0: את היופי שבאמצע, בלייב פה, באולפן. מה את אומרת? בא לך?
1: יאללה, בטח.
0: כן?
1: כן.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי, היופי שבאמצע. סתיו שמש באולפן, שחף בן מאיר באולפן. בבקשה.
1: שחפו לי.

0: עכשיו שמש. פינטסנו על השיר הזה פה באולפן.
1: אני נזרקתי לפרדס חנה. איפה שאין כתבאמים, איפה שאין טילים, פשוט שכבתי.
0: דווקא תתפלי, היה שם קצת...
1: ממש קצת, אבל לא נפתח על הימיים.
0: נכון שחף, היה קצת משהו בטיפה, טיפה, נכון? טיפה. בקטנה. פעם אחת. אוקיי, סבבה.
2: פעם אחת זה כדי שתרגישו שאתם חלק.
1: כן, ממש.
0: את עבדת בהרבה עבודות, סתיו.
1: נכון.
0: היית כמעט כל תפקיד במסעדה. שתפת כלים, היית מארחת, היית מלצרית, היית בריסטה, עבדת במספרה, לא רואים.
1: במספרה, כן.
0: לא רואים.
1: כן, כן.
0: בגני ילדים, במחירות, במה לא, במה לא עבדת.
3: במה לא עבדתי?
0: כן.
1: היית פד?
3: דלי לחשוב על זה.
1: אני הייתי פד.
3: לא הייתי שדרנית רדיו. סתם.
0: עוד לא מאוחר.
3: עוד לא מאוחר.
0: ממש לא מאוחר. מה התוכניות קדימה? יש תוכניות לאלבום?
3: קודם כל אני רוצה לפתוח הופעה בעזרת השם.
0: אמן.
3: הופעה גדולה ויפה שלי. באלבום, בעזרת השם. אני מאוד מאוד...
0: את כבר יכולה לאסוף את החומרים שלך.
3: בטח, כבר יש. כבר יש איזה 5 שירים עומדים. אני מוסיפה עוד כמה, וזה יהיה שלם, זה ירגיש שלם.
0: וכשזה יהיה שלם ותהיה לחופה, את מי תערכי חוץ מספיר סבן?
3: את מי אני אערך? אני לא, אתה יודע שלא חשבתי על זה?
0: לא חשבת על זה?
3: אני חושבת שאני אגיע לרגע, אני ארגיש בבטן, אני בן אדם של כזה בבטן.
0: אנחנו מייחלים לרגע הזה, אנחנו גם מאמינים בך מאוד.
1: אמרתי.
3: את פרלה אני מערכת.
1: לא, את אושרית, את אושרית חוויה.
3: את אושרית חוויה.
1: אין, אני אבוא עם כל הפמליה.
0: אין לך, לא אין לך זמן, את עם כל הופעות.
1: יש לך, יש לי זמן, לסתיו שמש, יש לי זמן.
0: טוב, מעניין, כשאני הזמנתי אותך...
1: אתה זה אתה, ואיזי. יש דרג ויש
0: דרג. זהבה, בואי רגע, זהבה, בואי שנייה, בואי
1: שנייה.
0: תגידי, איך השיר שסתיו הלחינה לך?
1: לא כיפק, מה זה? שיר יפה, וגל גברם ביתה בקליפ, שחקה שם, בכתה.
0: באמת?
1: כן, גשדרה, כל היום, מסכנה, איזה יום צילום, מרבונה.
0: את לא יכולה לתת לנו איזה נגיעה מהשיר? ששכחת אותו.
1: לא, אני שוכחת שירים. אני צריכה שתזכירי לי, ואז אני אשיר איתך.
0: כן, לילה לבן, לא, את יכולה לתת לאיזה נגיעה?
3: יש לי, כאילו, עכשיו קצת בלק. היא הדביקה אותי בבלק שלה.
1: בקיץ, אבל קר לי. הלב שלך יקר לי. אתה פתאום מר לי. הדלק כבר נגמר לי.
3: אני הזיכרון שלי משנה לשנה. נהיה על הפנים.
0: כן, אל תשבי לידה, זה תדבקים.
1: כן, לא, בסדר, אני זוכר, בעזרת השם, נעשה את השיר הזה שוב.
3: עושה ביחד דואט שלו.
1: כן.
0: רגע לפני הפריצה הענקית של פאר טאסי, כשהוא הוציא את האיפי שלו עם 5 שירים, ואז זה בעצם, לדעתי, זה היה המפנה הזה, היה שם את ארק.
3: נכון.
0: שיר שאת הלחנת, ואיתן דרמון המוכשר, לא פחות כתב.
3: נכון.
0: והשיר הזה באמת סימן את הדרך החדשה של פאר טאסי, זה, והעולם המתוקן, והיו שם כמה שירים...
3: וואו.
0: שהרגשת ב-IP הזה, הרגשת שקורה משהו.
3: נכון.
0: זה ה-IP.
3: זה היה ממש כן, שם.
0: אז יש לך חלק גדול בזה.
3: אה.
0: בארק. ואנחנו היינו שמחים מאוד...
1: לא, אני לא שותה ארק.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אני עד פה, אני לא שותה ארק.
0: לא, לא, זהבה, לא, לא צריך לשתות. אנחנו רוצים שהיא תבצע את השיר ארק.
1: בכיף.
0: בלי לשתות.
1: בכיף, בכיף.
0: בלי לשתות.
1: אין בעיה.
0: גבירותיי ורבותיי, ארק, סתיו שמש. בבקשה.

0: קצת התרגשתי.
1: מותר לך, מה קרה לך? עשה לי חשק, השיר הזה ערק, עשה לי חשק לקולה.
2: לזירו.
1: לא, למים. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שבקרוב תגיע זריחה. גיא רביב נמצא פה איתנו. כפרה עליו, גיא. חזר אלינו לרדיו.
0: כותב מספר אחת.
3: זאת האמת הקשה. כשנשבר לך הלב את עושה.
1: כמה שנספיק נשמע מהשיר הזה, כי אנחנו צריכים לסיים תכף.
3: רק לא להרגיש בודדה. ומי ניגב לך דמעה.
1: סבבה, לך כיף, סבבה, כן. רגע.
3: תגידי לי כבר.
1: הלך סבבה?
0: בעולם.
1: כן. גם באה עם האלבום.
0: ועם הדואט. עם הדואט. שלי ושל פרלה, מה? צריך

0: נפיל עליה את הפרגונים, נשארו לנו עוד מעט 20 שניות, ניתן 20 שניות לפרגן לנו.
1: עד משמעית.
0: כן?
1: נפיל עליה את זה.
0: סתיו, נשארו 20 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, אנחנו נשענים אחורה, זה טקס כזה.
1: אני מחכה, היא אמרה שהיא תכתוב עליי שיר.
2: אני מפרגנת לכם, ממש הרבה פרגונים, ממש.
0: אל תתאמצי.
2: אני ממש מפרגנת.
0: אין מה, אין מה.
2: אני מפרגנת מאוד.
1: וגם תפרגני לגיטריסט.
2: אני מפרגנת לשחר ומאיר, כפרה עליך, הנשמה שלי.
1: אני יודעת, אני עכשיו יודעת איפה אני מכירה אותך, על הזל.
0: מכירה
1: איתך אותו?
0: הוא,
1: כן, אח של אופק.
3: כן.
1: והיינו ביחד בזה, אצל
0: פרטסי. דני קרפל, מאירה פרץ, רונן שבתאי, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, גיא רביב, עומר אוקון, שימי חביב, תודה גדולה על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי, בתפילת האש שלו אחרי שנתיים, תודה רבה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום ראשון, ואני גמור, אני אומר לך אני גמור, ישבתי את
1: המונדיאל הרג אותך?
0: וואי, תשמע, ישבתי עד שתיים, וזה המשחק של הלא טוב, של צרפת נגד פרגוואי, קמתי בחמש לתוכנית של רסקין, לפני זה ראינו את מרוקו, תשמע, מה אני אגיד לך, השעות האלה הורגות, הורגות, הורגות. קשה.
1: כשצריך לקום מוקדם זה הורג, נכון?
0: כן, תשמע. תראה, מרוקו היו מצוינים. מרוקו נתנו הצגה נגד קנדה, באמת, קבוצה.
1: זה לא מפתיע כבר.
0: לא מפתיע, לא, לא, לא מפתיע, בוא, הם כבר פעם שנייה, זה כבר, אתה יודע, אתה רואה שהמונדיאל הקודם לא היה...
1: גם המונדיאל הקודם הם גמרו רביעי, וגם באליפות אפריקה, הם הגיעו לגמר והפסידו עם אותו משחק שני במחלוקת.
0: רק שיש להם, אתה יודע, ברבע הגמר משוכה, אלוהים ישמור, ביום חמישי, 11 בלילה, מול צרפת, מרוקו מול צרפת,
1: דרבי.
0: זה הולך להיות א' דרבי, וב' יהיה להם קשה מאוד. קשה מאוד, למרות שאת מול צרפת, ממש, אתה יודע, עם כל הכוכבים הגדולים, נגד פרגוואי, שהייתה בבונקר.
1: בוא, אבל הם גם שיחקו בונקר, גם שיחקו אגרסיבי, כן. בצורה יוצאת דופן, מוגזם. השופט, אני חושב שהיה צריך אולי... אתה יודע, להוציא שניים, שלושה צהובים בהתחלה.
0: אני שם לב שבמשחקים נותנים, לא שורקים כמעט על עבירות, נדיר, נותנים למשחק לרוץ.
1: אתה יודע, מה שאני ראיתי מהמונדיאל הזה, שהמשחקים מתנהלים הרבה יותר דקות מאשר משחקים אחרים. השוער שצריך לשחרר את הכדור מהר, החילופים שאם תוך 10 שניות לא מתבצעים, ממשיכים את המשחק. השופטים לא נותנים למשחק להתעכב.
0: להתעכב.
1: אתה רואה, יש יותר דקות נטו. כן, לא על כל עבירה הם שורקים, ובצדק. לא על כל עבירה צריך לשרוק.
0: כן, אבל מרוקו הייתה מאוד מאוד מרשימה. צרפת פחות הרשימה ביום... אני חושב שביום חמישי, ב-11 בלילה, מי שתנצח עם סיכוי גבוה מאוד לרוץ עד הסוף.
1: רק באליפות כל כך ארוכה וכל כך מתישה, יש משחקים גם פחות טובים. צרפת, גם אם הם פחות טובים, הם עדיין מנצחים, הם עדיין פייבוריטים, הם עדיין מבריקים, למרות שפרגוואי עשו צרות, אבל בסוף בסוף מה שחשוב זה מי מנצח.
0: אפרופו פחות טובים, ראיתי את המשחק המדהים בין ארגנטינה לקייפ ורדה, משחק מדהים.
1: יוצא מן הכלל.
0: ה-2-2 של קייפ ורדה, ממש שניות לפני הסיום של ה-90 דקות, היה שער המונדיאל, עד עכשיו שער המונדיאל, מדהים, שרץ אחרי זה לאשתו ביציע, מדהים, מדהים, מדהים, ובוא, אני אומר לך, ארגנטינה, בסדר, מסי הגדול והאלוהי, אבל זה לא נבחרת לרוץ איתה לגמר, זה בסדר.
1: אין, את זה אנחנו אומרים, אבל אתה יודע, אתה רואה כן, במשחקי הנוקאוט, אתה לא חייב להבריק, אתה לא חייב להיות הכי טוב, אתה לא חייב להוכיח את מלוא היכולת שלך כדי לעלות שלב, בשלבים האלה שזה משחק אחד, שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר.
0: שום דבר לא מובן מלאב, אבל זה אחלה, וזה אתה רואה בכל העולם. ואפרופו כברדה, אתה יודע, אמר את זה יוב בורוביץ', הכתב של ערוץ כאן 11. מדינה של 500,000 איש, 500,000, מדינה ענייה. אלק, תאמין לי, אני ועוד רבים אחרים, לא שמענו על המדינה הזאת עד המונדיאל. נכון. איזה כדורגל, תראה איזה... עכשיו בוא, עלו לשלב של 16. 32, כן.
1: לא, לא, 1-16.
0: 16. נחליטו, שר אומר 32, 1-16?
1: 1-16, ואחר כך שמינית, ואחר כך רבע,
0: חצי. ובאמת, מדינה של 500,000, והוא אומר, אנחנו 10 מיליון, באמת מדינה יחסית, בטח יחסית אליה.
1: אין, אז בואו, מה נגיד על סין, שיש 1,400,000,000 והם לא במונדיאל?
0: ועודו,
1: ועודו, ועודו. אני לא אוהב את ההשוואות האלה.
0: לא, זה נכון מה שמעת, ועודו וזה ביחד.
1: יש הרבה מדינות שהן גדולות מאוד ולא מגיעות למונדיאל באופן קבוע, אם בכלל.
0: אנחנו כלום.
1: אנחנו, מה לעשות? זה המצב.
0: כלום, משנת 70, כלום, שום דבר. פעם אחר פעם, שום דבר. אני אגיד לך, טוב.
1: כן, אבל לא ההשוואות האלה. ההשוואות האלה הן לא. הן מיותרות כי יש מדינות ענקיות שלא מגיעות למונדיאל. לא תמיד זה הולך עם מספר התושבים.
0: אני מקווה שהנכדים שלי אולי נינים, סקוקל.
1: לא, לא, זה יהיה קודם. זה יהיה קודם.
0: לא, תראה, עלו עכשיו כמה? 48? 48?
1: הפעם הבאה יש 96.
0: אולי הפעם הבאה 96. אולי שנגיע ל-180 קבוצות במונדיאל. אולי. נצליח להשתרבר.
1: אנחנו נגיע, אנחנו נגיע.
0: תודה, והלילה היו עוד שני נרצחים. רק השבוע יש 16 נרצחים. מתחילת השנה 151 נרצחים. עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה השנה. גם בתקופה המקבילה השנה זה הייתה... המשטרה שאיתמר בן גביר הוא השר שלה, וממשלת ימין מלא מלא, וממשלה שאני מזכיר, הלכה תחת הטיקט והדגל של החזרת המשילות, בצפון, בדרום, ופרוטקשן, ומעשה רצח, ואלימות בכלל. איך אומרים? קשקושים, הממשלה הזאת נכשלת בהכל, דבר, נכשלת בכל הנושאים שחשובים לנו האזרחים. מתעסקים עכשיו בפיצול מהיועצת והתקשורת וחוק הכשרות ו... רק ג'ובים, רק עניינים שקשורים אליהם, שום דבר למען האזרחים. אני כבר לא מדבר, הביטחון, איך אומרים, כבר חבל לדבר עם כמות ההרוגים והנרצחים והנטבחים ומה שקרה כאן בכל הקדנציה הזאת. אז כאמור, פשיעה ויוקר מחייה, ושנה שעברה 2025 שעברה את כל השיאים במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. כי איפה שאתה לא נוגע על הפנים. עכשיו, מספר אתמול הנשיא טראמפ לחבר שלו ברק רביד, הוא מדבר עם ברק רביד, נראה לי הרבה יותר שדבר עם נתניהו, אומר לו שנתניהו הזמין את עצמו, מאוד מאוד רוצה לבוא לוושינגטון, לפגישה איתו, והוא, עכשיו הוא גם מספר על זה, אתה יודע, פעם זה לא דברים שקורים, אתה יודע, ביחסים דיפלומטיים, בטח בין שתי חברות כל כך טובות, ארה״ב וישראל, ביחסים אינטימיים, עם כבוד, עם אמון.
1: אז מה רצית?
0: זובור, עושה לו זובור. הוא בא מסתלבט אצל ברק רביד, שנתניהו ביקש להיפגש, והוא אומר לו, אתה מבין, זה גם כן, אני לא מצליח להבין את זה, כמה הוא יכול להתעלל בו. הוא אומר, טראמפ, אמרתי לו, אתה יודע, הוא יודע מי הבוס, הוא יודע, הוא אומר לו לברק, הנשיא טראמפ אומר לברק רביד, אתה יודע מי הבוס בינינו, כן? כאילו, נתניהו ואני, הוא גם יודע מי הבוס, ואז יש פתאום חלק שבכיר בממשל האמריקאי אומר שכל היועצים של טראמפ מאוד מוכזבים מנתניהו, שכל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר בנושא האיראני הוא שגע וטעה. עכשיו תראה, אני מכיר את הפרקטיקה הזאת, אתה מדבר עם כתב, ואתה אומר לו, שמה, זה און רקורד, זה אני אומר לך לציטוט. ומה שהוא אמר לו לציטוט, הוא ציטט.
1: אתה מדבר על גורמים.
0: כן, ואז הוא אומר, לא, רגע, ואז הוא...
1: זה נחמד.
0: אלי, אתה יודע, כשאני ציטטתי בהתחלה את ברק רביד, ואמרת לך, תשמע, הוא אמר לו דברים קשים מאוד נתניהו, אמרת לי, אז מי זה ברק רביד? אז הוא אמר, וראית אחרי זה...
1: גם היום אני אומר, הוא אמר, ויש הבדל בין להגיד נשיא ארצות... רגע, אני אענה לך על זה.
0: רגע, אבל תן לי רק להשלים.
1: לא, אבל על זה אני אענה לך. כשאתה אומר נשיא ארצות הברית, אמר לי, אז אתה יודע מה, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, אבל הוא נקב בשם, היה מישהו שאמר לו את זה.
0: לא, כי אם זה לא נכון, תוך שניין חשב.
1: אבל ברק, גם אתה יודע, כל העניין הזה של גורמים אמרו, אני יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה. כשאתה מצטט נשיא ארצות הברית, וואלה, זה אמין. כשאתה מצטט גורם, אתה יכול כל ציטוט לייחס לגורם.
0: אלי, הייתי על שיחות כאלה עם שר בכיר ועיתונאי, הייתי אולי יותר מאלף, אוקיי? מאות רבות רבות רבות של שיחות כאלה. רגע, עכשיו תקשיב, יש קטע כזה, יש בפרקטיקה. אתה אומר לו, תשמע, תגיד את זה לציטוט, אז טראמפ אומר לברק רביד, לציטוט, הוא יודע מי הבוס, זה לציטוט. כי הרי אם זה לא נכון, תוך שנייה בית הלבן מוציא הכחשה. אין דבר כזה שכתב, בטח בערוץ מרכזי בישראל, מפרסם משהו בשם טראמפ וזה לא נכון.
1: לא, בשם טראמפ זה משהו אחר.
0: אוקיי, עכשיו רגע.
1: בשם גורם זה משהו אחר.
0: אז אני אגיד לך את הפרקטיקה. עכשיו, ברק רביד זה איש רציני, הוא ברשתות אמריקאיות מופיע ומדווח ועובד ברשתות אמריקאיות. אי אפשר לעשות שטויות כאלה, כי אחרת אתה נופל ומוציאים לך שם שלא אמין, נותנים לך הכחשות על הראש. ואז באמצע השיחה הוא אומר, תקשיב, זה אני אומר לך לציטוט, וזה תגיד בשם גורם בכיר, או גורם מדיני בכיר.
1: אתה לא צריך להגיד את הפרקטיקה.
0: יפה,
1: אני יודע,
0: אז אני אומר לך.
1: שאני, רגע, שנייה. לא. מה שאני אומר, אני לא בא בטענות לברק רביד, אני מניח שמישהו אמר לו את זה. נכון. זה לא ברק רביד העניין, הוא לא האיש שבו, עם כל הכבוד לו. יכול להיות שמישהו אמר לו, מה שאני תמיד אומר לך, ואני עומד מאחרי זה. כשגורם לא רוצה להיות מצוטט, יש לו את הסיבות שלו, נכון, את האינטרסים, נכון, שלו, למה הוא לא רוצה להיות מצוטט. או למה הוא אומר...
0: אתה מכיר את זה מהכדורגל.
1: נכון. או למה הוא אמר את הדברים.
0: נכון.
1: אני תמיד אומר, כשגורם אומר משהו, צריך לבדוק מה הסיבות, מה האינטרסים.
0: בסדר, הוא לא...
1: לא כולם אוהבים את נתניהו בממשל, לא כולם לא אוהבים אותו, אני מניח שיש כאלה שכן, יש כאלה שלא, ואלה שלא אוהבים אותו, יתדרכו נגדו.
0: אז אני מנחש שאת הדברים שהוא אמר, שיש... גורם בכיר שאמר, אני מנחש, כי אני מכיר את הפרקטיקה, ואני מבין את צורת הדיווח. את החלק שטראמפ צוטט, אנחנו מסכימים שהוא אמר את הדברים ישירות. את החלק הגורם הבכיר, לדעתי זה טראמפ, שאמר לברק רביד, זה אל תיתן בשמי ישירות. אל ת... לא, אני לא רוצה, לא, כי יש גבול. כי יש גבול כמה אתה יכול להיכנס. וגם טראמפ משתמש בגורם, בגורם בכיר, וכל השטויות האלה. לדעתי, אני אומר לך, בערכה מפוקחת, זה טראמפ שאמר לו, כולם כאן, כל היועצים סביבי.
2: לאן אתה רוצה להגיע? אוקיי, אמרו את מה שאמרו, לאן אתה רוצה להגיע?
0: למה אני רוצה להגיע?
2: אני אענה לך לגבי זה.
0: לא, אבל מה אני רוצה להגיע? למה אני רוצה להגיע? למה אני, באמת, שאלה טובה. למרות הזובור שטראמפ עשה לו, וזה זובור קשה מאוד מה שהוא עובר איתו בשבועות, אבל אני כולל הציטוטים אתמול, ולמרות שמעמדו של טראמפ, אתה יודע, די קורס בדעת הקהל, שאל את עמית סגל מצטט את זה פעם אחר פעם, סקרים שמלמדים שהפופולריות של הנשיא טראמפ מישראל ירדה, נתניהו משווע, כמעט מתחנן לשיקום היחסים עם טראמפ, ולהציג מצג, שלדעתי הוא מצג שווא, הנה אנחנו, למרות כל המחלוקות, שנינו, ולמרות כל מה שהוא אמר עליי, ולמרות כל התדרוכים והאיומים והכללות, הנה אנחנו שנינו ליגה אחרת, הנה שנינו זה סוג של צוות מנצח, יראו תמונה שלנו בוושינגטון, לוחצים ידיים, אולי הוא יזרוק לי איזה מחמאה, כי מה אכפת לו, הוא מוכר מחמאות לכולם, לארדואן, למיר קטר, טראמפ, אין לו בעיה לפרגן לכל מי שרוצה. בסדר, נכון, ונתניהו חייב את זה, כי אין לו עם מה לבוא לבחירות האלה, אין לו, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי, לא חברתי, לא תחבורה, לא פשיעה, אני אומר, כישלון מוחלט של נתניהו בכל הקדנציה, מכישלון לכן הוא חייב משהו, הוא התחנן שתהיה מלחמה באיראן, סגרו לו את המלחמה, הוא התחנן לעשות מלחמה בחיזבאללה, סגרו לו, אני שומע עכשיו שמועות שאולי מנסים לעשות מלחמה בעזה, משהו, הוא חייב משהו לעשות כדי לשנות את המגמה של המנדטים, כן, ולכן הוא חייב לראות עם הנשיא טראמפ ולשדר כלם בישראל, למרות שהפופולריות של טראמפ קרסה, הנה אנחנו שוב לגרד, ולכן הוא מאוד מאוד עושה את הפגישה הזו.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני שמעתי את הרעיון של נתניהו בערוץ 14, אני לא יודע אם ראית את כולו.
0: לא ראיתי. ראיתי חלקים.
1: לשאלה של עינון מגל, שהוא שאל אותו האם היו צעקות באמת, כאילו באחת השיחות, אז הוא אמר לו, אם אתה חושב שזו פעם ראשונה, אז אתה טועה. למה אני מספר לך את כל זה? כי ככה אני רואה את הדברים. נתניהו, כן, לפעמים הוא מוריד את הראש, לפעמים הוא סופג גם העלבות כאלה ואחרות, אבל אתה רואה, הוא יודע מתי להגיב, איך להגיב, בעיתוי המתאים ביותר, וגם אם הוא מבקש להגיע לארצות הברית, אני חושב שזה טוב, בסופו של דבר, מה שמעניין את נתניהו, אתה יכול להסכים עם זה, אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול לקבל את זה או לא, זה טובת המדינה. וגם אם הוא נעלב, לא נעלב, גם אם מנסים להעליב אותו אישית, הוא לוקח את זה בצורה כזאת, שמדברים נגד מדינת ישראל, או לא יודע אם נגד, אבל על מדינת ישראל, ולא עליו ברמה האישית. בסופו של דבר, את האינטרסים שהוא רוצה לשמור, זה עבור מדינת ישראל. וגם אם הוא סופג פה ושם העלבה, וגם אם הוא סופג פה ושם השפלה, בסופו של דבר הוא צריך להשיג את הדברים שטובים עבור מדינת ישראל. אתה אמרת שאין לו לבוא לבחירות. אתה יודע מה? אני מסכים איתך עם יוקר המחיה, זה דבר שצריך לעשות, ולעשות הרבה יותר. צריך לעשות צעדים באמת משמעותיים, כי העניין הזה פוגע בהרבה מאוד רבדים באוכלוסייה, וגם כאלה שמרוויחים לא רע, מרגישים את המצב הכלכלי. כשאתה הולך לסופר, ואתה צריך למלא עגלה, כשפעם שילמת 500, והיום אתה משלם 1,500, ברור שזה פוגע בהרבה מאוד אנשים, גם אלה שמרוויחים יותר טוב. אבל מבחינה ביטחונית, אני לחלוטין לא מסכים איתך, המצב הביטחוני של ישראל, ואני מצטט את הידי אנשי צבא לשעבר, לא מעט כאלה, שאומרים, המצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מאשר בשביעי לאוקטובר. תראה מה קורה בעזה, תראה את השקט שיש בדרום, הם לא מגיבים כמעט לשום דבר. תראה מה קורה בלבנון היום, אנחנו עם הסכמים עם לבנון, משהו שאף אחד לא צפה, ומשהו שאף אחד לא האמין, ובינתיים לפחות, לא יודע אם זה יצא לפועל באופן מלא, אבל לפחות בינתיים מנסים ליישם דברים כאלה ואחרים שישמרו על ביטחון ישראל. אתה נמצא 10 קילומטר במינימום בתוך לבנון. אנשי חיזבאללה לא נמצאים על הגבול, ולא נחזור עוד פעם על כל החיסולים, על כל חיסול כוח הטילים של חיזבאללה, על התקיפה באיראן, משהו שלא העזנו לחשוב עליו פעם. אז לומר היום שהמצב הביטחוני של ישראל הוא פחות טוב, בעיניי זה כל כך, לא שזה לא מדויק, לא מדויק, זה אנדרסטייטמנט. אני לא רוצה להגיד מילה יותר קשה. זה פשוט לא
2: עונה על המציאות. המצב הביטחוני של ישראל הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה לפני 7 לאוקטובר, ולעולם לא נשכח את היום הזה שנהרגו בו 1,200 חפים מפשע, בנוסף למאות החיילים לצערנו שנהרגו במלחמה שלאחר מכן. אז לבוא ולומר, אין לו עם מה לבוא ויש לו עם מה לבוא, אתה אמין לי, אתה אולי לא סומך על נתניהו, אני חושב שהרבה מאוד אנשים כן סומכים, וגם אם מעליבים אותו מדי פעם, הוא עושה את הדברים לטובת מדינת ישראל.
0: טוב, בוא נלך חזית חזית, אתה יודע, בוא נלך חזית חזית. אני חושב שמצבנו היום מול איראן הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתי, אני חושב שהמשטר האיראני התחזק, נהיה חצוף.
2: במה התחזק, רגע, ברק? תסביר לי. בוא, אבל תן לי.
0: אני אענה לך.
2: אתה אומר התחזק, תגיד לי במה התחזק.
0: המשטר האיראני, אחרי המלחמה הראשונה, מלחמת איראן הראשונה, היה תחת סנקציות, היה מוכה, היה מבורל. המשטר האיראני, לאחר המלחמה השנייה, אתה רואה את זה, חצוף, הולך לקבל מאות מאות מאות של מיליארדי דולרים, הולך לקבל באמת עשרת סנקציות.
2: ומה זה קשור לישראל?
0: רגע, כי שיהיה לו...
2: מה זה קשור לישראל? הרי זה ארצות הברית מנהלת את העניין שם, וזה האינטרסים שלהם.
0: אלי,
2: אי אפשר להשוות... רגע, אי אפשר להשוות מה שקורה בלבנון, אם תבוא עם טענות לגבי לבנון, אתה יודע מה, אפשר לדבר על זה, אבל לגבי איראן, מה לישראל אפשר? איזה יכולת הייתה לישראל
0: להשפיע? פעם נוספת, מה שאומרים כמעט בכל מקום בארצות הברית, לא רק מפלגה דמוקרטית, גם מפלגה הרפובליקנית, מי שגרר את ארצות הברית ומי שמשך בכישרון אדיר את טראמפ למלחמה השנייה מול איראן, היה נתניהו. בכישרון אדיר, נגד כל הבייס שלו, נגד כל היועצים שלו, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, משך אותו למלחמה, כי הוא חשב שהמלחמה השנייה תביא לו באופן אישי את הישועה, ואולי תביא לאזור, אבל קודם כל לא תביא לו חנינה, תביא לו שינוי מגמה במנדטים, תגרום לו להיות מלך העולם. הוא הצליח לגרור את הנשיא טראמפ בכל השיטות אפשר, פרגן לו ורץ לרשתות האמריקאיות ודיבר ואמר ולרשתות, בעיקר ולפודקאסים שקשורים לבית שלו, וכאן הוא נכשל. אומר את זה טראמפ אתמול בתדרוך, כאמור אתמול, גורם בכיר בארצות הברית לטעמי הנשיא, אומר נתניהו טעה בכל הערכות שלו לגבי איראן. עכשיו, מה שקורה עם איראן, זה הרבה לגנותו ולחובתו של בנימין נתניהו. כי אם זה היה מצליח...
2: נתניהו גם אשם במלחמת אוקראינה. הוא גם אשם במלחמות באפריקה. הוא גם אשם במלחמות בטיוואן
0: לסין. תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: נתניהו אחראי לכל הצרות בעולם.
0: נתניהו גרר את הנשיא האמריקאי למלחמה. נתניהו נכשל בעניין הזה כישלון מוחלט. איראן היום, המשטר האיראני, הרבה יותר חזק משהו לפני המלחמה. המשטר האיראני הרבה יותר חופשי לעשות מעשה. הוא יודע כבר שאין כבר שוט. האמריקאים מתקפלים מכאן. אף אחד כבר לא יחזור לכאן לעוד סיבוב של מלחמה, למרות כל האיומים, של טראמפ. וכשהמשטר הפסיכי הזה, הקיצוני הזה, שמונהג על ידי משמרות המהפכה, שבאופן פרדוקסלי, חמינאי מוצא כאיש מתון לידם, יש מאות מיליארדים, זה בשורה טובה לצערנו לפרוקסי שלהם, לחמאס, לחיזבאללה, שיכולים לקבל עכשיו עוד פעם סיוע, ולשקם את היכולות שלהם, וזה הכל, כי נתניהו כאן הימור שנכשל. עכשיו, אם נניח, מה שנתניהו סיפר לממשל האמריקאי, שתוך בין ימים לשבועות המשטר הזה ייפול ויקרוס ותקום כאן.
2: היית בשיחה.
0: רגע, אוקיי. תגיד, אתה לא היה. אני אומר לך מה פורסם, ואני מאמין לזה במילה.
2: אני לא אומר מה היה ולא היה. אני לא יודע.
0: אוקיי, אתה לא יודע, אני יודע. אוקיי, אני יודע.
2: אתה יודע, אני לא.
0: אם ההימור הזה של נתניהו היה מצליח, תצמוך על נתניהו, שהוא לא היה משאיר לאף אחד על פית קרדיט. הוא היה מספר על עצמו, ובזכותו, והוא הוביל, והוא זה. נתניהו נכשל באיראן, נתניהו נכשל בלבנון, כי האיראנים, למרבה הפרדוקס והאבסורד, ולצערנו הגדול, כפו על האמריקאים לקשור בין הזירות. ישראל לא יכולה לפעול בלבנון, כי איראן דורשת את זה.
2: ישראל פועלת בלבנון.
0: ישראל דורשת את זה. ישראל לא פועלת בלבנון.
2: גם אם בצורה מוגבלת היא פועלת. טוב, אתה ישראל, לא יכול לשכתב את המציאות.
0: ישראל לא פועלת בלבנון כמו שהיא רוצה. באים לך בצבא ומהצבא וטוענים שהידיים שלהם קשורות, שאי אפשר לפעול
2: באיראן. אמרתי בצורה מוגבלת.
0: אוקיי, אי אפשר לפעול באיראן.
2: כי יש הסכמים, יש הסכם שלום עם לבנון, או לפחות מנסים.
0: אי אפשר לפעול בבירות נגד חיזבאללה, לא נגד משטרת לבנון. אי אפשר לפעול בבירות נגד ראש הנחש של חיזבאללה, נגד האלה שמשלחים את כל מה שמשלחים נגד חיילינו. לא, אני בעד ההסכם. אני רק מזכיר לך
2: שהסכם... אבל ההסכם מונע מישראל לתקוף בתוך חדכה ותוך...
0: אלי, אני רק מזכיר, אם אתה מדבר כבר על הסכם לבנון, אם אתה מדבר על הסכם לבנון, אז לפני המלחמה השנייה עם איראן, נשיא לבנון התחנן לישראל לשבת למשא ומתן, נתניהו נפנף אותו, כי הוא רצה מלחמה עם איראן, והוא רצה מלחמה עם איראן, ורצה גם מלחמה עם לבנון.
2: אז זאת אומרת,
0: את ההסכם הזה, ההסכם הזה גם נכפה על ידי ארצות הברית, זה לא באיזה אופן וולונטרי, שנתניהו כאן הלך להסכם שלום, גם זה, אנחנו יודעים, שהושיבו את ישראל בכוח עם לבנון, אם זה היה תלוי בנתניהו, הייתה מלחמה עד קץ הימים, גם בלבנון. ועכשיו, לדבר לגבי חמאס, הידיעות על התחזקות חמאס והתעצמות חמאס, אנחנו מקבלים איזה חדשות, לפני יומיים שמענו גורמים בצבא שמדברים שם על החמאס שמתעצם, מה בין זה לבין ההבטחות של נתניהו, השקריות, הכוזבות, המוליכות שולל, נפרק את חמאס.
2: אוקיי, אמרת, בסדר, אין לנו זמן. אמרת,
0: נפרק את חמאס, נפרק אותו מנשקו, לא יהיה חמאס. יש חמאס, שמעת את אביעד בחר, מספר לך ששלושה, ארבעה קילומטר מהם, יש לך מחבלים, חמושים, עם אותן סכנות. אז לכן, אין... אתה יודע, יכולים לדבר ולקשקש וזה, נתניהו קשל בכל הדברים, כי הוא העדיף מלחמת אין קץ, לא הסדרים מדיניים, לא סגר את המלחמות, וזה מה שזה המצב.
2: אתה יודע, אני רוצה לצטט חבר שלנו שאתה מכיר, ואני חושב שאתה מעריך אותו, זה יוסי יהושע, אתה מעריך את יוסי יהושע, לא?
0: בסדר, לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא טועה.
2: אני שמעתי אותו, אחרי שהוא מדבר עם כל כך הרבה גורמים, הוא אומר, מי שחושב, או מי שאומר, כמוך, שחמאס מתעצם, אז הוא לא יודע מה הוא מדבר. ישראל נמצאת בכמעט 70% בתוך עזה, שולטת על המעברים, שולטת על הברכות, שולטת על התעצמות אמיתית של נשק. מה שהוא אמר, ואני מצטט אותו, ואני סומך על יוסי יהושע. באמת אני סומך על יוסי יהושע, כי אני מכיר אותו מספיק שנים, ובדרך כלל הוא אמין מאוד, והוא אמר שמה, הרי בסופו של דבר החמאס, אם הם גייסו עכשיו חיילים נוספים, זה בני 16 עד 18, אנשים שרק, אתה יודע,

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: במה שקרה, מה שיקרה עם סין וטיואן, אתה יכול להאשים אותו בהכל. עכשיו אתה יכול לשכנע את המשוכנעים, מי שמנתח את הדברים בצורה קצת יותר רגיונית, בצורה קצת יותר רציונלית, מבין שיש קשיים, כן, לא כל דבר שישראל רוצה היא מקבלת, לא כל דבר שהיא רוצה להשפיע היא יכולה להשפיע, בוודאי כל מה שקשור למצר הורמוז ולאיראן, זה אינטרסים של האמריקאים, לא תמיד זה חופף לאינטרסים שלנו, ולפעמים אפילו אנחנו נפגעים מזה. אבל בסופו של דבר, כן, יכול להיות שאנחנו נצטרך, יכול להיות שאנחנו נצטרך מתישהו לחזור להילחם, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, גם באיראן. האויבים שלנו לא הולכים לשום מקום.
2: יוסי יושע בחור נחמד, אבל הוא באמת מבחינתי לא הורים ותומים, פעמים הוא צודק, פעמים הוא לא טוב, אבל אם אתה רוצה את יוסי יושע, אז בואו, פרסום ראשון מאתמול, ראש הממשלה נתניהו הודיע לדרג הצבאי, מנהרת הטרור ברכס על איתאר לא תושמד ללא אישורו של טראמפ, וזה המנהרת טרור שדובר בה כך הרבה. אז בוא, אתה מבין, הנה, אל איתאר כאן, לא בעברות, זה לא כלום. זה סותר את מה שאמרתי. זה בדיוק מחזק את מה שאמרתי.
1: אני אמרתי לך שיש מגבלות על ישראל בלבנון. זה לא חדש. אנחנו לא, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אבל עדיין אנחנו נשארים שם באופן פיזי. אנחנו לא נסוגים. ויש עכשיו מסע ומתן עם לבנון. מה התקווה שלך? שהמסע ומתן יצליח, נכון? אז בוא ניתן לזה הזדמנות.
2: המסע ומתן יכול להצליח עם... המסע ומתן עם לבנון יכול היה לעשות עם עוד עשרות חיילים חיים. עם עוד עשרות חיילים חיים.
3: חברים, נמשיך. יש לכם גם
2: מה לעשות, הוא נכשל.
1: אי אפשר לתקוף את נתניהו לא וחזור שאין רגל מדינית, וכשיש רגל מדינית, תוקפים את נתניהו. למה יש רגל מדינית? אני לא מבין את ההיגיון.
2: בוקר טוב לשני וייל, חברת קיבוץ חולתה ממובילות מחאת המיסוי.
4: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: כן, תני לנו רק כמה משפטים, מה זה אומר ועל מה אתם נלחמים ומה אתם לא מקבלים.
4: אנחנו נלחמים על הגדלת הטבות המיסוי ומענקים אחרים לצפון. לפני כחודש הממשלה החליטה להעביר בעצם הגדלה של הטבות המס כדי שנצליח לשקם, להשתקם ביישובי קו העיבות. הוחלט להקצות לזה גם תקציב יהודי של 300 מיליון. עבר חודש וכלום לא קרה, ולפי התוכניות כרגע כלום לא יקרה. שבאותו זמן כבר סיימו לתת את ההטבות שעליהם החליטו ליהודה ושומרון. שוב, איננו אינה צרה במתיישבי יהודה ושומרון, אבל באותה מידה זה ציני, זה ממש ציני.
2: לא, למה את לא אומרת, אבל למה את לא אומרת האמת? יש כאן שר אוצר שהציבור שלו לא נמצא ביישובי גבול הצפון, הוא נמצא ביהודה ושומרון, והוא נותן העדפה בולטת, צינית לחלוטין, נטולת באמת כל היגיון, נותן את ההטבות לתושבי יהודה ושומרון, ולא למי שמגיע להם, במקרה הזה אתם, תושבי הצפון.
1: אתה יודע מה, בדרך כלל אני לא אומר את זה, אבל אם שומעים אותנו, באמת שווה שיתנו תגובה. כן.
4: אני באמת חושבת שגם החבר'ה של יהודה ושומרון רואים את זה ציני בדיוק כמוני, בתור הבייס של בצלאל סמוטריץ'. אנחנו באמת, אנחנו שוב פעם, גם לא, ההחלטות, אנחנו לא מתווכחים עם ההחלטות לתת גם, אבל באמת, אנחנו, תבואו לאזור שלנו, עכשיו קיץ, אמורים להיות פקקי תנועה בלתי נגמרים, מקומות מתים, אחרי 4-5 אחר הצהריים, לך תמצא איפה לשתות קפה אצלנו באזור, וזה ביולי. לא הגיוני, אנחנו באמת מנסים, אנחנו לא מתבחינים, באמת שלא. אבל הממשלה החליטה, כשאתם יודעים לרוץ על חקיקה יפה מאוד, ובמקרה הזה אפילו לא יהיו לכם מתנגדים, האופוזיציה לא מתנגדת, יכולנו כבר להיות אחרי זה. במקום זה, שתיקה, שר האוצר סמוטריץ' שכח מאיתנו, מלביצקי וועדת הכספים וההבטחות שכחו מאיתנו. איפה אתם?
2: יכול להיות שלא סופרים אתכם, כי אתם א', לא כוח אלקטורלי, או אתם לא רבים. ודבר שני, אתם לא שייכים למפלגה הנכונה, קרי לליכוד, או לציונות הדתית. אני יכול להניח שהיא לא שייכת לא לליכוד ולא לציונות הדתית.
4: ניתן לך להניח לאור החתך באמת אולי אבל גם כן, אבל קודם כל באמת היום קודם כל נכון, ברור שאנחנו לא הבייס, אבל אני באמת לא חושבת שגם הבייס של סמוטריץ' יהיה מרוצה מזה שהצפון ככה כל פעם. ואגב, זה לא רק ההחלטה הזאת של הטבות המס, כל ההחלטה הגדולה הזאת של הקצאת הכספים וכולי, אתם חושבים שמיליארדים כבר הגיעו לצפון?
1: לא, עדיין לא, אבל יש החלטות על לצפון.

0: לצערנו זה עוד לא מגיע. אני רוצה לשאול אותך, שני, אתם קיבלתם איזושהי, אתם קיבלתם איזושהי עזרה? קיבלתם איזושהי עזרה, או שאת אומרת, הכל בינתיים אנחנו מקבלים סירובים?
1: הכל, תשמע, יש פה ושם הנחיתו מיגוניות במהלך המלחמה, אבל למשל, אני אראה לך דוגמה אצלנו, הרבה חברים ותיקים, לא כל, הלוואי וכל, הרבה מאוד חברים ותיקים בגיל של ההורים שלי, פנסיונרים, נאלצו להוציא מהכסף שלהם עשרות או מעל 100,000 שקל כדי להביא לעצמם מיגוניות במהלך המלחמה. הם לא יכולים לרוץ למקלט, יש להם פחות מ-30 שניות להגיע למקלט. עד היום, כסף למיגוניות אלינו לא הגיע להתמגן. אז הדברים האלה זה גם עניין של חיים ומוות. אין, המענקים הגדולים שמדברים עליהם, שכל הזמן יש בכותרות, זה הקטע, כותרות, ישיבות יפות, באים מצטלמים בקריית שמונה בשלומי, ואחר כך לך תחפש אותם. לך תחפש אותם.
0: מה את שומעת מאנשי ציבור? אני מניח שאתם נפגשים, מדברים, או אפילו דרך מסרונים. מה את שומעת מאנשי ציבור? או מאנשי
1: אני רואה באמת את ראשי המועצות שלנו, רצים אחריהם, אתם יודעים איך זה נעים בין הצורך באמת לשמור על קשרי עבודה טובים, בונים למען המועצות והרשויות, ומצד שני כל פעם מחדש, התמונה החגיגית הזאת, ואחר כך, אני לא אגיד את הדברים הלא יפים, אבל צוחקים עלינו, צוחקים עליהם, והם באמת עובדים קשה. אני רואה את ראש המועצה אסף לנגלבן, את אביחי שטרן בקריית שמונה, את בני בן מובחר, הם באמת, הם 24 שעות ביממה על זה, וצוחקים עלינו, והם מגיעים לשם, בתחילו וברחימו, ובאמת, זה הציניות. עכשיו, תכף בחירות, עוד שנייה כבר אי אפשר להעביר בכלל חוקים. תכף ניכנס לסערה, אחר כך עד שתוקם ממשלה, וזה לא משנה, ואני אומרת, זה הקטע, לא משנה איזה ממשלה זה תהיה, זה בסוף יקרה, אבל מה, עוד שנתיים?
0: אני אגיד לך משהו, שאני...
1: תבינו, ילדים לא נרשמו לכיתות של שנה הבאה בקריית שמונה ובחלק מהיישובים שלנו בצפון. אין מורים. אנחנו מדברים על משבר מקיף וקשה,
0: אז תני לי לשאול אותך בעניין הזה.
1: שכל דבר כזה יכול לעזור לנו.
0: שני, תני לי לשאול אותך בעניין הזה, כי אנחנו שומעים גם קולות קצת אחרים. למה אתם, כל הראשים שם, כל ראשי הצפון, כל ראשי היישובים, לא מדברים בכל אחד, הולכים ביחד, יש לזה עוצמות אחרות, שהולכים בנפרד.
1: מדברים בכל אחד.
2: הלכו.
0: אתה יודע, רגע, אני רק רוצה להזכיר לאלי. למה אני שואל את זה?
2: אני רוצה להזכיר לאלי.
0: כי אנחנו גם שומעים קולות אחרים, אז אני כבר לא יודע.
2: שום קולות אחרים, הם לא רוצים סיוע, יש קולות אחרים שלא רוצים סיוע. תקשיב, הייתה פגישה בכנסת, אני רוצה להזכיר לך, של ראשי יישובים, שדיברו בדיוק כמו ששני מדברת, ואז צבי סוכות, חבר כנסת בציונות הדתית, אמר להם, אתם מדברים כמו פרוטקשן, אתם עושים כמו פרוטקשן, אתם מנסים לשחות. זה היחס של הקואליציה אליהם, זה היחס של חברי הקואליציה אליהם, כולם הולכים, כולם מדברים.
0: אבל בכל זאת אני שואלת שאני,
2: אתם מרגישים
0: שאתם יד אחת, כל ראשי הרשויות, או כל היישובים ביחד?
1: כל ראשי רשויות הם כולם ביחד, וזה באמת לא משנה מי ראש רשות של, שכן בבייס של
0: אני מסכים איתך בעניין,
1: זה משותף לגמרי. תראה את קריית שמונה, קריית שמונה זה הבייס של הקואליציה. זה עוזר להם? זה עוזר להם?
2: איך תשמע את אביחי שטרן, מה אומר? לא סופרים אותו, לא רואים אותו ממטר. דוד אזולאי, שהיה בליכוד והיום בישראל ביתנו, לא סופרים אותו, לא רואים אותו.
0: נשמע לך שאני מדברת יפה, היא מסבירה את הדברים בצורה מצוינת.
2: אני מזכיר.
1: כל מה שאנחנו רוצים זה שיישמו את ההחלטות שכבר התקבלו. אנחנו לא מבקשים שום דבר מעבר, לא מבקשת החלטה חדשה. החלטתם? רוצו על זה, תיישמו. זה אפילו לא קשה. ואני לא אגיד במה הם עסוקים במקום זה. כולנו רואים את זה בכותרות. יכול להיות שזה חשוב מבחינתם. אבל למה אתם לא משקיעים את אותם מאמצים בלהשאיר את הצפון חי?
2: שאני, אני אתן לך ברשותך עצה קטנה. אם אתם תשבו ודברו בנימוס, ותעלו כל כמה ימים לתקשורת, ותגידי את מה שאת אומרת, בנימוס רב, רגע, בנימוס רב.
1: אבל מה אתה מציע שנעשה?
2: אני מציע שתיקחו את עצמכם, סעו לירושלים, תבקשו מהמשטרה להפגין על פי חוק, תעשו שם את מה שעושים גופים אחרים כשהם רוצים ללחוץ, ברק, מגזרים, ברק, גופים, כי ככה זה לא ברק, יעזור לכם. הנה אני אומר, הם לא סופרים, שלוש, הם לא שאני, סופרים אתכם, כמו שאמרת, יש בחירות, אתם לא בבייס. כל אמצעי לחץ, תשמע, מקיבוץ חולת לא יקרה כלום. אני אומר לך שלא יעזור לכם כלום, כי הם לא סופרים אתכם.
0: רגע, בוא נשמע אותה.
1: אתם צריכים להביא, תבואו, תדברו, אנשים אחרי 3 שנים, חלקם היטלטלו בין יישובים בבתי ספר, אנחנו שאני מקיבוץ שנשאר לספוג והיה באמת בחזית ובמקום שהוא כל התשתית שלו התפרקה, תבינו, התשתית שלנו זה קריית שמונה, פתאום לא היה לי מרפאת, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. הבת שלי בשנה האחרונה בבית הספר בקיבוץ דפנה למדה אולי 3 חודשים פיזית בהפסקות, און אנוף, כמה שעות בזום, אוקיי? ככה הילדים שלנו מהגנים, שכיום כן, יום לא, יום למה לא, אנחנו עייפים. אנחנו, עם כל הכבוד להפגנות, תשמע, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. איך אמרה החברה שלי ממעיין ברוך? כל רגע שהילד שלי יכול לקבל שפיות, גם אם אני צריכה להסיע אותו לבית ספר, כי אסור הסעות, אני אעשה את זה. אין, אתם צריכים להבין, אנחנו, כל מה שאנחנו מנסים עכשיו זה לייצר לעצמנו שגרה מינימלית לילדים שלנו. כל הזמן מתגעים בחוסן הנפשי של אנשי הצפון, חד משמעית. חוסן שלנו מטורף. אבל, אנחנו גם, יש לנו קהילות להחזיק, ילדים להחזיק, הורים מבוגרים להחזיק. חבר'ה, אנחנו לא סופרמן ולא סופרוומן. אנחנו לא יכולים להיות אלה שמחזיקים את הכל. ושוב, אני, בסך הכל מדובר על החלטה שכבר קיימת. צאו לדרך.
0: וכמה זה קריטי מבחינתכם, כל העזרה הזאת? אני מניח שזה קריטי, אבל אולי תתארי לנו במילים, כמה זה קריטי העזרה הכלכלית, העזרה של הצעדים שהאוצר...
1: יש פה כמה שכבות. אחד, באמת, העזרה הזאת, למשל, של הטבות מס, מה שאנחנו מדברים עכשיו ספציפית, אנחנו מנסים ורוצים למשוך אנשים חזקים, מהאוכלוסייה עובדת לצפון, כדי לחזק את הקהילות, שמה לעשות, חלק מהאנשים לא חזרו אחרי הפינוי, ולהעלות את הצפון על החזרה על איפה שהיינו קודם. אחד, שתיים, כל הנושא של מיגון וביטחון, זה חיים ומוות, וגם זה מאוד מחליש. אני יודעת שסטודנטים שרוצים ללמוד בתל חי לא באים, כי הם לא מוצאים דירות עם מיגון, אוקיי? והסטודנטים של תל חי הם הלב החי והפועם של כל השכבה הצעירה ודור העתיד של הצפון, אנחנו חייבים אותם, אוניברסיטת קריית שמונה. אלה דברים, שוב, אנחנו לא מבקשים כסף לכיס, אנחנו בחינוך. כל ההקצאות לחינוך והבאת מורים, זה 3 הדברים הקריטיים מבחינתנו כדי שנוכל לשקר.
2: שאני וייד, חוות קיבוץ חולת, תודה רבה רבה שהייתי איתנו.
1: תודה רבה לכם.
2: לפני שרצים לפרסומות, הקנת כן, שעליי לדלת הבניין של מערכת חדשות 12 בחוב ההשכלה בתל אביב נופצה. רואים שם בצילומים שראול פנים מגיע עם בלוק גדול, שובר, זורק לעבר דלת הזכוכית, מנפץ אותה. המעשה מגיע באמת לאחר מעשה הסתה של שרים בממשלת נתניהו, של חקים ממשלת נתניהו, של אנשים בקואליציה נתניהו, של שופרות מערוץ 14 מקומות אחרים נגד חדשות 12, עם כינויים מכינויים שונים, עם כללות, עם הסתות. זו תוצאת ההסתה. זו תוצאת ההסתה, והפעם זה...
0: זה אתה אומר, ואני אגיד לך שאם מישהו עשה את מה שעשה, צריך...
2: וזה לא תוצאת ההסתה.
0: לא חושב שזה.
2: לא חושב, טוב.
0: זה פשוט בן אדם מטורף, עבריין, פושע.
2: מוסת, יש אנשים שמסיתים.
0: יש משטרה בישראל.
2: אבל זה קשור, אבל, אלי, אבל מה זה קשור? אבל מה זה קשור של משטרה?
0: שיעצרו אותו. אל תטיל דופי בקהל כל כך גדול.
2: טוב, אני רוצה בשעה הבאה לתת לך את כל רשימת האנשים שהורשעו במרמה והפרת אמונים, אתה יודע שנגד נתניהו 3, ועכשיו יש חגיגות גדולות סביב השוחד, לתת לך את כל הרשימה של האנשים שהורשעו במרמה והפרת אמונים, והלכו לכלא, אם תרצה חלק מהם, זה אריה דרי, ואהוד אולמר, ופאינה קירשנבאום, ושלמה בניזרי, וסטס מישזניקו, וצבי בר, שהיה ראש עיריית רמת גן, ושלמה לחיאני, שהיה ראש עיריית בת ים, ואיתמר שמעוני, שהיה ראש עיריית אשקלון. עוד רשימה שהלכו לכלא על מרמה והפרת אמונים. אפרופו השיחה שלנו, ואני אגיד לך עוד דבר חשוב בתחילת השעה הבאה, יהיו איתנו בשעה הבאה, גם בני סבתי יספר לנו על איראן, מה קורה שם, אחרי ההלוויה של הצורר חמינאי, הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, עוד הרבה, הרבה דברים.
0: ולפני שאני אצא רק חצי משפט, אתה יודע, לגבי הפרת האמונים, אתה צודק, אבל בנוסף להפרת אמונים, היו גם עבירות אחרות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: One, two.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, עוד מעט ניתן כאן את התגובה של חדשות 12 למה שקרה הלילה, אלמוני, רעול פנים, נראה...
1: עצרו אותו אגב?
0: עם בלוק, לא, בינתיים לא עצרו אותו. זורק בלוק לעבר דלת הכניסה המסכוכית של מערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה בתל אביב. נמלט, המשטרה פתחה בחקירה.
1: יעצרו אותו.
0: וכן, בוא נראה שיעצרו אותו.
1: יגיעו אליו, אין ספק שיגיעו אליו.
0: כן, אני עוד מעט ניתן, אתה יודע מה, בוא ניתן את זה עכשיו, אני אתן את זה עכשיו. בחדשות 12 מגיבים, דלת הכניסה לבניין מערכת החדשות בתל אביב נופצה עם של ידי רעול פנים, אנחנו מזועזעים, אנחנו לא מופתעים מהאלימות, ששוב חוצה גבול מסוכן ולא בפעם הראשונה, וזאת לאחר מספר פעמים שבהם ריססו כתובות גרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאינו, ממשלת ישראל ושר התקשורת. צריכים לחדול מההשתלחויות המסיתות וחסרות הרסן בתקשורת החופשית שמובילות גם למעשים חמורים. משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכלת. אנו לא נראית גם לנוכח חקיקה, ההסתה והאלימות, כך חדשות 12 בתגובה למה שהיה הלילה. ואיך אומרים, אני אמרתי לך, אתה לא מסכים איתי, זו תוצאת ההסתה. הערוץ הזה בפי שרים, חקים, שופרות, אנשים בערוץ 14, הפך להיות מוקד להסתה חמורה, משולחת רסן.
1: הוא פושע, הוא פושע.
0: בסדר, אבל הפושע הזה, אתה יודע,
1: צריך לטפל בו כמו פושע.
0: פושע זה, מישהו הסית אותו.
1: כמו עבריין.
0: בסדר, אבל מישהו הסית אותו.
1: שישלם מחיר יקר, שבית משפט יפסוק לו כמה שנים בבית סוהר.
0: אבל צריכים לדבר על המסיתים.
1: אני לא הייתי עושה הכללה.
0: אז אני אומר לך, צריכים לדבר על המסיתים, והמסיתים בראשם עומדים שרים בממשלת ישראל, חקים, שופרות, הם נוקטים בעלים. עכשיו, אני מכיר את האנשים בחדשות 12, חלק מהם באמת שנים רבות, אף אחד מהם לא יזוז כמלוא אנימה, אף אחד לא יירתע, להפך. אבל צריכים גם לדבר על המסיתים. בסוף זה הבחור המוסת הזה עם הבלוק, זה...
1: לא, זה הבחור הפושע הזה.
0: בסדר, הפושע, המוסת.
1: העבריין.
0: שעשה את זה
1: מי שעושה דברים כאלה זה עבריין.
0: מי שעשית אותו, צריך גם עליו לדבר.
1: לא משנה מי, זה עבריין, צריך לעצור אותו ולשפוט אותו בחומרה. זה הכל.
0: עכשיו תראה, אנחנו דיברנו, אתה יודע, אחרי התוכנית שלנו ביום שישי, התקשרו אליי שני משפטנים בכירים ואמרו לי, תשמע, אביחי מנדלי, סליחה, מעולם לא אמרת משפט שאם הייתי יודע שלא יהיה שוחד, לא הייתי מעמיד. בוא, אז אני רוצה לעשות תיקון. אמרתי להם, לא, מעולם הוא לא הוציא משפט כזה מהפה. נכנסתי לגוגל, ואני מקריא לך מגוגל, האמירה, בלי שוחד לא הייתי מעמיד את נתניהו לדין, לא נאמרה, ואינה ציטוט ישיר של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, אלא פרשנות פוליטית וציבורית רווחת לעמדה שהציג. ולכן הדברים האלה מעולם לא נאמרו, זה דבר שצריכים להוריד מהשולחן,
1: ודבר אתה מוריד מהשולחן, נבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, בוא, אז אני אומר לך ששני משפטנים אחרי התוכנית אמרו לי, פייק, לא נכון, לא אמר את זה מעולם.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, הוא לא מגיב על הרבה דברים.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, לא יודע, אבל אני אומר...
1: אתה הרי יודע שזה פורסם כמה וכמה פעמים. אתה יודע שזה פורסם כמה וכמה.
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: אבל אני אומר,
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: לא אתה, מי שתפריך את זה. זה מנדלבליט, לא אתה, אתה לא הדובר של מנדלבליט.
0: תראה לי פעם, תראה לי ציטוט שלו. תראה לי, אתה אמרת שהוא אמר, תראה לי.
1: אני לא אמרתי, זה פורסם.
0: לא, אמרת שזה פורסם, אז זה לא נכון פייק, הרבה דברים פורסמו
1: זה שקר. זה פורסם הרבה יותר מפעם.
0: טוב, שפורסם 1,000 פעם, זה לא נכון. אבל מה לעשות, לא נכון. שני משפטנים בכירים אמרו לי, כל אחד בנפרד, ברק זה פייק, בדקתי בגוגל, אישר לי את מה שהם אמרו. מעולם הוא לא אמר משפט כזה.
1: שני משפטנים בכירים,
0: אני... אלי, הרי מה קורה בעיתון הזה?
1: בתוכנית הבאה אני אצטט לך שני משפטנים בכירים שאמרו שני משפטים בכירים.
0: אתה לא מאמין לכלום, אתה גם לא האמנת שאמרו על טראמפ, אתה לא האמנת שטראמפ אמר מה שאמר נתניהו.
1: ברק, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: זה פייק, מה לעשות?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כן מאמין, לא מאמין, אני אביא לך, עכשיו אני אתחיל
0: עליך. אתה יודע מה, אתה אתגרת אותי, אני אביא לך גם תגובה של
1: מנדלבליט.
0: אני אביא לך גם תגובה של מנדלבליט, גם זה יסביר את רצונך, תגיד לי, אז מה אם הוא אומר, יש דעה אחרת. לא,
1: אני אגיד לך משהו,
0: דבר כזה.
1: אני אגיד לך
0: לא
1: משהו.
0: אמר, מה לעשות?
1: אני אתן לך דוגמה מאלצ'ך. אלצ'ך אמר ברעיון, אני יודע כל מילה.
0: זה הוא אמר.
1: כל
0: נכון,
1: פסיק.
0: נכון, מה זה קשור?
1: וזה חודש אחר זה כך, או כמה חודשים אחר כך, הוא התראיין ואמר, מי אמר שאמרתי את הדברים האלה?
0: קודם כל תמצא לי הוכחה. אם הוא אמר את הדברים האלה...
1: אז אמרו!
0: טוב, אם הוא אמר את הדברים האלה, תמצא לי הוכחה שהוא אמר.
1: תקשיב.
0: אמרת, לא, אתה מצטט שאני, אותו, תמצא הוכחה שהוא אמר.
1: מה שאני רוצה להגיד לך,
0: תמצא הוכחה שהוא אמר.
1: מעכשיו אני אהיה כמוך.
0: לא, לא כמוני.
1: לא, תקשיב רגע, אבל עד הסוף מה אני רוצה לומר לך. אני אתחיל להביא לך עכשיו ציטוטים מעורכי דין בכירים, מאנשי ביטחון בכירים. אני אתחיל עם זה כמוך.
0: הנה, אני מקריא לך אבל מגוגל.
1: לא, אני לא מדבר על זה.
0: לא, גם גוגל שקרן.
1: אנחנו נבדוק את זה.
0: אז אני אומר, הנה.
1: נבדוק את זה. יש לי את הדרכים שלי לבדוק את זה. אני אבדוק את זה.
0: לפי גוגל, האמירה בלי שוחד לא הייתי מעמיד את אדם על הדין, מעולם לא נאמרה על ידי מנדלבליט.
1: בסדר,
0: מעולם לא נאמרה. ויכול, אתה יודע, אנחנו היום בעידן שהשקר הוא אמת, והאמת הוא שקר, והשחור לבן.
1: אז זה נכון לגבי כל הצדדים.
0: בסדר, אוקיי, אוקיי.
1: גם לגביך, אם אתה אומר, זה גם לגביך.
0: 100%, 100%. אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
1: גם אני משתדל
0: להיות צמוד לעובדות.
1: גם אני משתדל.
0: אני אומר לך עוד פעם, מה, איך שקר נולד, איך פייק נולד? מישהו אמר, הוא אמר, זה חזר, זה ציטט, זה, אתה אחרי זה 50 פעם שאתה שומע, זה בטוח שזה אמת למיטה. אז אני אומר לך, לא אמרו, אבל אתה יודע, דיברנו על, הייתה חגיגה גדולה, על הסיפור של שהשופטים אמרו להסיר את השוחד, ואני אמר לך, תשמע, מקבל כל מילה שהשופטים אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יש שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים, ונחזור שוב על האנשים, קבוצת האנשים הבאמת גדולה, שהלכה לבית סוהר, לאחר שהורשעו במרמה והפרת אמונים, כאמור אריה דרי ואהוד אולמרט ופאיני הקירשנבאום,
1: היה מעורב גם שוחד,
0: סטס מיסז'ניקוב,
1: צבי בר, תהיה מדויק,
0: שלמה לחיאני,
1: הם לא נשפטו רק על זה,
0: כל האנשים,
1: לא, לא, לא, לא, אתה אומר אולמרט? אני אראה לך שלא. טוב.
0: עוד פעם, הוא הורשע, הלך לכלא, שמעת את נבות תצור.
1: אמר, נבות תצור אמר, 60 אלף שקל שוחד, על זה, הוא בהתחלה קיבל 6 שנים, הפחיתו לו לשנה וחצי, ואחרי הקלטות של שולה זקן, הוא הורשע גם בשוחד וגם בהפרת אמונים.
0: כל האנשים האלה שמניתי, הלכו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים. ולכן, מה אני אומר לך?
1: לא ילך לבית סוהר.
0: אז מה אני אומר לך? אני, החגיגות האלה, בסדר, אתה השופט העליון,
1: אני אומר לך,
0: אתה קובע שהוא לא ילך.
1: גם אתה קובע שהוא ילך. אתה רק קובע שהוא והוא, וכשאני אומר לך משהו,
0: אבל אני אומר לך, לא.
1: אני אומר לך את...
0: אתה לא מבין אבל מה אני אומר, אני לא אמרתי ש... אני אמרתי לך,
1: אני לא משפטן, אני אומר
0: את העבר, אני לא אומר העתיד. אני לא אומר את...
1: ומה שאני עוקב, הוא יזוכה.
0: טוב, אז אני אומר לך, מה היה בעבר, לא מה יהיה בעתיד, אלוהים יודע, לא יודע, לא יודע מה יהיה בעתיד. אני אומר לך שבעבר, קבוצת אנשים גדולה, הלכו לבית סוהר, על מרמה והפרת אמונים, זה דבר אחד, דבר שני, נגד נתניהו יש שלושה כתבי אישום, על מרמה והפרת אמונים, ולכן מצבו לא טוב. אתה אומר יזוכה, בוא נחכה שיזוכה.
1: ברור שנחכה, אנחנו לא השופטים, ואנחנו צריך לחכות.
0: לכן כשהורדיו... השופטים לתביעה, אנחנו ממליצים לכם למשוך את השוחד, הם לא אמרו מילה על מרמה והפרת אמונים, שזו עבירת אחות לשוחד, ולכן התיקים האלה תלויים ועומדים נגדו, ולכן הוא בשבוע שעבר בא לבית משפט, וביקש כמעט התחנן,
1: בסדר, אני אגיד לך משהו, בסדר. ברק, אתה נוהב גם בשעה הקודמת, 3/4 מהזמן אתה מדבר,
0: תן לסיים את המשפט.
1: סיים, אתה נוהב משפטים.
0: טוב, תן לי לסיים את המשפט. ולכן הוא בא בשבוע שעבר לבית משפט, ועשה הכל כדי שהמשפט הזה לא יתנהל בקצב מהיר, ולא יסתיים עד מרץ 28, מועד פרישתה של נשיאת ההרכב רבקה פלדמן פרידמן, אלא הוא רוצה משפט עד קץ הימים, כדי שהרשעה שהוא כל כך חושש ממנה לא תגיע.
1: יופי, אני אגיד לך משהו בעניין הזה, לגבי אם הוא ייכנס לבית סוהר או לא ייכנס לבית סוהר, אני חושב שזה משאלת לב שלכם, זה לא משהו שבאמת...
0: חס וחלילה. יכול,
1: כן, בסדר, אתה תגיד חס וחלילה, אני אגיד שזה משאלת לב שלכם. הרי כל התקופה, כל מה שהבליטו לאורך, גם לפני הגשת כתבי אישום, וגם אחרי שהמשפט התחיל, כל הזמן דיברו על השוחד כעבירה, אוי ואבוי, מושחת, לוקח שוחד, אתה יודע, ראיינו את נבות צלצור ביום שישי, ובשאלה, לשאלה של אופירה, היא שאלה אותו אם הוא חושב שנתניהו מושחת. הוא ישר אמר, לא, הוא אולי טעה, אבל הוא לא מושחת. אולי הוא עשה דברים כאלה ואחרים בעיניו, כן? אבל הוא לא מושחת. כל מה שניסו להבליט לגבי נתניהו זה את השחיתות שלו, אז זה שהוא לקח שוחד. ואז כשהשופטים מחליטים להוריד את העבירה הזאת בפעם השנייה, תוך 3 שנים, אחרי פרק התביעה, אחרי פרק ההגנה, החליטו שאין שוחד. ובמה נתפסת האופוזיציה עכשיו? זה עוברים לנרטיב הבא. אבל יש הפרת אמונים, אבל יש מרמה. מחר מחותיים שאני מקווה בשביל נתניהו שהוא יזוכה גם מזה, אז ימצאו גם דברים אחרים. זה לא בטוח, השופטים לא מנהלים את המשפט כמו שצריך, פתאום מותר לתקוף שופטים, ואני שומע את כל הפרשנים המשפטיים המעוללים בכל הרשתות, בכל האתרים. כמעט ואתה לא שומע ביקורת על העניין הזה שהגישו כתב אישום, תרללו מדינה שלמה לגבי שוחד, ומסתבר שלא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא נתן כסף, לא קיבל כסף, אבל אתם תמשיכו לנגן בעניין הזה, עכשיו תעברו להפרת אמונים, שזו עבירה ש... אתה יודע מה? אני אצטט משפטנים.
0: עבירת אחות לשוחד.
1: אני אצטט משפטנים שהם אומרים, שהם אומרים שאחת העבירות הכי בעייתיות בספר החוקים של מדינת ישראל, זה הפרת אמונים. כמעט על כל דבר, ואת זה אמרו עוד לפני המשפט של נתניהו, ואומרים את זה בעיצומו של משפט נתניהו, ויגידו את זה גם אחר כך. על כל דבר כמעט אפשר להטיל האשמה על הפרת אמונים. ואת זה משפטנים מאוד מאוד בכירים, לפי השפה שלך, אמרו את זה בעבר, שזו אחת העבירות הכי בעייתיות בספר החוקים של מדינת ישראל, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו עם נתניהו. אז אני אומר, אם אתם נתפסים בסופו של דבר, בעניין הזה של הפרת אמונים, אם הוא לקח שמפניות וסיגרים, מה גם שלפחות מי שעוקב אחרי המשפט מבין שהכמויות הן הרבה הרבה פחות גדולות ממה שציטטו בכתב האישום, אז אתה יודע מה? בסופו של דבר גם מזה הוא יצא, אני מבטיח לך.
0: טוב, אתה מבטיח לי, אז אני רגוע, מאוד מאוד רגוע.
1: לפחות זה מה שאני רוצה.
0: בסדר, אתה רוצה, אבל אתה יודע, בוא, הבן אדם בסוף על פי כתב האישום קיבל
1: בוא נחכה ונראה, אני מאמין שיש שופטים בירושלים ברק. אני אמרתי לך את זה גם לפני שהם החליטו על העניין של השוחד. אמרתי לך את זה, אני באמת מאמין שיש שופטים, ואני מאמין שהם ישפטו לפי הראיות ולפי חוק, ואני מקווה שהם ישפטו.
0: אני מדבר עליך, אני מדבר על כל השופרות העלובים שיודעים ללכלך את בית המשפט
1: ולתקוף. רגע, לא כל ביקורת זה לכלוך.
0: אלי, אני אומר עכשיו, אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לשופרות העלובים שתוקפים את בית המשפט חדשות לבקרים ומסיטים ומלכלכים וקוראים לא לקיים החלטות בית משפט, שרים, חקים, באמת אנשים פורעי חוק, פורעי חוק, אתה יודע איך דיברת על נבות הרצו, הוא אומר זה הפרת אמונים הכי גדולה, אנשים שמחויבים כשהם נשבעים בכנסת לשמור על חוקי מדינת ישראל, קוראים לא לציית לבית המשפט, קוראים השבוע קראו לא לציית לבית המשפט בעניין מבקר המדינה רבלו. אבל כשיש החלטה של בית המשפט שאומרת למשוך את השוחד, פתאום השופטים, איזה שופטים, והנה השופטים אמרו, והנה השופטים חבורת עלובים, פורעי חוק, אתם באמת אנשים בזויים, אתם אנשים בזויים שבתום תקופת החושך הזאת, עוד יבואו איתכם באמת על כל המילים האלה, הנכדים שלכם יתביישו בכם, הילדים שלכם יתביישו בכם, על כל ההתנהגות שלכם, על כל הפה הזה, שעידן החושך הזה יסתיים, איך אומרים, הדברים שאמרתם, הלכלוכים שלכלכתם, את בית המשפט, את היועצת, את כל מה שהמדינה הזאת עומדת עליו כבר 78 שנים,
1: okay.
0: הכל, הכל יזקף לזכותכם, ואתם יודעים מה, חלק מכם גם הלכו הביתה.
1: אתה יודע?
0: רגע, לא, אלי,
1: מה דקה, רגע? אתה מדבר
0: דקה.
1: כבר?
0: לא, דקה, דקה.
1: כמה זמן אתה מדבר?
0: אתם גם עוד מעט הלכו הביתה, חלק גדול ממכם. אנשים שלכלכו וניעצו ושלחו אותם לתקוף ושלחו אותם לעשות את הדברים הזויים. נתניהו עומד מעיף אתכם, מחליף אתכם, מחליף אתכם כי הוא לא מעריך אתכם בגרוש, כי הוא רוצה לפנות לימין הערכי עלק, לליכודניקים שעזבו את הליכוד, ואתם, אידיוטים שימושיים, עשו בכם שימוש ועומד זורקים אתכם. אז גם, איך אומרים, גם זה לא יהיה לכם, גם את המקום הזה לא יהיה לכם, עוד כמה חודשים הביתה.
1: אוקיי, אתה יודע, לגבי זה שעכשיו תוקפים את בית המשפט, איך זה יכול להיות שהעטפת המוסר של כל האופוזיציה, איך אתם תוקפים שופטים, ושופטים הם כמעט קדושים בעיני האופוזיציה, ופתאום אני רואה, סתם דוגמה אני אתן לך, ראיתי את יעל פריצון מהעיתון האנטי-ישראלי הזה, הארץ, ששואלים אותה לגבי המשפט, אתה יודע מה היא אמרה, ברק? אנחנו, העיתונאים, מבינים יותר טוב מהשופטים, בוודאי שהם טעו בכל העניין הזה, ושאני שומע את ברוך קרא, שתוקף את בית המשפט, שהוא טועה, טועה בהתנהלות שלו ובדרך ניהול המשפט.
0: אמרת שמותר לבקר.
1: ובדרך... ברור שמותר, אבל מה שאני עשור, אומר, כשזה בא מצד אחד, אז זה הסתה, זה הולכים נגד בית המשפט, הולכים נגד החוק במדינת ישראל, אבל כשזה בא מהצד השני, שמותר לבקר שופטים, מותר לשלוח להם איומים מרומזים, אני ככה קורא לזה, ככה אני רואה את זה, אוי ואבוי לכם אם לא תיישרו קו, וכשאני שומע את דרוקר, וכשאני שומע את קרב, אני שומע כל מיני כתבי משפט כאלה ואחרים, שמבקרים בצורה קשה את בית המשפט, זה מותר, אגב, זה מותר, אני בעד, אבל כשזה יבוא מהצד השני, לא לקחת את זה להסתה, למה אני לא אומר עכשיו עליהם שהם מסיתים?
0: אלי, יש הבדל במבקר,
1: הם טועים,
0: לבין, לבין אלמוג כהן, ומליבצקי, וקרי, שאומרים לא לציית, אומרים לא לציית, יש הבדל גדול, זה לא ביקורת לא לציית, לא לציית זה אנרכיה.
1: אין לי בעיה שיבקרו גם מהפוזיציה, גם מהקואליציה, לא, לא, לא, לא, אני לא
0: לציית,
1: אני רק אומר, אני רק אומר שאי אפשר, כשזה צד אחד מבקר זה הסתה, וכשזה צד אחד שולח איומים מרומזים לשופטים, ולא פעם אחת, ולא פעמיים, ולא שלוש, לאורך כל התקופה, אז זה ביקורת לגיטימית. זו ביקורת שאפשר לומר אותה. די עם הצביעות הזאת, די עם המוסר הכפול הזה. אם מותר לבקר שופטים, מותר מכל הצדדים. אם אסור, אסור מכל הצדדים. אי אפשר לקחת את זה צד אחד. תשלים עם זה כבר, ברק.
0: טוב, אז אני רוצה עוד פעם להגיד לך, לבקר מותר. להגיד כמו שאומרים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כולל בימים האחרונים, לא לציית, לא לציית להחלטת בית המשפט העליון. אמרו את זה קרי, ואמר את זה אלמוג כהן, ואמר את זה חנוך מליביצקי, ואמרו את זה עוד רבים בקואליציה, בליכוד, בליכוד, המפלגה של מנחם בגין. מנחם בגין שאמר, יש שופטים בירושלים. מנחם בגין אמר, צריך להרכין את ראשנו בפני בית המשפט. אז במפלגה של בגין, יש ח"כים ויש שרים, שאלוהים יודע מה הקשר שלהם לליכוד, שאומרים לא לציית. זה הבדל דרמטי, אלי. זה לא ביקורת, זה אנרכיה. כי אם לא לציית להחלטות בית המשפט העליון, אז מה יגיד הנאשם ברצח, בשוד, בלא יודע מה, שהולך עכשיו לבית המשפט...
1: אני לא הולך לבית המשפט.
0: רגע, אתה רואה, אתה מפריע. שהולך עכשיו לבית המשפט... ושמע באתמול, בשבוע שעבר, את השרים והח"כים הבכירים קוראים לא לציית לבית המשפט, למה שהוא יציית להחלטות בית המשפט? יגידו לו 15 שנה, יגידו לו אתה מורשה, יגיד אני לא מציית. אני שמעתי שרים וח"כים, אני לא מציית לבית המשפט, האנרכיה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ולכן זה הבדל דרמטי בין לבקר ללהגיד לא לציית. הם אומרים לא לציית. עכשיו אני רוצה לעלות לך עוד דבר.
1: אני רק אגיד לך משהו, אני חייב לענות לך על משהו שאמרת לגבי הסתה. לפני, אתה יודע, במהלך המהפכה המשטרית, העין השביעית מפרסמים המחאה נגד המהפכה המשטרית, הגיע הערב לביתו של יצחק מירלשווילי, הבעלים של ערוץ 14. אז מה, אותם אנשים הוסטו על ידי כלי תקשורת כאלה ואחרים, הוסטו על ידי אנשי ציבור, גם הם הלכו ובאו לו הביתה. אני, כל דבר שהוא לא חוקי, אני משווה. כל דבר שהוא נגד החוק, אני משווה.
0: הפגנת המשווה לניפוץ, לניפוץ...
1: תשמע, זה הפגנה.
0: ניפצו את
1: עצמו, חסמו, אני זוכר את הרכב שלו, חסמו את הרכב שלו מלנסוע, רק דרך משטרה הצליחו בעיה איזשהו מקרה, ממש במרכז תל אביב, רק אחרי שמשטרה התערבה, הם שחררו את הרכב שלו. מה שאני רוצה לומר,
0: ניפצו לו את עצמו שעוד בבית?
1: מה שאני רוצה לומר...
0: אתה מצדיק את מה שהיה בלילה?
1: אני לא, חס וחלילה!
0: אתה משווה הפגנה ליד הבית אמיר על השבילי לניפוץ?
1: אני שם לך מראה מול הפנים.
0: זה הפגנה וזה לנפץ, זה אלימות.
1: אני לא אתן לך כל הזמן לדבר במוסר כפול. שלהם, כשזה קורה מצד אחד...
0: נפצו לו את השמשות בבית?
1: אתה יודע מה? עצרו את רכבו, אימו עליו, אני אברך, כן, נהגו כלפיו גם באלימות.
0: נפצו לו את השמשות בבית?
1: עכשיו, מה שאני רוצה לומר, ברק, אנחנו נגד מכל הצדדים. מי שפושע, מי שעבריין, צריך לעצור אותו, לשפוט אותו, להכניס אותו לבית סוהר. אבל לבוא עכשיו, להטיל דופי בכל כך הרבה אנשים, בגלל שאיזה שר אמר משהו, או איזה חבר כנסת אמר משהו, הסתה, אז למה זה לא מסית מאות אלפי אנשים? או מאות אנשים, לא מאות אלפי אנשים.
0: גם יגאל עמיר לא היה צריך הרבה, לא היה צריך...
1: יגאל עמיר הוא רוצח מתואב, אבל הוא רוצח.
0: יגאל עמיר אחד לרצוח ראש ממשלה.
1: הוא רוצח.
0: בסוף תמיד יש את האחד הזה שקם ועושה מעשה.
1: תקשיב.
0: לכן אני אומר, אני אומר דבר אחר. שרים מהליכוד, ח"כים מהליכוד, שופרות מערוץ 14, מסיתים נגד ערוץ 12 ונגד ערוץ 13, התוצאה זה מה שקרה לילה בתל אביב.
1: אתה נתת דוגמה את יגאל עמיר, הוא רוצח מתואב, אבל הוא רוצח, הוא אחד, לא, לא הימין רצח, ולא הליכוד, ולא הציונות הדתית, ולא בן גביר, ולא אף אחד. מי שרצח את ראש הממשלה, רבין, זיכרונו לברכה, זה יגאל עמיר. תפסיק לנסות לייחס משהו שמישהו עושה למחנה שלם. אני לא עושה את זה לגבי כל המחנה שלך, אל תעשה את זה לגבי כל המחנה שלנו.
0: טוב, אז אני אומר עוד פעם, למען הסר ספק, מה שקרה הלילה בתל אביב מול חדשות 12, כשניפצו באלימות,
1: חמור!
0: זה תוצאה של הסתה, זה תוצאה של שרים, חקים, שופרות, שהסיתו וגרמו לאנשים מוסתים, שאתה רואה אותם בכל המקומות,
1: נוקטים באלימות,
0: זו התוצאה, וזה מה שהם מובילים אליה. אני רוצה לספר עוד משהו, אתה יודע, ניר דבורי, הכתב של חדשות, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, התראיין הבוקר ב-103, הוא סיפר סיפור שבאמת, אתה יודע, ראוי לחזור עליו. הוא ביקר בגדוד שריון מילואים בעזה. סבב שישי של מילואים. ישב ודיבר איתם. 23%, הוא מספר נרבורים, מחיילי הגדוד, איבדו את מקום עבודתם בעקבות ימי המילואים הרבים שהם עושים. והמגד לקח אותו הצידה ולחש לו, אתה לא מבין כמה מקרי גירושים יש כאן. כמה מקרי גירושים יש כאן בעקבות ימי המילואים, הרי משפחות לצערנו הרב נפגעות. ישבתי היום ליד בן ציון דודי, בחור מקסים, סיפר לי שהוא מאז המלחמה עשה 500 ימים, ויש לו עוד 100 ימים עד אוקטובר, משפחות מתפרקות, ילדים נקלעים למשברים, כי אבא פתאום נעלם לתקופה ארוכה, מקומות עבודה, מה לעשות, בהתחלה היו מאוד מאוד ככה סולידריים בחיילי המילואים, עכשיו זה הרבה הרבה פחות, שמענו את צי מילואים ראשי בתוכנית שלנו ביום חמישי, אומר שהסולידריות כמעט לא קיימת, אתה נמצא מחוץ לעבודה כל כך הרבה זמן, אתה בא, מוצא כבר מישהו אחר, ורומזים לך מה לעשות, המקום צריך לעבוד ותחפש את מקומך. 23 רבע מחיילי הגדוד פוטרו בעקבות ימי מילואים. ובמה עסוקה הקואליציה השבוע? במה עסוק ראש הממשלה בנימין נתניהו, אריה דרי, גפני ואחרים? בשני חוקים שמבחינתם זה הדבר הכי חשוב. קודם כל, חוק יסוד לימוד תורה, שאמור להשוות את החיילים שלנו, הלוחמים, המשרתים שלנו, לתלמידי ישיבות. והדבר השני, זה חוק שנועד למנוע מעצר עריקים חרדים. זאת אומרת, עריקים בכלל תעצרו, אבל עריקים חרדים אסור לכם לעצור. ויושב שי טייב, תת-אלוף שי טייב, נציג הצבא בוועדת חוץ וביטחון, אומר, תשמעו, המעצרים האלה זה כלי להביא חיילים. אין לנו, יש לנו כמה כלים. אתם עכשיו לוקחים את הכלי הזה מאיתנו. אתם לוקחים את המעצרים, את הכלי הזה להביא חיילים, למלא את השורות, לגרום לזה שחיילי המילואים היקרים שלנו אולי יעשו פחות מילואים, אולי פחות יפטרו אותם, אולי פחות יהיו משברים בבית, אולי פחות יהיו מקרי גירושים. לא מעניין אותם.
1: פרסומות,
0: לא מעניין אותם. זה לא, חיילי המילואים והחיילים, לא מעניינים אותם. ההישרדות, השיקולים הפוליטיים, לרצות החרדים, זה הדבר היחיד שבאים.
1: אני אגיד לך, קודם כל זה עצוב לשמוע מה שאתה אומר, מה שניר דבורי מתאר, שרבע מאנשי המילואים שהוא ראיין, אני לא יודע איך בדקו את זה, אבל מבחינה סטטיסטית, אבל לפחות האנשים שהוא ראיין אמרו לו מה שאמרו לו, וזה באמת עצוב לשמוע, ואני חושב שבעניין הזה צריך להיות מאוד מאוד נוקשה עם מקומות עבודה, גם אם אפשר להבין מקומות עבודה ועסקים כאלה ואחרים, שרוצים אנשים שיעבדו ולא אנשים שנעלים להם כל חודש, חודשיים, ל-30-40 יום. אפשר להבין את העניין הזה, צריך למצוא לזה פתרון. לגבי העניין הזה, ופה רק, זה קצת פופוליסטי לומר, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: למה
1: להגיד,
0: פופוליסטי?
1: לא, להגיד, הם מתעסקים בחוקים אחרים, זה לא קשור, אתה מבקר את ההתעסקות שלהם בחוקים כאלה? בסדר, לגיטימי, אבל מה זה קשור? שאין להם זמן להתעסק בדברים אחרים. יש להם זמן להתעסק גם בזה, ויש להם להתעסק גם בזה, ואתה יודע, יותר ממני, הרבה יותר ממני, שבבחירות, עושים דברים, לא תמיד אתה תאהב את הדברים שיאמרו, ואת הצעדים שינקטו, אותו דבר, אותו דבר, תראה, אנחנו בסוף יש בחירות, גם אם אני לא אוהב את כל צעד כזה או אחר, הרי אתה יודע שבבחירות יאמרו דברים, יעשו דברים מכל הצדדים, ברור שכשממשלה עושה משהו זה תופס הרבה יותר נפח, ואני מבין את התלונות שלך, אבל אל תשכח שאנחנו בחירות, ואתה אחרון, שלא יכול לדעת את זה. באת מהתחום הזה, באת מהעולם הזה, וגם אתה יודע שלא משנה מה, לא משנה מה המצב במדינה, 3 חודשים לפני בחירות, אנשים מתעסקים בעיקר בבחירות.
0: על חשבון החיילים שלנו.
1: לא, חס וחלילה.
0: על חשבון החיילים שלנו.
1: חס וחלילה.
0: אבל זה עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
1: אפשר לעשות גם וגם.
0: לא, אבל עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
1: אז אני אומר, צריך לעשות גם...
0: חיילים שלנו, הצבא משווע, אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים
1: לתוך... מה אני אעשה?
0: אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים לתוך עצמנו, הצבא קורס לתוך עצמנו. זה לא מעניין אותם.
1: צריך לטפל גם וגם, אבל אל תהיה פופוליסט ונגיד הבחירות. יש בחירות, כן, מה לעשות?
0: שלום לרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו מדברים בעקבות חיסול המחבל שהשתתף בחטיפת בנך. בוא תספר לנו מה נאמר לך, מה אתה יודע על החיסול.
2: כן, קודם כל האמת היא, זה ביום רביעי בערב היינו בחזרה מהר הרצל, אנחנו פה ושם הולכים לבקר את הקבר, את דניאל, אז לא הייתי איזה תקופה, אני נוסע הרבה בעולם, כרגע אני באמסטרדם פה עם הקהילה היהודית מטעם העבודה שלי בהסתדרות הציונית העולמית, אז אני... הייתה תקופה שלא היינו שם, אז באמת היינו בקבר קצת בלילה ביום רביעי בלילה, כיוון שהתכוונו לנסוע ביום חמישי פה להגיע לאמסטרדם, ובדיוק בדרך חזרה קיבלנו טלפון מקצינת הנפגעים שלנו מחטיבה 7, שבדיוק חוסל המחבל, לא בדיוק, אבל חוסל המחבל, וביקשו את, אמרו לנו את השם של המחבל, וביקשו את רשותנו, אם אנחנו בסדר, אם יכולים לפרסם את זה, וגם עם השם של דניאל, ואמרנו, כן, אפשר לפרסם את זה, וככה היה ביום רביעי בלילה.
1: איך הגבתם, שרק... רב פרץ, איך הגבת?
2: שנינו, אני אבישתי, שנינו הרגשנו קודם כל שבסדר לפרסם את זה, בגלל זה לפעמים זה כואב דברים כאלה, כל דבר שקשור לדניאל, אבל הייתה תחושה של, כן, של מיצוי הדין, נחמה פורטה.
1: לא, כי אתה מצוטט שאתה אומר שיש משמעות לדבר הזה של לחסל את אותם בני בליעל שהשתתפו בטבח.
2: כן, ברגע שהתפרסם ביום חמישי, ביום שישי הייתי פה באמסטרדם והייתי בפגישות, אז אמרתי, אני איזשהו, אקליט איזה משהו כאיזשהו תגובה, וזו התגובה הראשוני שלי, שבאמת, אני באמת מרגיש, אגב, ראיתי שבוע שעבר שגם חוסל מחבל שהשתתף ב, ב, ב, לא של, רק, של טנק אחר, היה טנק אחר, הראו איזה מחבל על איזה טנק, אני חושב שזה הטנק של נוטרה, אני חושב שזה היה חבר של הבן שלנו. עכשיו, ברגע שראיתי את הדבר הזה, יש איזושהי תחושה של מיצוי הדין, של צדק כזה.
0: בוא רק נגיד, תן את הפרטים, החיסול היה בצפון רצועת עזה, מחבל שמו מוחמד נעים ג'נדיה, הוא היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד סג'איה בחמאס כמובן, ג'נדיה השתתף בחטיפת בנך, סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, והחזיק ביותם חיים סמר טלאלקה ואלון שימריס במנהרת התקרקעית לפני שנהרגו בשוגג מאש צהל. זאת אומרת, זה מחבל רב פעלים.
2: מחבל רב פעלים, השתתף גם אצלם בבן שלנו, גם את יותם ואלה, גם כן. אז אני אומר, רשע כזה, שגם, לא רק שאל מה שהוא עשה, שגם מתכנן לעשות עוד, העולם יותר בטוח אם בן אדם כזה כבר לא יכול לעשות דברים כאלה. ואני חושב שאני אמרתי, התחושת בטן שלי הראשונה הייתה, שזה זכות, באמת זה זכות, שאני רואה איזה שבוע אחרי שבוע, פשוט סוגרים חשבונות עם אנשים, לא מצד נקמנות, אנחנו לא אנשים, אני אגיד לכם, כל הזמן שאומרים אחרי שבן נהרג, השם יקום דמו, שנקמה, האם נקמה זה דבר טוב או לא טוב, הרי כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור, אסור לאדם לנקום, זה לא אני, אבל מצד שני, כתוב שדווקא פרשת שבוע שלנו, מהמתות, נקום את נקמת המדיינים, אז טוב או לא טוב, ואני חושב שיש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. אנחנו לא נקמנים, אנחנו, זה לא מידה טובה להיות נקמן כזה, אבל נקמה זה משהו אחר, נקמה זה צדק, צריך לסגור את החשבון מבחינת הצדק, אסור שאנשים מסתובבו, שעושים דברים כאלה, מי שעשה את זה לבן שלנו, ועשה את זה גם לשלושת האחרים, ומסתובב אך ורק לעשות רע בעולם, וגם אומר שהוא יעשה את זה בעתיד, שבן אדם כזה הובא לדין ולצדק, זה דבר הכי טוב שיכול להיות, הכי, וגם מקדם אותנו, מקדם את העולם. אני גם רוצה לומר שהזכות שאני מרגיש, שנגיד אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, היינו את צייד הנאצים, סייבן ויזנטול, בן אדם אחד שהסתובב פה ושם בארגנטינה, במדינת ישראל,
0: הביא את... צייד הנאצים.
2: כן, ויזנטול. ויזנטל, נכון, וגם היה, נגיד, שהחזרנו את, איך קוראים לו, אדולף אייכמן, אז ממצים את הדין עם בן אדם אחד או שני.
0: למה? אני אלך אפילו לתקופות יותר מאוחרות, אתה יודע, אחרי טבח הספורטאים שלנו במינכן.
1: נכון.
0: ראש הממשלה, גולדה מאיר, הורה לכוחות הביטחון, לא להשאיר אף אחד מהתופחים, אף אחד בחיים. במבצע אביב נאורים, שנכנסו ברק ולוין, ואמירם לוין ואחרים, נכנסו וחיסלו אותם בבתים שלהם, זה חלק מהזה, ואתה יודע מה? כמה במקרים האלה, היא מתבקשת אפילו, לא צריך להתבייש בזה.
2: לא, זה מה שאני אומר. אני אומר שעד שהייתה מדינת ישראל, עד הקמת המדינה, כמעט אי אפשר היה לעשות את זה פה ושם, ויזנטל ופה ושם. עכשיו שיש מדינת ישראל, אני חושב שאחד מה, איך שאני מנסה את זה, שהקידוש השם שיש בעולם, שיש עכשיו כוח בעולם, מה שהיה לא מה שיהיה. אתה רוצה להרוג יהודים, כפי שניסו לעשות במשך כל השנים? אוקיי, בסדר, לא בסדר, אבל עכשיו יש כוח של מחפשי צדק בעולם, שמחפשי צדק שיחפש אותך בכל מקום. יש צדק בעולם, אי אפשר לעשות כאלה דברים, ואתם עשית את זה, אתה לא תעשה את זה עוד פעם, וסוגרים את החשבון, אני חושב שזה דבר מדהים. זה הנקמה של הצדק. שמישהו, שאי אפשר עוד להתיר דם יהודי, ואני אומר שהבן אדם שהדניאל שלנו נפל, אם זה היה לפני 100 שנה או 80 שנה, הותר דמו, ואי אפשר שום דבר בעולם הזה כאילו לסגור את החשבון. זה שיש את זה היום, אני חושב, זה הזכות שיש לנו מדינה ריבונית.
1: איך אתם מנציחים את זכרו של בנך, זיכרונו לברכה?
2: אנחנו, ברוך השם, הרבה אנשים פנו אלינו מכל מיני דברים. אחד הדברים שיהיה בעוד כמה חודשים זה בית דניאל, שזה יהיה בית לחיילים בודדים מחוץ לארץ. אנחנו עלינו מדרום אפריקה, ויש איזשהו מיזם של לדאוג לחיילים בודדים, ויהיה זה בית דניאל שדואג להם. בכל מיני דברים, כל הזמן אנשים, יש לנו אמבולנס במד"א על שמו, וכל ספרי תורה, ו... אנחנו דפנה עשינו משהו מאוד יפה, יש קהילה מארצות הברית שתרמה לנו ספר תורה ונתנו את זה למכינת נחל עוז, בגלל שדניאל נפל על הגנת נחל עוז, הוא היה בבסיס נחל עוז, ויש שם מכינה של שליש דתיים, שליש חילונים, שליש מסורתיים, המון בונה, זה עם ישראל, והוא נפל על הגנת נחל עוז. אגב, גם בלוויה שלו, גם בהזכרה שלו, היו אנשים מנחל עוז שבאו אלינו, ולהודות לנו על כך שמבינים שהטנק שלו, טנק פרץ, מה שהוא עשה, אני מפרגן באמת לכל הצוות, מתן אנגר שחזר חי, ולצרם איתי חן ותומר לייבוביץ, השם ייקום דמם, שנהרגו יחד עם דניאל. זה טנק שאגב גם הרמטכ"ל ציין אותה בטקס יום הזיכרון הממלכתי, כאחד שמסמל את דור הלוחמים המדהים שיש לנו. ולכן חשבנו, דווקא נחל עוז, מקום שבאמת מסרות נפשם על הגנת המרחב הזה, שדווקא שם שיהיה שם, דבר שמחבר בין חלקי החברה הישראלית, יהיה משהו מאוד מתאים. אז מחפשים את המשמעויות להציל חיים, אצלנו יש אמבולנס, אצלנו ביד בנימין, וספר תורה כזה, ומשהו לחיילים בודדים, ודברים כאלה שבעצם מנציחים את הרוח של הדור המדהים שלנו, ושל הילדים שלנו.
0: הרב תורן פרץ, ביום חמישי האחרון ציינו 1,000 ימים לטבח הנורא, 1,000 ימים למלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר. מה עשה לך? הציון היום הזה זה משהו משמעותי, או זה יום כאחד הימים?
2: זה יום כאחד הימים, אבל, הרי זה אותו יום שנודע לנו שהמחבל הזה נהרג, ואני אומר, עם כל הכאב, הוא לא נהיה יותר קל, הכאב הוא מחרסם, הוא קשה, הוא לא פשוט, הוא נמצא לצערנו, האובדן וגג הוא נמצא איתנו כל הזמן, אבל לדעת שגם 1,000 ימים אחרי זה, שאפשר לסגור חשבון עם מישהו שעשה כל כך הרבה רע והתכוון לעשות. אני אומר, יש פה זכות מסוימת. אני מרגיש זכות.
1: זהו, הרב פרץ, אתה נשמע מאוד גאה במנחת זיכרונו לברכה, ובוודאי הכאב לעולם לא יחלוף. אבל יש לך ולמשפחה גם תחושות של כעס, של האשמות, של... אתה יודע, בכל זאת זה אנושי אפילו.
2: בואי אני אגיד לך, אני מרגיש שאחד הדברים שאני מרגיש זכות, הרי אדם אף פעם לא יודע ולא רוצה לדעת איך הוא יגיב לדבר כזה, של גם חטיפה ושל דאגה ושל אחרי זה ארץ, כשנודע שהוא נרצח וזה. אחד הדברים שאני מרגיש ברכה, שמה זה שבי באוקטובר, הכאב והחרדה הנוראיים, לא תורגמו לכעס במשך זמן ממושך, ובוודאי לא להאשמה. ואני אגיד למה אני מרגיש, ואני לא שופט מישהו אחר שכן מרגיש ככה, אי אפשר, כל אדם כואב את הכאב איכשהו כואב, ואי אפשר לשפוט, אני רק אומר על עצמי, אני מרגיש איזשהו זכות שהכעס, כאילו הכאב לא נפח ממש לכעס, לטווח הרבה ולא להאשמה. אני אגיד לכם למה. ברגע שאדם כועס ומאשים, את מי הוא מאשים? אז קודם כל יכול להשים את האלוף פיקוד הדרום וכל מי שהיה בדרום שיכול היה לדעת מה קורה בדרום. אוקיי, זה לא מספיק, הוא גם יחוס על הרמטכ"ל. אחרי זה הוא גם יחוס על, על, על, על, על ה... על, על, על המודיעין ועל השבק, ואחרי זה גם על הממשלה וראש הממשלה, ואחרי זה חשבתי לעצמי, אולי צריך לחוס גם על, על האידיאולוגיה שלי, אני ילדתי את דניאל לארץ, זה בגללי שהוא עלה לארץ, אולי אני צריך לחוס גם כן על החברה הישראלית שמקרה לשקט ולשלווה, אולי הם אשמים, עכשיו בתור אדם מאמין, אולי אלוקים אשם, אולי איך, איך דברים כאלה קורים לאנשים כאלה צעירים, אני מרגיש אם אתה, ברגע שאתה מדליק את העניין של האשמה, אדם מאשים, ואני, עוד דבר אני רוצה לומר.
0: כן, משפט אחרון, ככה אני נסיים, משפט אחרון.
2: כן, האשמה תמיד, אני לא אומר שאנשים לא צריכים לבוא לחשבון וצריך להיות ועדת חקיר, אני לא אומר שלא, כן, אני רק אומר בסופו של דבר, האשמות בסוף מפנה את הכל כלפי אחרים, ואדם צריך לקחת אחריות על עצמו, שזהו, שאני על החברה, אני רק אסיים ואומר, אנחנו צריכים פה ריפוי בחברה הישראלית, והאשמה לא מביא לי ריפוי, צריכים פה ריפוי.
0: הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה לכם, כל טוב, שלום, שלום.
0: תודה, מאיר בנאי נפטר ב-12 בינואר 2017, והיום, היום זה בדיוק היה, היום שהוא נולד, 5 ביולי, אז בואו נזכור את מאיר בנאי, שבאמת היה זמר אדיר, שירו של שפר.
3: שירו של שפר.

0: עורכים ומפיקים, שר פלזר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג ואריק בן דוד, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ועידן נאור, מיד אחרינו, אראל סגל ומיכאל שמש. תודה רבה אלי, תודה רבה מרזינות ומרזינים.
1: תודה רבה ומרזינים. ברק, בהצלחה ב-MKR ביום חמישי.
0: או, זה רק הצילומים.
1: בסדר, בהצלחה בצילומים, זה לא פשוט.
0: תודה רבה, שיהיה יום טוב ושבוע טוב.
1: טוב, שבוע שקט.

זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל-אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות האמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע, נערך למערכה הבאה עם ישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
6: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
8: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
6: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, תעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל, נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, וכעת אנגליה מובילה 3-2 על נבחרת מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, ובימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 6 ביולי 2026, כף א' בתמוז, תפשין פי וב. אתם על 103 FM. מעונן חלקי, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, בבוקר ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי קל בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים המקסימום כאן 29 מעלות. הכותרת הגדולה בוואלה, הדיווח שחמאס צפוי לפרק את הגוף שמשמש כממשלתו ברצועה. ולפי הדיווח, המהלך נועד לאפשר לוועדת ניהול עזה, מכונה גם ועדת טכנוקרטים, להיכנס לרצועה, לקבל לידיה את סמכויות הניהול. במקביל, בתוך יומיים צפוי להתקיים בקהיר סבב שיחות נוסף בניסיון לצמצם את הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש, כך בוואלה. במעריב אונליין, הכותרת הראשית עכשיו, אחרי שהממשלה הצהירה שהיא לא תציית לפסיקת בגץ, פוקס משיב לביקורת. המשבר החוקתי, הוא הגיע. הממשלה הצהירה לא נציית לפסיקת בגץ. ויש גם סערה על האי-ציות לבגץ, והיא ממשיכה, זו דרמה גדולה. הממשלה הפכה אתמול לעבריינית. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אני לא אתחיל את התוכנית לפני שנעדכן אתכם. אנגליה. הובילה, אנגליה ניצחה את מקסיקו, 3-2, ממש לפני דקות אחדות, 2-3 דקות. אנגליה הפילה לרבע הגמר, מקסיקו הודחה. זהו, אפשר לצאת לדרך.

ישראל במשבר חוקתי. נמשכת הסערה סביב החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. אמש פורסם בחדשות 13 כי שר המשפטים יריב לוין איים בשיחה עם פעילים, ההחלטה היום רק הספתח. ואנחנו נפתח את הקדנציה הבאה במשבר חוקתי על בחירת השופטים. עוד פורסם במהדורה המרכזית כי ראש הממשלה נתניהו נתן אור ירוק לקידום ההצהרה נגד פסיקת בגץ. מקורבים ללשכתו אמרו שהוא יצא מהחדר מפני שהוא לא רצה להשתתף בהצבעה כדי למנוע טענות לניגוד עניינים, אבל אישר את ההחלטה מאחורי הקלעים. בכיר בממשלה אמר הגיע הזמן לייצר את המשבר מול בגץ. הממשלה החליטה אתמול כי לא תכבד את פסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה, והצהירה שלא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי, פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ב-17 ביוני. החזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה, אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי שקבוע בחוק. בית המשפט קבע כי מועצת הרשות השנייה תמשיך לתפקד למרות ההתפטרות הקולקטיבית של 6 מחבריה בעקבות לחצים שהופעלו עליהם בידי שר התקשורת שלמה קראי ואנשיו, וזאת הפעם הראשונה שהממשלה מצהירה שהיא לא תכבד פסיקות בגץ, אף שבפועל היא מתעלמת מפסיקות שניתנו בנושא גיוס חרדים. ובמסמך שחתומים עליו קראי ושר המשפטים לוין, נכתב כי החלטת בגץ מאפשרת את המשך פעילותה של מועצת הרשות השנייה, סותרת את חוק הרשות השנייה. עוד נאמר כי הממשלה מצהירה כי תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה. נשיא המדינה הרצוג תקף את הממשלה. אי ציות, הוא אמר, לפסק הדין של בית המשפט זה קו אדום ואסור לחצות בשום אופן. והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, תקף גם הוא בחריפות את הצעד. הוא אמר, מדובר בניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. לדברי לימון, הממשלה הניחה הצעת החלטה שמתעלמת במפורש מצב ביניים של בית המשפט העליון, וזאת כדי לקבוע כי הממשלה לא תשמע לטענות המסתמכות על החלטות שיפוטיות.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס מיהר להסתייג מהפרסומים על הכוונה לאי ציות לבגץ. אני מבקש לעשות סדר. אני רוצה לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה אתמול בממשלה. בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה, כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. כיצד הופכים כלים חוקיים לאי ציות לפסיקה, הוא שאל. ובמפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך, הזהירו מפני אנרכיה, פגיעה בשלטון החוק. יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, כתב על ההחלטה, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו מחלק את ישראל, והוא הדגיש כי אזרחי ישראל ראויים לממשלה שמאחדת את העם. לא ממשלה שפועלת לחלק אותו. בארגון העיתונאים תקפו, החלטת הממשלה מאתמול שלא לציית לפסיקת בגץ נועדה באופן שקוף לסכל את עסקת ההייטקיסטים ברשת 13, תוך רמיסה חסרת תקדים של בית המשפט העליון ושל שלטון החוק. זו אינה רק מתקפה של ערוץ אחד או על עסקה אחת. זו ממשלה שמודיעה כי שיקולים פוליטיים זרים גוברים על פסיקות בית המשפט. וזו שעת חירום לדמוקרטיה הישראלית. מי שלא ירים קול עכשיו עלול לגלות שההמשך, בהמשך הוא כבר לא יוכל לדבר. מחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה שמייצגת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה, פרסמה אמש הודעה חריפה בתקפה את החלטת הממשלה לא לציית לפסיקת בגץ.

חמאס משקם את משילותו בעזה, ארגון הטרור החל לשלם בעברות בנקאיות משכורות לפקידים, לעובדי הממשל בעזה. צהל חיסל גם שני מחבלים, מפקד מחלקת נוחבה וראש חוליה בזרוע הצבאית של החמאס. ומתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו יותר מ-250 מחבלים ברצועה, כך אבי אשכנזי הבוקר במעריב. האם אנחנו לקראת סבב לחימה נוסף, הוא שואל. בשבועות האחרונים חמאס מגלה סימנים התאוששות ושיקום, לא רק ברמה הצבאית, אלא גם בבניית המשילות בשטח, ועל פי דיווחים בעזה, בארגון הטרור החלו לאחרונה לשלם בעברות בנקאיות, משכורות, לפקידים, לעובדי הממשל. השכר עומד על יותר מ-$1,000 בחודש בממוצע לכל שכיר. במקביל, ארגון הטרור פועל להגדיל את היקף המחבלים שמגויסים לשירותיו. השב"כ וצה"ל מובילים בשבועות האחרונים מדיניות של כיסוח דשא בעזה, ומאז ה-28 בפברואר, בתחילת המבצע שהגת הארי, השב"כ וצה"ל חיסלו יותר מ-250 מחבלים בחמאס, גם בג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. באחרונה, האחרונים שחוסלו היו במסגרת שתי תקיפות נפרדות של צה"ל בשבוע שעבר. אחד המחבלים, מוחמד נגיב אשור, מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של ארגון החמאס, והמחבל השני, תמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה מהזרוע הצבאית של ארגון החמאס. על פי צהל, שני המחבלים היו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. הם חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום על הכוחות. חמאס משקם את משילותו ברצועה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16 דקות, 4 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה. הבוקר ייתכן אפילו טפטוף. גשם מקומי קל בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים באזור תל אביב. היועמ"שית גלי בהרב מיארה הגיבה להחלטת הממשלה לא לציית לבגץ בעניין הרשות השנייה, הבהירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק. נשיא המדינה הרצוג אמר, גם הוא בתגובה להחלטה, אי ציות לפסק דין של בית המשפט, קו אדום, אסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. ומזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש כי הממשלה החליטה לא לציית לפסיקת בגץ. הוא כתב ברשת איקס, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בנושא לבנון. צהל נערך למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון. ישראל ממתינה להודעת צבא לבנון שהוא ערוך להיכנס לאזורים אלה, וגם לאישור של פיקוד מרכז אמריקה, סנטקום, להתקדם בפיילוט. עיתון השרק על אוסט יוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח מפי מקורות בחמאס כי הנהגת ארגון הטרור צפויה להודיע היום על פירוק הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה, משמשת כממשלת עזה בפועל. ולפי הדיווח הצעד נועד לפנות את הדרך לכניסתה של ועדה של טכנוקרטים, שישראל חסמה את כניסת חבריה. ספורט, מונדיאל, נבחרת נורווגיה הפילה הלילה בשמינית גמר המונדיאל לאחר שהיא ניצחה את נבחרת ברזיל 2-1. משחק שמינית גמר גביע העולם בין מקסיקו לאנגליה. בלילה הוא נדחה עקב תנאי מזג אוויר קשים באזור אצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, ואחר כך הוא התנהל, ממש נסתיים לפני דקות, ובו אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו. אנגליה הפילה לרבע הגמר. מקסיקו בחוץ. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט. אוקיי, מה באיקס? סמי פרץ מדמרקר מצייץ. הממשלה קיבלה החלטה שנועדה לנרמל אי ציות לפסיקת בגץ. חטפה תגובה חריפה. עכשיו יוסי פוקס מתעמם. מנסה לסגת קלות. זה זמנם של שומרי הסף. הקואליציה באמוק. מי שיחריש עכשיו ייזכר כפחדן, כקרנף. סמי פרץ. עטילה שומפלבי, גם הוא מצייץ הלילה, לוגיקה. אם הממשלה לא מצייתת לבגץ, אז מותר למילואים ניקים לא לשרת במילואים, נכון? ומותר לא לשלם חשבון חשמל, נכון? כן. ומותר לא לקיים חוזים, כן? ומותר לא לעצור כששוטר עוצר אותך. כן, בטח. אני, הוא כותב, ועטילה שומפלבי, אני שואל רק כדי להבין.

0: איציק סעידיאן תקף אתמול בדיון על חוק יסוד לימוד תורה בכנסת את אלו שמתכננים להעביר אותו. הוא אמר התיקון שהכי צריך לעשות זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב והיה מוכן למות. ועם כל הכבוד לערך התורה והשירות הצבאי, יש אנשים שהם אולי 10% מהאוכלוסייה שיוצאים לקרב, הוא אמר. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, לא בתיאוריה בקו האש. כך הוא זעק את מול זעידיאן. הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים והלוחמות, שהם הערך העליון מעל הכל. מי שהיה בתוך האש ומי שנפצע ואיבד חלק מהגוף והנפש, שהולך יום אחרי זה ברחוב ומרגיש שהמדינה שכחה אותו, בזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים. תכניסו בבקשה את הערך של הלוחמים והלוחמות שיצאו לקרב, כך איציק סעידיאן.
1: אני חושב שהתיקון הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.

חדשות טובות חברים, כן, 6:22 דקות, זה הזמן. מחקר חדש, מראה, הקפה, לא רק טעים. לא, לא, הוא גם בריא. שתיית קפה נקשרה במשך שנים ליתרונות בריאותיים, אבל מחקר חדש, גדול, מקיף, נערך בתחום זה, מספק עכשיו ראיות נוספות, וזה עשוי להפחית את הסיכון מסתבר למחלות כבד. והמחקר הזה זכה לסיקור ב-CNN, כלל, וואו, הרבה משתתפים, 354 אלף משתתפים. הם היו תחת מעקב במשך חציון של 13 שנים. כל המשתתפים היו ללא שחמת כבד, או סרטן כבד בתחילת המחקר. והחוקרים חילקו את המשתתפים לארבע קבוצות. מי שלא שתו קפה בכלל, מי ששתו כוס עד שתי כוסות ביום, 3 עד 4 כוסות ביום, ו5 כוסות, אפילו יותר. ובנוסף הם בחנו האם המשתתפים שתו קפה רגיל או נטול קפאין, האם הוסיפו סוכר או ממתיקים מלאכותיים. בהשוואה לאנשים שלא שתו קפה, שתיית כוס עד 2 ביום קשורה לירידה של 20% בסיכון לשחמת כבד, 24% בסיכון לסרטן כבד, 31% בסיכון למות ממחלות כבד. ואצל מי ששתו 3 עד 4 כוסות קפה ביום, נרשמה ירידה של 35% בסיכון לשחמת ולסרטן כבד, וירידה של 41% בסיכון לתמותה ממחלות כבד. נפלא. ובקרב מי ששתו 5 כוסות או יותר ביום, ירידה של 32% בסיכון לשחמת, 47% בסיכון לסרטן כבד, ו-42% בסיכון למות ממחלות כבד. נו, אז נשתה קפה כל היום. לדברי פרופסור נתן גלוק, מומחה לגסטרואנטרולוגיה מהסוטה, מדובר במחקר עם נתונים שנאספו לאורך זמן, לא בדיעבד. ושיטת המחקר הזאת נחשבת אמינה יותר. ובנוסף מדובר במאגר עצום של מאות אלפי משתתפים. ואחד הדברים המשכנעים ביותר הוא שנמצא קשר, ברור, בין מינון הקפה לבין ההשפעה. ככל שצריכת הקפה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון לשחמת כבד, לסרטן כבד, לתמותה ממחלות כבד. עכשיו, אחד הממצאים הבולטים במחקר שההשפעה המגינה הייתה גם דומה אצל שותי קפה רגיל ונטול קפאין. אם אין הבדל בין קפה עם קפאין, לקפה נטול קפאין, כנראה שלא הקפאין הוא הגורם המרכזי, אלא חומרים אחרים שמצויים בפולי הקפה. הקפה מכיל חומרים פעילים ביולוגית, ונוגדי חמצון, חומרים נוגדי דלקת, נוגדי הצטלקות, אלה עשויים להפחית נזקי חמצון ודלקת בכבד. המחקר הזה לא מסתפק במעקב אחר מחלות ותמותה, 29 אלף משתתפים עברו את בדיקות MRI של הכבד, אפשרו להערך או להעריך גם את כמות השומן בכבד, את תכולת הברזל ואת מידת הדלקת וההצטלקות. טוב, תשמעו, אני חושבת שהמסקנה היא לשתות קפה. כמה שיותר, יותר טוב. אספרסו מקיאטו, פור פבור. אז ככה, יתרונות שתיית קפה במניעת מחלות לב כבד. לא לב, כבד. טוב, כבר נתתי, אי אפשר לחזור על כל המספרים האלה. מסתבר שלא כדאי לשתות עם סוכר, וגם לא עם ממתיקים. ככה, נטו, קפה.

שירה אהבה יפה, אני לא אחליף אותך, אבל אני כן אטריף אותך. הנה אהבה, והיא ניצחה הכל. שורדי השבי סשה טרפונוב וספיר כהן התחתנו אמש, שנה אחרי הצעת הנישואים, והם פתחו פרק חדש, מרגש בחיים. באירוע הזה השתתפו שורדי שבי ונשיא המדינה הרצוג וראש מפקדת החטופים לשעבר האלוף במילואים ניצן אלון. אני רוצה להגיד תודה שבאתם היום לחלוק איתנו את השמחה הזאת, את הערב, הרגע המרגש הזה. ליוויתם אותנו לאורך כל הדרך. תודה רבה לכם. אני אוהב אתכם. כך סשה אמר מתחת לחופה. ובין שורדי השבי שהשתתפו באירוע ארבל יהוד ואריאל קוניו, שני גורן, מורן סטלה ינאי, רום ברסלבסקי, איתן הורן ודניאל אלוני. נשיא המדינה הרצוג שהגיע לאירוע עם רעייתו מיכל סיפר בחופה שבעבר אמר שהוא לא יגיע לאף חתונה עד שכלל החטופים יחזרו. סשה הציע נישואים לספיר לפני שנה, 5 חודשים אחרי השחרור מהשבי, ואחרי שהוא היה בעזה 498 ימים. כהן נחטפה איתו מבית המשפחה בניר עוז, היא שוחררה בעסקת חטופים בנובמבר 23, יחד עם אמא של סשה, ילנה, והסבתא, אירנה. טרפונוב עלה לישראל עם הוריו כשהוא היה בן 3. טרופנוב עלה לישראל עם הוריו כשהוא היה בן 3, למד הנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון, ובסיום הלימודים עבר למרכז, התחיל לעבוד בחברת אמזון. ובסוף השבוע של השבעה באוקטובר הגיע עם ספיר לבקר את ההורים בקיבוץ. אבא של סשה, ויטלי, נרצח באותה שבת, בשבעה באוקטובר. וספיר נולדה, גדלה בקריית אתא. הוריה, זיווה ואלי ושלושת אחיה, אביו, ברק ועדן, פעלו רבות לשחרורה במהלך שירותה בשבי.

0: שש, 6:30:47. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות בעומסי חום רגילים לעונה. הבוקר גם ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי, בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב. 29 בצהריים. במונדיאל, אנגליה ניצחה את מקסיקו. 3-2. אנגליה הפילה לרבע הגמר. מקסיקו, אאוט. אני עם הכותרות. בוואלה, העין על טהרן. איראן משתקמת, מוג'תבא מתכנן את נקמת הבן, כך כותב אמיר בוחבוד. במערכת הביטחון עוקבים אחר טקסי הלוויה בטהרן, רואים בהם ניסיון לבסס את מעמדו של היורש של חמינאי. במקביל בצהל נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה, מרחיבים את בנק המטרות, וחוששים מהחלטות אמריקניות-איראניות שהתקבלו בלי מעורבות ישראלית. העין על טהרן. מוואלה למעריב, אונליין. מה שהתחיל כקרב על רשות שנייה, הפך למשבר חוקתי על מלא, כותב בן כספית הבוקר. לא מדובר רק בנרמול של הטרלול, זה המסמר האחרון בארון של הממלכתיות. ואם הם כבר הודיעו שלא יישמעו לבגץ, אז אף אחד שלא יתרגש מחר או בעוד חודשיים, כשהם יצפצפו גם על ועדת הבחירות המרכזית. בן כספית, במעריב. ויינט, עכשיו. המחלוקת שהובילה להצהרה חסרת תקדים של הממשלה, ואיך התבטא משבר חוקתי. זה התחיל בהתפטרות בלחץ השר, המשיך במינויים של קראי שהוקפאו בבגץ, ואז קבע בית המשפט שמועצת הרשות השנייה תמשיך לפעול כדי למנוע את שיתוקה למרות הסעיף הכתוב, ופקידים יידרשו להכריע למי? למי לציית? ישראל במשבר חוקתי. להיום, היום של ישראל היום, הכותרת הראשית עכשיו, בעמוד הבית, מיד זה יעלה כאן במחשב, ההתעצמות שמדיגה את המזרח התיכון, החוטים, אלה מעלים מילוך. הארץ, אונליין, הממשלה יודעת שתשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים רודניים, כותב יוסי ורטר הבוקר. הממשלה יודעת שהיא תשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים רודניים. והחלטתה אתמול קרבה אותנו לכך. נתניהו ושריו ככל הנראה צודקים כשהם מעריכים שאיש לא יצא לרחוב להפגין. ועל הרצוג להציב את עצמו בראש המתנגדים. אני עוד אביא את הטור של יוסי ורטר. 12, חדשות 12, כותרת ראשית, רסיסי המפלגות שאולי יחליטו מי יהיה ראש הממשלה ביום שאחרי. דפנה ליאל, כותרת מחצות. בורסת השמות החמים והמגעים מאחורי הקלעים. האם אנחנו בדרך למפץ? עושים סדר ב-12. ובמאקו, כותרת ראשית עכשיו, הצעד הדרמטי שחמאס עשוי לבצע ברצועת עזה. הנהגת חמאס מתקדמת לקראת הכרזה משמעותית ברצועה, עשויה להוביל לשינוי של ממש בשטח. פרטים במאקו. בעיתונות המודפסת במעריב, ישראל בדרך למשבר חוקתי, תקדים היסטורי. הממשלה הצהירה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. נשיא המדינה הזהיר, זה אומר, זה קו אדום, אסור לחצות. יו"ר האופוזיציה לפיד אמר, מיטוט יסודות הדמוקרטיה. ומזכיר הממשלה פוקס אמר, לא קראנו לאי-ציות, רק שנפעל לבטל את ההחלטה בעתיד. כך במעריב. ידיעות אחרונות, רעידת אדמה. מסלול התנגשות בין הקואליציה לבין מערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. הממשלה החליטה אתמול פה אחד לא מתכוונת לקיים את החלטת בגץ, שהקפיא את פיזור מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת קראי אמר החוק במקרה הזה ברור, השופטים מצפצפים עליו. הנשיא הרצוג מתח ביקורת על ההחלטה, זה קו אדום, אסור לחצות. ומזכיר הממשלה ניסה אמש להנמיך את גובה הלהבות, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ. כך בידיעות אחרונות. בישראל היום אי-ציות לבגץ עלול להוביל לאנרכיה. יריב לוין על ההחלטה לא לקיים את פסיקה בעניין הרשות השנייה, בית המשפט אינו מעל החוק, הוא אמר. בנט אמר, אם הממשלה לא תציית לחוק, כל אחד יגיד שהוא לא מקבל פסיקות. המדינה תתפרק. מירי רגב אמרה, הליכוד והימין יובילו בבחירות. יש התפכחות גדולה גם במרכז שצריך ראש ממשלה שמוביל מהלכים, כך מירי רגב. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, דין לבנה אמר, נשקול לשדר את ספירת הקולות. אלה יהיו הבחירות הכי שקופות. סמוטריץ', מה הוא אמר? הממשלה שלנו עשתה נהדר לביטחון. ניהלנו מלחמות עם תוצאות פנטסטיות, כך. סמוטריץ'. ובהארץ, מאות שוטרי סיור חסרים בתחנות ברחבי ישראל, מעבר לקו הירוק, המספר שלהם הוכפל. ושמונה נרצחים בחמשת הימים הראשונים של יולי. שני גברים נורו למוות בצפון. מועצת השלום של טראמפ נואשת להציג הישג, ישראל עומדת בדרכה. ובאירופה, מומחים מעריכים שאלפים רבים, רובם מעל לגיל 65, מתו בגלל גל החום באירופה. זה מגארדיאן הבריטי וסוכנות הידיעות רויטרס. סוכנות הבריאות הציבורית של צרפת דיווחה על תמותה עודפת של יותר מ-2,000 בני אדם במהלך גל החום שפקד את המדינה, רובם מעל גיל 65. על פי הסוכנות מדובר בהערכת חסר, ושיעור התמותה העודפת בגל החום עוד יוסיף לעלות. כותרות הכלכלה. בכלכליסט, צחי אבו רוכש 26% מ-J-City. מתכנן להגביר את המיקוד על ישראל ופולין. עוד צעד של קצמן בדרך לפרידה ממפעל חייו. ארי הנדלן של אבו תרכוש חלק ממניות נורסטאר של חיים קצמן. בחברת הנדלן המניב 661 מיליון שקלים. אוקיי. בתוכניות להמשך גיוס הון של מיליארד שקל, מימוש פעילות בארצות הברית, בברזיל, בסקנדינביה, וקיצוץ בהוצאות המטעה. אוקיי, עוד צעד של קצמן בדרך לפרידה, של חיים קצמן, בדרך לפרידה ממפעל חייו. דמרקר, החוק שדרס את כל מנגנוני הבקרה, נכנס לישורת האחרונה. הצעת חוק השידורים של קרה היא צפויה להגיע כבר בימים הקרובים לאישור סופי בכנסת. הממשלה התעלמה משורה חריגה של הזרות על פגמים בהצעה ובהליך החקיקה מצד היועצת המשפטית לממשלה, רשות ההסדרה והצוות המשפטי של הוועדה בראשות דיסטל אטבריאן. יועמ"שית הכנסת סגית אפיק מתחה ביקורת על המהלך, אבל היא לא עצרה אותו, לא. ובגלובס, צחי אבו רוכש את השליטה במפעל חייו של חיים קצמן. אותה כותרת כמו בכלכליסט, איש העסקים מאשדוד צפוי לרכוש את השליטה בחברת G-City מידי נורסטאר של חיים קצמן. הוא יהפוך לאיש חזק, אולי החזק, בחברת הנדלן הגלובלית. היא נוסדה לפני 35 שנים. ובעקבות העסקה שמשקף יש אפסייד של 30% על מחיר השוק של מניה G-City, צפוי אבו למקד את החברה בשוק הישראלי ולחתוך בחצי את הוצאות ההנהלה. עכשיו זה קצת יותר ברור. כך בגלובס ובכלכליסט אונליין, גם משרד הביטחון מתנגד למחירת סים, לא מאפשרת לשמור על האינטרסים שלנו. משרד הביטחון חושש שלאחר המיזוג עם הפנגלויד, תוביל צים ישראל לפעילות בים התיכון בלבד, בלי ודאות לגבי המשך קווי שייט לארצות הברית ולמזרח הרחוק, ואלה מאוד חיוניים ליבוא ציוד ונשק. אלה הכותרות. כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: ראש הממשלה נתניהו התראיין אמש לרשת פוקס ניוז, והוא התייחס למערכת היחסים שלו עם הנשיא טראמפ. אני לא חושב שיש בינינו קרע. הנשיא טראמפ הוא מנהיג של ארצות הברית. הוא עושה מה שטוב לאמריקה. אני המנהיג של ישראל. אני עושה את מה שטוב לישראל. 99% מהזמן אנחנו רואים עין בעין. אבל כמו בכל משפחה, יש לפעמים מחלוקות. ואנחנו מדברים עליהן בצורה פתוחה.
1: Do you accept that the US would have final say when American and Israeli interests diverge?

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: קינה בעלת ברית היחידה של ישראל בעולם. ראש הממשלה אמר, טראמפ הוא החבר הטוב ביותר שהיה לנו בבית הלבן, ואנחנו עומדים על זה. יש לנו גם חברות אחרות, כמו המדינה הקטנה הודו. יש לה רק 1.4 מיליארד איש. ויש לנו שם תמיכה אדירה. ויש לנו מדינות רבות אחרות שתומכות בנו. זה באופנה עכשיו. במדינות רבות התקשורת מהדהדת אנטישמיות ואנטי-ישראליות. מנהיגים רבים מתקשרים אליי, מתקשרים ואומרים, יש לנו בעיה עם דעת הציבור. אבל אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכבדים אתכם. ולדברי נתניהו, אותם אנשים מבקשים לעשות עסקאות עם ישראל וללמוד מהידע הטכנולוגי והצבאי של ישראל. עוד נתניהו באותו רעיון, אנחנו דואגים לנוצרים במזרח התיכון. כפרים נוצרים בלבנון ביקשו שנספח אותם לישראל. למה? כי אנחנו מגינים עליהם מהחיזבאללה.

0: ראש הממשלה נתניהו ניצל את ישיבת הממשלה אתמול למתקפה חריפה על בני גנץ וגדי אייזנקוט. לדבריו, שני אלה מתחזים לימין. לטענתו הם אמרו שצריך לקבל את התכתיב של חמאס לצאת מהרצועה, לקבל את החטופים ולחזור לטפל בעזה אחרי שנתיים שלוש. אלה שאומרים היום, למה לא הפסקתם 100%? אלה היו מוכנים לקבל אפס. נתניהו הוסיף כי אם הוא היה מקבל את עמדתם ועוצר את המלחמה, הציר האיראני היה נשאר בשיא כוחו, יחד עם דף, עם סינואר, עם עניה, עם נסראללה, עם אסד ועם חמינאי. ובהמשך תקף את הסכם הגבול הימי עם לבנון שנחתם בתקופת ממשלת בנט לפיד. הם עטיפים לנו? הם נתנו שטח ימי ריבוני ללבנון. אנחנו נכנסים לתוך השטח. יש שלום מתוך עוצמה שלנו, ויש כניעה מתוך חולשה שלהם. חיזבאללה ברח על ההסכם שלהם, ומקלל על ההסכם שלנו. זה ההבדל. בהתייחסו לעזה, הבהיר נתניהו אמש, לא יהיה שיקום, בלי פירוק, בלי פירוז בשטח המיועד. מכחול לבן נמסר בתגובה כך, אם נתניהו היה מקשיב לגנץ, היינו מסיימים ברפיח עד סוף הרמדאן. מחזירים את החטופים ועוברים לצפון לחסל את נסראללה כדי למנוע עוד שנה עבודה בצפון. אבל נתניהו היסס, ואנחנו איבדנו זמן יקר ולגיטימציה, ולצערנו גם חטופים שנרצחו בזמן הזה.
1: 103 FM, הכותרות.

6:44 דקות, 57 שניות, אתם על 103 FM. היועמ"שית גלי בהרב מיארה הגיבה להחלטת הממשלה שלא לציית לבג"ץ בעניין הרשות השנייה, והבהירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. נשיא המדינה הרצוג אמר גם הוא בתגובה להחלטה, אי ציות לפסק דין של בית משפט, קו אדום, אסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש שהממשלה החליטה לא לציית לפסיקת בגץ. הוא כתב ברשת X, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בנושא לבנון, צהל נערך למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון, וישראל ממתינה להודעה צבא לבנון שהוא ערוך להיכנס לאזורים אלה, וגם לאישור של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, להתקדם בפיילוט. והעיתון השרק הלאוסט, שיוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח מפי מקורות בחמאס, כי הנהגת ארגון הטרור צפויה להודיע היום על פירוק הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה. זו משמשת כממשלת עזה.

0: בפועל. ולפי הדיווח, הצעד נועד לפנות את הדרך לכניסתה של ועדת טכנוקרטים, שישראל חסמה את כניסת חבריה. נבחרת נורווגיה הפילה הלילה בשמינית גמר המונדיאל, לאחר שניצחה את נבחרת ברזיל 2-1, ואנגליה ניצחה את מקסיקו 3-2, והיא תפגוש את נורווגיה ברבע הגמר. מעונן חלקית, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הבוקר גם ניתכן טפטוף בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 55% לחות, בצהריים 29 מעלות, זה המקסימום, 70% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוב, אז בואו נראה מה מצייצים. ככה, אהוד ברק, החלטת הממשלה לסרב לפסיקת בגץ, זו הכרזת מלחמה על מדינת ישראל הדמוקרטית. מפרה את שבועת האמונים של ראשה ושריה. הממשלה וראשה הפכו את עצמם לממשלה בלתי לגיטימית בעליל. לא קשירה, איננה ראויה לכהן, אפילו יום אחד נוסף. ממשלה כזאת תסרב להכיר גם בתוצאות הבחירות. רק העם, בהמוניו, יוכל להציל. כך אהוד ברק. ברק רביד בחדשות 12, בני אחדות. זה בני. בני אחדות, גנץ. אמר כבר משהו על החלטת נתניהו לא לציית לפסיקת בגץ? האיש שמאמין באחדות? גלית חמי, לשעבר עורכת כלכליסט. תתחילו להתרגל, היא מצייצת. מהיום אין בישראל יותר שלוש רשויות. אין. זהו.

לישראל אין מבקר מדינה, כיסא ריק, כהונת המבקר אנגלמן הסתיימה, אבל המינוי לתפקיד של עורך הדין מיכאל רבלו מוקפא בעקבות פסיקת בגץ. החל ממוצאי שבת בחצות אין בישראל מבקר מדינה. זאת לאחר שביום חמישי שעבר פסק בגץ בעתירות שביקשו לבטל את בחירת מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ קבע כי שורת חברי כנסת הפרו את ההצבעה החשאית בהצבעה השנייה שבה נבחר רבלו, בכך שהם תיעדו את הצבעתם, ולכן הורו השופטים פה אחד לכנסת לקיים בחירה חוזרת. צריך לציין שמבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן סיים את תפקידו, ובתפקיד הזה אין ממלא מקום, ובמצב הדברים הזה תפקיד שומר הסף החשוב לא מאויש, לפחות עד שהכנסת תתכנס שוב להצבעה חוזרת. ככל שתתעכב ההצבעה, הדבר ישליך על המוסד החשוב הזה. הכיסא, כיסא המבקר, ריק.

יוסי ורטר, הארץ, כותב אי כיבוד החלטת בגץ, זה ניסוי כלים. בהמשך, תנסה הממשלה לשבש את הבחירות, את התוצאות. יום אחד נביט אחורה ונתגעגע להחלטה הספציפית הזו שעסקה רק בגורלו של ערוץ טלוויזיה. ההפרות הבאות של החלטות בגץ יהיו קריטיות בהרבה. במהלך תקופת הבחירות, בעיקר אחרי, ואין הבדל לצורך עניין, בין בית המשפט העליון לבין ועדת הבחירות המרכזית, שבראשה נועם סולברג, המשנה לנשיא העליון. בעתיד הלא רחוק, כשהממשלה תתכנס ותחליט פה אחד, כי החלטת ועדת הבחירות, שתוקפה על ידי בגץ, בדבר תוצאות ההליך, לא תקפה, כיוון שהתקבלה בחוסר סמכות. זה לא יפתיע איש. כי הצפרדיה כבר תהיה בפורקת, לגמרי. ומה יהיה עם המים בסיר? לא יהיה מים, הם יתעדו. וגם היוזמה שעליה בישר אתמול ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, לשדר ישירות את ספירת הקולות, גם של המעטפות הכפולות, לא תשכנע את מי שירצה לטעון לזיופים, ויפיץ קונספירציות. צריך להיות עיוור. לא רק עיוור, שוטה. כדי לא לפרש בדרך הזו את שלל אמירות של בכירי הממשלה, של חברי הכנסת, של השופרות שלהם, נגד השופט סולברג וגם דין לבנה. לוין, נתניהו וקראי לא היו מעזים ללכת בדרך הזו אתמול, אילולא העריכו כי איש לא יצא לרחוב להפגין. והחלטות וחקיקות ברוטליות, פוגעניות פי אלף, מביטול עילת הסבירות שהוציא לרחובות מאות אלפים מדי שבוע, עוברות כל יום בלי שום תגובה מהציבור. דווקא כשצריך להשבית מדינה ולנקוט אי ציות אזרחי, לא אלים. האזרחים, מה קורה איתם? הם דוממים. אולי הם מחכים לבחירות, אולי הם נואשו. להחלטת הממשלה מאתמול צריכה להיות תוצאה מיידית אחת. נשיא המדינה הרצוג, שבזמנו התחייב להיות הראשון שיצא נגד שבירת הדמוקרטיה, חייב לשאת נאום לאומה. לא להתפטר חלילה, כדי שבמקומו לא יבוא ממלא המקום אמיר אוחנה. ולא הודיע שמעתה הוא לא מייצג את המדינה בחול. הוא לא נואם בפרלמנטים הזרים. הוא לא יוצא לביקורים ממלכתיים. הוא לא נפגש עם ראש הממשלה או מי מטעמו. מעתה הוא מציב עצמו בראש המתנגדים לממשלה. אבל בינתיים זה לא קורה. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר. אחראית על השידור הייתה שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. לכולם תודה. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי טלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר. 6-11. עד 7 בבוקר, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנק. קיים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר על הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: 103 FM.
18: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרקל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
25: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
24: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
0: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
24: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל. נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הותחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 של יום שני, כ"א בתמוז תשפ"ו, 6 ביולי 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה שלומך הבוקר?
0: אני טוב, מה איתך? איך אתה? מה חדש?
1: אני בסדר, אתה יודע, אין הרבה גדל, אתה מתרוצץ כל היום. יש לי את השעתיים האלה ביום שאני, זה המדיטציה שלי, אני יושב על הכיסא בנחת, שומע את קולך הערב, שבזה אני פה.
0: אני המדיטציה שלך, אני לא יודע אם זה מסמן דברים טובים על אורח החיים שאתה מנהל, אם אני זה החלק המדיטטיבי של היום הזה.
1: נראה לי, באמת אתה זה החלק היחיד ביום שאני יושב בו ברצף במשך שעתיים. לעתים אני לא קם מהכיסא אפילו פעם אחת ואין לי אף שום אירוע מקביל לזה בחיי.
0: אבל זה כי אתה נהנה איתי, מרותק, מחושף, או שפשוט אתה כל כך חייף ומותש מכל מה שקורה לפני ואחרי, שאתה מנצל את ההפוגה הזו פשוט כדי לשבת כאן איתי.
1: נראה לי שזה האופציה השנייה.
0: יפה. טוב, איך בינתיים אתה עובר את המשבר החוקתי, את ההתנגשות, את רעידת האדמה? איפה זה פוגש אותך?
1: האמת היא שתשמע, הבוקר הקצתי באמת מוקדם, ויותר מוקדם מהמוקדם הרגיל, ואמרתי, בוא נעבור.
0: אתה אומר 6:30 ולא 6:15, כמו בדרך כלל.
1: קידומת 5 הייתה על השעון כש... בקיצור, אז אתה יודע, עוד בטרם התפללתי אפילו, פתחתי את ה... עשיתי שיחה עם הג'מיני שלי קצת על ללמוד את אירועי המשפט.
0: אתה רוצה להגיד לי שאתה הבוקר דיברת עם ג'מיני לפני שהדברת עם אלוהים?
1: כן.
0: אתה אלה, אני רואה כאן מסלול הידרדרות, עזור רגע את המשבר החוקתי, את ההידרדרות של הממשלה ובגץ, אני רואה כאן משהו הרבה יותר מטריד שאני רוצה שנדבר עליו. אתה מדבר עם ג'מיני לפני אלוהים, יש כאן בעיה?
1: לא, אין בעיה, אתה יודע, התפילה מתחילה ב-6:20, וקמתי מוקדם מאוד, אז היה לי זמן פנוי, הייתי מוכן לחלוטין. אומר, ניהלתי איתו שיחה סביב המשבר החוקתי הנוכחי, כדי להיות מוכן לשיחות הבאות שלנו כאן. כי בסוף עכשיו, טוב, אתה יודע, אני לא אעשה לך את זה, אבל אתה שואל אדם, מצמיד אותו לגיר, על מה המשבר החוקתי? זה אירוע, כאילו בסוף זה התנהלות כל כך קטנה סביב הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שאתה בטח בחייך הפרטי מאוד נסער ממנה, אבל לרוב אזרחי ישראל אין לזה שום משמעות מבחינתם. וזאת ההזיה. כאילו, בסוף אתה רואה התקטננות, אני חייב לומר של כל הצדדים, תכף נדבר עם ברוך יקרא על זה, ונסה באמת למצות את הנקודה איתו. אני חושב שיש אחריות לכולם במשבר החוקתי, יש נטייה לומר, כן, זאת אחריות הממשלה, ודאי שלא נוסעת בלבדה, כך תוצאות השיחה שלי עם הג'מיני.
0: כן, טוב, אתה יודע, השאלה היא באמת אם זה משנה סביב מה ההתנגשות הזאת מתחוללת, או שעצם העובדה שבפעם הראשונה הממשלה מצהירה שהיא לא תכבד פסיקת בגץ, זה הכותרת של האירוע וזה העניין, ועל זה אנחנו צריכים לדבר, אולי זה פרומו לקראת מה שמצפה לנו כאן בחודשים הבאים, יש כבר מי שאתה יודע, לוקחים את זה עוד יותר רחוק ואומרים, הנה עכשיו הממשלה עושה את זה לכאורה סביב נושא לא מאוד דרמטי, הרכב הרשות השנייה, אבל זה אולי ניסוי כלים של הממשלה, לא להכיר בהחלטת ועדת הבחירות, על תוצאות ההליך, אתה יודע, כבר אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים.
1: נכון, אפשר, אבל מאידך גם שומעים את מזכיר הממשלה, אומרת מול מפורשות שזה לא נכון, אז גם הוא לא כל כך ברור מה העניין.
0: אם מזכיר הממשלה אומר שזה לא נכון, כנראה שאנחנו סתם מגזימים.
1: לא, הוא אומר על עצמו, הוא לא אומר שלא נכון, הוא אומר שהממשלה לא קיבלה את ההחלטה.
0: כן, כן, אני מבין, אני מבין. אז מיד אנחנו נרחיב עם ברוך יקרא, פרשן חדשות 13, בהמשך גם נדבר עם חבר קואליציה וחברת אופוזיציה, ונשאל אותם איך הם רואים את כל ההתפתחויות האלה, אבל לפני הכל... כמדי בוקר אנחנו עם הכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת הראשית של וואלה היא ממאמר של דוקטור אמיר בוחבוט שאומר, העין על טהרן, איראן משתקמת, מוג'תמה מתכנן את נקמת הבן, במערכת הביטחון עוקבים אחר טקסי הלוויה בטהרן, ורואים בהם ניסיון לבסס את מעמדו של יורשו של חמינאי.
1: ובמעריב בן כספית מדבר על אותה התנגשות, הוא אומר, זו לא עוד התנגשות עם בגץ, זו הצהרה שכבר אין ממנה דרך חזרה, לא מדובר רק בנרמולו של הטרלול, זה המסמר האחרון בארונה של הממלכתיות. בן כספית, אתה הולך עד הסוף.
0: בן כספית, כן, בדרך כלל הולך עד הסוף. אנחנו נשמע פרסומת אחת, ומיד נעסוק בהרחבה בכותרת המשפטית של היממה האחרונה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שינה.
0: כן, אז אנחנו ממתינים מיד, אמור להצטרף אלינו ברוך יקרא, אבל אתה אומר, אתה לא עוצר את נשימתך
1: לא, אני לא רוצה עוד נשמתי. קודם כל, שמע, זה כאילו נשמע גדול, וראיתי אתמול את הכותרות בכל האתרים, המשבר החוקתי, אז קודם כל הפער המטורף הזה בין מה שהאזרח חווה ואזרחי ישראל, אלה שאני פוגש בימים האלה, הם זכותים, הם מותשים, הם מכל מיני סיבות, המלחמה בוודאי, אבל גם החופש הגדול ומזג האוויר נופל עליהם, והאירוע הזה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, זה לא מה שיושב על האזרח הקטן. אני מסכים איתך במה שאתה אומר, שבמקו יש פה אירוע, יש פה התרחשות שטרם הייתה, למרות שגם זה לא מדויק, כי יולי אדלשטיין דווקא, הפורש החדש מהליכוד, בזמנו גם התנהל כרצונו באיזשהו אירוע מול בגץ. ועדיין, אני כאילו בעיקר מנסה להסתכל על המציאות מלמעלה, ולהגיד, כולם, בואו תירגעו, בואו נראה איך פותרים את העניינים. אני לא רואה לצערי באף אחד מהצדדים, אדם עם רצון טוב מאוד להוביל את זה קדימה, למעט אולי, יש את זה פוליטיקה אחד, אני שוקל לא לעשות פה תעמולת בחירות. יש מעט כאלה, אבל הרוב מאוד נהנים.
0: שמה, מה אתה מזהה אצלם, ניסיון באמת להרגיע את כל התרלול הזה?
1: בני גנץ, אני אגיד את השם, אני חושב שהוא זה שכרגע היחיד שמסתמן מתוך המחאנים, לפחות, אולי גם אלה שהם מתמודדים ולא... קיצור, הוא היחיד שאומר, לפני הכל הכי חשוב לנו זה להרגיע. כל השאר מאוד נהנים מהמלחמת הבוץ הזאת שמי שחוטף יותר מהכל זה אנחנו.
0: יצליח להרגיע בני גנץ או שאין לו סיכוי אל מול
1: כרגע זה לא נראה.
0: כוחות?
1: כרגע לא נראה שזה הכיוון.
0: אוקיי, אז הנה מצטרף אלינו ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13, אלן ברוך, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
0: אז האם יש כאן באמת רעידת אדמה, טלטלה, אירוע חסר תקדים, או שאנחנו קצת מפריזים בכותרות הדרמטיות?
4: אנחנו לא מפריזים בכותרות הדרמטיות במובן זה שממשלת ישראל החליטה היום, אתמול, באופן רשמי, שהיא מצפצפת על פסיקת בג"ץ. זאת אומרת, זה, אנחנו לא מפריזים. יבוא לך מי שנכנס לנבחי האירוע הספציפי הזה של מועצת הרשות השנייה, יכול לדעת שההצהרה הזאת יכולה להישאר לנייר. מהסיבה הפשוטה, תיאורטית, שוב אני מדגיש, שמועצת הרשות השנייה יכולה לבוא, לקבל את החלטתה ביום רביעי הזה, בעוד יום אחר, לא משנה, בכל מה שקשור בעניין המקרה הספציפי הזה, למשל הרכישה של ערוץ 13, ועדיין ולממשלה לא תהיה נגיעה, זאת אומרת לא יהיה פה התנגשות פרקטית, כן, בין רשויות, אבל זה בכוחך, כי למשל אני אתן לך דוגמה, מועצת הרשות השנייה, הדבר הזה, למשל האפקט הזה תיאורטי גם יכול ליצור לאפקט צינון, ויכולה בסופו של דבר איכשהו, וההחלטה של הממשלה יכולה לגרום איכשהו לזה שהיא לא תתכנס או תמצא איזשהו תירוץ. אבל בשורה התחתונה, העובדה שממשלת ישראל התכנסה והחליטה שהיא מצפצפת על פסיקת בג"ץ, כלומר היא לא רואה אותה כפסיקה מחייבת מבחינתה, הדבר הזה הוא משבר חוקתי של ממש. אפשר לחשוב על אלמנטים יותר קיצוניים שיכולים להיות של אותו משבר.
1: כן, הם יכלו לבחור נושא יותר, שהיה יותר כיף לדשדש בו בביצה.
4: שזה סיפור אחר וסופר מעניין.
1: זהו, השאלה אם באמת הם עשו את זה בכוונה, ואמרו נלך בקטנה רק כדי, קודם כל, כמו שארון ברק היה קובע את ההלכות שלו, מהקטן אל הגדול.
4: אני חושב אחרת. אני חושב, הרי אתמול דובר על זה ראש הממשלה עצמו לא נכח בישיבה הזאת, אבל כל מי ש... מצוי במערכת הפוליטית ומכיר אותה יודע היטב שההחלטה שהתקבלה אתמול על ידי הממשלה היא על דעתו של ראש הממשלה ובידיעתו של ראש הממשלה. ולמה זה חשוב? כי אם אתה מסתכל על האירועים הכי קיצוניים שראש הממשלה הסתבך בהם במהלך השנים, אתה רואה שכולם קשורים לנושא של תקשורת, ובצורה יותר ספציפית בעניינים של רכישות של כלי תקשורת. גם תיק 1000, גם תיק 2000 במידה מסוימת, וגם תיק 4000, הם תיקים שבשלב מסוים בהם, מי שמכיר את חומרי החקירה, ראש הממשלה מנסה להיכנס ממש לנושא הזה של רכישת כלי תקשורת, ומי יהיה בכלי התקשורת האלה, מי הוביל אותם, וכמו שבאירועים הקיצוניים האלה שהגיעו לפלילים, כן? בנושא הזה של, עסקו בנושא של רכישת כלי תקשורת, שליטה בכלי תקשורת, אנחנו רואים שהאירוע הקיצוני הראשון, כן, החוקתי, עוסק ברכישת כלי
1: תקשורת. רגע, זהו, ותגיד, אבל עכשיו, אם אתה מנסה להיכנס למוחו של שר התקשורת קרי, מה העניין? הוא לא רוצה שאסף רפפורט יקנה אתכם, יקנה את ערוץ 13?
4: זה ברור, אנחנו לא צריכים להיות, אתה יודע, זה באמת לא צריכה להיות איזושהי פרשנות מתוחכמת על הדבר הזה, זה obvious, זה פשוט לגמרי. הרי, תחשוב על האבסורד ועל החוצפה. הרי, השר קארי, לאורך כל האג'נדה הזאת שהוא עוסק בנושא של, של פתיחת כלי התקשורת, הוא מדבר על כך שלמעשה מעכשיו יהיה חופש מוחלט, זה כביכול האג'נדה שהוא מציר עליה. חופש מוחלט, כל מי שרוצה, כן, יוכל לפתוח ערוץ תקשורת, שכל מה שהוא עושה, כל הטרלול והטירוף שהוא עושה, הוא כדי למנוע רכישה בין בעלים, זאת אומרת, עסקה בין בעלים.
1: אז בוא שנייה רגע ננגיש את זה למאזינים, שוב, יש איזשהו, מה שנקרא קוורום, כן, יש כמות מסוימת של אנשים שצריכה לשבת במועצת הרשות השנייה, הוא זה שבסמכותו למנות אותם, הוא לא ממנה אותם כדי שלא לרשות לא יהיה...
0: לא, הוא גורם להם להתפטר כדי שהם לא יוכלו לקבל החלטות. אבל שוב, אני לא יודע אם הייתי יורד עכשיו לרזולוציות האלה, אבל כן צריך להגיד ברוך לי שאלה... זהו, אז בואו רגע נלך נחזור טיפה אחורה. צריך לומר, על השולחן עכשיו של הרשות השנייה יש גם את עסקת 13 של אסף רפפורט, שאנחנו יודעים שהממשלה מאוד לא רוצה שהוא ירכוש, אבל יש גם הקלות והטבות כספיות משמעותיות לערוץ 14, שאנחנו יודעים שזה ערוץ שמאוד יקר לליבו של השלטון.
4: נכון מאוד, יש שני דברים שלמעשה הם מיידיים שהמועצת הרשות השנייה צריכה להחליט בהם. אחד זה אותם נושאים באמת של הגנות ינוקו, אתה יודע, ערוץ 14 זה כמו בשיח של רמי קליינשטיין, צעיר לנצח, הם קיבלו...
0: זעיר לנצח, כן, במקרה הזה.
4: כן, בדיוק, כן. הם קיבלו הקלות כשהם הוקמו, ומאז הם נשארים צעירים, הם פשוט באמת, הם צעירים נצחים.
0: אולי הם בעצם פיצחו את סוד הנעורים, ואנחנו כולנו מתנים בהם.
1: חברים, מי שרוצה אנטי-אייג'ינג, שיבוא אל הערב, הולך לפטריוטים, אני מחלק לכולכם, כן.
4: בדיוק, בדיוק, והדבר השני, זה באמת הדברים שנוגעים לרכישה, לאישור הרכישה, לן בלבטניק, שאגב, אדם שעשה המון למען המקום העבודה שלי, אין שאלה בלן בלבטיק.
0: אני צריך לומר שאתה כמובן מחדשות 13 ואמרנו את זה בפתיחה, והנה אנחנו אומרים את זה שוב, אבל אני רוצה ברור לי כן
4: גילוי נאות באותיות קידוש לבנה
0: לגמרי להשמיע לך ולמאזיננו את ראש הממשלה נתניהו לפני 14 שנה בערך פברואר 22 מדבר על המעמד שלו לשמור דווקא על מעמדו של בית המשפט העליון והפסיקות שלו.
5: היו הצעות להגביל או לקצץ בכוחו של בית המשפט העליון, שזה אחד מנדבכי הדמוקרטיה שלנו. מנעתי את כולם. את כולם. פשוט שמרתי על עצמאות בית המשפט העליון.
4: זה נכון, אגב. אתה יודע, עד 2015 למעשה, ראש הממשלה הגן באופן קונסיסטנטי על בית המשפט העליון, על מערכת המשפט, על שלטון החוק, באופן ברור וחד משמעי, מול אגב ההצעות של יריב לוין, זאב אלקין בזמנו חבר הרבה לחלק גדול מההצעות של יריב לוין, שמה אגב בהתבטאות הזאת שאתם משמעים אותה של דעתי הייתה בהשפעתו של, של בהשפעתה של הנשיאה נאור, אם אני לא טועה, הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה של, של, של השמירה מפני אותן הצעות של לוין ואלקין, שמירה על, על בית המשפט העליון. עכשיו, דבר כלשהו קרה, שהמאזינים מכירים, קרה ב-2015, התחילו הפרשות, 2016, חקירות נתניהו, זה מה ששינה את התפיסה.
0: השאלה אם אנחנו באמת רואים כאן ברוכי איזשהו פרומו, לקראת משהו שרק הולך, ילך ויתגבר בחודשים שעד הבחירות, ואתה יודע, אולי אפילו כמו שכותב היום אוסי ורטר בעיתון הארץ, כשהממשלה תסרב להכיר גם בהחלטת ועדת הבחירות על תוצאות ההליך, אל תהיו מופתעים?
4: אני לגמרי לא הופתע, אני בטוח שזה חלק מהאג'נדה, היה לזה כבר רמזים בזמנו בהתבטאויות, כאשר היה את הסבבים הבלתי נגמרים של מערכות הבחירות, וגם את בתקופה שבנט הצליח להקים את ממשלת השינוי, היו התבטאויות של אנשי נתניהו שדיברו על כך שצריך לעשות סדר ועדת הבחירות, היו אמירות לגבי זה, אני בטוח שזה יהיה, אבל אתה יודע, פה צריך כוח אזרחי מאוד מאוד גדול, שיבואו ששום דבר כזה לא יקרה.
0: אנחנו גורמים אתמול את ההצעה של ממלא מקום ראש ועדת הבחירות, לצלם את ההצבעה בקלפיות כדי למנוע כל מיני סיפורים ותיאוריות קונספירציה על זיופים והטיות.
4: אני באופן אישי חושב שכמה שפחות מצלמות בתוך אזור הקלפיות, אני חושב שזה עדיף מאשר האופציה השנייה, פשוט מהסיבה שזה יכול להרתיע כל מיני מצביעים, אבל אני לא פוסל את האפשרות הזאת. זאת אומרת, מישהו חושב ש... אני חושב אגב ש... שוב, אני לא רוצה לטעות, אני חושב שההצבעה עצמה, תהליך ההצבעה עצמה, כבר דובר על זה בעבר ולא הייתה לזה התנגדות, שתהליך הספירה עצמה, לא הצבעה כמובן, כן, הספירה עצמה, ספירת הקולות, לא הייתה לזה התנגדות לכך שיוכלו לצלם את זה. הדבר שאליו התנגדו הוא הצבת מצלמות בכניסות לקלפיות, כדי לא לגרום לזה שאנשים פשוט יירתעו מלהגיע.
0: ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה חברים, בוקר.
1: תודה.
0: מיד אנחנו נהיה עם בוסי ורונן צור, אבל עוד קודם, בריאות מתתיהו ארגון, מגיע לאולפן עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103 FM.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
14: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: היתלי 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 727, ואנחנו אומרים שלום לחברי הפאנל היקרים שלנו. עורך הדין גיא בוסי, שלום.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב.
1: שלום גם לרונן צור.
3: שלום.
1: דיברנו, שוחחנו איתכם אתמול, ואנחנו לא נוהגים לנהל פאנל זהה יום אחרי יום, אבל פשוט אתמול התחלנו דיון מעניין על המפלגות הקטנות שעשויות להכריע את הבחירות האלה, ואנחנו רוצים להרחיב בכך, אבל הבוקר אי אפשר גם כמובן בלי מילה על ההתנגשות החוקתית שמתרחשת אמש ועושה את הכותרת המשפטית פוליטית של היממה הזו. אז התייחסות של כל אחד מכם, אבל אנחנו שוב רוצים ככה להספיק לדבר גם פוליטיקה. אז בוסי, האם באמת מדובר ברעידת אדמה, באירוע טקטוני והתנגשות חוקתית, או שאנחנו קצת מפריזים?
2: האמת שאם אתה תקרא את כל עיתוני הבוקר ואת כל האתרים, אז זו באמת התחושה, אבל זה סוג של עבודה בעיניים. אנחנו נמצאים במשבר חוקתי כבר הרבה זמן, ניסיתי להסביר כמה וכמה פעמים, זה לא מדובר במשבר חוקתי, אלא יש כאן מאבק כוחות, מאבק על הכוח, אבל צריך לזכור, אין גוף שהוא מעל החוק, גם לא בית המשפט העליון, וההחלטה של השופטים, בניגוד גמור ללשון של החוק, שאומרת שהמועצה לא תעמוד עם מספר חברי היקטן מהמספר הקבוע בחוק, ולמרות זאת בית המשפט קבע, אז אני ממש ממש תומך במה שהממשלה עשתה. גם בית המשפט צריך לדעת את גבולות הכוח שלו, הוא לא יכול לפסוק בניגוד לחוק, הוא לא יכול לקבוע שבוקר זה לילה ולילה זה בוקר, ויופי.
4: אני איתך עד כאן, בוסי, מעידך, אתה יודע מה עומד מאחורי כל האירוע הזה מצידו של השר קרי, נכון? הוא פשוט לא מבסוט מאופי האדם או הקבוצה שמנסה לקנות את ערוץ 13. אז איפה כל הדיבורים על ליברליזם ותקשורת?
2: אז רגע, הטיעון שלך זה שבגלל שהשר עושה מהלך
4: פוליטי... לא, אני מסכים איתך בצד המשפטי, אבל אתה יודע, זה במפלגה לאומית ליברלית, תראה לאן היא מגלגלת.
2: אז תקשיב, קודם כל אני בעד חופש ביטוי, אני נהנה למרות שמה שמהירים לבית הכנסת להתווכח עם רונן כל הזמן, כי אתם נוסעים לחופש הביטוי של שנינו, באמת להגיע לגבהים של העננים, אז תודה לכם על זה.
4: קודם כל טוב אבל... לדעת שיושבי בית הכנסת שלך מאזינים לנו.
2: זה איך המושג, איזה הערות יש להם, באמת, ברמת תיקון העברית, אבל בוא נמשיך הלאה. אני אומר לך, זה... חופש, זכותו של השר לעשות מה שהוא רוצה תוך שהוא משתמש בחוק, זכותו, אין ספק שהוא עושה כאן מהלך פוליטי, כי המועצה הנוכחית לא מוצאת חן בעיניו, כי בית המשפט העליון פסל לו את כל המעמדים, אין ספק, אבל זכותו לשחק במשחק הפוליטי.
1: אוקיי.
2: כי זה מה שהחוק מאפשר לו.
1: רונן, זכותו של קרי לשחק במשחק הפוליטי?
3: אז אני אשאל את עורך דין גיא בוסי עכשיו בתפקידו, וקורא הוא לא כפרשן אלא כעורך דין, אני עכשיו כאזרח מקבל החלטה ש החלטת ממשלה כלשהי לא מוצא חן בעיניי. זה יכול להיות או בעניין המיסוי, או בעניין איזשהו דוח שקיבלתי, או בכל עניין אחר. אני עכשיו רוצה לפנות לממשלה ולהודיע לה שלא מתאים לי, ולא נראה לי...
1: רונן, רק טיפולת לשפר את איכות הקו שלך, רונן, כי אנחנו
2: שומעים אותך. כן, לא שומעים אותך, רונן, לא שומעים.
1: חבל, בוסי מקשיב בקשב, אנחנו רוצים לשמוע כל מילה, כל
3: דברה.
1: בוא ננסה.
3: שומעים יותר טוב?
1: בוא ננסה.
3: אז אני אומר ש... אני עכשיו רוצה לפנות לעורך דין גיא בוסי, לא לפרשן גיא בוסי. וכאזרח אני רוצה לומר לו שיש דברים שהממשלה החליטה ושהם לא מוצאים חן בעיניי. ואני רוצה לפנות עכשיו לבית המשפט ולהגיד, לא מתאים לי לכבד את החלטות הממשלה. אני מפרש אותם אחרת. אז איפה עובר עכשיו הקו? מכיוון שיש פה ממשלה שלמשל בעניין הגיוס, הקואליציה מחליטה את אנשיה שהיא לא רוצה לגייס, אז היא לא מגייסת. הממשלה מחליטה שבעניין הרשות השנייה לא מוצא חן בעיני החלטת בית המשפט, אז היא לא מצייתת. השרה מאי גולן מחליטה שהיא לא מתאים לה מה שמחליטה המשטרה, אז היא לא מצייתת. אבל למה אני כאזרח צריך לציית לכל מה שהממשלה אומרת? גם כשאני חולק עליה. הרי הגענו למצב שבו כל אחד עושה מה שהוא רוצה. החוק היחיד שנותר לחוקק זה חוק יסוד אנרכיה. אז שיבוא גיא בוסי ושייצג אותי ושנחליט ביחד מה מוצא חן בעיניי, מה לא מוצא חן בעיניי, ומפה נתקדם. הדבר הכי חמור, הכי גרוע, הכי מטורף שקרה אתמול, זאת השתיקה של ראשי האופוזיציה. הבחירות האלה מתנהלות במעמד צד אחד, חוץ מכמה ציוצי טוויטר שראיתי אתמול, במקום באמת לחולל רעידת אדמה, במקום באמת לגייס את הציבור למשהו שהוא חסר תקדים שקרה אתמול, אנחנו רואים ממשלה שעושה ככל העולה על רוחה, ואופוזיציה שעושה ככל העולה על רוחה של הממשלה.
1: וזה מחבר אותי לדיון שהתחלנו אתמול ככה בקצה הפאנל שלנו, ולא הספקנו באמת להעמיק בו, וזה כל אותם מפלגות שרוצות להיות המנדט ה-61, ואנחנו רואים כאן הרבה מאוד שמות, זה ארדן והילד שקד, וגנץ, והנדל, וסימחי, וכחלון, והשאלה בסוף, וכמובן אדלשטיין שפורש מהליכוד, השאלה בוסי, בסוף אם זאת תהיה המפלגה שתהיה לשון המוזניים, שתכריע, אולי גם תכפה, ממשלה רחבה על הכנסת.
2: תראה, קודם כל, בכל המחקרים, העניין המשפטי שרונן ואני עכשיו דנו בו, הוא משהו שמאוד מאוד חשוב לבוחרים של הצד השמרני של המפה, נקרא להם בוחרי הקואליציה הנוכחית, זה הנושא שהוא מעל יוקר המחיה ומעל לביטחון האישי. עכשיו לגבי השאלה שלך.
4: זה מעניין, מעל הביטחון האישי לא הכרתי, וואו, מעניין.
2: כן, מעל, מעל, אנשי המחנה השמרני משתמשים בביטויים.
4: מעדיפים שתהיה רפורמה במערכת המשפט מאשר ללכת בביטחון ברחובות.
2: כן, תשמע, אנשים אומרים שאין להם בעיה לשלם יותר בסופר, העיקר שהקול שלהם, הרי יש סקרים, רונן
1: לא, אבל בואו, אל תברח לי בוסי, כי אנחנו כן רוצים להספיק לדבר, וגם נעשה שוב איזה גילוי נאות, אתה עובד עם גנץ וסימחי, נכון?
2: לא, לא עם גנץ וסימחי, עם סימחי, אני עובד עם גנץ, ואני מעורב בה.
3: זה מה שנקרא, לפי המחקרים, זה אומר נמות ולא נפזר את מועצת הרשות השנייה.
2: יפה, זה יכול להיות באמת סיסמה של הצד השני בקמפיין.
1: אבל אנחנו יכולים, בוסי, אמנם עשית גילוי נאות, אבל כן נשאל אותך על הכותרת שאתמול, שהנדל בסוף לא מתחבר לגנץ ולשמחי?
2: לא, אני לא אענה בעניינים האלה, אבל אני אגיד ככה, לפי כל המחקרים, יש ציבור גדול, שבדרך כלל בישראל זה מתנקז לקראת הבחירות, ופה לא, הוא נשאר איתן בעמדתו כבר כמעט שנתיים, שהוא רוצה ימין, אבל לא בהכרח מעדיף את הקואליציה הנוכחית או את מר נתניהו בגלל השביעי באוקטובר או את רשימת הליכוד, ולכן לא רוצה להצביע מחל. כל המפלגות שאתם רואים רוצים את אותם בין 8-13 מנדטים. עכשיו, האם לאכוף ממשלת אחדות כן או לא? בכל המחקרים והסקרים, העם נמאס מחרמות. נמאס, אתם צריכים לראות את התשובות שאנשים נותנים על החרמות, זה בלתי מתקבל, שיהיה ברור גם מימין וגם משמאל. אנשים אומרים דברים כמו מה ההבדל בין המצביע של גדי איזנקוט למצביע של מר נתניהו בעניין מחל, הם הולכים לאותם חוגים, הם גרים באותו בית משותף, אנשים לא רוצים את החרמות, ולכן אתם רואים את כל הסיסמאות האלה שיוצאים, ממשלה ציונית רחבה, ממשלה לאומית רחבה, ממשלת אחדות, זה בדיוק מגיע משם, וכן יהיה לאותה מפלגה את הכוח לאכוף ממשלת אחדות, אם התוצאות יראו כמו שהסקרים מראים עכשיו.
1: כן, רונן, יכול להיות שפתאום שוב נמצא את גנץ, אחד השחקנים המשמעותיים שיכריעו איך תראה הממשלה הבאה?
3: טוב, אני מתחשה להאמין שמפלגה קטנה או מפלגת פליטים שכזו תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שזאת תהיה אפיזודה נחמדה, אולי קרוב יותר למועד הבחירות, אבל לקראת הבחירות המפלגות האלה יאבדו את הכוח שלהם בהרכב הקיים. אני פחות אופטימי מבוסי לגבי היכולת של הרכבים כאלה, שהם סוג של אנדרוגינוס. זה ברור שפה זה בלוקים טכניים. באים אנשים שלא מסוגלים לעבור לבד.
1: לא, אבל יש מקום, יש מקום למפלגה אחת כזו. ברור שאם יהיו איזה 4-5 הכל יתפזר ויעלם, אבל יש מקום של איזה 7-8 אולי מנדטים.
4: אבל אפשר גם גדעון לשער שפוליטית לא באמת יהיו 4-5 שיגיעו עד רגע הבחירות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
3: יש מקום למפלגה כזו, אבל ההרכב שלה יכריע את הסיכוי שלה לעבור את אחוז החסימה. אם ההרכב יהיה בנוי על מחנות פליטים של הפוליטיקה הישראלית, אנשים שלא הצליחו לעבור לבד ויצרו לעצמם בלוקים טכניים, אני לא חושב שהבוחר הישראלי רואה בזה את מפלגת הבשורה, בשורת האמצע, בשורת האחדות, כמו שמדבר עליה בוסי. דבר שני זה עניין החרמות. שמעתי. עניין החרמות זה מאוד סלקטיבי. אנחנו נגד חרמות, אבל למשל, הציבור הערבי, שהוא ציבור נאמן, אנחנו מחרימים. למה? כי אנחנו נגד חרמות. את החיילים הערבים, שלמשל מנסור עבאס מייצג אותם, חיילים ערבים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, אנחנו מחרימים את
1: השאלה הרבה יותר בסיסית. מה קורה אם בסוף גדי איזנקוט הוא המפלגה הגדולה, ואנחנו רוצים ממשלה רחבה, לאומית, שהיא ממשלת אחדות, האם גם אז בוסי, הליכוד ונתניהו צריכים לשבת תחת איזנקוט? או שאז כן מותר להחרים?
2: כן, אני מיד יענה על זה, אבל רונן, אתה באמת אחזת את השור בקרניו, כדי שמפלגה כזאת תצליח, צריך פנים חדשות, פנים חדשות ועוד פנים חדשות. כשמדברים פה במפלגות האלה לאכוף את האחדות, אז כן, בוודאי, אם המפלגה הגדולה או אם המנדט יינתן לאיזנקוט, אז יגידו לו, כן, אנחנו מצטרפים ומשלימים לך, בתנאי שאתה לוקח גם את הליכוד, גם את מחל, גם את מר נתניהו, גם את 1.2 מיליון מצביעים שלו, וגם ההפך. אם מר נתניהו יקבל את המנדט להקים את
3: הממשלה. אתה מבין שזה נאיבי. אתה מבין שזה נאיבי.
2: לא, לא, לא. אנשים
3: מכיוון שנתניהו...
1: בוסי, אתה רואה את מר נתניהו יושב מתחת לאיזנקוט? תחת איזנקוט?
2: אני לא יודע איך תראה הפעם הבאה, אבל שוב, ממשלה, כשמדברים על ממשלה לאומית, ציונית רחבה, אי אפשר שהליכוד לא יהיה חלק ממנה.
4: אחלה, נכון, אבל שוב, כולם צריכים לקבל את הקביעה הזאת, שהמפלגה עם הכי הרבה מנדטים מרכיבה, וכולם נכנסים תחתיה.
2: בדיוק, אני מסכים עם זה.
4: הנה, גם שמעתי בדיוק מרונן צורים ככה, אנחנו באמת באימות המשיח.
1: אם הגענו לרגע שבו כולנו מסכימים, אני חושב...
2: תקשיבו, כל מה שאנחנו אומרים, רוב מה שאנחנו אומרים מתקיים, קצת אחרי, ואני אומר לכם, זה מה שיהיה.
1: אוקיי.
2: ממשלה באה, ממשלה ציונית לאומית רחבה.
1: רונן צור, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
1: מחר יש לכם בוקר חופשי, אנחנו מבטיחים שאנחנו לא נפקיע לכם עוד בוקר.
4: נתקו עלינו בפרצוף, מרוב מים ברצף.
1: כן, רעות מתתיהו ארגון חוזרת אלינו עם דיווחי התנועה, מיד אחר כך נשאל את אבנר וילן למה הוא חושב שצריך להקים ועדת חקירה לחקור את המערכה האחרונה מול איראן.
4: ואת זה הם הסכימו להקים.
0: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: שוב בוקר טוב, הוא קבע טלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש החוף עמוס, ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.

0: מוכרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל. 103
20: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
21: עכשיו רבע לשמונה אומרים שלום לאבנר וילן.
22: בוקר טוב.
21: בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן ולגרעין האיראני, ואתה כותב אבנר בסוף השבוע שצריך להקים ועדת חקירה כדי להתמקד בהחלטה לצאת למבצע שאגת הארי. תסביר.
22: כן, תראה, אני חושב שהיום כבר אפשר לעשות סיכום ביניים. עבר מספיק זמן כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, כדי, ולהגיד שההחלטה לצאת לשאגת הארי הייתה טעות אסטרטגית גדולה מאוד. היא בניגוד לעם כלבי, ששם ראינו התקדמות איראנית משמעותית לכיוון הגרעין, והיה למטרי השערה פעילים, פה לא היה לנו לחץ. זאת הייתה מלחמת ברירה, שיצאנו אליה תחת הנחות שהיו, היום אנחנו מבינים שהיו הזויות, לא היו קשורות למציאות. היה פה איזושהי שאיפה לשינוי משטר. היה חוסר התמודדות עם הורמוז. לא ענינו לעצמנו לשאלה של, אוקיי, מה יקרה אם עכשיו המשטר לא מתחלף? מה יקרה אם האמריקאים לא זורמים איתנו עד הסוף? ואני חושב שמה שאותי מטריד זה כל מנגנון קבלת החלטות אסטרטגי של מדינת ישראל.

0: ישראל. זה שאלות שאני לא חושב שנשאלו ביציאה לדרך.
1: אבל העניין הוא שאנחנו לא יודעים הכל, אני מעריך שאתה יודע יותר מאיתנו, וגם אתה עכשיו מחוץ למערכת. אתה יודע, ונתניהו בכל הנאומים שלו האחרונים, בניסיונות לו לסכם את המערכה הזאת, אומר, הם עוד פעם התקרבו לנקודה מאוד מסוכנת מבחינתנו.
0: אז אני חושב שהאמירות של נתניהו הן פוליטיות. הן פוליטיות, ואני, נכון שאני מחוץ למערכת, אבל כמות הוואטסאפים שקיבלתי בסוף שבוע הזה, לאנשים שהם כן במערכת וכתבו לי שאני צודק, היא כזאת שכנראה אני לא טועה בגדול. בסדר, אפשר להתווכח על הפרטים, אבל...
2: גם מתוך הקואליציה?
0: מה זה?
2: גם
1: לא, מתוך המערכת הוא מתכוון מערכת הביטחון.
0: אנשי מקצוע, אני לא איש פוליטי, אני מדבר איתך על אנשי מקצוע, ועוד פעם, אני לא אומר, יכול להיות שהיה בסדר לצאת למערכה הזו, וזאת הייתה החלטה נכונה, אני לא חושב כן, כי אני חושב שזאת הייתה טעות אסטרטגית. אני מדבר על התהליך. זה תהליך שבו אין שום בקרה מקצועית. יש התקרנפות של גורמי המקצוע, יש פחד להגיד את ההשלכות, דברים שהגורמים הפוליטיים לא ירצו לשמוע. יש גרופסינג, חשיבת קבוצתית
2: ומהיכרותך עם מערכת הביטחון, מהיכרותך עם מערכת הביטחון הישראלית, אלה שאלות שכן עלו במוחם, נורות אדומות שכן נדלקו והן פשוט חששו להציף ולשים אותן על השולחן?
0: אני לא יודע מה יותר גרוע, אם הנורות האלה נדלקו...
2: אם התשובה היא כן או התשובה היא לא.
0: או שכבר פשוט לא נשארו אנשים במערכת עם יכולת התגור וחשיבה ביקורתית.
1: אני, ברשותך, אבנר, אני רוצה לשים פה איזה הצעה לסדר בהקשר הזה. אני חושב שאנחנו כולנו בטראומה לאומית ממחדל השבעה באוקטובר, זה נוגע באזרחים, בפוליטיקאים, וגם באנשי מערכת הביטחון, ואם פעם הנטייה היא תמיד הייתה באמת לבדוק את עצמנו פעמיים והססנות, וזה, עכשיו אנחנו, כל דבר בינינו נראה כמסמר, ולכן אנחנו תמיד עם הפטיש ביד, ולכן אני חושב שזאת הסיבה שגם במערכת הביטחון יש חשש מלהשמיע דעות אנטי-מלחמתיות כרגע, בין היתר.
0: אבל גם למסגר את זה כאנטי-מלחמתיות.
1: אנטי-מלחמתיות הכוונה לא פיסניקים, אלא שכל דבר, פתרון לכל דבר הוא הפעלת כוח, כי ראינו לאן הגענו
0: ב... אני מסכים, הפעלת כוח צריכה להיות לתכלית.
1: נכון.
0: אני חושב ש... אתה היית שואל זה, בוא אני אשאל, מה למדנו מהשבעה באוקטובר? מה המסקנות? איפה חקרנו את קבלת ההחלטות האסטרטגית?
2: אני אגיד לך, למדנו מהשבעה באוקטובר, וזה גם אפרופו הציוד שלך, שאין שום סיכוי שהממשלה הזאת תקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: נכון, ובסוף אני חושב שאנחנו, העובדה, שלא למדנו, לא שאלנו את עצמנו, לא תחקירים טקטיים, טקטיים הצבא השתפר ואנחנו רואים אותו עושה פעולות מדהימות, אבל אסטרטגית, איך אנחנו מקבלים החלטות? מי נמצא בחדר? איזה שאלות אנחנו שואלים את עצמנו? האם אפשר בכלל לאתגר קונספציות? הדברים האלה לא נשאלו. למי אנחנו מקשיבים? דברים האלה לא נשאלו, לא נחקרו, ואנחנו מקבלים את אותו בוא נגיד, אותו סימפטום בתצורה אחרת. להגיד שאנחנו רוצים אנשים התקפיים, שרק יודעים להפעיל ולהפעיל כוח, זה נחמד, אבל זה ילדותי.
1: זה מסכים, נכון, אבל בוא נגיד שהוועדה הזאת שכנראה לעולם לא תקום, אם עכשיו אתה צריך לנהל אותה, מה אתה חושב שהעניין הוא, באמת? מה היה שם? זה חיפזון, יתר, התלהבות מזה שאמריקאים, שטראמפ אמר עזרה בדרך ולכן קפצנו על העגלה, איך אתה מנתח את זה?
0: כן, אני חושב שהיה פה שילוב של סינבור מהצלחות עבר. אני חושב שהיה חוסר יכולת לשקף את המציאות כמו שהיא, על ידי גורמי המקצוע. ויכול להיות שגם היו פה שיקולים פוליטיים של הממשלה הזו ושל נתניהו שרצה להשיג הישג גדול מול איראן והרגיש שזו שעת כושר, אנחנו יודעים שהוא כבר שנים מנסה לעשות את זה. ברור שאם זה היה מצליח זה היה מסתדר לו פוליטית, אבל בסוף ראש הממשלה הוא לקח פה איזשהו הימור שלדעתי הוא היה, אנחנו היום מבינים שהיה הימור מסוכן וכושל.
1: אבל שוב, אני אגיד, שני דברים מעניינים פה. אחד, אתה אומר, אתה שומע גם מאנשים בתוך המערכת שלא הייתה, מה שנקרא, קזוס בלי, לא היה איזה סיבה עכשיו משמעותית לפרוץ למלחמה. מה שהוא אומר בנאומים שלו, אתה אומר, זה פוליטי.
0: אין לי ספק שעכשיו, וזה אני אומר בצורה מאוד ברורה, כל השימוש והמסגור לפני היציאות למלחמה וגם אחרי שמתארים את ההישגים, זה מסגור פוליטי, שלצערי דרך אגב חלק ממנו גם על ידי הגורמים המקצועיים שמבינים שזה האתנן שהם צריכים לתת כדי להישאר רלוונטי. זה גם משהו שקורה פה.
1: ומצד שני...
0: אף אחד יכול לקום ולהגיד בתוך המערכת, חבר'ה, לא עמדנו במשימות.
1: אז אוקיי, אז גם אם לא היה, באמת זה לא שם היו שנייה מפריצה לפצצה, והיינו בסכנה כמו שהוא טוען, נשים את זה רגע בצד, אבל אולי, שוב, יש הזדמנות, הצבא הכי חזק בעולם, פתאום אתה רואה שזה רלוונטי שהוא יילחם לצדך, יכול להיות שזאת סיבה לנסות לפתור את הבעיה שרודפת אותנו עשרות שנים.
0: שנייה, אבל מה זה, אני זורם איתך, מה זה אומר לפתור את הבעיה? מה היה המטרה? אני שואל, מה הייתה המטרה?
1: לא, אז העניין הוא באמת, השאלה היא שאלת אמיתות המשטר, שהתגלתה כלא רלוונטית, ואתה אומר, היינו צריכים מראש להבין את זה.
0: אוקיי, בוא נגיד, א', אף אחד לא אמר בפה מלא שהמטרה היא אמיתות משטר. היו כאלה שאמרו את זה, היו כאלה שלא, הצבא
2: גיגים. אמרו את זה בהתחלה, שהבינו שזה לא ריאלי, ואז ניסו לשכתב מחדש את מטרות המבצע.
0: אמיתות משטר, בוא נשאל את השאלה הבאה, מה זה אומר, מה התוכנית שלנו, איך המכניזם שהדבר הזה יקרה, האם זה ריאלי, איפה הנקודות תורפה, איפה המקרים ותגובות, אתה רוצה לעשות תוכנית מבצעית לשינוי משטר?
2: וגם מה עושים אם זה לא מצליח, כלומר גם לתרחיש הזה היה צריך להיערך, מה קורה אם לא מצליחים להפיל את המשטר, ומה עלולות להיות ההשלכות, ואפרופו הורמוז, ואפרופו איראן, שאנחנו רואים עכשיו שרק מתחזקת אחרי כל האירוע הזה.
0: נכון, ואני אומר, התהליך הזה לא התבצע. האם אתה יודע, היה תהליך שבסוף היינו מקבלים החלטה לצאת למלחמה, ועם כל השיקולים וכל ההבנות, אחלה, בסדר, אתה יודע, לגיטימי כהחלטה, אולי החלטה שאני לא מסכים איתה, אבל אם יש תהליך שבסוף הדרג הפוליטי, הדרג המדיני, יחד עם הדרג המקצועי, מקבל החלטה, אחלה, לגיטימי. אבל התהליך הזה לא קרה. וזה מה שמטריד אותי, שברגע שאנחנו כבר לא מתבססים על עובדות, אלא על כל מיני פנטזיות מצד אחד, ומצד שני חששות. לדבר אמת לקוח, כמו שאומרים באנגלית, אז אנחנו מגיעים לכישלונות אסטרטגיים, כמו שאנחנו היום נמצאים בהם. עכשיו, הבעיה שלי זה לא רק היציאה למצד.
2: אני אגיד מה הבעיה שלנו כרגע, שפשוט החדשות עוד רגע עולות עלינו, וחבל כי לא ישמעו אף אחד מאיתנו, אבל אנחנו היה מעניין וחשוב. אבנר וילן, תודה רבה לך על השיחה הזו, אנחנו עוד נשוב לשוחח כאן, אני בטוח בקרוב.
1: אנחנו רוצים לזכור, להטיל ספקות בעצמנו, תמיד.
2: תמיד, רק בחדשות אסור להטיל ספקות, כי הנה, תמיד מגיעות בזמן. ב-103 FM
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: פרצת לעסק, לדירה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם. משובח ומיושן 21 יום.
10: פרדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
20: ויווי קאפ מגן על תא אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
22: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
25: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
26: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
27: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
28: עדיף.
29: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
30: 103
31: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
32: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103 FM.
33: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
34: כוכבית 2003 שירבית.
35: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
36: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
34: כוכבית 2003 שירבית.
35: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה. כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרקל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי בכביש אחד, לוחמי האש פועלים כעת לחילוץ לחוד. דווח על עומס תנועה כבד בין מחלף בן שמן למחלף לוד. הבוקר צפויה בכנסת להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
0: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן נדיה זוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
37: דובר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
37: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
31: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן במהדורת יום שני. דברים חשובים שהספקת לעשות בזמן החדשות, אתה לי?
1: לארגן את המרחב. מה אתה?
0: המרחב האזורי או המרחב הפרטי?
1: כן, לא, את המזרח התיכון אני מתכוון.
0: יפה, האמת שאם זה בידיים שלך, אני מודה שאני רגוע.
1: כן, בצדק. תכף אתה תשמע בשורות.
0: אני הספקתי לעשות קפה, שזה לא קורה בדרך כלל, אבל איכשהו יצא שהיו מספיק פרסומות וחדשות כדי שהספקתי, אני אתלך לעשות קפה תוך כדי, זה אירוע מבחינתי.
1: מדהים.
0: אפילו, כן, גם סוג של מזרח תיכון חדש.
1: יותר דרמטי מהמשבר החוקתי.
0: אני לא בטוח שאתה טועה, אבל בוא נשמור את זה לפעם אחרת. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת עם ההתנגשות חסרת התקדים בין הממשלה לבין בג"ץ. אתמול הממשלה מצהירה בעצם בפעם הראשונה שהיא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בג"ץ. ואיתנו שניים, חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום לך, בוקר טוב.
0: ובוקר טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטים.
3: בוקר טוב.
0: נפתח איתך חבר הכנסת בוארון, הרבה אנשים, אני חושב, הרבה אזרחים במדינת ישראל מרגישים שההחלטה שלכם אתמול לסרב לפסיקת בגץ היא בעצם הכרזת מלחמה על מדינת ישראל ומשהו שהופך אתכם לממשלה לא לגיטימית, לא קשירה.
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מייצגים את הציבור, באים מכוח הציבור ובשמו, כשבגץ בצורה לא חוקית לטעמנו פורץ גדר בפעם המי יודע כמה ועוזק את ידיה של הממשלה בבואה לקיים את מדיניותה, אני חושב שמי שממשבר חוקתית את האירוע זה בגץ, ולא בפעם הראשונה, אבל אתה נושך שפתיים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכשאתה מגיע למקרה קצה לא נותר לך אלא להודיע לבית המשפט שלא תוכל לקיים את צו בגץ, את פסיקת בגץ. אנחנו נמנענו מהדבר הזה במשך כל השנים האחרונות, כשלא פעם ולא פעמיים, פעמים רבות אפשר לומר, פסק בגץ נגד הממשלה, גם נגד הכנסת, בשלל מקרים. עכשיו אפשר תמיד להתעלות בכך שבגץ פועל על פי חוק, אבל גם הממשלה פועלת על פי חוק, ואנשים בממשלה ובכנסת, אנשי חוק, וכשהרשות השופטת בסופו של דבר משיגה את גבולה של הרשות המבצעת ושמה את עצמה מעל הרשות המבצעת ומעל הרשות המחוקקת פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא נותר אלא לרשויות האלה להתגונן בשם הדמוקרטיה.
0: אוקיי.
2: ולומר לבגץ, עד כאן, אי אפשר, יש לדבר סוף, זה לא בלי גבול. יש שופטים בירושלים, אבל יש גם ממשלה בירושלים, ויש ריבון בירושלים, ויש כנסת בירושלים.
0: חברת הכנסת רייטן?
2: צריכים לסיים תפקיד לבצע תפקידה.
0: חברת הכנסת רייטן?
3: תשמע, אני שומעת את בוארון, ואני שואלת את עצמי, לאיזה מפלגה ולאיזה מדינה הוא שייך? בטוח שלא לישראל, ובטוח לא של תנועת הליכוד, שבגין דיבר בצורה מפורשת על עליונות המשפט, ולא רק הוא. זאת תפיסת העולם במדינה דמוקרטית. מה שעושים עכשיו בממשלה הזו, בראשם קרי ולוין, הם פשוט סוכני כאוס. הם אנשים שהם לא רק מגוחכים, ראיתי לפני שבוע את קרי הולך ומניח אבן פינה לאיזה בית משפט אלטרנטיבי הזוי שלו, אולי הוא מבין בגימטריה, בטוח הוא לא מבין את החוק, הוא לא מבין שבמדינה דמוקרטית מערכת אכיפה, היא חייבת להישאר עצמאית ונפרדת. הממשלה היא לא מוסמכת לפרש את החוק. מי שמפרש את החוק זו היועצת המשפטית לממשלה, וכמובן בית המשפט העליון. כדי ששלטון החוק לא יישאר רק על הנייר, חייבת להישאר מערכת עצמאית שתאכוף ותפרש אותו. בתי המשפט הם הגורמים הבלתי תלויים לחלוטין. הרשות המבצעת או המחוקקת, הם צריכים לעשות את תפקידם, הם לא יכולים להיות בעצמם השופטים. בתי המשפט חייבים לשפוט ללא מורא, ללא משוא פנים, גם כשהמדינה עצמה היא צד לדיון.
1: אבל
3: מה שראינו אתמול, רק מילה אחרונה, מה שהם עושים, הדבר הזה הוא פשוט חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק במדינה דמוקרטית, והם מנסים להלך אימים על כל מי שיבקש לקיים את ההחלטות, או להסתמך עליהם, במקרה הזה של הרשות השנייה, הדבר הזה הוא קטסטרופלי, ואתה רואה שזה המשך ישיר של מה שעושה קרי, בניסיון שלו לרסק את התקשורת.
1: אבל אומר השר קרי, ספציפית במקרה הזה, אומר השר קרי, אני באתי, הבאתי, ניסיתי למנות אנשים, ניסיתי למלא את החלק שלי בתוך החוק למליאת הרשות השנייה, ובית המשפט מונע ממני, אז מה, אז אני כבול.
3: אתה יודע, אני כל פעם מחדש שומעת את התגובות הכל כך שטחיות האלה, גם שלו וגם של אחרים. אם היית קורא את ההחלטה של בגץ ואת התצהירים של אותם אנשים שנאלצו להתפטר על ידי גורמים שבאמת הם סמי עבריינים. ברגע שראש המטה של קארי מגיע אליהם והם בעצם משפיע עליהם באופן פסול וזר כדי שיתפטרו ממועצת הרשות השנייה שלכולם, ברורה הכוונה. הכוונה היא כדי למנוע את עסקת הרכישה של 13, שזה דבר שהוא מוטרף, שבו בעצם ממשלה גורמת לאנשים במועצת הרשות השנייה להתפטר כדי למנוע עסקה בגלל שהרוכשים אינם לרוחם של הממשלה הזו. והם לא מצייתים
1: לאמן. אז הנה, גדעון, רגע, לא, אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת בוארון בהקשר הזה, שוב,
0: אתם... אז אנחנו ניתן לו, רק ניתן לו לדבר, אבל בואו חברים, אתם תמתינו איתנו בבקשה, פרסומת אחת, ומיד אנחנו חוזרים אליכם.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: חזרנו לכם, אתה לרשות הדיבור היא שלך.
1: לא, אז אני רוצה להעביר אותה לחבר הכנסת בוארון. אתם תמיד אומרים על הרפורמה של קארי בתקשורת, כן, זה ייתן מקום, ריבוי דעות, כל אחד יוכל להשמיע את קולו. הנה, יש כאן קבוצה שבאה לקנות ערוץ טלוויזיה, וכל המטרה שלכם היא למנוע ממנה לעשות את זה.
2: אני לא, קודם כל זה לא נכון, ודבר שני, אני רוצה להתאמר בשבילך, עמיחי, לעניין עצמו, לפרוצדורה היבשה. סעיף 21 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובע שהרשות השנייה לא יכולה לכהן בפחות משני שליש מחבריה. זה דבר ברור, זה לשון חוק מפורשת, זה סעיף חוק מפורש. בא בית המשפט ואומר, לא, בכל זאת, למרות שמספר החברים במועצת הרשות השנייה פחת משני שליש, המועצת...
0: זה לא מגיע בחלל ריק, חבר הכנסת בוארון, גם אתה יודע שזה מגיע אחרי... בוודאי שזה משנה. כי אם שר התקשורת מפעיל לחצים וגורם לחברים ברשות לפרוש מכל מיני סיבות, אז אתה יודע, זה לא שפתאום הרשות הפכה ללא כשירה ולא לגיטימית.
2: גדעון, אני לא נכנס לזה, יש לשון חוק.
0: ברור שאתה לא נכנס לזה, כי זה לא נוח להיכנס לזה, כמו שלא התייחסת, כמו שלא התייחסת לשאלה של הטלי, כמו שלא התייחסת לשאלה של הטלי. בוא נגיד את האמת, בוא תגיד את האמת. הממשלה הזאת לא רוצה לאשר את העסקה של רשת 13 על ידי אסף רפפורט, וזה כל הסיפור, זה לא באמת חופש ביטוי, וזה לא בגץ, וזה לא יועמ"שית.
2: גדעון, אני לא נכנס למוטיבציות.
0: אתה לא נכנס למקומות שלא נוחים לך, אבל אנחנו רוצים שתיכנס אליהם, כי זו גופה של השאלה, וזה העניין המהותי. ברור שזה יותר קל ללכת מסביב.
2: אין לי שנייה, זה לא ללכת מסביב, זה ללכת ללשון החוק, ואני כמשפטן וכעורך דין אומר לך, בסופו של דבר, לשון החוק לכוונת המחוקק גוברת, כששני שליש כשמועצת הרשות השנייה פוחתת משני שליש מחבריה, היא לא יכולה לתפקד יותר. זה הסיפור, זה...
1: זה עושה לך מנה,
0: אבל איך הרשות השנייה הפכה פתאום לשני שליש? איך זה קרה? זה קמנו בוקר אחד ונעלמו שישה חברים התפטרו?
2: אני לא יודע.
0: כמו נהגי הרכבת, שאתה יודע, קמים בוקר אחד וכולם חולים במקרה, פתאום הם התפטרו?
2: תגיד אותה לי שנייה, שתי נקודות, קודם כל אני לא יודע ולא עקבתי, אבל אני כן נצמד לשון החוק, ואני כן נצמד לשון החוק, והאמירה של הממשלה אתמול היא על רקע החריגה מלשון החוק. אני רוצה להקריא לכם רק את הסעיף האחרון של אותה הודעה שיצאה מהממשלה. הממשלה חוזרת ומבהירה כי הצהרה זו אינה עוסקת בביקורת שגרתית על פסק דין, או במחלוקת פרשנית רגילה. עניינה במקרה קיצון שבו לשון החוק ברורה, התוצאה המשפטית ברורה, והחלטת בית המשפט עומדת מולה חזיתית. אז עם כל הכבוד למורשת ולמסורת, אנחנו מכבדים בתי משפט, מכבדים בית המשפט.
3: לא, אתם לא.
2: מי שסוכן, מי שסוכן מי שסוכן כאוס, זה אותם פקידים משפטיים בכירים שלוקחים את החוק ועושים אותו כפנדריה לכוון למה שהם רוצים להגיע אליהם. לדוגמה, כשיועץ משפטי של משרד האוצר אתמול נותן חוות דעת שכל כולה בעניין חוק יסוד לימוד התורה, שכל כולה כלכלית ואין בה דבר וחצי דבר ממשפט, או שוב אנחנו מוצאים עוד פקידים ועוד פקידים ועוד פקידים במערכת המשפט, עושים מה שהם רוצים כדי להגיע למטרה מסוימת, בהתעלמות מוחלטת מענייני חוק.
0: בוא ניתן אפשרות לחברת הכנסת חייטן להשיב לסיום.
3: אני שומעת את הדברים האלה, ואני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, באמת התהום שפעורה בינינו.
2: תתחילי מאיפה שנוח לך, אפרת.
3: לגבי מדינה דמוקרטית, ואני שומעת את הממשלה, עכשיו את, הנה, הנציג שלה, אמנם חבר כנסת, אבל מדבר על זה שהוא, בגלל שהוא עורך דין, הוא הפרשן של החוק. אתם מבינים לאיזה אבסורד הגענו? אין יותר כללים במדינה הזאת.
2: מה אבסורד פה? מה אבסורד פה? בסופו של דבר יש חוק ויש כוונת מחוקק, וכך
3: אתה לא מפרש את החוק. אתה, סליחה, חבר כנסת פוליטיקאי. בשביל זה יש במדינת ישראל בתי משפט. בשביל זה...
2: בתי משפט... אנחנו פה שוב...
3: אל תפריע לי. תן לי לסיים את דבריי.
2: בבקשה, בבקשה.
3: שערוריה,
6: זה הטעיה, זה ממש לרמות את הציבור ולהכניס לו שטויות לראש, שטויות, לא פחות. במדינת ישראל יש רשות מבצעת ממשלה, היא צריכה להיות כפופה לחוק, אותו דבר כנסת, ומי שמפרש את החוק, זה
2: היום. אותו דבר בית משפט, גם בית המשפט כפוף לחוק. גם בית המשפט כפוף לחוק.
1: רגע, בואו נכבד את מה נעביר אחד של השני.
6: גם לי, אני מקודם, איך אמרת? נשכתי שפתיים. בבקשה ממך. בתי המשפט במדינת ישראל הם הפוסקים של החוק. הם מפרשים את החוק במדינת ישראל, והם הפוסקים, וכולם... הנה, ואני אחזיר אותך לכתובים. לך תקרא את בגין, לא תקרא את בן גוריון ואחרים. באמת, אתם אומרים דברים שאין להם פשוט שחר, ואתם עושים כאוס במדינת ישראל. ומה התוצאה של זה? התוצאה של זה שכל אזרחי מדינת ישראל רואים אתכם, אתם הדוגמה שלהם. אתם נותנים להם דוגמה שכל אחד יכול להיות הפרשן של החוק. והממשלה היא מעל הכל. והדבר הזה הוא סכנה למדינת ישראל, וטוב יעשו כל האנשים האלה, כי ראיתי אתמול שיוסי פוקס מנסה עכשיו לחזור בו איזושהי צורה. לא, הקטר הזה והחרפה הזו, לגמרי על שלכם, ואנחנו נתקן את זה.
0: בורון, מילה שלך בורון, כי הזמן כבר הסתיים, אבל ממש מילה.
2: משפט אחד, תראו חברים, להתעלות שוב ושוב בבגין שאמר את מה שאמר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כשבית המשפט היה בית משפט שמרן שידע את מקומו והכפיף את עצמו בעצמו לחוק, ולא רלוונטי. מה שכן רלוונטי, שהרשות השופטת גזרה וחטפה והשיגה גבול שוב ושוב ושוב של הרשות המבצעת, של הממשלה ושל הרשות המחוקקת, של הכנסת, לאחרונה גם של הכנסת בשבטה כרשות מכוננת בענייני חוקי יסוד. יש לדבר סוף. לא יכול להיות שהרשות השופטת תשים את עצמה מעל הממשלה, הכנסת והעם. יש פה עם בירושלים ובישראל, וגם הוא אומר את דברו.
0: חבר הכנסת בוארון, חברת הכנסת רייטן, תודה רבה לשניכם.
6: תודה.
2: תודה רבה לכם, שלום.
0: והנה מצטרפת אלינו שוב רעות מתתיהו ארגון עם דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, אוקו, ואתה לי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1, תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי לכיוון מערב. עומס תנועה כרגע בין מחלף בין שמן למחלף לוד, ועומסי תנועה כבדים לאורך הכביש. שימו לב לעניין הזה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. עדיף 103
10: FM. אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מה?
12: קנינו אפס!
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
15: עכשיו 8:23 אחרי שהממשלה אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, התריעו אתמול גורמי מקצוע במשרד האוצר בדיון בוועדת הכספים מהפגיעה האנושה שצפויה במשק אם החוק הזה יאושר סופית. עכשיו מצטרף אלינו אריה ארליך, עורך עיתון משפחה. שלום אריה ארליך, בוקר טוב.
16: בוקר אור לכם ולמאזינים.
15: ואני רוצה להשמיע לך ולמאזינים דברים שאומר אתמול איציק סעידיאן, שמתמודד עם פוסט-טראומה, הוא מגיע לדיון הזה בוועדת הכנסת, הנה קטע מדבריו.
17: אני חושב שהתיקון הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות. שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
15: כן, כאמור, איציק סעידיאן אתמול בוועדת הכנסת.
18: עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו ברשותך לאריה. אריה, ברור לי, אמיתי, אני מכיר אותך, שיש לך לב רחום ואכפתי, והזעקה הזאת של איציק סעידיאן, ברור לי שהיא נוגעת בך, נכון?
16: היא בהחלט נוגעת בי. אני חושב שמי שמנסה לתקוע טריז בין לומדי התורה לבין חיילי צה"ל, ומי שמנסה לשים שתי תמונות מקבילות ולומר שתמיכה בלומדי תורה היא בהכרח פגיעה בלומדי צה"ל, הוא עושה מלאכה פוליטית צינית מאוד לצרכים אלקטורליים. צר לי על איציק סעידיאן שנפל אל המלכודת הזאת, שתמנו לו פוליטיקאים מאוד ערמומיים, יחד עם תקשורת שמובילה סדר יום מאוד ברור. אני מעריך מאוד את איציק סעידיאן ואת כלל הלוחמים, ואני חושב שמגיע להם הכי הרבה בעולם, והם צריכים לקבל כל הטבה שמדינת ישראל יודעת לתת, ועוד יותר מזה. וללא קשר לכך, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, שהצלע הנוספת שלה זה הערכים, ערכי התורה, להמשיך את מורשת הנצח של עולם הישיבות, של עולם התורה, להבטיח שתהיה פה עתודה של לומדי תורה, של תלמידי חכמים, וזה לא סותר בכלל, בכלל, בכלל את העובדה שיש לכולנו הערצה עצומה, לכל מי שמוסר את נפשו ומקריב את חייו ומסכן את חייו ויוצא לימים מילואים ארוכים.
15: זה לא סותר, אריה ארליך, כי הרבה מרגישים, בדיוק שזה לא יכול להתקיים במקביל, אתה גם שומע את הזעקה של הצבא, אין לנו לוחמים.
16: אנחנו באירוע פוליטי שבו יש מי שמנסה בכל דרך לתקוע טריז ולהציב שתי תמונות זו מול זו עם הזיגזג הזה באמצע, כביכול יש קרע בין לומדי התורה לבין המשרתים, לבין הלוחמים, לבין המילואימניקים. זה לא נכון. אני לא קונה את הספין הפוליטי הזה, ואני חושב שבמקום מתוקן צריך להתייחס עניינית לכל אחד מהאירועים הללו. הנושא של הצבא הוא נושא חשוב מאוד, אנחנו במדינה שבה צריך לוחמים וצריך צבא, ואנחנו במדינה שבה צריך גם תורה, עולם תורה גדול, מסגשג, ומי שבאמת מקדיש את חייו לתורה ומשתפק בפת במלח ובמים במסורה, ובאמת מקדיש את חייו לתורה ועושה את זה לא מתוך לוקסוס, זה לא לוקסוס ללמוד תורה ולהקדיש את החיים לזה, זה כרוך בהמון קושי כלכלי, בביטור על המון ממנעמי החיים, וזה לא שירות לשנתיים ושמונה חודשים או לימי מילואים, אלא זה לכל החיים.
15: אוקיי, אתה אומר,
16: גם אותו צריך להוקיר ולהעריך.
15: אתה אומר שאתה רוצה,
18: כן, אבל גם אותו צריך להוקיר ולהעריך, אבל אף מגזר או אף פעולה שהישראלים עושים, ורבות הפעולות הטובות, לא זוכה לחוק יסוד. זה בדיוק העניין. אתה מבין, כולם עושים דברים טובים, גם המתנדבים בבתי חולים ובנות השירות הלאומי.
16: קודם כל אני בעד. קודם כל,
18: אז בוא נחוקק עכשיו 5,000 חוקי יסוד, שכל פעולה טובה, חוק יסוד העברת זקנות את הכביש, חוק יסוד סחיבת סלים בסופר.
16: אני לא מקבל את ההסתכלות הצינית הזאת. זה לא חוק יסוד העברת זקנות את הכביש. לימוד תורה החזיק אותנו, אני רוצה להחזיר אותך לשיר של חיים נחמן ביאליק, הבלתי לשכח, אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שאבו אבותיך עוז ותעצומות נפש, אם יש את נפשך לדעת את המקום שממנו שאבו אחיך המומתים וכו' וכו'. ואז הוא אומר, אל בית המדרש הישן סור, אל המקום שבו נשפחו אבותיך אל חיק הגמרה. וזה חוק יסוד חשוב מאוד. לצד זאת, אני בעד לחוקק חוק יסוד שמכיר בתרומתם החשובה, המכרעת, האינסופית של לוחמי צהל, וגם בהם להכיר. ואני רוצה לומר עוד משהו. האירוע לא התחיל עכשיו. מאוד קל לבודד את ה... סיטואציה הנוכחית ולומר החרדים פתאום פיתחו איזשהו תיאבון לחוקים ואיזה חצפים אלה. אנחנו באירוע משפטי, בג"ץ פיטל שוב ושוב ושוב את החוקים להסדרת מעמדם של לומדי התורה, תוך כדי שילוב חיילים חרדים בצהל. חוק טל הוא חוק שנועד וגם במידה מסוימת עבד והביא להקמת פלוגות חרדיות, ואז הגיע בג"ץ וביטל אותו, ואז הגיע עוד חוק שנחקק על ידי המחוקקים והגיע בגלל...
18: אבל אריה ארליך, אם אין לך אמון בבגץ, אז כמו שאומרים בבית המדרש, ממה נפשך? איך תחוקק את חוק היסוד הזה ובגץ גם אותו לא יכבד?
16: זאת שאלה, הנה, לראשונה אתה שואלת שאלה שאין לי מה, שאני חושב שאתה צודק. אני חושב שאנחנו במדינה...
15: לא, זה לא חוקי הפורמט פה, אריה ארליך, אתה לא יכול להסכים עם הטלי, זה שומט לנו פה את הקרקע מתחת את התוכנית.
16: אני חושב שהמחוקקים הם מיותרים, 120 הח"כים שנמצאים בכנסת, הם בובות דמה שמרגישים כביכול הם מחוקקים חוקים, אבל בג"ץ, הנה רק אתמול בג"ץ...
15: אז עזוב רגע, בסדר, אבל אני כן רוצה, אתה אומר...
16: למבקר המדינה, ברור שבג"ץ יבטל את זה. האם אתה שואל אותי?
15: אתה אומר, אני רוצה לקיים דיון ענייני ולא פוליטי, ואני כן לוקח אותך דברים שאומר, אתמול משרד האוצר, תסכים איתי, גורם מקצועי ולא פוליטי שיושב שם בדיון ואומר, החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, יחסל את הסיכוי לגיוס של חרדים, של גברים חרדים, וגם את הסיכוי שהם יצאו לעבוד ולהשתלב בחברה הישראלית, ואלה זה עוד השלכות, יעדיפו, למשל, חרדים על מילואים ניקים, יתקצבו ישיבות על פני אוניברסיטאות. זה אומר משרד האוצר, לא אומרים את זה שחקנים פוליטיים.
16: אני חושב שכאן נעוצה טעות מאוד יסודית שלך, גדעון. אומנם אותם גורמים שבמשך שנים מכונים נערי האוצר, כביכול מתקשים באדרת של גורמים מקצועיים, אבל הם הגורמים הכי פוליטיים שיש. הם מובילים אג'נדה במשך שנים, אגב, גם כנגד ההתיישבות לאורך השנים, וגם כנגד עולם התורה. יש להם אג'נדה מאוד ברורה. דווקא שר האוצר, שהוא לא, לא חשוד בעדת חרדים בהקשר הזה של, של הצבא, וגם הוא לא בדיוק מוביל את סדר היום החרדי. הוא אמר אתמול, ובצדק, שזה שקר גס, אין שום סעיף תקציבי לחוק הזה, זה חוק הצערתי, דקלרטיבי בלבד. אגב, גם לא חוק כל כך מועיל ברמת המעשה, אין לו שום משמעות. ברור שנערי האוצר יש להם את האג'נדות שלהם ואת סדר היום שלהם, אבל אני רוצה לדבר איתך, לקחת אותך למקום אחר.
15: זה לא ממש במקום במשפט, אחר, זה אותו מקום. במשפט אריה ארליך, כי הזמן שלנו ככה מסתיים.
16: אני אריה ארליך, אני אזרח, משלם מיסים במדינת ישראל. הרבה מיסים, אני ברוך השם מסתכר ומשלם מס. אחוזים ניכרים מהשכר שלי ומההכנסות שלי.
18: בהחלט, ואתה חריג כמובן ביחס לגבר החרדי הממוצע, אבל זה...
16: אני לא חריג ביחס לגבר החרדי הממוצע, אתה יודע ש60...
18: כל מחקר מעיד על כך, אבל אני יודע שאתה משלם הרבה מיסים.
16: שנייה, 60% מהגברים החרדים עובדים, מעל 85% מהאנשים החרדיות עובדות, שזה אגב מעל הממוצע במשק הישראלי. אבל אני...
15: משפט ארי, כי אנחנו חייבים להתקדם.
16: ישראל, לתרום לעמותות ולקבל להזדקות בסעיף 46, איזשהו אחוזון קטן שמדינת ישראל מזכה במס. החל מהיום, החל מהראשון ביולי, הכריצה היועמשית שאני לא יכול לתרום לישיבה במדינת ישראל. אתם יודעים מי משתבל את זה? למי עוד אי אפשר להזדקות בסעיף 46 במדינת ישראל? להבדיל, ארגוני טרור. החליטה היועמ"שית שאני, האזרח, לא אוכל לתרום לישיבות ולהזדקות. האם זו לא רדיפה? האם זו לא אג'נדה פוליטית ארסית נגד עולם התורה? האם אי אפשר להבין לפחות את התחושה, תחושת הרדיפה הקשה שהציבור החרדי בעולם התורה שרויים בו? אני חושב שכולנו צריכים לעצור, להפסיק את תקיעת הטריז הזאת בין איציק סעידיאן לבין האברך מכולל חזון איש, ולהבין שכולנו עם אחד, ולכל אחד נועד תפקיד במדינה הזאת, כדי להבטיח את ערכי הנצח של עם ישראל. אנחנו חיים לא רק בזכות חרבנו, אלא גם בזכות עולם הערכים ועולם התורה שלנו.
15: אריה ארליך, עורך העיתון משפחה, תודה רבה לך. על עוד שיחה מרתקת, תמשיך לבוא אלינו, אלה שיחות חשובות ומעניינות, ואנחנו מאוד אוהבים לשוחח איתך כאן.
16: אני שמח, תודה לשניכם.
18: תודה.
16: בוקר טוב.
15: תודה לאריה ארליך. מיד נהיה עם אמנון אברמוביץ', פרשן חדשות 12, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
14: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
19: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
14: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
20: 103 FM.
21: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
23: ויווי קאפ, מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבקשה. בתי המרקחת המובילים.
24: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
25: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
26: היי, כאן הרב זה אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
27: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
26: נהייתי סופר סטאר.
27: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: 103 FM.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
19: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, עוד מעט נהיה במונדיאל, אחרי לילה של משחקים ענקיים, אבל עכשיו שמחים מאוד לומר שלום, בוקר טוב לפרשן חדשות 12, אמנון אברמוביץ'.
20: בוקר טוב גדעון ועמיחי.
19: שלומך הבוקר.
20: כשלומך, טוב, תודה.
19: יפה, מיד נדבר איתך על המשבר החוקתי שישראל אתמול דוהרת לתוכו, אבל עוד קודם ברשותך התייחסות לתקרית אתמול, אנחנו רואים סרטונים של ראול פנים שמגיע לבניין חדשות 12, מנפץ את דלת הכניסה ונמלט, זו המערכת שלנו בתל אביב צריך לומר, ואתה נמצא שם כל יום לדעתי הרבה מאוד שנים, אתמול היית שם אמנון?
20: כן.
19: שתף אותנו קצת בתחושות להגיע לשם ולראות את הדלת מנופצת.
20: תראה, זה לא נעים שנעסוק בעצמנו ונסתובב סביב עצמנו, אבל התופעה הזו של אלימות, בוא נקרא לה אלימות פוליטית, היא תופעה שמגונה, והיא בכלל לא יכולה להיות נתונה לוויכוח, ואני לא רוצה לעסוק דווקא בסוגיה שלנו, של חדשות ערוץ 12, משום שיש לנו את המיקרופון במקרה הזה, אבל אני לא חושב שוב, אין פה מילה שצריכה לאמר, שלא להיות מקובלת על כולם.
19: אתה לא רוצה לעסוק בעצמנו, ואני מקבל את זה, בכל זאת אני אשאל אותך, באופן אישי אתה מקבל איומים, אמנון? זה משהו שאתה מכיר אותו?
20: אז טוב, אני מכיר את זה משנים רבות, אבל שוב, לא אני ולא האיומים עליי הם הנושא של שיחתנו.
19: אז בוא נדבר על הנושא.
21: לא, אני אגיד לך רגע משהו, גדעון, אני בהפגנה שכוונה נגד אמנון, זכורה לי היטב, זה באמת הזיה. בצוק איתן, 2014, הייתה לכם איזושהי עמדת שידור כזאת מול הקירייה, וכשהבינו שהממשלה עומדת לחדול את המבצע, הזעם מופנה כלפי אמנון אברמוביץ'.
20: עמיחי, הסיפור היה כזה. באותו ערב נפוצה שמועה או ידיעה שנתניהו הסכים להפסקת אש. ואז הגיעה קבוצת בריונים וצעקו בדם ואש את נתניהו נגרש. ואז אמרו רגע רגע הנה אברמוביץ' הוא התחיל עם זה, הוא מדבר על הפסקת אש. זה נגמר בחילוץ משטרתי של ימ"ר תל אביב. כן.
19: אז רק כן מילה לסיום אמנון, אבל אתה אומר זה משהו הרבה יותר רחב וגדול, שמי עומד מאחוריו לשיטתך?
20: זה חלק ממסע שיסוי מתוכנן מנועל, והיום בתקשורת העכשווית עם הרשתות יש לך גם אמפליפייר לדבר הזה. אגב, אני לא פותר איזשהו חלק בחברה מה, בוא נאמר, מהנוכחות או מלקיחת תפקיד בנושא הזה, אבל באופן עקרוני זה רוח הממשלה.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, שמחה רוטמן ואנשיו לא רוצים שיוצבו קלפיות בבתי דיור מוגן, בתי אבות, מעונות. זאת אומרת, יש כ-37,000 איש, שבוא נקרא להם דור המייסדים, או אנשים קשישים, במקום להנגיש אותם, לתת להם קלפיות, כפי שנעשה בכמה וכמה מערכות בחירות אחרונות, הוא לא מוכן. ולעומת זאת, הם רוצים ליצור שיטה של דמי התפקדות למפלגות, זה בעיקר בליכוד מדובר, שתוכל לפקוד ולשלם עבור ובני משפחתך המורחבת ובמעגלים עצומים. אני אומר, יש לזה רציונל, אני לא רוצה להגיד רציונל של ארגון פשע, אבל יש לזה איזשהו רציונל מפיונרי. מה עושה שמחה רוטמן? משום שהוא לא מוכן להגיע לפשרה ולאפשר קלפיות בבתי דיור מוגן, הוא לוקח את חוק ההתפקדות ומוציא אותו מחוק הבחירות ומנסה לחוקק אותו באופן הפוך. והאופוזיציה בראשות חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מנסים להילחם ולהגיע להידברות ולהגיע לפשרה, אין עם מי לדבר. וזו דוגמית קטנה.
2: כי לצורך העניין הסיפור הזה של דיור המוגן, זה קהל מאוד מסוים שמצביע שם, וזה הרבה יוצא ברית המועצות וכולי, נכון? זה העניין?
1: בדיוק, עמיחי. מה טוענים רוטמן ושוט? זה רוב מצביעי ישראל ביתנו. אגב, גם אם כך אין בזה פסול. בית אני לגמרי לא בטוח שאנשים שנמצאים בדיור מוגן, שגילהם, בוא נאמר, בין 80 ל-90, או בין 80 ל-120, הם כולם מצביעי ישראל ביתנו.
3: אבל למה שאומרים באמת שמה שקרה אתמול זה רק הפרומו לקראת מה שמצפה לנו כאן בחודשים הקרובים? כי מה אנחנו עלולים לראות? מה התרחיש המסוכן, הבעייתי, המדאיג שעלול לבוא כאן לפתחנו?
1: תראה, כשאתה רואה מצב שממשלה מודיעה שהיא לא תכבד פסק דין של בגץ או צו של בגץ, החלטת בגץ, אז בסיפור הקודם עם מבקר המדינה, הם אמרו, חנה וחבריו, אמרו, לא, זו רק הצעת בגץ, לא חייבים לקבל את ההצעה. אוקיי, בסדר. אני לא אכנס לנימוסים והליכות, למרות שזה יותר מנימוסים והליכות. אבל פה כשבגץ קובע שמועצת רשות השנייה, אני יודע, זה מושג שלא מדבר אל הציבור הרחב, ולהתחיל להסביר מה זה ומי זה, אבל כשבגץ קובע שיכולה להתכנס בהרכב הקודם ולקבל החלטות מהותיות, ואז מה הם עושים? כדי לא ליצור קוורום, בוא נקרא לזה, לא ליצור מניין, הם מתפטרים התפטרות קבוצתית, שהיא התפטרות שקופה ופוליטית, ואני אומר אפילו נחלולית, כדי למנוע קוורום. אומר בגץ, למרות זאת, תתכנסו ותקבלו החלטות. ומר יריב לוין מדבר על פגיעה בהפרדת עיקרון הרשויות. אתם מכירים את תפיסתו של לוין, הוא חותר למדינת ישראל כמדינת רשות אחת, הוא גם אמר את זה. וקרי, דוקטור קרי, פתאום מצטט את רבין. פתאום רבין הוא מורה הדור. כן, רבין שאמר על ההתנחלויות מה שאמר, ואת ביבי רבין כינה ראש כנופיה, ועל ביבי, הוא אמר כבר בראשית שנות ה-90, ביבי תומך חמאס. פתאום אלה המורים.
3: אנחנו צריכים לסיים, כי שרון ניסים כבר ממתין לנו על הקו. מונדיאל אתה מצליח לספוט? זה מניח שאתה לא מפספס.
1: בוודאי שאני צופה.
3: הפייבוריטית שלך, אמנון?
1: לא שאלה של פי, אתה בחיים בכלל, עזוב את הפייבוריטי, אתה צריך להיות ריאלי. אני חושב מההתחלה, אני אומר שאני מעריך, מנחש, הניחוש לא מושכל, צרפת תיקח את האליפות, ושחקן המצטיין של המונדיאל יהיה מייקל אוליסה.
3: יפה. אמנון אברמוביץ', פרשן חדשות 12, תודה רבה ששוחחת איתנו, אמנון.
1: תודה לכם, ביי. תודה.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לחזור ללילה הגדול של הכדורגל, שבו אפשר לומר, אירופה מדיחה את אמריקה, כך זה נשמע, כשאנגליה גוברת על מקסיקו.
4: סרצ'ה גורדון נותן את הכדור, בלינגהאם, להארי קיין, כאן בימין עם המסירה, 2-0! 2-0 לאנגליה! ג'וד בלינגהאם, שוב ג'וד בלינגהאם.
3: שלום לשרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל.
5: שלום, שלום לכם, בוקר טוב.
3: לילה ענק של מונדיאל.

0: מונדיאל.
1: כן, לילה מטורף, באמת לילה מטורף. זה התחיל עם נבחרת נורווגיה שמצליחה, בעצם לא מצליחה, איש אחד מצליח להדיח את נבחרת ברזיל, זה ארלינג הולנד, אחד החלוצים הבאמת גדולים בעולם, עם שני שערים אדירים נגד נבחרת ברזיל, שהוכיחה במהלך כל הטורניר הזה שהיא לא מספיק טובה, וגם כשהביאה מאמן כל כך טוב וכל כך איכותי, זה לא מספיק, צריך שחקנים, משהו בקסם של ברזיל קצת עבד בשנים האחרונות, ואחר כך קיבלנו את האמנה העיקרית, נבחרת מקסיקו, שהגיעה למשחק מול נבחרת אנגליה, עם רקורד מדהים שהיא מעולם לא הפסידה בקביע העולם באצטקה, אני מזכיר, זה פעם שלישית שיש מונדיאל באצטדיון הזה, והיא הגיעה עם רשת נקייה מהטורניר הזה, היא לא ספגה ולו שער אחד, אבל הגיעה נבחרת אנגליה, שהייתה קצת אנדרדוג וקצת הספידו אותה, ושכחו אולי שמדובר פה בנבחרת שהשחקנים שלה משחקים בפרמייר ליג, רובם, והיה כאן משחק מטורף, נבחרת אנגליה בסופו של דבר מנצחת בדרמה גדולה, 3-2 את נבחרת מקסיקו, היו לנו כאן פנדלים וכרטיס אדום ודרמות גדולות, באצטדיון של 80 אלף איש, שלא נתן לרגע אחד לנשום במשחק הזה, היה פשוט מדהים, חוויה באמת מדהימה.
0: וצריך אולי לומר מילה לשוער האנגלי, ביגפורד, שבשקט ובאומץ פשוט מציל פעם אחר פעם.
1: כן, ביגפורד הוא שוער אדיר, הוא לא נכלל ברשימת השוערים הגדולים של נבחרת אנגליה לאורך ההיסטוריה, והיו לה שוערים גדולים, אבל היום הוא נתן באמת הצגה גדולה, היו לו הצלות מדהימות, גם במצב שעוד היה כאן שוויון, ואחר כך גם בדקות מכריעות, ואנגליה יוצאת מהמשחק הזה מאוד מאוד מעודדת, מלאת ביטחון, אבל עכשיו היא צריכה לפגוש את ארלינג הולנד, היא מכירה אותו מצוין, כולם משחקים נגדו בפרמייר ליג, שהוא משחק במדי מנצ'סטר סיטי, בדרך כלל זה הולך לו לא רע, אבל טוחל, המאמן של נבחרת אנגליה, הגיע היום מאוד מאוד מוכן למשחק, תוכנית המשחק שלו עבדה מצוין, ואני מניח שהוא יעשה את שיעורי הבית שלו, גם לגבי המשחק מול נורווגיה, ונחכה ונראה מה יהיה בקרב הזה. בכל מקרה, היום איבדנו את המערכת השנייה, נבחרת מקסיקו, אחרי שאיבדנו כבר את קנדה, ונשארה ארצות הברית, אחרי שטראמפ יתערב כדי שבלגון יוכל לשחק באיזשהו מהלך שאני לא זוכר בהיסטוריה של הכדורגל.
0: שזה גם דבר די מטורף שצריך להתעכב עליו. רגע, טראמפ פונה לפיפה, מבקש בעצם להחזיר חלוץ אמריקני שהודח.
1: כן, אתה יודע, זה לא כזה ישיר כמו שאתה הצגת את זה. הוא פנה לאינפנטינו, ככה לפחות על פי הדיווחים, וביקש ממנו לשקול את האפשרות לבדוק את העניין של כרטיס האדום לאחר כמה שעות. ועדת המשמעת החליטה להשהות את ההשעיה שלו. זאת אומרת, הם לא מבטלים אותה, אבל הוא נשאר. הוא יכול לשחק במשחק מול בלגיה. מה זה אומר על המשחק הבא של נבחרת ארצות הברית? אני לא יודע, אבל כנראה שיש דברים שרק טראמפ יכול לעשות.
0: לגמרי, את זה כולנו למדים יום-יום. אני רוצה לעזור איתך עוד רגע, שרון, לפני שאנחנו משחררים אותך לניצחון הגדול של נורווגיה, אנחנו מדברים מטבע הדברים על הולנד, אבל בואו גם נדבר על תמונה שאני רואה כבר מתפוצצת ברשתות, נאמר, על קר הדשא, בוכה, דמעות ככה שמבשרות, אולי באמת על איזשהו נקודת ציון מאוד משמעותית גם בקריירה שלו, אולי המונדיאל האחרון.
1: כן, הוא אמר, הוא צייץ בסיום המשחק, כאן התחלתי וכאן אסיים. אז יכול מאוד להיות, אני מזכיר שהוא הגיע לנבחרת אחרי איזשהו קמפיין מאוד מאוד גדול, הוא נמצא בחושר טוב, הוא עבר פציעה, זה כבר לא נאמר של השנים הגדולות שאנחנו מכירים, ובכל זאת נתן לו את האפשרות להצטרף לנבחרת, לא כל כך הצליח להשפיע על המשחק של הנבחרת, אבל לפחות מבחינתו הוא מסיים עם שער שלא שווה יותר מדי, זה רק נתון לסטטיסטיקה ולא יותר, ואנחנו נפרדים ממנו, ואני מזכיר לך שהלילה קריסטיאנו רונלדו יפגוש את נבחרת ספרד, ויכול להיות שאנחנו גם נפרדים הלילה מרונלדו, כי הוא אמר שזה המונדיאל האחרון שלו, הוא הודיע את זה היום, שאלה אם הלילה יהיה המשחק האחרון שלו, חכה ונראה.
0: משפט לסיום, שרון, ניסים, אפשר כבר לומר שזה אחד המונדיאלים הגדולים בהיסטוריה?
1: תראה, כל מונדיאל שגם כשאני הגעתי, אז תמיד במהלך הטורניר אומרים שזה המונדיאל. אבל התחושה באמת שיש כאן מונדיאל אחר, שונה, כי הספידו את המונדיאל הזה עוד לפני שהוא התחיל, בגלל כמות הנבחרות, אמרו שיהיה פה הרבה garbage time, והרבה משחקים מעתירי שערים, כי הפערים בין הקבוצות עצומים, וזה לא קרה. וקיבלנו הרבה מאוד משחקים גדולים. תזכר, רק לפני 24 שעות היה לנו את קאפ ורדה, שכמעט הדיחה את מסי. מי בכלל ידע איפה זה ורדה, ומי משחק בקאפ ורדה? ואנחנו ידענו, כי יש לה שחקן של מכבי תל אביב, כן? המונדיאל הזה שכדורגל הוא דבר מדהים, והוא סוגר פערים, והכדורגל מבחינת הרמה סוגר פערים בכל פינה בעולם, וזה המשחק הקבוצתי היחיד שיש בעולם שלנו, שבו לא תמיד הקבוצה הטובה מנצחת, זה הקסם של המשחק הזה שנקרא כדורגל.
0: שרון ניסים, שליח כאן 11 למונדיאל 26, תודה רבה לך.
1: תודה רבה חברים ויום נהדר.
0: אנחנו מתקרבים עתה לי לסיום התוכנית שלנו, מהדורת יום שני של 7-9, נאמר תודה לשני רומנו ואסף נבו, שערכו והפיקו אותנו על השידור שקד מורג וגלי זר אביב, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידן האור, עידו טבת, מיד עינון ובן יהיו כאן. משפט סיום שלך עתה לי, לקראת היום שמצפה לנו.
2: בשמו של עינון אני אתן בדיחת אבא שהצחיקה אותי, הוא אמר על הלוויה של חמינאי האבא, שמוג'טה לא בא.
0: חזק.
2: אהבתי.
0: יום טוב, שקט, וניפגש פה גם מחר.
3: אחרי
0: החדשות.
3: נתראות. עינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה, על ברזיל, וגם אנגליה, מדיחה את מקסיקו המארחת.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנדריקות 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
14: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם והורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
1: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מי!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
6: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
5: במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של ארגון הטרור נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחר הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
7: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
5: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
8: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
5: דבר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה הרה של כלי טייס, בצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
18: One, two.
19: כן, אוקיי, חזרת מהכפור. מה קורה, בן?
20: חזרתי מסופיה. מה זה, למה כפור?
19: סופיה. מה קורה בסופיה?
20: היית?
19: לא, לא הייתי.
20: לא, לא שורשים. אמא שלי נולדה שם. הפעם שלישית שלי שם.
19: כן.
20: פעם ראשונה נסענו עם אמא, כשהיית בת 70.
19: כן.
20: פעם שנייה נסעתי עם איתי, והפסדנו את הדרבי שם למכבי.
19: אוקיי.
20: ושבוע שעבר נסעתי עם שלושה חברים טובים לראות הופעה.
19: איזו הופעה?
20: אתה תתחבר דווקא.
19: מה?
20: פורנר.
19: די.
20: זוכר?
19: תשימי לי פורינר, בבקשה, דחוף,
20: אני אשים בסוף, בסוף התוכנית אני אשים. הלכתי לכדורסל לפני איזה חצי שנה.
19: איזה שיר זה?
20: מה אתה שואל? You're as cold as ice.
19: לא, לא. וואי, נו, פורינר, נו, אני יודע על השיר לפני שאני יודע איזה שיר זה. אוקיי.
20: הייתי לפני איזה חצי שנה בכדורסלים, לקחתי חבר, ובדרך חזרה אנחנו נשים לאוטו, שיש פורינר, עכשיו גדלנו עליהם. התחלנו לשים בספוטיפיי, יש להם איזה 20 להיטי ענק. ואז אני אומר לו, תגיד, הם קיימים? הוא מסתכל רגע, הוא במסע באירופה. בחרנו תוך כדי נסיעה את התאריך שהתאים לנו, הצטרפו עוד שניים, קנינו, תוך כדי נסיעה, הכל נסגר.
19: ארג'נט, ארג'נט.
20: ארג'נט, כן.
19: ארג'נט, אוקיי, תודה. תעלה אותו בבקשה את הסולן על הקו, כן.
20: זה הרכב צעיר, זה לא הרכב המקורי.

0: שלום הגליל. מלחמת 82.
1: אני הייתי כבר במילואים. בקיצור, זה הרכב, תשמע, זה 50 שנה, כן? אז הם הצעירו כל הזמן, הסולן, לא זוכר את שמו, הנוכחי, עם יכולות קוליות שלא שמעתי.
0: נו, איך קוראים לו?
1: לא המקורי, אני מדבר.
0: אה, זה לא המקורי?
1: אני אומר, זה הרכב שהצעיר עם השנים, הם פורנר לגמרי, הם נכנסו לאחל התהילה בשנה שעברה, והופיעו שם.
0: מה זה פורנר לגמרי? זה לא הסולן?
1: זה לא כאילו קאברים וזה, זה הלהקה, אתה יודע, כל איזה 10-15 שנה מישהו פרש או מת. והסולן, אני לא יודע לגבי אחרים, הסולן הוא לא מקורי, אבל הוא אדיר. וזה היה במגרש באולם כדורסל שהפועל הפסידו, שהפועל שיחקו שנה שעברה. מיק ג'ונס היה סולן, אומר סער, נכון? והכי מדהים, קודם כל הייתה הופעה פצצה, שרו את כל הלהיטים, נטו את הנשמה, אבל הקטע הוא ש...
0: לוגרם.
1: תבדוק עליו, תשמע אותו, אתה לא תאמין.
0: הסולן המיתולוגי והאגדי של להקת הרוק פורינר הוא לוגרם, שהקים את הלהקה ב-76.
1: אז סער טוען שיש גם מיק ג'ונס. בכל מקרה, אף אחד לא בדק את הכרטיסים בהופעה הזאת. זה מה ש...
0: מה זאת אומרת?
1: אתה ב-17,000 איש, מלא אנשים, הכל בסדר, כמובן, אף אחד לא דוחף, אף אחד לא מנים את הכל. ואז כשהתיישבנו, אני אומר לכם, תגידו, לא היה איזה מקום שבו צריך להראות את הכרטיס? לא היה.
0: 17,000 איש?
1: 17, כן.
0: די. הרבה אנשים.
1: הם מופיעים, תשמע, הם בטור מטורף, אני רואה, עקבתי אחרי זה קצת, ממלאים בכל מקום, אבל תקשיב, בבולגריה אתה פשוט יכול להגיע, אתה לא צריך את הכרטיס. עכשיו, תאר לעצמך שזה היה פה.
0: גם להופעה של עומר אדם זה אותו דבר שם בבולגריה?
1: אז זהו, תאר לעצמך שזה היה פה. נניח, כמה אנשים היו באים. בקיצור, סופיה חמודה.
0: אוקיי, תודה, מצינו את פורינר, תודה.
1: תודה רבה, בבקשה.
0: היה נחמד, היה יפה.
1: היה מאוד נחמד. שני לילות. לשמוע קצת בולגרית וספרדית.
0: מעולה, וכיף. ההוא עם הברק זהב שלו, אתה מבין? חזר עם הברק זהב שלו, תוציאו לברק זהב. יאללה, תני איזה פרסומת אחת, תני, נו, יאללה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: טוב, כמה דברים, קודם כל, כותב לי, זה שהביא אותם לישראל. גד אורון, שהסולן המקורי זה לוגרם, כמו שאמרת. כותב לי עוד מישהו, שאם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה חייב לשפר את המבטא באנגלית שלך, אפרופו השיר, זהו. זה לא יעבוד ככה.
0: אוקיי, בוא, קודם אני עובד על האנגלית, אחרי זה אני אעבוד על המבטא, לאט לאט.
1: דבר.
0: בדיוק.
1: שלא יגמר כמו ליברמן, שככל שהוא יותר בארץ, המבטא הרוסי שלו יותר גרוע.
0: ליברמן זה קטע...
1: יותר כבד.
0: מה זה? בסוף אני אאמין שהוא נולד בארץ וזה הכל זה חיקוי, הוא עושה את זה כאילו. מה זה הדבר הזה?
1: ככל שהוא... אגב, הוא הרבה יותר שנים בחייו בארץ, הוא הגיע בגיל...
0: ברור.
1: בשנת 78 הוא הגיע.
0: מילא המבטא, גם עניין של עברית, אתה יודע, הוא יכול להגיד לך, אני לקחתי ספה. מה לקחת ספה? אתה לא יודע שאומרים את? לא הבנתי. כמה שנים אתה פה? תלמד עברית כבר.
1: לא, אין להם את המילת חיבור הזאת של העת. זה גם כשמאבדים את המבטא, זה ממשיך ככה. זה המצב. טוב. מה, איך היה עם נדב פרי? לא הייתי, לא שמעתי.
0: היה מעולה, היה סבבה. הוא לא עצבני כמוך, ולא מתעצבן כשנכנסים לו לדברים.
1: נו, מטרה נכונה.
0: בהחלט.
1: אבל הוא לעומת זאת, ממה שאני יודע, הוא מעודכן מאוד, הוא לא פרייר.
0: ברור. כן, טוב, תתחיל, יאללה, רייטינג, שנייה. איפה הרייטינג? בוא נראה. רייטינג, נתוני הרייטינג. רגע, שנייה. אוקיי. אדבר למיקרופון, אני אדבר למיקרופון. הפטריוטים 7-1, חדשות 14-5-9, חדשות 13-4-6, פאוור קאפל 8-7, חדשות 12-12-5, חתונה עם הבת ראשון 15-1, חדשות 11-4-4, המשחק 15.5. כן,
1: אוקיי. מה, ב-11 בלילה? 15.5?
0: כן, יפה. אפילו אני ראיתי מחצית ראשונה.
1: גם אני ראיתי אותו, אבל לא ראיתי את השני. טוב, אז זה עולם כמנהגו כפול. אז ככה, אתה רוצה שאני אתחיל באמת?
0: כן.
1: די, נו, אני לא הייתי מוכן לזה נפשית. טוב, בוא נשמע כמה דברים, זה נורא... תמיד ביום שני יש הצטברות של דברים. אז קודם כל היה אתמול אירוע, אני לא שייך לאלה שטוענים שזה שטויות, וזה כשממשלת ישראל מודיעה שהיא לא מצייתת לפסיקת בגץ, זה אירוע, זה מגה אירוע, זה אירוע היסטורי, שכמובן מיד אחרי זה מזכיר הממשלה ייבב משהו ואמר שזה לא, זה מה שאמרנו, ואנחנו כן, וקיצור, קשקש ושיקר, כהרגלו, כי זה בדיוק מה שאמרתם.
0: למה שיקר? לא זה לא מה שהיא החליטה. אתה יודע מה? תקרא איפה היא אמרה שהיא מצפצפת על פסיקת בגץ.
1: אני לא אמרתי מצפצפת, אבל אני אקריא לך למשל מה שאמר תודעת יריב לוין. הממשלה ישרה יום פה אחד את הצעתי יחד עם קרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה אישור מיני ופעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת תנאי הסף, בניגוד להחלטת בגץ, הממשלה לבגץ, אין לכם סמכות לרמוס את החוק. הלאה, מה אמר, איך קוראים לו? שלמה קרי, שהכל בגללו. היום בישיבה מכוננת של ממשלת ישראל ייסדנו מחדש מדינת ישראל, לא לבזה, לא לליטה מנותקת, זוהי רק ההתחלה. החלטת הממשלה שהובלתי היום יחד עם לוין היא קריאת כיוון, בכל פעם שבגץ החליט בניגוד לחוק, אנחנו נצאת לחוק ולא לבגץ. בקיצור, תחליטו אתם למיני להאמין, אבל זה אמרתי בשביל הפרוטוקול. בואו נשמע רגע, תשמע, יש לי אוצר שלם פה, אני צריך להחליט עכשיו מה אני משמיע לך. דווקא בסוף בסוף, נלך על נתניהו יודע לאן הוא הולך.
4: נתניהו יודע לאיפה הוא הולך.
1: בטח.
4: נתניהו יודע את תוצאת סיום המלחמה. תוצאת סיום המלחמה היא מאוד פשוטה. לא יהיה טילי קרקע לאיראן, לא תהיה גרעין לאיראן. אנחנו עובדים בקצב הנכון, ולפי דעתי טראמפ ייכנס, טראמפ לא ייכנס, ישראל תסיים את העבודה.
1: קודם כל, לא, אין דבר כזה טילי קרקע, ושאם כבר, אז אולי קרקע, ולא תהיה גרעין, זה לא נכון בעברית. חוץ מזה, הכל נכון. עכשיו, תשמע את נתניהו עצמו. למה אני הולך לברדוגו? יש את נתניהו עצמו, כי לפני יום או יומיים, גם אצלך אגב, אתה יודע מה, בוא תשמע אצלך, קראתי לזה, יש עוד עבודה.
5: What do you say to those critics who accuse Israel of being in a permanent state of war?
6: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself, with President Trump, we brought forth four peace deals. That's what we did. It's the Abraham Accords. And I believe with the weakening of the Iran, which has been achieved by our common action, our common military action, I think we're going to get more.
1: זה בעצם הבאתי כקונטרה למה שאומר אצלך. הרי פתאום הניצחון המוחלט, שהיה ממש, היינו כפסע לניצחון המוחלט, מקווה שכולנו זוכים, כפסע. אז פתאום זה, אנחנו נמשיך לרדוף אחרי הניצחון המוחלט, זה הוא אמר אצלך, ולא הוא אומר עכשיו, לבריון לפני יומיים או שלושה, שאנחנו בכלל עושים שלום, על איזה מלחמה שאנחנו ממשיכים לנצח את מדברת. וכדי להשלים את זה, תשמע, פעם אחת מתוך עשרות, שהוא מסביר בעצם, שתכף ומיד מגיע הניצחון המוחלט, קראתי לזה עניין של חודשים.
7: הם אותם ציוו לנו ניצחון. הם לא נפלו לשווא. בערב באתי להגיד לכם דבר אחד. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים.
1: אבל חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה. אפילו אם זו מלחמת שולל. ברגע שהוא יוצא למלחמה בפקודת הצבא והממשלה, הוא לא נופל לשווא. זו תפיסת העולם שלי. כמובן שאפשר היה לחסוך את זה וכולי, אבל מי שנפל, נפל. כדי להשלים את התמונה הזו ולהעביר לך את השידור, נשמע את שני פרופסורים שזה בעצם אחד. הראשון הוא ניצחון מוחלט עד אוקטובר 2025.
8: איך אנחנו זזים מתפיסה של הכלה לתפיסה של הכנעה?
1: הכנעה.
8: אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט, זה מה שיקרה.
1: זה מה שיקרה.
8: ועד אוקטובר 2025, ישראל תשיג ניצחון מוחלט, ואנחנו גם נגיע להסכמי שלום.
1: אני אוהב את הטון הכל כך סמכותי, זה כמובן הפרופסור משה אליה כהן, וכדי לשמוע אותו מהתקופה האחרונה, זה לא תהיה תמונת ניצחון.
9: כן, אבל אנחנו צריכים להבין שניצחון מוחלט כנראה בעידן של המלחמה הזאת, שאתה יודע, כמו התמונת הניצחון של החיילים שלנו בכותל, או אתה יודע, דגל של הסובייטים על הרייכסטאג, דברים כאלה כבר כנראה פחות יהיו, אבל אני אומר שוב, בסוף, בחשבון הכולל, זה ייקח הרבה זמן, בסוף...
10: אבל אם אתה יודע, אני אומר...
1: דברים כאלה כנראה כבר לא יהיו. זהו.
0: מה עם תיק 4,000? לא דיברת על זה שאין שוחד בתיק 4,000. אחרי שצייצת בזמנו, שלום, אני מכיר את תיק 4,000 מבפנים ומבחוץ. המציאות הפוכה ממה שכתבת, תיק שוחד חמור מעין כמוהו, נעול ונצור. שוחד, תיק שוחד, נעול ונצור. מה קורה? תיק 4,000, אין שוחד. השופטים שוב. במשך חודשים אני אומר לך, לא קורה כלום במשפט, להפך. אני מבקש ממך, תביני משהו אחד שלמדנו לטובת התביעה בכל החודשים האלה, שמרחנו לחינם במהלך המלחמה 3 שנים מאז ההחלטה, ההמלצה הקודמת של שופטי בגץ, שאין שוחד. אתה לא מביא לי שום דבר. מה בסוף? באים השופטים אומרים להם, חבר'ה, מה שאמרנו לכם, אנחנו אומרים לכם שוב. אין שוחד, תתקדמו. כן? טילי טילים, טילי טילים. תשמיע לי רק בשביל לסבר את האוזן. שלוש.
11: ככה זה התחיל. בחדשות, תיק 4,000, שניים מהמקורבים ביותר לנתניהו, נעצרו יחד עם בכירים מאוד בבזק. החשד, התוות במאות מיליונים לחברה, מורת סיפור אוהד באתר וואלה. הערכה, נתניהו יחקר בפרשה באזהרה. האם מנכ״ל וואלה, אילן ישועה, יהיה העד המרכזי נגד נתניהו ושאול אלוביץ'? גורמים באתר אומרים, הוא היה איש הביצוע של ההוראות מלמעלה.
12: גם אני הייתי עד לדפוס הפעולה המגונה, שבו ניסה הגוף התקשורת הזה להחניף לראש הממשלה נתניהו.
11: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי שתי המלצות על שוחד, בנימין נתניהו יחקר כנראה על סעיף שוחד בתיק שלישי. המשטרה חוקרת, האם ראש הממשלה קיבל סיקור אוהד מאתר וואלה, ובתמורה, הבעלים של וואלה ושל בזק, שאול אלוביץ', קיבל הטבות בשווי מאות מיליוני שקלים ממשרד התקשורת בראשות נתניהו. פרשת טוב, בזק הופך את הערב...
0: די, די, די, די, די, די, זה ממשיך, ממשיך, שנים, שנים, זה שמונה שנים, כן? תחשבו כמה חפרו לנו את הראש בזה. את יודעת מה? תשמיע לי את אחד, גליקמן וליאת בן ארי, בבקשה.
13: עכשיו בהרחבה אל תוך הדיונים הדרמטיים סביב תיקי נתניהו בלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה אביעד גליקמן, כתבנו לענייני משפט, אתה מביא את הדברים בשם אומרם,
0: בשם אומרם,
13: מתוך החדר.
14: נכון יעקב, ונתחיל באמת עם עורכת הדין ליאת בן ארי, פרקליטת מיסוי וכלכלה, מי שמלווה את כלל התיקים, והיא מדברת על תיק 4,000. היא אומרת תיק 4,000 הוא תיק שוחד מובהק, אין פה בכלל ספק שראש הממשלה ביצע עבירות חמורות במיוחד. הגשנו כתב אישום על מקרים הרבה פחות חמורים, מדובר בהטבות במאות מיליוני שקלים.
0: טוב, טוב, טוב, הבנו. תני לי את אברמוביץ', מספר 10, בבקשה. תני לי איזה משהו, זה אחרי עוד כמה שנים, בבקשה.
11: חוות הדעת של הפרקליטות, עכשיו הכדור עובר ליועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו התחלנו נברמוביץ' פרשננו, אתה מביא לנו את הפרטים מתוך חוות הדעת, עם השורה התחתונה לתיק שנחשב הכבד מכולם.
15: בשבוע הבא יחלו הדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס עבודה משותפת, אם תרצי, טיוטת חוות דעת של פרקליט המדינה שי ניצן, והפרקליטה ליאת בן ארי, וככל הידוע לנו, תיק 4,000 מוגדר כתיק שוחד מובהק.
0: מובהק! מובהק! מובהק! ככה שנים. ככה אביוז. כן? ניצול לרעה של עמדת הכוח שלכם כלפי אזרחים חפים מפשע. זה מה שעשיתם במשך שנים. ומה בסוף? אין כלום. אין שוחד. אין שוחד. זוכר שצעקתם שוחד מרמף? אין שוחד. על כל טילי הטילים שלכם. טילי הטילים שלכם. נו, ואיפה אתם? כשזה קרה... תבעלת הרעלת העמולה, יאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, אפילו לא פתחו עם זה. לא פתחו. אני אומר, אין לכם טיפת בושה. טיפת בושה, טיפה. אתם מסתכלים על עצמכם במראה, מה אתם רואים? מה אתם רואים? לא פתחו עם זה את המהדורה על זה שהשופטים אמרו שאין שוחד. איזה בושה. איזה בושה. איזה תקשורת עלובה. איזה עליבות נפש, באמת, איזה אנשים, אלה מתיימרים להיות אנשים ערכיים האלה, מבקרים את כל העולם, או ככה ואו ככה, בכל יום, ואנחנו מצבים, אתם האנשים, איזה חוסר יושרה. יש לי עוד זמן, שר?
16: לא, יש...
0: מה?
16: די, אני רוצה עוד.
0: תני לו מיקרופון לשר, הוא עובד פה, הוא עובד פה, תני לו.
16: כן,
0: בחוץ היה. הוא חבר שלי.
16: יש לנו עוד מקבצים של 7 דקות היום, אז אנחנו נצא עכשיו, וקצת לנשום.
0: חבל, חבל.
16: זה לא שאתה הולך לשום מקום, הכל בסדר.
0: חבל לעצור דוש בשירו.
16: בדיוק. יאלי, יש לי טעם של עוד.
0: בדיוק, גם לי.
1: אתה כמובן תקבל את התשובה המפורטת.
0: יש לי גם טעם של החמצה קצת, יש לי גם טעם של החמצה.
1: זה קבוע, זה מלווה אותנו בחיים באופן קבוע.
0: תודה שר על כל מה שאתה עושה למען.
16: ניפגש.
1: וגם על מה שאתה לא עושה.
2: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון תנועה.
16: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, עד כאן דיווח התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
18: 103
19: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: נהייתי סופרסטאר
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
12: בעלם,
11: כפוף לתקנון.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די. קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
25: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
23: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בבקשה.
2: טוב, אז ככה, נתחיל בהתחלה. אני כתבתי שזה תיק שוחד לפני שהוגש כתב האישום. היה לנו ויכוח אם הוגש שוחד, לא הוגש שוחד. לא אמרתי, חשבתי שצריך להגיש שוחד, וצדקתי. כל מי שהיה שם וכל מי שסיקר את משפחת נתניהו,
1: צדקת במה?
2: בזה שהוגש בסוף כתב אישום על שוחד. תבדוק את התאריך.
1: כן, אבל אין שוחד בסוף.
2: כן, אבל הוויכוח היה האם יוגש כתב אישום על שוחד או לא. אנחנו נדע שאין שוחד בסוף המשפט, לא דקה לפני זה. עכשיו, הלאה. קודם כל זה אבא ואמא של השוחד. השופטים כנראה לא חושבים כמוני, הם לא התכוונו להגיד את זה. זה לא שנגמרו העדויות והם אמרו אין שוחד, הם אמרו בקולם, לא התכוונו להגיד את זה, אבל בגלל האיומים של עמית חדד, אנחנו אומרים את זה, כי הרי מה צריך הבן אדם הסביר להגיד לעצמו? אם אין שוחד והכל קרס, למה נתניהו מתנגד להצעת המשפט? הוא סיים את תפקידו, הוא כבר פטור. הרי כל העסק הזה יצא בדיון שהשופטים אמרו, אנחנו עכשיו מעיצים את המשפט לארבע או חמש פעמים בשבוע, לא קשור לנתניהו, הוא סיים, ונתניהו מתנגד. אם אין שוחד ואין כלום, למה אתה מתנגד?
1: כי אפשר לנהל משפט ככה.
2: לא, מה זאת אומרת?
1: אי אפשר, לא... אי אפשר.
2: רגע, שנייה.
1: שהם עושים משפט שבעה ימים בשבוע.
2: שנייה. קודם כל, תניח לי...
1: שמונה ימים בשבוע.
2: בשש דקות שלי להביע את עמדתי ולא את עמדתך. הניהול משפט זה לא תפקידו של נתניהו, והוא גם לא צריך להגיע יותר כלום. הוא סיים, ומכיוון שמי שחף מפשע ובטוח שהתיק שלו יקרס והתמוטט, אמור להגיד לשופטים, כן, תאיצו את המשפט. הוא בא ואמר, לא, אל תאיצו את המשפט, הוא גם רוצה שיבטלו את המשפט. מה שאני אומר זה, אם אין אישומים ואתה הולך לצאת זכאי, אתה לא דורש לבטל את המשפט, ואתה לא מתנגד להצעת המשפט. הלאה. אני מקריא לך, הרי איפה התחיל תיק 4,000? מי היה המבשר הגדול של תיק 4,000? שהיו שניים. שמעון ריקלין, והוא היה הפה של ינון מגל, חברו הטוב ביותר. אני כבר פרסמתי את זה 1,000 פעמים, אבל מכיוון שאתה אומר שאין שוחד, אני נאלץ להקריא את זה שוב. סדרת ציוצים של ריקלין, מיד לאחר התפטרותו של מגל מוואלה, וזה שיודע אולי יותר טוב מכולם, איזה לחץ מטורף ומסיבי הפעיל המשפחת נתניהו על וואלה, זה ינון מגל, כי אז הוא היה עיתונאי, והוא התפטר בגלל זה, וגם הודע בקולו כמה פעמים שזאת הייתה הסיבה. וריקלין מגיע משום מקום, עוד לפני שגידי וייץ כתב את התחקיר, וכותב, בעצם מנבא את תיק 4,000, אני מקריא, הדיל פשוט, נתניהו מפטר את מנכ״ל משרד התקשורת, וואלה, יהיה ישראל היום באינטרנט. הבעיה שזה יעלה לנו יותר, ולכן המהלך לא ראוי. לשאלתכם, כן, ריקלין היה אז, לא היה חבר בשום קאט, הוא בכלל התמודד בבית היהודי ולא עבר. שואל אותו, עודד קרמר, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, וואלה, מה הדמיון בין אתר אינטרנט לבין עיתון פרינט? אז הוא כותב לו, ריקלין, ברור שאינטרנט שונה, אני מדבר על תיעדוף בזק, במגוון של דרכים תמורת תמיכה בלתי מסויגת בנתניהו. זה תיק 4,000. וזה ריקלין, לא אני. לשם זה הולך, הוא כותב, ולא רק. כשתראה בוואלה כותרת נגד נתניהו, תביא לפה וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי. ולסיום הסגה הזו, אנחנו חייבים להבין משהו. האישומים נגד נתניהו הם לא רק שוחד. להפך, רוב האישומים נגד נתניהו זה סעיפי מרמה והפרת אמונים. על הסעיפים האלה בין היתר הלך אולמרט לבית סוהר, על הסעיפים האלה בין היתר הלכו רבים מאוד לבית סוהר, גם אם הוא לא יענש, לא יקבע שהוא לא, שאין לו שוחד, הוא רשאי, סליחה, יכול מאוד להיות, יגיע לבית סוהר, כי יש לו 3 סעיפי מרמה והפרת אמונים, ברף הגבוה. ועכשיו אני אקריא לכם את כל הפרשות שנחקרו על אולמרט, ואו זוכה או נסגרו. בנק צפון אמריקה, בסוף הוחלט לא להגיש כתב אישום הפרשה. פרשת על מליח, הוא זוכה, נשפט וזוכה. פרשת האי היווני, מני מזוז החליט לסגור את התיק נגדו בפרשה הזו. פרשת בנק לאומי, הוחלט לא להגיש, זה הכל חקירות עם כותרות, מה שהוא הקריא מקודם מהעינון, כותרות ומהדורות ומה לא היה. פרשת הבית ברחוב קרמיה, כמה דיברנו על הבית ברחוב קרמיה, הפרקליטות החליטה לסגור את התיק כי אין תשתיות עובדתיות. מינויים פוליטיים במשרד התמ"ת, כנל. ראשון טורס, בסוף הוא זוכה. מעטפות הכסף הוא הורשע. יש עוד הרבה אגב, אני יכול להקריא לכם מספר התיקים. באולילנד אגב הוא זוכה, בזרע הוא הורשע. מספר התיקים והחקירות שנפתחו נגד אהוד אולמרט בערך פי ארבעה ממספר התיקים והחקירות שנפתחו נגד נתניהו. ואני לא אומר את זה במקרה, בדקתי פי ארבעה, אגב גם בלג הקודם, גם בלגים קודמים, כל הזמן נפתחים תיקים, כותרות, פרשות וכו' וכו'. ולסיום, גם אמרת יש לי שש דקות, כן יש לי עוד דקה, לסיום, כל מי שהיה ליד משפחת נתניהו, אני ביניהם, אני אדבר איתכם על מאות, אם לא אלפי אנשים, כל מי שסיקר, נסע באיזשהו תפקיד, ידע כמה הנושא של שליטה בתקשורת חשוב להם, וההוכחה האחרונה שקיבלנו, זה שעכשיו הם הולכים למשבר חוקתי על חוק התקשורת. לא על עילת הסבירות, לא על חיים ומוות, לא על פיתורי היועמ"שית, לא על 200 מיליון התנגשויות בין בגץ לממשלה. בסוף את ההצהרה הם נותנים על הפאקינג חוק תקשורת, שזה בעצם תיק 5,000, מול העיניים שלנו, עם ההטבות לערוץ 14 וכו' וכו'. כי בערוץ 14 זה וואלה, שוואלה היה ישראל היום. עוד חוזר הניגון, האיש הזה הוא רכוב, מושחת והרכיב מדינה שלמה לצערי, הרכיב בקוף. זהו.
1: כן, כן, אבל את כל הדברים האלה אתה אומר 10 שנים. בינתיים יש משפט, והשופטים אמרו שאין שוחד. זאת הבעיה. יכול לבוא להגיד לי, ריקלין צייץ. וואלה, ריקלין צייץ. וריקלין הוא חבר של ינון, ריקלין צייץ. טוב, תרשי, אבל זה החרטוטים האלה בין, אתה אמרת לפני 10 שנים, 9 שנים, 8 שנים, 7 שנים, 6 שנים, 5 שנים, 4 שנים, 3 שנים, 2 שנים, שנה. אמרת, כל השנים אמרת, מה לעשות, יש משפט. והשופטים שמעו את כל הצדדים, ואמרו, אין שוחד. אמרו, לפני 3 שנים. אבל החבורת ליצנים האלה בפרקליטות אמרו, לא, אנחנו נמשיך, כי אולי, אולי בפרשת ההגנה, אנחנו נוכיח, כן? אם לא הוכחנו בפרשת התביעה, אנחנו נוכיח בפרשת ההגנה, חבורת הליצנים. אז באו אליהם גם עכשיו, אמרו להם, אין. אז ריקלין אמר, ואתה צדקת...
2: יכול שאלה קטנטונת?
1: לא, ואתה אמרת...
2: אמרת לי, בזמן כן, שלי לא אמרת בקשה, משפט.
1: כן.
2: אני מודיע כאן, כל החלטה מודיע. של... כל החלטה של בית המשפט, בסוף משפט, היא מקובלת עליי. אתה מצטרף?
1: הודעה חשובה, הודעה חשובה מאוד.
2: האם אתה מצטרף? זה השאלה שלי.
1: מה זה מקובלת עליי? מה זה רלוונטי מקובלת עליי?
2: אתה לא מצטרף, הבנתי.
1: מה זה מעניין?
2: אוקיי, אתה לא מצטרף, הבנתי.
1: אתה הרי אמרת שזה...
2: לא הצטרפת, אינו, אתה יכול להמשיך, אני לא מפריע יותר.
1: אמרת את ההערה שלך. אמרת שזה תיק שוחד, חתום ונצור. וצדקת, עכשיו אתה אומר צדקת, מה צדקת? שהוגש, אבל אין שוחד. אז מה צדקת? אמרת חתום ונצור. מה חתום, אם זה חתום ונצור, אז יש שוחד, אבל אין שוחד. אז עכשיו אתה גם אומר שצדקת, נו די עם הליצנות הזאת. בחיית הלאה, תעשה לי טובה, כן? אוקיי.
2: לא הצטרפת, נכון? ברצינות אני
1: אומר. אבל אתה מביא לי את אולמרט. אתה יודע מה ההבדל? אולמרט בן אדם מושחת. כל השנים, כל הדיבורים על אולמרט, כל השנים היו, הוא קיבל, הוא נתן, הוא אמר, הוא זה, כל מיני אנשים, כל היום היו שמועות, היו זה. אבא שלי, זכרו לברכה, אמר לי, כשהוא בא לאולמרט, הוא הציע לו איזה משהו, שם גם כן איזה משהו. כן.
2: אשכרה?
1: כן, כן, כן, איזה משהו.
2: עד המדינה, יוחנן מגל,
1: בקוריאה. כן, כולם היו, כל היום מדברים. תקשיב, למה אני אדבר? קח את נבות תלצור, שהיה עורך דין שלו חצי שנה, של נתניהו, שזה בן אדם שתוקף את נתניהו, ואומר שהוא צריך ללכת שמאל, אולטרה שמאל, קפלן, מה שאתם רוצים, הכל. היה אצל אופיר רוש, תקשיבו מה הוא אומר בעצמו, בבקשה.
3: לסיום, כמה שעות היו לכם נתניהו?
4: 5 חודשים, כמעט 24 שעות ביממה, זה בן אדם שעובד בלילות, זה הכישורים שלו, שהוא ישן 2-3 בלילה, אי אפשר לקחת ממנו.
3: האם אתה סבור שנתניהו מושחת?
4: לא, אני חושב שהוא לא מושחת, אני חושב שהוא מוכשר מאוד.
1: לא מושחת, זה אומר נבות.
2: זה הזיכוי.
1: לא, זה לא הזיכוי, זה בן אדם שהיה איתו מכיר את התיק, מכיר את החומר, מכיר את הכל. אתם חבורה של ליצנים, אתם לא עיתונאים בכלל, אתם סתם בפוזיציה פוליטית. אין לכם, אין שום מקצועיות במה שאתם אומרים. מה זה גליקמן? כתוב לי 8 גליקמן. בואי נשמע מה זה, אני אפילו לא יודע מה זה. עוד איזה אבל, אורות רוח, איזה שטות. בואי נשמע מה זה.
5: יוני נתן את חייו כדי להציל...
1: לא, זה דיקמן. תני לי גליקמן, לא דיקמן.
6: בשני משפטים, א', תיק 4,000 חזק ויציב. אני לא יודע מאיפה חברת הכנסת דיסטון חושבת שזה קורס, ממש לא קורס.
7: מהמציאות, אתה יודע, מהמציאות.
6: מהמציאות אומרת קצת אחרת, כנראה שאת לא כל כך מבינה בתיקים פליליים.
1: אוקיי. הבנו. עכשיו מה, אותו קמפיין, אותם קמפיינים אתם עושים עכשיו עם בגץ, מה הממשלה החליטה? הממשלה החליטה שבכל האמצעים החוקיים שבידה, היא תתנגד לעמדת בגץ. למה? כי עמדת בגץ היא לא חוקית. למה הסערה שלכם היא לא שבגץ קבע ששבעה אנשים ברשות השנייה יכולים לקבוע החלטות כשהחוק אומר שהמינימום הוא 10 אנשים? למה אתם לא אומרים מזדעזעים על זה שבגץ פוסק בניגוד לחוק? איפה היושרה שלכם? איפה היושרה שלכם? יש חוק שאומר שהרשות השנייה צריכה להיות עם 2/3 מהאנשים שלה, מתוך 15-10 אנשים. בגץ נותן ל7 אנשים. למה?
7: למה? כי זה רשות שנייה שהוא רוצה להכשיר אותה. כדי להכשיר את עסקת ערוץ 13. זה האירוע. בגץ פוסק בניגוד לחוק, ואתם נותנים לזה גיבוי, ואתם באים בטענות למשטרה, לממשלה. למה אתם לא אומרים שיש פה ממשלה מתגוננת, דמוקרטיה מתגוננת, מפני הריצות של בגץ? כי אתם פוזיציה. כל דבר שאתם אומרים זה הכל פוזיציה פוליטית. כל מה שאתם עושים, כל הקמפיין עכשיו שתרלת ולת המולה 12 עושים על החרדים, זה הכל פוזיציה. אני נוטה לחשוב שזה יותר פוזיציה פוליטית מאנטישמיות. תשימו לב, אתמול יש שם איזה אחד יובל שדה, הוא ויונית לוי עשו איזה אייטם, כן? תקשיבו מה הוא אומר, איזה אבלים, איזה שטויות, איזה קשקושים, איזו תת רמה על חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק דקלרטיבי, אין לו משמעויות כלכליות בכלל. עכשיו באוצר, שזה אותה מפלגה, הרי מי יצאו נגד אתמול על העניין של בגץ? כל האופוזיציה, אהוד ברק, גליקמן, מיארה, הרצוג, הנשיא הרצוג, מה אתה קופץ בכלל? תלמד את החוק, מה אתה אומר שאמרו לו לצאת? אתה מקשקש, אתה נשיא המדינה, לפחות תמדן את החוק. תבלה 12, אייזנקוט, בנט, לפיד, כל האופוזיציה, כולם זה אותם אנשים, אותו מיליה, הפרקליטות, התקשורת, האופוזיציה בכנסת, המפלגות, הנשיא הרצוג, כולם, אותו דבר, עכשיו, תקשיבו עם החרדי, עכשיו תקשיבו לאירוע הזה, עם חוק יסוד לימוד תורה, מה הוא אומר באייטם, מה יעשה החוק הזה, אתם נופלים, בבקשה.
8: משרד האוצר פרסם היום חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, וזאת בניגוד לעמדת השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד לאותה חוות דעת. באוצר מזהירים, ואני מצטט, כי החוק יצדיק צעדי מדיניות אשר סותרים את האינטרס המשקי הרחב, ויחתרו תחת המאמצים להתמודד עם שניים האתגרים הכלכליים המרכזיים של המשק הישראלי, שילוב הגברים החרדיים בצהל ושילובם בשוק העבודה. אבל בואו נדבר מספרים. באוצר מזהירים כי אם יאושר החוק, בטווח הארוך צפויה פגיעה של בין 10% ל-15% אחוזי תוצר. וזאת תשקף ירידה מקבילה באותו היקף של רמת החיים של כולנו, של כלל הציבור. בשביל להתמודד עם זה, יהיה צורך להעלות עד שנת 2065 את המיסים הישירים על כלל האזרחים ב-16%, רק בשביל לשמר את רמת השירותים שהמדינה מספקת כעת. במישור הצבאי, באוצר טוענים כי השפעה הוודאית המיידית תהיה הכבדת נטל השירות על משרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות. למה? כל גדוד של משרתי חובה שקול לבין שישה...
7: די, עם חרטה הזה. די עם ההסתה המטומטמת הזו, די עם הטמטום הזה. אכלתם לי את כל התאים במוח. תקשיבו מה הוא אומר. תהיה פגיעה של בין 10% ל-15% מהתוצר על חוק. תקשיבו, זה חוק

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103
7: תנינו אפס!
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
9: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניף

0: חפצים ומשלוח חינם באתר.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
6: 1 2. אתה מבין מה אני אומר? בקיצור, אתם בקמפיינים בלתי נגמרים. אותו דבר, כמו שעשיתם עם השוחד, כמו שעשיתם עם הצוללות,

0: שיאמינו למילה ממה שאתם אומרים. הכל חרטה, אין מילה אמת במה שאתם אומרים. הכל חרטה, שקר. שקר, יושבים על הדנים של שקר. מספרים סיפורים, בשנת 2065, יש 16% עלייה במיסים. ב-2065, אתה תשב פה, ביבי יהיה ראש ממשלה, ואתה תשמיע לי סינקים שלו ליד המטוס, ומ-2009 באשקלון. זה מה שאני יכול להגיד לך ב-2065 יהיה. הוא כבר יודע, יושב, הוא יובל שדה, ויונית חוזרת אחריו, הרכב לי עלייה של 16% בזה, פגיעה בתוצר, ב-10-15%, תתרמה! מילא השקר, אתה יודע מה, מילא אתם שקרנים, מילא אתם, הבנתי, בסדר, אתם שקרנים, מפוזיציה פוליטית, הבנתי, הכל אצלכם שקר, אבל הרמה, אבל לפחות תהיו ברמה, מה זה את התרמה הזאת?
1: טוב, אז הבנתי שהטיעון שלך בכללי הוא שהכל חרת, אגב, זה שקרה, זה שאמרו עליו שקרן בן שקרן, בעל הברית שלו זה לא אנחנו. כמו שעשיתם עם הצוללות, אני מזכיר, ועדת חקירה ממלכתית כבר קבעה שנתניהו פגע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה בפרשת הצוללות. אבל אני רוצה לסכם את האירוע. לא הצטרפת לאמירה שלי שכל פסק דין במשפט נתניהו נרכין את ראשנו ונקבל כנהוג במדינה דמוקרטית, ואתה יודע למה? אתם ממשיכים לדרוש את ביטול המשפט כי אין שוחד והכל קרס, אתם יודעים למה? יש עוד הצעה שאני תומך בה.
0: אני לא דורש. להפריד,
1: אינון, לא הפרעתי לך.
0: אבל אני לא דורש, אמרת שאני
1: להפריד,
0: דורש.
1: אתה דורש. הצעה פשוטה. להפריד את תיק אלף, תיק אלף לא קשור לא לאלוביץ' ולא למוזס, אפשר לסגור אותו, לגמור אותו עם פסק דין, תוך 3 חודשים, גם את זה משום הפרקליטי נתניהו לא זורמים. עכשיו לגבי נבות תלצור, הוא אמר המון דברים, אתה הקראת את הדבר הטוב היחיד שאמר לנתניהו, הוא אמר שהוא הפסיק לעבוד עם נתניהו כי הוא לא שילם לו, אגב הוא לא שילם לאף אחד, הוא אמר שבשלוש השנים האחרונות עבירות הפרת האמונים שעבר נתניהו חמורות עשרות מונים מהתיקים שמנהלים עכשיו, הוא אמר בסוף המשפט שאתה הקראת שהאובססיה של נתניהו לשלטו לשלוט בתקשורת ובכלל העבירה אותו על דעתו, ועכשיו אולמרט, אולמרט בן אדם מושחת בישרת, ביבי בן אדם רקוב, פשוט רקוב. אני בספק אם בכל ארון החליפות שיש לו בו עשרות חליפות של זניה, אלפי דולרים לאחת, הוא קנה אחת. אני בספק. יש בן אדם...
0: אין חוק לא שעשו להיות בן אדם רקוב.
1: פעמיים עזב את לשכת ראש הממשלה. בשתי הפעמים הללו, נעלמו עשרות מתנות, יקרות ערך, מאות אלפי דולרים כל אחת, כולל תנ"ך, בשתי הפעמים, בשנת 2000, ובשנת 2021-2022, כל המתנות נעלמו, אפלה ופלה, ואולמרט מושחת. זה איש רקוב, מסתובב בלי כרטיס אשראי, על פי עדות אשתו, במשך שנים, בסוף יש לו 4 או 5 בתים, בשווי של 10 מיליונים. עכשיו לגבי הבגץ, אני רוצה לספר לכם סיפור בשניות שנותרו לי, לא נותרו לי שניות, אני אתחיל את זה לגבי בגץ, נדבר בשעה הבאה, יש לנו עוד שעה שלמה, אנחנו נהיה פה, נדבר לגבי 2065, לגבי 2065 אני בספק, אני לא יודע לגבי נתניהו, אני כבר לא יודע.
0: הבנתי, רקוב זה...
1: יכול להיות שהוא...
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה, על ברזיל, וגם אנגליה, מדיחה את מקסיקו המארחת.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ. 103
4: שפה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
18: 103 FM.
19: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
18: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ביטוח.
0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
1: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים במהלך בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
0: אירוע הירי בערערה, במהלך פעילות מבצעית זיהה כוח משטרה רכב שעל פי החשד בוצע ממנו ירי לעבר רכב אחר. הכוחות בשטח הגיבו בירי על מנת לנטרל את הסכנה. על פי גורמי רפואה, חמישה גברים נפצעו באירוע. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך הלוויה אין חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד אמר כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת. כך דברי כץ. במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של הארגון נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחרי הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
0: נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל ממצוק בגובה 10 מטרים במחצבות נטף בבנימין. הוא פונה במסוק לבית החולים לאחר שחולץ על ידי כוחות הכבאות וההצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
19: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
29: One, two.
30: כן, טוב, שעה שנייה, בן, קדימה.
31: לא, לא, אתה עכשיו מתחיל.
30: אתה רוצה שאני אתחיל. טוב, תראו, נפל דבר בישראל.
31: נפל
30: דבר בישראל. יולי אדלשטיין עוזב את הליכוד, שזה אירוע לדעתי הדרמטי ביותר שקורה בפוליטיקה הישראלית.
4: לדעתי הבדיחה שתספר עכשיו זה שגם לימור לבנת שוקלת לעזוב את הליכוד.
30: לא, זאת לא הבדיחה. הבדיחה שאני אספר עכשיו היא שהאירוע הדרמטי הקודם לא היה שלימור לבנת עזבת הליכוד, אלא שיולי אדלשטיין הודח מוועדת חוץ וביטחון ואמר שהכנסת כבר לא תהיה אותה כנסת. באותה דרמה, אותה דרמה. את המנדט שלו הוא לא מחזיר, כן? כאלה ימין ערכי, אלה שכל היום מדברים על ערכים, מכירים אותם את אלה שמדברים כל היום על ערכים, אבל על עצמם זה לא תקף, אז הוא את המנדט, הוא מודיע שהוא עוזב את הליכוד, אבל הוא נשאר עם המנדט של הליכוד בכנסת. נו באמת. נו ככה מתנהגים, ככה מתנהגים, לא הבנתי את האירוע. בסדר, טוב, בתוך האירועים שאנחנו נמצאים, אז גם בנט כמובן גינה את הסיפור של הממשלה, שאחרת שכאילו היא לא מבצעת את פסיקת בגד, אין שום החלטה של בגד שהממשלה לא מקיימת. זה פשוט, תקשיבו, זה תרעלה מלשון רעל. זה תרעלה מלשון רעל. כולל הרצוג, כולל הנשיא הרצוג, שיצא באיזה, אני מקווה שצילמתי את זה, בואו נראה, הנה, נשיא המדינה הרצוג, נגד הממשלה, מה הוא כותב הרצוג? הצהרות על יציאות לפסקי דין של המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כן? מי אמר לי ציות? איזה יציות? מה אתה מחרטט? למה כל הזמן אתה חד צדדי? אתה נשיא של כולם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב. אי ציות לפסק דין של בית המשפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. תגיד לי, אולי למה לא צייצת על זה שבגץ החליט בניגוד לחוק ששבעה אנשים ברשות השנייה יכולים לקבל החלטות? למה לא צייצת על זה? למה זה לא קו אדום? למה אם בגץ פוסק בניגוד לחוק זה לא קו אדום? תגיד, תסביר לי, אני לא מבין את האירוע. זה שהתקשורת, אני לא מצפה ממנה לכלום, כל הבן כספיטים ויונית לוי ודנה וייס, וסודרי ואבי וייס, וזה, זה כולם חבורה של תועמלנים, הבנתי. זה אני מבין, זה אני יודע, ודרוקר וגליגרן, שזה תת רמה אני יודע. זה אני יודע, אני מכיר אותם לפני ולפנים, עבדתי איתם הכל, מכיר, תת רמה, הבנתי, הכל פוזיציה פוליטית. אבל אתה נשיא המדינה. אתה נשיא המדינה, למה על זה שבגץ פוסק בניגוד לחוק אתה לא אומר שום דבר? למה אתה עושה תבלה? למה אתה נשמע כאילו אתה משדר בערוץ 12, כמו יאיר לפיד שעבר מ-12 לפוליטיקה? זה אותו דבר, אותם אנשים, נו למה? למה? טוב, הלאה, לגבי עזה, לגבי עזה, תראה, יצא איזה כותרת פייק שאנחנו ברנע בידיעות אחרונות, שהאמריקאים ויתרו על השיקום תמורת פירוז, שיקום אחרי פירוז, או פירוז אחרי שיקום, או whatever, שהם לא רוצים כבר שיהיה פירוז, ומתחילים לשקם וכאלה. חרת ברת, דיברתי עם בכיר בבית הלבן, ביום שישי או חמישי, אני כבר לא זוכר, אמר לי שהתוכנית האמריקאית היא כזאת, שים לב, אתה לא היית פה, כדאי שתקשיב טוב. התוכנית האמריקאית מדברת על פינוי האוכלוסייה העזתית, דרך שרבולים, דרך מסננים, לאזורים נקיים, כן, ממנהרות וטרור, לא בשליטת ישראל, ששם יהיו אוהלים וכל מיני דברים כאלה, לא שיקום, ואז אחרי זה טיפול בחמאס, נגיד העיר עזה תפונה, מיליון איש תפונה, יטפלו בחמאס בתוך העיר עזה, זה מה שהולך להיות. לא יודע מתי זה, הוא אמר לי שזה ייקח חודשים, זה תוכנית ארוכה, אבל לשם הולכים, האמריקאים לא ויתרו על פירוז עזה. הולכים על פירוז עזה. יש מטרה, יש את ה-20 נקודות של הנשיא טראמפ, ולשם זה הולך. אני מבין שלפעמים קצרה לכם הדרך, לפעמים אתם קצת מתעוננים, לפעמים אתם טיפה מתלוננים, לפעמים נכנסים שיקולים פוליטיים בתוך הדברים שאתם אומרים, זה קורה לפעמים. כן, זה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה, אבל היעד נשאר אותו יעד, עד הניצחון המוחלט, עד הפירוז של רצועת עזה. מי שירצה לעזוב את רצועת עזה, יוכל לעזוב. מי שירצה להישאר, יוכל להישאר, אבל בלי טרור. נשארנו עם אותם יעדים. בלבנון, הסכם יפה, הסכם מעניין. תשמע, יחסית אני רואה שם שקט. שקט בצפון. בישראל נמצאת ברצועת ביטחון של 10 קילומטרים. הישג מדהים. יש לנו איזה 1,000 קילומטרים מרובעים שאנחנו שולטים עליהם מאז השבעה באוקטובר. הוספנו למדינת ישראל איזה 1,000 קילומטרים מרובעים. את זה 600...
4: קילומטרים מעוברים זה גדול.
30: מעוברים, קילומטרים מעוברים.
4: מישהו עיבר אותה את כל האלף האלה.
30: בדיוק, נקלט הלילה.
4: הכל נקלט.
30: בדיוק. את זה 600 מעוברים בלבנון, עוד איזה 300 מעוברים בעזה, אם אני צודק נכון, ועוד איזה בסוריה. תשמע, יפה, רק חסר לי קצת, קצת חסר לי באיראן איזה משהו, כן? מצד שני...
4: מצד שני יש שם את האורניום.
30: כן, מצד שני יש שם, הייתה לוויה. הפגנת כוח, כמו
4: שאתם קוראים לזה. אז הייתה, זה שבוע שלם.
30: כן, כמו שאתם קוראים לזה, הפגנת כוח. הלוויה של, של, של חמינאי זו הפגנת הכוח. אתם גאונים, אתם גאונים. זו הפגנת הכוח, הלוויה שלו, שמוג'תה לא בא, כן? זאת אומרת, חלקים ממנו באו, חלקים לא באו, ללוויה, וזה הפגנת כוח. בסדר, טוב, עשיתם איזה ניסיון עם היום האלף, החלטתם שהיום האלף זה איזה יום שמציינים אותו, לא יודע מה, החלטתם עם השטויות שלכם, אז זה לא יתרומם, גם זה לא יתרומם. מה שכן, בחור בשם גיל דיק מן, אמר שניצל את הטרגדיה של בדודה שלו, את האסון של קרמל גת שנרצחה, עשה מזה קריירה, הייתי בטוח שהוא ילך לפוליטיקה, הוא עוד לא הודיע, יכול להיות שזה יקרה בהמשך, אבל אמר את הדברים המתואבים האלה. בבקשה, מספר 9, תודה.
5: יוני נתן את חייו כדי להציל חטופים, בנימין נתן את חיי החטופים כדי להציל את עצמו.
30: אחר כך אתם מדברים על דברים מפלגים ומשסעים ומפצלים וכל החרטוטים שלכם. תראה לי, מה זה הדיבור הזה? מה זה הדיבור הזה? ביבי הקריב את החטופים בשביל עצמו? נו באמת, תואבה כזאת. בוא נדבר קצת על אייזנקוט. בוא נדבר קצת על אייזנקוט. אוקיי, אייזנקוט קודם כל כמובן הוא נגד התיישבות בעזה, והוא גם לא רוצה להישאר ברצועות ביטחון שאתה, הוא רוצה לצאת מהם. כן? הוא בקונספציה, נשאר בקונספציה, כמו שהוא לא רצה להיכנס לרפיח, כמו שהוא לא רצה להיכנס למלחמה עם לבנון, כמו שהוא רצה להפסיק את המלחמה לאורך כל המלחמה. תשמיע לי את אינסרט מספר 7, בבקשה. תודה, אייזנקוט.
6: הביטחון שנוצרו בלבנון, בסוריה ובעזה, הם אמצעי ומנוף כדי לקדם את האינטרסים הלאומיים של ישראל, לא להישאר שם למשך דורות. יש חלק קטן בחברה הישראלית שרוצה את זה. לא מומלץ.
30: לא להישאר שם, הוא לא רוצה להישאר שם, ברצועת עזה, שאני מזכיר זה חלק מארץ ישראל. אני חושב, מר נתניהו, שאם אתה לא הולך לפני הבחירות להתחיל to evacuate את האנשים שם ברצועת עזה, בעיר עזה, ולנקות אותה, תקים שלושה יישובים, דוגית, ניסנית, אלי סיני. זה יהיה הניצחון שלנו. תקים יישובים, תקים יישובים, אדוני ראש הממשלה, תקים יישובים ברצועת עזה. אל תקשיב לאייזנקוט, זה שמאל, אייזנקוט זה שמאל, אל תקשיב לו, כן? תקים יישובים, הוא יישב עם הערבים, יקים ממשלה עם הערבים, בסדר? תני לי את אינסרט מספר 5, בבקשה.
8: אבל איפה הוא משקר בעובדה שאתה אמרת באופן מאוד מפורש, שאתה תשביע ממשלה גם בהימנעות הסיעות הערביות?
6: לא זה מה שאמרתי, אמרתי שאנחנו ננסח אותו בכל דרך. המצב הרצוי להגיע ל-63, 4, 5 של מפלגות ציוניות ממלכתיות, אבל גם אם היה תרחיש הלא רצוי, הלא טוב, של 58, 52, צריך לנצח אותו. למה? כי יש רוב ציוני מוחץ.
30: אוקיי, אז אתה כן אמרת את זה. אז למה אתה אומר שאתה לא אמרת את זה? אתה אומר שלא אמרת את זה ואתה אומר את זה עוד פעם. אתה תקים את הממשלה בתמיכה של הערבים. זה מה שאתה אומר. עוד פעם אתה אומר את זה. אז למה אתה משקר ואתה אומר שלא אמרת את זה? אתה אומר לא אמרתי את זה ואומר את זה עוד פעם. תודה.
4: תודה. בוא, דפקת פה 10 דקות לפנתיאון. טוב, אני בגלל שדיבר, אני אם הייתי היועץ שלך, הייתי אומר לך, ינון, אל תדבר על עזה. לא חשוב.
30: לא, אבל אתה לא היועץ שלי.
4: אני אומר, אם הייתי היועץ שלך.
30: לא.
4: אל תדבר על עזה. לא, לא טוב לדבר על עזה, כי אם תדבר על עזה, עוד עלולים להשמיע לך את הדבר הזה.
9: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד.
4: להגיד, תגיד.
9: לא שמעתנו אותם כמו שרצינו.
4: לא.
9: לא היה דגל לבן.
4: אין דגל לבן.
9: אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב,
4: לא רואה.
9: שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני...
4: אני אחסוך את ההמשך, זה נמשך ונמשך, כי זה היה באוקטובר, ועברו כבר אוקטובר, יולי, תשעה חודשים, עוד מעט שנה, ותחושה של מבוכה, אבל עכשיו מתברר שהניצחון היה בכלל, התוכנית האמריקאית, אנחנו לא מתעניינים תוכניות, לא אמריקאיות, לא ישראלית, מה שקורה בשטח, תקים שלושה יישובים, אני מציע לך, אתה הרגע אמרת, אני חושב נתניהו, שאם אתה לא הולך, שתפסיק לחשוב ותפסיק להגיד למר נתניהו כל מיני דברים, כי בסוף משמיעים לך אותם. פשוט ככה. בסוף משמיעים לך אותם.
30: כן, כן, גם אני משמיע
4: עכשיו, לך אותם. עכשיו, רציתי גם להשמיע עוד משהו ככה. תשמיעו רגע את הליכוד יודע לעשות את זה.
10: אז בואו נדבר גם מנסור אבאס על פרסום מאוד מעניין של חברנו מוחמד מג'דלה אתמול בחדשות 12. הוא מדבר על מסע ומתן בין הליכוד לבין רעם שנוגע לעצירת הריסות בנגב ותמורת החוק להחלשת התקשורת. במרכז המגעים חבר הכנסת ווליד אלוהלשלה. אלוהלשלה, סליחה, חבר הכנסת בעצם הערבי היחיד שחבר בוועדה הזו של חוקי התקשורת של קרי. בליכוד פונים אליו והוא אומר שהוא מוכן להיעדר מההצבעה אם מתחייבים לעצירה מוחלטת של הריסת הבתים בנגב. זה משהו שאתה מכיר?
11: כן, כן, אני מכיר את זה. האירוע, עכשיו הוא חבר בוועדה, ומקיים את מחויבותו כדי לשמור על התקשורת בישראל, הם פונים אליו כדי פעם, תחת הכותרת של רצון לשתף פרלמנטרי. פתרון.
12: יש עלייה בכמותה.
11: עכשיו, הליכוד יודע לעשות את זה, הוא פונה,
4: למה אני משמיע לכם? זה אגב עכשיו, ממש עכשיו הם עושים דיל עם רעם, וכי פשוט, הוא הרגע הוכיח, במרכאות, כן, שגדי איזנקוט אולי יקים ממשלה בהישענות, לא בתמיכה, לא בזה. הם חושבים שכולנו מטומטמים. תשמעו רגע את סמוטריץ'.
13: מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
14: תראי את הלחצים.
13: מה, כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, אינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
4: אתם מבינים? הוא ישב כאן, אינון מגל, חודשים איתי, ואיטיף, הוא שתת היד, ואנחנו אותו דבר, באסלאם וביהדות, יש לנו את ה... מה הם לא עשו? את הרב דרוקמן על ערז דווי, הפגישו עם מנסור רבה. עכשיו הם משמיעים משהו שממנו אפשר ומשתמע, אולי ללמוד, כי צריך לתנף את האיזנקוט. את כל מי למה, מה אומר פה סמוטריץ'? ינון מגל בא אליו ותנות, איך הוא לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו. ולטרגדיה של הבדודה של דיקמן, קראת לזה הטרגדיה, קראת לה טרגדיה נוראית, מסכנה, הלכה ברחוב, נפל עליה מקרר. אני מזכיר, זו טרגדיה שקרתה למדינת ישראל כולה. יש קרוב ל-2,000 משפחות שקולות כרגע, 1,200 מהם, מתוכם כמעט 1,000 אזרחים, נרצחו באותו יום במשמרת של אתם יודעים מי, שהסביר לנו שנות דור שרק ראש ממשלה אחראי על הביטחון, רק הוא. הוא צריך, אני לא אשמיע לכם הקלטה של בגין, שמסביר על יום כיפור, ועל כל מיני דברים כאלה, הממשלה היא האחראית על מערכת הביטחון. כל מה שמערכת הביטחון אומרת לממשלה, האחריות של הממשלה. ככה זה עובד עד נתניהו. ככה זה עבד עד נתניהו. עכשיו, אתה הזכרת את השוחד, שתכף נדבר עליו, אני מזכיר את שהתברר הפייק של בנט. 71,000 שקל הושקעו בבית של בנט. אחרי כל התררם של ה-50 מיליון. כשמסבירים להם שה-50 מיליון זה שבק, להבטח את כל הרחוב, את כל הבית, שום דבר לא השקעה בבית משפחת בנט. לעומת, אין ספור השקעות פרטיות של השבחה בכל בתי ממשלת, משפחת נתניהו. עכשיו מתחת הביקורת למה יולי אדלשטיין לא החזיר את המנדט. כמו מי? כמו שיקלי? אורלי לוי? סילמן? אדלשטיין לפחות נשאר באידיאולוגיה שלו. הוא לא זז מהאידיאולוגיה שלו, למה שחזיר את המנדט הזה, הוא נבחר.
30: שיקלי,
4: דקה לפני שהתהפך בהצטחה, הסביר כמה הוא עומד מאחורי בנט, ויש לי את כל ההקלטות, הרי אני לא אשמיע אותן שוב, שהוא מסביר שמנסור הבא צריך להיות שר.
30: לא, לא, בעניין של הקמת קואליציה.
4: תעשה לי טובה.
30: בנט התהפך ושיקלי לא.
4: לא.
30: ההבטחה הייתה לא לשבת עם לפיד, לא להכתיר את לפיד.
4: שר, ותבקש ממנו בבקשה, תודה. שיקלי הסביר שמנסור צריך להיות שר. זאת אומרת שהוא התהפך. הוא הסביר את זה, לפני הקמת הממשלה, בקולו. שמעת את זה פה אלף פעמים. אין סיבה לשקר, ועל אורלי לוי וסימן אנחנו מכירים. אז בואו חבר'ה, בואו, עכשיו לגבי אייזנקוט, סתם בשביל הצבע, בואו נשמע את אמסלם, מדבר על אייזנקוט. בגין, ביבי וגדי.
14: מנחם בגין, הוא היה יהודי מסורתי, יהודי חם. חם, הוא אוהב אדם, הוא אוהב יהודי.
15: אתה מתרשם אותו דבר מנתניהו?
14: לא.
15: הוא חם אליכם?
14: הוא לא, תראה, זו שאלה של אופי, אבל נתניהו להערכתי, הוא לא בן אדם חם, לא?
15: גדי אייזנקוט, עובר כמרוקאי?
14: תראה, אני באופן אישי אוהב אותו. אני, היחסים שלי עם גדי אייזנקוט הם באמת...
15: איזה חיות יצא לך.
14: באמת אהבה גדולה. גם הוא יודע את זה.
15: כי הוא נראה, אבל מה זה לא מחובר? מה זה מישהו שכדי להתקדם בצבא ולהגיע לאן שהוא הגיע, הוא היה צריך להשאיר ממנו את המסורת, את הבית, את הרוח, כדי להיות חלק מהממסד הצבאי, בטח באותם שנים.
14: כן. גדי בסך הכל באמת, הוא כבן אדם, עכשיו בוא נגיד, הוא בן אדם טוב, ככה אני חושב, באמת, אני גם אוהב אותו. אני באינסטינקטים, אני אוהב אדם. לא חשוב לי מה הדעות שלו, כל עוד הוא בן אדם טוב ואיש טוב, אני אוהב אותו, מתחבר.
4: בעיה, זה לא הולך כל כך עם דף המסרים של לתנאי
30: זה לא מה שאני אמרתי שהוא שמאל, לא אמרתי שהוא לא
4: אבל לא נורא. עכשיו לגבי, אבל ינון, בבקשה, נו, די.
30: לא, זה לא מה שאני
4: אבל לא, יש לך תכף אתה, תכף אתה מדבר, תדבר.
16: אין לו, יוצאי לפרסמות אחרי.
4: אבל הוא דיבר 10 דקות, אני רוצה לדבר 10 דקות.
16: אמרתי בסדר, אמרתי שאין לו.
4: אין לו, מה, זהו? טוב, בסדר, בעיה שלו. לא היה שוחד. אני אקריא לכם כמה מהביטוי, קוראים לזה בשפה מקצועית ביטויי קריחה. זאת אומרת, עכשיו אלוביץ' מסביר את מערכת היחסים שלו. אז זה הכל דברים שאלוביץ' אומר בחקירה, במשפט. וזה כל פעם שהוא, והתכתבויות שלו עם, איך קוראים לו, עם אילן ישוע ואחרים, אחרי שינון עזב בטריקת דלת, כי הוא ראה מה קורה. וכל דבר כזה בא אחרי שהוא מנסה להוריד איזה ידיעה נגד הנתניהוז, או להכניס איזה ידיעה לטובתם. הוא אומר לישוע, אלה הפציינטים, חשוב מאוד שיזדקקו לנו. הוא אומר לישוע, מספיק עם הרצוג, כל היום יש לי קשיים עם הגדול בעניין שלי, הגדול זה ביבי. עוד, מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מאורו כדי לעזור, ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת האפסים, הוא מתכוון למערכת וואלה. עוד, הגדול מפתיע אותי כל יום בדברים הכי חשובים, חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו. עוד, מגיע לו, ואפשר הרבה יותר, אני לא אוהב להיות חייב, הוא באמת בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה, אחרי שביבי לקח את תיק התקשורת לעצמו, ופיטר את המנכ״ל של גלעד ארדן בשיחת טלפון. עוד, תן לגברת כל מה שניתן, הוא מתאבד בשבילי. עוד, אילן תמנע זאת בכל מחיר, זה תפס כיוונים הזויים, מחר הוא אמור לחתום על האישור להנפקה. עוד, תוריד מיד, זה ימנע את אישור יס, אני הורג אותך, וכולי וכולי וכולי, זה שוחד פר אקסלנס, ועדיין, אם השופטים יחליטו אחרת, אני ארכין את ראשי, אמתין להירור, ואם הם לא יחליטו אחרת, זה יהיה סיפור אחר. אני מבקש, תיתן לי להשלים, אני רוצה להשלים. לגבי ההחלטה של בגץ, כל פעם שאתה תמיד לדבר משפטים, זה יותר מגוחך מהדברים שהרגילים, שאתה אומר, כי אתה לא מבין בזה כלום. דמוקרטיה מתגוננת, מה שקרה שם בקליפת אגוז. ערוץ 13 בקשיים, יש שתי אופציות, לתת אותו לפטריק דרי או למקורב אחר של ראש הממשלה שיהפוך אותו לערוץ 14, או לקבוצה ישראלית, ציונית, של הייטקיסטים, עם טונות של כסף שיכולה להעמיד אותו על הרגליים. כמובן שהערוץ הולך להצעה הטובה, היקרה, החשובה והמקצועית, וכדי שזה לא יקרה, קרי אומר לאנשיו לכאורה להתפטר מהמועצה, ואז אין קוורום. ואני אספר לכם סיפור קצר. לפני איזה 20-30 שנה, אין ניצדון בירושלים, עם כאורווה, אי אפשר להכיל את הולדי ביתר, מצאו סוף סוף את המקום שעומד עליו טדי, אלא שהיה שר פנים בשם דרי, על פי החוק הוא חייב לחתום על התוכניות, לא חותם על התוכניות, לא רוצה, למה זה חילול שבת? זה עוקב שנים, עד שעתרו לבגץ, בגץ אמר החלטה מאוד לא סבירה, אתה מעכב פה דבר ממלכתי ענק היסטורי, והעביר את האישור בנייה בלי החתימה שלו. זה התפקיד של בגץ, כשמשתמשים בסמכות לרעה. אותו דבר פה, הם עושים אותו דבר, גם עם מועצת הרשות השנייה, וגם עם הוועדה למינוי שופטים. אין לנו רוב, נעצור את הכל. פרסומות.
30: תודה.
17: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
18: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה, על ברזיל, וגם אנגליה, מדיחה את מקסיקו המארחת.
17: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ.
1: התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
20: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
21: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום תת-אלוף במילואים דדי שמחי.
2: שלום ינון, שלום בן.
1: אבא של גיא, השם יקום דמו, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אג"ם מאוגדת עזה ונציב כבאות ראשי, וכיום במגעים שם באזור המרכז ימין סלש שמאל להתאגדות פוליטית. מה קורה איתכם? מה קורה בינתיים?
3: למה נפל הסיפור עם יועז הנדל? זה מה שמעניין.
1: האם אתה סגור עם בני גנץ?
2: בואו נתחיל, קודם כל זה לא שמאל, זה ימין מרכז. אני ובני גם מגעים מאוד מאוד מתקדמים על גבול הסיכומים הסופיים. גם עם יועז אנחנו עדיין במגעים, יש מחלוקת על סיפור החרדים. אנחנו טוענים שאם אנחנו מפלגה שרוצה, או רשימה שרוצה לייצר אחדות וממשלה ציונית רחבה, אין חרמות, כולל לא עם החרדים.
1: אבל על הערבים כן.
2: אני אומר את זה בכל מקום, אחרי השבעה באוקטובר אין מקום לממשלה עם מפלגות ערביות שכאלה, שמייצגות יותר את הפלסטינים מאשר את ערבי ישראל. אולי, לא יודע מה, אולי בעתיד, אבל עכשיו בטוח שלא.
1: אוקיי, אז אתה ובני, מה זה אומר? מי ראשון?
2: בני הוא ראשון, אני שני. אני חושב שרשימה שכנראה לא תקבל 40 מנדטים לראשות ממשלה, אז אין באמת חשיבות לאחד ומספר במקום שני. הדבר הכי חשוב ש אנחנו מסוכמים על הנהגה משותפת ביחד. אני לא הגעתי
1: ממקום שלישי.
2: מי שיהיה מקום שלישי, אנחנו מקווים שזה יהיה יועז, אם באמת זה בסוף יסתדר ויושלם. ואם לא, אנחנו גם נפגשים עם עוד הרבה שחקנים אחרים, אני בטוח שאת חלקם אתם מכירים.
1: וינטר?
2: להבנתי ברור לכולם שעל שביל האמצע הזה לא יכולות לנסוע שתי מכוניות, רק אחת.
1: אבל מה זה אומר? וינטר, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, הם האנשים שנפגשים, אתם נפגשים איתם?
2: אנחנו,
1: או שהם זה סיפור אחר?
2: לא, חלק מהאנשים שאמרת, אנחנו נפגשים גם איתם. לדעתי לכולם ברור שאין מקום לשתי רשימות, כי אם אנחנו לא מצליחים בתוך הגוש המאחד הזה לייצר חיבורים, אז אין טעם לומר שנצליח לייצר חיבורים בין כל המפלגות.
3: תגיד, דדי, קודם כל אני מוכזב, אינון לא צופה בפגוש, כי אתה סיפרת לנו אתמול שבני גנץ ראשון מתה שני, אבל בסוף היו פושים כמעט
1: בכל זה בשבת, איך אני אצפה?
3: אתה יודע, בהקלטה, את התורים שלי אתה קורא גם.
2: שנייה. מה אמרת? לא שמעתי, מה אמרת?
3: לא, עזוב, עקצתי את אינון, לא קשור. אני רוצה לחזור לעניין יועז הנדל. היו פושים וידיעות כמעט בכל אמצעי התקשורת שהנושא הזה נפל. ומהיכרותנו את יועז, הוא לא יסכים לשבת עם החרדים. השאלה היא, איפה זה, אם אתה סתם מפזר אופטימיות שיש לה איזשהו בסיס.
2: אני אתמול דיברתי עם יועז, ושאלתי אותו, תגיד לי, זהו, נפרדנו? אמר לא, המחלוקות עדיין בתוקף, אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אבל לא היה שום פיצוץ. כמו שאמרתי, אני איש חן גולני, אני מכיר פיצוצים טוב מאוד. פיצוץ לא היה. אתה שואלתי אם הגענו כבר להסכמות, מלאות סגורות סופיות, התשובה היא לא, אבל עדיין מדברים, אני לא יודע לאן זה ייקח, אבל אני אומר חד וחלק, זה נאה דורש, נאה מקיים. אם אני אומר אין חרמות, אז אין חרמות.
1: תגיד, חילי טרופר, גם אתם מדברים איתו?
2: חילי זה מורכב, בגלל כל הסיפור עם בני, אבל אם חילי ירצה לבוא ולהתכנס אלינו למה שאנחנו אומרים, זרועותינו פתוחות לכולם.
3: בסוף, תדעי, יש פה אירוע של מדברים על בין 5-7 מנדטים שנמצאים בשטח ההפקר הזה, שקצת מיצו את נתניהו, מצד שני לא רוצים לעבור לגוש השינוי, אבל תראה כמה מפלגות מדובר על זה שבאמת מה שאמר ינון מקודם, אדלשטיין וארדן, ומדובר על כחלון, וחילי בכלל בפלטפורמה אחרת, ומילואים ניקים, יש איזה 17 מפלגות שבסוף זה תפס את המרובה, בסוף זה יהיה שריפת קולות.
2: אני חושב שבסוף תהיה פה ברירה טבעית, ברור לכולם, לכל השחקנים שעכשיו עושים קולות ומתחממים על הקווים, שיש מקום רק למפלגה אחת. אז עכשיו, אתה יודע, הבחירות עוד 3.5 חודשים, כולם כרגע מנסים למקסם את המחירים, ולכן אתה רואה את כל השיח הזה ואת כל המסעים ומתנים. אני מאמין שעם הזמן הדברים יתכנסו, לכולם יש מטרה משותפת, ואם אנשים יהיו דבקים ברעיון של לשבור את שני הגושים הטיפשיים האלה, שחינכו אותנו שהם קיימים,
1: אז מה, אוקיי.
2: ממשלה ציונית רחבה, זה מה שיקרה.
1: אז מה האג'נדה שלכם?
2: האג'נדה שלנו, אין יותר גושים. יש ממשלה ציונית רחבה שתעסוק בלבצר את מעמדה וביטחונה של מדינת ישראל, של ילדינו ונכדינו, ולהפסיק את כל השיסוע והכיתוב הזה בקרב העם, לעשות רפורמה במערכת המשפט בהסכמה רחבה.
3: אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה.
2: בשילוט, כל מה שאתה רוצה.
3: בהקשר הזה, כי נתניהו אמר, נדמה לי אצל ינון, ממשלה רחבה, לאומית רחבה, אבל בסוף כשיורדים ופורטים את זה לפרטים, הוא בעצם רוצה לעשות את הבלוק שלו, הוא מסביר שהוא לא מוותר על הבלוק, ולצרף אתכם. האם זה מקובל עליך?
2: אני בטוח שנתניהו יש לו רצונות כאלה, אני בטוח שגם לצד השני, אני לא יודע אם זה גדי או בנט או לא יודע מי, יש רצונות אחרים. אנחנו לא נרקוד לפי אף חליל, כמו שאמרתי גם אצלך, אנחנו לא נשלים 61 לאף צד, אנחנו נאלץ ונכפה עליהם להתחבר, וכשנקבל את כמות מנדטים ראויה, לדעתי בשטח ההסקר הזה יש יותר מ-9, 10 מנדטים, אם עם 6 מנדטים כפו פה ראש ממשלה, אז עם 10 מנדטים אפשר לכפות פה אחדות, וזה מה שיהיה.
3: מה אתה חושב על זה שממשלת ישראל הודיעה אתמול שלא לא תצאת לבגץ?
2: אני אמרתי, אני חושב שזה לא בסדר, יש עוד 4 חודשים בחירות, אני עכשיו הייתי נושך שפתיים וחורק שיניים וממשיך עוד קצת, ואחרי הבחירות, בהנחה שהתוצאות תהיינה כמו שכל אחד חושב, אז להשלים את הרפורמה הזאת בהסכמה רחבה, כי כולם מבינים שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט ותיקונים מהותיים. זה לא הגיוני שכל החלטת ממשלה או החלטת כנסת אף אחד לא מתייחס, מחכים לפסיקה הסופית של בגץ, ככה אי אפשר לנהל מדינה.
1: מה אתה אומר על פסיקת בגץ שמאפשרת בניגוד לחוק לרשות השנייה לקבל החלטות למרות שהם 7 אנשים ולא 10 כפי שמחייב החוק?
2: היא הנותנת, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. כי אני חושב שזה לא תקין לחלוטין, ואני חושב שצריך לתקן את מערכת המשפט, ויצר שיקוף של כל האוכלוסייה בקרב השופטים. לא לחינם הייתי שותף מלא לפשרה המשפטית ברכב ועדת השופטים. אבל כרגע אני אומר, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. כרגע להבליג 3-4 חודשים, שהעם יאמר את דברו, ואז לעשות את השינויים, להערכתי, יש הסכמה רחבה לתיקונים האלה במערכת המשפט.
1: טוב, מה עם אהרון ברק? הוא יצר איתך קשר אחרי שאמרת שהוא אמר צריך ליפול על החרב בעניין של הרפורמה המשפטית?
2: לא. אבל אפרופו
1: הוא אמר שהוא לא אמר את זה.
2: אני חונכתי מגיל 0 לכבד מבוגרים ממני, והדרת פני זקן, אבל אני מוכן שיקחו אותי ואת כל מי שרוצים במכונת אמת. דרך אגב, יזהר שי אמר באחת התוכניות שדדי צודק, אז די לחכים הברמיזה.
3: אגב, אני מסכים, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל אני מסכים שאם רוצים שמשפחת נתניהו תמנה גם את שופטי ישראל, צריך ליפול על החרב. מה זה ליפול על החרב? להתנגד, למחות, להפגין, שזה עדיין מותר.
1: ואם בגץ פוסק בניגוד לחוק, צריך ליפול על החרב?
3: בגץ לא פוסק בניגוד לחוק. אני לא רציתי להיכנס לכם לוויכוח, כי אין לנו זמן, אתה רוצה להספיק חתונה, אבל בהחלטה של בגץ סופר נכונה, סופר סבירה, מי שמשתק את כל המערכות פה, כולל מהוועדה למינוי שופטים, כולל מהמועצת הרשות השנייה, מתפטרים כדי שהכל כדי הכל כדי לעצור את מכירת ערוץ 13.
1: אמר לפיד, בעיניי זה חוקי. בסדר.
3: יפה, בעיניי.
1: בסדר בדיוק, בעיניך זה חוקי.
3: טוב, דדי שמחי, תודה רבה.
1: תודה, יישר כוח.
2: תודה, תודה.
1: עכשיו נגיד מזל טוב לסגן יונתן בן חמו, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: סמך מפי בגדוד הנדסה 603 שנפצע קשה בקרב ברצועה, מזל טוב, יישר כוח. אתה החתן.
4: החתן הטרי.
1: החתן הטרי, נו.
3: רגע, אתה אחרי שבירת הכוס?
1: ברור.
4: אחרי שעברתי אותה, ולא רק ששברתי אותה, שברתי אותה עם הפרוטזה.
3: זהו, כי אני זוכר שפגשנו אותך, ואני שואל את עצמי איך שוברים ככה כוס.
4: יש רגל טובה, חדשה, אפשר לשבור הכל.
1: למה שברת עם הפרוטזה?
4: תראה, כששאלתי את הרב, אז אנחנו שוברים נהוג לשבור עם רגל ימין. אמרתי לו, כבוד הרב, אולי נשבור עם רגל שמאל, זה אפשרי, זה מותר על פי ההלכה, על פי המנהגים. אומרת, להפך, זה זכות גדולה, וזה הדבר הכי נכון לעשות, לשבור עם רגל שמאל, כי זה מה שבעצם משדר לעם, שגם אחרי שנפצעת, ואחרי שאין לך רגל, אתה כן יכול להמשיך ולהציג את זה כאילו כניצחון. וזה באמת הניצחון שלנו, זה ניצחון שלי, כן, בעיקר, שבעצם אחרי שנפצעתי ואחרי כל מה שקרה ו... כשהתעוררתי בבית החולים, אמרתי, מי תתחתן איתי? והנה, עכשיו אנחנו אחרי החתונה, והתחתנתי.
1: איך הניסויים בינתיים?
3: עוד לא רבנו.
4: אני כבר יום חמישי לניסויים.
1: בינתיים זה עובד בסדר?
3: אם אתה צריך עצות, אני הייתי נשוי פעמיים, יש לי הרבה מאוד ניסיון. אבל תגיד, איך הכרתם?
4: איך הכרנו, זה שאלה מעניינת. אנחנו הכרנו אחרי הפציעה, בעצם אני ראיתי אותה, היא ראתה אותי סתם, אין סיפור כזה, אתה יודע שפגשתי אותה במעבר חצייה, פשוט הכרנו, פגשתי וראיתי אישה שממש לא מעניין אותה מהפציעה, וזה שאין לי רגל, וזה שכל הדברים האלה והאחרים שיש לי, זה לא משפיע עליה לרעה, ובעצם היא תמכה בי ודאגה לי, ובוא נגיד היא באמת השלימה את הרגל שלי, כן? והשלימה אותי עם הפציעה, ואחרי כל הדבר הזה, אין ברירה אלא להתחתן, וזה לא אין ברירה שאין ברירה, זה אין ברירה לחיוב.
1: אתם מצפים לילד?
4: חייב להתחתן עם אישה כזאת.
1: אתם מצפים לילד?
4: כן, יש לנו כבר בהיריון, אני לא חיכיתי, בעזרת השם.
1: אתה יודע שיש את הבדיחה שבחתונה חילונית הקלה בהיריון, בחתונה חרדית האמא שלה קלה בהיריון, ובחתונה רפורמית הרב בהיריון.
3: אני יכול להוסיף לזה שבחתונה של ביבי ושרה, שרה הייתה בהיריון. זה סגירת מעגל.
1: זה התורת שלו של ביבי, קפץ רגע. בסדר. טוב, אגב, אתה גם עשית את השידוך בין יוסי יהושע וירדן הרן, נכון?
4: כן, זה היה אצלי בחדר, בבית החולים.
1: וסשה...
4: הם באו לסגור מעגל.
1: וסשה וטרופנו וספיר כהן התחתנו אתמול, ראית?
4: כן, בוודאי.
1: מרגש.
4: מרגש מאוד.
1: בסדר, אז מה?
4: אני אומר, אתה יודע, רציתי להגיד סיפור, הרבה פונים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו שמים לב בזמן האחרון, הרבה מאוד מהאנשים, מהפצועים, וכל מי שחווה דברים קשים מתחתן. בסוף, אנשים, כל אלה שנפצעו ונחטפו, וקרה להם דברים קשים, מבינים שבסוף החיים, באמת החיים שלנו, הכל זה שטויות והבל הבלים, כל הפוליטיקה, כל הביזנס, כל הדברים האלה, הכל שטויות. אנשים מחפשים את הדברים האמיתיים, את הדברים המהות והמשמעות לחיים, ובעצם בשביל זה אנחנו כאן חיים בעולם הזה, ובארץ הזאת, בשביל הדברים האלה.
1: כן, כן. ואתה, אני חייב להגיד, אתה באמת דוגמה ומופת לכוח, לעוצמה רוחנית.
3: לא רק הוא, כל המשפחה, אם אני זוכר נכון, אחיך אחר כך התגייס אחריך, גם להנדסה קרבית, נכון?
4: נכון, הוא התגייס חודשיים אחרי שנפצעתי לאותה יחידה, ונלחם בלבנון ובעזה ובסוריה גם היה, והוא עוד חודש משתחרר, כן? תראה כמה דבר.
1: וואו, וואו. והיום מה, אתה עדיין בטיפולים? אתה עדיין באיזה מצב אתה?
4: היום אני עוזר לפצועים אחרים, אם זה עם הניתוחים ועם הפרוטזות, ואני עכשיו עובד על להקים מפעל של פרוטזות חדשני בארץ, בעצם לשכלל ולהביא טכנולוגיות מחוץ לארץ, כדי להקל ולשפר את רמת החיים של הפצועים ובעיקר הקטועים בארץ.
3: כן, אתה יודע, מדברים עכשיו ראש ממשלה וזה על עצמאות חימושית, אתה הולך על עצמאות פרוטזית, שנוכל, כי היום, כדי לקבל את המשוכללות באמת, תשים לחוץ לארץ, נכון? תשים לארצות הברית.
4: כן, תשים לארצות הברית, ובסוף אנחנו צריכים להיות המעצמה, כמו שאתה אומר, עצמאות חימושית, אז גם עצמאות רפואית, יש דברים ברפואה שאנחנו טובים, יש דברים שאנחנו פחות, ובסוף מהמלחמות, מהאז יצא מתוק, אז הנה, עכשיו לאט לאט יוצא מתוק.
1: יונתן בן חמו, שנפצע קשה והתחתן ביום שישי, מזל טוב, שר כוח.
4: תודה.
3: מזל טוב.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: נהייתי סופרסטאר.
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מה...

0: 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אז הייתה אתמול חתונה מרגשת מאוד של סשה טרופנו וספיר כהן, פדויי השבי, והם נכנסו לחופה עם השיר ממעמקים. סשה הסביר למה. הנה.
3: ורק הערה קטנה, כי אני מניח שהרבה אנשים שמעו את השיר של החופה של ספיר, אמרו, עוד פעם ממעמקים, עוד פעם עושים את השיר הזה, די, תחן לנו את המוח, השיר הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם סיפור קצר, ואני מצטער אם אני מחזיק פה אנשים ככה. אני הייתי בערך ביום ה-50 לשבי, במקום ובתקופה מאוד קשה. שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי, והייתי מאוד חושש להפעיל אותו בלילות, גם לא רציתי שיגלה שאני מפעיל אותו כשהוא לא נמצא, כי פתאום אין בטריה. אז הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש, מצמיד לאוזן, ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע שוב ממעמקים, והוא מתנגן לי באוזן, ואני מתחיל לבכות, ואני חושב עלייך. אני חושב על המעמקים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו, ואני משווע לזה שאת לא נמצאת זה, משהו שדומה לזה. משווע לזה שתחזרי הביתה, משווע לזה שתראי שוב את ההורים שלך, ותודה לאל שזה קרה, ותודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות את ברית הנישואים הזאת, ואני פשוט אוהב אותך.

נגיד תודה לשרה פלסנר ואהב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואריק ון דוד שהיו אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, עידן האור, עידו טבת וריאות מתיקיהו ארגון היו בדיגיטל, אחרינו אריאל סגל ומיכאל שמש. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. שיהיה לכם יום מקסים עם בשורות טובות, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. להתראות, ביי.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 100!

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודן.
7: מהקומקום
6: הכי קטן עד
7: המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: 103 FM.
15: אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגות חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, קולות קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
22: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים במהלך בדרום הארץ ובאזורים נוספים וביצעו את מעצרם של החשודים, כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
21: שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת, כך דברי כץ. בלשה יחידה מרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
0: במהלך פעילות סמויה במקום הפכים לו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM. סגל ומיכאל שמש.
28: בוקר טוב מיכאל, מה שלומך?
29: לא שומע? אני לא שומע אותו.
30: בוקר טוב הראל.
28: הנה הדלקת את המיקרופון.
30: בהחלט, אתה רואה, זה טכנולוגיה מתקדמת.
28: יכול להיות שאתה דמוקרטיה מתגוננת, והחלטנו להפסיק לך את המיקרופונים. תשמע, עורך ומפיק אסף נבו, שקד מורג וגלי זר, אביב, אין אחריות על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, עידו טבעת ועידן נאור. כן, על מה תרצה לדבר איתי? נתחיל במה? עם רשות השנייה? או בפיתורים בערוץ 13? ראיתי את זה הבוקר כאילו כותבים הולך להיות טבח שם אצלכם.
30: האמת, אני לא יודע, האמת שאני פחות בקיא בדברים האלה.
28: אבל זה קשור, כי עבד, כי לדעתי הרשות השנייה זה קשור בערוץ 13.
30: אבל לא יודע, אתה לא מוטרד.
28: לא, אני ממש לא מוטרד, אני חושב שסוף כל סוף הדמוקרטיה מתגוננת, הפרלמנט מתגונן מול בגץ, מול פסיקה של בגץ שהיא בניגוד לחוק, כי המועצה הזאת יכולה לתפקד רק בשני שליש מחבריה, ואין מספיק חברים. אבל אני חושב שזה סערה בקוס מים, כי קראתי את ההודעה של יוסי פוקס, קראת אותה בטח גם כן, נכון?
30: כן.
28: אז כאילו, מה הם אומרים שם בעצם? אומרים, אנחנו לא מקבלים, לא מקבלים, לא מקבלים, אבל נפעל לפי החוק. אז אוקיי, אז בוא נראה לאן זה יגיע. מה אתה חושב?
30: אני אגיד לך, אני לא חושב שזאת דמוקרטיה מתגוננת, אני חושב שזאת דמוקרטיה מטורללת. כי, תראה, כמו שכתב יוסי פוקס, הממשלה הזאת לא מסוגלת לקבל החלטות אמיתיות. היא לא מסוגלת לשנות שום דבר בנוגע ליחסי הרשויות. היא לא מסוגלת לאשר חוק גיוס. היא לא מסוגלת...
28: למה? אבל למה היא לא מסוגלת?
30: היא לא... מה זה היא לא מסוגלת? אתה תחפש אלף אשמים עכשיו.
28: אני לא מחפש אלף אשמים.
30: הממשלת ימין על מלא השישים והשתדל לסיים רגע.
28: לא, אבל לפחות תתמקד בשאלה. לא, תראה אדוני, תראה, אתה צריך לדייק. אנחנו מדברים על כך שבגץ בא, הממשלה החליטה החלטה, גם על המועצה, בגץ, כדי לאשר את הערוץ 13, אז בגץ בא ואמר, גם בשבעה אנשים יוכלו לעשות את זה. עכשיו, בגץ בא, לא נותן לממשלה לעבוד. אז תסביר לי מה הממשלה צריכה לעשות.
30: אני לא רוצה לדבר כרגע לגופו של עניין. אני מדבר על הסיפור הגדול יותר. זה מה שאותי כאזרח, שאני מסתכל, זה מה שאני רואה. אני רואה פה התנהגות מטורללת לגמרי של חברי ממשלה, חסרי יכולת ביצוע. תקשיב, הם עכשיו באים לבוחר עם אפס ביצועים בתחום מערכת המשפט. אפס. בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אגלה לך משהו.
28: מה ציפית? אני מאלה שחשבו,
30: אני מאלה שחשבו בזמנו ששרת המשפטים הילד שקד לא עשתה מספיק, שהיא דיברה הרבה ושהיא עשתה כל מיני דברים, אבל שהיא דה פקטו לא שינתה כלום. במחשבה לאחור אני רוצה להגיד לך, יחסית למה שקורה עכשיו, היא שרת המשפטים הכי, שעשתה הכי הרבה עבור הימין.
28: לא, לא הבנתי, אתה מאשים, לא הבנתי, אתה שם את הדברים על השולחן.
30: היא היחידה שצריכה לשנות משהו במערכת המשפט.
28: לא יודע מה, תראה, הילד שקד הביאה לנו את אלכס שטיין בתור שמרן, התברר שהוא חייזר. היא הביאה לנו הרבה דברים מאוד מוזרים.
30: הדבר ראשון, בואו נדבר חייזר
28: במובן המשפטי, כן, כן, בסדר. אני, כמו שאתם, הכל טוב. אני, אל תהיה, אתה תחנך את הילדים שלך.
30: לא, לא מחנך, חלילה וחס, אבל אתה יודע, אנחנו בשידור, שומעים אותנו.
28: אמרתי, חייזר, זה לא להעליב בן אדם,
30: זה אדם, זה הכל.
28: מיכאל, אתה מאוד מכבד בני אדם כל ערב עם הצהוב שלך בטלוויזיה. זה נהדר, זה נהדר. לא, זה לא, חייזר זה לא ביטוי גנאי. חייזר זה להגיד על משהו מוזר, משהו שהוא לא שמרני והוא לא אקטיביסטי ואני לא יודע מה הוא, אבל הוא לא מה שהבטיחו לנו. אבל אני לא מדבר על גברת שקד, אני מדבר על עובדה אחת. הייתה פה רפורמה, אני עצמי אמרתי שהוא השקע לא טוב, אבל המרד שנעשה מולה, מרד של כל גופי המדינה, גם גופי המדינה המכהנים, גם אנשים שהיו מחוץ גופי המדינה והיו בתוך גופי המדינה, כלומר כל הדיפ סטייט קפץ, יצא החוצה, ואני מזכיר לך, היה פה טייסת 69, 37 טייסים הכריזו, שהם לא יטוסו, הם יבטלו את עילת הסבירות, ובסוף גם בוטלה עילת הסבירות, ובגץ החזיר אותה, וכל דבר שהממשלה הזאת עשתה, היועמ"שית ובגץ התנגדו לו, אז אתה, אז אתה לא יכול לבוא ולהתכחש לעובדות הברורות, כל הציבור ראה אותה מול העיניים.
30: שנייה, אני לא אומר שהממשלה לא נתקלה בהתנגדות, אני לא אומר שהיא לא נתקלה במחאה חריפה ביותר ולעיתים אף כזאת שהידרדרה לאלימות, אגב ראינו גם משני הצדדים אלימות. בוא נשים את הדברים,
28: מה זה משני הצדדים אלימות? איזה אלימות הייתה מצד ימני? הימנים לא, הימין יצא
30: להגין. היו גם, כן, אני רואה גם אלימות, אני רואה אלימות משני הצדדים מצערנו הרבה ברחובות.
28: לא, אבל אתה מדבר על ההפגנות, מה הקשר לאלימות? דיברנו על הלמות.
30: כי היו גם שם סביב זה כל מיני אירועים, אני לא אומר, אני אגב נגד, אני למשל חסימות כבישים נגד מכל צד, לא משנה לי אם זה חרדים, חילונים, שמאלנים, ימנים. עזוב, אבל אני לא אומר...
28: אתה בורח להפגנות, מה היית עושה אחרת מהממשלה הזאת?
30: אני אגיד לך מה התחושה שלי, הראל, ועם זה תנסה להתפקח.
28: כן.
30: התחושה שלי שהממשלה הזאת לא באמת רצתה לשנות. היא רוצה להטריל. היא רוצה להטריל, לכן עכשיו היא באה גם עכשיו...
28: תגיד, שרצו למנות את גופמן. הראל, עם יד הלב, אתה פשוט מתעלם. לא, באמת, באמת.
30: שום דבר.
28: היה הצעת חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. זו הצעה שהוגשה כבר.
30: שום דבר, מה אני שומע על הצעה הזאת?
28: זו הטרלה?
30: אני שואל אותך, זה הטרלה.
28: איך זה הטרלה עם גדעון סער והיועמ"שית הסכימה כשהיא נכנסה לתפקיד, וליברמן ולפיד שנים דיברו על זה. לפחות תעשה שיעורי
30: בית. אבל רגע, אז אני עונה לך, כי אם היו רוצים... אם היו רוצים באמת לפצל את תפקיד היועמ"ש,
28: כן.
30: היו מביאים הצעה כבר בתחילת הממשלה, מקבלים עליה כמו שצריך דיונים ומאשרים אותה. מה קורה עכשיו? מה קורה רגע, הראל? מה קורה? מביאים עכשיו את ההצעה הזאת אחרי שכבר חתכו אותה לחתיכי חתיכות, מביאים כזאת חתיכה קטנה ממנה.
28: נו, אז עוד, אז היא הנותנת שלא צריך להתנגד לה. לא הבנתי. אז היא הנותנת, תראה, מה אתה אומר?
30: אני לא אמרתי, צריך או לא צריך
28: להתנגד. אני שואל אותך שאלה פשוטה. הממשלה הזאת
30: רוצה לבצע את המהלכים הנדרשים.
28: למשל, לסיפור רומן גופמן, שאנחנו התברר לנו שכל הפרקליטות, כל הפצריה והפרקליטויה וכל הבבלטיה הזאת, היא פשוט שקרה. גילינו את זה בבית משפט עליון. הם ניסו לפסול אדם, בהתחלה הם אמרו ככה. בהתחלה הם אמרו לא דיבר אמת.
30: לא תשמע אותי מגן על זה.
28: רגע,
30: לא תשמע אותי מגן
28: שנייה,
30: על התנהלות של הרמש בעניין
28: לא, אבל זה גם בדזיני וגם באחרים.
30: גם על זה לא תשמע
28: וגם ברועי כחלון. תגיד לי, תגן על... יש בחור, קוראים לו רועי כחלון. הוא לא חבר שלי, הוא לא חבר
30: גם על זה לא תשמע אותי מגן.
28: אתה יודע כמה חודשים הוא מחכה שיבררו בעניינו?
30: שנייה. אז פחות או יותר כמוך בהם.
28: נו, אז מה אתה רוצה? אז איך אתה, אז רגע, אז מיכאל, בוא נראה, רגע.
30: מה הקשר אבל? אתה שם לב, אני לא קשר.
28: אז על איזה רפורמה אתה מדבר? אם אני מוכיח לך,
30: שכל צעד שהממשלה לא שינתה כלום.
28: נכון, כאילו, נתנו לה.
30: כלום, אפס.
28: אני אסביר לך משהו.
30: בגלל אפס יכולת ורצון שלה לשנות.
28: זה לא אפס יכולת ורצון.
30: דיבורים, התרלות.
28: זה לא אפס יכולת ורצון, זה בגלל שיש פה מעמד עליון של משפטנים ובית משפט ויועמשית ותקשורת שמצטובבת סביבם כמו זבובים אחרי אתה יודע מה, ומעדעדים אותם כל היום וכל הלילה. ואני שואל אותך שאלות, הבאתי לך רק דוגמאות מהחודשים האחרונים, כיצד יש פשוט ניסיון של המדינה, אבל מה אתה רוצה? אז אתה בא ואמר
30: הממשלה,
28: אתה אמרת שהממשלה לא מסוגלת, אז אני אמרתי
30: היא לא מסוגלת, לא בגלל זה, היא לא מסוגלת.
28: למה היא לא מסוגלת? למה? למה? למה אפשר למנות את רומן גופמן ישר?
30: אני חושב שיריב לוין בחר במקום לשנות בלהטריל. יריב לוין לא שינה שום דבר ביחסים שבין הרשויות.
28: למה יש הרכב שינוי ועדת הבחירה לשופטים? ההצעה של יריב וגדעון סער, שבעצם תגיע למשאל עם בבחירות הקרובות, היא לא הצעה, היא לא ניסיון כן להגיע למשהו?
30: שנייה, אז כמו שאתה אומר, בוא נאמר, זה אולי הדבר היחיד שהיה בו איזשהו ניסיון. וגם פה, הדרך הייתה רצופה במכשולים אדירים, בעיקר בכישלון של הרפורמה הראשונית, להעביר את השינוי בבחירת השופטים. אם אתה מסתכל על בסוף על מערכת היחסים שבין הרשויות, אם אתה מסתכל על התקדימים שנרשמו במשמרת של הממשלה הזאת, על התקדימים השליליים של חוסר האיזונים וחוסר ה... אתה יודע,
28: מה, של הרשויות. לא הבנתי מה אתה אומר.
30: כל קורה במשמרת של הממשלה.
28: אני לא מבין, תראה, אני מביא, תראה, אני אגיד לך משהו. אני דובר עברית, ובעברית, אתה יודע, מה יפה בעברית? שנייה, אני אגיד לך, בעברית יש דברים מאוד פשוטים. מה ההבדל בין עברית לשפות אחרות? איך היא נולדה? היא שפה קונקרטית, אין בה מושגים. תפתח תנ"ך, הכל זה פעלים, סיפורים וכולי. אני מביא לך סיפורים. באה הממשלה, רוצה למנות את זיני, מתנגדים. רוצה למנות את רועי כחלון, מתנגדים.
30: מה הקשר? ואז מה מתנגדים?
28: אני לא סתם מתנגדים. שנייה, לא. לא, לא, לא, אתה יודע, המאזינים יושבים פה, תסביר לי למה היועמ"שית התנגדה לרומן גופמן, למה משרד המשפטים עמד על הרגליים האחרות.
30: אני נגד הדבר הזה, אני חושב שזאת הייתה טעות קשה.
28: אז איך הממשלה אמורה להתנהל?
30: זאת הייתה הטעות הכי גדולה.
28: אבל נשאל אותך שאלה. אבל אני קונקרטי, אז אני מסביר, אתה בא ואומר, הממשלה לא מתפקדת, לא מסוגלת וכו'. אמרת לך סבבה, הנה נותן לך דוגמה, רק מהחודשים האחרונים, כל דבר שהממשלה הזאת מנסה לעשות, שמים לה רגל. כל דבר. אז מה היא צריכה לעשות? נכון, אז הפעם באו ואמרו לה...
30: אני אגיד לך מה היא צריכה לעשות. היא צריכה יכולת ביצוע. זה מה שהיא צריכה. היא צריכה להיות
28: מסוגלת... איך קשור יכולת ביצוע שבגץ בולם אותך?
30: אני אגיד לך, אותי לימדו, יש, שכשאתה רוצה להצליח בחיים, יש הרבה דרכים להצליח, אתה יכול להצליח ככה, אתה יכול להצליח...
28: לא, זה סיסמאות, מיכאל, אני קצת ילד גדול לסיסמאות.
30: אני מסביר לך שנייה, יופי, אז יופי.
28: אתה יכול לכבד אותי, תקשיב.
30: מה שצריך לעשות...
28: אתה יכול לבוא, אני מביא לך, תראה, אני לא ליאור שליין. אני מביא לך, אני לא, בחיית...
30: אתה רוצה, אתה הבאת דברים שהסכמתי איתם.
28: לא, אתה הסכמת איתם, אבל הם סותרים את מה, את ההנחה שלך. אתה ממשיך להגיד סיסמאות שהממשלה לא יודעת ולא מסוגלת לבצע וכולי. הנה, אני אומר לך, מקרה גופמן, מה הקשר?
30: אז אני עונה לך, אני חושב כמו שאתה אמרת, למשל, אם אנחנו חוזרים לדבר המרכזי, שזה הרפורמה המשפטית, הדרך להביא את זה הייתה שגויה. עכשיו אני אומר
28: לך, אני מסכים איתך, הנה פה אני מסכים איתך, אוקיי, מסכים, בוא נתקדם.
30: מה ההבדל בינינו?
28: כן.
30: מה ההבדל בינינו?
28: מה ההבדל?
30: אתה חושב, מדובר על טעות מקרית, אתה חושב מדובר אולי על טעות שנעשתה בתום לב, ואני פה אומר לך, אנחנו אחרי 4 שנים של הממשלה הזאת הרל, זאת השיטה. השיטה היא לבוא בדרך עקומה, שזה ייפסל, שזה לא יקרה, ואז שנוכל להפנות אצבע מאשימה.
28: סבבה, זה, נכון, זה אין לך שום...
30: זה
28: לא,
30: נכון,
28: זה לא נכון.
30: אני יכול למנות לך
28: בדיוק נכון,
30: איך
28: שאתה,
30: זה נכון תראה, ולמה זה נכון.
28: אני לא, אתה יודע, אני יכול, אתה יודע, אני יכול להתווכח עד קריאת שמה הבא, ואתה יודע מה ניצחת, אתה צודק. הממשלה, אפשר גם, יש זה, הממשלה מפגרת, מטומטמת, לא מסוגלת. אני רק אומר לך דבר אחד, האזרחים רואים, כל החלטה של הממשלה הזאת כמעט, כל רצון, מהרגע, מי אני זוכר, בתחילת המלחמה, הייתה הצעה של יואב קיש, שר החינוך, בואו נלך ונאפשר קדימות במעונות הסטודנטים למילואים ניקים, לוחמים ולמשוחררי צבא. הייעוץ המשפטי אסר על זה, כי זה יפגע בסטודנטיות ערביות, אפילו לא הגיעו עם זה לבגץ. כלומר, כל רעיון שהממשלה הזאת העלתה, הייתה לה אופוזיציה בכנסת, אבל אופוזיציה הרבה יותר
30: לא
28: חזקה.
30: לא זאתי, מה אתה מצפה שאופוזיציה תהיה קואליציה?
28: לא, לא, לא,
30: אגב,
28: לא ציפיתי כלום. אל תמציא לי מילים, לא, לא. מיכאל, זה לא הייתה הטענה שלי. לא שמעת מה אני אומר, תקשיב טוב. האופוזיציה של הממשלה הזאת זה לא יאיר לפיד, הוא ליצן. וגם לא, גם גדיה אשכנזי שנותן אולטימטום לפני הניצחון הגדול ויוצא החוצה. האופוזיציה האמיתית, עכשיו הוא כאילו אופוזיציה, כי אתם כולם מגבים אותו. האופוזיציה האמיתית לממשלה הזאת זה הממסד, זה הדיפ סטייט, זה מערכת המשפט, זה מערכת אכיפת החוק, זה הבררנות ביום יום שאנחנו רואים בהתנהגות מול שרי הממשלה, וקשה מאוד לעבוד ככה. אפילו רעיון טוב, תקשיב, אפילו רעיון טוב, שאני חושב שהרבה אנשים חושבים שיש בו היגיון, של גדעון סער ויריב לוין, שמגיע למשאל עם, כי יש משאל עם, יהיה בחירות, והרי החוק לא עבר, חוק שינוי בחירת שופטי העליון.
30: ובאתי, מה אתה אומר, שאם הליכוד מפסיד בבחירות, אז לדעתך צריך לפסול את החוק?
28: לא, אם, לדעתי הוא ירד. אם הליכוד, יותר מזה, אם הליכוד מפסיד בבחירות, המחנה השני ימנה את 8 שופטים, ימנה יועץ משפטי לממשלה, ימנה, כמו שהוא אומר, יפטר את זיני, יפטר את גופמן, הם לא מתביישים. זה מה שהמחנה השני אומר. הם אומרים את זה בפנים, הם אמרו, אנחנו נטפל וזה וזה ומיימים וכו', אבל הם יודעים דבר אחד, יש להם את המערכת איתם, המערכת רוצה שהמפלגת המערכת, מפלגת ישר, צריך לקרוא לה מפלגת הדיפסטי, הם רוצים אותם, כי הליכוד מאתגר אותם, מאתגר וזה האירוע שאנחנו נמצאים בו, כי אפילו על הכוונה, הנה, זה דבר הכי אגון בעולם, באים ואומרים, בוא נלך, ואנחנו שמים בבחירות, את שינוי שיטת בחירת שופטי בית המשפט העליון, מוציאים את לשכת תומכי הדין. עכשיו, אתה יכול להגיד, הצעה טובה, הצעה רע, אבל תסכים איתי, שהיא מגיעה לציבור, לבחור, יבחרו בקואליציה, זה יקרה, יבחרו באופוזיציה, זה לא יקרה. בגץ כבר דן בזה למפרע, וכאילו, על הדבר הזה, ומסבירים, מה אתם מוצאים את לשכת תומכי הדין? מה איך יכול להיות את כאלה? טובים.
30: אתה יודע על מה אני מוכן, אני מסכים איתך, לא שיש לנו כבר מחכים לנו על הקו, אז אני מוכן להסכים איתך על דבר אחד, וזה שהממשלה הזאת היא מספר אחת, היא הכי טובה. המומחיות מספר אחת שלה, כן?
28: כן.
30: זה בלמצוא אשמים.
28: אוקיי.
30: ואני אגב, אני לא אומר שאין כלום בטענות, אני לא אומר זה, נכון, אתה צודק, יש התנגדות חריפה, המערכת המשפטית יודעת לעמוד על הרגליים האחוריות, ביחד עם היום משהו, הכל טוב ויפה. אבל אני רוצה להגיד לך שההצלחה לא נמדדת בזה בשום צורה.
28: אני לא, תראה, אני לא מדבר על הצלחה. תראה, אני מלווה את הסיפור של מדינת ישראל, הרבה שנים, אני בן 56, בספטמבר, ואני פה, ואני הייתי בתקשורת שונה לחלוטין מהיום. היום הכל השתנה, אתה מבין? פעם כולם היו מזמרים באותו שיר. אני יודע דבר אחד, מערכת המשפט הישראלית, ובמקרה בית המשפט העליון, הוא אירוע פוליטי לחלוטין היום. ושאתה מגיע לבית משפט העליון, ושאתה יודע שזה אירוע פוליטי, שאתה מתייצב מול מערכת משפט ש... מסרב, את עומדת על איך אמר לפעמים ליפול על החרב, על קבלה של רפי, דוקטור רפי ביטון ודוקטור בקשי לבית המשפט העליון, אז אנחנו יודעים, אנחנו מגיעים למקום עוין. עכשיו תלך תשאל את הסביבה שלך, את המשפחה שלך, את הבני דודים שלך, את החברים שלך, את מה שגדלת בהם, מה הם חושבים על בית המשפט העליון, ומה הם חושבים על הפוליטיקה? לא, אז הם יגידו, מה תגיד להם?
30: לא, הממשלה תמיד אשמה. לא תשמע גם אותי, מגן.
28: תראה מה הם עשו לחוק, טוב, בוא נתקדם, אתה יודע מה?
30: בוא נסכם, אני שוב אני אומר, אני לא פה על תקן מגן מערכת המשפט, גם לי יש ביקורת, אני חושב שהמערכת הזאת היא לא מגוונת, אני חושב שהמערכת הזאת היא הרבה פעמים לא קשובה לכל חלקי העם, יש לי גם ביקורת, אני גם שותף, אני גם זה, אבל אתה שואל אותי, האם בסופו של דבר הזה פותר את הממשלה מאחריות שלה?
28: אחד לא אמר שלא.
30: פותר את הממשלה, האם זה תירוץ, האם זה נורמלי
28: שממשלה נתקלת בקיר, יש לה שתי אפשרויות, או לפוצץ את הקיר או לעמוד, אז הם עמדו, הם מצדיעים לקיר, אבל אני אגיד לך משהו,
30: אז אמרתי לך, בזה הם הצליחו.
28: אני אגיד לך משהו, זה נהדר, אתה יודע, אתם יושבים, וזה גם בכל האולפונים שלכם, אנחנו באמת שונים 14, ואתם רואים כמה הממשלה הזאת גרועה, כן, כן, אתם, אתה.
30: אבל אתה שומע אותי שאני לא...
28: אתה לא שומע. אני שמעתי אותך, לא. אני שמעתי אותך. לא, הביקורת שלך התחילה בזה שהממשלה הזאת, איך נקרא לה, חסרת כל יכולת. בסדר, אמרת. ואחרי שאמרנו את זה, אני בא ואומר לך, הממשלה הזאת לא הייתה ממשלה שנתקלה בקיר כזה פעם אחר פעם. אבל בוא נתקדם, כי אנחנו מציינו את הנושא.
30: מוצא.
28: שלום. שלום לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי וחטיבה 7. שלום אדוני.
2: כן, שלום.
28: אולי זה קשור גם לוויכוח שלנו, לתחושת חמיצות, אתה יודע, ברוב האולפנים מדברים על כישלון, לא מדברים על ניצחון אחרי 3 שנים של מלחמה, למרות המצב של כל אויבינו, ואני קראתי מאמר שלך, ומכיוון שאני מחזיק ממך אחד האנשים הכי חכמים שהיו בצבא, לא אומר הכי... זה, אבל אחד הכי...
30: כן, מה יש?
28: לא, אני מאוד מחבב את גרשון.
2: תחתן, יאללה.
28: כן, אז איך אתה, תגיד למי, אולי מיכאל חושב שונה ממני, שבאמת זה לא ניצחון, זה כישלון.
2: קודם כל, את הכל צריך לפרש בהקשר. אי אפשר, מתמטיקה איננה בהקשר. 2 + 2 = 4, לא תלוי בהקשר. לא תלוי למי, למה, מתי. ניצחון במלחמה אי אפשר לשפוט בלי להבין היטב את ההקשר. ומי שבוחן את ההקשר שבו מדינת ישראל נכנסה למלחמה הזאת, מול מערכת של אויבים שעשתה הכל במודע, בכוונה מקצועית, לגרום לפירוק יסודות תפיסת הביטחון הישראלית. אני כתבתי על זה הרבה, לא ניכנס לזה, אבל... ביסודות תפיסת הביטחון הישראלית לדוגמה, היה רעיון שמלחמה צריכה להיות קצרה, שמסתיימת בהכרעה מהירה. את הדבר הזה הביא משה דיין לביטוי ב-1956, ובבסיס ההשראה הזאת זה היה ב-67, וגם 3 שבועות של מלחמת יום כיפור די ביטאו את זה. מה שעשו האויבים, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, גם באיראן, הוא מאמץ לשלול את היכולת להכרעה מהירה. ניתן רק דוגמה. לפני כחודש וחצי, אוגדה 252 שפעלה בצפון רצועת עזה, הייתה טקס קצר ולא יומרני, לבטא את סיום הסיכול והשמדה של המנהרות באזור בית חנון. זה עבודה פיזית של תשתיות שצריך להרוס, שלקחה 1.5 שנים. דיוויזיה משוריינת מצרית ברפידים, ברגף גפה של אז, במלחמת 6 הימים אפשר להשמיד בחצי יום. זה קרב מהסוג של המאה הקודמת. מערכת מנהרות זה אירוע שדורש זמן, ואת הדבר הזה הם עשו בכוונת מכוון כדי לשלול מאיתנו אחרה מהירה, כדי להביא אותנו למלחמה ארוכה.
28: כלומר, הערבים עצמם, אם אני מבין נכון, הערבים עצמם, האויבים שלנו, רוצים כל הזמן לכפות עלינו מלחמת התשה ומלחמה ארוכה, כמה שיותר לדמם אותנו, כי הם מבינים את המחיר בחברה הישראלית, והם יצרו גם את התנאים, תנאי הלחימה, כדי לגרור את הלחימה. אנחנו לא נלחמנו נגד דיוויזיה, כמו שאתה אומר, נלחמנו נגד אנשים שמתחבים בתוך מנהרות, שהמנהרה עצמה היא כלי נשק. זה ו...
2: לא רק כלי נשק, היא ממד נוסף במלחמה של העידן החדש.
28: אז איפה אז אני אגיד לך, אני גם מרגיש שהיה איום עצום על מדינת ישראל, איום שהיה אמור להבשיל בשנת 2040, ככה על פי השמועות, למתקפה כוללת מבפנים ומבחוץ. איפה אנחנו עומדים היום, גם מבחינת, וכאילו אם היית צריך לנתח, למרות שזה קשה בתוך הצנטרום של הפיילה לנתח את זה, אבל אם היית מרחיק לכת, איפה אנחנו היום לעומת אוקטובר 23?
2: הצלחנו לשלול את הרעיון הזה, הוא כרגע לא יכול לממש את שנכון לכולל של כל הכוחות האלה יחד להשמדת מדינת ישראל. צריכים כל הזמן לזכור, אנחנו נאבקים על עצם הקיום שלנו. עצם זה שאנחנו ממשיכים להתקיים, שתל אביב נראית בימים טובים רגילים, וככה כל הארץ.
30: אלוף במילואים גרשון. אז אני רוצה רגע לחדד את השאלה. בסוף כשאנחנו מסתכלים על 7 באוקטובר, מה זה 7 באוקטובר בסוף? זה קודם כל ולפני הכל סוג של פיגוע טרור ענק. זאת אומרת, באים מחבלים, מתאבדים, שמוכנים למות, ומחליטים למה שנקרא לשים נפשם בחפם רק בשביל להרוג יהודים ואזרחים ישראלים. אז אני רוצה לשאול אותך, האם למעשה המלחמה שנמשכת כבר זמן ממושך מאוד, האם היא הצליחה להבטיח למנוע את הטבח הבא, האם היא הצליחה למנוע התארגנות כזאת? הרי בסוף, בסוף, באופן תיאורטי, התחושה לפחות של אזרחים ישראלים, זה שפיגוע טרור גדול שכזה יכול להתרחש שוב.
2: נכון, והדבר הגדול שקרה בשבעה באוקטובר זה שזה צריך לגאול את העם היהודי בארץ ישראל מהתחושה שיש לו גן עדן. אין גן עדן עלי אדמות, גם לא בדנמרק. זה השליה שנוצרה לרגע אחרי קריסת ברית המועצות, והאירופים עוד ישלמו על האשליה הזאת. ובהיבט שלנו, מה שאנחנו למדנו זה שצריכים להיות במוכנות מלאה כל הזמן, ומה שעוד למדנו זה שאם לא נהיה מוכנים להסתכן בלחימה, כמו מי שמשלם פרוטקשן, הוא עושה את זה כדי לא להסתכן, ישרפו לו את הבסטה אם הוא לא ישלם, וכדאי לו לשלם, ואז הוא כאילו חי בשלווה. ברגע שבן אדם מחליט לא לשלם ולהיכנס למאבק, הוא נקלע בשלב ראשון בוודאי למחירים שהוא משלם. ומבחינה זאת מדינת ישראל נגאלה מחרדת מה יקרה אם נפסיק לחיות בתשלומי פרוטקשן בשביל עוד יום של שקט. זה תקדים וזה תפנית משמעותית ביותר, והשאלה היא מה נעשה עם זה. אם אנחנו עוד פעם נקלע לאשליה של מישהו שמנסה למכור לנו איזושהי אווירת גן עדן, אז אנחנו ניפול שני.
28: ואנחנו לא הולכים לשם, תסתכל, אני אגיד לך מה מפחיד אותי לגבי איראן, כי המאמר שלך עוסק באיראן, ונתנו, ואני חושב שאתה שם באמת מציין את העניין של תודעת הניצחון. אבל אם לנו יש תודעת ניצחון, אתה אומר, ולהם, אני מנסה להבין, האם ניסיון האמריקאי לחזור לפרידם אג'נדה, כלומר אנחנו נתעסק פה באינטרסים כלכליים וכולי, אתה רואה אותו יכול לקרות מול האיראנים?
2: לא, ולכן מה שיקרה זה שאנחנו נהיה מפוקחים, ואולי גם האמריקאים ילמדו עוד פעם עד כמה שיטת הטיפול שלהם בבעיות מהסוג הזה מיוסדת על תפיסה לא נכונה של תופעת האדם. הם חושבים שכל בני אדם רוצים כמוהם סגסוג ושלווה. הם לא מבינים מה המשמעות של מלחמה בכוחות מאמינים. הם לא הבינו את זה לא באפגניסטן ולא באיראן ולא לפני...
28: ורגע, ואצלנו מבינים באמן ובמחלקת המחקר של השבק. אני אגיד לך, אני תמיד הייתי אומר, אנחנו במלחמת דת. היו אומרים לי, מה פתאום, אנחנו לא במלחמת דת. אני אומר להם, אתם מטומטמים? אם צד אחד חושב שאתה במלחמת דת, אז אתה במלחמת דת, גם אם אתה לא רוצה להיות במלחמת דת. אתה במלחמת דת מבחינתם. אז אני שואל אותך, אתה מדבר על האמריקאים, אצלנו כל הגנרלים האלה, מבינים את זה?
2: כל שאלה כאן היא פתיחה לסמינר. תשאל נגיד את דוקטור סגי פולקה, שמלמד אסלאם בבת 15, שזה בית ספר למודיעין, והוא גם מדבר פעם בשבוע עם ראש אמ"ן, הוא כמוני רואה את העניין כמלחמת דת עמוקה ביותר. מי לא מבין את זה? רבנים אשכנזיים, ביניהם גם הרב סולובייצ'יק עם הספר איש האמונה הבודד, שבשבילו אמונה היא אירוע בבית המדרש של תיאולוגיה, בפרק. שאלות האמוניות שמנחות את האויבים שלנו, יש תפקיד לאמונה בקבלת החלטות, לא בשאלות של תיאוריה, אלא בשאלות של האם אני יוצא להתקפה היום או לא, האם אצליח או לא אצליח, שאלות של גם תלך בגי צל מוות לא יראה רק כי אתה עמדי. מבחינה זאת, יש לנו חובה לברר באופן עמוק מה שבין בן גוריון, את ה... עוצמה שיש לנו בכוח האמונה. בלי אמונה אין לנו פה עתיד.
28: הנה פה שלושתנו נסכים. אני חושב, הנה, מה שזה, בלי האמונה.
30: נקודה בהחלט אופטימית לסיום הרעיון, ממש דבר שאפשר להסכים עליו כאן.
28: לא, כוח האמונה, אבל גם מול הצד השני, בלי מטרה, בלי זהות, בלי הגדרה של מי אנחנו. אנחנו לא יכולים להקים פה את הולנד על גדות הירקון. אנחנו מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אני גם קורא למדינת החדנס, שזה הכי חשוב, של דגל אחד, עם ישראל, העם היהודי, ובעזרת השם, אנחנו נתגבר על הכל. גרשון הכהן, האלוף, תודה רבה לך, אדוני.
30: תודה רבה.
2: תווה לבשורות טובות.
28: אמן ואמן. אתה רואה, הנה, לפעמים אנחנו מסכימים, נכון? כוח האמונה.
30: אתה סתם כועס. תגיד רגע, הראל, מה אנחנו אומרים פה? תעשה לי סדר שנייה, למה כל פעם הרעיונות וזה, מה אומרים? בוקר טוב, זה 11, זה ככה בתפר, זה מה נהגו כאן?
28: אנחנו כמו שחקני כדורגל ודוגמניות, אנחנו קמים מאוחר, אז אנחנו מותר לנו להגיד בוקר טוב, תמיד מותר לנו להגיד כמו שחבדניקים מתפללים שחרית, מאוחר, אנחנו מושכים את זה. תשמע, אין תענוג, אני גרתי בירושלים שתי ילד, היה את השטיבלך שם ליד סן סימון, יותר לכיוון.
30: הוא עדיין שם, בהחלט. כן,
28: שם הייתי בא, שעה 10 בשבת בבוקר, לתפוס איזה מניין של חצי שעה. תענוג, אתה מבין? אני כאילו ספרדים, אני יודע, קמים מוקדם, נכון? אתה יודע, באיזה שעה אתה הולך להתפלל בשבת?
30: מה, אתה פה רוצה לי שיימינג בשידור חי, ברדיו, בזה? האמת שאני משתדל, אתה יודע, יחסית מוקדם, אבל לא תמיד...
28: אבל אני, זהו, אנחנו, אני אוהב את ה... השבת הייתי עייף. ואני זוכר, וסבתא שלי הייתה מתקשרת לבדוק עם אבא שלי הלך לבית כנסת כל מוצאי שבת. אתה פחות לי לא עושים את זה.
30: הייתה מתקשרת במוצאי שבת.
28: לא, במוצאי שבת לבדוק, אם הוא הלך לבית כנסת בשבת בבוקר.
30: יפה, כמו שצריך, כמו שצריך. יאללה, אז יש לנו פרסומת ואז יש לנו איזה נושא מעניין לדבר.
28: כן, יש נושאים מעניינים מאוד, ביי.
15: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש.
3: 103 FM. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
16: אני צריך לעשות גילוי נאות.
17: יאללה.
16: ככה, אני, המרואיין הבא עורך דין גונן בן יצחק, אוקיי? וזה אנחנו הולכים לדבר על רדמן, יש שם איזה בלגן בתוך הדמוקרטים.
17: פרשייה.
16: אני, למה אני, כי זה נכתב בארץ וכולי, למה אני אעשה גילוי נאות? כי רדמן, בכסף שהוא גייס אז, לדעתי כמעט 900,000 שקל, היחיד שנתבע תביעת דיבה זה אני. עכשיו, מה מצחיק, מיכאל? התביעה הייתה צריכה להיות במרץ 25, נדחתה למרץ 26, הוא לא הגיש את המסמכים, אז אני שותי, כי הוא לא הגיש את המסמכים, העבירו את זה למרץ 27. זאת אומרת, אני עכשיו תקוע עם התביעה, לא משנה שאני נצח אותו, ואני ברור לי, והכל, כאילו בגלל זכות הדברים שלו, אבל צריך גילוי נאות, צריך לעשות גילוי נאות, יש תביעת דיבה.
17: דבר ראשון, חשוב מאוד לעשות
16: וביקשנו,
17: גילוי נאות.
16: אגב, וביקשנו מרדמן לעלות, אין בעיה, תבוא תגיב וכולי, אבל נראה לי עניין משמעות.
17: אני לא רוצה לחזור לשיחתנו הקשוחה מתחילת השעה, וגם אני מתמודד עם תביעות דיבה שכאלה שנדחו לשנה הבאה, האמת לא ל-27, האמת כן, גם ל-27, וואלה, נושא שהממשלה פשוט לא התעסקה.
16: כן, הממשלה אשמה, נכון, בתביעות דיבה, בסדר.
17: לא, אגב, בג"ץ אשם בזה.
16: לא, אני לא מבין, אני...
17: במה שקורה בסחבת של מערכת המשפט...
16: זה לא סחבת, תראה, סחבת... גם לפני 5 שנים ו10 שנים, לא, אני רוצה להסביר לך, שמישהו לא מגיש את את ה... את ה...
17: לא, לא דיברתי לא על זה, דיברתי אגב סחבת של מערכת המשפט. בסדר, זה אוקיי. לא קשור לזה שהוא להגיש את המשפט.
16: שלום גונן, שלום גונן.
17: אהלן גונן בנשחק, בוקר טוב, אהלן.
16: טוב, כאילו מה, אתה באת לעזור לביביסטים, הצטרפת אלינו, אתה יוצא על רדמן, מה הסיפור לא, נגד רדמן?
17: מה זאת אומרת, הוא רוצה לבאר שחיתות, למה אתה, למה אתון המזלזל?
16: כי הוא כתב על רדמן שנהיה ביביסטי, מחולת הרע,
17: זה יצחק
4: אותי. אומר בכל רם, אני לא מסתתר מאחוריה ואני לא שולח שליחים. יש לי ביקורת, אני חושב שבטח עכשיו כשרדמן, משה רדמן הכריז על ריצה בפריימריז ובעצם עבר, נגיד, מזירת המחאה לזירה הציבורית, אז יש שאלות שצריך לשאול ולענות, וגם לא צריך, אני רואה איזה שערה
16: בקבוצות. רק תספר, תספר מה חשפו בארץ, כי אולי אנשים לא מבינים על מה אתה מדבר, כאילו גם אני, זה אשמתי, לא הסברנו.
4: כן, כן, לא, בסדר, אז אני אסביר, אני אעשה רגע איזה פרומו קטן ברשותכם ממש בקצרה ואגיד שלפני איזה תקופה מסוימת אני פרסמתי איזשהו תחקיר על האופן שבעיניי הוא בלתי ראוי שבו רדמן השתמש בכספים של מימון המונים שהוא אסף עבור איזושהי מפגינה שנפצעה, ובסופו של דבר חלק מהכסף מצא את דרכו לחברה פרטית של משה רדמן, בעצם לכיס, ואני יצאתי על זה, וכתבתי שזה לא ראוי, היא ביקשה ממנו כסף, בהתחלה הוא לא נתן לה, עשיתי על זה תחקיר, ומאוד כעסו, ואמרו ירי בנגמש, והדברים עברו. עכשיו יצא תחקיר של עיתון הארץ, שבו בעצם נטען שרדמן, וגם קבוצה של אנשים שמתמודדת בפריימריז, שהם חלק מהקבוצה שלו, משתמשים במשאבים של עמותה שנקראת יוצאים לדרך חדשה, ומוכרת, אני אגיד, בשם מותג, עוגן לעתיד.
16: כן.
4: משתמשים במשאבים של העמותה כדי לקדם...
16: שהעמותה הזאת הוקמה בכלל, למה מטרתה הייתה?
4: מדובר בעמותה שהוקמה, או איזושהי תנועה חברתית שהוקמה כדי לקדם שיח ליברלי, וכדי לקדם את המחאה, הכספים שנתרמו לה, נתרמו לטובת המחאה, ולא לטובת קמפיין פריימריז של אנשים ספציפיים, שזה יכול...
16: זה גם פוליטי, רגע, אני רוצה להבין, זה הייתה עמותה עם, אני שואל, אם כאילו, לא הייתה עמותה שנרשמה כעמותה פוליטית, היא לא רשומה...
4: היא לא נרשמה כעמותה פוליטית, והיא לא אמורה לשמש לריצה בפריימריז, ובוודאי לא אמורה לשמש כאיזשהו...
16: זה דרך, אתה יודע, עקיפה, אנחנו מכירים את זה עוד מימי ברק, עם העמותות, והדרך כאילו לשחק עם הכסף שמגיע לדבר אחד ומגיע לדבר אחר. אתה פה אומר משהו אחר, אתה אומר, הם משתמשים בהרבה שבארץ טוענים, נגיד, לפודקאסטים, ולכל מיני דברים כאלה, על חשבון אותה עמותה.
4: זה משאבים של העמותה.
16: כן, כדי להגיע בסופו של... כדי להגיע, כדי להתקד... לפריימריז.
4: נכון, למשל, לייצר כמות או נפח מאוד גדול של פודקאסטים כדוגמה, כדי של האנשים שרצים, בעיקר של האנשים של אותה קבוצה שמזוהה עם רדמן ורדמן בעצמו, כדי לייצר איזושהי נראות ציבורית שהיא יותר גבוהה מאשר...
17: תגיד רגע גונן, לא סיפרו לנו שרדמן הוא עשיר, הוא הרוויח, הוא עשר בכסף בהייטק, מה הוא עכשיו צריך לקחת כספים של אנשים, כספים שאנשים תרמו אותם לצורך... לצרכים, אתה יודע, ציבוריים חשובים, מה, מאיפה מגיע הדבר הזה?
4: אז אני אגיד, בכלל, יש פה, ואני אגיד, דיברנו על גילוי נאות, אז אני אעשה רגע גילוי נאות גם בעצמי, כי גם אני בעצמי עשיתי מימון המונים לטובת התביעה שקיבלתי מראש הממשלה בעניין המצב הבריאותי שלו, והיום אני מתמודד עם עוד שורה של תביעות, גם מרדכי דוד שתברתי תביעת לשון הרע ותביעות שכנגד ועוד הרבה תביעות אחרות, אז אני בעצמי עשיתי מימון המונים, אבל אני אגיד באיזשהו מקום, אני אומר את זה כביקורת כללית, אני בתוך...
17: אתה לא לקחת את הכסף הזה לצרכים אחרים לדעתי, לא? תקן אותי אם אני
4: טועה. לא שלא לקחתי את הכסף לצרכים אחרים, גם הכסף לא נמצא אצלי, כלומר זה...
16: בוא נה, היית צריך לבקש מרדמן, אני אגיד לך למה, כי הוא טבע אותי, לדעתי הוא לא הוציא 900 אלף שקל על התביעה, כאילו הוא רק עליי. אז יכול להיות שאתה צריך לפנות אליו, הוא יעזור לך בעניינים המשפטיים, יש לזה... זה לזה הוא קם, זה לזה הוא קם, נכון?
4: שנייה, אז אני אגיד, במימון המונים הזה שהוא קרא לו, לשון הרע לא מדבר אליי, הוא אסף 922 אלף שקל בערך.
16: כן.
4: ובסכום הזה כמעט ולא היו תביעות.
16: יש, תביעה אחת אנשים, אליי, נגדי, הנה.
4: אנשים שפנו אליו מהמחאה להיעזר בכספים האלה, הוא גם נתן תשובה שלילית, כולל אנשים שהיו קרובים אליו, אגב, כולל בזמנו איזושהי תביעה שקשורה לתומר אביטל, שמזוהה איתו, ואני כתבתי בטוויטר לתומר אביטל, תפנה לרדמן, תשתמש בכסף שהוא אסף. אז לא אמרת,
17: אז איפה הכסף? איפה הכסף?
4: אני לא ציני.
16: אגב, אני אגיד שביקשנו מרדמן תגובה, כן? נתנו לו אפשרות לעלות לדבר, כמובן.
17: רגע, אבל שנייה, איפה הכסף?
16: לא, אני הייתי חובה להגיד את זה, אתה יודע, לאותו.
4: אז חלק, אני יכול להגיד לכם, כי אנחנו, אני יודע שחלק מהכספים הלכו...
17: פעם היה קמפיין בחירות כזה, איפה הכסף?
4: איפה הכסף? אני זוכר אותו, כן. זה נדמה לי היה בבחירות של 92.
17: נדמה לי שעד עכשיו לא מצאו את הכסף.
4: מושחתים נמאס.
17: כן, מאז הם יחזרו את זה כמה פעמים.
4: אז נכון. אבל אני אגיד שחלק מהכסף הלך לאיתור של אנשים ברשת כדי לתבוע אותם תביעות לשון הרע. כלומר, הוא לא הלך לתביעות עצמן, אלא לחיפוש. וחלק מהכסף אולי הגיע גם לעמותה שלו, ליוצאים מדרך חדשה, וכמו שאנחנו יודעים מעיתון הארץ, העמותה הזו משמשת את הקמפיין שלו, ואני בסופו של דבר
16: אתה חושב שהדבר הזה צריך

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: קראתי, כלומר, סליחה, לא, הכוונה היא, אם אני אקח את זה למובן הזה, תראה, התחלתם כולכם ביחד וזה, והלכתם ביחד חבוקים, שרתם קומביה.
2: אני רוצה להגיד גם מה אני מרגיש.
1: בסוף נגמר על כסף.
2: אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני אגיד לך מה אני מרגיש ביחס בכלל לדמוקרטים. יש שם לא מעט מתמודדים, שעם כל הביקורת האידיאולוגית שלי עליהם, ואני לא מסכים איתם על הרבה דברים, בסוף אתה רואה מולך אנשים, ישרים ונקי כפיים, וזה דבר שאני מעריך אותו.
1: אתה יודע,
2: יש שם, לא, יש שם כמה וכמה, יש שם כמה וכמה פוליטיקאים, שאתה עוקב אחריהם כמה שנים, אתה רואה את ההתנהלות, אתה מבין שמדובר באנשים ישרים ונקי כפיים.
1: אני פחות קובע, אני חושד בכל אדם.
2: אני אגיד לך גם מה, אריאל, אני אגיד לך גם משהו. אדם קונה את שמו הטוב בעמל ובעזריו. עכשיו מה? להרוס שם, אתה יודע, כמאמר חזל, טוב שם, משמן טוב וכו'. אנשים שנמצאים עשרות שנים בשדה הציבורי ולא דבק בהם רבב, אוקיי? נאמר זאת כך.
1: מה זה לא דבק בהם רבב? לא חיכרו, לא ביטקו. אתה יודע, אני יכול, אני מבטיח לך.
2: שנייה,
1: וגם גונן יגיד לך את זה. אתה יודע מה, אפילו גונן.
2: חוסר ניקיון כפיים.
1: אולי הוא יהיה מספיק.
2: רגע, רגע, אני רוצה לסיים שנייה, אבל לא אמרתי מה שרציתי להגיד. ואז פתאום,
1: כן, כן, תמשיך, סליחה.
2: לא, אני אתן לך שנייה, אני רק אסיים את מה שרציתי להגיד. ואני רוצה להגיד ש פתאום בא לך סיפור כזה של חוסר ניקיון כפיים, של חוסר יושרה. אגב, זה לא רק במקרה של רדמן, יש שם עוד כמה מקרים כאלה, שאתה מריח, אתה יודע, סירחון עם כספים, וכל מיני קומבינות ומשחקים, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, כאילו, זה האנשים, אלה אנשים, מה שנקרא רוממות,
1: זה האנשים, זה בני אדם, בני אדם ובני אדם, לא מצפה לא מאלה ולא מאלה, בני אדם ולבני אדם יש חולשות וטעויות. רק שאלה סיום קטנה, גונן, למה הוצאת את מוסי רז? הוא בחור טוב, אני בתור ימני מאוד מחבב את מוסי.
3: וגם אני, אגב, אני מחבב אותו ומעריך אותו, אבל שוב, יש פה איזה עניין, הרי אנחנו לא בשאלה של מעריכים או לא מעריכים. בסופו של דבר, היו כללים שלא עמדו בהם. עכשיו, אני שומע, מה, הוא לא ידע או כן ידע. מוסי היה מהאנשים שניסחו את ההסכם הזה. כלומר, לבוא ולהגיד שהוא לא ידע, רוצה להיות חבר כנסת. אז זה חלק, אומרים לי, מה, הפרוצדורה וזה, אבל כן, פרוצדורה, אני לפעמים מוחקים לי תביעות, כי איחרתי ביומיים.
1: אוקיי, גונן, אני כואב לי קצת על זה שהשמאל ככה מתנהג למוסי, אבל אני לא מצביע לכם, אז אין לי מילה. גונן, כן, אני הצבעתי ב-92.
2: צריך לשכנע אותי,
1: אני חייב לצאת לפרסומות, גונן יבין את זה.
3: רגע, אבל עוד מילה.
1: מילה אחת, אני חייב פרסומות.
3: מילה. תראו, במחאה הזו,
1: זה לא מילה.
3: אבל שווה לכם להקשיב, באמת, אני אומר לכם שווה לכם להקשיב. במחאה הזו, אחת הבעיות הייתה שהסתובבו גם כספים גדולים. אנחנו מדברים על מחאה שגלגלה במהלך השנים האלה של המחאה בערך 250 מיליון שקל. ומצב הדברים, כמו שאמרת, אראל,
2: סכום לא מבוטל.
3: יש מקומות ואנחנו בני אדם.
1: יפה, יפה, זה 250 מיליון, אני חושב שיותר, אבל סבבה. גונן בן יצחק, עורך דין גונן בן יצחק, תודה רבה, חייבים לצאת לפרסום.
3: תודה.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. עדיף 103
6: שפה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר

0: ראשונה.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
11: עדיף ליפ.
10: לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: 103 FM.
14: שלום לך רפי קרסו.
15: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
14: שלום לך רפי קרסו.
15: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
14: שלום רפי.
15: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
16: כל שני 10 בלילה.
14: ב-10.
16: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
15: ועל מה נדבר?
14: מה שתרצה.
15: על רגשות.
14: נדבר.
15: על אהבה.
14: הצלחות וכישלונות, עושר.
15: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
16: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
14: רפי?
15: כן, כן, כל יום שני ב-10.
16: כל שני.
14: ב-10.
16: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
17: אבישי, כן, אבישי גרינצאי כתב המשפט של ערוץ I-24 בשפה העברית, אלן.
18: שלום וברכה.
19: אני נותן לך לרוץ, כי אין לי זמן. אז אני רוצה שתספר את הסיפור כסיפור מטורף. בהחלט. עוד הברכה ביטחונית. בלתי נתפסת.
17: כן, ועוד סיפור מטורף של אבישי, בהחלט.
18: מטורפים שמגיעים למאות מיליוני שקלים בשווי של הסחורות האלה בעזה, כאשר לרשת ההברחה שותפים סוחרים מצרים, סוחרים עזתים, פלסטינים מיהודה ושומרון, וגם אזרחי ישראל שגם משרתים בגדוד מסוים בצהל, שלצערנו אנחנו לא יכולים להגיד מי הוא.
19: אבל כולנו יודעים על מי מדובר, כי זה גדוד כבר שידוע בהברחותיו, כמו שאומרים.
18: נכון מאוד. ובאמת בהיקפים שהם לא נורמליים, שמגיע למאות מיליוני שקלים, מצברים לרכב, כמויות אדירות של סיגריות, נגיד זה עוד מילא, כדוריות פלדה.
17: מטריד ביותר.
18: למה בדיוק צריכים כדוריות פלדה בעזה? כי מה, יש להם עכשיו איזה סדנת יצירה?
17: כן, בהחלט, שאלה למחקר אקדמי.
18: כן, ברור שזה הולך לארגוני הטרור, ליצירת מטעני חבלה. עכשיו, אותו סוחר פלסטיני קנה את הכדוריות פלדה ב-20,000 שקל, הם נמכרו בעזה ב-2 מיליון שקלים. ומעבר לכך, כל סחורה שנכנסה לעזה דרך רשת הברכה הזו, חמאס לקח מס 20%, וזה יכול להיות 20% מסיגה, יכול להיות 20% מאופניים חשמליים, יכול להיות מפאנלים סולריים, אתם יודעים שהיה גדוד שלם שהתפקיד שלו היה להרוס כל מיני פאנלים סולריים, כי ההבנה שה...
19: החשמל, כן, כי הם הבינו היום בכלל זה התקדם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שוב על אותו גדוד.
18: לא, אני אומר, רק שנייה אחת, אני אומר שהיה גדוד שלם שהתפקיד שלו היה להרוס פאנלים סולריים בעזה, כי הבנה שככה הם מתפעלים את המנהרות, ומהצד השני היה גדוד שהתפקיד שלו...
19: אז רגע, על זה אני רוצה לדבר, למה הצבא לא נותן? למה הצבא, למה, זה כמו שאומרים לנו שההברחות מגיעות מהגבול המערבי, הם לא מגיעות מהגבול, הם מגיעות ממצרים. אני מנסה להבין את הרציונל של לא לספר לנו מה קורה פה, לא לפרק את הגדוד הזה פעם אחת ולתמיד, ולגמור את הסיפור שלו.
17: וגם למה הצבא, גם למה הצבא הוא לא זה שיוצא וגם נלחם פומבית בתופעה הזאת?
18: טוב, הצבא בסופו של דבר כן חקר את העניין.
17: לא, הכוונה שהוא לא מפרסם את הדברים, לא יוצא ברשת.
19: לא, אתה יודע טוב מאוד מה שאלתי, אבישי, למה מגינים על האירוע הזה? זה פוליטיקה?
18: אז יש טענה שהם חשופים לסיכון אותם חיילים על ידי ארגוני פשע, כלומר, יש פה דבר נוסף שזה לא סתם אזרחים ערבים שמעורבים בפרחות.
19: אז תפרק את הגדוד, אז אם הגדוד הזה נותן לאיומים של ארגוני פשע, אז למה להשאיר אותו, למה לקיים אותו?
17: ועדיין, אנשים עבריינים, גם למה לשמור עליהם בכל זאת?
18: גם יש גורם בכיר בשב"כ, כלומר, במקביל לסגן אלוף שהיה מעורב בהברחות הללו, גם מ...
19: בוא נזהה, לא, זה לא, בוא נגיד, בינתיים הכי חמור כנראה זה בצלאל זיני, כי הוא היחידי שהיה עצור כל כך הרבה זמן, אבל...
18: לא, לא,
19: אבל אני אגיד לך, אבישי, הסיפור פה זה פוליטיקלי קורקט, וצריך להגיד, לקרוא לילד בשמו, את הגדוד הזה צריך לסגור. טוב, נגמר לנו הזמן, תודה מיכאל.
17: ביי, להתראות.
16: מיד ב-103 FM.

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... בעלם. כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
7: בעלם.
1: כפוף לתקנון.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: 103
16: יד ב-103 FM ברק סרי.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. כמו כן, היום יקודמו שורה של הצעות חוק בוועדות לקראת העלאתם במליאה. בין ההצעות שהן מקודמות, הצעת חוק שתאפשר לימודים נפרדים באקדמיה, חוק הכשרות של דרעי וסמוטריץ' וחוק הפריימריז שיאפשר לאדם אחד לשלם דמי התפקדות עבור בני משפחה. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת, כך דברי כץ. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
0: במהלך פעילות סמויה במקום הבחינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלו מצוד ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו, ב-103 FM. ברק.

0: צהריים טובים. אתמול עשתה ממשלת נתניהו עוד צעד בהפיכת ישראל למדינה לא דמוקרטית. הממשלה הודיעה כי לא תכבד את פסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את המלצת שני שרים פורעי חוד ומעודדי האנרכיה, שר המשפטים יריב לוין ושר התקשורת שלמה קרעי, שלא לציית להחלטת בג"ץ כי, מרכאות, ציטוט, פסיקת בג"ץ סותרת את החוק, סוף ציטוט. אמירה שהיא כשלעצמה סוג של הפרת אמונים, כי הרי יש כאן קריאה של שרים, בניגוד לשבועתם, לא לקיים את החלטת בית המשפט. תקשורת קרא לזה אתמול משבר חוקתי, לא, לא, לא, זה לא משבר חוקתי. פרופסור מרדכי קרמניצר דייק יותר, זה מרד של הממשלה בשלטון החוק ונדרשת תגובה חריפה. כך או כך התפתחה מאומה גדולה, ראשי הקואליציה גינו ראשי האופוזיציה גינו בחריפות, ועץ המשפטית תקפה. הממשלה מנסה להלך אימים על מי שמקיים את החלטות בגץ, הממשלה חותרת תחת שלטון החוק, אמרה היועצת. ונסביר למי שלא מבין את החומרה הרבה. לא לציית להחלטות בית המשפט זו אנרכיה, זו לא דמוקרטיה. זה אומר שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. למשל, נאשמים ברצח, באונס, בשוד, בגנבות, יכולים להודיע לשופטים כי הם לא מקבלים פסק דינם. כי הנה, גם הממשלה הודיעה שלא מצייתים לבית המשפט העליון. ואם לא מצייתים לבית המשפט העליון, אז מה הם כבר פסיקות של בתי המשפט המחוזי או השלום? ולאחר התגובות החריפות, כולל של הנשיא הרצוג, והממשלה כנראה נבהלו, מזכיר הממשלה יוסיף פוקס הודיע כי אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת לשון החוק המפורשת. אבל הביזיון, ואולי גם ביזיון בית המשפט, לא מסתיים רק כאן. אמש דיווח מיכאל שמש בערוץ 13, כי שר המשפטים לוין, שוב לוין, כן, זה שאמור להיות חומה בצורה של שמירה על שלטון החוק, אז לוין ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מתבטאים בשיחות סגורות נגד קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה ולמעשה תומכים שוב באי ציות לפסיקת בגץ שהורה כזכור על בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהבחירות בכנסת זוהמו קשות. הם כל הזמן בודקים את גבולות אי הציות לבגץ השרים הנעל, מסכנים את הדמוקרטיה ואת היסודות שעליהם נשענת המדינה. ובין לבין נמשכת ההסתה הקשה נגד בית המשפט העליון, נגד נשיא בית המשפט העליון, נגד היועצת המשפטית לממשלה ונגד כל גורמי אכיפת החוק. כי החוק כנראה מפריע להם. וחוץ מזה מעשי הרצח נוסקים נשיאים, אלימות משתוללת ברחובות, המפלגות ממשיכות להתכונן לבחירות, התארגנויות שונות ומשונות, ועד סגירת הרשימות לא ממש יהיה ברור מי מתמודד ואיכן. ומזל גדול שיש מונדיאל, משחקים ענקיים, חגיגה ענקית וכוכבי על. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר אתכם על הכל, התקשו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מסעצבן, אולי מה משמח, עורך את המשדר יואב כהן, אחראית על השידור שקט מורג, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעה למספר וואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו מיד עוברים למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: דבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם. אתם ביום שישי האחרון אירחתם אצלכם באולפן את העורך דין נבות בן צור.
0: נבות בן צור, תוכנית שלנו עם אופירה ואלי אוחנה, כן.
1: נכון, והוא אומר שהוא התפטר מתפקידו בגלל שבנימין נתניהו לא שילם לו שכר טרחה.
0: נכון. חמישה חודשים, אני מזכיר, חמישה חודשים הוא עבד, הוא אומר, כמעט 24-7, והוא לא שילם, הוא ביקש תשלום, ונתניהו לא שילם. אגב, יש גם טענות דומות לעורכי דין בהמשך שלא קיבלו תשלום.
1: כן, אני פתחתי, במקרה עשיתי גוגל, ויצא לי כתבה של דה מרקר מ-2020, שיותר מ10 פרקליטים עזבו את צוות ההגנה של נתניהו, בגלל מוסר התשלומים הירוד.
0: כן.
1: הלוקה בחסר של משפחת נתניהו. עכשיו, רציתי לשאול אותך, אצלכם בפאנל שם, יושב פרקליט, אני לא זוכר את שמו, שהוא מייצג את משפחת נתניהו.
0: כן. אוריאל חוניזרי, כן. אוריאל חוניזרי מייצג בו את העניינים הפרטיים של שרה, של יאיר, כן, נכון.
1: למה לא שאלתם אותו איך מוסר את השלומים, אם הם משלמים בזמן?
0: אני יכול להניח שהוא היה אומר, זה ביני ובין הלקוח, אני לא אספר. לא נראה לי שהוא היה עונה על זה, כן.
1: עכשיו, יש לי עוד שאלה. סבא עמית חדד מייצג את בנימין נתניהו. הפלא ופלא, עמית חדד, הליכוד שכר את שירותיו של עמית חדד כדי לייצג את יונתן אוריך, להגן עליו.
0: נכון.
1: האם זה מופרך לחשוב שהליכוד בעצם משמש ביונתן אוריך כצינור להעברת תשלום לפרקליט עמית חדד?
0: לא יודע. אין לי מושג. אני שמעתי את הטענה הזאת, אני לא מכיר, זאת אומרת, אני לא יודע. אני את הטענה הזאת שמעתי, אני רק לא יודע מה התשובה.
1: תראה, אנחנו יודעים שמענו סיפורים על בנימין נתניהו שאפילו ארנק אין לו, שבמסעדות הוא לא נוהג לשלם, כולם תמיד משלמים עליו.
0: כן.
1: אני רוצה להבין מה היה הפוך פתאום עם עמית חדד.
0: אני לא יודע, מה שאני לא יודע בוודאות אני לא אומר, אני רק יודע דבר אחד, אנשים לא משתנים, בגיל 76 אף אחד לא משתנה. דוד מכוכב יאיר, תהיה לי בריא, ימשך יום טוב, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אחרי כמה שעות שינה קטנות, אנחנו פה, אלי מחיפה.
0: אלי מחיפה, למה? כי ראית את אנגליה נגד מקסיקו?
2: כן, ברור.
0: אני אומר לך, אני לא בסדר. אני, מאה שאני זוכר את עצמי, כי אין לנו נבחרת במונדיאל, אתה יודע, הפעם האחרונה שהיינו במונדיאל הייתה ב-1970, אז כל אחד יש פריבילגיה לישראלים, כל אחד בוחר איזה קבוצה שהוא רוצה, פעם כולנו עדנו את הולנד, אחרי זה כולנו עדנו את... אני עדתי תמיד את אנגליה, ואני אומר לך, ידעתי שזה הולך להיות משחק אדיר בין אנגליה למקסיקו, אבל איך אתה יכול לקום בכמה זה? 3 בבוקר? 2 בבוקר? 2 לפנות בוקר?
2: כן, אני אגיד לך...
0: לא, מתי זה התחיל? 2 או 3?
2: בסביבות 3.
0: 3. אז אני החזקתי מעמד בשיניים את המשחק הקודם, את המשחק שברזיל אפה בנורווגיה. אי אפשר, אמרתי אני אשאר, אני לא יכול, אי אפשר, אני קם עוד מוקדם. אבל זה היה, בבוקר קמתי, ראיתי את התקציר, וואי, וואי, וואי, איזה משחק, איזה משחק.
2: אתה שיש בטלוויזיה דלוקה, כל פעם שיש גול, אתה שומע, אתה שומע.
0: אי אפשר, צריך לישון קצת.
2: כל התמונה קמה.
0: כן, כן. קראתי איזה מישהי שהייתה בלונדון בלילה ומספרת מתי המשחק הסתיים? ב-5, 6, פתאום צרחות מכל המקומות, לא הבינה, חשבה שקרה משהו, ואז הסתבר שאנגליה עלתה, אבל באמת הפעם שיחקו, לפחות לפי מה שראיתי בתקציר, המשחק אדיר, באצטדיון הכי ביתי של מקסיקו, עם קהל אדיר של המקסיקנים.
2: נכון, ורועש, וכל הזמן הפריע להם לשחק, אבל איך ש...
0: בלילה הם, אתה יודע, עם זמבורות ושריקות ומצפצפות ליד הבית מלון, כדי שהם לא ישנו לפני המשחק.
2: כן, אני לא מרחם על אלה שגרים ליד האצטדיון. אני מרחם עליהם, לא שאני לא מרחם. בכל אופן זה היה משחק מצוין, ראית? פתאום ג'וד בלינגהאם קם לתחייה והכניס שני שערים.
0: מדהים, מדהים.
2: הארי קיין הגדול, לא רק שלא הכניס, הוא גם בישל. כלומר, גם לבשל וגם להכניס גול זה די שווה. כלומר, זה גם חשוב מאוד לבשל את השער. אז באמת הם היו טובים, ואני אגיד לך, הסימפתיה של אנגליה זה בעיקר בגלל שנות ה-70, אתה כנראה בשנות ה-70 היית מאוד מאוד אוהב כדורגל.
0: לא, אני אגיד לך, אתה יודע למה כל הדור שלי, למה הדור שלי, אתה יודע למה הדור שלי התאהב בכדורגל האנגלי פעם, שהצעירים לא יודעים, היה ערוץ אחד, רק ערוץ אחד, לפני העידן של הטלוויזיה המסחרית, ובכל יום חמישי היה משחק מהליגה האנגלית, קבוע, מ-8 עד 9, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. על כדורגל אנגלי, ואתה יודע, גם הייתה גם קלטנו את הטלוויזיה הירדנית, גם שם שידרו כדורגל אנגלי, אז ידענו רק מה זה הליגה האנגלית, לא ידענו שיש ליגה בגרמניה ובאיטליה ובספרד, זה באו הרבה הרבה שנים לאחר מכן, אז כולנו גדלנו רק על הכדורגל האנגלי.
2: נכון, לאחר מכן כבר זה התחיל להתקדם לאיטליה והולנד וגרמניה, גרמניה כמובן, ובאמת אתה רואה, התחרות מאוד מעניינת.
0: אבל אני אומר לך, תשמע, אנגליה הפעם היא באמת גם לפי המשחק אתמול, זו קבוצה אחרת, הם בדרך כלל נופלים בשלבים מוקדמים, הם באים כרגיל עם המון עמוד ציפיות, ציפיות בשמיים ונופלים.
2: תשמע, השואל שלהם... השוער של אנגליה התחיל לקום לתחייה, עמד ממש ממש טוב, תשמע, לקח להם כמה כדורים יפים, אין מה לדבר עליו בכלל, באמת.
0: תשמע, זה מונדיאל אדיר, רק השעות, וואי וואי, שעות.
2: טוב, תשמע, היום כדאי לך להישאר ער, אני מודיע לך, יש לך היום ספרד נגד פורטוגל. אני מאוד ממליץ לך לראות את המשחק הזה, זה המשחק אחרי, נאמר, המשחק שהיה בנורווגיה.
0: פורטוגל לא סחורה, לא ליגה, ספרד טובה, פורטוגל חלשה.
2: ברק, אני מתפלא עליך, פורטוגל לא סחורה?
0: בסדר, אתה יודע, לא משהו, לא משהו. ראיתי אותם.
2: מפתיעים ומנצחים היום, ניפגש בשיחה הבאה, ואני חולפי דעתי מן.
0: אתה יודע מה, הנה, אני אומר ספרד מפרקת היום את פורטוגל.
2: בסדר, זה הערכה שלך והערכה שלי.
0: יאללה, ניפגש בשיחות האחרונות, הנה, תקשיבו, אני אומר ספרד מנצחת, אלי מחיפה אומר פורטוגל מנצחת, בוא נראה.
2: כן, אין שום סיבה שלא, הם שחקים טוב, יש להם שם כולם שחקנים מהירים מאוד, זה הם צעירים וקטנים כאלה, הפורטוגלים, עם רונלדו, עם הניסיון שלו, חבל לך על הזמן, זה קבוצה מצוינת.
0: יאללה, הנה, התערבנו, אני אומר לך שספרד התחילה את המונדיאל במשחק הקודם, שיחקו פצצה, ניצחו 3-0, הם, איך אומרים, זה אגב, מה זה נשאר? היום זה ב-10, 10 שעה סבירה, 10 עד 12, אם לא יהיו ערכות ופנדלים, זה בסדר, זה שעות סבירות לראות כדורגל. אז היום אנחנו מחכים ורואים בגדול.
2: 10 בלילה, זה תהיה מוכן. אני מעריך מאוד שאנחנו נשוחח בפעם הבאה, ויש לי תחושה טובה שפורטוגל...
0: בוא נראה לי מחיפה, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב.
3: לגבי מה ש...
0: עם מי אני מדבר קודם,
3: הנרי.
0: הנרי מאחן?
3: ראשון.
0: כן, הנרי.
3: לגבי מה שדיברתם קודם, שמעתי אסטרולוג שמנבא מקום ראשון ספרד. זה בעניין הזה.
0: אבל בטח יש עוד כמה אסטרולוגים שמנבאים דברים אחרים.
3: כן, נכון.
0: כן, אבל הם מצוינים הספרדים, הצרפתים אדירים.
3: נכון.
0: האנגלים כאמור בסדר גמור, ארגנטינה בוא נראה מה יהיה. כן, על מה נדבר איני? אתה רוצה גם לדבר על המונדיאל קדימה, בכיף.
3: לא, לא.
0: על מה?
3: תגיד לי, אני רוצה להבין, האם חוקים שהממשלה עכשיו מוציאה לפועל, אנחנו יכולים כשהבחירות תסתיימנה, לבטל אותם?
0: כן, חד משמעית. הם גם מודיעים, נפתלי בנט כמעט בכל נאום שלו, כל החוקים האלה יבוטלו. אני גם לא יודע אם הם יצלחו את מחסום בגץ, חכה, חלק מהחוקים מאוד מאוד בעייתיים, אתה יודע, למשל, חוק שלא לעצור עריקים חרדים, אתה מבין את האי שוויון, זאת אומרת, כל שאר העריקים אפשר לעצור, אם זה חרדי אתה לא יכול לגעת בו, אין דבר כזה.
3: אין גבול לחוצפה.
0: אז כן, לשאלתך, יש גם הבטחות חגיגיות של ראשי האופוזיציה דהיום, אנחנו לילון שלטון מבטלים את כל החוקים האלה.
3: מצוין. טוב, הרגעת אותי, כי זו הייתה שאלה משפטית שלא ידעתי את התשובה עליה.
0: כן. זהו, גמרנו, אתה רגוע.
3: זהו, שיהיה לנו יום טוב.
0: אחלה, אתם רואים, הנרי בא, משהו מטריד אותו, שקיבל תשובה, רגוע, ממשיך את יומו ברגוע ושמח. תודה רבה להנרי ראשון.
3: תודה.
0: עוברי למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי נדבר?
4: רון.
0: רון מאחן?
4: אני מליד נתניה, מושב ליד נתניה, נורדיה.
0: כן.
4: אני הכל...
0: לא שמעתי, רון, נקטעת. עוד פעם?
4: מי ייקח את המונדיאל?
0: אתה שואל אותי מי ייקח את המונדיאל? אני מת שאנגליה תיקח, לדעתי צרפת תיקח.
4: צרפת
0: תיקח,
4: גם אני חושב.
0: אני מת שאנגליה תיקח, איך אומרים, תחזיר את הכדורגל הביתה... אתה יודע, אחרי כל כך הרבה אכזבות, מונדיאלים, אליפויות אירופה, פעם אחר פעם שוברים את הלב לכל האוהדים שלהם בכל העולם, לא רק בבריטניה, אני מקווה מאוד שהפעם יקחו, סיכוי לא גדול, צרפת יש סיכוי יותר גדול, לדעתי.
4: יש להם סיכוי לא רע, צרפת פייבוריטים, אבל זה כדורגל.
0: זה בטוח.
4: כמו שכמובן, שופעים קשים.
0: הדיחו את הגרמנים, תשמע, אבל היה משחק מלוכלך, מלוכלך בצורה, אני לא יודע, שופט שם לא תפקד, לא, הם באו, הלכו על הרגליים של השחקנים הצרפתיים, ומכות, וכל מיני, אתה יודע, עבירות, שופט שם מסתובב, לא עושה שום דבר, היה אחד המשחקים יותר מלוכלכים.
4: היה איזה עניין שם, אני מסכים.
0: לא, עזוב, נו, ספורטיביות, והמשחק הזה זה מילה והיפוכה. מה?
4: קיבלו הוראה מפיפה, כמה שפחות לשלוף כרטיסים.
0: נכון, לרוץ, לרוץ, זה גם כן סיפור, נכון, זה, שמע, אתה יודע, אמר לי אלי יוחנה ביום ראשון, זה לדעתו המונדיאל שמשחקים הכי הרבה דקות. קודם כל, תראה בסוף כל, אתה יודע, לפני מחצית, לפני סיום משחק, שבע דקות, חופשי, פעם זה היה שלוש דקות, חוץ מזה, לא עוצרים, המשחק לא עוצר.
4: כן.
0: לא עוצרים, אם אתה עוצר יותר מזה, אתה מקבל הכדור עובר, אין, רצים, רצים כמה שיותר, גם יש את ההפסקות האלה, אתה יודע, בקיצור, זמן המשחק הוא יותר גדול במונדיאל הזה.
4: העיקר
0: שברזיל להפוך. כן, הם לא טובים, הם אתמול ממש לא טובים.
4: תקשיב, גם נורווגיה יכולים להגיע עד הסוף.
0: כן, למרות שאתה יודע מה, אני ראיתי את המשחק של חוף השנהב נגד נורווגיה, חוף השנהב היו הרבה הרבה יותר טובים אליהם, יותר טובים מהם, חבל שהם לא עברו, אבל אתמול בין נורווגיה לברזיל, ברזיל לא סחורה, זה ממש נבחרת חלשה.
4: כן, לא, אפריקאים טובים, אבל יש להם איזה בעיה של מנטליות.
0: מנטליות, נכון, גם קונגו היו מעולים, מעולים, גם חוף השנהב, גם קונגו, נבחרות מעולות, מאוד ספורטיבי, מאוד אתלטי, מאוד באמת בנויים טוב, אבל אתה אומר, כמו שאתה אומר, יש שם בעיית מנטליות.
4: תראית גייב ורדה, מה עשו לארגנטין?
0: ממש, ממש, הגול, ה-2-2, הגול השני זה גול המונדיאל לדעתי, עד עכשיו.
4: כן, כן, אחד הגולים החזקים, אין ספק.
0: יאללה, רון מנורדיה.
4: יאללה, בעזרת השם, מה שיהיה, אנחנו צריכים לשאוף להיות במונדיאל.
0: לא, אתה יודע, יש כבר 48, עוד לא הגענו, אולי שיהיה 148, אולי נגיע, אני יודע, מקווה.
4: כמו שכל גוף מושחת במדינה, גם פה הכל מושחת, בגלל זה אנחנו לא במונדיאל, לא בגלל שאנחנו פחות טובים. הכל פה רקוב, יש פה מינויים שהם, אתה יודע, הכל פה מושחת והכל פה עקום, אין מה לעשות, וזה גם בספורט. אם היה פה הסתכלות מקצועית, רן בן שמעון לא היה מאמן הנבחרת. תקשיב, אני רוצה לדבר איתך.
0: רגע, מה, כל השיחה עד עכשיו הייתה הקדמה לנושא?
4: לא, משהו בקטנה.
0: בקטנה, אבל בקטנה כי יש הרבה מאזינים, כן.
4: אין בעיה, בקטנה. יש לי בקשה, אני לא באתי להתווכח, לא באתי להטיף מוסר. אתם, האנשים שיושבים בערוצי טלוויזיה ומקבלים את המיקרופון, אתם צריכים לזכור תמיד דבר אחד שאתם קמים בבוקר לעבודה. לא בא להטיף, אבל הגיע הזמן שתדברו על הנושאים החשובים יותר בתקשורת. זה כל היום היועץ המשפטי והמינוי, מה זה נוגע לי?
0: אבל אלה הנושאים שהממשלה מעלה. בוא, קודם כל, אין לי ויכוח איתך. אבל אין לי ויכוח איתך, תקשיב, תראה איזה נושאים. רגע, רון, רון, אתה מדבר על הנושאים שעל סדר היום. אתה יכול לבוא בטענה, לא, אני אגיד לך, תראה, אתה לא יכול לדבר על משהו שהוא לא קיים. אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, במה הקואליציה מתעסקת? במה הממשלה מתעסקת? לא מתעסקים במאבק ביוקר המחיה? לא מתעסקים בזה, מתעסקים בנושאים האלה, אז אתה מדבר על הנושאים האלה, מה לעשות?
4: אני אגיד לך משהו, שהקואליציה תעשה מה שהיא רוצה. היא בסוף תיתן את הדין בפני הציבור, ואם הציבור יאפשר לבחור בו,
0: אז אתה אומר, הם מעלים עכשיו למשל את חוק יסוד לימוד תורה, אל תדברו על זה, הם מעלים למשל חוק שמונע מעצר חרדים עריקים, אל תדברו על זה, דברו על נושאים אחרים, זה מה שאתה אומר.
4: ברק, ברק, אני בחור פשוט, קיבלתי איזה חצי דקה לדבר ברדיו, תן לי בבקשה להגיד את המסר שלי ואפשר...
0: בבקשה.
4: תקשיב, אתם, התקשורת יש לכם כוח, אתם צריכים לייצר פה שיח אחר. אני רוצה שדברו על יוקר המחיה, על כל השוק, על המונופולים, על היבואנים הבלעדים, על התאגידים, על רשות ההגבלים שמשתפת פעולה פה עם תיאום מחירים, עם מיזוג חברות, על זה ששודדים פה את הציבור יום-יום. אתם לא מדברים על זה, ולפעמים אני שואל את עצמי, יכול להיות שאתם לא מדברים על זה כי אתם עובדים אצל אותם טייקונים, אז אתם באים להטיף מוסר לממשלה, הכל פה עקום.
0: זה לא נכון, זה לא נכון, רון, אם יורשה לי לענות לך, אתה מדבר על נושאים שעל סדר היום.
4: אני מדברים של ערוצי התקשורת בישראל, ואז יבין, למה לא נותנים מספיק מקום כוח ליוקר
0: המחיה? תשמע, אני מכיר למשל את קרן מרציאנו מצוין, שעוסקת בזה המון, אני מכיר את מעיין פרטי, שעוסקת בנושאים האלה המון, אתה יודע, ועוד כתבים נוספים שמתעסקים.
4: הם באים נוגעים בנושאים האלה, לא בעומק, ככה נגיעה, יצאנו לידי חובה וממשיכים להתקדם. יש פה יצרנים בלעדים, יש פה תאגידים, למה לא פותחים את המסחר פה? אתם מדברים על שר האוצר, שיבוא, שיפתח פה מכסים, שיציף פה את השוק בתחרות, אי אפשר לחיות פה כבר. הייתי בשבת בבריכה, 120 שקל כרטיס לבריכה, נהיה פה קטע שאפשר לשתות פה את הציבור.
0: שעוריה. רון מנורדיה, תודה רבה רבה, המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו, ברק שרי?
0: כן.
5: תודה, שלום, מדבר בני סגים מתל
0: השומר. או, בני סגים מתל השומר, מה שלומך? בני, אני רק מבקש מראש, אנחנו דואגים לך ולבריאותך, אל תתרצבן, תעשה לי טוב.
5: אני עצבני כל הזמן, זה למצב רגיל, זה לא חדש.
0: לא, תשמוע על הבריאות.
5: תגיד לי, ממשלה כזאת, האיש הזה בא וטוען לדבר רק על יוקר המחיה. האנשים האלה הולכים ומביאים לפיצוץ חוקתי. אנשים לא קולטים בכלל את הנושא הזה שממשלה לא מצייתת לבית המשפט. עושים מזה מין, מנסים, בא יוסי פוקס עכשיו, מנסה למרוח את העניין. שמע, אנשים לא קולטים. הולך 4 שנים פה, מבצעים הפיכה משטרית, הסתה נגד בית המשפט העליון, הסתה נגד הנשיא, נשיא בית המשפט, הסתה נגד כל מערכת המשפט, ואנשים פה לא מבינים בכלל את עומק התחתית שאנחנו הגענו
0: אני
5: אליה.
0: אני ניסיתי, ומה שנקרא, בכוחותיי הדלים, אני מנסה להסביר לאנשים.
5: אני שמח ואני מודה לך, סרי, שאתה עושה עבודה, אתה, גיא פלג ועוד כמה, אבל זה מתה מעט.
0: אני רוצה להסביר.
5: זה מתה מעט.
0: אני מסביר אותה, אתה יודע, עכשיו, באמת, הסתה היא כל כך גדולה, ויש אנשים באמת באמת טובים, ישרים, פטריוטים, שלצערי הרב מוסתים, שאומרים, בבית המשפט, וצריכים לעצור אותם, וצריכים לשלוח אותם לכל. אנשים לא מבינים, יש לנו בית משפט אחד. אם לא יהיה בית משפט, אם לא נכבד את פסיקת בית המשפט, אז זה אנרכיה. זה אומר שיכנסו אליך הביתה, בני סגי, סליחה שאני נותן אותך כדור.
5: לא, זה בסדר, אתה צודק.
0: יעשו שמות בבית שלך, ייקחו לך את המכוניות.
5: אין דין ואין דיין.
0: ואין למי לפנות, אין בית משפט. יכולה למשל העירייה לבנות, להחליט להלאים את הבית שלך, ולבנות מגדל על הבית שלך. אין לך למי לפנות. ויכולה למשל הממשלה להחליט שאתה לא בוחר. אני אתן אותך דוגמה, זה יכול להיות כל אחד ואחד מהמאזינים, שאתה לא, אסור לך לבחור יותר, למה ככה? כי ראו איזה פוסט שכתבת או התבטאת לא בנימוס כלפיהם, אתה לא יכול לבחור יותר לכנסת, אין לך למי לפנות, ויכולים לעשות כל דבר, כל מי שיכול לעשות, כל עבריין, כל פושע יכול להשתולל, ואין בתי משפט, תבינו את המשמעות, זה המשמעות של לא נציית לבתי משפט, ואמרתי בפתיח, עם ממשלה ושרים בכירים קוראים לו לציית לבית המשפט, למה שעבריינים יצייתו לבית משפט? למה זה שהיום עומד לקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי או השלום, אני לא יודע איפה, גנב ורוצח ושודד ואנס, למה שהם יקבלו את פסק הדין של בית המשפט עם, עם השרים שלנו וחקים אומרים לא לציית לבית משפט?
5: שמע, על זה נאמר בתנך, איש הישר בעיניו יעשה, והגענו לאנרכיה, תשים לב, אחרי שלטון של 40 וכמה שנים רצופות כמעט, של הליכוד, תראה לאן ראש הממשלה הנתאב הזה הביא אותנו. האיש הזה מחריב ישראל, הורס את המדינה הזו בשיטת הסלמי. אתה מבין, פרוסה אחרי פרוסה, זה פשוט לא יאומן. אבל תשמע, אני לא רוצה, אני לא יודע, נסחפתי. אני רוצה לדבר על התחקיר של עומרי מניב, על מה שקורה עם פעיל הליכוד, מלול, שאני לא מכיר אותו, פעם ראשונה ראיתי אותו,
0: קבלן,
5: שהוא
0: קבלן ביוב,
5: קבלן ביוב ענק, כן. שזוכה במכרזים מרעננה עד אשדוד, בכל הזה, בכל מיני צורות. שמע, זה פשוט לא יאומן, אתה יודע למה, אני מסתכל,
0: תספר בכמה מילים על התחקיר, לא כולם אני מניח
5: כזה קבלן ביוב, שבמקום שיפרק את, במקרה ויש תקלה ביובית, ושואבים שם את כל הזבל לתוך המחלית, במקום לפרוק אותה במקומות
0: מורשים,
5: שהחוק מחייב, הוא הלך ושכר 4 דונם ליד ראשון, והוא מלכלך, עשה שם, חפר בור ענק בתוך ה4 דונם, והוא שופך לשם את כל הזבל של הביוב והשופכין, בזה הוא מזהם את הקרקע, מזהם את מי התאום, מזהם את האימא של, לא יודע של מי, ועכשיו, מה ששיגע אותי הכי הרבה, פונים למשרד לאיכות הסביבה, שהם כבר חופרים שם ועובדים חודשים. כן. עכשיו הוא פונה למשרד לאיכות הסביבה, והם לא יודעים בכלל על הדבר הזה. האיש מלכלך בבוצה תובענית מזוהמת את כל הסביבה, במשרד האיכות הסביבה, שאמור להיות ממונה ואחראי בדיוק על הדברים האלה, שלא יזהמו לנו את מי התהום, שאיכות הסביבה שלנו תהיה יותר ירוקה, יותר בריאה, הם לא יודעים בכלל על הדבר הזה. גברת סילמן, זה שאת בוגדת ודפקת את הממשלה של בנט, אני מבין. מכרו, קנו אותך.
0: לא בוגדת, לא בוגדת. עריקה, עריקה, לא בוגדת. עריקה.
5: עריקה, סליחה, אני מקבל את התיקון. עריקה, שתמורת תפקיד של שרה לענייני כלום, את קנו אותך, זה בסדר. אבל איכות הסביבה זה דבר חשוב לי, לילדים, לנכדים שלי. אחותי, אני רוצה שתפסיקי להסתובב במרכזי הליכוד במסיבות, תתחילי לעבוד. מה זה הדבר הזה? מלכלכים לנו את הקרקע ואת מי התאום, ואת לא יודעת את זה אפילו. איפה את? בנסיעה בין ניו יורק לברוקו, בין אוזבקיסטן לוינה? תגידי לי, איפה את? אולי תתחילי לעבוד, תוציאי סליחה את האצבע מהתחת ותתחילי לעבוד.
0: בני, טוב, אנחנו נפרדים, בני, אי אפשר לדבר ככה. תודה רבה לבני סגי מתל השומר, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום.
6: ברק, זה עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב, מה שלומך עודד מתל אביב?
6: אני רוצה להגיד לך משהו, קודם שמעתי, דיברו קצת על הכדורגל, עכשיו ראיתי בשידור חוזר את המשחק הזה של ברזיל עם נורווגיה, שמה זה מכונת גול עם הבן אדם הזה.
0: מדהים, מדהים, אתה יודע, הוא כמעט לא נגע בכדור בכל
6: כן,
0: המשחק.
6: כן, מעניין.
0: כמעט לא נגע, עומד שם ובאחד בראש ואחד בביתה מאיזה 20 מטר, שמה, פנומן, פנומן, מדהים, מדהים, מדהים.
6: אבל רק בלהבקיע, כאילו, לא דריבל, לא כלום.
0: לא עושה, כן, לא דריבל, לא שום דבר, כושר התמצאות מדהים ברחבה, משחק ראש ענק, טוב, הוא, תשמע, הוא 1.95 מטר לדעתי, הוא ענק.
6: יש לו נתונים פיזיים, יש לו נתונים פיזיים. אבל העיתוי, הזימון.
0: אני מאוד התאכזבתי מברזיל, הם שיחקו גרוע.
6: אתה יכול קצת להגביר את הכל אולי?
0: אני אומר שהם, ברזיל שיחקה גרוע, זה היה ממש מאכזב לראות אותה, ממש, משחק.
6: אין, הם עדיין עם השם המיתולוגי הזה.
0: נכון, נכון, שמה, הם כבר לא פוגעים.
6: אני שמחתי אגב שהם הפסידו, עכשיו ראיתי את זה.
0: כן, אבל תראה את המשחק השני, אני לא ראיתי אותו, ראיתי את התקציר בין
6: אנגליה
0: למקסיקו, במגרש הביתי של מקסיקו, היה משחק אדיר לפי התקציר, אני לא, אי אפשר לראות את זה, אני אמרתי למאזין הקודם, אי אפשר לראות.
6: מה, זה היה באצטקה הזה?
0: אצטקה, כן, אי אפשר.
6: הייתי שם פעם אחת.
0: זה מגרש מפחיד, הם גם לפני המשחק, ראיתי סרטונים שהם יושבים שם אלפים מתחת למלון של אנגליה, וצופרים וזמבורות, כדי שלא ישנו לקראת המשחק. אבל זה לא עזר, אנגליה הייתה ניצחה, תשמע, זה לא...
6: בוא נראה, זה מתחיל להיות מעניין, אני בהתחלה לא הייתי בכלל.
0: לא, זה לא מתחיל להיות מעניין. טוב, תמיד זה מתחיל להיות מעניין בשלבים של הדו-קרב, כשזה משחק, שהיא חייבת להיות הכרעה, אם לא הערכה, אז פנדלים.
6: דרך אגב, אפשר להגיד גם שהארגון הוא פנטסטי בעיניי.
0: חד משמעית.
6: כך מתקתק הכל.
0: אתה רואה, מדינות, אתה יודע, ארצות הברית.
6: הם לומדים מאיתנו.
0: כן, איזה שאלה. הם יושבים, לומדים, מעתיקים, אתה יודע, עם עד ודף, כל דבר, ורצים לייסר. איזה שאלה, בוודאי, אתה יודע, אני אמרתי, באתי כאן לאלי יוחנה ביום ראשון, 48 נבחרות ולא הגענו, מתי נגיע, אולי
6: כן, בערך, נכון,
0: שיהיה 148 נבחרות, אולי אז,
6: אולי נגיע פעם, אולי נגיע.
0: אגב, גם השכנה מדרום מצרים נותנת מונדיאל מצוין.
6: טוב, בוא, אני רוצה להגיע למה שביקשתי, בבקשה, תראה, אני זיפזפתי שוב כמו שאני עושה תמיד ואמרו לי שיהיה עוד מעט יהיה עורך דין אצלכם באופירה, יהיה עורך דין של שהיה מיועד, נכון? בן צור משהו.
0: לא, נבות תל צור היה עורך דין של נתניהו.
6: כן, אני יודע.
0: בשנת 2019, והוא סיפר שהוא הפסיק לאחר 5 חודשים מאוד אינטנסיביים, כי נתניהו לא שילם לו. משהו שהוא תדיר את זה נתניהו.
6: אני הקשבתי לזה בדיוק מהרגע הראשון שהוא דיבר. ורציתי להתייחס באמת, צריך לדייק בדברים האלה, כי אני הקשבתי בדיוק למה שהוא התייחס. הוא אמר על ביבי קודם כל הוא אמר כל הכבוד שהוא יכול לעבוד על 2-3 בלילה. עכשיו הוא אמר לעבוד איתו זה 24/7 חצי שנה מלאה. עכשיו הוא אף פעם לא אמר לא שילמו לי.
0: בוא. אז בוא עודד מתל אביב. תקשיב, רגע. אני נבות אלצור חבר שלי. בוא. קודם כל שיהיה זה. רגע. הוא ייצג את אריה דרי וייצג את אהוד ברק וזה. ואני מכל השנים האלה אחורה שעבדתי עם האנשים האלה יש לנו נקשרנו ויש לנו יחסי חברות. נבו טלצור אמר לי כמה וכמה פעמים, אמר את זה בטלוויזיה ביום שישי, הוא הפסיק לעבוד עבור נתניהו, כי הוא לא שילם לו. אל תנסה לי עכשיו להרבב. לי הוא אמר את זה כמה... אוקיי, הוא לא שם, תחזור להקלטה, הוא אמר את זה, תרצה אני אשלח את ההקלטה, אמר לא שילם, ועוד שאלנו אותו, אמר לא שילם, ועוד שאלו אותו, מ-2019, ביקשת את השלום, הוא אומר, לא התעקשתי על זה, לא קיבלתי.
6: אם הוא אמר לא שילם, אני מרים ידיים, אתה אומר, אני הבנתי שהוא אמר שיש בעיות, הוא קצת לא היה לו נעים פה, ושם
0: לא
6: כך הרגשתי.
0: שילם.
6: בסדר, אני הקשבתי, נו. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, נדמה לי, אפילו הוא אמר את זה, אני לא בטוח. אבל איך זה יכול להיות? תראה, זה משפט מאוד יקר, נמשך להמון שנים, וחייבים לשלם. אתה רואה, חדד הוא עורך דין טוב ויקרן, והוא ממשיך לעבור. אני רוצה להגיד רק דבר כזה, תראה, אני... באמת, זה לא, דמי לי הוא אמר אפילו, לא נתנו לביבי לקחת כסף הלוואה מהבן דוד שלו, לא נתנו לו לממן מימון המונים מאנשים, תגיד, בעיניי זה התעללות, למה? כאילו, מה קרה?
0: אתה איש נטול עבר פלילי, נכון?
6: מה אתה אומר?
0: אין לך עבר פלילי חלילה.
6: אין לי מה?
0: עבר פלילי, עמדת פעם משפט? לא, נכון?
6: אני לא שומע פה טוב.
0: טוב, אני מתכוון, אז יש לך בעיה שם, לא, הבעיה היא לא כאן.
6: לא,
0: אני אומר, כל האזרחים שעכשיו שומעים אותנו, ואם חלילה, כולל אתה, כולל אני, כולל כל אחד מהמאזינים והמאזינות, אם הוא יקלה חס וחלילה למשפט, לא יודע באיזה נושא, הוא יצטרך ללכת, להוציא מהחשבונות שלו ולשלם. אף אחד לא ישלם לנו, אף אחד לא יממן אותנו, אף אחד לא ייתן לנו שום דבר. נתניהו הוא מיליונר, שתדע, הוא מיליונר, יש לו עשרות מיליונים בבנק לפי כל בדיקה. הוא יכול היה... מיליונר, בוא תפסיק כל דבר להגיד לי, אל תהיה לי אלי אוכל כל דבר מאיפה אתה יודע, אני יודע, אני מספיק שנים במערכות האלה כדי לדעת. בנימין נתניהו שווה לדעתי 60 מיליון שקל, זה מה שיש לו בבנק. עכשיו, לכן אתה יכול, אתה שואל אותי אם הוא יכול לעמוד עם חירותו, תלויה במשפט, אם הוא יכול לעמוד בכמה מאות אלפי שקלים, הוא יכול לעמוד בכמה מאות אלפי שקלים.
6: זה מיליונים לאורך.
0: הוא יכול לעמוד בסכום הגנה.
6: אבל אני שואל אותך, אתה תמיד לוקח אותי למקום אחר.
0: לא, בסדר. אז מה אתה רואה? רגע, אבל מה אתה רוצה? יש לי שלושה כתבי אישום.
6: למה בן דוד שלו לא יכול לעזור לו?
0: יש לו שלושה כתבי אישום. כל בן אדם עם כתבי אישום צריך... לממן את הגנתו. כל אחד מהנשמים שמסתובבים עכשיו ושומעים אותנו, יודעים במה זה כרוך, כמה עולים עורכי דין, והם מוציאים ומשלמים עם החסכונות, עם קופות השתלמות, עם לא יודע מה.
6: אבל אני שואל אותך ספציפית, הבן דוד שלו רוצה לעזור לו, אסור לו?
0: אני לגבי הסוגיה הזאת, בסדר, יכול להיות שהיה צריך לאפשר לו, אני לא יודע, זה אני
6: לא רוצה... לא, כי זה העניין, הוא אמר את זה גם בן צור בסוף, אבל אני שמחתי...
0: למה שהוא לא ישלם, למה שהוא לא ישלם מעצמו? למה שהוא לא ישלם מעצמו?
6: מה אכפת לך אם הבן דוד רוצה לעזור?
0: לא, אבל אני שואל אותך, למה שהוא לא ישלם, למה כל אחד יכול לשלם מעצמו, והוא לא יכול לשלם על עצמו על כלום? הוא לא יכול לשלם על עצמו לכלום. מהגנה משפטית ועד סנדוויץ' בעלי לא יעזור.
6: אבל אתה לא נותן לי אף פעם לגמור, תן לי להגיד לך משהו. בן אדם היום בישראל, בדרך כלל, קח אותי, קח אותך. יש לך פה דירה, שם דירה אולי, עוד אחת, פחות אחת. כדי לממן בצורה כזאת, אתה צריך להתחיל למכור נכסים, אין לו, הוא לא יחזיק, אדם נורמלי לא יחזיק סכומי...
0: כואב הלב, כואב הלב, שבאמת אין לו לנתניהו, אין לו לנתניהו.
6: אתה מתחיל את הכיוון
0: עליו. לא, אין לו, כי אתה לא יודע.
6: אני רוצה לתרום.
0: עודד, אני לא יודע במה אתה מתמחה, אני לא יודע, אני אומר לך שאני מתמחה במעקב צמוד אחרי פוליטיקה. טוב, תקשיב עכשיו מה אני אומר לך. אתה, אני לא יודע במה אתה מתמחה, אני מתמחה במעקב של המון המון שנים אחרי מנהיגים ישראלים ופוליטיקאים בכירים. נתניהו הוא מיליונר. עכשיו תמשיך מה שאתה רוצה להגיד. אז אתה אומר, למרות שהוא מיליונר, הוא לא צריך לשלם, בסדר, על זה אפשר להתווכח.
6: לא אמרתי לך את זה. לא אמרתי לך את זה. אני רק אומר דבר בסיסי. נגיד הוא חושב לעצמו, במקום שאני אמכור את הבית בקיסריה או את הדירה בירושלים, הבן דוד שלי שאוהב אותי והוא מיליארדר, הוא רוצה לעזור לי. מה העוול פה? או שאם רוצים לעשות מימון הזה של הרבה אנשים מהציבור, הנה אני תרמתי, הוא התחיל לאסוף שרון גל, ירון, לא יודע מי, אמרתי יאללה, עכשיו אם יבוא אחד כמו אני לא יודע מה, אייזנקוט, לא יודע מי, לא משנה, סתם אמרתי, ויגיד הנה אני נותן לביבי 500,000 למשפט, זה שוחד, אבל אם יש מימון המוני מוגבל באנשים קטנים שישימו כל אחד כסף, מה אכפת לכם? השופטים בעיניי, אתה יכול להסכים אני מקווה, אני בטוח, אתה יכול להסכים, זה לא אסון, ופה זה לא היה הוגן, אבל אני דווקא, אתה שומע אותי?
0: כל מילה.
6: אני דווקא אהבתי, וזה אתם גם יכולים להגיד, שכשהוא שאופירה, דרך אגב, היא ראינה אותו יפה, לא אהבתי.
0: אתה מעליב אותי ואת אלי, שלושתנו ראיינו אותו, כן.
6: כן, לא, אבל היא בעיקר שאלה אותו שאלות, זה... Okay. אבל כשהיא שאלה אותו נתניהו מושחת, הוא אמר על המקום לא, לא מושחת, ותמשיכו לצעוק מושחת, שוחד, מלמאי.
0: אני מעריך את התמיכה העקבית שלך בבנימין נתניהו, אני אוהב אנשים עקביים. תודה רבה לעודד מתל אביב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. 103
7: FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
16: שלום.
0: שלום. אני אומר לך, שנייה לפני אמרתי, מה זה, אין מאזינות, אני חייב לקרוא קריאה נרגשת למאזינות, לעלות לשידור, אז הנה, הגעת.
16: הנה, אז אתה רואה?
0: כל הכבוד.
16: שמעתי בקולך את הכוונה.
0: את הכוונה, בדיוק. עם מי אני מדבר?
16: שמי נעמי, אני מהשרון.
0: כן, נעמי.
16: כבר דיברתי איתך כמה פעמים, אבל הפעם...
0: כן.
16: אני רוצה להזכיר לעם ישראל, למי שחושב כמוני, אני ביום לפני הבחירות, זה היה 31 לנובמבר, הבחירות האחרונות ב-22 זה היה?
0: כן, בנובמבר 22.
16: עליתי לשידור אצל נתן זהבי, כן. ואמרתי, אוי ובוי יהיה אם אנחנו מפסידים את הבחירות וביבי עולה, הלכה המדינה. והוא אומר לי, אז למי את מצביעה? לא רציתי להגיד למי אני מצביעה, אבל כמובן קראתי לכולם שיזהרו, כי ביבי ייקח את סמוטריץ' ויקח את בן גביר, זה הזהרתי. עכשיו אני רוצה להגיד, לא רוצה על מה שהיה, רבותיי, אל תתפתו.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אולי מגוש נתניהו, לא מהגוש של מתנגדי נתניהו.
2: אז עליהם אני עוד... בוא נגיד, עליהם אני נותן להם עוד את האמונה שהם לא יחזרו לשבת, הם ראו טוב מאוד מה קורה.
1: לא, הם לא פוסלים אותו, לא נכון. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
2: לא, הם לא יחזרו אליו.
1: אם הם יתמודדו, אני עוד לא יודע אם הם יתמודדו, אבל אם הם יתמודדו, הם לא פוסלים ישיבה עם נתניהו.
2: זה בסדר.
1: לא, הם לא פוסלים ישיבה עם נתניהו. אני לא, הם לא, אף אחד משתי הקבוצות שמנית לא פוסל ישיבה עם נתניהו.
2: אתה חושב שארדן יישב עם נתניהו?
1: בוודאי, מה, אם נתניהו יהיה לו...
2: שמחרימה אותו היום, כל אלה, הוא הולך לשבת איתם?
1: אני חושב שבוודאות הוא יישב איתם, הוא גם לא פוסל, הוא לא בא ואומר רק נתניהו, ממש לא. הוא אומר, אני... הוא אומר, הם אומרים, הליכוד שינוע את פניו, אנחנו רצים, בעיקר בגלל נושא חוק ההשתמטות, כי לא יכול להיות שהליכוד יתמוך בהשתמטות, זה הנושא, אבל הם לא פוסלים את נתניהו, ממש לא.
2: אז אל תצביע, מי שחושב, אני אומרת לך, לא להתפתות ולהצביע, רק למפלגות שאתה יודע שבביתך לא ישבו, כי עלך המדינה, אני אומרת לך, אנחנו על פי התאום, ממש על פי התאום,
1: מה את אומרת על מה שהיה אתמול, שהייתה כמעט קריאה?
2: אני אומרת לך, אני אמרתי, אצלי בעירייה, השירות נורא גרוע, וזה אמרתי, אני מפסיקה לשלם אגרה.
1: באיזה עירייה, אם אפשר לדעת?
2: אני לא רוצה
1: לגדול. אז יש עירייה, ואת אמרת מה שאת לא מפסיקה?
2: בשרון, אני מהשרון.
1: לא, אז את אמרת שאת לא רוצה לשלם ארנונה?
2: אני אמרתי, עכשיו ששמעתי שהם לא ישמעו לבגץ, אני אפסיק לשלם ארנונה.
1: נכון.
2: והוא יפסיק לשלם את זה, והוא יפסיק לשלם את זה, ויהיה חרבו דרכו, איך אומרים הילדים.
1: והשודד שיגיע לבית משפט, יגיד לשופט, מי אתה שתגיד לי ללכת לבית סוהר לשמונה, שבע, שש שנים? הנה, גם השרים והח"כים של הקואליציה הודיעו שהם לא מצייתים להחלטת בג"ץ.
2: זה מה שהם רוצים לעשות. הם מחריבים כל פינה, כל מקום. זה פשוט קטסטרופה. אני רוצה להגיד לך, אם לא השתנו עכשיו בבחירות הדברים, וזה מפחיד, הם מסוגלים לכל, הוא גם עוד חכה, הוא עוד לא הודיע רשמית על תאריך בחירות, בוא נראה שיעשה בחירות ולא יעשה מלחמה, אבל אנחנו במצב נורא, ואם העם לא יתעשת ויבוא להצביע באמת שידע שרק למפלגות שיש רוב ומאמינים בהם, אם אנחנו, אני גם לא אתן לו לארדן ולכל אלה, כי כמוך אני חושדת.
1: לא, אני לא חושד, אני חושב שהם מדברים גלוי, אני עניין של חשד. המפלגה שגלעד ארדן מתכנן, ושיולי עדן מתכנן, ושהילד שקד מתכננת, זו מפלגה שתישב חד משמעית עם נתניהו, הם לא מסתירים את זה, הם יכולים לשבת גם עם גור שני.
2: אז אסור להצביע להם, אז חברנו לאותו דבר, אסור, לא להם ולא לבני גנץ, בני גנץ כבר הוכיח, ויועז הנדל גם הוכיח שהוא לא יציב ולא זה, אם הם רציניים, שיתחברו לגדולים.
1: כן, אבל את יודעת איך זה, זה יכולים לעשה כמו גדעון סער, שנבחר בקולות של רק לא נתניהו, לקח מנדטים שלא הוא לא הביא לבחירתם, ועבר לנתניהו, גם זה קרה.
2: נכון. ואתה יודע מה? הייתי בתיאטרון והיה אלקין, אתה לא יודע מה הקהל עשה לאלקין.
1: מה עשו לו?
2: מה זה? סרקו עליו, צעקו. אתה תלך מפה, אתה הבאת עלינו חורבן. מה עשו לו? והוא לקח את אשתו וברח, היה להם שם ערב גלה.
1: כן, מתי זה היה? איפה זה היה?
2: זה היה חורב בגשר.
1: תיאטרון גשר. שמה
2: יותר, אפילו יותר, היה בתיאטרון גשר.
1: כן.
2: נהניתי לראות את זה.
1: נעמי מהשרון, תודה רבה רבה.
2: תודה, אבל אני רוצה שתעבירו את המסר הלאה, אני שומעת אותך הרבה ואני מזדהה איתך. אבל תעבירו את המסר הלאה לעם ישראל, צריכים לחדד להם, שאסור להצביע לכל אלה שלא מתחברים לגדולים. אחרת הם ילכו, כמו שאתה אומר, הם ילכו עם נתניהו, ונחזור לאותה צרה.
1: נעמי מהשרון, המשך יום טוב, תודה.
2: גם לך, ושנצליח.
1: אמן. צהריים טובים למאזין. שלום למאזינה.
3: שלום וברכה, צהריים טובים. תקשיב לי, אני
1: רגע, עם מי אני מדבר?
3: שמי סימה.

0: מכאן, מכאן.
1: מרחובות.
0: כן, סימה.
1: שלום לך, תקשיב. אני שמעתי את השיחה שלך הראשונה עם האיש שתמך בביבי, אוקיי? ואתה אמרת שיש לך שלושה תיקים. נשמה, אין לך שלושה תיקים.
0: אוקיי. נתניהו מואשם בשלושה... רגע, רגע, רגע, רגע. בואי נהיה מסוים. רגע, סימה, נתניהו מואשם בשלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים. הלכו לבית סוהר בגלל מרמה והפרת אמונים.
1: נכון, שהשופטים אומרים...
0: אהוד אולמרט ואריה דרעי וצבי בר ואיתמר שמעוני.
1: אוקיי.
0: ועוד רבים, וראש עיריית בת ים לשעבר, לחייני. כל אלה הלכו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים.
1: אלה כבר הושמו, ונתנו
0: אגזר דינם. נכון.
1: ביבי. עוד לא הוא שם.
0: נכון,
1: אוקיי, אין עוד
0: נכון.
1: קצת דין, סליחה, אין עוד
0: אישום,
1: קצת דין, ושהשופטים אומרים לפרקליטות להוריד את השוחד, זה שופטים שהם לא כל כך,
0: תגידי,
1: הם לא
0: פתאום, מביסטים, פתאום, נכון? פתאום השופטים בסדר? כשהשופטים... כשהשופטים אומרים נמשוך את עבירת השוחד, אז בואו תקשיבו לשופטים, ואתמול, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך, סימה, סימה, אני אתן לך לדבר הכל, סימה, אני אתן לך לדבר הכל, רק אני רוצה לשאול אותך, כשהשופטים אומרים למשוך את עבירת השוחד, אז בואו תקשיבו לשופטים, ואתמול, כשהשופטים מחליטים משהו, לא לצאת לבית משפט, מה את אומרת על ההחלטה? מה את אומרת על הדברים אתמול, לא לציית לבית המשפט העליון?
1: חבורת פשע, בוא, ואני לא
0: בדיוק. סימה להתראות, סימה להתראות. ככה, לא רוצה לשמוע אותך. סימה להתראות, אני לא מוכן לשמוע חבורת פשע. יש גבול גם להתבטאויות, אני מבין שהיא נרגשת, ומאוד מאוד תומכת נתניהו, אבל להגיד לשופטים חבורת פשע, לא בבית ספרי, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ברק, פנדו מגבעת שמואל.
0: כן, פנדו, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, ראינו השבוע את המקרה האלימות של איזה עבריין זרק אבנים על ערוץ 12.
0: אתמול ברחוב ההשכלה, למערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה, כן.
2: אני לא מוסר שיש הסתה מראש הממשלה וכל החבורה שקוראים להם ערוצי התבעלה. אז איך אתה מצפה? אותו דבר היה עם...
0: בוא רק תשפר, פנדו, תשפר את האיכות, כי אתה תרד מרמקול, כי שומעים אותך...
2: לא, לא מרמקול, אני לא מרמקול.
0: אז בוא תשפר את המיקום, שנשמע אותך יותר טוב, כן.
2: עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן, יותר טוב.
2: גם רצח רבין התחיל בהסתה, ופה אנחנו כפסע מרצח שיהיה, ומזה אני חושש. שום גינוי מהראש הממשלה ומכל החבורת האפסים. עוד שיחה שאני מתנשף, אני קצת עם האסמה שלי.
0: כן.
2: זהו, מפחיד.
0: אז אתה אומר שהסתה היא...
2: כן, אבל אתה שומע כל פעם שהם אומרים, ערוצי התבלה, גם ערוץ 14, מסיתים נגד אייזנקוט, ועשים ממשלה עם הערבים, די כבר, די. תבינו, אתה הולך להיות מהפך, ומזה הם חוששים.
0: ומה אתה חושב שיהיה עד הבחירות? אנחנו 3.5 חודשים כנראה לפי תאריך הבחירות. מה אתה צופה שיקרה עד הבחירות?
2: נתניהו חודש לפני הזה יצא למבצע התאבדות באיראן ובלבנון.
0: נו, ומה זה ייתן לו? המלחמה עם ארצות הברית בשיתוף פעולה לא הוסיפה לו מנדט. מה יוסיף? כן, אבל מה זה יוסיף לו? אוקיי, יצא, תקף נגד ארצות הברית בלי אישור, בלי תאום, מה זה ייתן לו?
2: אי אפשר להבין את האיש הזה.
0: אתה חושב שיהיו בחירות? אתה חושב שיהיו בחירות במועד?
2: לא.
0: למה?
2: יעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות, הוא מודע לזה שהוא הולך להבין.
0: מה הוא יעשה? איך הוא יכול לבטל את הבחירות?
2: הם מסוגלים מהכל, אם הם לא מכירים בבגץ. אם אני ואתה היינו יושבים בבית המשפט, וכמו שטלי גוטליב ואחרים התפרצו על השופטים, אני ואתה היינו כבר מאחורי סורג ובריח.
0: כן. תודה, אני שמעתי אתמול, אתה יודע, אתמול לדעתי היה כאן איזה סוג של בלון ניסוי לראות איך תתקבל ההמלצה, ההודעה לא לקיים את החלטת בגאץ, שזה בוא, זה הממשלה נגד החוק, זה המשמעות, זה לא משבר חוקתי, זה ממשלת ישראל החליטה למרוד בחוק, היא לא רוצה חוק. אז יש כל מיני דעות שהסיפור אתמול היה סוג של ניסוי כלים, אחר שהייתה תגובה מאוד מאוד חריפה, אז שלחו את יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, שאמרו, לא, מה פתאום, לא אמרנו דבר כזה, אלא אנחנו רק קיבלנו מחאה על פסק הדין בקשר לרשות השנייה. יש סברה שזה ניסוי כלים לקראת, לקראת הבחירות, בואו נתחיל למשוך לאט לאט החבל, לא מקבלים את ההחלטות של בית המשפט, לא מקיימים את ההחלטות של בית המשפט, הנה יש עכשיו החלטה של בית המשפט בעניין מבקר המדינה, לקיים בחירות חוזרות, אז יש כבר, אתה יודע, דיווחים על זה שהם לא רוצים לקיים בחירות חוזרות, ולא רוצים לקיים את החלטת בגץ.
2: עצוב. ברק, לפני שאני מסיים, כמו תמיד, אנחנו בימים הקשים והחמים, בבקשה, שני דברים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שוב. כשאתם עם ילדים בבריכה, אפילו ליד הבית, לא לעזוב אותם לשנייה, היו לנו כבר כמה מקרי תביעות השבוע.
0: נכון, נכון מאוד. נכון.
2: עם ישראל אוהב אתכם.
0: לא, ויש עוד דבר, אתה כל פעם אומר, אני גם זוכר את זה משנה שעברה, אתה מדבר על להשאיר חס וחלילה, בלי משים, ילדים במכוניות, והיו אסונות כבדים סביב העניין הזה.
2: לפני שיורדים מהאוטו, את הטלפון ואת הסיגרות,
0: תעיפו את הטלפון, תסתכלו, שלא שכחתם ילד, זה איום ונורא, היו אסונות.
2: אנשים לא מודעים איזה חום מגיע האוטו בפנים, מה שמו השף הזה, זה שף עשה פעם סרטון, הכניס פיצה לתוך האוטו, תוך חצי שעה הפיצה הייתה מוכנה.
0: ניסים פנדו, גבעת שמואל, שלא נדע, שיהיו רק דברים טובים.
2: הרב, אוהב אותך,
0: ורפואה
2: שלמה לכל החיילים שלנו, אמן,
0: אמן, אמן, ניסים פנדו, גבעת שמואל, תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול להמשך השיחות, לאחר חדשות השעה אחת, תישארו עמנו.
3: אקסרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
3: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודן.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
8: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם והורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה הוחלט לסגור את חמל הרפואה שפעל מאז 7 באוקטובר, כך פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה. החמל הורכב מאנשי רפואה שתפקידם היה להקפיץ מסוקים ואמבולנסים ולתאם את הפינוי מול הכוחות בשטח. גורמים בגזרה מזהירים כי סגירת החמל תסכן את חיי הלוחמים בשטח. מדובר צהל נמסר בתגובה, המענה הרפואי המבצעים מסופק על ידי גורמי רפואה סדירים. לשכת ההסברה של חמאס מודיעה, יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה. צוין כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף זמני במהלך שלב המעבר, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
0: במהלך פעילות סמויה במקום הפכינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הכסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
22: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
22: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: עכשיו, ב-103 FM. ברק

0: צהריים טובים, חזרנו לשעה השנייה. איראן מודיעה עכשיו, שיפרנו את יכולות הלחימה בעת הפסקת האש. ועוד על הפרק, ההחלטה אתמול ששרים וחקים בליכוד שלא לציית להחלטות בגץ, הפשע ומעשי הרצח ברחובות, והמונדיאל, המונדיאל, משחקים מדהימים, ברזיל אפה אתמול, אנגליה ונורווגיה לקראת קרב ביניהם, ועוד הרבה הרבה נושאים על הפרק. אנחנו מיד מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: עם ניסימו מבני ברק.
0: או, ניסימו מבני ברק, מה שלומך?
1: תהיה בריא. תגידי, למה
0: תגידי, ניסימו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אל תיפגע, אני באמת שואל אותך מלב אל לב בחברות גדולה. אתה כל יום עולה לדבר, אתה
1: לא
0: לפעמים...
1: לא כל יום, לא, אתה
0: לא, מכיר... לא, אבל לא. אתה לפעמים... יש לך זמן גם למכור תכשיטים בחנות בבני ברק, או שכל היום מוקדש לשיחות?
1: הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה משנה, מראש השנה... בוא, לא, לא, לא, אם, אתה, אם שאלת אותי, אני אענה לך. בן אדם צריך, בן אדם צריך לעשות השתדלות. כתוב, מהתחלת ראש השנה עד שנה הבאה, הפרנסה של בן אדם מוקצב. גם תעבוד, לא תעבוד, אבל אתה צריך לעשות השתדלות. אבל כואב לי הלב,
0: מה לא, רגע, מה, תפתח את זה. אתה אומר שלא משנה, כן, תעבוד, לא משנה מה קורה בתחום עיסוקך, בענף שאתה עובד, הפרנסה שלך קבועה לשנה קדימה.
1: יפה.
0: אתה רק צריך להשתדל.
1: אבל עכשיו אתה יכול לשאול אותי שאלה, אם הפרנסה כבר קבועה והכל קבוע מראש,
0: נכון.
1: אז למה בן אדם צריך להתפלל?
0: נכון.
1: למה אני צריך להתפלל?
0: להתפלל על דברים אחרים אולי, על בריאות, על...
1: התשובה היא כזאת, אתה לא יודע מה מוקצב, אתה לא יודע מה קורה, יכול להיות שיש גזרות קשות, בגלל שאתה הולך להתפלל שלוש תפילות ביום, יכול להיות את הגזרות הקשות יכול להפוך לטובה, אז בגלל זה אנחנו מתפללים, הכל מוקצב, הכל כתוב, אתה מבין?
0: תגיד לי, איך, מה קורה בבני ברק?
1: בני ברק רגוע, שקט, הכל...
0: העיר מתנהלת יפה?
1: חמוד, בסדר, באמת.
0: לא, כי יצא לי אתמול לדבר עם כמה תושבים, תושבים מבני ברק, חברים, אמרו לי שיש טענות קשות, ראינו את ראש העיר שלכם, חנוך זייברט.
1: כן.
0: בפולין רכוב על עגלה עם סוס, ראית את הסרטון הזה?
1: תקשיב, מדברים על ביבי, עליו,
0: על... לא, אני שואל אותך, מדברים על ביבי לא טוב, מדברים על חנוך זייברט לא טוב, אני שואל אותך, ראית את הסרטון שהוא וחברים מהעירייה רוכבים על עגלה עם סוס בפולין? לא, אני שואל מה דעתך, אתה תושב בני ברק.
1: ברק, אני מאחל לך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל הטוב שבעולם. מה אני אעשה? זה הדרך העולם. על משה רבנו לא דיברו, על אהרון הכהן לא דיברו. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: איך יכול להיות במדינתנו,
0: כן.
1: עד שהשופט לא פוסק, שם את החותמת האחרונה, למה אנחנו כל הזמן מדברים על המשפט של נתניהו? יש משפט...
0: בוא תדבר על משהו אחר.
1: רגע, לא.
0: ניסינו תדבר על משהו... תראה, אתה בא ומוכל על המדברים על נתניהו, ואתה מדבר. בוא תדבר, דבר על איכות הסביבה, דבר על יוקר המחיה. רגע, רגע, בוא נדע לך נושאים. יוקר המחיה, אולי מונדיאל, אולי אתה יודע מה, על המדוזות, אולי... לא יודע, תדבר על נושאים. אתה מוכל על זה שמדברים על נתניהו, ואתה מדבר על נתניהו.
1: לא,
0: לא.
1: אני, דרך אגב, מה שעשית מקודם לאישה שניתקת לה את הטלפון.
0: 100%, היא לא תגיד שבבית המשפט יושבים ארגון פשע או פושעים, לא תגיד, אם אתה תגיד גם אני אוריד אותך.
1: אבל להגיד לנתניהו...
0: במדינה דמוקרטית לא הכל מותר להגיד פושעים, ארגון פשע יושב בית משפט, לא, אתה יודע, גם במדינה דמוקרטית יש כללים.
1: דרך אגב, אני יכול להגיד לך עוד משהו, אני שמתי לב, אני עוקב אחריך, ועוד כמה שדרנים שמשדרים את התוכנית שלך, כל מי שמדבר נגד נתניהו, אתם יושבים בשקט, שילכלכו על נתניהו חופשי. רגע,
0: ניסימוב, אתה, תקשיב, לא, אתה לא תעשה כאן. ניסימוב, לא, אתה מסלף, כי אתה תומך נתניהו נלהב, אין מי שמדבר בתוכנית, לפחות בתוכניות שלי, יותר ממך. אין מי שמדבר יותר בתוכניות מניסימוב, ראש וראשון לתומכי נתניהו. אז לבוא, גם לדבר כל יום, וגם להגיד לא נותנים לדבר, זה באמת חוצפה.
1: לא, על זה דיברתי. עוד פעם אתה מסלף. מי שמדבר לטובת נתניהו, אתם ישר טק-טק-טק קוטים אותו. קוטים אותו כמו סיכות. אבל מי שמדבר נגד נתניהו, אתם יושבים בשקט שילכלכו, כי זה השיטה שלכם. רגע, אני אגיד לך למה. אני שם לב, אני עוקב אחריך. אני עוקב אחריך, ואני אומר לך, תשאל את כל המאזינים, תעשה עכשיו הצבעה ב-103, תגידו, אני צודק.
0: אתה לא צודק.
1: רגע, הנה, אתה יודע מה אתה עושה.
0: לא, אני מוכר רק על ה... על הטענות שלך, כי אתה בתור מי שאתה יודעת, אני לא רוצה אפילו להעליב אותך, אבל אין פעם שאתה לא עולה ואני לא מקבל וואטסאפ, רגע, אין פעם שאני לא, אתה לא עולה, כולל עכשיו, כולל הרגע הזה, שאני לא מקבל וואטסאפ, אי אפשר לשמוע כבר את ניסימוב הזה, כל יום הוא מדבר. אז אתה כל יום מדבר, כל יום מדבר בשבח נתניהו, כל יום מדבר, רגע, כל יום מדבר בשבח נתניהו, ויש לך טענות.
1: לא, דרך אגב, הייתי בפטריות האחרונות שנתניהו היה, הייתי באולפן.
0: יופי, כל הכבוד.
1: מה? אני אומר לך, אלוקים נגע בנתניהו. זה בן אדם מיוחד, יש לו אילה מיוחדת, יש לו לוק של ראש ממשלה, יש לו דרך ארץ, הוא לא מלכלך על זה שלו, על הירידים של... רגע, רגע, אתה רואה עוד פעם אתה קוטע אותי. למה? הקדוש ברוך הוא בירך אותו. משה רבנו הנהיג את עם ישראל 40 שנה. דוד המלך 40 שנה, נתניהו 30 שנה, עוד כמה שנים יש לו? עוד 10 שנים?
0: שאלה, אפשר, לא, תגיד לי מתי אם אפשר שאלה, אפשר שאלה?
1: בבקשה.
0: אם הוא יפסיד בבחירות, אז אלוהים כבר לא נוגע בו?
1: לא, ההפך, אני רוצה שהוא ילך הביתה, שילך ינוח, שיהנה מהכסף שהוא עשה, שיעזוב, אתה יודע, אני רוצה, אתה יודע, כשאת יונה זרקו מהאונייה, אז האונייה, הים נרגע, נכון? אתה מכיר את הסיפור. אני מבטיח לך, אני מכל הלב אומר לך, מכל הלב אני אומר, אם יש מישהו שיכול להגיע ל-30-40 אחוז למעמד של נתניהו בעולם ומה הוא עושה, אני מבטיח לך שמי שאתה תגיד, אני אבחר בו. אבל בינינו, ראינו את כל
0: יאיר
1: לפיד הוא חלש.
0: נשיא טראמפ, הנשיא טראמפ, כל היום מקלל אותו, כל היום בז לו, כל היום לועג לו, כל היום מסתלבט עליו, כל אירופה, מנהיגים לא רוצים להיפגש איתו, הוא לא יכול לדרוך באף מקום. מה אתה כל כך מתפעל?
1: אני אענה לך.
0: מה אתה מתפעל?
1: מה השם נתניהו שטראמפ לועג לו? מה הוא עשה לא טוב שטראמפ לועג לו? זה שנשיא ארצות הברית הוא חושב שהוא הקדוש ברוך הוא לועג לא רק על נתניהו, לך תראה איך הוא לועג על האיטלקית, לך תראה איך הוא לועג על הקנדה.
0: אבל אתם תיארתם אותו, אבל כל מה, אני זוכר אפילו שיחה, לא יודע אם איתך, אבל עם הרבה מועדי נתניהו, שאלו על נס את היחסים המדהימים, הקרובים, בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית, אז פתאום טראמפ לא בסדר?
1: אין אחד שלא
0: בארץ. אז טראמפ לא בסדר?
1: סליחה, אני אמרתי שהוא לא בסדר?
0: אז אני שואל, כי עכשיו הוא מדבר נגד נתניהו כמעט בכל הזדמנות.
1: הנשיא ארצות הברית לנוכחי, כולם מכירים את האופי שלו ואת הטבע שלו ואת ההתהפכויות שלו. לא אני, כולנו מכירים. מה מסכן השם נתניהו שהוא יתהפך? זה כמו שבן אדם בוגד, במקום שילכו, יתלוננו על הבוגד, מתלוננים על המסגד.
0: אז זאת אומרת ככה, אז רק נסכם את הדברים של מר ניסימו ויקר והאהוב מבני ברק, כשהיחסים היו אדוקים בין נתניהו לטראמפ, אז תראו איזה מנהיג יש לנו, ליגה אחרת, ענק, רק הוא קושר כאלה קשרים עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם, זה אחד, וכשהיחסים מתהפכים, וטראמפ לא מפסיק לקלל אותו, ללעוג לו, להצטלבט עליו, ללבוז לו, מה אתם רוצים? נתניהו מצוין. בסדר, בכל מצקן, לפי ניסימוב. הנה, אתה רואה ניסימוב. אפשרנו לך להלל ולשבח את נתניהו כרגיל. אתה מדבר כאן כל יום. תודה רבה לניסימוב, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
2: צהריים טובים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: עם אדר מאוד השרון.
0: כן, אדר מאוד השרון.
2: ברק.
0: כן.
2: אפשר לשאול אותך שאלה?
0: בוודאי, אבל באנו לשמוע אותך, לא אותי, אותך.
2: אני, יש לי שאלה.
0: כן.
2: תגיד לי, חמאס מתעצב?
0: חמאס?
2: חמאס מתעצב.
0: לפי דיווחים ששמעתי אתמול גם גורמים בצבא וגם כתבים צבאיים, חמאס מתעצב, כן.
2: אז מה צריך לעשות?
0: לא, תגיד לי אתה, בוא, תפסיקו עם השאלונים האלה. תגיד לי אתה.
2: אני לא יודע. אני לא יודע.
0: אני גם, אתה יודע, דיברנו כאן עם אבידה בחר, ש... אשתו ובנו נרצחו בטבח בשבעה באוקטובר, והוא תושב בערי, ואמר שכמה קילומטר ממנו, הוא יודע שחמאס נמצא שם, והוא חושש מעוד טבח. בסדר, זה גם האזרחים, אתה שומע את זה, וגם אנשי צבא. הלו?
2: אני איתך.
0: אז בוא, תגיד לי, תגיד לי מה אתה אומר.
2: אני שואל מה צריך לעשות.
0: אני שואל אותך, אני שואל אותך.
2: אני לא יודע.
0: אז למה עלית?
2: בשביל לשאול מה צריך לעשות.
0: טוב, שמה.
2: זה שחמאס מתעצב.
0: מה אתה מציע לעשות?
2: אני אין לי הצעה.
0: טוב, אדר, תודה רבה. אל תחשוב על זה, ובפעם הבאה תבוא עם פתרון. תודה רבה לאדר מהוד השרון, למאזין הבא.
3: שלום.
0: שלום למאזינה.
3: מדברת שוש מחיפה.
0: שלום, שוש מחיפה.
3: אני משתדלת להקשיב לך ולגיא, קצת איש של שפיות, אבל כולם מתנפלים עליך.
0: אני עומד בזה, תאמיני לי, נהנה מכל רגע, הכל טוב.
3: ואני מצליחה להחזיק מעמד רבע שעה, 20 דקות ומנתקת. רציתי לדבר איתך על משהו מאוד חשוב. שבוע שעבר ביום שני, נדמה לי שאתה עלית לשידור. פשוט היה לי מאוד חשוב לדבר איתך ולא הצלחתי בטלפון. שבוע שעבר עולה ביביסט ואומר לך, מה קורה למחנה השמאל הזה? השמאלנים האלה, כאלה חמוצים, כל הזמן יש להם טענות, כל הזמן בוכים, תראו איזה חיים יש להם, אני לא יודעת אם אני לא בדיוק מצטטת אותו. מה שחשוב לי להגיד, זה שבאותו יום, שעה או שעתיים קודם, שמעתי את רינו צור, מראיין אמא של סרן דוד חזות, שנהרג יום או יומיים קודם, והייתה לוויה. כל כך עצוב, כל כך קשה, ואחרי שעתיים, עולה ביביסט ואומר, מה אתם מתלוננים? אז אני אומרת לך, שהביביזם זה נגע. זה נגע בגוף.
0: לא,
3: שמרעיל,
0: לא.
3: מרעיל לא, את, לא. אני אגיד או שאתה תעצור אותי, אין לי שום בעיה.
0: לא,
3: אני
0: אבל לא, חושבת... בואי נשתמש בנגע, נגע זה דבר היום ונורא. אנשים...
3: זה היום ונורא.
0: לא, אני אומר להגיד נגע, זה היום ונורא. אבל את יודעת, אנשים תומכים בנתניהו, אני... מתנגד בכל מאודי ורעייתי, אבל אני, את יודעת, יכול לך, זה אנשים, זה ישראלים, תורמים, משרתים, אפשר לקרוא להם נגע.
3: אלה לא תורמים ולא משרתים. מי שמדבר בצורה כזאת, מי שתומך בנתניהו בצורה עיוורת, כמובן, זה אנשים שמערכת החינוך כנראה קפצה עליהם, פתחה עליהם, אני לא יודעת איפה הם היו, אולי הם ישבו על הברזלים. הרי כל אדם שיש לו קומן, שאין לי בעיה שתומכים בנתניהו, אבל הופכים אותו לאלוהים. תחשוב, אדם דתי מאמין שזה משה רבנו. זה נראה לך אנשים שהם שפויים באמת?
0: תגידי, שוש.
3: זה לא טיפול פסיכיאטרי משהו?
0: שוש, תגידי לי שאלה.
3: רגע, כן, עוד שנייה. אני רק רוצה לחדד את זה. פחות משעתיים אחרי שהאימא של סרן דוד חזות מדברת, עולה מישהו ואומר, המוצים... אף פעם אתם לא מרוצים, וזה, טוב, אז זהו, זה הבעיה.
0: שאלה, כן. את, אני מניח, את אישה נשמעת לי מאוד מאוד דעתנית, וגם מעורה, את מדברת בחיפה עם חברים, למשפחה, חברות, מה אלך הרוח במקומות שאת חיה בהם? לקראת הבחירות אני מתכוון, כמובן, לקראת הבחירות, כן נתניהו, לא נתניהו.
3: תראה, בדרך כלל במקום שבו אני גרה ובו אני חיה, זה אנשים עם השכלה גבוהה, וזה לא מגיע לרמות האלה בשום פנים ואופן. יש לי שני חברים בחוג במקרה שהם דווקא מהצד הימני. לפעמים קורה שהם אומרים מילה או שתיים, אבל לא מעבר לזה.
0: רוב החברים שלך מצביעים למפלגות האופוזיציה די היום.
3: בוודאי, והאחים שלי שהם מאוד משכילים, אין לנו ויכוחים ואין לנו, אנחנו יכולים להעלות רעיונות או להגיד דברים, אבל תקשיב, עוד פעם, מה זה הביביזם הזה? זה שאתה בא ואומר, אני מת עליו, אלוהים נגע בו, הוא המשיח, הוא הזה, זה נראה לך איזשהו משהו שהוא רציני, שאפשר להתייחס אליו? תבוא עם טיעון, תגיד, אתה יודע מה הוא עשה, הוא עשה פה, הוא עשה שם, אני יודעת, הוריד קצבאות ב-2003, עד היום מדברים על זה, שבהוריד קצבאות ב-2003, מאז הוא, תשמע, זה חברות פשע, סליחה שאני אומרת.
0: זה לא
3: חוקים, אין חוקים, אין חוק, אין חוקים, את עמית משמיצים, ואת אייזנקוט משמיצים, ואת יאיר גולן, ואת כולם זורקים לכלא. אין בעיה שאנשים אומרים, אני בעד ביבי כי כך וכך וכך. אבל זה, אף אחד מהם לא טוען את זה. כולם באים, מי אתם? מי אתם? מה אתם? אתה יודע, כזה, מן השמצות כאלה, מי סופר אתכם? אני אומרת לך שוב, מי סופר אתכם? אסור לי להגיד, אבל בן הזוג שלי עובד במקום של ביביסטים. זה זוועה. זה זוועה. זה פשוט שוקדים למשיח. הם רואים בו משיח. וזה, תקשיב, משהו, גם מערכת החינוך, גם משהו, משהו לא פגום במדינה, בעם.
0: תראה, מישהו כאן כותב לי, והוא רוצה תשובה ממך, כי אמרת שהמשכילים תומכים באלה, ולא משכילים תומכים בצד השני, אז הוא כותב לי, תשאל אותה אם מי שבוחר בלפיד הוא אדם משכיל.
3: אני רוצה להגיד לך משהו על לפיד.
0: מה שנקרא, שאלה מהקהל, כן.
3: אני לא יודע איך אני יודעת. אני יודעת מי בוחר את לפיד. אני רק יכולה להגיד לך שלפיד הוא פי 100 יותר טוב מביבי. הוא לפחות עבד בשבילנו. הוא עשה מאמץ עילאי לשרת את העם. הוא הצליח יותר. לא שאין לי טענות אליו על דברים שהוא עשה או לא עשה. אבל הבן אדם עשה. אבל זה לא עושה, זה רק לוקח. הוא רק לוקח.
0: שוש מחיפה, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
4: אילן מקריית אתא.
0: כן, אילן.
4: אני רציתי לדבר על המסיבת עיתונאים בפטריוטים, אבל לפני זה אתמול כולם דיברו על ההחלטה של בג"ץ. ושכחו רק אתמול משהו נורא קטן, אתמול היה גם בגץ נגד ביבי, שבגץ חייב אותו להשיב, למה הוא לא מחליף את הממ"מית המנכ"ל המשרד שלו, דרורית שטיינית, שהיא מעורבת בפרשת מאי גולן, והיא חשודה בפלילים. אז נורא מעניין מה קורה במשרד של ראש הממשלה, אין שם אחד, דרך אגב גם הייעוץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, דרש להזיז אותה ולמנות מישהו אחר במקומה. כן. כאילו כל מי שנכנס למשרד הזה הוא מקבל את דלק את ה...
0: תגיד לי אילן, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים בעבר ואני שואל אותך מדי פעם ועכשיו זה ככה רלוונטי יותר ויותר, עוד 3.5 חודשים הבחירות, מה הלך הרוח בקריית אתא שנחשבת שאני מעוז ליכוד חזק ויציב, מה הלך הרוח, מה אנשים מדברים, האם יש מעברים ממפלגה למפלגה, או שכולם, כל אחד במקומו?
4: קשה לי להגיד בדיוק מה הלך הרוח, אני שומע פה ושם אנשים שאני מדבר איתם, שהם אומרים, הפעם הם לא יצביעו לי סופי. כן. אבל מצד שני, יש את הביביסטים, שאתמול במקרה דיברתי עם אחד, אז אין לך עם מי לדבר. כן. אין לי מי לדבר. כאילו, שאין להם כבר מה לענות, אז הוא עונה לי, אז מה, מי יש יותר טוב ממנו?
0: כן.
4: כאילו, אז הסברתי לו מי יש יותר טוב ממנו, למה כשהוא ב-96 נבחר לראשונה כראש ממשלה, אז הוא הגיע עם רקורד מפואר של מנכ״ל מחירות של ריטרים בארצות הברית, והיה סגן שר החוץ, נדמה לי, שארנס, שהיה מי שארנס חבר טוב של אבא של ביבי, דאג איך שהוא ייכנס.
0: אתה אומר שנתניהו הוכחה שלא צריך איזה רקע מי יודע מה כדי להיות ראש.
4: נכון, לא היה לו רקע בכלום, ועוד הוכחה עוד יותר קיצונית, מולו אמר בן אדם שאני לא הייתי בצד שלו, שמעון פרס, אבל היה לו רקע מפה, אין מקום לכתוב את כל הרקע שהוא הגיע כראש ממשלה, שר אוצר, שר חוץ, הקים את הקור בתימון, שר העבודה, כאילו הוא היה כבר כל השרים שאפשר להיות, אפילו הוא היה הרי העוזר הביטחוני של בן גוריון. והוא התמודד מול ביבי, שהוא היה מנכ״ל מחירות של ריטרים, וביבי ניצח אותו. אז כאילו, אין כאן קטע, היום יש מועמדים, לדעתי שכל אחד מהם, יש לו מספיק רקע בשביל להיות ראש ממשלה, יותר מה שהיה לביבי ב-96, גם אייזנקוט, וגם בנט שכבר היה ראש ממשלה והיה שר ביטחון והיה שר חינוך, וגם לפיד שכבר יושב 12 שנה וגם היה כבר ראש ממשלה.
0: שאלה אחרונה אילן, מי ראש הממשלה הבא?
4: אייזנקוט.
0: אילן מקריית אתא, תודה רבה שהיית איתנו. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
5: שלום לך ברק, מה נשמע? מה שלומך יקירי?
0: מי זה השמח לקראתי?
5: זה התימני אמנון.
0: צוברי, אמנון צוברי.
5: צריך לעלות את המצב רוח.
0: כן, כל הכבוד. אמנון, אנחנו בעד, קודם כל מה שלום הזוג הצעיר, הכל בסדר.
5: בסדר, שהשם ישמור אותם, בעזרת השם, שיעלו מעלה מעלה, ויזכו בכל הטוב שבעולם, בעזרת השם.
0: שכולנו נעלה מעלה מעלה.
5: הבן שלי, אני רוצה לומר לך, הבן שלי ששמו אביתר, הוא אדם יקר מאוד, הוא ירא שמיים, אתה יודע מה, ברמות.
0: וגם שירת בעזה, אנחנו זוכרים.
5: בטח, ברמות, הוא לא מסוגל לשמוע מילה קטנה של לשון הרע. וזה, ואני כל כך הרבה לומד ממנו.
0: כשאתה מדבר לידו דבר רכילות,
5: הוא לא רוצה, הוא לא מוכן.
0: מה, הוא אוטם את האוזניים והולך ואומר לשון הרע?
5: הוא מתעצבן, הוא אומר, לא, לא, אל דבר איתי, אל דבר איתי, אל דבר איתי, אל דבר איתי, אל דבר איתי.
0: או, מה אתה אומר?
5: ותאמין לי, ותאמין לי,
0: אבל אתה, אבל אתה, אבל, אבל אתה מדבר, אז כנראה שאתה מדבר הרבה, הרבה לשון הרע, לא?
5: ברק, תשמע,
0: אתה מדבר הרבה לשון הרע, אמנון.
5: רגע, לא, אבל תשמע, ברק, אני מודה, אני רוצה לומר לך, יש כל כך הרבה עיתונאים שהם דתיים, שגם מחזיקים עצמם חרדים, והם כל היום מדברים לשון הרע. כי תפקידו של העיתונאי הוא בין השאר לדבר לשון הרע. אז מה אתה אומר על זה? או כל הרבנים שהם במפלגות החרדיות, כל היום מדברים לשון הרע.
0: כן. אותו רב, הרב יזדי, שדיבר בלשון קשה ביותר, שאני לא אחזור עליה נגד הרמטכ"ל, מה אתה אומר עליו?
5: על מי?
0: על הרב יזדי, שהתקילל ממש את הרמטכ"ל.
5: אני, תשמע, אני אומר שכל אחד צריך לדעת את מקומו. אדם שהוא רב בישראל, הוא צריך להתעסק רק בתורה. אדם שהוא פוליטיקאי, שתעסק בפוליטיקה. אוקיי? שופט צריך לשפוט צדק, ולא להיות פוליטיקאי, כמו השופטים שלנו העליונים. שאני מתגעגע מאוד לשופטים כמו שלמה, כמו לנדאו, כמו זוסמן, כמו הרבה חיים כהן, כמו כל כך הרבה, שאתה לא היית מוצא אותם בקפלן, בושה בכלימה.
0: מי מהשופטים נמצא בקפלן?
5: מה יש לך, שופטים? אני צריך להגיד לך, בייניש ועוד כמה וכמה כאלה שהם שופטות לשעבר, בושה בכלימה. פעם לא ידעת מה השופט חושב מבחינה פוליטית. הם שפטו רק לפי עובדות, לפי צדק. ואנחנו, הדור הזה סובלים מאוד. מהשופטים שיש לנו, תבין, כל היום, אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, אני אומר בתפילה, השיבה שופטנו כבר ראשונה ביועצנו כבתאלה, כי זה דבר ארסני, ששופטי ישראל הם לא שופטים צדק. Okay. עכשיו אני רוצה לומר לך, עוד דבר לגבי אותו אדם שדיבר לא יפה על, על השרה סילמן, והוא כרגיל מדבר לא יפה, ומדבר על ראש הממשלה, שהוא נטעה וכו' וכו' וכו'. אני יודע שהוא עורך דין, נדמה לי שהוא עורך דין, הוא גם אדם מאוד מאוד מאוד מאוד מבוגר. כן. תתבייש
0: לא,
5: לך.
0: לא, הוא לא, הוא לא, מאוד מבוגר.
5: הוא מבוגר, הוא אמר שהוא בן 80, ובכל פעם הוא אומר, אני כבר עומד להיפרד מהעולם. אני אומר לו, אתה ככה רוצה להיפרד מהעולם? כשאתה ככה משחית את הפה שלך, אתה בן 80, תדבר יפה, אתה עורך דין, ריבונו של עולם. תדבר יפה, אתה רוצה להעביר ביקורת, תעביר ביקורת, אבל לא כמו שהוא אמר, על עידית סילמן, גועל נפש, ככה מדבר עורך דין, מה זה הדבר הזה? ואני מציע לו שישקול לפרוש מהרדיו. גמרנו, נערותך, בגרותך, מבאש את נערותו.
0: הוא מאזין, שעולה ומביע דעתו,
5: אבל לא לקלה, לא לדבר בצורה כזאת, מה זה הדבר הזה? איך הוא דיבר על סילמן? זה דבר שעליו צריך להחקר. שלא נדבר על הדבר הקודם.
0: אמנון, אתה יודע, יש הרבה דברים, הרבה דברים לא טובים להגיד על סילמן, אתה יודע, מותר לבקר אותה, בטח אחרי ההתהפכות שהיא, בטח אחרי מה שהיא עשתה.
5: כן, אבל, תשמע, אבל, יש צורה,
0: אל תיקח ממנו גם את הזכות הזאת לבקר את סילמן, אתה יודע, יש טענות אליה מכאן עד באר שבע, אתה יודע.
5: רק אני מציע לך ולי שאנחנו נדבר לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. אני רוצה לומר לך,
0: לא, אבל אמנון, זהו, אנחנו, יש לנו המון מאזינים שממתינים. משפט אחרון, אמנון. לא, יש לנו פשוט, העורך כאן מנפנף לי שצריכים
5: אותם. רגע, רגע, ברק, עד שאני עולה, אני פשוט רוצה לומר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שבגלל החליט במיוחד. אני רוצה לומר לך, יש לי מסר חשוב לנפתלי בנט, יאיר לפיד ולגדי איזנקוט. כפי שכל מנהיגי השמאל שהיו לפניכם, שמתרסקו לתוך הקיר של ההיסטוריה, אתם גם ככה תגמרו. גדי איזנקוט, יאיר לפיד הוא יגמור כמו אבא שלו, זכרונו לברכה, מפלגה שלו תגמור בדיוק באותה צורה, כמו שגנץ גמר, כמו שכל אלה שהיו לפניהם, אהוד אולמרט, אהוד ברק, מרב מיכאלי, בני גנץ, ועוד ישנם רבים מנהיגים של השמאל שהתרסקו. למה? כי אין להם אידיאולוגיה. לגדי איזנקוט, אין אידיאולוגיה.
0: בהזדמנות תספר לי מה האידיאולוגיה של נתניהו, אני מבולבל לגמרי. אמנון צוברי מפרדס חנה קרקור, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: מדבר עם משה מהמרכז.
0: כן, משה.
6: אני רציתי לשאול אותך שני דברים.
0: כן.
6: לגבי, קודם כל שוט
0: משה, זה השם שלך משה?
6: משה כהן.
0: משה כהן, מבני ברק?
6: לא, לא, אוקיי. אני מהיישוב צופים בשומרון, אלעד כפר סבא.
0: אוקיי.
6: אז ככה, קודם כל, בתחילת התוכנית עלתה מישהי לשידור ודיברה על שופטי בגץ, והיא השתמשה בביטוי משפחת פשע, שגם אני לא, לא, לא, לא בעד זה. אבל מנגד, וישר הועדת אותה מהתוכנית, ומנגד עלתה שוש מחיפה. השתמשה גם במשפט הזה, על הממשלה, על הקואליציה, משפחת פשע, ולא שמעתי אפילו גינוי.
0: אני אמרתי לה שאני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, ואמרתי לה לא לדבר בשפה הזאת, וגם דיברתי בזכותם של אנשים שרוצים להצביע לנתניהו, זה זכותם, הם אנשים משרתים, הם פטריוטים ישראלים כמו כולנו, ואין שום סיבה לדבר אליהם בלשון כזאת.
6: אז במחשבה לאחור אולי היית צריך לקצץ?
0: טוב, עזוב, נו, בוא, משה, תמשיך.
6: טוב, אז אני מתקדם, אני מתקדם, בסדר. בנוסף, עלה פה אבא בן אדם ואמר, דיבר על ההסתה נגד חדשות 12, תבלה, תרעלה וכו' וכדומה. ודיבר על רצח רבין, שגם הוא התחיל מההסתה. אז אני רוצה להזכיר לאותו אדם.
0: כן.
6: את ההסתה שיש, שעשו נגד ביבי, ובובות בכיכרות, ובאמת, הסתה בלתי, בלתי פוסקת, רק את המילה רצח שכחו לכתוב שם. מה, באמת, כאילו, רק שזה מגיע מצד אחר, אז פתאום זה נהיה
0: אוי ואבוי. בינתיים נרצח ראש ממשלה אחד, והלוואי שזה יהיה רצח אחרון.
6: שלא ירצח אף פעם, ולא ירצח
0: אף פעם. שהלוואי שיהיה רצח אחרון, אבל אתה יודע, אין בכלל מה להשוות, כאן רצחו ראש ממשלה, אתה יודע, אתה בא ואומר, הסיתו, לא הסיתו, כאן רצחו. היא הייתה תוצאה, בא מלאדם, עם אקדח, ירד לכיכר, וירה שלושה כדורים בראש ממשלה.
6: בזה אין ספק, בזה חמור ביותר, ואוי ואבו.
0: לא, זהו, כי אתה בא כאן עושה לי השוות, מה יש להשוות בך לרצח?
6: לא, אני מדבר, הוא משווה בין...
0: לא, אבל נכון, כי הרבה ממקרי האלימות נגרמים על ידי אנשים מוסתים. אתה יודע, באמת, אני רואה לפעמים את האנשים. אני רואה אותם בכל מיני הפגנות, מפריעים, מגדפים, מעלים סרטונים, אני שראיתי אתמול איזה מישהו, דוחה, מעלה סרטונים נגד שלושה הורים שכולים, מקלל אותם בכללות. אתה אומר, תשמע, אנשים האלה מוסתים באופן שאי אפשר לתאר, יושבים וצופים בערוצים מסוימים, ושומעים תחנות רדיו, ונחשפים לכל מיני תכנים ברשתות, בסוף הוא עולה, מסריט סרטון, ומקלל הורים שקולים, שאיזו למתוח ביקורת על נתניהו, אז תגיד לי, מה זה אם לא הסתה?
6: זה גועל נפש, אני נגד אלימות משני הכיוונים, אבל כשעושים תמונות של ביבי נתניהו, עם שפם של היטלר,
0: לא בערך, חמור ביותר, צריך להלחקוב, זה חמור. הנה, אני מגנה מי שמדמה כל מנהיג ישראלי, בטח ראש ממשלה, להיטלר או לנאצים או זה, גינוי חמור, חמור, חמור, בסדר? מה יש לך לדבר?
6: או הסתה כללית, או הסתה כללית.
0: משה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, תודה רבה למשה, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו רוצים להפסיק פרסומות צרצרה וחוזרים מיד.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום. בכפוף לתקנון.
8: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
16: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
15: שלום לך רפי קרסו.
16: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
15: שלום רפי.
16: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
17: כל שני 10 בלילה.
15: ב-10.
17: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
16: ועל מה נדבר?
15: מה שתרצה.
16: על רגשות.
15: נדבר.
16: על אהבה.
15: הצלחות וכישלונות, עושר.
16: על החיים ועל המוות. ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
17: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו, כל שני.
15: רפי?
16: כן, כן, כל יום שני ב-10.
17: כל שני
15: ב-10.
17: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין הבא. צהריים טובים.
18: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
18: עם אבי.
0: אבי מהמרכז, כן?
18: כן, כן.
0: דיברנו כמה וכמה.
18: תגיד לי, ברק, אני אשאל אותך שאלה, אבל תהיה אמיתי. אתה מאמין שאתה, עם כל השידורים שלך בערוץ 12, ב-103 FM, בטוויטר, לא משנה איפה, אתה יכול להשפיע על אחד ימני שיקשיב למה שאתה אומר, בחיית ברק. אני שואל אותך, אתה מאמין שאתה יכול להשפיע על אחד?
0: אני רק בקש ממך, בשיחה הזו, רגע, בשיחה.
18: אתה עוד יותר מקבע אותם.
0: אוקיי, רק בשיחה הזאת, אתה לא רוצה שאני אחתוך אותך כמו בשיחה הקודמת.
18: לא, אני שואל אותך.
0: אז אני אומר, תדבר בנימוס, תקבל תשובות בנימוס. תתחיל להתלהם.
18: נימוס, הכי נימוס.
0: אז יפה, תתחיל להתלהם, אז כמו פעם קודמת,
18: לא מתלהם, לא מתלהם.
0: אוקיי, אז אני לא עושה את החשבון, משפיע, לא משפיע, כן משפיע. אני אומר את דעתי. ואני אומר את דעתי, ואני אמשיך להגיד את דעתי, בכל מקום שאני נמצא, זו דעתי, מקובל עליך, אחלה, לא מקובל עליך, אחלה, הכל מעולה. מה אתה שאני עושה כאן
18: לא, לפרופגנדות? לא, למה אני אומר לך את זה? כמה דיברת?
0: אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד
18: לא,
0: מה שאני רוצה.
18: אבל בסדר, אני מדבר.
0: מה אתה שאני עושה כאן פרופגנדות, אני עושה כאן נדף, אני אשפיע על זה, לא אשפיע על זה, אני אומר את דעתי.
18: אני אגיד לך, אני אסביר לך. הוא שבר לכם את הענף שנשענתם עליו, חטופים, חטופים הביא את כולם.
0: לא, הוא הביא את זה, הנשיא טראמפ הביא אותם.
18: רגע, אבל תן לי לדבר, תן לי לדבר, אחי.
0: לא, אבל בוא נדבר עובדות. בוא נדבר עובדות. הנשיא טראמפ אמר...
18: מה זה משנה, חזרו החטופים, טראמפ הביא אותם.
0: הנשיא טראמפ אמר...
18: יופי, כן, כן, טראמפ הביא אותם, בסדר.
0: והנשיא טראמפ אמר גם שהיה כמעט פיצוץ דקה לפני העסקה, כי נתניהו רוצה לטפל הכל.
18: החטופים חזרו?
0: בזכות טראמפ.
18: יופי, ירד לכם ענף אחד. אחר כך מה בא לכם? שוחד, מרמה, הפרת אמונים, נפל השוחד.
0: רגע, אבי, לא, אבל רגע. אתה לא יכול לזרוק כאן רעל ולהגיד לי...
18: תן לי להגיד לך משהו.
0: החטופים חזרו, ואנחנו מאושרים שהחטופים חזרו, כמו שאתה מאושר.
18: אני לא בטוח, לא
0: משנה. אנחנו לא מאושרים
18: שחטופים... יש כאלה שלא, אתה כן, יש כאלה שלא.
0: לא, אז מה אתה בא ואומר? שיש כאלה שלא רצו שהחטופים יחזרו?
18: לא אתה ברק, לא אתה, יש כאלה שלא, זה הענף שנשענו עליו. Yeah. עכשיו אותו דבר בכתבי אישום, בכתבי אישום, no. ירד לכם המשקולת הגדולה שוחד, אני מבטיח לך שיתחיל לרדת גם מרמה והפרת אמונים, גם יהיה לכם. אין, אתם לא, אם לא תיצרו מהקוביה שאתם נמצאים בה, אני נשבע לך ברק, אני מכיר אנשים הכי קרובים לצלחת שם. אין בן אדם בכל ישראל, תקשיב טוב מה אני אומר לך, ותקליט אותי ותבר מה שאתה רוצה, אין בן אדם בכל ישראל שיגיד לך שביבי מושחד. עכשיו אני אגיד לך מעבר לזה, הבחירות עכשיו זה לא בין, זה בין ביבי לגלי בערב מערב יצחק עמית, כולם יודעים את זה. לא, לא אייזנקוט ולא נעליים. ביבי מול החונטה המשפטית, זה הבחירות היום. ואם תקבלו, ואני אומר לך, הנה תקליט אותי, אתם תקבלו מגה כזאת בבחירות, שלא יהיה לכם להליבור, העם לא מעוניין, לא מעוניין בשופטים האלה, לא מעוניין ביועצת המשפטית. בכוח, בכוח אתם דוחפים, לא רוצים, אחי, לא רוצים יועצת משפטית בשבילי, יהיה עורכת דין של הלקוח. אתם לא תחליטו לממשלה, איזה עורכת דין לקחת? אתם פשוט מטורפים. פשוט.
0: התחלת ללכלך, אתה רואה, אני שותק, נותן לך להגיד
18: מה...
0: לא. מה זה מטורפים? מה זה מטורפים? אתה הגיוני, מה זה מטורפים? קודם כל, תקשיב, היועצת המשפטית לממשלה, על פי החלטת בג"ץ, עוד עשרות שנים אחורה, היא הפרשנית של החוק. היא הפרשנית של החוק. היא הפרשנית של החוק. אתה יודע מה קורה עם ראש הממשלה? בוא נגיד לך, אתה יודע מה קורה עם ראש הממשלה הזה והשרים שלו? הם לא רוצים את החוק. הם רוצים מדינה בלי חוק. לכן את כל הזעם הם מוצאים עליה. אני מזכיר לך גם על מדלבליט אמרו את אותם דברים, כי הם לא רוצים חוק. הם רוצים מדינה בלי חוק, שאפשר לעשות מה שרוצים. ולכן את כל הזעם הם מוצאים על מי שמפרש את החוק. זה לא עניין מייצגת, לא מייצגת. הם מתאהבים את החוק, ולכן הם מוצאים את העצבים על מי שמייצגת את החוק. כן,
18: אתה אומר חוק, נכון? עד עכשיו בג"ץ עושה הכל בלי חוק. החוק הזה עכשיו של הרשות, הרשות
0: צריך יותר אנשים.
18: מי הוא שיחליט שיהיה מספיק שבע?
0: הוא בית משפט, אתה יודע, היה כאן מנהיגים.
18: היה כאן מנהיג של הליכוד.
0: היה כאן מנהיג של הליכוד, המנהיג המיתולוגי, זה לא ביבי.
18: לא היה, לא יכול להיות מנהיג ברמה של ביבי.
0: לא ברמה של ביבי. מנחם בגין גם
18: לא. לא יכול להיות, אי אפשר, ברק לא יעזור לכם.
0: טוב, טוב. שמענו, טוב, שמענו. אז עכשיו היה מנהיג, קראו לו מנחם בגין, שאני באופן אישי הרצתי אותו, אותו ואת שמיר, שהיו מנהיגי ליכוד גדולים.
18: כולם נעליים שלו, ברק, ברק נעליים שלו, כולם.
0: תן לי להגיד משהו, כולם נעליים, כולם פקקים.
18: אתם לא יכולים עליו.
0: זה לא יחלם.
18: כולם התקפלו, הומואים, הומואים, בגין.
0: טוב, יאללה, אבי, אבי, אבי, להתראות. עזוב, עזוב, אתה יודע, הוא לא מסוגל להתחיל, הומואים, משוגעים, פרעים. להתראות, אבי. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
19: שלום, ברק סבי.
0: שלום רב.
19: שאול מראש העין.
0: שאול מראש העין, מה שלומך אדוני? מה העניינים?
19: אני אגיד לך, יום טוב וכל טוב.
0: איך אתה מרגיש קודם כל?
19: אתה יודע, קצת קשה, אבל מתגברים, אין מה לעשות.
0: כן.
19: אני רוצה לדבר ברשותך שני נושאים קצרים.
0: ודאי.
19: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאסור לפגוע במערכת המשפט. זה דבר ראשון.
0: יפה.
19: אסור לפגוע בכלל. יש שיפוט, מי שעושה עבירה, ישלם. לא עושה עבירה, לא ישלם. זה דבר ראשון. עכשיו, אחרי האמירה של טראמפ נגד ביבי, לפני איזה חודש, משהו כזה, שאתה יודע, זה רק כמה מילים, כמה משפטים לא נעימים, עליו, בעוד שבועיים הוא נוסע לארצות הברית, ביבי נתניהו.
0: כן.
19: הנסיעה הזאת זו נסיעה ביטחונית.
0: כן.
19: עסקת נשק וחימושים, וגם טראמפ רוצה להתייעץ עם ביבי על משהו שקשור לביטחון.
0: זה אתה יודע ממקורות איפה? ממקורות בבית הלבן?
19: מה?
0: איך אתה יודע הדברים האלה? אתה בא ואומר נסיעה ביטחונית ושטראמפ רוצה להתייעץ עם נתניהו נושא ביטחוני, אתה יודע את זה על פי מקורות בבית הלבן?
19: לא, לא, אני אומר לך את זה מעצמי, זה דעה שלי.
0: איפה אתה יודע? בוא, תחשוף, תגיד לנו איפה אתה יודע, אתה כאן נותן לנו מידע ממש מתוך החדר, שהוא רוצה להתייעץ איתו, על איזה דבר ביטחוני יש? קודם כל נתניהו, טראמפ אמר לברק רביד, שליח חדשות 12 בוושינגטון, שמי שביקש לבוא לוושינגטון, זה נתניהו, הוא לא הזמין אותו, הוא ביקש, הוא גם סיפר את זה.
19: בסדר, הוא ביקש.
0: אז אם, אבל לא, זה סותר את מה שאתה אומר, כי אתה בא ואומר, הוא רוצה להתייעץ על נושא ביטחוני. מי שביקש זה נתניהו, לא טראמפ.
19: יפה, עכשיו, אם ביבי ביקש...
0: ואם אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד לך, תקשיב, נתניהו רוצה פגישה, כמו שהוא אמר גם אתמול בראיון לאחד מערוצי הטלוויזיה האמריקאית, שהיחסים בינו ובין טראמפ מצוינים, ואנחנו מסכימים על 99 דברים אחרים. הוא רוצה להראות, אני וטראמפ אחלה. ולמה? כי שבועות טראמפ מעליב אותו, מקלל אותו, פוגע בו, משפיל אותו. רגע, בסדר, אז הוא רוצה להראות, הנה, אתם רואים, למרות הכל, אני והוא עובדים ביחד. זה הסיבה שהוא רוצה את הפגישה הזאת.
19: מה שאמר טראמפ על ביבי, אלה דברים שיצאו מהקשרם.
0: מה יצא מהקשרם? הוא אמר את זה
19: בקולו. לא צריך לקחת את זה.
0: אבל הוא אמר את זה בקולו, הוא אמר את זה בקולו.
19: אמר את זה בקולו, אז אני אומר שאם ביבי...
0: אז הוא אמר, אבל הוא לא התכוון.
19: רגע, אתה לא נותן לי לסיים משפט. אני אומר, אם ביבי ביקש לנסוע לארצות הברית, הוא נסע לשני מטרות.
0: כן.
19: לגבי חימושים, ובאותו זמן גם טראמפ רוצה להתייעץ אותו, לא יודע, הוא אמר גם משפט אחד שהוא אמר שביבי יודע מי הבוס, אם אתה זוכר את המילים האלה.
0: הוא התכוון אני הבוס.
19: כן, בדיוק. אז עכשיו הוא רוצה להתייעץ עם ביבי על משהו שהוא מתלבט טראמפ להגיד אותו בפומבי או לא יודע מה, הוא רוצה להתייעץ אותו, הוא יודע שביבי הוא אדם חכם, הוא יודע לדבר, יודע להגיד, יודע להגיד דברים ש תאמין לי שזה יעזור. בוא נגיד לך משהו, אמריקה בלי ישראל לא יכולה, בישראל בלי אמריקה היא לא יכולה.
0: ישראל בלי אמריקה לא יכולה. אתה בטוח שארצות הברית בלי ישראל לא יכולה? זאת אומרת, אם אין ישראל חס וחלילה וחס, ארצות הברית קורסת?
19: תשמע, אתה זורק משפטים.
0: לא, אני שואל, אתה אמרת, אני רוצה לחדד את מה שאתה אמרת.
19: אז אני אומר לך, אז אני מחדד לך את מה שאני אמרתי. אמריקה בלי ישראל, זה מכה לאמריקה.
0: הבנתי.
19: אמריקה,
0: אז למה הם מפרגנים לקטר ולסעודיה ולטורקיה ובאמת מדינות שממש לא מאוהבות ישראל, למה הם כל כך מחממים איתם יחסים ולא איתנו כמו שהיה כל השנים?
19: תשמע, זה ניגוד אינטרסים.
0: הבנתי.
19: לארצות הברית.
0: שאול מראש העין, תודה רבה על הסקירה. ואתה רוצה להגיד עוד משהו? סליחה, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
19: אם אתה רוצה, אני מוכן.
0: לא, תגיד, נו, תשלים, נו, מה רציתי?
19: אתה זוכר שאני אמרתי לך שעד סוף חודש שביעי תהיה מלחמה?
0: אה, נכון, נכון, נכון.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: משמעי ולא נחרץ כדרכך. תודה רבה לשאול מראש העין. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: על מה?
1: שלום, סליחה שאני מפריע, אתה איתנו בתוכנית שיחות עם מאזינים.
2: שלום ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: עם ליאור מאשדוד, מה שלומך?
1: בסדר, מי מפריע לך שם?
2: אתה רואה, יועצים, אני רוצה לשאול שאלה ברק.
1: כן.
2: לפני כמה שנים היה בחירות לעיריית אשדוד והתמודדת שם.
1: נכון.
2: סיפרת לכל הפעילים שלך וזה, כולל במוזני, שמעתי שאתה ימני והכל, נכון, וכאילו נכון. אתה ימין חזק.
1: נכון מאוד. גם לא עכשיו, אני, גם עכשיו, אני, גם עכשיו אני ימין חזק, אני מבקר
2: לא,
1: קשות
2: אתה,
1: את...
2: אתה לא ימין חזק.
1: רגע, אתה... אז אני מבקר לא, נחרצות את נתניהו, שלדעתי הוא לא ימין, הוא מדבר ימין ועושה הכל חוץ מימין.
2: אז מי ימין לפי דעתך?
1: יש, אתה יודע מה, יש, אתה שואל אותי, אני רואה ליברמן ימין, הוא איש ימין אמיתי.
2: ליברמן הוא ימין?
1: אתה יודע מה, יולי אדלשטיין הוא איש ימין לטעמי, אתה יודע, אני מנסה לחשוב.
2: ולמה ביבי לא ימין לדעתך?
1: כי נתניהו מדבר ימין ועושה מה שטוב לו, אופורטוניסט מוחלט.
2: איפה?
1: עושה רק מה שטוב לנתניהו, כל פעם על פי האינטרס וכל פעם על פי השיקולים האישיים. לכן אז אני אומר, זו דעתי, אתה יכול לא להסכים. רגע, רגע, רגע, ליאור.
2: איפה? אני גם שכן שלך בתדבב. איפה? השתנית, איפה?
1: טוב, ליאור, אז אני עוד פעם אומר, אתה יכול להיות שכן שלי 1,000 פעם, ואתה יכול להיות, אתה היית על להיות פעיל שלי 2,000 פעם, ואני חוזר על זה 1,000,000 פעם. נתניהו, לטעמי, הוא במפלגת נתניהו. זה לא ימין ולא שמאל. כל פעם על פי האינטרסים, וכל פעם על פי מה שנוח לו. ואם הוא היה כזה איש ימין, אז אולי לא היינו מגיעים לטווח הנורא שהיה בשבעה באוקטובר.
2: אבל אתה מתחיל
1: לי רגע, רגע, תן לי רגע, ואולי, רגע, לא, אבל מילה, מילה. ואולי, רגע, ליאור.
2: כולם יודעים שהרדימו אותו.
1: מי הרדימו אותו?
2: הרדימו אותו, הרדימו אותו. אז רגע, ליאור.
1: ליאור, ליאור, אני רוצה לך לשאול אותך שאלה. כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא אמר, והדברים כתובים, אתה יודע, אתה יכול להתווכח עד מחר, אתה רוצה, אני אביא לך לתדבב דברים כתובים. הוא בא ואמר, אחריות על ביטחון ישראל היא... על ראש הממשלה מלא, מלא, מלא. לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. אחריות שראש הממשלה היא עודפת. הוא אמר את זה לרבין, הוא אמר את זה לפרס, הוא אמר את זה לאולמרט. כל פעם שהוא יושב ראש אופוזיציה, כל פעם שהוא יושב ראש... איזה דוחות? איזה דוחות? למה הוא אפשר לחמאס וחיזבאללה להתעצם ככה?
2: רגע,
1: לא, לא, לא, לא, לא, תענה לי. למה הוא היה ראש ממשלה ואפשר לחמאס וחיזבאללה להתעצר? למה הוא לא נענה, למשל, הוא לא נענה לשלושה ראשי שבק, ששלושתם יעידו. לא, אתה לא נותן לי לשאול אותך. הוא לא אישר לשלושה ראשי שבק שבאו ויעידו. אמרו, זה מה שהיה, כל אחד בתקופתו, בוא נסכל את... סינואר המנוול וכל צמרת חמאס, אמר להם לא.
2: זה לא האמת. זה לא האמת, כי הם אמרו...
1: הם שקרנים, ראשי השבק? הם שקרנים? הם שלושתם?
2: ראשי שבק לא רק שקרנים, מלידה הם שקרנים, הם הערב רב של ישראל. כי אתה מבין מה שקורה, איפה כואב לשמאל?
1: רגע, ואני שואל אותך שאלה, אתה מסכים, טוב, נלך איתך בדרך אחרת, אתה מסכים איתי שחמאס וחיזבאללה היו מפלצות גדולות מאוד של טרור?
2: הם עדיין מפלצות.
1: לא, אבל הם היו לפני השבעה באוקטובר מפלצות ענק של טרור? רגע, אתה תענה לי, תענה לי רק על זה. שראשי שבק שקרנים, אתה אומר, כולם שקרנים חוץ מהקדוש ביבי. אני שואל אותך עוד פעם, אתה מסכים איתי שחמאס וחיזבאללה הפכו להיות בשנים שנתניהו ראש ממשלה מפלצות טרור ענקיות?
2: אין בעיה, אבל זה אתה צודק, אני מסכים איתך.
1: למה, למה? אז אם הוא איש ימין, אם הוא היה כזה איש ימין כמו שאתה מתפעל ממנו, למה הוא לא, למה הוא היה צריך לחכות שהכל יתפוצץ עלינו, שירצחו 1,150 ביום, ובסך הכל 2,100, וכבר 1,000 חיילים, ו-250, למה הוא לא מנע את זה? אם הוא כזה איש ימין, למה הוא לא מנע את זה? מה אתה מגן עליו?
2: רגע, יש לי שאלה. אתה, אני אחרי את הנבחר לרשות
1: ראש העיר. עזוב אותי עכשיו, בוא, אל תיקח את זה נושא אישי. אל תיקח את זה נושא אישי. אתה תענה על השאלות, לא, לא. אל תיקח את זה נושא אישי. אני, אל תיקח את זה נושא אישי. אני מעולם לא הייתי מהרצף של נתניהו. אני עבדתי עם כל השרים, אתה מוזמן לפנות אליהם, ברק ואריה דרי וסילבן.

0: וישראל כץ ואבי דיכטר, על, דעתי על נתניהו, תמיד אמרתי לאנשים האלה, לא יכלתי להגיד זה פומבי, כי עבדתי עם אנשים, והייתי עובד מדינה. אבל דעתי השלילית על נתניהו, אמרתי שנים. לכן עזוב את זה בצד. אני שואל אותך, אני שואל אותך ימין, אתה אומר, איפה היה ימין לפני הטבח בשבעה באוקטובר?
1: איך?
0: איפה הוא היה איש ימין לפני הטבח בשבעה באוקטובר?
1: ימין זה בעיני המתבונן, בעיני הוא היה ימין, בעיניך לא. זה בעיני,
0: לא, אבל רגע, אבל אז ימין גרם לטבח הזה? אז איש ימין גרם לטבח הזה?
1: מי שגרם לטבח הזה זה השמאל.
0: ליאור מאשדוד, טוב, עזוב, די, די. ליאור מאשדוד, תודה רבה, באמת תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: הלו.
0: שלום, שלום, עם מי אני מדבר?
2: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: הוא אומר שהשמאל...
0: רגע, עם מי אני מדבר? עם מי אני...
2: אילנה.
0: אילנה מהמרכז, מה שלומך אילנה?
2: איך הוא מעז להגיד שהשמאל הוא היום בשולי החיים חי? איך הוא מעז להגיד שבגלל השמאל... טוב, נו, רציתי לדבר על... לפני זה רציתי להגיד משהו ששמעתי את אמסלם אומר, שהוא מכבד נורא את אייזנקוט.
0: אמסלם, נכון, התראים בפודקאסט ואמר שהוא מאוד אוהב את אייזנקוט.
2: כן, ומה, למה הוא מחכה? הרי אמסלם בעצמו סבל נורא מאפליה הדתית וכו', למה שלא ילך עם אייזנקוט? מה הוא עושה שם בליכוד?
0: לא, מה, יש עוד מהבחירות, אייזנקוט לא צריך אותו עכשיו, הבחירות עוד שבוע הכנסת מתפזרת, החקים, כל אחד הולך לדרכו, כל אחד ינסו להיבחר, כל אחד במקום.
2: מעניין שביבי נתניהו הפך להיות יותר מורץ ומעריצים אותו יותר מנפוליון בונפרטה. אתה יודע, בונפרטה לא
0: אהבו כל כך את ביבי. לא כולם, יש כאלה שמעריצים ויש כאלה שאיך אומרים, בלשון המעטה פחות מעריצים.
2: אני רוצה לדבר על מערכת החינוך. כן. ברק.
0: כן, אבל מהר, כי אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין.
2: מערכת החינוך הייתה, היא מתחת לכל ביקורת. פעם ממערכת החינוך צמחו מהנדסים, רופאים, עורכי דין, הטוב שבטוב. היום זה כלום, הם לא מסיימים, יש כאלה מסיימים תיכון בלי תעודת בגרות. לאן המדינה הולכת? יביאו מחול?
0: כן.
2: מה?
0: תראה, אז מה את מציעה?
2: קיש לא מבין בכלל במערכת החינוך, הוא היה טייס קרב, בא עניין שמיטה לארציני.
0: לא, אבל טייס קרב, אתה יכול להניח, איש ברמה, עבר מסלול מאוד מאוד קשה, מפרך, שמצריך גם באמת רמה גבוהה.
2: תראה, אז הייתה הטובה ביותר, הייתה באמת בתקופה של הילדים שלי, זה לימור לבנת, הייתה מקסימה, עשתה את המצרף, והיה מצוין, אבל אחר כך הפסיקו את זה, למה?
0: שאלה טובה, אילנה מהמרכז, אנחנו רוצים להספיק לו עוד מאזין אחד,
2: אבל...
0: אילנה, אבל יש לנו עוד מאזין, תודה רבה לאילנה, אנחנו פשוט חייבים להספיק עוד מאזין אחד, ואין כבר זמן, תודה רבה לאילנה, ושלום למאזין האחרון בתוכנית.
3: שלום לך.
0: עם מי אני מדבר?
3: קוראים לי דני, אני מהמרכז.
0: כן, דני.
3: אני רוצה לדבר על הסיפור הזה, שמי הדליף לערוץ 12 את מועד התקיפה ביואן.
0: כן. מה אתה אומר?
3: התקיפה הייתה ב-26 לאוקטובר 24, יום שבת בלילה.
0: כן.
3: Okay? הייתי?
0: כל מילה, כל מילה, אני שומע.
3: עכשיו המטוסים, לפי מה שפורסם, יצאו ב-3 בלילה לתקיפה באיראן, ויצאו עשרות מטוסים.
0: אוקיי. Okay.
3: כל מי שגר ברדיו של 10 קילומטר מבסיס חיל האוויר, שומע שממריאים מטוסים ב-3 בלילה ביום שבת.
0: אוקיי.
3: אז מה הבעיה להודיע לערוץ 12?
0: כן.
3: הייתה ציפייה כל כך גדולה לתקיפה באיראן, שעשרות מטוסים המריאו...
0: הוא אומר שבסך הכל צריך לגור ליד אחד מבסיסי חיל האוויר, לראות את המטוסים עולים ו...
3: לא צריך לראות, צריך לשמוע.
0: לשמוע, כן. אתה יודע, גם... ראש השבק, שממנו, אתה יודע, היו כמה שרים שביקשו לו לפתוח בחקירה, אז ראש השבק הנוכחי דוד זיני אמר שאין שום דרך לחקור דבר כזה, יש אלפים שכמו שאתה אומר, אלפים שיכולים היו לדעת על דבר כזה, אני לא מדבר, הדליפו, לא הדליפו, אני מדבר שאלפים יכולים לדעת דבר כזה, כמו שאתה אומר, ובדרכים נוספות.
3: אני במקרה שירתי כקצין טכני במערך מטוסי הקרב לחיל האוויר, לא בתקופה האחרונה, לפני כמה שנים.
0: כן.
3: גרתי גם ליד בסיס חיל האוויר. כל מי שגר, אני שירתי ברמת דוד,
0: כן.
3: כל מי שגר במגדל העמק, ונהלל, וטבעון, וכל הסביבה היא, שומע, יודע מתי ממריאים מטוסים ביום שבת, למה ממריאים מטוסים ביום שבת, כמה מטוסים היו צריכים למריא, זה רק ברדוגו לא מבין את זה.
4: כן, אז אתה אומר...
3: לדעתי, 100,000 אנשים היו מודעים לדבר הזה, אם ממריאים ביום שבת, בשעה 3 בלילה, עשרות מטוסים, כולם היו מבינים לאן, כולם הבינו לאן הם טסים, לא צריך בשביל זה להיות חכם גדול. צריך לדעת לעשות אחד ועוד אחד. זה כל הסיפור. ועל זה רוצים לעשות חקירה, מי יודע כמה אנשים דיברו, ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם רוצים לחקור את דבר שמובן מאליו.
4: אתה אומר זה הרבה יותר פשוט מה שאנשים חושבים, זה...
3: אנשים, אנשים שומעים שממריאים מטוסים, מי שגר ליד בסיס חיל האוויר יודע מתי ממריאים מטוסים, שומע מתי ממריאים מטוסים, יודע שבאותה התקופה הייתה ציפייה, היו אפילו הימורים בפולימרקט.
4: פולימרקט, כן. דני מהמרכז, הדברים ברורים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לכל המאזינות, למאזינים, שיהיו לכולנו אך ורק בשורות טובות, דברים טובים, ואנחנו נשתמע.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקוראים.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. בעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. עם זאת, צוין בהודעה כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף הזמני במהלך שלב המעבר. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים על התקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו אלי הירשמן מסביר כי לפי הנוסח המעודכן יוקפו מעצרי תלמידי הישיבה לפחות עד תחילת דצמבר ולא רק 3 חודשים כפי שהוכרז בתחילה. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. התאחדות הכדורגל האירופית יצאה בהצהרה רשמית חריפה נגד פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
8: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה זכות להרער על ההחלטה של פיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום. זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותנו.

0: סימן טוב ומזל טוב, פתחנו עם טיילור סוויפט שהתחתנה שלשום, ברכות חמות טיילור, שיהיה במזל טוב וסימן טוב. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 6 ביולי 2026. לא נאמר איזה יום היום כדי שלא תקפוץ לנו התראת מספרות סגורות, כי אנחנו עם שקד מורג פה איתנו, ואנחנו לא רוצים עכשיו לסבך אותה עם כל ההתראות האלה. אני רון שלום, ואני רוצה לומר שלום ליואב כהן, שם גנרי, שאתמול משום מה לא היה כאן. מה אומר יואב?
1: מה קורה? מה העניינים?
0: מה קורה?
1: אני מבין שלא חסרתי לך אתמול.
0: לא.
1: אבל אתה יודע מה?
0: מה?
1: גם אתה לא חסרת לי אתמול. נראה לי אנחנו פיטים, כן.
0: אתה כאילו מחזיר לי?
1: היה לי גם כיף, היה לי כיף בלעדיך. אני נהניתי מאוד, ממש.
0: אתה כאילו מחזיר לי. אתה לא מחזיר. אני חסרתי לך אתמול ואתה...
1: אני אומר את החוויה שלי. אני אומר את החוויה שלי.
0: זה שלך, וזה בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, עוד משהו?
1: כן.
0: כן.
1: אתה קצת מפתיע אותי, אתה יודע?
0: מה, לטובה?
1: אני תפסתי ממך מקצוען. האורך המוזיקלי.
0: עכשיו אתה מחזיר לי כאילו...
1: לא, תשמע, אני אנשי, הרי תשמע גם אני, שולחים לי באינסטגרם וזה, מוזיקה וזה, ואני תמיד אומר, לא, לא, לא, לא, אני לא זה, זה מהאורך המוזיקלי שלנו, אבל אתה קצת יצאת חובבן.
0: למה?
1: היום אתה משמיע טיילור סוויפט.
0: למה לא?
1: אתמול היית צריך לפתוח איתה, אתמול היה יום אחרי החתונה שלה. אין, אתה, כאילו, אתה לא על זה. אתה לא... אתה לא תתקדם יותר בחיים האלה, רון, אם אתה לא תהיה קצת יותר על זה, אתה צריך להיות על זה.
0: שתסיים רק תגיד לי, סבבה?
1: אתה צריך להיות על זה, להיות בעניינים, לדעת מה קורה וזה, ואני מבין, אוקיי, אולי זה עניין של גיל, אולי, אתה יודע.
0: אני ממתין, יש לי את כל הזמן שבו, אולי תגיד לי כשסיימת.
1: הנה, אתה יודע מה, סבבה, סיימתי.
0: עכשיו אתה מבין כמה אתה לא מבין?
1: מה אני לא מבין?
0: אתה מבין כמה אתה לא מבין? זה משפט ענק בפני עצמו.
1: אתה ענק, נכון.
0: כן, התמכרת לבינוניות. אמיתי, אני אומר לך, אין לך מושג. האובייס היה להשמיע את טיילור סוויפט אתמול.
1: אובייס, כן.
0: כן, אבל מה? מה זה היה נותן, כאילו? גם ככה היא לא הייתה שומעת את זה אתמול.
1: למה?
0: למה? איזה יום היה אתמול?
1: יום ראשון?
0: נו, היא נוצריה, היא שומרת ראשון, נשמה.
1: מה?
0: אנחנו היהודים שומרים שבת, נכון? הנוצרים, היא שומרת ראשון, אז היא לא הייתה מקשיב לתוכנית, אז מה, סתם הייתה מפספסת את זה?
1: צודק, צודק, סבבה? אתה עורך מוזיקלי גאון, צודק. סבבה, צודק, יופי. לא תשאל אותי למה לא באתי אתמול, לא מעניין אותך?
0: לא מעניין אותך.
1: לא מעניין אותך למה לא באתי אתמול.
0: לא מעניין.
1: לא מעניין אותך שהייתי בחתונה של טיילור סוויפט, לא מעניין אותך. לא, אם זה לא מעניין אותך, לא משנה.
0: אתה רציני עכשיו?
1: אם זה לא מעניין אותך, רון.
0: לא, לא, זה מעניין אותי, היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: כנראה שזה לא מעניין אותך, רון. אני לא חשבתי שזה מעניין אותך. מה, אבל בסדר, זה לא מעניין. הוא היה בחתונה של טיילור סוויפט? זה לא מעניין. אתה לא מעניין.
0: אתה מפתיע שאתה לא, חשבתי שאתה יודע שבגלל זה. אתה היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: נתקנתי את קרפל, כן.
0: אין אותי. רגע,
1: חבר'ה. מורוזובסקי, אולי אני אדעו.
0: אתה מוכן להסביר מה לך ולה? זה מעניין אותי.
1: מעניין אותך?
0: כן, מה לך ולה?
1: אז הנה, אז אני אגיד לך.
0: מה לך ולה?
1: אז אני אספר.
0: ספר.
1: אמא שלה.
0: נו.
1: היא חברה מאוד טובה של אמא שלי. אתה צוחק.
0: יאללה, נו.
1: חברות מאוד טובות.
0: חלס כבר, נו.
1: אתה יודע כמה שנים הן מכירות? שנים הן מכירות.
0: רגע, לא, אתה מסתלבט?
1: אמא שלה אנדריה.
0: נו, נכון, קוראים לה אנדריה. נכון.
1: היא הייתה מפקחת פדגוגית בראשון.
0: אמא של טיילור?
1: הייתה יושבת בתיכון, באבני החושן. הייתה פוגשת את אמא שלי בהשתלמויות.
0: לא מאמין.
1: אז הן התחברו. היה ביניהן ממש חיבור. הן היו, אתה זוכר שהיו עושים, היו עושים פעם סדנאות טאפרוור?
0: טאפרוור, הקופסאות האלה. כן.
1: היה, באים לסלון.
0: ה-90s היו, כן.
1: אתה מי שהיית מגיע לסלון וזה, ומראה, הנה זה הקופסאות.
0: כן, קופסאות טאפרוור, אמא שלי השקיעה בזה את כל הירושה.
1: כן, זה קופסאות. איזה טירוף זה היה. כמה, היו באות אלינו כל המורות לסלון.
0: רון, אתה יודע איזה קופסא הזאת של טאפרוור, האוכל נשאר תרי חודשיים?
2: אני עוד יש לי קופסאות כאלה, בפריזר.
1: בפריזה.
0: בפריזה.
1: בטח, בטח.
0: אז רגע, מזה היא מכירה, אני לא מאמין, חלס, אתה מסתלבט עליי.
1: אז כן, הן היו עושות כאלה את האירועי סלון האלה ביחד, ועכשיו היא הזמינה אותנו ונסענו כולנו לחתונה.
0: אתה לא מסתלבט עליי, נכון? כי אני מכיר אותך, אתה לא טיפוס...
1: חכה רגע. מאירה, את יכולה להרים טלפון רגע לאמא?
0: אני חייב לדעת. קשרו רגע לאמא של יואב. אני חייב לדעת.

0: היי, לא תענה לך. רגע, שנייה.
1: הלו.
0: אמא? אמא?
1: יואב, זה דחוף.
0: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: רון לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: שנייה רגע, אני עוד בג'טלג מטורף. מה? מי שאל?
2: אני.
0: רון.
1: כן.
0: הוא לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: מי זאת?
2: בבקשה.
0: הבת של אנדריה.
1: הבת של אנדריה. כן. בטח, איזה תיק. עד ניו יורק הייתי צריכה לנסוע.
0: מה זה היית צריכה? את רצית שניסע?
1: לא, אני לא היה לי נעים ממנה. הרי שלחה כזאת מתנה יפה ללידה של אנדריה.
0: נכון, היא שלחה סמיכת תינוק כזאת עם חתימה.
1: אז היה ממש יפה. אני לא היה לי פרצוף לא להגיע.
3: מה, נסעת לחתונה של טיילור סוויפט רק כאילו היה לך נעים?
1: בטח.
0: חצי ממה שהיא עושה בחיים זה מלא נעים. למה לבשת את השמלה של דיור? השמלה של דיור?
1: המפנפנת הזו.
0: כן,
3: לחתונה. מה, לבשת בגדי מעצבים לחתונה של יואב? אני מאמין.
1: המעצבת הזאת שאני אלבש, לא היה לי נעים ממנה.
0: נכון, וגם שרת שם עם אנדריה, עשיתם לנאמבר לחתונה, נכון?
3: מה?
1: רודניקית זאת, לא היה לי כוח.
0: אז למה שרת? למה שרת?
1: כי לא היה לי נעים. נו, בכל זאת, הבת שלה מתחתנת, אני יודע.
3: רגע, מה שרת שם בחתונה? מה שרתם לה שם?
1: אופלה.
3: מה?
1: אופלה.
3: אופלייט.
1: אופלה, אני יודע.
3: אופלה.
1: עשינו לה מחרוזת כזאת, כל החברות בהסתדרות המורים. דורונה ושמשונה וראובנה.
0: נכון, כן.
1: ושאולה, שלא רצינו שתופיע איתה.
3: אז למה היא הופיעה איתכן? לא הבנתי מה.
1: כי לא היה לי נעים ממנה, שתישאר לבד בצד כשכולנו שרות.
0: טוב, אמא, את חוזרת לישון עכשיו? כן?
1: כן, כן, אני גמורה.
3: אה, ישנת עכשיו? אז למה ענית?
1: מה?
0: למה ענית לטלפון, אמא, אם ישנת?
1: כי לא היה לי נעים.
0: אוקיי, אז יאללה.
1: יאללה.
3: גם לי לא נעים, אבל אנחנו מנתקים לך, אמא של יואב.
0: ביי,
1: ביי,
0: ביי, ביי.
1: ביי.
0: ביי. ביי, אמא.
3: ביי.
0: ביי. ביי, אמא.
3: ביי, אמא של יואב.
0: ביי, אמא.

0: אתה רואה, בסוף הכל מתחבר אליי.
1: איזה
0: הכל.
1: ביצוע, איזה ביצוע היה.
0: אבי סינבני. אללה. אבי סינבני והעיבוד המוסיקלי של נאור סינבני, בנו, הם היו כאן בחמישי אגדה. שני שירים שלו נכנסו לפלייליסט שלנו, ואנחנו באמת בדילמה מה להשמיע, כי שניהם...
2: כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון אליך. אתה העורך המוזיקלי, אתה לא נותן לי לגעת.
0: תגיד, איך היה אתמול? איפה היית אתמול? איפה היית אתמול?
2: אתה באמת רוצה לדעת?
0: לא.
2: אז אוקיי, אז בסדר, אז מצוין.
0: איפה היית?
2: לגלות לך.
0: דני, איפה היה? באמת בחתונה של טיילור?
3: כן, נו, אחי, בחתונה של טיילור. ביקשתי ממנו בהתחלה שהביאה איתם, הוא אמר, דני, עזוב, זה עניין משפחתי, אני
0: רוצה לבדוק אותו אם הוא רוצה...
1: אתה שומע שגם אני קצת צרוד היום, זה מעייפות.
0: כן, חשבתי ששיחקת כאילו בנבחרת אנגליה אתמול.
1: שיחקתי עם
0: הארי קיין.
1: בוא נראה.
0: אהרון עוד לא הגיע, תגידי לאהרון להגיע, כי יש לנו הרבה על מה לדבר איתו היום בספורט.
1: בטח, בטח.
0: הרבה. לפני כן, בוא נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ורדיו ירושלים רונית עזרן. רדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף.
1: רגע, איזה רדיו זה היה?
0: כל
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, גבירותיי ורבותיי, קבלו את צ'ק את מורג.
1: קמאנו.
0: אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך שוב.
0: אל תגיד שם, בלי שמות, בלי שמות.
2: רון, שלום. בצוות איתנו, הם השנה פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקון, קום.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם אתם רוצים לשחק איתנו ואתם חושבים שאתם ידענים גדולים במונדיאל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, חמש עובדות אתם תקבלו, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה אתם עונים יואב, לכם אתה זוכר?
1: אני נבדל, לא נבדל.
0: יפה, למרות שלא היית אתמול, אתה זוכר?
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
1: אני זוכר, אני אמרת את זה, שחק.
0: אני רוצה לומר לך דבר אחד. את מספר הטלפון שלנו, אתה זוכר?
1: 055-2-103-103.
0: או?
1: 055-2-103-103.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 055-2-103-103.
1: 103
0: בר צברי
1: 103
0: ילדה מטורפת
1: 103 כמובן

0: אהיה לבד.
1: יואב, בוא, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך?
2: מה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא.
2: אני לצ'רפאיה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא, בוא, תשחרר להם את הכיסא.
2: מה קורה? מה
1: קורה? לא, תשחרר להם את הכיסא, תשחרר. מה זה? איפה הם? אה, הם בצ'רפאיה.
3: מעוריך.
1: וואלה, איזה חינוך, איזה חינוך. בואו, רגע. רגע.
3: רגע.
1: מה קורה חברים שלי, אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים ו... גזר גמדי.
3: מה?
1: כן, חדש.
3: די.
1: סגרתי קרב של גזר גמדי.
3: אז אני צריך עכשיו לאסוף אותם?
1: לא.
3: אני
1: אדבר איתך על זה אחר כך. רגע, סיימתי את מה שרציתי להגיד. אמרתי אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, כן. ואיתי נמצא כאן באולפן, אח שלי יקר, יעקב יעקב.
3: רגע. מה, אני אח שלך? התשובה?
1: קרפל, מה קורה כבר מהדינמי?
4: בסדר, יש לי שאלה פשוט.
1: כן.
4: העדפת גזר גמדי כי יש לך יותר מקום במסעית מגזר רגיל?
1: כן, כי אם אני לוקח גזר גמדי, אני יכול לקחת יותר מארזים.
4: כפול שלוש.
1: כפול שלוש.
4: אתה גאון.
1: אתה יודע, נשמע, אתה יודע, נשמע.
3: גם במשקל זה עובד יותר טוב, אתה יודע.
1: מה קורה, רון שלום? איך זה להרגיש בצ'רפאיה מאחורי ככה?
5: הכל בסדר, קחו את הזמן.
3: יואב, יואב, נוח לך, נוח.
5: כן. כאילו בסדר,
1: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו סתם, עזור אותי. יואב, תשב שם, תשב שם, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב, מה שרצינו להגיד לכם זה שבא לנו לשמוע את השיר מה שמענו עכשיו במסעית שאמרתי לך.
3: אבל הם שידרו אותו.
1: לא, על הלהקה הישראלית שעכשיו שמעתי לך, אמרתי לך, אנו הכי מושמעת בעולם. טמפר סיטי, טמפר סיטי, הסלפי ווי, סלפי ווי.
3: אני לא מבין את המילים האלה.
1: כן, אבל שמעתי לך באותו, מה אמרתי לך עליהם? זה הלהקה הישראלית הכי מושמעת
3: בארץ.
4: לא, בעולם.
1: בעולם.
3: עולם, בטח, זה מה שהתכוונת.
1: כי בארץ הלהקה הכי מושמעת זה הלהקה שלי עם פרחי ירושלים.
3: בטח, אתה יודע כמה אני שומע אותם?
1: אז בוא אני רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו, שאני לא מבין מילה מהשיר, יענו סלף אווה של טמפר סיטי, יאללה.
3: גם זה...
1: שחררו את השיר.
4: זה כאילו מודעות עצמית.
1: לא משנה מה זה, העיקר זה יפה.
3: איך?
4: מודעות.
3: מה הבעיה שלו?
1: אין לו מודעות, עזוב, אין לו מודעות.
3: מה הבעיה שלו? אני לא מבין.

0: יאללה,
1: איזה שיר יפה, אה?
0: זה שיר מדהים.
1: אמר לך על הזמן, איך הוא נפתח, אני מקבל כזה. תשמע, 24 מיליון יוטיוברים לא טועים לשמה.
2: 28.
1: עלה כבר?
2: כל הזמן הוא.
0: בוא נעזה, תשמע, המוזיקליות.
1: כן.
0: השיר הזה?
1: לא רק המוזיקליות,
0: גם... יש בו דינמיות, איך אומרים?
1: גם ההוואות, אם אתה שומע את ההוואות, איך הוא מביא אותה, יענו, בטטם, ככה מכל הכיוונים.
0: ואז מביא אותה.
1: הטקסט בכלל, יענו, בתורה. הטקסט,
0: כן, אתה הבנת? מה?
1: הבנת את הטקסט?
0: אני לא, לא. אבל מוזיקלית זה חזק, בטח.
1: גם אני לא הבנתי את הטקסט, אבל לא יודע, נשמע לי פגע.
2: זה מדבר על מודעות עצמית, אתם מכירים מודעות עצמית.
1: מה אתה מבין, אתה במודעות עצמית, אתה גם כן, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע מה אתה, אתה קונספט של השיר אתה.
0: מי אתה בכלל, מה אתה?
1: זה טמפר סיטי.
0: מה אתה יודע בכלל מה זה טמפר?
1: זה כמו הקופסאות של טאפרוויר, מה שהם דיברו מקודם, זה טאפרוויר סיטי.
0: בטח, זה שומר את כל
2: הצלילים. בואו, תוציאו לפרסומות פשוט.
0: מה הוא מבין בכלל?
1: בואו נכין קפה.
0: יאללה, בסדר, בלי להוציא לפרסומות, פשוט שייכנסו. יאללה, לא צריך, פשוט שייכנסו הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש חודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: 103
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום רפי.
19: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
20: כל שני 22:00.
18: ב-22:00.
20: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
19: ועל מה נדבר?
18: מה שתרצה.
19: על רגשות.
18: נדבר.
19: על אהבה.
18: הצלחות וכישלונות, עושר.
19: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
20: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
18: רפי?
19: כן, כן, כל יום שני ב-10.
20: כל שני.
18: ב-10.
20: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: 103
21: חזרת פתאום.
1: חזרנו.
7: שניים עד ארבע.
20: עם רון שלום ויואב כהן.
7: Hey!

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.
1: אמן.
0: אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אני על זה.
2: על זה!
1: אוי, אוי. רגע, רוני קובן, שנייה, תן לי רק להגיד מי הייתה זמרת. נרקיס, עם שעת רצון, נרקיס והחבורה של צליל קליפי.
2: כן, אוהב אותה!
1: רוני קובן!
2: טום, טום, ו... טום, טום.
1: כן, כן, רוני קובן איתנו באולפן.
2: טום, טום.
1: את המוזיקה הזאת, יוז. טום, טום, טום. רוני, מה קורה? מה העניינים?
2: אני חייב להגיד לך, רון.
1: מה אתה חייב להגיד?
2: אתה מעצבן אותי.
1: אני מעצבן.
2: אתה מעצבן אותי.
1: אם היית יודע כמה אתה מעצבן אותי.
2: אתה מעצבן אותי, רון.
1: מה אני מעצבן אותך?
2: תגיד לי מה הבעיה לתלות קצת עיתונים על הקיר. שיהיה מעניין.
1: תגיד לי, רוני, זה מה שמפריע לך?
2: תפריע לי, כן.
1: בסדר, אתה יודע מה, נטפל בזה, אני מבטיח לך.
2: תודה.
1: מה חוץ מזה? מה קורה, קובן? מה חדש אצלך?
2: מה חדש אצלי?
1: כן.
2: יש לי טן בחנייה.
1: מה?
2: יש לי טן.
1: טן?
2: טן, טן. טנה? לא יודע, לא יודע איך מבדילים ביניהם.
1: נו, איך מבדילים? לפי, אתה יודע.
2: אבל הם נראים אותו דבר, זה גברים, נשים, זה לא שטן אחד הולך עם קוקו וטן אחר עם שיער קצר.
1: נו, אבל אתה גבר ואתה עם שיער ארוך.
2: די, אתה בלבל אותי, אל תנסה עכשיו סתם לבלבל
1: לא
2: אותי.
1: לא מנסה, תפי. רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, מה? אתה נכנס לי ככה בשערה לאולפן,
2: כן,
1: אני לא מוכן לזה.
2: יש לי טן בחנייה.
1: מה, אז מה עם התנים? תסביר לי מה
2: הם. הם מייללים בלילה, אני לא יכול לישון.
1: אוקיי.
2: אתמול אני יצאתי בערב, אתה יודע, אני עושה... מה אתה צוחק? אני עושה עכשיו הרצאות בלילות על, אתה יודע, על איך מראיינים ו...
1: אז איך מראיינים באמת? איך...
2: מה, תמיד פשוט תשווה לעצמך. נגיד אני מראיין אותך עכשיו, שלום, רון שלום.
1: היי, שלום,
2: הוא
1: קובן.
2: הוא גדל בקריית אונו, חי ברעננה, אח של מזולי, הבן של שרה, יש לו אחות בדנמרק, ושני ילדים.
1: טוב, טוב, מצלחים. לא צריך עכשיו את כל הקורות
2: לא
1: חיים
2: ברור,
1: שלי.
2: לא ברור, איך הילדים יצאו כאלה מוצלחים, לא חשוב.
1: ואבא כזה.
2: ואז כן. אני עושה לך, תגיד, אתה חושב שגם אני יכול לשדר ברדיו עם יואב, עם כוף המצחייה כזה, להסתחבק, היפר טס, ככה מראיינים.
1: לא יודע, אני יודע.
2: קיצר, יצאתי אתמול בערב. טן חוצה את הסדרה.
1: אוקיי.
2: הטן עוצר. כאילו חושב כזה, מה, לאן הייתי צריך ללכת? מה, הייתי צריך להביא חלב? כמה פירות? אולי איזה חתולה לארוחת ערב?
1: ככה, אתה מצחיק אותך, קרפל? מה זה מצחיק אותך? לא...
2: טן חוצה את הרחוב.
1: ככה טן חוצה את הרחוב?
2: והרחוב מלא, רון, לא תגיד אמצע הלילה.
1: מתרגלו כבר, אה? זה לא אמן.
2: אף אחד לא רואה. משפחות עם ילדים, רון. משפחות עם ילדים וטן.
1: בוא נשמע, זה נשמע דווקא חמוד.
2: ואז מגיע עוד טן, עם חתולה בפה.
1: אוי, לא.
2: והם כאילו נפגשים באמצע הסדרה, כאילו צריכו רגע לסיגריה, מה, הבאת החתולה? איך אתה מחכין את החתולה לארוחת ערב? מה, ראיתי איזה מתכון בטיקטוק, אל תשאלי, ויאללה, נפגש בחנייה אצל קובן. אז היה, רון.
1: למה זה היה?
2: אז היה.
1: תשמע, נחמד דווקא. כל הזמן אומרים שאין טבע בעיר, שהכל בטון, שהכל ברזלים, שהכל זה, הנה.
2: זאת בדיוק המחלה.
1: טבע, מה?
2: זאת בדיוק המחלה. אנחנו נגמור כמו עם החזירים בחיפה, רון.
1: לא, בחיפה באמת הם השתלטו.
2: הוא מעצר אותם פה. עוד רגע הם יאכלו כלבלבים קטנים ויתנו ביס לתינוקות.
1: לא, מה פתאום.
2: ותהיה כלבת, ומה לא? רון, השעננות הזאת תביא עלינו חורבן.
1: טוב, קובן, בוא.
2: תרגיע אותי, רון.
1: מה אני ארגיע אותך?
2: תגיד לי רק שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, קובן.
2: אבל לא יהיה בסדר, רון. זאת השעננות. הזאת שאני מדבר עליה.
1: אני אתן לך לתלות כתבה פה על הקיר.
2: באמת?
1: תתלה כתבות על תנים, סבבה?
2: או, נהדר. אז יש עכשיו, אז הנה, אני אשים כמה כתבות על תנים.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שימי לי מוזיקה.
1: שימי לו מוזיקה שקט, בבקשה.
2: טום, טום, חכה. טום, טום.
1: מה זה, מה מביא שם? מה זה?
2: טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא חמוד ונראה כמו כלב בינוני, חי בחבורות ומיילל בלילות, וגם נושא מחלות.
1: מה?
2: באופן כללי, משתלט על המרחב העירוני, האורח שלי הערב...
1: מה זה? לא!
2: הוא טן!
1: מה? הבאת לפה טן? לא, לא, אין מצב.
2: מה הבעיה? אמרת מה הבעיה?
1: אין מצב, מה אתה מכניס לי לפה חד פרם? מה עכשיו השתגעת?
2: פתאום זה מפחיד אותך!
1: קובן, די, תוציאו אותו. קרפל, קרפל, זה אתה הבאת אותו.
3: אני מפחד אבל מהטן!
1: בוא, לא, תקחו את הטן, תקחו את הטן.
2: אני מוציא את הטן!
1: שימו לי את מרגול, עדיף לי על טן. מרגול, מרגול. כן, כן, עדיף על טנים.
2: עזוב אותי!
1: סגור לו מיקרופון. לשיר ולענות.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן להתקשר אלינו. ומיד תעלו לשידור. הנה, יש לנו כבר מאזין. אבנר, רגע, אבנר, שנייה.

0: אבנר, תודה שהמתנת בסבלנות.
1: רגע.
0: רגע.
2: רגע.
0: מה קורה, אבנר?
1: בסדר, ברוך השם,
0: הודו להשם כי טוב,
1: כאילו
0: אנחנו חסדו. הודו להשם כי טוב, ספר לנו מהיכן אתה, אבנר.
1: אני מיישוב שימה.
0: שימה? איפה זה שימה?
1: זה במועצה האזורית הר חברון, אנחנו קרובים למיתר, 8 דקות, מקום מדהים, יפהפה.
0: אני בטוח שיש לכם נוף יפה שם באזור הזה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אבל רגע, יואב, רצית לשאול אותו אם זה דחוף בכלל?
2: כן, רגע, אבנר, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו במה אתה עוסק, מה אתה עושה בחייך, חוץ מלהקשיב לנו.
1: נשוי, 7 ילדים.
0: מה, זה מקצוע נשוי?
2: עם 7 ילדים זה מקצוע לכל דבר.
0: כן, זה מקצוע, מקצוע.
1: זה היה משם הולדת לבן שלי המדהים, המיוחד.
2: די! בן כמה?
1: שמתנייד בכיסא גלגלים, קוראים לו...
0: איך קוראים לו?
1: אורי דוד.
0: אורי דוד, מזל טוב מכל הצוות שלנו של 2-4, ויש לאורי חולצה של 2-4, מתנה מאיתנו, מפריקרס.
1: תודה רבה, תודה. דרך אגב, הוא ישאר לך הודעה אחר כך בפרטי, תסתכל בפייסבוק, הוא ישמח לתגובה.
2: די.
0: לי?
1: כן. זה הגיע דרכי, אני חושב, דרך אבנר, ואז אתה תראה שם הודעה בפרטי, הוא מאוד ישמח...
0: אני, אוקיי, אז זה בפייסבוק שלחת את זה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, אני מבטיח עוד מעט לבדוק את זה, אני כמעט ולא נכנס להודעות, אבל אני אעשה את זה.
3: בפייסבוק, זה של מבוגרים, זה לא בשבילך.
0: כן, זה לא בשבילי. אני טיק טוקר.
3: כן, אתה סנאפ צ'טר.
2: ואנחנו כבר נותנים לאורי דוד, ואתה יודע מה, וגם כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. במוזיאון האשליות יש תערוכה חדשה, אינטראקטיבית, עם טכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, וזה ככה מתנה מאיתנו.
0: עוד לא התחלנו לשחק. רק בכלל.
2: ליום הולדת.
1: תודה רבה, מדהים, מדהים, מדהים.
2: באהבה רבה.
0: טוב, אבנר, אתה מכיר את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מאוד מאוד, אתה יודע, זה 50-50.
1: כן?
0: אין לך סיכוי גדול מאוד לטעות, וגם אין לך סיכוי גדול מאוד לדעת, כי זה 50-50. אמרתי, נכון? סתם המצאתי איזה משפט כזה.
2: זה נשמע לי נכון, כן. לא, בטח, כן.
0: אוקיי, אז נשמע. אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, העובדה הראשונה היא ככה. המונדיאל הוא תחרות שמי שמנהל אותה היא וופה. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
0: 1-0, כמובן, מי שאחראי על המונדיאל, פיפה. פיפה, וופה זה ליגת האלופות. כן.
1: אירופה.
0: אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, פירוש המילה מונדיאל בספרדית הוא עולמי, נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
0: 2-0! כן, זה מהמילה מונדו, שזה עולם.
1: מונדו.
0: המונדיאל החל בשנת 1930 ובוטל מאז רק פעם אחת, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה!
0: 3-0. הנה, דני קרפל, שאלה יפה. דני,
3: מתי הוא בוטל ולמה?
0: מלחמת העולם. מלחמת העולם
3: השנייה. זה סיבה לבטל מונדיאל, חבר'ה.
2: לא מצדיק, לא מצדיק.
0: אוי, דני. אוקיי, 3-0. 3-0.
2: בדרך ל...
0: כן, בדרך ל-5-0. אוקיי, 4, ארגנטינה, היא הנבחרת שזכתה במספר הגביעים הגדול ביותר במונדיאלים, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל, ברזיל זכתה 5 פעמים.
0: יפה מאוד!
2: תודה, אבנר.
4: תשובה נכונה.
2: אבנר, אתה עשית שיעורי בית או שאתה באת ככה?
1: לא, אני...

0: אוהב כדורגל, דרך אגב, אוהב של ברזיל, וכואב לי על אתמול.
1: כן, זה אז רציתי להגיד לך שברזיל לא תזכה בגבי השישי של השנה.
2: לא, לא הפעם, לא הפעם.
0: אני אתן לך גם כן עוד איזשהו משהו קטן. בפעם האחרונה שהחמצנו פנדל באמצע המשחק, גם הפסדנו אותו, זה היה ב-90.
3: רגע, רגע, רון.
1: כן.
3: מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל. שאלה מספר 5, שים לב אם אתה עונה נכון, אתה עושה לנו 5-0.
2: יאללה.
1: סטרייק, שימו לב, מונדיאל 1958 התקיים בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
0: מונדיאל.
2: וואו, וואו, וואו.
1: ורוצה ורבותיי, 5-0 מהדהד. אוקיי, 5-0, תשמע, יואבה. אני רוצה להעניק לו מצלמה של רשת קאמרה, מצלמה דיגיטלית בשווי 600 שקלים. זו אחת המתנות שאנחנו רוצים לתת לך, מתנת רשת החנויות קאמרה, רשת ארצית לציוד צילום. זה אחד.
2: זה דבר אחד. בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום לאשתך היקרה. אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו, ואנחנו רוצים לה, בגלל שבאמת יש הרבה ילדים שצריך להעסיק אותם ככה בחופש הגדול, אז אתה תקבל גם כרטיס משפחתי לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות, וגם כרטיס משפחתי לוורד סטורי, תערוכה חווייתית של מסע בין יבשות ותרבויות, הכל במרחק נגיעה בביטן 2 באקספו תל אביב. תהנו, תבלו, היה תענוג איתך, אתה הפצצת פה, אבנר?
1: וואו.
2: מקצוען.
1: אבנר, אנחנו רוצים לומר לך תודה גדולה, ועוד מעט אנחנו גם נקרא את ההודעה שלך בפייסבוק. תודה, אבנר. אני
0: רוצה להגיד המון המון תודה, יש לכם אחלה של תוכנית, ואורי באמת אוהב ומעריץ, ואני רוצה להגיד לכם, אתם עושים באמת דברים מדהימים, וגורמים לעם שלנו בתקופה הזאת לחייך, וזה דבר לא פחות חשוב, והמון המון תודה.
1: איזה כיף לשמוע אותך, אתה איש מרגש במיוחד.
2: וגרמת אתה לנו לחייך. כפרה עליך, רבה. תודה רבה. תודה.
1: ביי, אבנר.
0: תגובה, תודה. ביי,
1: ביי להתראות. פרידה, בקרוב אצלנו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: 103
1: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. ובעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי לפי הנוסח המעודכן, המעצרים יוקפאו ללפחות 5 חודשים ולא רק ל3 כפי שהוכרז בתחילה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי החרדים מקווים שגם הממשלה החדשה לא תצליח לגבש חוק, וכך הזמני יהפוך לקבוע. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עוד המזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. ההתערבות הפוליטית במונדיאל הופכת למשבר. התאחדות הכדורגל האירופית תוקפת בחריפות את פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
16: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום, לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון, בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שנייה, בחיית רון שלום. פתח שעה שנייה, נו, מה? לא, אני מעריץ של רוקי, וואלה, גאול מי ששם את השיר הזה, יאללה, קרפל. ראית רוקי, את כל הרוקי?
1: 1, 2, 3, 4, 5, וראיתי גם את ההמשכים אחר כך.
0: אני ראיתי 6, 7, 8, 9, 10.
1: קריד, לא ראית קריד איתו גם?
0: בטח ראיתי. מה מעריץ של רוקי, איך הוא עולה במדרגות, נותן שם את הענויה.
2: מה קרה לך? מה קרה לך?
0: ראית איתי יעקב, ראינו את זה ביחד.
2: בטח, אני ישבתי מאוד רחוק, אתה לא רצית שאני אשב לידך.
0: לא, אני אמרתי לך, שמע, אשב ליד הדלת.
2: אני שמעתי, שמע ראיתי, לא ראיתי משם. שמעתי, יופי של פסקול.
0: רגע, יעקב, רגע. רון שלום, תן לעשות את הקרדיט, בחייה הדינה. קח את זה, אמרתי לך, קח את זה.
2: מה אתה שואל אותו בכלל?
0: בוא, יואב, שב לידי.
2: מי הוא בכלל, תגיד לי?
1: יעקב, צריך...
2: מי הוא?
0: לא, לא.
1: נימוסים והליכות, יעקב.
0: יעקב, זה נקרא תרבות שידור. תרבות שידור, כן. בוא נגיד, יענו לכל התחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, אין עליך.
2: אין עליך.
0: רונית עזרן, רדיו ירושלים, וואלק, אין עליך.
2: אין עליך.
0: אופיר מור יוסף ברדיו קול, רגע. 103 FM עם שקד מורה כמענו, אין עליך.
2: כמענו, בטח. כמענו,
0: איציק אהרון בחופש, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אין עליי.
2: עליך.
0: גם עליי.
2: כן, אתה מספר אחת, הרי מה.
0: ואנחנו עכשיו...
2: הכל סובב סביבך, זה חשוב לדעת.
0: לא, זה אתה יודע כבר.
2: כן, זה בטח.
0: זה למה אתה פה, נשמע.
2: אם יש מאזין שעכשיו מצטרף, שידע...
0: אז תפנה למאזינים ותגיד להם.
2: אתה אדון מאזין חדש, קודם כל, ברוך הבא.
0: ברוך הבא.
2: אהלן, קבלי אהלן וסעלן.
0: ברוך המצטרף.
2: בטח.
0: הדלת שלנו פתוחה בשביל כל המאזינים שרוצים להצטרף אליהם.
2: באהבה.
0: עכשיו...
2: תדע, אין עליו.
0: עכשיו אני פונה לשקד מורה כמענו, בואו נתחיל. תספור.
2: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
0: יאללה.
5: נעבור הישר.

0: תודה רבה, תודה רבה, נגיד שלום לכל הצוות שקי למדה לעשות את זה עם הקהל. צ'רלטון, ספורט אחת, ספורט מספר אחת. תודה רבה לצ'רלטון שאפשר למצוא שם גם את מבזק הספורט של הרון הרון האגדי, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק, שקד מורג,
1: כמענו,
0: דורון אורן, רן לויצקי וסגית פאר. אני כמובן הרון הרון. מי עוד?
2: אני יכול רגע, זה ידיע לספורט.
0: מה קרה, קמת מה צ'רפאיה?
2: מה, זה בסדר? כאילו, אסור לי?
0: ועוד לא סיימתי, עוד לא אמרתי, רציתי למסור
1: דרש. אלו, איזה חוצפן.
0: אל תתערב אתה, יעקב, בסדר. כשאני מדבר עם יורם, אתה לא מתערב.
1: אין בעיה.
0: סבבה?
2: אז אפשר, או שעוד לא?
0: יאללה, קח את זה מכאן, מה אתה רוצה?
2: בסדר, רציתי לדבר, איך אתה מתבאס?
0: דבר, מה אתה רוצה, תגיד כבר.
2: רציתי לדבר איתך על ההדחה של ברזיל, ועל ארלינג הלנד.
0: אל תהיה טמבל, זה הולנד, זה לא הלנד, ארלינג הלנד, כאילו מי אתה, רגע, מי אתה שתקרא להולנד הלנד?
2: מה, אהרון, הולנד זה מדינה אחרת.
0: הולנד, הולנד. זה שחקן שסוחב מדינה על הגב שלו. אתה לא תגיד לי אנו הלנד כשהבן אדם קוראים לו הולנד.
2: איך אתה יודע שקוראים לו הולנד ולא הלנד? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה פתאום כזה...
0: מה זה מאיפה? כי אתמול ראינו את אבא שלו, ולדעתי, וואלה, לדעתי, אני אובייקטיבי, אבא שלו יודע יותר טוב ממך. אתה יודע, סתם יש לי תחושה כזאת, שאבא שלו יודע יותר טוב ממך.
2: אוקיי.
0: תן לו צ'אנס, בכל זאת זה אבא, אתה מבין?
1: אתה לא חושב שאבא שלו יודע יותר טוב ממך?
0: אל תתערב.
2: טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על הארי קיין. שמעת אותו?
0: אתה כבר לא רוצה לדבר על הולנד.
2: עברנו הלאה, נו הנה, עברנו הלאה. בסדר, עברנו הלאה. הארי קיין, הוא התראיין אתמול צרוד? שמעת אותו? אחרי שאנגליה הדיחו את מקסיקו. כל הרשתות עשו על זה, מה זה, בז מטורף.
0: אתה רואה כמה אתה טמבל שלא מבין כלום בצרידות, לא מבין כלום במטרי הכל.
2: מה זה לא מבין בצרידות?
0: הוא לא היה צרוד.
2: מה זה תחום להבין בו עכשיו? מה אתה רוצה? מה לא היה צרוד?
0: תעשה עבודת מחקר, אתם העיתונאים? כל מה שאתם רוצים מהפה שלכם צרוד.
2: אני לא עיתונאי בכלל, מה אתה דוחף לי עיתונאי? אני עיתונאי?
0: הוא לא היה צרוד, זה הקול שלו, נשמה, ככה הוא מדבר.
2: זה הקול שלו, ככה הוא מדבר?
0: אני מכיר אותו שנים, אתה יודע, שאני והוא, אנו חברים, אנו כמו אחים.
1: מה, אתה דיברת איתו פעם באופן אישי, יואב? אתה דיברת איתו?
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר.
0: אתה מבין, אני מכיר אותו. שנים אני מכיר אותו, זה הקול שלו, אתה יודע מה, יואב?
2: מה?
0: בוא נסלצל לה, רגע, מהירה.
2: אתה מצלצל אליו עכשיו?
0: כן, כן, צלצלי.
2: הטלפון של הארי קיין?
0: רגע, אני שולח למאירה. מאירה, אני שולח לרגע את המספר, צלצלי אליו שנייה.
2: אני שוק. אני יכול גם לדבר איתו? אני יכול גם לדבר איתו?
0: לא, לא, לא.
2: לא לדבר איתו?
0: כן, הטלפון שלחתי לך.
2: אני פה בצד.
0: כן, קשרי אליו רגע. רגע, בוא נראה, אני מקווה שהוא יענה.
3: מה השעה שם עכשיו? אני לא יודע.
0: לא יודע איפה הוא בכלל, בארצות הברית.
4: הלו?
0: הארי, מה העניינים? זה אהרון הרון.
4: מה קורה? ראית איך התפוצצתי ברשת?
0: בואי נה, אתה יודע שאנשים חושבים שאתה צרוד, לא יודעים שככה אתה מדבר, וגם אתה יודע, לא יודעים עליך שאתה יודע עברית, זה משהו פסיכי.
4: באמת לא יודעים עליי שאני יודע עברית.
0: כן.
4: וזה טוב, זה מתפוצץ ברשתות.
0: כן, כן, בואי נה, תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך, כל העולם בטוח שאתה צרוד, עכשיו, כי אף פעם לא ראיינו אותך כמעט ככה, לא יודעים שאתה...
4: לא, זה הקול שלי.
0: כן, לא, הם לא יודעים. מה, איך אתה בסדר, נשמה? וואלה, לא דיברתי איתו הרבה זמן, הוא בחופש גדול נראה לי עכשיו.
4: טוב, אם הוא מתקשר,
0: כן.
4: תגיד לו שאבא מחפש אותו.
0: שנייה, שואלים אותי פה, רגע, שואלים אותי פה מי זה הבן שלך, אתה מבין, אנשים טמבלים לא מבינים כלום באילן יוחסין ולא בכדורגל. תספר להם מי זה הבן שלך, הם יהיו באלה, מה קרה לך?
4: איציק הילד, מה? איציק קיין.
0: איציק קיין, איציק הילד, זה הבן שלו, אתם לא יודעים.
4: לא ידעת?
0: אני בהלם.
3: ידעת את זה, רון?
0: אתה בטוח?
4: קיין!
0: אחר כך, זה אבא של איציק.
3: הוא חי בישראל?
4: קיין, בטח שקיין.
0: זה אבא של איציק, לא חי בישראל, הוא חי באנגליה, אבל...
3: איציק.
0: כן, בוא נחייבים לדבר רומים. טוב, ארי! גמרת לי את המהדורה.
4: לא, בטח, טוב, אני מת מהיפות, זה שעות אחרות לגמרי פה.
0: יאללה, ביי, ביי.
4: יאללה, אני אקדיש לך גול?
0: כן, תקדיש לי גול, תרים חולצה, תכתוב עליה הרון הרון.
4: כן, אני אכתוב, no, there is nothing like him.
0: תודה, נשמה, לא הבנתי, אבל בסדר. יאללה, ביי.
4: יאללה, ביי.
0: ביי. אתה, אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב, שאתה קטן אמונה.
3: אני בשוק.
0: אתה גם, אתה האמנת, אתה לא האמנת, אבל אתה.
2: אני באמת הייתי מופתע.
0: קטן אמונה.
1: מי אתה שאתה לא תאמין להרון הרון?
0: אל תתערב.
1: בסדר.
0: מה רצית עוד?
2: מה עוד רציתי?
0: כן.
2: רציתי לשמוע את השיר שהשמעתם ביום...
0: אתמול. אתמול, עשינו פה, כן, כן. אנחנו עשינו, יש לנו טריו חדש, סתיו שמש, אושרית חוויה, ואני...
2: טריו דה ג'נרו, לא?
0: טריו דה ג'נרו, ועשינו ביצוע מיוחד באולפן כאן בלייב. בלייב, יענו כאילו, בזמן אמת כאילו...
1: מה זה אומר לייב? מה זה אומר?
0: מה זה אומר חי כאילו.
1: כן. בשידור חי עשיתם.
0: שידור חי, כן.
1: כמו שאנחנו עכשיו בעצם.
0: תום טפה.
1: בסדר.
0: של השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, הגבר, גבירותיי ורבותיי, להקת טריו דה ג'נרו, בבקשה.
2: יאללה.

0: הטריו הכי דג'נרו בעולם, שתדעו לכם.
1: בטח, מה קרה?
0: סתיו שמש, אושרית חביה והמאסטרו.
1: אהרון אהרון מהג'ורן.
0: אתה אמרת. אני רציתי לשמור עצניות.
1: לא, מה
0: זה? זה עשיתי את הפאוזה כדי שאתה תגיד.
1: בטח, כי מאסטרו הרי זה סתם. אחר כך מגיעות המחמאות.
0: טוב, אז אני הייתי אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: כמה שלא ניסיתי, עידו מלכה, איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, נכון?
1: שיר מדהים.
0: כן, כיף לנו עם השיר הזה.
1: אולד סקול כזה, משהו...
0: יש בו.
1: משהו של פעם כזה.
0: אתה מנסה להתחכם היום, אתה מנסה להביא כאילו איזה, נכון? כאילו להיות...
1: יציאות כזה של השיר הבא.
0: מה, אתה כאילו על הצ'אט? כאילו שואל את הצ'אט מה להגיד, מה, איך להגיב?
1: לא, לי ככה טיפי. אתה רוצה שאני אתן לך את זה בגרסה יותר הומוריסטית?
0: כן.
1: שיט, טוב. שיט, מאזין. טוב, בוא נעשה מאזין, בוא נדבר עם מאזין.
0: שנתפסת על חם, אבל בסדר, אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה...
1: יונדב!
2: כן, שלום.
1: מה העניינים?
2: מעולה.
1: תגיד, זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה בעולם.
0: אני רוצה לספר לך
1: שאתה... הם גדלו ממש.
0: כן, אתה יונדב הראשון שהיה לנו בתוכנית.
1: כן, לא פגשנו עוד יונדב.
2: הלאה, נעים מאוד.
0: נעים מאוד יונדב, אתה במקרה אח של עמינדב! אתה זוכר את המערכונים האלה של אסי ישראלוף? עמינדב! עמינדב! אתה מכיר את זה, יונדב?
2: כן, מכיר, מכיר.
0: עמינדב! מה העניינים? ספר לנו קצת עליך.
2: אני עובד בחברה של דגים.
1: אופה!
2: נשוי חמישה.
0: רגע, רגע, אתה הראשון שעולה לשידור שעובד בחברה של דגים.
3: הנה, כבר.
4: גם איך זה עובד? דגים לא מדברים, הם מנהלים אותך, איך זה עובד? כאילו, יש לך עוד דגים לידך, מה זה חברה של דגים?
1: דג מנהל כספים.
2: כן, אתה מתקשר זנו עד הבית, נביאים לך דגים עד הבית.
0: איזה דגים, איזה דגי בריכות, דגי ים?
2: דגי ים, דגי סלמון, הכל.
4: שישיר פה טלפון אחר כך.
1: איך קוראים לחברה הזו?
2: זנו.
1: ז'אנו דגים, בטח.
0: מכיר?
1: קרה לך, בטח.
0: אתה מכיר, ז'אנו? אוקיי, ז'אנו דגים, טוב לדעת. אז אתה עובד, אנחנו יודעים עליך שאתה מתעסק בדגים, שאתה מאיכן אמרנו? מאשדוד. אשדוד, ושאתה יונדב, אין לך קשר לעמינדב.
2: לא, אין לי קשר לעמינדב.
0: סבבה, איך אתה במונדיאלים?
2: סבבה,
0: את מי אתה אוהד במונדיאל הזה?
2: ברזיל.
0: ברזיל, ועכשיו את מי אתה אוהד אחרי שכבר אין ברזיל?
2: לא נשאר לי הרבה.
0: מה עם לאו?
2: כן, כן, זהו, זה הברירה איתו.
0: זה הכי קרוב לברזיל, זה ארגנטינה.
2: נכון, אמת.
1: כל הדרום אמריקאיות שקיבלו נבחרת אירופאית, אפו. חוץ מארגנטינה שקיבלו את מצרים.
0: טפו, טפו, טפו, חמסה, חמסה, חמסה.
1: נראה לי שאבו.
0: אני מקווה, אני לא יודע, המונדיאל הזה כבר אי אפשר לדעת כלום.
1: נראה לי שאפשר. ארגנטינה יעברו את מצרים. חבר'ה, זה לא, אני חותם על זה פה.
0: אמן. טוב, יאללה, בוא נשחק מונדיאל או נבדל. בוא נבדוק את כישוריך.
1: אתה נבהלת, כאילו הם לא יעלו בגלל שאני אמרתי שהם יעלו.
0: אני לא יודע, אני לא רוצה שנדבר על זה, אני כאילו...
1: סבבה. אז לא נדבר על זה
4: שארגנטינה יעלו. תסתכל על הפנים.
1: לא נדבר על זה שארגנטינה מול מצרים, יש סיכוי סביר שארגנטינה לוקחת. לא נדבר על זה, סבבה, אוקיי.
0: טוב, המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל, בוא נשמע ג'ינגל.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: חמש שאלות, חמש עובדות. אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל, אם לא, אתה עונה נבדל. עובדה מספר אחת, המונדיאל הבא יהיה בשנת 2030, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: גול! כן, 1-0, גבירותיי ורבותיי, ליונדב. מי זה היה עכשיו, זוהר? שאלה מספר 2, מונדיאל 2030 ישוחק סך הכל בשש מדינות, מונדיאל או נבדל?
2: סך הכל בשש מדינות, נבדל. כן, מונדיאל.
0: מונדיאל?
2: מונדיאל, כן.
0: תשובה נכונה!
1: יצאת מזה,
0: היית על סף הנבדל, אני אגיד לך, המונדיאל יערך בספרד, פורטוגל ומרוקו.
2: כן.
0: אלה שלוש המדינות שערכו את המונדיאל, אבל בגלל שהמונדיאל הבא חוגג 100, כן. 100 שנות מונדיאל, אז יהיו גם משחקי הוקרה בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי.
1: וואו.
0: יהיו שם כמה משחקים בתחילת המונדיאל. סך הכל שש מדינות, 2-0, יואב.
1: יאללה,
0: 2-0. אוקיי. שאלה מספר 3, עובדה מספר 3. מסי כבש במונדיאל הנוכחי 6 שערים, נבדל או מונדיאל?
2: אם מסי כבש 6 שערים...
0: מהר, מהר, מהר, יונדב. מה?
2: נבדל.
0: נבדל!
4: וואו, מקצוען.
0: הוא קבע 7 שערים.
1: לא נורמלי. לא נורמלי.
0: 3-0 ליונדב. שאלה, עובדה מספר 4. שמו המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו דה אסיס מוריירה, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
0: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: אתה יודע מה, אני מבטר לך, השאלה החמישית, אם תגיד לי מי זה רונלדו דה אסיס מוריירה.
2: רונלדו דה אסיס פוריירה?
0: מוריירה.
2: מי זה, מה זאת אומרת, מי זה הוא היה? זה רונלדיניו.
0: נכון!
1: טוב! בראבו!
0: השם המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו לואיז גזריו דה לימה.
2: וואו, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. נעים מאוד, יון נדב.
0: המורה הייתה נכנסת לכיתה בברזיל, זה בטח שעתיים לקרוא את השמות שלהם.
4: לא, מסיימים את השמות ויש צלצול, הולכים הביתה.
0: זה בצלצול, כן. רונלדו דה אסיס מוריירה, כאן. רונלדו לואיז גזריו דה לימה, כאן.
1: זה, טובים בהפסקות, בצחק כדורגל.
0: טוב, אז הבטחנו לו שזאת תהיה תשובה, ניקח את זה כשאלה. 5-0, מהדהד.
1: יאללה, חביבי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו חולצה של פריק, של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו...
0: משקף נתת לו כבר?
1: נתתי לו משקפיים. אישה ילדים, משהו שאני צריך לדעת, כלב, חתול?
2: יש חמישה ילדים, הבן הגדול
1: בסיירת חרוב. עכשיו אתה אומר? אוקיי.
2: אני גאה.
1: אז אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לבאבלס, תערוכת בועות מריבה צבעונית ואינטראקטיבית ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אז אתה יכול לאכול ארוחה זוגית בפריים ואז לקפוץ עם כל המשפחה לשם. וגם אנחנו ניתן לאשתך יקרה ערכה לשיער, שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אמינדב! יונדב!
2: כן.
0: היה לנו כיף לדבר איתך, שיחקת אותה? 5-0 מהדד.
2: תודה רבה.
0: תכתבו על זה בספרי ההיסטוריה של המונדיאלים.
1: בראבו, בראבו, היה תענוג איתך.
0: רגע, סליחה, בראבו זה כזה זקן, זה כזה בומרי.
1: סבבה, אני הזקן בינינו.
0: זה כזה זקן.
1: סבבה, ברון, אני
0: הזקן. לא אתה, אתה עושה לי בושות.
1: לא, אני הזקן בינינו.
4: מה כן אומרים היום?
0: מה זה בראבו?
4: היידה, היידה, כאילו, מה
0: אומרים? לא היידה, גם לא היידה.
1: אז מה אומרים?
0: לא אומרים.
1: תלמד אותי.
0: לפעמים, תשאל את הצ'אט.
1: אני אשאל את הצ'אט. אתה רוצה שאני אגיד את זה צעיר יותר? אוקיי. ביי, יונדב.
0: ביי, יונדב.
2: תודה לכם.
0: תודה, ביי.
2: תודה, ביי.
1: אופה.

0: סטיבי וונדר עם פארט טיים לאבר. יואבי, תגיד לי, היה כאן רוני קובן מקודם, הוא אמר משהו על אחותי? כי אחותי סימסה לי עכשיו, אם רוני קובן אמר, הוא אמר משהו על מזולי?
1: אני שמעתי שכן.
0: מה הוא אמר? אני כבר לא זוכר.
1: אתה דיברת איתו.
0: הוא אמר משהו כאילו,
1: הוא כאילו ראיין אותך, הוא הדגים לך איך מראיינים, ואז הוא אמר, הנה, המרואיין הבא שלי.
0: איך הוא עשה את זה? את השיחיקוי שלו?
2: המרואיין הבא שלי, הוא גדל בקריית אונו.
0: זהו, נכון.
2: הוא אח של מזולי.
0: נכון.
2: ויש לו עוד אחות, רבית, שגרה בדנמרק. אמא שלו, שרה.
3: כאילו הבאנו את קובן למסיבה פרטית, למולדת פרטית.
2: כובע מצחייה, גם לאורות פלורסנטים.
0: כן, זהו, תודה.
2: ויש לו חתול בבית.
0: איך קוראים לו, אתה יודע?
2: טייגר.
0: לא, בסדר, עשית אותו יפה. טוב, קובן, תוציא אותנו לפרסומות, אם אתה כבר כאן.
2: מה?
0: תוציא אותנו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות. לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מלון בחול, בוקי דן.

0: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: הורים ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
13: אני חוזר הביתה.
14: חזרנו.
13: שניים עד ארבע.
12: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: שעת הלאונג' שלנו עם Imagination, Body Talk. מהתקופה שלך, יואב? אני פחות מכיר, פחות...
1: כן, אתה פחות מכיר.
0: כן.
1: מאיזה
0: כן.
1: שנה זה?
0: 82 כזה, 85, 6, משהו כזה.
1: 85, 6? אתה יודע מתי אני נולדתי.
0: בוא נדבר רגע על טיילור סוויפט ועל החתונה.
1: טיילור סוויפט והחתונה, תשמע. קודם כל, אימא דפקה שם נאמבר מטורף.
0: מה, מה זה היה הקטע באמת?
1: כל החברות.
0: כן.
1: כן, אני אגיד לך מה, זה לא... זה לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית
0: עליו. אנחנו מדברים על אימא שלה, אדריאנה.
1: אימא של טיילור סוויפט, כן. היא לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית על כל הלבורנטיות. אז הן הגיעו כולן, והן, אתה יודע, עושות ריבודי שורות.
2: זה כאילו המתחיל לשיעור עם Take Your Pipetta?
1: כן, היה להם את ה... איך זה נקרא? נייר לקמוס.
0: כן, לקמוס, כן, כן.
1: כן, שעושים את הטסטים וזה במעבדות, זה עבד יפה מאוד. אז הם עשו שם ריקודים, ואני נחתתי אתמול בבוקר, כאילו.
0: חזרת מהחתונה אתמול בבוקר?
1: כן, עכשיו, לא יכולתי להגיע לתוכנית, כי ישר נסעתי להנחות איזה אירוע.
0: איפה?
1: אירוע של חברה, חברה שעושה סייבר, קוראים להם קומוולט.
0: מה הם עושים?
1: סייבר.
0: לא יודע.
2: אז מה זה אומר, אתה יודע?
1: לא לגמרי הבנתי. אני לא לגמרי הבנתי. הם דיברו שם על שיש היום תקיפות סייבר של סוכני AI. שכאילו אנחנו המצאנו את הסוכני AI.
0: אוקיי.
1: ועכשיו הם גם תוקפים אותנו.
0: לבד כאילו?
1: מה זה הקטיעות טובה הזאת? כאילו מה זה? בשביל מה המצאנו אותם? בשביל שיתקפו אותנו? אז עכשיו אנחנו צריכים להמציא AI. שיגן עלינו מה-AI, אבל מה אם הם ידברו בין, ישתפו פעולה, אני לא יודע, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי, אז היו שם מכל מיני חברות שעושים כל מיני סייבר וסייבר, ואני לא באמת יודע להגיד מה, הם דיברו מלא באנגלית, חיסו מילים, היה להם מבופס, ריזופס, רזיליאנס,
0: היה לי כזה בכבד, רזיליאנס,
1: ת'רט,
2: כן, גם לי היה, אני זוכר,
1: רזיליאנס, ת'רט,
0: כן, כן, זה אני, זה, בזה אני מבין.
1: עכשיו,
0: אז...
1: יש לי חברים כאלה, יש לי חברים הרי הייטקיסטים, ואני מדבר איתם בעברית, והם עונים לי באנגלית. אני משואל חבר, אתה רוצה לשבת לקפה? הוא אומר, תשמע, יש שם farewell הפרודקט.
2: ואנבוקסינג.
1: אנחנו עושים לו טוסט. מה זה אומר? אנחנו נפגשים? אנחנו לא נפגשים? הוא אומר לי, תראה, היום זה יום ראשון, יש לנו weekly. נפגשים כל הצוות, אנחנו עושים meet-up. אחר כך אני עולה לבורד, אנחנו עושים sit down. אחר כך יש לי קונפרנס עם ה-CEO, אני בודק שכולם hands on. אם כולם on board, אני לוקח break ויוצא ללנץ'. אמרתי לו, אתה זוכר שאתה עובד באזור התעשייה בראש העין, אחי? אתה לא יוצא ללנץ', אתה יוצא לדפוק ברק רגל, או מלאווח, או לא יודע, תעזוב אותי. אז ככה זה היה במשך שעות אתמול, זה התחיל באיזה 9 בבוקר, נגמר ב-2 בצהריים, הם הבינו אחד את השני. אני לא הבנתי כלום.
0: אם לא אמרת האמת, אני גם לא הבנתי מהשיחה הזאת, כלום, אבל...
2: אני אפילו לא יודע אם נפגשתם בסוף לקפה.
1: כן.
0: לא הבנתי כלום, כאילו חוץ מה...
1: הייתי מנסה להסביר לך, אבל אני לא יודע מה קרה, כן.
0: אז אני אגיד לך מה אתה הפסדת אתמול.
1: מה אני הפסדת?
0: אתה הפסדת אתמול את סתיו שמש, שהייתה כאן באולפן, וביצעה בלייב את היופי שבאמצע,
1: ו... הקדישה אותו לך, או שזה...
2: היא הסתכלה עליו בעיניים כל השיר.
1: היא אמרה, אבל היא אמרה שזה באמת נכתב עליך, או שזה פתאום, כאילו, פתאום גיליתם שזה לא מה שחשבת, או...
0: היופי שבאמצע.
3: עם הזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מזל שאתה מתגעגע לעצמך, כי אף אחד לא יתגעגע אליך.
1: אני לא מתגעגע, אני...
0: רק אני מתגעגע
1: לעצמי. ממני, כן?
0: באמת? רק אני מתגעגע לעצמי?
1: אתה מתגעגע לעצמך הרבה. אני אשמח לקחת חופשה מעצמי מדי פעם.
0: אני מתגעגע לעצמי גם כשאני איתי.
1: אוקיי.
0: גם כשאני נוכח כביכול עם עצמי.
1: אתה צריך לשבת כל היום מול המראה. מול המראה. לא תתגעגע.
0: זה מה שאני עושה, חוץ מהשעתיים האלה שאני כאן איתך.
1: אתה תקוע איתי מול העיניים.
0: תשמע, ביום חמישי גם לא היית כאן, היה חמישי אגדה עם יאיר קלינגר. האיש שהלחין את קום והתהלך בארץ, ששר הסולן יהודה אליאס, האגדי. ואנחנו הסברנו ליאיר קלינגר שהזמנים השתנו. הזמנים השתנו והעם השתנה והכל בעצם משתנה פה סביבנו וזה כבר לא קום והתהלך בארץ.
1: אז מה זה?
0: קום והתהלך ברודוס. אז השמענו לו את השיר של הבוזוקי בויז. אתה מכיר את הבוזוקי בויז?
1: הבוזוקי בויז, מה זה? זה מוכר לי.
0: זה צמד הבוזוקי בויז או בשמם העברי ברחנו ליוון, להקת ברחנו ליוון.
1: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
0: שיר קצר שממצא בעצם את הכל.
1: יאללה, אני יכול לעמוד ולרקוד?
0: כן, גבירותיי ורבותיי, הבוזוקי בויז. יאללה! יאללה!

Yaquis, Yaquis. Todos a la Jotos.

0: טל סגב לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, אנחנו לא נספיק לשמוע את השיר הזה לצערי עד הסוף, אבל אנחנו נשמע אותו השבוע שוב, נכון יואבי?
1: אם הייתי העורך המוזיקלי...
0: יואבי, אתה בסדר? כי אתה נראה לי אותו מיואבי.
1: שוב יואבי משלשל, זה מה שקורה, יואבי משלשל, לא גם כן. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לשקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה, אין שעה מדויקת. אנחנו גם 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, פודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק. יואבי, הכל בסדר?
1: כן.
0: אתה בסדר?
1: שנייה, אני אלך רגע לשם.
0: רציתי לומר לך תודה, תודה רבה גם לאיסה הכלב שלנו. אנחנו גם מחר נהיה כאן בעזרת השם.
1: מה לעשות?
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: וזהו.
1: יאה.
0: ביי.
1: קדי דור.
2: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
10: בעלם.
9: כפוף לתקנון.
10: And I drive my own motor.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: כאן זינה.
3: מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
21: נהייתי סופר סטאר
22: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
24: 103 FM. Here comes the money.
25: Here we go.
26: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
24: 103 FM.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שלשכת ההסברה של חמאס הודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים, במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי ההתפטרות הזו היא למעשה רק צעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. מוסדות הליכוד יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה גם ההצעה לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. חשד לפגע וברח ברמת גן. המשטרה עצרה נהג כבן 50 שחשוד כי פגע בשלוש ילדות במעבר חצייה ברחוב הרועה ונמלט מהמקום. הילדות פונו במצב קל לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית, וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובחול כן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
33: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת, יעל ילון.
6: עכשיו 4:04 דקות, מיד על ריבית בנק ישראל, שיורדת בעוד 0.25% והיא תעמוד מעטה עד 3.5%, עוד מעט כל הפרטים על ההחלטה. ובינתיים, במסגרת בליץ החקיקה, החוקים ההזויים שהכנסת מקדמת, עבר היום בקריאה ראשונה הדבר הבא, החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, ההצעה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. הצעת החוק הזאת באה להפריד דרמטית בין גברים לבין נשים באקדמיה, ועלולה לגרום לפגיעה קיצונית בזכות השוויון, בחופש העיסוק של נשים מרצות, ואפילו עד כדי פגיעה באיכות ההשכלה באוניברסיטאות ובמכללות. לטענת יוזמת ההצעה, החוק אמור לקדם נשים ממגזרים שעד היום לא זכו לקידום הראוי, והוסיפה שהחוק יאפשר שוויון זכויות אמיתי לנשים שעומדות מול תקרת זכוכית. טוב, זה אולי במדינה אידיאלית שמדמיינת לעצמה חברת הכנסת. קידום זה לא, תקרת זכוכית זה לא, הפוך. חברת הכנסת הר מלך, קידום חוק ארכאי שכזה עלול להשיג אותנו שנים לאחור, לפיגור של עשרות שנים. חברה נועדה להוות קור היתוך, להפגיש בין גברים לבין נשים, בין תרבויות, וכל מחשבה חשוכה על הפרדה מגדרית היא מסוכנת ומסכנת את החברה כולה. מה יקרה במעבדות, בפקולטה לרפואה למשל? נשים לחוד, גברים לחוד, מרצים רק לסטודנטים, מרצות לסטודנטיות, אז היה. שלא לדבר על זה שמה שמתחיל באקדמיה עלול לזלוג במהירות לכלל בתי הספר, לתחבורה הציבורית, לקניונים, למסעדות. בקיצור, איראן זה כאן על מלא. שלא לדבר על העלויות המטורפות שכל התרללת הזאת אמורה לעלות. יותר מרצים, יותר מרצות, עוד יותר כיתות, וברור ששכר הלימוד יתייקר דרמטית. הפרדה מגדרית מסמנת את הנשים כבעיה. ורק נזכיר שאנשים הן הרוב בישראל, כלומר, רוב הציבור בישראל הוא בעיה, על פי סון הר מלך. עד עכשיו הבעיה הייתה רק שלה. מעכשיו היא של כולנו, נשים וגברים. הזוי. שלושה אחוזים וחצי, זה כאמור גובה הריבית שנקבע לפני דקות אחדות, מיד כל הפרשנויות על ההחלטה, המשכנתאות ומחירי הדיור ולמה המחירים לא יורדים. וגם הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שיעלה לקריאה שנייה ושלישית. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. אז כאמור, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.5%, על ההחלטה דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי.
7: הפחתת הריבית היום מגיעה על רקע התקבעות האינפלציה ברמה של כשני אחוזים, ובהסתמך על כך שבחודשים הקרובים היא צפויה להיות מתונה מאוד, וזאת תוך כדי ירידה ברמת הסיכון של המשק. המהלך צפוי להקל על נוטלי המשכנתאות במשק, ובמיוחד בתקופה בה ישנה ירידה משמעותית בכמות העסקאות.
6: עוד מעט עוד על הריבית בהרחבה כמובן. בעקבות התפרצות הר הגעש אתנשה בסיציליה, הוטלו מגבלות על המרחב האווירי באזור, מה שגרם לשיבושים בפעילות נמל התעופה המקומי ולביטול שתי טיסות ישראל לישראל בשלב הזה. הנוסעים הוחזרו למלונות והתבקשו להמתין עד להודעה נוספת. כאמור, ועדת החינוך אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להפרדה מגדרית באקדמיה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת שההפרדה המגדרית תגדיל משמעותית את הוצאות תקציב האקדמיה.
3: כל העניין של מסלול בהפרדה, ברגע שקמפוס בוחר בו ולא תקצבת את זה, או שהוא מפריד רק לנשים או רק לגברים, לא כל כך הגיוני, הוא צריך להפריד עדיין כפול. ואיפה את הכסף לזה? כי זה מרצים, הערכות שעות, שעות לימוד, הערכות כיתות, ניקוי כיתות, משאבי חשמל, ציוד, כל התקורות, נכון? ובהכרח אתה אומר כאן שהמסלולים המשולבים ידחקו לאחור, כי מאיפה יביאו את זה?
6: הממונה על התחרות הודיעה לחברת סני תקשורת סלולרית שהיא שוקלת להטיל עליה כנס הנעמד ב-17 מיליון שקלים בכפוף לשימוע בשל הפרות של הסדרי היבוא המקביל. לטענת הרשות לתחרות עלה חשד שחברת סני תקשורת יבואנית סמסונג בישראל ניסתה יבוא מקביל מהרשות הפלסטינית. משרד האנרגיה יוזם מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי בשטחי המים הכלכליים של ישראל. שר האנרגיה אלי כהן אומר שמדובר בחמישה אזורים בשטח כולל של 7,100 קילומטרים רבועים.
8: הגז הוא נכס אסטרטגי עבור מדינת ישראל שמבסס אותנו כמעצמת אנרגיה אזורית, תורם רבות לכלכלה וכן למעמד המדיני של מדינת ישראל באזור. המדיניות שלנו להביא חברות בינלאומיות נוספות על מנת להגדיל את יתרות הגז לשוק המקומי וכן לייצוא.
6: עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: עכשיו לריבית, כאמור, 3.5%. שלום ליעל אילון, עורכת איפה הכסף.
11: שלום ענת.
6: כמה כותרות כן. מההחלטה הזאת, שהיא כבר החלטה
11: צפויה.
6: בעצם היא גם צפויה והיא גם סדרתית, אפשר לומר.
11: נכון. שוב, הנגיד הוכיח שהוא עומד בהבטחה שלו לפני פחות מחודש ימים. הוא רמז שהוא, שנוצרו תנאים להפחתת ריבית, ובנק ישראל בהחלט מבטיח ומקיים, והיום הריבית יורדת לרמה של 3.5% במשק. הסיבה העיקרית ענת זה האינפלציה הנמוכה, קצת פחות מ-2%, 1.9%. השליטה באינפלציה, אומרים בבנק, היא המפתח העיקרי להחלטה על ההקלה הנוספת הזאת. בצד השליטה באינפלציה נרשמה גם ירידה במחירי הנפט, נוכח ההפוגה במערכה מול איראן. ההתאוששות במשק נמשכת, השקל, על אף שהוא עדיין מאוד חזק מול המטבעות הזרים, קצת פוחת, ובסך הכל בבנקים ישראל מרגישים שזה עיתוי נכון להפחתה נוספת של ריבית. עם זאת, יש שתי עזרות משמעותיות בהודעה שהבנק פרסם עכשיו. האחת, שהמערכה עם איראן בעצם עדיין לא מוחלט, לא הופסקה באופן מוחלט, ויש עדיין סביבה אי-ודאות שיכולה או עלולה להשפיע על ההחלטות של הבנק. ודבר נוסף, עזרה אולי לממשלת ישראל, ככל שתקציב הביטחון, אומרים בבנק ישראל, לא יוגדל מעבר לרזרבות שכבר נלקחו, ואנחנו יודעים שנלקחו בעת האחרונה עוד רזרבות, הגירעון יישמר סביב המסגרת של 4.9%, מה שיקל על בנק ישראל אולי להמשיך בהפחתת הריבית.
6: כן, עוד מעט גם נגיד בנק ישראל יקיים מסיבת עיתונאים, ונשמע גם חלק מדבריו.
11: נכון.
6: עכשיו נאמר שלום לדוקטור איתמר כספי, שהוא מנהל האגף המוניטרי בחטיבת המחקר, בנק ישראל. דוקטור כספי, שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו.
12: שלום ענת, שלום יעל.
6: שלום, שלום. תגיד, בכמה בסך הכל, מאז תחילת הורדות הריבית, אנחנו כבר לכמה, הגענו ל3.5%, אבל כמה זה במצטבר?
12: במצטבר היו מתחילת השנה כבר 3 הפחתות בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה.
6: 3 פעמים רבע. כלומר, 3/4%.
12: נכון.
6: אוקיי, עכשיו בוא נדבר קצת על הנימוקים בכל זאת להחלטה הזאת, כשאנחנו שומעים, אנחנו יודעים, המצב הביטחוני לא מי יודע כמה, יש זירות פתוחות, עוד לא יודעים מה המצב עם איראן, תקציב הביטחון יגדל משמעותית, ובכל זאת, הנגיד מחליט, והוועדה המוניטרית כמובן, להפחית ריבית.
12: נכון. למעשה, ההחלטה עצמה, ומה שהנגיד יתקשר עוד מעט במסיבת העיתונאים, היא מונעת מהדברים שתיארת עכשיו. יש מאזן סיכונים, יש מאזן סיכונים שנוטה, יכול להיות כלפי מעלה מכיוון הגיאופוליטיקה, חידוש של האימות חלילה עם איראן, סיכונים מכיוון שוק העבודה, של שכר שעולה קצת בקצב גבוה, שוק עבודה יחסית הדוק, ומנגד יש לנו בכל זאת, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, גם האינפלציה בפועל וגם הציפיות לאינפלציה, איסוף של השקל שתומך בהמשך התבססות האינפלציה במרכז היעד. בסך הכל במאזן הסיכונים ההחלטה התקבלה להמשיך בהפחתות הריבית, וכמובן עם כל הזהירות המתבקשת לגבי ההמשך.
11: אז אם אנחנו באמת במגמה של הפחתה, מתי להערכתך, להערכתכם תהיה הפחתה נוספת?
12: אז מה שתמיד אומרים שהכל, גם הוועדה המוניטרית וגם הנגיד, הכל תלוי נתונים. אנחנו לא מבקשים מהציבור להבין בדיוק ולחזות בעצמו את ההתפתחויות. מה שהוועדה מנסה לתקשר זה איך היא תקבל את ההחלטה. אם האינפלציה תמשיך לרדת והסיכונים יירגעו, יהיה יותר מקום להפחתות. מנגד, אם הסיכונים יחזרו וידחפו את האינפלציה כלפי מעלה, הוועדה תצטרך לפעול ביתר זהירות.
6: שזה אומר מה? שזה אומר שיש גם סיכוי, סיכון להעלאת ריבית בחזרה? זו גם אפשרות שנלקחת בחשבון?
12: בתרחיש הבסיסי של תחזית הצוות של חטיבת המחקר שפורסמה במקביל להודעה, התחזית היא לריבית של 3% בעוד שנה. זאת אומרת שזהו תרחיש הבסיס. סביבו כמובן יש סיכונים, בסוף ההודעה שנלוותה לה תחזית, יש פסקת הסיכונים, וסיכונים יכולים להגיע לכל הכיוונים, לכן אנחנו לא יכולים לחזות את ההתפתחויות, היינו בשנים האחרונות בכיוונים שלא צפינו ואכן התרחשו, אין לשלול שום דבר, ולכן זו הסיבה שפועלים בהדרגתיות ובזהירות, כמו בנהיגה שאנחנו מגיעים לערפל, אז אנחנו מעטים את הרכב, עדיין מנסים להתקדם קדימה לאן שאנחנו חושבים שצריך להגיע, אבל לא לוחצים על הדוושה מהר מדי בגלל כל הסיכונים.
11: התחזית שאתה אומר היא בעצם עלולה לאכזב מאוד את הקבלנים, הם היו מצפים שתפחיתו את הריבית השנה אפילו לרמה של 2.5%, ובאמת ענף הנדלן באופן כללי נמצא ברמה של קיפאון בעסקאות, בעיקר במרכז הארץ, עם זאת מחירי הדיור בחלק מהמקומות הם ממשיכים לעלות, יש ביקוש, יש צורך בציבור לדירות, מה אפשר לעשות כדי להקל על המצב?
12: הריבית היא לא כלי שנועד לטפל בסקטור זה או אחר, לרבות סקטור הנדלן, הוא כלי מאוד רוחבי, מדיניות מוניטרית בכללה נועדה לטפל ביעד יציבות מחירים, שמירה על האינפלציה, ועניינים של יציבות פיננסית וענייני מקרו כמו צמיחה ותעסוקה. אבל שוק הדיור בהחלט נמצא בדיונים במהלך קבלת ההחלטות. יש התפתחויות בשוק הנדלן שציינת, הוועדה המוניטרית מודעת להתפתחויות האלה. אחת הסיבות שלא רוצים להוריד את הריבית בצורה מהירה מדי, היא בין היתר גם כן כדי לא לייצר זעזועים חדים מדי בשווקים מסוימים לרבות שוק הדיור, אבל באופן כללי הפתרון לבעיית הדיור היא, כמו שתמיד הנגיד מציין ברעיונות, היא הגדלת ההיצע. היצע הדירות צריך לגדול, וזה מה שאמור בסוף לווסת את המחירים.
6: אני רואה, דוקטור איתמר כספי, תגובות של כמובן אנשי נדלן, שציפו להורדה גדולה יותר, של 0.5% אפילו, ואני גם רואה את מדדי הנדלן בבורסה, שעלו במהלך היום, כלומר היו ציפיות לירידה גדולה יותר, ובסופו של דבר הם מסיימים על סביב, פלוס 1.6. כלומר, יש אכזבה והיו ציפיות, והשאלה היא לאן זה לוקח את בנק ישראל מכאן?
12: בנק ישראל, כאמור, וגם הוועדה המוניטרית, מתרכזת בעיקר ביעד שלה, שזה יעד יציבות המחירים, שבמובן הזה אנחנו מתקדמים בצורה הרצויה, עם כל הזהירות סביב אותה אינפלציה. וכמו שאמרתי, שוק הדיור אכן רגיש לשינויים בריבית, הוא מהווה את אחד השיקולים מבחינת הוועדה המוניטרית, ובשביל לטפל בשוק הדיור ולמתן את העלייה במחירי הדירות, או לטפל בעניינים נקודתיים של קבלנים אלו או אחרים, צריך מדיניות ממוקדת מצד הממשלה, הגדלת מלאי דירות, טיפול בהתחלות הבנייה והתרי הבנייה שנמצאים כבר כן. עכשיו סך הכל ברמות
13: גבוהות. זה סיפור גדול.
11: אז בוא נדבר על עוד,
12: שמעבר לריבית.
11: על עוד סקטור שנוגע לכיס שלנו, וזה סקטור הבנקים. הבנקים מאוד נהנו כשהריבית הייתה גבוהה, מהפער בין הריבית שהם נתנו לנו על העוש או על הפקדונות לבין ההלוואות הגבוהות בריבית גבוהה. עכשיו כשהריבית יורדת, זה נראה שאנחנו אולי מרוויחים הקלה בעומס על ההלוואות שלנו, אבל על הפקדונות ועל העוש החיובי, הבנקים לא ממש מתגמלים אותנו.
12: אז בכל מחזור ריבית, ריבית, אנחנו כבר, אולי התרגלנו כבר, כן, על פעם זה היה מצב שבו ריבית הייתה תקועה על אפס למשך שנים רבות, ריבית עלתה בעקבות האינפלציה ועכשיו היא יורדת, זה אכן משפיע על התמחור בשוק הפקדונות ושוק ההלוואות, משפיע על רווחיות הבנקים וגם על הלקוח בקצה. לגבי הרווחיות של הבנקים והסיכונים והתועלות למשקי הבית, אז כמובן בנק ישראל עוקב אחרי זה ועוקב אחרי אינדיקטורים שונים ליציבות פיננסית ולפיגורים. בהלוואות כרגע לא רואים שום דבר חריג בעולם הזה, ולגבי רווחיות הבנקים, אז עניינים שקשורים לתחרות והכנסת תחרות לשוק הבנקים, אז בנק ישראל עוסק בזה הרבה, הנגיד מדבר על זה הרבה בהקשרים אחרים, פחות רלוונטי להחלטת הריבית הנוכחית, אבל כן. זה בהחלט חלק מה...
13: אוקיי.
12: טוב,
13: אנחנו נעצור כאן, נודה לך דוקטור איתמר כספי, מנהל האגף המוניטרי, חטיבת המחקר, בנק ישראל, תודה.
11: תודה.
13: אנחנו נצא לדיווחי תנועה, פרסומות, ועוד מעט הכל על המשכנתאות, ההלוואות, כן ירידת מחירים בדיור או לא, עוד מעט נבדוק את כל הפרמטרים הללו. תודה יעל בינתיים.
11: תודה.
26: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
13: כביש מספר 2, עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, סעו בזהירות.
26: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: 103 FM.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, חנת!
0: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: נהייתי סופר סטאר.
25: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
27: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
28: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
29: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
30: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
31: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
32: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
33: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
34: מעולה.
33: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
34: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
33: קייק?
34: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
36: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
37: 103 FM.
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
13: כאמור 3.5%, זה גובה הריבית אחרי ההפחתה של 0.25%, הפחתה נוספת. ועכשיו נדבר על משכנתאות. שימי אזיאשווילי הוא חבר הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום שימי.
38: שלום, ענת, מה נשמע?
13: בסדר, מספיק 0.25%?
38: מספיק זה שאלה טובה. בסוף אנחנו רואים פה שיש ירידה, אבל בסוף כן ציפינו לירידה משמעותית יותר. כל הנתונים, כל מה שנקרא הסביבה, ההרגשה, הייתה במחשבה שבאמת נראה פה ירידה של 0.5%, אבל בסוף נגיד בנק ישראל נקרא לזה אמר, אני עושה את הדברים במינון וזהירות, הוא לא רוצה מה שנקרא לשבור את ה... את הכללים ואת
13: החוקים. הוא נוהג בזהירות, אני רק זהו, אמרתי קודם בשיחה עם בכיר בנק ישראל, שמדדי הנדלן השונים לא בדיוק מרוצים, כלומר הם מסיימים בפלוס, אבל זה התחיל הרבה יותר גבוה. עכשיו בוא נדבר רגע על הירידה הזאת של 0.25%, כמה במצטבר, נגיד ההחזר החודשי יקטן בכמה, תעשה לי רגע חשבון ואחר כך נלך למסלולים השונים.
38: אז אם אנחנו מדברים על, נקרא לזה כלל אצבע של על כל 100,000 שקלים במסלול הפריים, אנחנו נראה ירידה בהחזר החודשי של 15 שקלים בחודש. ובסוף בנתונים מצטברים, אנחנו הולכים על המשכנתא הממוצעת של 450 אלף שקל במסלול הפריים, אנחנו נראה פה ירידה של כ-70 שקלים בחודש, וכ-20 אלף שקלים בתשלום הריבית המצטבר על סך המשכנתא. זה בהחלט נתונים שהם כבר יפים, אנחנו גם סוגרים עלייה מצטברת של כ-360 שקלים מאז תחילת ההורדות, באמת מנובמבר 2025.
13: שנגיד בשנה בגס, אם אתה מחשב לי את זה, כמה זה משמעותי לחשבון ההוצאות, שזה החשבון הגדול ביותר בעצם, זו ההוצאה הגדולה ביותר למשפחה.
38: נכון, אז יש לנו הוזלה של 360 שקלים ברמה החודשית, וכ-80 אלף שקלים ברמה של סך תיק המשכנתאות בעצם למשפחה, זה בהחלט כבר נתונים יפים.
13: כן, עכשיו בוא נדבר, נכון, זה לא רע, בוא נדבר על המסלולים שאטרקטיביים, נכון להיום, כמובן שזה עשוי, עלול להשתנות, תלוי בהתאם למה שקורה במשק, בביטחון, בכלל.
38: נכון, אז אחד, אנחנו קודם כל, אחרי ש3 שנים באמת מאז רמת העלייה, אפילו כבר 4, מאז העלייה בריבית בנק ישראל, מסלול הפריים בעצם נחלש מאוד ברמת השימוש שלו, ירד לשפל של כ-10% מתיק המשכנתאות הממוצע שנלקח במסלול הפריים. אנחנו כבר חוזרים לראות עלייה במסלול הפריים בצורה משמעותית יותר, אנחנו כבר מתקרבים לממוצע של כ-20% מתיק המשכנתא במסלול הפריים.
13: מה משתלם עכשיו לקחת?
38: אז אנחנו חוזרים באמת לפריים בגלל האמונה של גם אנחנו רואים מה קרה בירידות בחודשים האחרונים, אבל גם עם הציפייה העתידית, בעצם עד 2027 לעוד 3 ירידות ריבית, זה בהחלט גורם גם לישראלים וגם לנו יועצי המשכנתאות, מה שנקרא לחזות ואולי לצפות באמת לעתיד לירידות נוספות, ככה שאנחנו חוזרים להאמין במסלול הפריים. בנוסף, אנחנו גם עדיין רואים גידול בלקיחת המסלולים שהם צמודים לאגרות החוב הממשלתיות של המדינה, בעצם המשתנים הלא צמודים למדד, ששם גם קצב הלקיחה הוא כ-40% מתיק המשכנתאות במסלולים האלה, ושם גם כן אנחנו רואים ירידה משמעותית מאוד באוגנים של אגרות החוב הממשלתיות, בעצם מהבורסה, כי הציבור שוב גם חזר להאמין בישראל, רמת הסיכון בבורסה ירדה, והמשקיעים באמת מזרימים את הכסף בחזרה, וכמובן אנחנו רואים את נקרא לזה הפסקות אש בכל הגזרות של המלחמה, בסוף הם תורמים מאוד לעניין הזה, וכמובן המדד ש... נשאר על 1.9 די עציב באמת בחודשים.
13: נכון, עכשיו תגיד, זהו, עכשיו תגיד לסיום, שימי, היקף הפיגורים גדל, האם זה מהווה סיכון ללווים, לנוטלי המשכנתא?
38: בהחלט, אנחנו אולי באחוזים, אנחנו לא רואים עדיין את הגידול הזה שהוא כל כך משמעותי, כי אנחנו באמת ברמה של 0.66 די יציבה בחודשים האחרונים, אבל אם נדבר על כמות מספרית בעצם בנתונים מוחלטים, אנחנו מדברים על גידול של 200 מיליון שקלים בחמישה חודשים האחרונים בהיקף הפיגורים, זה מעל 200 משפחות נוספות שנוספו למעגל הזה. הסיכונים בשוק גדלים, אנחנו רואים גם יותר משכנתאות שנלקחות ביחס החזר גבוה מ-30%, זה אומר שהמשכנתאות מסוכנות יותר, יקרות יותר, והרבה יותר משפחות כבר מתקשות לשלם את המשכנתא. זה בא בהחלט גם עם הנושא הזה של ריבית בנק ישראל, היא יורדת, אבל אומנם עדיין בקצב יחסית
13: כן,
38: נמוך.
13: לא מספיק.
38: ומפה אנחנו צריכים...
13: ועדיין, כן, ועדיין ממשיכים להסתבך.
38: תבין את משקי הבית, תבין את המשפחות.
13: אוקיי, שימי אדיאשווילי, חבר הוועדה המקצועית של התאחדות יוצאי המשכנתאות. שימי, תודה רבה.
38: תודה.
13: שלום, פרסומות. Here comes the money!
26: Here we go! אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
0: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
26: בחסות?
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי,
31: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
36: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
6: ויווי קאפ מגן על תא אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
36: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי
14: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי
16: בייסטה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
19: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
31: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
37: 103 FM.
26: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
13: עכשיו נלך לחוק, להצעת החוק שאושרה היום לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק שהיא שנויה במחלוקת, וזה ממש בעדינות, אני אומרת את זה, הצעת חוק הזויה, אם נתבטא כך, וזה הפרדה מגדרית באקדמיה ובמכללות. הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, ויושבת ראש ועד ראשי המכללות הציבוריות. שלום פרופסור יפעת ביטון.
21: שלום ענת.
13: שלום.
21: תיקון קטן, אני יושבת ראש ברם לשעבר, אבל לשעבר. היום בוועדה דיברתי בשם כמה וכמה בכלל.
13: לגמרי, מה שמגיע מגיע, וטוב, קודם כל לגבי הצעה הזאת, תקשיבי, זה קורה, כלומר, זה תכף הולך לשנייה שלישית.
21: את צדקת, למרבה התדהמה, וניתן אולי לומר לא תדהמה, משום ש... הקואליציה הייתה עסוקה בשיטתיות בלתי נתפסת כמעט, במסירות שהלוואי שראינו רואים כמותה באלף נושאים אחרים, לקיים שבוע, מדי שבוע בשבוע, כמעט יום ביומו בחלק מהמקרים, דיונים במאות ההתנגדויות וההסתייגויות שהוגשו לחוק הזה כדי להצליח במשימה הזאת, שלא לומר במזימה הזאת.
13: תכף נדבר גם על הכסף, כי זה הרי אמור לייקר את כל העניין, וזה בסוף נופל גם על שכר הלימוד וכו', שכר מרצים, אבל אני כבר חושבת קדימה, ואני אומרת, רגע, זה מתחיל פה, וזה הולך לאוטובוסים, וזה הולך לבתי ספר בכלל, וזה הולך ל, לא יודעת מה, בתי קולנוע, מסעדות, כלומר, אנחנו הולכים להפרדה, קודם קראתי לזה איראן, זה כאן, לגמרי אנחנו שם.
21: קודם כל אני רוצה להזכיר שבאיראן אין הפרדה באקדמיה.
13: יופי.
21: אוקיי?
13: אז אנחנו
21: נתחיל מהבשורות הטובות לאיראנים הקשות לנו. ואני חושבת את רגע להיות רציניות, ואנחנו בכל זאת בתוכנית שעסקת בהקשר הכלכלי של זה, מה שאת אמרת עכשיו, אנחנו עלולות למצוא את עצמנו, עלולים כחברה, כן?
13: כן.
21: למצוא את עצמנו באיזשהו שכפול מערכתי של הכל, כאילו לציבור הכללי, ואז יש גם לציבור החרדי שרוצה נשים בנפרד וגברים בנפרד. בדברים שלי היום בוועדה, יש איזשהו רגע שבו לצערי הוצאתי מהוועדה, וזו לא הפעם הראשונה שבאה בוועדה שמדברת על הסכנה של הדרת נשים, אנחנו מוצאות בזו אחר זו מהוועדה. אני אומרת, זה משחק סכום אפס. התקציב הוא מוגבל, סכומי הכספים למערכת ההשכלה הגבוהה, למערכת התרבות, לכל המערכות שהזכרת אותן, תחבורה ציבורית וכיוצא באלה, הכל, בכל המקרים האלה מדובר בתקציבים מוגבלים, אם אנחנו צריך עכשיו לחלק אותם לשילוש הזה, לכל הפחות, כן, שיהיה איזה מערך כללי, ואז המערך לגברים, ואז המערך לנשים, זה יגרע בהכרח מאיכות השירותים האלה. ואני מוטרדת במיוחד מהגריעה והפגיעה שעלולה להיגרם למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובעצם לפיתוח המדע במדינת ישראל. ההון האנושי, פיתוח המדע והידע, הם מקלים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר שיש לנו, כאלה ששום טיל לא יכול לפגוע בהם, אפילו שראינו שפגע טיל במכון ויצמן. עדיין המציאות היא שאלה הכלים המרכזיים לצמיחה ולסגסוג ולהתמודדות עם איומים שיש לנו בג'ונגל הזה שאנחנו חיים בו, ואנחנו מבינים שהפוגעים בו זה מבפנים, אנחנו, הטיל הזה מגיע מכוון וישיר ומסוכן, מבפנים, לא מבחוץ.
13: תגידי, כמה, הרי אנחנו יודעים שכרגע מדובר על הפרדה בכיתות, ואני כבר הזכרתי כל מיני סקטורים וסקציות של במה שזה עלול לפגוע. ממה אתם חוששים יותר? כלומר, איפה זה עלול להקיף לגמרי את האקדמיה והמכללות, את כל המוסדות, ולעשות איזשהו נזק שהוא בלתי הפיך, אלא אם כן יוכלו לבטל את החוק, אם וכאשר.
21: קודם כל, יש פה כל כך הרבה רובדים, יש את הרובד התודעתי של המציאות שאליה אנחנו מגדלות את ילדים והנחקים.
13: אגב, אנחנו הרוב, צריך להזכיר
21: מה נראה להם? בדיוק, הרוב הציבור הישראלי במובהק, לא מדבר אליו החוק הזה, לא רלוונטי לו, הוא מתנגד לו. אפשר היה לראות היום בוועדה, ממש קלטתי זה, צילמתי תמונות כדי לזכור את היום הזה, את היום שבו נעשה כזה חוכה ויתלולה בכנסת, יושב יו"ר הוועדה ואומר, מי בעד, מי נגד, נגמר. מי בעד, מי נגד, נגמר. זה כמו איזה בדיחה.
13: לגמרי, אבל ככה מתנהלות, אבל ככה מתנהלות כל הוועדות. זה מטורף, אבל ככה זה עובד.
21: היה לי מאוד קשה לראות את זה, אני לא ראיתי.
13: מי בעד, מי נגד, מי בעד, מי נגד, והחוצה, זה הכל, מוציאים החוצה תוך שנייה.
21: אז אני חייבת לומר שהייתי, ענת, אני נמצאת הרבה בכנסת, אני באמת רואה את עצמי גם כשליחת ציבור שאינה פוליטית, כזאת ש דואגת באמת לתשתיות מרכזיות של סגסוג בחברה האזרחית הישראלית, ואני נמצאת הרבה בכנסת, אני לא ראיתי כזה מופע אימים מהסוג הזה, של באמת גם זלזול בעבודת הכנסת, גם זלזול במומחיות, בנתונים, איך ייתכן שבוועדה כזאת לא מגיעים, את יודעת, נציגי אוצר, נציגי בתת עם גיליונות אקסל מפורטים ומפרחים, שמראים לנו את העלות האמיתית של הדבר הזה, האם אנחנו יכולים לסת העלות הזאת כחברה, וזה לא רק של הפיצול הזה בתוך המערכות.
13: בכמה כסף מדובר, פרופסור ביטון, בכמה כסף?
21: אנחנו יודעות עד עכשיו שניתנו מיליארדים להפרדה המגדרית בתואר הראשון. מה יהיה עם התארים השניים והשלישיים שעכשיו אנחנו מדברות עליהם? איזה תחרות זה ייצור גם בין המוסדות, שאת יודעת, עכשיו רעבים לכסף, כי זה ברור שזה משחק סכום אפס, היא לקח כסף ממקומות אחרים בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. כולם יצטרכו באיזשהו שלב להיכנס למשחק הזה ולרצות את הכסף הזה. זה כסף אדיר ממדים, הוא יוצר ממש אפליה בין האוכלוסייה המשרתת והאוכלוסייה האזרחית שמדפקת על דלתות האקדמיה, למול האוכלוסייה המתבטלת, החרדית, שרובה גם לא משרת בצבא, ועכשיו אנחנו ניצור את המערכת הזאת שבה תהיה ממש אפליה בהקצבות לקבוצות האלה, ואנחנו מדברות על כבר היום ניתנת לסטודנט שנכנס למערכת ההשכלה הגבוהה והוא חרדי, מקבל פי שלושה מסטודנט למשל ממוצא אתיופי שהוא דור ראשון להשכלה גבוהה. ואם אנחנו משוות את זה לסטודנטיות שהן דור ראשון להשכלה גבוהה מהפריפריה, הן לא מקבלות כלום. כלומר, לא הן מקבלות במלגה, לא אני מקבלת כמוסד שנותן להן את ההזדמנות האמיתית למוביליות חברתית. זה ממש חורבן של אחד מהכלים המרכזיים למוביליות חברתית.
13: מה זה יעשה למרצות? רק תגידי לסיום. אגב, כשאמרתי אנחנו הרוב, התכוונתי שאנחנו אנשים הרוב, אנחנו 51%.
21: לא, אבל אנחנו הרבה יותר מ-50%.
13: נכון, נכון, נכון.
21: אנחנו הרוב במדינת ישראל, הרוב המשרת, הרוב שרוצה סגסוג ורוצה מערכת השכלה גבוהה איכותית, הוא רוב גדול בהרבה. זה דבר אחד. לגבי המרצות, אני חושבת שמה שמקומם במיוחד, זה שבאחת ההתנגדויות האוטומטיות האלה של מי בעד, מי נגד, עצרה לרגע חברת הכנסת עדי עזוז את הדיון ואמרה, אבל זאת הייתה הסתייגות שמבקשת לדאוג שלא ייפגעו נשים מרצות, גם לזה אתם מתנגדים? לא היה עם מי לדבר, כלומר הכל מותר.
13: פרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה, מכללת אחווה, תודה רבה, תודה שדיברת איתנו.
21: תודה.
13: שיהיה לנו בהצלחה לכולם. פרסומות ובורסה. Here comes the money.
26: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
0: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
37: עדיף. 103 FM.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
36: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
37: מטבחי השף, דקל קמילה.
28: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
37: גם חזק לבית הספר.
28: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: התנאים בדן?
7: 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: 103 FM, here comes the money.
11: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
12: עכשיו נגיד שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
13: שלום ענת.
12: טוב, אנחנו עדיין בעקבות הריבית, תכף נשמע דברים שאמר הנגיד במסיבת העיתונאים ממש לפני כמה דקות, אבל קודם קצת מדדים. זה התחיל הרבה יותר גבוה עם הרבה יותר ציפיות נגיד לעוד 0.5% הפחתה, אבל בסוף זה מסיים סביב 0.8%, משהו כזה.
13: כן, תראי, כרגע שאנחנו מסתכלים על המדדים, אז מדד המעוף עולה ב-0.7%, תל אביב 125 ב-0.8%. כמו שאמרת, ברגע ההחלטה עצמה נרשמה מעין אכזבה בשוק, ראינו קצת את העליות מתקזזות, אבל אחרי כמה דקות זה חזר לעלות, ואנחנו כבר קרובים לרמת השיא שהייתה לפני ההודעה.
12: אוקיי.
13: השאלה היא באמת, האם השוק ציפה להפחתת ריבית יותר
12: יפה. עכשיו בוא נגיד רק למאזינים שלנו, שהנגיד דיבר קודם על כך שרק עוד שנה הריבית תרד ל-3%, ואנחנו ב-3.5%, כלומר, יש לנו חצי שנה, אז זה לא יותר מרבע ועוד רבע, וזה ייקח עוד זמן.
13: בדיוק, אני חושב שפה הנקודה העיקרית, השוק לא טיפה שהריבית תרד היום ב0.5%, הוא טיפה שנגיד יעדכן את התחזיות שלהם לגבי הריבית בהמשך, זאת אומרת, שנראה תוואי הפחתות ריבית מהיר יותר קדימה, ואת זה כרגע בנק ישראל מעדיף לא לעשות, הוא מעדיף להישאר זהיר, וזה מתחבר לאותם דברים שהנגיד אמר בהודעה, שתי נקודות עיקריות, אי הוודאות הגיאופוליטית עדיין קיימת.
12: בדיוק.
13: ואי הוודאות הפיסקלית ובעיקר...
12: לגמרי. עכשיו, אז בדיוק. אז בוא נשמע דברים שהוא אומר בעניין תקציב הביטחון.
14: בממשלה נבחנת האפשרות להגדיל בהמשך השנה את תקציב הביטחון לשנת 2026 בהיקף של עד 25 מיליארדי שח נוספים. כך שהתקציב יעמוד על 183 מיליארדי שח. ככל שהדבר יתממש, הגירעון צפוי להיות גבוה מהחזוי ולעמוד על כ-5.5% תוצר. והאינפלציה לשנה קדימה תהיה גבוהה יותר מזו החזויה בכ-0.3%, וזאת בהתאם להרכב ההוצאה והשפעתו על מגבלות ההיצע במשק.
12: כלומר, הוא מזהיר כאן, אורי, הוא בעצם אומר 40 מיליארד תחלמו, ומי שיעשה את זה הוא אדם לא אחראי, אולי 15 מיליארד.
13: כן, תראי, נגיד בנק ישראל מפרסם תחזיות, והנחות הבסיס בתחזיות שלו הן שהסביבה הביטחונית נרגעת, אנחנו לא הולכים למלחמה עצימה, זה נגמר, ושתיים שתקציב הביטחון לא גדל, בהינתן שתי ההנחות האלו, אז המשק יתושש לאט לאט, האינפלציה תהיה בשליטה, והריבית תרד קצת בזהירות, הכיוון כאילו חיובי.
12: לא,
13: אבל בהינתן שתי ההנחות האלה לא מתממשות.
12: על סמך מה הוא אומר את זה, כי אנחנו לא כל כך שם, אוקיי.
13: חייבים להניח הנחות כלשהן.
12: טוב.
13: ואם ההנחות האלו, אחת מהן לא תתממש, אז גם כל השאר משתנה, כולל הצמיחה, כולל האינפלציה. ברור שאם התקציב הביטחון יהיה יותר גבוה, זה יכריח את האינפלציה כנראה להיות

0: יותר גבוהה, אם כי יצטרכו לעלות מיסים, אם כי יקצצו תקציבים, ואז אינפלציה יותר גבוהה, אבל גם הריבית לא תרד.
1: בדיוק, שנלך בחזרה לאחור. אורי גרינפלד, תודה רבה. תודה אורי. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, המפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל, בדיגיטל הראל גוטשטיין ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד.
2: שלום ענת.
1: שלום, שלום, רון קופמן.
3: שלום ענת, ערב טוב.
1: אני נוטשת ואתם תמשיכו.
2: אנחנו נמשיך.
1: להתראות.
2: איש איש וסבלותיו.
1: להתראות.
2: להתראות. ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: אתה טוב, רואים עליך שאתה טוב, אז בוא נתחיל.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
3: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום סתם שוטר אנרכיסט, כי אני אוהב אנרכיה. היום תפס אותי חבדני, ביקש להניח תפילין. הוא עשה את כל העבודה, נתן לי פתק כדי שאקרא. בסיום הפעולה הוא ביקש ואמר... ביקש שאני אומר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמרתי לו שאומר את המשפט אם הוא יסדר לי ג'וב של חצי משרה ככלומניק בדוברות של בית המקדש. הוא חייך ואני ביקשתי מאלוהים בקול שקולה קצת הכלום ושום דבר תתעלה מפסיקות בית המשפט העליון שיושב ראש הכנסת יסרב לקיים הצבעה חוזרת בבחירה למבקר המדינה, שיריב לוין ושלמה קרי יכפו על נשים באולפני הטלוויזיה להופיע בלבוש של נשות הטליבן, כי היום נראות להם תועבה ממש ממש. עוד אנחנו רוצים שארגוני הטרור של החרדים ימשיכו להשליט טרור יומיומי. אתמול הם התפרעו למשל בגלל מעצר של חניוק שחיבל ברכבת הקלה. הנזקים של הטרור החרדי לתשתית הרכבת בירושלים הם כ-600 מיליון שקלים בשנים האחרונות, אבל אסור לעצור קדושים. אני רוצה שקולקציית האנרכיה, הרמה של פחדנים שיודעים רק לאיים, תסגור את חופי הים בשבתות בגלל תועבה, ותתיר לנשים להיכנס למים רק בגלביות ושביס, רק במחול כמובן. הלבב יטילו כאן עוצר בכל שבת, וימנו פקחים ערבים לשמור על הקדושה, כי זה בשביל גויים. אם לא תהיה הסכמה למנות הרברים, אפשר תמיד למנות הלהטב, ואז אם יגדירו אותם כגי של שבת, תועבה חמורה לתפיסתם, אז חשוב שתהיה שימושית. בברכות שחייה יהיה הנועל כמו בבני ברק, יום בנים, יום בנות, בשבת לא, כי זה לא קדוש. מסעדות, בתי קפה, רק בקשרות מלאה. לא מספיקה זו של הרבנות, רק בדץ בית יוסף, כדי שאריה דרי יתמוך. ואז, רק אז, אולי החילונים יאמרו את דברם. אנחנו מחצית מהציבור. אם אנחנו נפצח באנרכיה, לא יהיה צבא מילואים, לא תהיה ליר אסורי תפוקה לטפילים בערים החרדיות, לקנות אפילו צלחת מרק. הבעיה שההנהגה החילונית לוקה באימפוטנציה אסטרטגית, כשהגואליציה מכה בנו, הם מבקשים תקו חזק יותר. הם רק מקשקשים, הם המהות של הכלום. אין דמוקרטיות בעולם שבהן רבע מהאוכלוסייה מפעיל תיאוקרטיה פרימיטיבית על רוב מוחלט של הציבור. זה שמשרת... עובד גם בשבתות וחגים כדי לממן את הגחמה הזו בקטרי אלבקה. רק זה קורה כאן, וכך אנחנו נראים.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. מה ששמעתם קודם היה שוטר טוב. פעם ביקרתי בכנסייה סנטה מריה לבלנקה בטולדו. הבניין נבנה בשנת 1180 כבית הכנסת של מאיר אבן שושן. כשנכנסתי קיבלתי לידי אלון לתיירים, ובו סופר על בית הכנסת שהפך לכנסייה בשנת 1411, אחרי שהקהילה היהודית התנצרה מרצונה הודות להטפתו הנלהבת של הנזיר הדומיניקני ויסנטה פרר, ובית הכנסת הפך לכנסייה. רק שכחו לכתוב שכחלק מגל הפוגרומים ומעשי הטבח האכזריים בספרד בשנת 1391, הוביל ויסנטה פרר המון מוסת וחמוש אל תוך בית הכנסת, והיהודים יכלו לבחור להתנצר או להישחט. למה נזכרתי? כי היום אמר השופט בדימוס מלצר ברשת ב' שהמצב שבו המדינה מסרבת לקיים החלטות בגץ מזכיר לו את המצב ערב 7 באוקטובר. גם אז אמר מלצר, פרץ מי שפרץ ברעיון של הפיכה משטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת, אויבינו שמעו, ראו ועשו. כלומר, חמאס ראה כי המדינה מבקשת לתקן את עילת הסבירות ואת הרכב והוועדה למינוי שופטים, ומיד הבינו כי יצליחו לכבוש את הדרום, כי אין עילת סבירות. מה שכח מלצר, ממש כמו האלון הפסאודו-היסטורי בטולדו, שבאמצע קמו אחים לנשק, צעדו ברחובות והצהירו שלא ישרתו. לא עילת הסבירות, אלא הסרבנות שכנעה את הערבים שמדינת ישראל חלשה. לא הדרשה הנלהבת של הנזיר הרצחני, אלא האיום במוות מיידים, לא התנצרו, גרמו ליהודים להתנצר. זה מה שקורה כשמנסים בכוונת מכוון זדונית לשכתב את ההיסטוריה ולהשמיט ממנה את מחולל האסון, את הסרבנות שגרמה לסינואר לחשוב שיצליח.
4: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: ערב טוב, רון.
3: ערב טוב, פרופסור. מה תגיד אבל אם באמת הממשלה הנוכחית תנצח בבחירות באוקטובר, נובמבר, מתי שלא יהיה, ובאמת ההשתמטות של החרדים הרי עכשיו בהליך חקיקה, אוקיי? ואז יבואו באמת לא אחים לנשק, יבואו כל החילונים ויגידו גם אנחנו לא מתגייסים. מה זה, למה רק להם? תראה לי חוק שאומר שרק חרדים יכולים להשתמט. אין חוק כזה.
2: זה סכנה חמורה מאוד.
3: כלומר... אבל, לא, זה סכנה ברורה ומוחשית. וזה עלול לקרות.
2: כן, כן, כן. ואני עם יד על הלב אגיד שהם צודקים. אין דבר כזה שרק לציבור מסוים מותר להשתמט. המדינה הזאת חיה בזכות אלה שהמצפון שלהם והפטריוטיות שלהם יותר חזקים מהתחושה שגם לי מותר.
3: כל הרבנים טוענים בצד המשתמט שהמדינה חיה בזכות לימוד תורה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
10: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
9: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. הקרב על השריונים בליכוד, מוסדות המפלגה יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה הצעה גם לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. תינוקת כבת חודשיים נמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה, ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק, שבירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום. זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו, 17:00. עם אריאל דד ואון קופמן.
2: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, גלעד הראל. שוב ערב טוב, רון.
19: ערב טוב, פרופסור.
2: מה למדת מהחדשות?
19: שלא טוב.
2: אני למדתי שאם צפויה ירידה בטמפרטורות, יהיה פחות חם.
19: שזאת תהיה הבעיה שלנו כרגע.
2: שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת וסגן ראש המוסד. שלום לך.
20: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. במה נפתח? נפתח במשהו שצייצת או אמרת היום. בעצם קראת למפכ"ל המשטרה ואמרת לו, זה המבחן שלך, או ציות לחוק או חלק מהפושעים. הממשלה החליטה לא לציית לפסיקת בג"ץ, ולכן צריך לזמן לחקירה את לוין וקרי על הקריאה לא לציית לחוק. השאלה אם תמונת הראי של הדבר הזה, שמישהו, חלילה, לא אני, מישהו יעלה ויגיד, האם לא הגיע השעה להעמיד לדין את השופטים שפסקו בניגוד מפורש לסעיף 21 בחוק הרשות השנייה?
20: לא הבנתי את ההקבלה שלך, אבל לא משנה, אני אעזר לך גם בלי להבין.
2: לא, אם מי שלא מציית לחוק צריך להעמיד אותו לדין, השופטים לא צייתו לחוק, פסקו בניגוד לחוק. כי בסעיף 21 כתוב שההחלטה שמתקבלת ברוב שהוא פחות משני שליש מהקוורום הנדרש אינה חוקית, אינה מתקבלת.
19: הקוורום הוא 19.
2: אבל לא חשוב, כתוב שני שליש, התפטרו חלק.
20: תראה, בסדר, למה הם התפטרו?
2: כי לחצו עליהם להתפטר. אבל זה לא משנה.
20: זה נראה לך תקין הלחץ הזה?
2: לא, לא, אבל אם מישהו עבר באדום, עדיין אסור לדרוס אותו.
20: נכון, לא משנה. מה שאני אגיד לך דבר כזה, תראה, יש בחוק העונשין במדינת ישראל, יש שני סעיפים שמדברים על אי-ציות לחוק ועל קריאה לאי-ציות לחוק. בהתחלה הם הודיעו שהם לא יצייתו לחוק, אחרי זה הם חזרו בהם ואמרו שהם רק מסיתים לא לציית לחוק. אני חושב שזה דבר מאוד חמור, במיוחד כשמדובר בשר משפטים ובשר אחר, שר התקשורת במקרה הזה, שהם יושבים בראש גלי, ובעצם אומרים, חבר'ה, בית המשפט העליון, זה המלצה בלבד, בית המשפט בכלל, זה המלצה בלבד. אנחנו לא מחויבים לציית לחוקיו, לציית להחלטות שלו. זה דבר שהוא יוביל לאנרכיה בוודאות, וזה דבר שלא יכול, לא נסבל בכלל שזה יקרה.
2: ושבית המשפט פוסק בניגוד לחוק זה נסבל?
20: אבל עם כל הכבוד לך, שאני מאוד מעריך אותך, מי שמפרש את החוק, ומי שמחליט אם זה חוקי או לא חוקי, זה לא אתה, זה בית המשפט. עכשיו, בית המשפט, יש בו דברים אולי שצריך לתקן, יש בו דברים שאפשר לשפר, הוא לפעמים גם עושה טעויות אגב, אבל הוא בית המשפט, ואתה לא יכול להחליט שהוא פוסק בניגוד לחוק, כי יש לו, הוא מכיר את החוק יותר טוב ממך.
2: אני יכול להחליט שהוא פוסק בניגוד לחוק.
20: אתה יכול להגיד את זה.
2: כן. זה מה שהממשלה אמרה.
20: הממשלה לא יכולה להגיד את זה, מפני שהממשלה, אם היא אומרת את זה, אז כל אחד יעשה את מה שאתה עושה עכשיו, ויחליט מתי הוא מציית ומתי לא, כי הרי בית המשפט הוא עבריין, לשיטתם הוא עבריין, ואם בית המשפט הוא עבריין, שעושה ככל העולה על רוחו, אז פה לא נציית לו, בכל הדברים. כל אחד יחליט לעצמו למה הוא מציית, למה הוא לא מציית, כי הרי בית המשפט עבריין.
19: כן, חבר הכנסת בן ברק, אתה יודע, אני מביט על ההישגים של המפלגות החרדיות, הציבור החרדי, בארבע השנים האחרונות. תשמע, הם נותנים לכם בראש, אפקר אפקר פטרושקה, ואני לא רואה שעשיתם באמת שום דבר, נכון? הייתה מלחמה, והיו עסוקים בזה, אבל בוא נאמר, לפחות במחצת השנייה של הקדנציה, כשהפעילות הפוליטית חזרה, לא עשיתם כלום, אבל כלום. לא הוצאתם אנשים לרחובות, הם מוצאים כל פעם 100,000, 200,000, ומקבלים מה שהם רוצים.
20: אז אני רוצה להגיד לך שלצערי הרב, אתם עכשיו, אתם כל, בכל מה שאתם אומרים, אתם טועים, שזה לא מתאים לשניכם. גם בזה אתה טועה. כל הסיפור הזה של הבליץ חקיקה שאנחנו חווים בחודש וחצי האחרון וביתר סט בשבועיים האלה שנשאר לנו עד לסיום הכנסת הזאת, זה פועל יוצא של כל מה שהצלחנו לעכב עד הרגע. הם לא קיבלו כלום. תסתכל על הארבע שנים שלהם, הם לא יצטרכו להעביר שום חוק עד שהם החליטו.
19: הם לא צריכים להעביר חוק, החוק קיים, יש חוק קיים כרגע. החוק הקיים מחייב כל צעיר וצעירה מלשה בגיל 18, להתגייס לשירות ביטחון.
20: נכון,
19: זה החוק.
20: מסכים איתך. נכון, אני מסכים איתך.
19: נו, כמה התגייסו מהם בדיוק?
20: זה החוק, והם לא מקיימים את החוק. ובית המשפט העליון נתן את אמירתו, והיועצת המשפטית פירשה את זה, כמו שהיא פירשה את זה, שצריך לעצור חלק מהם ולהוריד את כל המגבלות. כן, אז התקציבים ירדו, חלקם נעצרים. ואז ראש הממשלה, כשהוא רוצה מאוד להעביר את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק התקשורת, ואת, אמר להם, אתם יודעים מה, בואו נעשה דיל. הרי זה מתנהג כמו ארגון פשע. ומה שנראה כמו ארגון פשע, ומתנהג כמו ארגון פשע, כנראה זה ארגון פשע. הוא בא ואמר להם, בואו נעשה דיל. אני אתן לכם, אתם תיתנו לי. אני אתן לכם חוק.
2: לא קוראים לזה פוליטיקה?
20: לא, לא, לא. כי זה ממש לא פוליטיקה. כי מה שהם אמרו, אמרו, בואו תראו, אני אתן לכם חוק שאי אפשר לעצור, או ש נקפיא מעצרים לחצי שנה, הם אומרים שלושה חודשים, אבל זה חצי שנה, נקפיא מעצרים לחצי שנה, אני אתן לכם חוק יסוד ללימוד תורה, שיכול אחרי זה לסדר לכם שתשתמתו ותקבלו את כל התקצבות, למרות כל מה שבגעת.
19: אבל הציבור שלך שבחר בך סובל מהחקיקה הזו, אתה במפלגה,
20: אני נלחם
19: אתה במפלגה חילונית שיש בה 88% נשים שמשרתות וכ-80% גברים שמשרתים.
20: נכון.
19: אתה מסביר לי את המציאות שאני כבר מבין אותה.
20: אבל אתה מבין אותה, אבל אתה מייחס,
19: אבל אתם לא עושים כלום.
20: מה אתה לא עושה כלום? תגיד לי, מה אני עושה כאן כל היום בכנסת? אני
19: בכנסת לא קורה כלום. בכנסת לא קורה כלום.
20: על מה אתה מדבר? לא היינו עושים כאן כלום.
19: אנחנו רוצים את הרחובות, חבר הכנסת בן ברק.
2: הכנסת בן ברק, אתה מדבר עם אנרכיסט שמצהיר על עצמו שהוא אנרכיסט, לא, אין טעם להתווכח בעניין הזה.
20: לא, לא, אני לא מתווכח, אני חושב שלרחוב יש השפעה אדירה על מה שקורה. אני חושב שאילולי הרחוב לא היינו מצליחים לבלום את ההפיכה המשטרית שעכשיו אנחנו מתקשים לבלום אותה. בהחלט יש לרחוב, אני מקווה שכולם יצאו לרחוב, ואנחנו נקרא להם לצאת לרחוב, אבל אני
2: חושב שאנחנו אם תנצחו בבחירות, תבטלו את כל החקיקה הזאת?
20: חד משמעית, כן.
2: וגם תפטרו את המינויים? וגם תפטרו את המינויים של הממשלה הזאת?
20: חלקם בוודאי שכן.
2: איך?
20: תראה, כל השיטה הליכודית אומרת, מה זה כולם אומרים ג'ובים, ג'ובים, ג'ובים? ג'ובים זה לא סתם, הם לא דואגים למקורבים. הם דואגים למקורבים, למה? כי ככל שיותר אנשים בשירות הציבורי, הם קיבלו את הג'וב בזכות הקרבה שלהם.
19: אבל זה שיטה של מפאי, חבר הכנסת בן ברק. אתה תעיף את ציני, אתה תעיף את גופמן.
20: תראה, אנחנו, כל אחד שנבחר בצורה לא ראויה, ובעיקר אם הוא מתנהג בצורה שמעוררת תהיות, אם זה מתנהג על פי אג'נדה פוליטית.
2: אז אתה קורא עליהם כותרות כל יום, הוא עשה ככה והוא עשה ככה, אתם תפטרו את גופמן ואת זיני?
20: אני לא יודע אם בדיוק את מי נפטר, אבל אנחנו בהחלט נבחן את המינויים בעיניים פקובות.
2: ואז מה תעשו? אין לכם חוק, התנגדתם לחוק המינויים, אין לכם חוק שבעזרתו תוכלו לפטר אותם.
20: יהיה, אז באמת יהיה קצת בעיה. אנחנו מקווים שאנשים שנבחרו על ידי הממשלה הזאת יתפטרו.
19: למה? היועמ"ש התפטרה? רגע, היועמ"ש התפטרה. או הרמטכ"ל שמונה על ידי, על ידיכם, אבל, הם התפטרו כאשר נבחר הממשלה החדשה?
20: קודם כל הרמטכ"ל התפטר.
19: לא, בתוך המלחמה.
20: בראש השב"כ התפטר.
19: לא, אני מדבר איתך אחרי הבחירות.
2: אחרי הבחירות, תגבר לנו הזמן.
20: לא, אני לא רוצה,
2: משפט לסיום.
20: אני רוצה
19: שכולם יהיו בממלכתיות. אבל הרגע אמרת שאתה מצפה שהם יבחינו את דרכם.
20: אני אומר שמי שמחליט שהוא פועל על פי איזושהי תפיסת עולם כזו, זו תפיסת עולם אחרת, ולא מתיישר עם תפיסת העולם הממלכתית, כנראה לא יוכל להמשיך בתפקידו, ואני מקווה שהוא יסיק את המסקנות האלה לבד.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך, ערב טובה.
20: ערב טוב.
2: פרסומת אחת.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מטעם הליכוד.
22: שלום לכם.
19: שלום, ערב טוב.
2: היום צפויה הצבעה על החוק, נדמה לי אתה יזמת, להקמת ועדת חקירה פריטטית לטבח השבעה באוקטובר, מה שמכנים באופוזיציה ועדת חקירה פוליטית. אתה בוודאי תומך בחוק שלך, אבל עם יד על הלב, הוא שווה את הדיל עם החרדים שהמשמעות שלו היא פטור לפחות לחצי שנה ממעצרים של עריקים?
22: ראשית, אני חושב שלעצור תלמידי ישיבות או בכלל, זה לא מה שגם גם למי שאפילו לא חושב שלערך לימוד התורה יש ערך, כן, הוא רק רוצה לגייס את כולם. גם זה לשיטתו, זאת לא השיטה, זאת לא הדרך הנכונה. כלומר, כל מי שמומחה וכל מי שמתעסק בגיוס חרדים מבין שלעצור אותם בהמוניהם לא יביא את הפתרון.
19: ולמה חילונים מותר לעצור?
22: לא, אני אומר ש... תראה, אתה בוודאי, רון, רוצה מאוד שחרדים יתגייסו כמו כולם, בדיוק אותו דבר.
19: גם, אני רוצה שגם החילונים כולם, כולל הריקים יתגייסו.
22: בסדר, כמו כולם, בסדר, אני רוצה כמו כולם, אתה עושה חילונים, דתיים, מסורתיים, כולם, אין בעיה, אני מבין מה שאתה אומר, גם ערבים אני מקווה, אבל לפחות שירות לאומי. אבל בכל מקרה, אתה מצפה מכולם שיתגייסו. עכשיו, כל אחד מבין שאם אתה תעצור עכשיו המונים, אתה הפוך, אתה לא תצליח למלא את בתי הסוהר. הדרך היחידה שבה מדברים אפילו כל מי שבאמת אומר, אני לא אכפת לי שאין לומדי תורה, אין תורה תורמות, אין כלום, זה סנקציות רקליות. לכן בלי קשר, בלי קשר אני אומר, לנושא של החוק של הוועדת חקירה הלאומית, שבוודאי אני מעמיד בו כי אני יוזם שלו ואני מחוקק אותו, אני לא חושב שמעצרים המוניים ישרתו את המטרה
19: שאותה אנחנו רוצים. אתה יודע מה שאתה אומר פה חבר הכנסת קלנר, זה שאם אתם תמשיכו גם, תשלטו גם בכנסת ה-26 ותקימו ממשלה זהה לזו של היום, יבואו חילונים ויגידו, אוקיי, אנחנו לא הולכים למילואים, זה הריקות, אוקיי? לא הולכים, ואתם לא יכולים לעצור אותנו, על פי תקדים של מעצרי...
2: הגנה מן הצד.
22: אז אני חושב שכמי שמאמין מאוד בערך הגיוס, מאמין גם בערך לימוד תורה, אבל בוודאי שמאמין שהם הולכים ביחד ולא צריכים אחד לבוא אחד לחשבון השני, אני מאמין שהדרך הנכונה והדרך היחידה היא ליצור גם מתווה של גיוס, גם ליצור מסגרות מתאימות בצבא.
19: אז אולי בוא ניצור קודם מתווה גיוס.
22: וגם בנושא של, אגב, וגם בנושא של סנקציות, ככל שצריך, אישיות, מוסדיות, אנחנו רואים את הדברים האלה כחלק מחוק הגיוס, וזה התהליך שיביא בסופו של דבר גיוס של חרדים לצבא.
19: אבל אתה יודע שלא.
22: כל האופציות האחרות יביאו...
19: אבל חבר הכנסת קלנר, אתה יודע שלא. אתה יודע שהאופטימיסטים ביותר שעוסקים בתעשייה הזו של גיוס חרדים מדברים גג על 3,000 חרדים בשנה, שאולי חצי יגיעו לשירות כלוחמים בתומכי לחימה.
22: תראה, אני יודע דבר אחד, כמי ששירת כלוחם, ודווקא כמי שלא שירת כלוחם ביחידה התנדבותית. אני שירתי בגולני בגדוד 12, יחידה שלכאורה לא מגייסים אותה אליה בהתנדבות. אז גם שם ראיתי בסופו של דבר, כשאין מוטיבציה, ואנשים שהיו בעייתיים, הם היו נטל על המערכת, והמערכת עצמה פלטה אותם, כי הם הפכו להיות נזק למערכת ונטל עליה, ולא נכס למערכת, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחיילי מילואים. אז אם אנחנו רוצים שהחרדים באמת בסופו של דבר ימלאו את הפונקציות הרלוונטיות שהצבא צריך אותם, לוחמים, תומכי לחימה, זה נושא וכשאנחנו מדברים על חבר'ה שמגיעים מקהילות לא תומכות, מקהילות שכרגע הדבר הזה הוא זר להם, מפחיד אותן, כבר יש בעוד 2 או 3 דורות שלא התגייסו. אז אתה חייב להבין שהדברים האלה כנראה לא יקרו באבחה, כמו שאולי אני ואתה היינו רוצים.
19: אבל מי נושא בנטל? מי יישא בנטל? עוד פעם הכיפות הסרוגות והחילונים לעולמי עד? מה אתה אומר לי פה?
22: לא לעולמי עד.
19: מה זה לא
22: לעולמי עד? אנחנו צריכים לייצר פה את התהליך כדי שזה לא יהיה לעולמי עד.
19: אבל איזה תהליך?
22: אני חושב שזה ייפתר באבחה. רון, זה לא ייפתר באבחה, גם אם אנחנו נמצא מאוד מאוד חזק.
2: אני חושב ש...
22: ונקלל ונבעד, זה פשוט לא ילך. זה לא עניין של מה אני רוצה או מה אתה רוצה. יש מציאות. אתה רוצה לוחמים, אתה צריך לייצר בסוף סביבה.
2: גם סנקציות כלכליות לא יגבירו את הגיוס?
22: סליחה?
2: אתה אומר שמעצרים לא מגבירים את הגיוס, גם כן. סנקציות כלכליות לא יגבירו?
22: סנקציות כלכליות הרבה יותר אפקטיביות לדעת כל מי שמומחה בתחומים האלה ועוסק בתחומים האלה, סנקציות כלכליות עדיין לא יביאו אותך להיות לוחמים, מקסימום הם יתגייסו ויעשו בעיות בצבא כמו שיש הרבה שלצערי שהם לא...
19: יעשו בעיות בצבא, ילכו לכלא, מה קורה?
22: בסדר, או שיפלטו אותם או
2: ש... לא, לצערי ראיתי שמי שעושה בעיות לאורך זמן פשוט פולטים אותו.
22: נכון, אבל לאורך זמן, לאורך זמן זה יהיה חי, אבל אני כן סנקציות כלכליות כן מביאות אנשים לצבא, מתוכן יכול להיות שיכול להגיד את הכמות.
2: בוא ננסה לגעות בחוק אחד והוא חוק התקשורת של השר קרי, תסביר לי איך, אני מאלה שמרגישים שהתקשורת לא מאוזנת והיא נוטה לצד אחד, בוודאי לא לטובת הממשלה, יש לה ערוצים שתומכים בה אבל הם במיעוט, איך החוק החדש באמת יעזור לאזן את התקשורת? לא הבנתי.
22: טוב, אני לא הייתי, לא עסקתי ביותר מדי בנושא של התקשורת, אני לא חבר ועדת תקשורת, כמו שאמרת, הייתי חבר, אני עסקתי מאוד בוועדה של ה... גם בוועדת חוץ וביטחון, וגם...
19: אבל אני לא מתחמק,
22: אני כן מכיר את השר קרי, ואני מכיר את המחויבות שלו, גם בכלל כאדם שמאמין בשוק חופשי, בשוק רעיונות חופשי, בשוק שינתק פוליטיזציה, בעצם, ופיקוח וריכוזיות. זו המטרה, בסוף לייצר מגוון, לייצר ככל שניתן, גם בעולמות האלה של התקשורת, זו המטרה שלנו. וגם אני חוקקתי חוק בעידן, להוסיף ערוצים זהירים בזמנו לעידן פלוס. זה דבר, זאת הנגיעה שלי בעולם התקשורת.
19: אז אני רוצה רגע לכוון אותך. אתה יודע, התקשורת, בוא נאמר, התקשורת הרב ערוצית, היא בת 34 שנים. רוב השנים האלה, רוב מוחלט, היו שנים של שלטון ימין. ובאמת, אתה יודע, חברות התקשורת שילמו כל שנה, גם בשביל מספר הערוץ, גם בשביל רישיון, כך גם תחנות הרדיו, מהכנסותיהן, כולם שילמו על הזכות להשתמש בתדר, כי הדרים יש להם של המדינה. עכשיו מגיע שר התקשורת קרי, נותן את זה חינם אין כסף, יתרה מזאת, לערוצים שהוא מחבב ואוהב, הוא נותן מאות מיליונים שקלים מענק. איך זה מתחבר בדיוק עם דמוקרטיה?
22: שוב, אני, בנושא הזה של החלוקת תדרים, אני לא בקי מספיק, אבל אני אומר לך שבגדול, אני חושב שפשוט היום החלוקה והאופציות לחלק תדרים היא שונה לגמרי, והרבה יותר אפשרית מאשר במצב, מאשר בעבר. אבל אני אומר
19: לך דבר אחד.
22: שנייה, רגע. האם יכול להיות, הגיונית למישהו המציאות, ששני הערוצים היחידים שמשדרים בתדר ארצי, הם שניהם על ידי המדינה, אחד גלי צה"ל והשני רשת ב', האם לא יכול להיות, לא הגיוני שתהיה אפשרות למישהו, לאדם שנוסע ברכב ועכשיו לפתוח ערוץ בתדר ארצי, אני מכבד את התחנה שלכם מאוד, אבל כמה, ולשמוע עוד תחנות, ולא רק רק שתי אפשרויות בטלוויזיה הארצי. אני חושב שזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ששני הערוצים היחידים הם נשלטים על ידי המדינה, ואתה יודע מה, זה אפילו לא משנה מי בשלטון ומי לא בשלטון.
19: הוא נשלט על ידי המדינה.
2: הלוואי, אבל לא הכל. חבר הכנסת אריאל קלנר, משפט לסיום בבקשה.
22: אני חושב שחוק ועדת חקירה לאומית שאני מעביר היום הוא חוק מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו באמת אפשר להקים ועדת חקירה ממשלתית על פי החוק, ולחלקים מעטים מהעם או לחלק מהעם יהיה רק אמון בזה, ואפשר להעביר חוק ואפשר ללכת לוועדת חקירה שיצחק עמית יקים, ולצערי הרב אני וגם עוד רבים אחרים לא ניתן בזה אמון. מה שאני מציע כאן זה הצעה שוויונית, הצעה שתיתן גם מעמד למשפחות שכולות בתוך הוועדה מכל הצדדים, ושהדיונים שלה ישבו לצבור כדי שנוכל להביא תיקון.
2: כיוון שהאופוזיציה מתנגדת לה, היא גם לא תרכוש אמון במיוחד למסקנות, אבל עוד חזון למועד. עוד חזון למועד,
19: גם ועדת חקירה ממלכתית מתישהו.
2: תודה רבה לך, ערב טוב.
22: תודה,
19: ערב טוב.
2: דיווחי תנועה.
18: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
19: כביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, עמוס מהם המושבות ועד לגבעת שמואל.
18: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל ב-10 מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
18: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייבו.

0: אתם. מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע.
10: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
9: אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם עם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבי 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: 103
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
17: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי ולעבירות צווארון לבן.
18: שלום, ערב טוב מכובדי.
19: ערב טוב.
17: אנחנו עוסקים בהחלטת בגץ מאתמול ביחס לרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, שגם לאחר שהתפטרו כשליש מחבריה או למעלה משליש מחבריה, החלטותיה החלטות, וזה לטעמי, לעניות דעתי, באמת עניות במשפט, סותר את סעיף 21 בחוק. מותר לבגץ לפסוק בניגוד לחוק?
18: כעיקרון לא, כעיקרון בגץ זה כמו פרשן רגיל של החוק, כמו שאתה מכיר היטב את התנך, אריה, עוד מבית אבא, אתה יודע שמה עושה רשי, מפרש את התנך, הוא לא יכול לכתוב את התנך מחדש. אותו דבר גם השופט, הוא לא יכול לקבוע דברים בניגוד מפורש לחוק, הוא יכול לפרש את החוק כשהחוק לא מפורש, כאשר הוא לא חד משמעי, כאשר הוא לא ברור, אבל אם החוק הוא ברור, אז מה הבעיה? פה הבעייתיות בהכרעה הזאת של בגץ ברשות השנייה, שבית המשפט לא מפרש באופן רגיל את הדין, הוא קובע איזשהו מנגנון חלופי בקשר לקוורום, ובאמת הכרעה שהיא מאוד מאוד בעייתית. הוא אומר, יש תנאי סף, אבל לצורך אותו תנאי סף אני לא מביא בחשבון חברים שהתפטרו. זה התערבות באמת עמוקה, באמת, אתה יודע,
19: לא, אבל חריגה, אבל זה כבר לא חריג. לא, זה לא עניין שחריג, יש פה, אני קראתי את הפסיקה, ומה שהבנתי מנה לא הרבה, אבל מה שכן הבנתי, שבית המשפט נתן את דעתו, קודם כל ללחצים, ללחצים על המתפטרים, וההבטחות לחלק מהמתפטרים שימונו מחדש, גם זה בית המשפט נתן את דעתו, זה לא שהם הגיעו צחים כשלג לאירוע הממשלה.
18: נו, וזה משכנע אותך, רון?
19: מה, זה משהו ש... סחיטה באיומים? סחיטה באיומים?
18: אני לא רואה סחיטה באיומים.
17: איך זה סחיטה באיומים? שיעמידו אותם לדין את השופטים ואת המאיימים.
18: אני לא רואה סחיטה באיומים, גם בגץ לא...
19: רגע, אבל איך הם התפטרו, עובדים בומבך? תחשוב שהיית מייצג עכשיו את אלה שסחטו אותם להתפטר. הרי לא אמרו לו, שמע, תתפטר, נדאג לך, כמו מפאי.
17: רון, אפילו לשיטתך, סחיטה באיומים, מי ששחט באיומים צריך להעמיד לדין, זה לא הופך את המעבר באור אדום לתקין.
19: אבל אני לא יכול להעמיד לדין את השר קרי, יש לו חסינות. כי יש לו חסינות.
17: אז תסיר את חסינותו.
19: בסדר, אוקיי.
17: תורה לחקור, תסיר.
18: נכון.
19: הצלחנו יפה עם, באמת, עם טלי גוטליב, היה פשוט הצלחה מדהימה.
17: אז מה, אז לא נעמיד לדין? אם מישהו שרח, שרח. אבל עורך הדין בו, תגיד, לדעתך זה באמת הגענו למשבר חוקתי?
18: לא.
17: או ששני הצדדים יחמקו ממנו?
18: תראה, אני חושב שלא הגענו פה, לשמחתנו, אני חושב, למשבר חוקתי. אני חושב שגם ההבהרה של מזכיר הממשלה הייתה פה מאוד מאוד חשובה. אני חושב, קודם כל, יש הרי כל הזמן מדברים, כן לציית, לא לציית, מדברים לציית לפסקי דין, אז קודם כל אני חושב שגם הממשלה...
19: ממתי זה הפך לאופציה?
17: מהיום של היועצת המשפטית לממשלה מתעלמת בפסקי דין.
18: בדיוק, אבל אני אגיד לך יותר מזה, כי אתה יודע, אתה מדברים על לציית לפסק דין, אולי נתחיל מזה שהשופטים נורא יקפידו לציית לחוק, בוא נתחיל מזה, הרי כשאתה בא ונשבע כחבר כנסת, גם ארי היה חבר כנסת, אז אתה נשבע למדינת ישראל ולחוקיה, ואתה נשבע, אתה אומר על שלטון החוק.
17: שר בממשלה נשבע ולחוקיה?
18: ולחוקיה. כן.
17: כן, כן, חבר כנסת לא, כי הוא המנדט שלו הוא גם לשנות את החוק.
18: אוקיי, אבל לפי החוק הקיים, כל עוד הוא לא שונה, הוא צריך לכבד אותו.
17: להיות נאמן למדינת ישראל ולכבד את החלטות הכנסת, זה מה שאומר חבר הכנסת.
18: אוקיי, אז הציות לפסק דין זה לא איזה פרס שאנחנו נותנים לבית משפט שהוא פוסק נכון. אנחנו צריכים לכבד את פסקי הדין, והשופטים צריכים לכבד את החוק. הרי אנחנו לא מדברים על שלטון השופטים, מדברים על שלטון החוק. גם בית המשפט כפוף לחוק.
19: אבל כשאתה מסתכל על שלטון החוק, ואתה מסתכל באמת על הכנסת, כאשר יועצת משפטית וראש שבק, במקרה של טלי גוטליב, זה מקרה אחד המזעזעים, אוקיי, לא חשודה, נאשמת, באווירה ביטחונית, מגיע באמת, מגיע הכנסת, הקואליציה, ושומרת עליה בפנים. אז איך אתה רוצה בדיוק שאנחנו נתייחס לכנסת בתור ריבון של משהו בכלל, שהם עובדים לפי, אתה יודע, אינטרסים, היא הכי פסולים שישנם, עבירות ביטחון אני מסכים.
18: כן, רון, אתה מציג את זה קצת באופן פשטני, אתה צריך לזכור שהעמדה לדין תלויה בהרבה מאוד גורמים. קודם כל צריך שיהיו פרמטרים קבועים, צריך שיהיה ברור...
19: יש פרמטר, החוק.
18: אתה מעמיד לדין.
19: החוק הוא פרמטר.
18: אני לא מגן על מה שטלי עשתה, מה שטלי גוטליב עשתה, אבל מצד שני, אנחנו גם מכירים בדין שלנו מושג שנקרא אכיפה בררנית או אכיפה סלקטיבית. כאשר יש לך חברי כנסת מהצד השני שבאים ומדליפים מוועדת חוץ וביטחון, ולא משתפים פעולה בחקירה, ולא עושים להם שום דבר, והדברים האלה הרבה יותר חמורים מהדלפה של שם כזה או אחר.
19: הממשלה מדליפה כל יום מדיוני קבינט הכי חשאיים שיש.
18: כן.
19: נו.
18: קודם כל,
19: אתה לא רוצה שהמשטרה תעסוק, או שבק יעסוק אך ורק בכנסת.
18: אז אני אגיד לך, קודם כל צריכים לחקור גם דברים כאלה, ואגב, תמיד מדברים על ראש ממשלה, אם יש אדם שרשאי להדליף מישיבות ממשלה, ואני לא אומר שהוא עשה את זה, אבל אם רשאי לעשות זה ראש ממשלה, בהתאם לחוק יסוד הממשלה, בסעיף 35 נדמה לי. אבל אם יש אנשים שבאים ומדליפים מקבינט, כמו שאנחנו רואים, זה גם כן דבר חמור מאוד, ואם יש הדלפות מוועדת חוץ וביטחון, גם צריך לטפל בזה, אי אפשר לבוא ולפעול כנגד... הלוואי
17: שיהיו אוכפים את החוק בעניין הזה, כי נזקים אדירים נגרמים למדינה בגלל ההדלפות האלה. עורך הדין אילן בובך, תודה רבה לך.
18: תודה רבה.
17: ואיתנו עורך הדין יהודה שפר, נדמה לי ששמע את כל השיחה הקודמת, אולי את חלקה. יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, שלום לך, ערב טוב.
10: שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב.
17: מה אתה אומר? הממשלה הפרה את החוק ולכן צריך להורות לחקור, כפי שהציע חבר הכנסת בן ברק, את אותם שרים שקראו לא לקיים את הוראת בית המשפט אתמול?
10: קודם כל זה לא פסק דין של בית המשפט, זה צו ביניים שבסך הכל ניתן כדי לוודא שלא יהיה לעשו דברים שבית המשפט יתרשם שכן נעשו, כמו שאתם כבר ציינתם בשיחה, שימנעו את בירור הסוגיה, כלומר כל מיני התפטרויות מאולצות וכולי, ומעורבות של נתניהו למרות הסדר ניגוד העניינים שלו שאוסר עליו להתעסוק בענייני תקשורת. אני מבין שהממשלה מאוד חשוב לעניין הזה של אישור העסקה של ערוץ 13, שזה ערוץ שאמור לבקר את השלטון ולא להיות, לתמוך בשלטון, ולכן צץ העניין הזה. תראה, אני רואה פה, מה שחמור פה זה הדברים, לא המעשים. הדברים בינתיים זה ברמה של דיבורים. יריב לוין למשל שאמר דברים חמורים מאוד שאפילו מזכיר הממשלה נאלץ להסתייג מהם, שבעצם זה הפרומו, כי מיד אחרי הבחירות, אם הוא יזכה בבחירות, כך הוא אמר, אם בית המשפט יבטל את התיקון לדרך שבה בוחרים שופטים, הממשלה תתעלם מכך ותבחר שופטים בדרך שהיא חושבת שהחוק צריך לפרש אותו.
17: כפי שאמרת, גם אלה רק דיבורים בינתיים.
10: בינתיים זה רק דיבורים, אבל זה מכינים לנו את השטח. בסך הכל, יש כאן סטייה חמורה ממה שאנחנו רגילים אליו מעט קום המדינה. אנחנו בשיטה משטר פרלמנטרית, בשיטה כזאת הקואליציה שולטת לחלוטין גם בממשלה וגם בכנסת, והגורם היחיד שיכול איכשהו לאזן זה בית המשפט, זה בגץ. ככה יש לנו חופש ביטוי, ויש לנו חופש עיסוק, ויש לנו חופש תנועה, רק בזכות בגץ, בזכות הדרך שבה בגץ פירש את החוק. כלומר, החוק הוא הדרך שבה בגץ מפרש אותו. ואם זה לא מתקן בין הכנסת, הכנסת יכולה אחרי זה לתקן כמובן את החוק, כפי שהוא שם...
17: כן, אבל בגץ יכול לפסול את התיקון. אז למדנו שבגץ יכול לפסול תיקונים, יכול לפסול תיקון.
10: לא, רגע, פרופסור אלדד. בואו לא נכניס את הסיפור של ביטול חוקים, שהוא סוגיה לעצמה, ואני חושב שאנחנו כולנו יכולים להסכים שהמצב הנוכחי לא ראוי, וראוי שיהיה חוק יסוד חקיקה, שיסדיר באיזה רוב אפשר לבטל אם בכלל... במשפט ופסקת התגברות, וכל זה ראוי שיהיה, אבל בואו נשים את זה בצד. כרגע אנחנו עוסקים בשאלה הרבה יותר פשוטה. האם פרשנות של בגץ את החוק הקיים מחייבת את הממשלה? והתשובה היא חד משמעית כן.
17: גם אם היא סותרת את החוק הקיים, כלומר, מילא תבטלו חוקים, התרגלנו, בגץ יכול לבטל חוקים.
10: לא,
17: אבל
10: לא.
17: האם בגץ רשאי לפסוק בניגוד לסעיף
19: הם
17: מפורש?
19: הם יכולים לדרוש עוד דיון, הממשלה.
10: אז קודם כל, בגץ לא פסק בניגוד לשום חוק, הוא בסך הכל הוציא צו ביניים, שעד לסיום הדיון בעתירה, המצב יוקפא וישאב, וכל אותם פיתורים מאולצים שהם כנראה לא תקפים לא יילקחו בחשבון, וזה זכותו ודאי של בגץ בצו ביניים. הוא רואה את התצירים, הוא רואה את השקרים ואת האי דיוקים שהיו שם,
19: את האיומים קצת,
10: וההחלטה ככה נרמז לגביהם, ויהיה פה בירור משפטי. ואני חוזר גם שחשוב לציין גם שיש גם כאן מעורבות כנראה פסולה של נתניהו ראש הממשלה, שלא, לפי הסדר ניגוד עניינים שלו, אסור לו להתעסק בדברים האלה.
19: אסור לו להתעסק במגוון נושאים.
17: אני שוב חוזר לדוגמה שנתתי מהלך התוכנית. הממשלה, נניח שהממשלה עברה באדום. האם מותר למי שנוסע בכיוון השני לדרוס את מי שעבר באדום?
19: אבל זה לא שהיא עברה רק באדום, לא, פרופסור.
10: לא.
19: היא עברה באדום, היא סחטה באיומים, היא הסתירה את הכוונות האמיתיות.
17: זה לעבור באדום, לצורך העניין, לא, לצורך... נניח שהיא עברה באדום.
19: לא, אז לצורך העניין כמו שרכב אחר נכנס ברכב וזרק אותה לעבור באדום. הממשלה לא באה ואמרה, אנחנו לא ניתן לחדשות 13 לקבוצה החדשה שרוכשת, זה לא יקרה. את זה היא לא אמרה בבית המשפט. וזו הייתה המהות של כל העניין.
10: בדיוק. אבל פרופסור, אני רוצה לומר לך, זה לא שאלה שאם עבר באדום או לא עבר באדום. גם כשאדם עובר באדום, זה לא בהכרח עבירה. הרי אם אמבולנס שעובר באדום, אולי יש לו הגנת, אולי הוא נוסע כדי להציל חיים, והוא מוודא שהצומת פנויה.
17: לא, הוא עבר באדום כי בא לו לעבור באדום.
10: בית משפט יפסוק, לא מותר לו. יש הגנת צורך, ובית משפט הוא שמחליט, בנסיבות של כל תיק ותיק, האם נעברה עבירה או לא. ואוי ואבוי לנו, אם יחיה במדינה שבה הקואליציה תשלוט גם בממשלה, גם בכנסת וגם בבית המשפט, וגם עוד כשבית המשפט הוא יעיד לחרוג ממה שהיא אומרת, אז המשפט גם תחליט שהיא
17: לא קיימת. אמרת שבית המשפט לא פסק סופית, רק צו ביניים, אבל צו הביניים הזה משמעותו שמועצת הרשות השנייה, שעכשיו חסרים בשישה אנשים, הם לא באים, הם לא שם, רשאית לקבל החלטות בניגוד לסעיף 21 בחוק.
10: אז בדיוק הדוגמה שנותן לכם עם האדום וההצדקה לעבור באדום. כאן בית המשפט התרשם שהפיתורים, שההסתלקות של אנשים מהתפקיד הייתה תרגיל שנועד למנוע מבית המשפט לברר את הסוגיה, או למנוע זה בוודאי בסמכות.
19: אני חושב אבל עורך-דין שפר שבית המשפט השתכנע שממשלת ישראל כולה, מראש הממשלה שלכאורה אסור לו להתערב בתקשורת, לא מעוניינים שתהיה קבוצה שוב שהיא אנטי ביבי, אוקיי?
10: שיש לך קבוצה שתבקר את הממשלה, חס וחלילה, שיהיה ערוץ תקשורת שיבקר את הממשלה.
19: לא, לבקר, לא, הם לא רוצים, הם לא, כל הקטע הרי נועד לבטל את הרישיון.
17: לא, הם מסתכלים על התקשורת ואומרים 11, 12, 13 נגדנו.
19: אבל יש לנו את 14 ו-15,
17: רשת בית גלי צהל נגדנו. הם עושים, מסתכלים על התקשורת ואומרים היא לא מאוזנת. אני לא רוצה לגרום לאיזון עוד יותר גדול.
19: אני זוכר שרשת
17: בית, חברים, נגמר לנו הזמן לסוגיה המעניינת הזאת.
10: אני חושב שמדינת דמוקרטית רצוי שהממשלה תתעסק פחות בתקשורת ויותר בטובת האזרחים.
17: אני מסכים, אני מסכים. עורך הדין יהודה שפר, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
17: ערב טוב. פרסומות.
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
20: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
16: בחסות,
21: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
22: 103 FM.
23: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לילדים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
4: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: פיינל סייל בגולדן.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ערב טוב, דוקטור אלעד.
2: ערב טוב, שומע אותי?
1: אני שומע אותך היטב. הייתה איזו ידיעה בתקשורת שמשרד התקשורת הממשלתי בעזה הודיע על פירוק ממשלת חמאס. בשעה טובה, משיח צדקנו הגיע. יש לזה משמעות? זה משהו של ויתור על נתח שלטוני מצד החמאס, או תרגיל שקוף כדי להתקדם?
2: טוב, אני תקזר על השאלה בחלק השני. הכוונה היא כמובן יותר פומבית להראות כביכול שאין להם שום עניין בממשלה הנוכחית, אבל כמובן שהם עושים את זה, אתה יודע, כשאומרים למישהו לוותר על הדבר העיקרי, הוא אומר אני אוותר על משהו אחר אם לא אכפת לך. אומרים להם לוותר על הנשק, אז הם מוותרים על השלטון כביכול. אם הנשק שמשאירים בידיהם לעת עתה, אז הם יוכלו לשלוט, אין כל ספק. שום שלטון לא ייכנס שם בחרך שהם מפנים, ולכן אני חושב שהם עושים פה תרגיל גדול מאוד, כשכולם מבינים שזה תרגיל.
3: מה שווה גם... אבל למועצה הזאת, מה שווה המועצה הבינלאומית שלכאורה תחליף אותם? אין לה שום כוח ממשי, שום כוח לגזור גזרות, שום כוח לאכוף, למשל את איסוף הנשק. זה סתם, באים אנשים, תפסו ג'וב, וכך זה גם נראה.
2: תראה, אני אומר לך שוב, החמאס בתוך עזה כרגע מתגבר כוחות, מגייס אנשים, אומרים, אני לא רוצה להתייחס למספר 35 אלף, כי אני לא בטוח שהוא נכון, אבל מספרים אחרים בהחלט קצת פחות מזה, אבל בהחלט הוא מגייס. הוא מגייס אומנם אנשים ללא ניסיון, ללא יכולת, אבל הוא מראה שהוא עדיין כוחו ממותניו. שתיים, הוא בסך הכל תופס את עמדות הכוח העיקריות על ההריסות של עזה גם כן היום, למרות שקצב הזרמת הכספים קטן אמנם, אבל עדיין יש לו את היכולות. ולכן התוכנית של האדונים חלד משל, חליל חיה, מוסא אבו מרזוק, היא כביכול להרדים את הנושא. כלומר, כנסו לעזה, הוא אומר לאמריקאים, עשו שם מה שאתם רוצים בפיתוח, כי הם רוצים הרי לקפוץ ישר לפיתוח, אותה קבוצה.
3: אבל הם רוצים לפתח
2: המקומי.
3: הם רוצים אבל לפתח בשטח שנתון לשליטת ישראל.
2: כן,
3: הם לא רוצים לפתח איפה שיושבים יושב חמאס.
2: תראה, מה, התוכנית של ארצות הברית היא להתחיל לשקם, לקפוץ כבר לתחום הפיתוח. מצד שני, אתה אומר נכון, אנחנו שולטים בחלק גדול מהרצועה. אז התוכנית האמריקאית לפחות היא לדרוש מישראל שבמקומות שהיא נמצאת ויתחילו בפיתוח לאפשר זאת. כלומר, השליטה תהיה שליטה ישראלית, אבל הם יעשו שם את עבודות השיקום, נקרא לזה כך. אני לא רואה איך השיקום עובד יחד כשישראל שם, יש שם עבודות ואנשי חמאס מסתובבים להם שם בין הרגליים. זה פשוט לא יעבוד כך. לדעתי, האמריקאים לא מבינים לאיזה צרה הם נכנסים בזה שהם לא מתנים את פירוק החמאס לפני שנכנס סנט אחד של פיתוח לתוך הרצועה.
1: אולי בדומה למה שקורה עם איראן, הם הגיעו למסקנה שאולי הם היו רוצים, אבל הם כרגע לא יכולים. כלומר, המחירים הפוליטיים מבחינתם בארצות הברית הם כאלה שטראמפ לא מוכן לשלם אותם. אז הוא אומר, אז אני מוותר על זה בשלב זה. למרות שזה רצוי, זה לא מצוי.
2: אתה צודק, אני חושב שזה נכון, התפיסה היא נכונה. החמאס כרגע נלחם על השארת הנשק. כל יתר הדברים הוא מבין שללא נשק לא יהיה לו אפילו יכולת לומר מילה אחת שם. הוא חייב להשאיר את הנשק. שמעתי את ההצהרות של ראשי החמאס.

0: אני אומר עוד פעם.
1: שיעבירו את הנשק רק לידיים פלסטיניות.
0: לא, יריקה עם הפרצוף של טראמפ, הרי בזמנו סוכר, אם אתה זוכר.
2: לפירוש.
0: 20 הנקודות, ובכלל הוא אמר את זה כל הזמן, שחמאס יתפרק מי נשכוח, הוא לא אמר מי יפרק את הנשק. לאחרונה הוא אמר, אם הם לא יפרקו אותו לבד, אנחנו ניתן לישראל את האופציה שישראל תפרוק אותה מנשקם. כל העניין הוא שזה עבודה בעיניים על כולם. אין פה שום דבר.
2: בעיקר עלינו, כולם לא כל כך מעניינים אותי. בעיקר עלינו.
1: גם עלינו, גם עלינו, ואנחנו תקועים בעניין הזה. נכון, אלוף משנה במילואים. אלוף משנה במילואים, דוקטור משה אלעד, תודה רבה לך.
0: תודה
1: רבה על השיחה הזאת, ערב טוב. זהו, תם זמננו לתוכנית הזאת, מחר גם יום, אבל היום ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, סער וזנדברג. תודה רבה לך.
2: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103
5: א' סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. 103
8: FM. 103 FM. יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף מהאוויר 4 חשודים שזוהו מתקרבים ברכב למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
15: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
14: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנו טגניה. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית? וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה ובחול כן. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר עוד לטפטופים במישור החוף. מחר תחולית בהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד אראל, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלק בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. חברים, מיכאל זנדברג, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: תשמע, המונדיאל, וזה רציתי להגיד לך, דבר לפני שאנחנו מדברים, כי אנחנו פותחים על הכדורגל הישראלי, חבר'ה, משהו פה, תורידו את הידיים מהשולחן כולם, בבקשה, תודה. רציתי להגיד לך שאם עד עכשיו אמרנו שארגנטינה כוורדה זה המשחק שהכי היה דרמטי וזה, איפה אתה שם אותו עם אנגליה, אנגליה, מקסיקו, עובר אותו?
2: שמע,
1: כי זה היה ב-90 דקות 3-2.
2: קרב קשה, אבל שמע, עזוב, מה, לא צריך, מה צריך, יש לנו, אנחנו מקבלים מונדיאל, מלא דרמות, מלא משחקים גדולים, ואולי עוד טוב לפנינו, מה אני אגיד?
3: כן, אבל שם הייתה דרמה, כי כוורדה, זה הייתה הנבחרת הקטנה, שסינדרלה באירוע, פה היה משחק טוב של קבוצות, של מקסיקו, באמת, שנתנה את הכל.
2: ממש חבל לי על מקסיקו, ואין לי כמובן שום דבר וזה, אבל פשוט אתה רואה נבחרת טובה.
1: עשתה הכל עם 80 אלף.
2: גם לב, גם נשמה, וגם כדורגל טוב, באמת, כדורגל טוב, חבל לי שהם...
3: שחתה את הכל מעצמה, שחתה את הכל.
1: עוד מעט אנחנו על המונדיאל, על המשחקים שיהיו, הסופר קלאסיקו לדעתי של השמינית גמר זה רק הערב, יש משחקים טובים, אבל הקלאסיקו זה פורטוגל ספרד. אף משחק לא משתווה מבין השמונה למשחק הזה, אבל אנחנו פותחים עם כדורגל ישראלי. אתה יודע, אופיר, לא היית איתנו אתמול, מיכאל היה פה, שלוש דקות לפני שסיימנו את התוכנית, קיבלנו את הודעת הוועדה למניעת סימום בספורט, עם השעיות של שחקני טבריה והמאמן והצוות המקצועי שלו. ואני רוצה להגיד לך, כל היום הזה שעבר, ומה שאני שומע, ובוודאי גם אתה לקחת לא מעט פרטים, לא באו מוכנים. זאת אומרת, למרות שיש כתב אישום, עד לרגע זה, אף אחד מטבריה לא קיבל את הכתב אישום, על מה הוא מואשם. אתה יודע, אתה, אפילו חלילה וחס בן אדם עושה משהו מאוד מאוד חמור, וצריך להגיע לבית משפט בישראל, העורך דין שלו מקבל את כל החומר, על מה התלונה נגדו. אין להם את זה. יום חמישי מגיעים השחקנים, יום ראשון מגיעים הצוות המקצועי, הם יגיעו עם עורכי דין, והשיא של השיאים, הם מנסים למצוא מישהו מתוך המערכת, שידבר ואז יקלו עליו. אתה יודע, זה קיים רק בעולם תחתון. שהמשטרה אומרת לו, בוא תפתח את הפה, ואנחנו נוציא אותך מזה. תשמע, זה לא... אני אומר פה, משהו חסר לי מאוד בסיפור הזה.
3: חד משמעית. פרימו, אנחנו ביום שני בערב.
1: כן.
3: יום חמישי בבוקר, שימועים לשחקנים. יש להם עורך דין, אפרים ברק, ציינת את זה. לא מקבלים כרגע, אין להם את החומרים, הם לא יודעים לפני מה הם עומדים. אתה בא לשימוע הזה, על מה השימוע? בואו תתנו את כל הפרטים שאתם מאשימים אותנו, שלבוא עם עורך דין, להביא את הדברים שלך לאירוע. יש פה, שוב, אני גם שמענו היום את דניאל ארשטיין מהסוכנות הלאומית
1: למניעת סימום בספורט. עדיף היה לו שלא ידבר.
3: כן, והוא דיבר על זה שמחפשים את ה, כמו שאמרת, מחפשים את האיש הזה שיבוא וידבר. אתה לא משעה שחקנים, ואז מחפש את האיש הזה שיבוא וידבר, אתה
1: לא
3: חפש.
2: נשמע, באמת, נשמע כמו שאתה אומר, פרימה, פשוט נשמע לא נשמע רציני. לא עוד... רציני, כאילו, מה עכשיו, אתמול שהקרנו את זה, הייתי בטוח שהם באים באמת מסודרים בזה, הם מוכנים. האומו ש... מה זה לא עכשיו? בלי גם אפשרות להגן על עצמך, להגיש איזשהו עירור, להציג את החומרים, מה זה?
3: כן. אני אגיד לך יותר מזה, מיכאל, ביום חמישי שימוע לשחקנים, יום ראשון לחודדה וחנסול, לא יכולתם לחכות שבוע עם האשיות. אולי אחרי הדיונים האלה והשימועים האלה יביאו חומרים חדשים, תשמעו משהו, תחשבו אחרת.
2: מה קורה עכשיו? יש אימונים בטבריה? מתאמנים?
3: השחקנים לא יכולים
1: לקחת פעילות. יש אימונים, אבל לא השחקנים
2: והמאמן. בלי השחקנים האלה? בלי... סתם ככה זרקו.
1: לא, אמרתי לך כבר אתמול שהם מושאים גם מאימונים.
3: ומחר הם אמורים לצאת למחנה אימון.
1: כן.
3: אין מאמן ואין חמישה שחקנים בכירים.
2: אז הם לא יוצאים למחנה אימון כל
1: האנשים האלה? בינתיים הם לא הודיעו שהם לא יוצאים.
3: בינתיים לא הודיעו כלום.
1: ביטלו משחק אימון אחד. ביטלו משחק אימון נגד אקו, אבל אופיר, אם אנחנו מתקדמים קדימה, יש פה גם את הצד של ההתאחדות לכדורגל. עכשיו, עם כל הכבוד לתובע גלעד ברגמן, אנחנו מכירים אותו, לדעתי לפעמים הוא קופץ קצת מעל הפופיק, ואז קצת יורד, אני רואה את כל העונשים האחרונים שהיו, קפץ, נתן לנו 30 נקודות, בסוף סיימנו עם... אני אומר, גם ההתאחדות לכדורגל, היא צריכה לבוא אליהם, כותבים בכל מיני מקומות, אשדוד, טבריה, יכול להיות שידרשו על ירידת ליגה. בוא תראה לנו על מה ומי נגד מי, מה, מה קרה? מה אתה יודע?
3: אז זה העניין, לבוא להגיד שטבריה עשתה 1, 2, 3, שהשחקנים יכולים לצאת פתאום זכאים באירוע הזה של, של הסוכנות, הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, זה גם קצת מצחיק, תחכו קצת, תחכו את השבוע, שבועיים האלה, את השימועים, נעבור אותם, ואז כל צד יתחיל את התהליכים שלו. שום דבר לא לוחה, הליגה מתחילה בסוף אוגוסט.
2: גם מה זאת אומרת?
1: לא, אבל בסוף החודש יש גביע טוטו, חייבים קבוצה בגביע טוטו.
2: אבל פעמים, אני לא מבין כאילו איך יש עונש לפני שיש באמת כתב אישום, והזדמנות לשחקנים להגן על עצמם, ועורכי דין שמטפלים בעניין, איך כבר יש עונש? איך השחקן לא מתאמן, איך המאמן לא מאמן?
1: אתה יודע שהם הענישו אותם גם שנה שעברה לפני העונש ולפני הכתב אישום? הם קודם כל מנעו מהם, אתה זוכר? מנעו מהם להביא שחקנים.
2: גם שעוריה, אני אומר לך את האמת.
3: חבר'ה, טבריה מתחילה את העונה הבאה מהעונש הקודם, מינוס 6. אין לה עברות בינואר.
1: כן.
3: החודש, חודש וחצי הקרובים, הם עדיין צריכים לצרף שחקנים, ואף שחקן לא יצטרף לסיטואציה כזאת, הם חוששים, גם ככה היה קשה להם לצרף שחקנים בחלון.
1: אני רוצה להגיד משהו לסיום, לפני שנעבור לדבר הבא, אתה זוכר שדיברנו בשבוע שעבר עם אריה קלמנזון הבעלים, גם היום דיברנו איתו, ואמרנו לו בשידור שגם בפעם הקודמת בנושא של החוזים הכפולים הוא כל הזמן אמר אנחנו ניצא תיאורים וזקים והכל יהיה בזה, בסוף הם הלכו לעסקת טיעון. אני חושב שבמקרה הזה, ואי אפשר להשוות חוזים למה שבודקת וואדה, אני חושב שפה הם לא מוכנים. אני חושב שהם לא מספיק מוכנים, אני חושב שבגלל, לפעמים אתה קופץ, ואתה יוצא לתקשורת, ואתה אומר, הם עשו ככה, איך הוא אמר לנו פה, אסור לפתוח תבריד לפני המשחק וזה, אני חושב שהם קפצו פה אופיר קצת מעל הפופיק, וממה ששמעתי היום, הם עדיין לא מוכנים להרשאה. אלא אם כן, עד יום חמישי, כמו שאנחנו יודעים שיהיה השימוע, יהיו דברים חדשים.
3: אז קודם כל, אנחנו יודעים שלוועדה הזאת, לסוכנות, אין תקציבים גדולים להתחיל לחקור.
1: כן.
3: ואנחנו יודעים שבהתאחדות, קיבלו ביום שישי מעמיד חדד ואשדוד החומרים, ויום ראשון כבר יצאה הודעה, ויום שני שלישי כל הנושא עבר אחרי החקירות המהירות, זה עבר לסוכנות. כל האירוע. זאת אומרת, זה לא שבהתאחדות עשו פה תחקירים בלתי רגילים, כולם הוזמנו פעם אחת, דיברו, אמרו את מה שיש להם להגיד. אנחנו שוב, שמענו את דניאל הרשטיין, אנחנו מבינים שעדיין חסרים חומרים כדי להרשיע, ומחפשים את האיש הזה שיבוא ייתן להם עוד. השחקנים מתחת עורך דין, אני מבין שכולם, שוב, אני חלק מהדמויות גם שמואשמים, לא היו קשורים לאירוע הזה, אז אני חושב שזה, שזה מעלה לי סימני שאלה לגבי כל מה שקורה כאן.
1: אתה יודע, שלחו לי הודעה שיונתן טפר הוא הבן של מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל יריב טפר. בסדר?
2: כן.
1: זה, קודם הוא לעובדתית, הוא הבן שלו.
2: כן.
1: כל מי שמכיר את יונתן טפר ואת קלטינס, הנה אני אומר לך, בלי להיות בבית משפט, בלי כלום, אומר לך השניים האלה, בחיים לא יעשו משהו שהוא נגד תקנון או נגד החוק. בחיים. הילדים האלה, אבל בוא נראה על מה הם.
2: אני אגיד לך משהו, דיברנו על זה שהתפוצצה פעם הראשונה לפרשה, גם הייתי פה ושאלתם אותי על זה, אז אמרתי לך, שהייתי במכבי חיפה בזמנו בליגת האלופות, קיבלתי עירוי כזה, של התוששות בין משחקים, היה לנו טיסות, היה לנו משחק אחרי שלושה משחקים בשבוע, קיבלנו עירויים. אני אומר לך בוודאות של 100%, לא ידעתי מה קיבלתי, לא ידעתי כמה קיבלתי.
1: אבל היה רופא שנתן.
2: ברור שהיה. ברור, נראה לך, אני אומר לך, כל השחקנים האלה, גם המאמן, אף אחד מהם, הוא לא יודע. אז כאילו גם אם נתנו משהו לא זה.
1: לסיים את הסאגה הזאת, מה אומר לי אריה קלמנזון? פה ופה הרגשתי משהו זה? זה שנתן להם, החובש ליד הרופא שנתן להם, עד היום לא פנו אליו, לא שאלו, לא חקרו, לא כלום.
2: מוזר ביותר.
1: האיש שעשה כביכול את
2: ה...
1: מוזר
3: ביותר.
1: מוזר, אנחנו
3: אם תסכימו להודות במשהו קטן, עונש קטן, אפילו של חודש, חודשיים, משל, כמו שהיה עם קלמי כפר שלם, בזמנו, עונש, לעונש קטן, אפשר להגיע לזה, וטבריה עדיין לא מוכנה לדבר על זה.
1: לא, לא, לא, לא, שלא יסכימו לכלום, קודם שירו על מה הם מואשמים.
2: בדיוק, מה זה זה?
1: בוא נעבור נושא עוד משהו שקשור לכדורגל הישראלי, קיבלנו די בהפתעה, כאילו דור מיכה ששוחרר בתאו שלהם, היינו משוכנעים שאיזה קבוצה בליגת העל תקפוץ עליו. אוקיי, לא מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אבל יש עוד קבוצות. כנראה מאמנים בליגת העל לא רצו אותו, והוא ירד שחק בליגה הלאומית. אני פגשתי את אבא שלו באיזה יום של, במשחק של הליגה הלאומית, שהתחילו דיבורים סביב דור מיכה, אמרתי לו, אין לך מושג מה זה הילד שלך לשחק בשלוש בצהריים, באקו, באפולה, במודיעין, בכל הדברים האלה. אתה היית אמנם מאמן, זה לא קשור אליך?
2: לא, אני הייתי גם שחקן בליגה לאומית.
1: אוקיי, אבל...
2: הייתי גם שחקן בליגה לאומית.
1: זה לא דור מיכה? ואני רק שואל שאלה, אופיר. הכתימו את דור מיכה, אין להם מאמן. כאילו, ג'קי בן זקן עושה לו את הקבוצה, ומעכשיו המאמן יבוא לקבוצה מוכנה?
3: קודם כל, אנחנו יודעים שג'קי בן זקן הוא חלק מההחלטות לגבי הסגל באשדוד. כל השנים, זה לא משהו חדש, פרימו. מה שכן, כרגע מעבירים את האימונים אבי אבינו וניר ביטון. שזה גם משהו, אתה יודע, זה כבר צוות שהיה, הלך, לא מחזירים.
1: צוות שהיה פוטר ושרון מימר בא במקומו.
3: כן, עושים משהו, אפילו נותנים מאמן זמני אחר להעביר מבחינת אנרגיות, אבל צריכים לבחור כבר מאמן, אין זמן. אני מבין שג'קי באמת מחפש מאמן מנוסה, צריך להזכרת את דור מיכה, יש פה שנתיים חוזה, שדור מיכה, מבחינת אשדוד, הם משחקים בליגת העל. הם מאמינים שהם בליגת העל בעונה
1: הקרובה. בוא נגיד שיכול להיות, לכאורה, אמרו לאשדוד לדור מיכה, אנחנו כמעט משוכנעים שאנחנו נהיה אלה שנשרק בליגת העל, בגלל הסיפור של דבריה. אתם רואים את הכותרות, שאם דבריה חלילה מבחינתה תיענש בצורה קשה, יורידו אותה ליגה, כי זה העונש החמור ביותר. קשה לי להאמין, אבל יכול להיות שבאשדוד מאמינים. אגב, רק בשביל לעשות את הסדר לכל המאזינים, מי שהתלוננה, זאת מועדון ספורט אשדוד, עלה לנו פה...
2: אני חושב שדור מיכה, אבל שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, אני לא חושב שהוא בנה על זה, אני חושב שבאו וא' נתנו לו בטח סכום יפה, זה אחד, שתיים, אמרו לו בוא, זאת תהיה עונה כיפית, כי אשדוד תבוא לשחק כדורגל כנראה, בוא נגיד שהיא
1: תתמודד על העלייה,
2: היא אמורה לנצח ברוב המשחקים ולשחק כדורגל, שגם דור מיכה ישפיע על המשחק, אז זה אומר, עדיף לו אולי מאשר להיות באיזה קבוצה, לא יודע, טבריה, הפועל חיפה, לא יודע, כזה, שהעונה לא תהיה, אתה יודע, זה לא עכשיו קבוצה שבאה, קבוצות שבאות ושולטות במשחק בליגת העל, ובליגה לאומית זה כן יהיה ככה, ואז הוא גם ממשיך איתנו ליגת העל, האצטדיון החדש וזה, יש פה הרבה יתרונות
1: בלחץ. יאללה, אנחנו חייבים להתקדם.
3: אבל צריך לזכור, הוא בין 34, וזה פעם ראשונה בקריירה שהוא לא במועדון עם עוצמות.
1: כן.
3: זאת החלטה שצריך לחיות איתה.
2: יש עקרונות ויש חסרונות, אין ספק.
1: אני אגיד לכם שני דברים לסיום, אלדור מיכה, כי נמצא איתנו כבר אור יאוזן על הקו. אחד, כאוהד מכבי נתניה, הייתי מת שיבוא לנתניה, מת. ודבר שני, היה איתנו פה עומר פרץ, בשידור, חי, אמר, דור מיכה משוחרר ומתאים אל הפועל פתח תקווה. הנה שתי קבוצות, נתניה והפועל פתח תקווה. איפה אתם? כאילו, מה יש לכם שאתם לא לוקחים?
2: אני מבחינתי הוא מתאים לכל, נניח, אולי תוציא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. לכל השאר, לא יודע מה, גם ביתר ירושלים, אם אני ביתר ירושלים, אני משאיר אותו.
1: לא, אבל ביתר שחררה אותו, אז אני לא מכניס את זה.
2: אם אני ביתר ירושלים, אני משאיר אותו.
1: אוקיי.
2: יש לו מקום מבחינתי בכל קבוצה בליגה.
1: חייבים לעבור ל...
2: אורי שלא יחכה לנו יותר מדי.
1: כן, אורי יוזן, פרשן כאן 11 למונדיאל וספורט אחת. אלן אורי.
4: היי חברים, אצלנו צהריים טובים כזה.
1: צהריים טובים.
4: סוג של. מה קורה?
1: קודם כל, ברזיל, נורווגיה, זאת אומרת, קיבלנו הוכחה ב-90 דקות, ושמעתי אותך בכל הפרשנות, ברזיל זה לא זה, ונורווגיה ניצחה בצדק.
4: נכון, אני חושב שגם לפני המשחק, זה היה ברור שזה לא משחק חד צדדי, זאת אומרת, זה לא ברזיל ונורווגיה, כמו שאולי, אתה יודע, מסורת מדברת, מסורת המונדיאלים, דרך אגב, בנורווגיה מעולם לא הפסידה לברזיל, כולל ניצחון ב-98 במונדיאל, אבל אם ניקח את השנים האחרונות, מאז 98 בעצם נורווגיה לא הייתה במונדיאל. אז אני חושב שזה לא הייתה הפתעה גדולה, אבל כן הפתיע אותי הדרך שבה ברזיל שיחקה, הדרך שבה אנצ'לוטי שיחק, גם החילופים, ונורווגיה נבחרת נהדרת. היא לא יהיה פשוט לאנגליה בשלב הבא. נורווגיה יודעת מה היא רוצה, מאומנת מאוד, יכולה להגיע גם לחצי הגמר, ואף אחד ייפול מהכיסא.
1: תגיד, אורי, ברזיל היא מלכת המונדיאלים, ואנחנו כבר מבינים כולם שזה לא הדורות שהיו לנו בעבר, אין כבר רונלדו, רונלדיניו.
4: מ-2002 הם לא הגיעו לגמר.
1: כן, אני כבר לא מזכיר את הנבחרת של פלא, עזוב, זה כבר המון המון זמן.
4: לא, זה נשמע. 5 זכיות, אחרון ב-2008.
1: אז דיברנו על אנצ'לוטי, שבאמת בא מאמן אחר, מהטובים ביותר בעולם. תגיד, זה הסגל שהוא יכול היה להביא הכי טוב לברזיל?
4: האמת היא, קודם כל, לא השאיר מלבד ג'ואאו פדרו, לא היו שמות גדולים בחוץ, ובעיקר הבעיה בברזיל זה עמדות המגנים, שמסורתית ברזיל בהם הייתה כמעט תמיד הכי טובה בעולם. ממרסלו, רוברטו קרלוס, דני אלווס, קפו, מייקון, ואני יכול ללכת איתך עוד אחורה, לג'ורג'יניו וקרלוס אלברטו, ועוד רבים וטובים, והמגנים בכדורגל המודרני זה תפקיד מאוד חשוב, וברזיל העמיד על המונדיאל הזה דוגלס סנטוס, שמשחק כבר 7 שנים בזנית, שחקן מאוד מאוד בינוני, ודנילו, שבסיס שלו היה בינוני, והיום הוא בשלי הקריירה בפלמנגו, אלו יש שני המגנים של ברזיל, תוסיף לזה את החולשה שלה בעמדת העלות, שאנצ'לוטי כל מיני צריך לאלתר, ועוד הרבה, שוב, ועוד בעיות, אנצ'לוטי הוא מאמן מעולה, הוא לא קוסם, ולכן ברזיל סיימה איפה שהיא סיימה, שוב, היא יכלה גם לנצח אתמול, יש את הפנדל שוויניסוס לקח, וברונו החמיץ את ההחמצה של אנדריק, אבל אם נסתכל על התמונה הכוללת, ברזיל לא הייתה ראויה להיות ברבע הגמר, אני חושב שהיא אותך בצדק.
3: אורי, נורווגיה מדינה של 5 מיליון תושבים מול מדינה של 213 מיליון.
4: נכון.
3: ואני אקח את זה גם, את הקטע של אירופאיות כמו נורווגיה וצרפת, ביחס לברזיל וארגנטינה גם אם נוציא ממנה את מסי. אתה רואה שלאורך השנים, ההשקעה במדינות האירופאיות מלמטה, באקדמיה ובספורט נכון. כולו, זה כבר מתחיל לבוא לידי ביטוי. הפערים האלה באים לידי ביטוי, כי ברזיל לא הפסידה לנורווגיה, הנורווגיה לא הייתה איזה הפתעה אתמול. אתה רואה את העוצמות, אתה רואה שזה מדהים. מבחינת כמויות התושבים זה בלתי נתפס, וכי ברזיל זה מדינת כדורגל, וזה בלתי נתפס שהם צמצמו כל כך את הפערים האלה.
4: קודם כל, בואו נגיד, נדבר על נורווגיה, שזה אומת ספורט, זה לא רק כדורגל. יש להם אלופי עולם בריצות ארוכות, יש להם את קריסטיאן וורולו מ-400 מטר, יש להם ספורטאים בכל הענפים, ואימפריית ספורט, ככה הם מתייחסים לספורט, יש שם תרבות. לגבי ברזיל, אימפריית כדורגל והיא עוד תחזור. אני רק אזכיר שב-1990, ברזיל הייתה בשפל, הותחה על ידי ארגנטינה בשמינית הגמר, אותו שער של קניג'ה מהבישול של מרדונה, וארבע שנים לאחר מכן הם עשו שינוי גדול, הביאו מאמן ברזילאי אמנם, אבל עם מנטליות אירופאית, ולקחו מונדיאל ב-94, והגיעו ל-30 גמרים ברצף.
3: על טקטי, על טקטי הם עשו את זה, לא הכדורגל הברזילאי הם עשו את זה.
4: גם על טקטי, אבל תמיד, לברזיל תמיד יש שחקנים. המצוקה שלה בעמדות המגנים, אני מאמין שתיפטר בשנים הבאות. יש לה גם שחקנים צעירים טובים, כמו איין שהתפתח, וניסיוס שנתון 2000, הוא עדיין צעיר. רפיניה יש עוד מונדיאל. אני לא הייתי מודאג מבחינת ברזיל, אני חושב שגם אנצ'לוטי בשנים הקרובות יצליח למצוא פתרון לעמדות הבעייתיות שלו. שחקנים יפרשו, כזה מירו, נאמר כבר פרש, יגיע דור חדש, יהיה דור טוב לברזיל, נורווגיה, תשמע, נורווגיה זה דור הזהב שלה. תשמע, ארלינג הולנד, אני לא ראיתי דבר כזה בימי חיי, הוא מסר 3 מסירות עד הגול, והיה ברור שהוא יפקיע. אני גם אמרתי בשידור, הייתה לי תחושה, הגול היה באוויר, הייתה מין תחושת של מין...
1: אתה יודע מה מדהים, אורי? אורי, אתה יודע מה מדהים? שאמרו שמאץ'אפ חזק ביותר זה גבריאל מארסנל מול...
2: נכון. הם שם מתקלים אחד בשני כבר 4 שנים, יש...
1: אבל אתמול לא היה כוחות.
2: אתמול היה כוחות. אין לך משהו, עדה, אולי רבע שעה לפני זה, אורי, הוא לא נגע בכדור בכלל, אבל כמו שאתה אומר...
4: 3 מסירות,
2: מיכאל. בדיוק. הוא לא נוגע בכדור, לא נוגע, אבל אתה יודע שהכדור ייכנס לרחבה, הוא יהיה שם בדיוק במקום הנכון, ינער את הבלם, ואז גם בכלל הוא נפתח, פתאום אתה רואה אותו בשטחים, פתאום אתה רואה אותו מחזיק את הכדור, פתאום אתה רואה אותו רב מכות, מעיף את גבריאל, מעיף את מרקיניוס, תשמע, מה שהוא עשה אתמול אחרי 101, מדהים, מדהים, מדהים.
3: מיכאל, בעשר דקות לפני הגול השני, הוא כבר לא יכול היה לרוץ, הוא הלך על המגרש, היה מסי של הדקות האלה, לקח את הכדור, לא היה לו כוח להרים את הראש לחשוב, אמר ניבט לשער. באת לשער 2-0, זה מה שהיה מיוחד בגול הזה.
4: אופיר, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, הוא ידע שזה יעבור בין הרגליים של דנילו מתמלק.
2: לגמרי, זה גול מטורף.
4: בדיוק קליני לפינה, והגול הראשון, אני מציע באמת, למי שגם ילדים שרוצים להיות חלוצים, וגם בכלל, לראות, א', את התזמון של התנועה שלו מול, באמת בלם, אחד הטובים בפרמייר ליג, וגם איך הוא מזהה את ההגבהה של שיידרופ עשירית שנייה לפני שהבלם מזהה, וזה מספיק, כי הוא גונב את הקצר,
2: יש לקיין גול כזה, אורי. קיין גול כזה, בדיוק אותו דבר,
1: במשחק הקודם,
2: בדיוק, בורח אחורה, ואז הוא גם נעלם לבלם, ואיך שבדיוק כמו שאורי אמר, בשנייה שהקרוס מגיע, הוא מקדים אותו, אין שום סיכוי לבלם לראות אותו, וזהו, מעיד שנייה הזאת זה מספיקה.
3: ואגב, אפרופו ברזיל, תמיד היה לה את האחד הזה שימשוך אותה גם שהייתה לא טובה. כאילו, ויניסיוס לא שם באזור.
2: הוא היה, אתמול היה משחק פחות טוב.
4: הוא
2: עשה
4: טורניר טוב, ויניסיוס.
3: כן, אני אומר לא, אבל הוא
4: עדיין... וגם אתמול, היינו מדברים אחרת, רגע, אופיר, היינו מדברים אחרת.
2: אם הוא... הכשילו אותו לפנדל.
4: נתנו כדור מהסרטים.
2: בדיוק, הכשילו אותו לפנדל.
4: לא, את קוני הכשילו לפנדל.
2: כן, נכון, סליחה.
4: ויני, אכזבה גדולה, אולי מבחינת הברזיל, כל מי שצפה בטלוויזיה, שהוא לא לקח את הפנדל. אני רק אזכיר שהוא החמיץ 4 פנדלים בשנים האחרונות. כולל אחד בנבחרת מול ונצואלה, יכול להיות שזאת הסיבה, ברונו לא החמיץ מעולם, לא בעת הרבה, אבל היו לו 3...
2: לא, שנה שעברה בעת בניוקאסל, ואת כולם הוא שם.
4: כן, כן, והפקיע את כולם, והפקיע את כולם, נכון? הוא לא החמיץ פנדל, אדם פנדל האחרון. אנחנו רואים שבפנדלים הלחץ מכריע שחקנים, גם את הגדולים ביותר, שמשחקים ברמות הגבוהות ביותר, כנראה שזה קשור, אבל אם אתמול אנדריק מפקיע, אנחנו אומרים שם שלא תיגעו.
2: ברור, מדברים אחרת, ברור.
4: וויניסיוס,
2: וויניסיוס
4: הוא...
2: עכשיו אני שמעתי את אנצ'לוטי מדבר על הפנדל ושאלו אותו כמובן על וויניסיוס, והוא אמר, אנחנו לא סתם שלפנו מהמותן. יש סטטיסטיקה, והסטטיסטיקה אומר שברונו גימרייש הוא הבועט מספר אחד, אחרי זה הוא אמר עוד היה, אני לא זוכר מי זה, מרטינלי, עוד היה גם הוא לפני וויניסיוס, ורק אחרי זה, בדיוק כמו שאורי אומר, שוויניסיוס נחמיץ את הפנדלים. אז זה לא סתם כי וויניסיוס הוא הכוכב הכי גדול. יש מישהו שבועט פנדלים וזה מסודר, זה לא שכונה.
3: ואורי לא סתם אומר על הלחץ הזה, אתה רואה את הפנים של ברונו לפני שהוא ניגש, אתה...
2: שמע, זה לחץ, אין ספק, זה קשה, אין ספק, אבל אתה יודע, בשביל זה הוא השחקן בטופ, ו...
1: אורי, בוא
2: נגיד, שחקנים הרבה יותר גדולים ממנו החמיצו פנדלים.
1: בואו נדבר על מספרי 9 הגדולים ביותר שראיתם, איפה אתם ממקמים את אלנד, את ארי קיין, ממה שראיתם, זאת אומרת, אתם לא צריכים ללכת לתקופות שלא נולדתם?
2: לא, בוא נלך עכשיו...
1: מה שאתה ראית ומה שאורי ראה.
2: בוא נלך מדיע לזה, בדיוק, מספיק חלוצי 9. בדיוק.
4: מה זה?
2: כולם.
4: כל
2: אלה תשם אותם בטופ 5.
4: הוא הכי טוב בעולם.
2: בדיוק.
1: והגיע אחד כזה, הגיע אחד כזה שהוא ענק, אבל הוא לא בסי בארגנטינה, וזה חוליאן אלברז.
2: כן, שמה.
4: הוא לא, הוא הגיע גם קצת פצוע, והוא לא משחק.
2: הוא לא משחק, בדיוק, לאוטרו ומסי כמובן. אתה רואה אתמול את הראש רשימת טבלת מלך השערים, אתה רואה מסי, אתה רואה מבפה, אתה רואה אולנד.
1: את הגדולים, את הגדולים.
2: קיבלנו את כל מה שרצינו מהמונדיאל הזה. ואלנד מבחינתי, וואו, זה
1: רגע, ראיתם את רונלדו הברזילאי?
2: הגזמת.
1: נכון.
4: ברור.
1: אם אתה שם אותו היום מול השמות האלה?
2: לפני.
1: הוא לפני.
2: כן.
1: אתה רואה? לא סתם.
4: הוא שונה. מבחינתי. אני אגיד לך משהו על רונלדו.
2: זה לא טעות להגיד שאולנד וקיין. כן, בדיוק זה.
3: היו לו עוצמות אדירות. עוצמות שלא ראינו מחלוצים.
2: זה גם באמת תלוי בתקופה.
4: נכון. היה לו עונה אחת, העונה הראשונה שלו היחידה, לצערנו. ברצלונה הייתה באמת עונה שלא ראו עד אז. אני חושב שמסי יותר טוב, זה לא...
2: לא, לא, אני מדבר על חלוצים. מסי...
4: על חלוצים 9 פרופר, תשמע, רונלדו היה מדהים, גם הביא מונדיאל עם 8 שערים ב-2002.
2: נכון.
4: אבל לצערנו לא חווינו אותו מספיק מבחינת עקביות.
2: הוא נפצע, אבל אני מבחינתי דווקא זה עושה אותו יותר גדול. עבר 3 פעמים צולבות, וחזר להיות הכי טוב בעולם. זה מבחינתי הטופ של החלוצים, כאילו זה, אחרי זה הולנד וקיין.
3: אתה יודע מה אכזבה אתמול פרימו, נעימר? אתה יודע, לא כדורגל, אתה יודע, אנחנו מביאים אותך כערך מוסף.
1: אתה יודע למה הוא לאכזב אותי? כי הוא לא היה צריך להיות
3: מוסיף. בסדר, אבל אם כבר הגעת, במה אתה מתעסק אתם בפיגור? תקשיב, אני לא מבין איך הוא ניגש בכלל לשוער.
4: אבל אופיר, ככה זה שאתה...
3: אתה צריך להתבייש ולהפסיד את המשחק.
4: לא, אבל אופיר, שהכדורגל כבר עזב אותו, מה לעשות, הוא עבר פציעות והוא לא חזר ולא השתקם טוב. ואנצ'לוטי הביא אותו, מאוד הפתיע אותי שהוא הכניס אותו אתמול, דרך אגב, כי הוא לא יכול לשחק, זה היה קצת עצוב לראות אותו, אנחנו זוכרים את נעימר, דרך אגב, ברבע גמר המונדיאל הקודם מול קרואטיה, לוקח כדור, עובר את כולם ומפקיע גול ענק, הגול הזה בסופו של דבר לא ייזכר, כי קרואטיה השוותה ועברה בפנדלים, נעימר הנוכחי, גם אם הוא עובר שחקן, הוא אין לו כבר את ההמשך, הוא לא יכול לעשות כלום, זה היה זימון מתוך כבוד.
3: אז מתוך כבוד, אורי, אתה מצפה, אז אתה מצפה שיביא לך ערך מוסף, ולא יבזבז את הזמן על הריב עם אנשים שאתה מפיגור.
2: אין, די, זה כבר דקה 97, זה כבר המשחק הגמור.
1: מה שמדהים, שאנחנו מחמיאים לאנצ'לוטי, אמרנו פעם ראשונה בהיסטוריה, ברזיל מביאה מאמן מבחוץ, באמת הביאה מאמן מאותר, אין אצלו ועדת קישוט, הוא הולך בדרך שלו, במה שהוא מאמין בו, ושאתה רואה שהוא נותן לנעימר לשחק, זה כאילו גם גדול ממנו, כי נעימר לא יכול לשחק היום ברמות האלה. הוא היה ענק פעם, אבל לא היום.
4: נכון.
2: אני מסכים גם.
4: ודבר נוסף לגבי אנצ'לוטי, הוא אתמול ויתר על הכדור בצורה בוטה.
2: ממש.
4: אתה יודע, נורווגיה נבחרת, שבאף משחק מלבד עיראק, לא החזיקה משמעותית יותר בכדור, מקסימום 51-2, ואתמול 65-66% החזקת כדור. ברזיל שליש מהזמן עם הכדור מול נורווגיה?
2: אני אגיד לך משהו, אני חושב...
3: נורווגיה, גם במשחק נגד ישראל, הייתה נותנת לישראל להחזיק את הכדור, רק תן לה להגיע למצבים שלה.
2: אני אגיד לך משהו, אני בטוח שזה הייתה טקטיקה, לנצל את הבלמים האיטיים של נורווגיה ואת המהירות בהתקפה של ברזיל, ואני חושב ששוב, זה עבד, ברבע שעה 20 דקות הראשונות, הם הגיעו ל3-4 מצבים, אורי, אם אתה זוכר, 4 נגד 3, 5 נגד 4, במעבר, והם היו יכולים להוביל 2-0, והיינו אומרים אנצ'לוטי גאון. אבל המשחק התפתח בצורה שונה, כולל הפנדל, ב-1-0, המומנטום של המשחק משתנה, והכל זה, אבל אתה יודע, בסוף זה התוצאה.
4: עדיין קשה לראות את ברזיל כל כך פסיבית,
2: מסכים.
1: אורי, אנחנו רוצים לסיים איתך, אמרתי קודם למיכאל ולאופיר, שמבחינת כל 8 משחקי שמינית הגמר, שכל משחק הוא יותר טוב מהשני, אבל הסופר קלאסיקו של 8 משחקים האלה זה הערב ב-10, ספרד, פורטוגל, תכין אותנו למשחק הזה, מה אתה רואה? כי זה מצד אחד ימל מול רונלדו, ילד בן 18 מול 41.
4: זה לא ימל מול רונלדו, אני חושב שרונלדו הוא פחות פקטור באירוע, מבחינה מקצועית, הוא כן, הוא שם, אבל ראינו גם במשחק האחרון, ראינו שהוא הוחלף, אתה יודע מה, ליבי לגונזלו רמוס, שהוא היום חלוץ הרבה יותר טוב מרונלדו ויושב על הספסל, זה גם פוגע בברונו, תשמע, משחק יהיה מאוד מעניין, כמובן ספרד תחזיק את הכדור, היא לא תוותר על הכדור, היא תעשה את מה שהיא עושה, מבחינת פורטוגל, כמובן המשחק בעיניי, המצ'אפ הכי מעניין, הוא בין המגן השמאלי הטוב בעולם, נונו מנדש, לבין למין ימל,
1: וואו.
4: מי שינצח במצ'אפ הזה, אם נונו ינצח, ספרד יהיה מאוד קשה, אם למין,
2: אבל ולדעתי אורי גם המצ'אפ מאוד משמעותי באמצע, אני חושב שזה שתי שלישיות הקישור הכי טובות, הכי טובות במונדיאל.
1: אבל זה מה שרציתי להגיד לאורי, השאלה הבאה, ואם זה נסיים אורי,
4: אני חושב שיש של אנגליה שלישייה טובה.
1: רגע, רגע, אני מדבר על הערב, ויטיניה ממנצ'סטר יונייטד,
2: רודרי,
1: לא, שחקן של
4: ויטיניה, ז'ואו נבס וברונו.
1: יפה, הם מצוינים בפריז סן ז'רמן.
2: רודרי, פדרי ואורויז.
1: לא הגעתי לשאלה, השחקן של מנצ'סטר יונייטד והשחקן של פריז סן ז'רמן, שהם בקישור של פורטוגל, מעולים בקבוצות שלהם, לא טובים בנבחרות שלהם.
2: ברונו פרננדס.
1: בדיוק.
2: ברונו לא טוב, האמת שויטיניה
1: וגם ויטיניה, הם מוחלפים כל משחק.
2: מה שאורי אומר זה באמת נכון, כי אני חושב שרונלדו, ברונו, מה הוא צריך? הוא צריך שחקן חלוץ בעיקר ושחקני כנף שיעשו את התנועה בשביל לתת להם את המסירות האלה, ורונלדו כבר לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק, אין לו את זה.
3: הדרישות של המשחק הזה, כדי לנצח את ספרד, אתה צריך יותר מרונלדו בפיזי, הוא מתאים להיכנס בהמשך המשחק. אין מה לעשות,
2: אבל זה לא יקרה.
3: שוב, זה ההחלטה של מאמן. מאמן צריך לרצות לנצח.
1: אוקיי. אורי, אנחנו נסיים כאן.
2: אורי, מה המשחק הבא שלך? מה המשחק הבא?
4: בבוסטון אנחנו נוסעים מחר. מרוקו צרפת.
1: מרוקו, וואו, איזה רבע, איזה רבע.
4: דרבי, הדרבי הגדול.
1: ממש.
3: המשחק, בכל מקרה, לא משנה מה התוצאה, יפרקו את פריז אחרי המשחק.
1: אורי אוזן, פרשן, כאן 11 ועל המונדיאל, וספורט אחת. תודה, אורי. עוד מעט נצרף את מוטי איווניר, שפרשן אתמול את
2: מקסיקו.
1: מקסיקו, אנגליה, משחק שהתעכב בשעה בגלל מזג אוויר, נצא ללכת איתך קדימה, הוא הזכיר את מרוקו, צרפת, אמרנו וואו, אנגליה, נורווגיה, זה וואו וואו, נכון? רבע גמר?
2: בטח, איזה שני משחקים, אתמול, כבר שנורווגיה עברה, אמרנו כאילו לא משנה כאילו מי תעבור, זה משחק ענק, ונורווגיה יכולה להסתכל לכל קבוצה, בלבן של העיניים, ואני לא רוצה להגיד לך פייבוריטית, אורי אתמול אמר את זה, וכאילו, אנשים כזה קצת הרימו גבה, והוא צודק לגמרי, וראינו את זה במשחק אתמול. נורווגיה הייתה יותר טובה מברזיל.
1: אני רוצה להחמיא ליניב תוכמן, שישבנו פה אתמול, וניחשנו ודיברנו נורווגיה, ברזיל, לפני המשחק, היינו פה עם מירי נבו, וזה, ותוכמן אמר, שהוא היה במשחק נורווגיה ישראל, ששיחקנו נגדם אנחנו, כן. והוא כעס על המאמן שדיבר נגד ישראל וזה, הוא אמר, היו שם מלא עיתונאים נורווגים, הוא אמר, אין לי בכלל ספק שהנבחרת שלכם תגיע לפחות לרבע
2: נכון,
1: גמר.
2: נכון, והנה,
1: ולא רק
2: נכון,
1: רבע,
2: נכון, אני זוכר,
1: ואני אומר לך, נורווגיה, אנגליה זה 50-50, אני לא יופתע מי תגיע לחצי.
2: מסכים לגמרי.
3: כל הכבוד לתוכמן, אני יכול להגיד לך, בכל ההימורים שמתי ניצחון לנורווגיה לפני המשחק, כי באמת הערכתי שהיא הולך לנצח את המשחק. אני בטוח שגם אתה,
2: לא, האמת שלא. אני שמתי טקו, ושמתי ניצחון אתמול בצ'רלטון, שמתי ניצחון לברזיל, אמרתי, אני אומר, אוקיי, כאילו, נכון, זה 50-50 מקצועית, וזה, אמרתי, בכל זאת, ברזיל, עם השם, עם המסורת, עם הדחיפה הגדולה של הקהל, ראינו שיש הרבה יותר קהל ברזילאי, חשבתי שהיא תעבור, אבל טעיתי.
3: אתה יודע, זה גם שתי נבחרות, טופ שלוש נבחרות בעוצמות הפיזיות במונדיאל הזה, יחד עם צרפת. מה היה בראשון, כולם התעסקו בסאקה והכנסת כדור לבלינגהאם. דקלן רייס, הפריצה בצד ימין, אתה רואה איזה עוצמות, שהם קצת מפגינים את העוצמות שלהם האנגלים, הם משאירים אבק לנבחרות ולא מנצלים את זה מספיק.
1: כן, אנחנו עוד מעט ממשיכים, יש לנו מונדיאל, יש לנו גם את ההתערבות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה אחת השחיתויות הכי גדולות שהיו במונדיאל, עוד מעט נדבר גם על זה, אנחנו יוצאים להתכונה תנועה, פרסומות ושווים.
0: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: אז כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. סו, בזהות.
0: הדיווחים בחסות
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
14: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר מודען.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
14: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
14: עלם!
19: כפוף לתקנון.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אמרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה!
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לאוזי דן, שליח עיתון הארץ למונדיאל. אהלן אוזי.
26: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים אצלכם. עוד מעט אתה תצפה במשחק ענק, אני מקווה בשבילך, פורטוגל נגד ספרד. עוד מעט נגיע למשחק הזה, אוזי, בטח יש לך גם מה לספר לנו על המשחק, אבל תשמע, אני מקריא לך מה קורה, מה מצייץ לפני כמה דקות הנשיא דונלד טראמפ. נשיא ארצות הברית אישר כי ביקש מפיפה לבחון מחדש את הכרטיס האדום שספג בלוגון, כוכב הנבחרת האמריקאית, והוא מוסיף, השופט קיבל החלטה שאף אחד לא הצליח להבין. תשמע, אוזי, אתה יודע, אתה ואני שנים, ואנחנו שונאים עוולות ושחיתויות, אני לא נתקלתי בדבר כזה.
26: פרימו, כתבתי על זה הבוקר בארץ, זה אחת השערוריות הגדולות, לא בהיסטוריה של המונדיאלים, בהיסטוריה של הכדורגל.
1: מסכים.
26: ואני אגיד לך יותר מזה, אם זה היה קורה עם האמיר של קטר, עם פוטין, עם נשיא סין, כולנו היינו, אתה יודע, כאילו, מזילים ריר מרוב שחיתות, ואיך זה יכול... אנחנו מדברים פה על נשיא ארצות הברית, ואתה יודע מה, עזוב את טראמפ, שמנסה להתערב, ולא מבין בכדורגל, ודורסני, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה שפיפה, ואינפנטינו פשוט התכופפו, תראה, כרטיס אדום, אתה יכול להתווכח אם היה, אם השופט החמיר או לא החמיר. יכול להיות שהוא החמיר, יכול להיות שבלוגון הלך לכדור והיה לו חוסר מזל, אתה יודע. אבל הלכו לבר, ראו, החליטו שזה אדום. עכשיו, אדום בחוקת הכדורגל, כאילו ב-17 חוקי כדורגל, לא בפרשנויות, הרחקה אוטומטית ממשחק אחד. אחרי זה אתה יכול להתווכח, אתה יודע. נגיד רונלדו הורחק ב-3 משחקים, אז הראשון היה אוטומטי, כי זה אוטומטי, ואחרי זה דנו בכל מיני דברים. לבוא ולשנות את זה, וגם מה הפיפה באה ועשתה? מצאה איזה סעיף בתקנון האתי, שלא קשור בכלל למודל, ולא קשור למשחקים, זאת אומרת, אם עכשיו, נגיד, משה פרימו, שחקן מכבי נתניה, נתפס מעשן סמים, לא יודע מה, אז יש תקנון אתי, מה יכולים לעשות לו, מה לא יכולים לעשות לו. זה לא קשור, ויותר מזה, הם אומרים שמה, בהודעה של פיפה, שזה באמת בלתי נתפס, שזה על תנאי, ואם הוא יחזור על ההתנהגות שלו, אז העונש ייכנס לתוקף. עכשיו, מה זה על תנאי? אם נגיד בלוגו, נשחק עכשיו נגד בלגיה, מפקיע שלישייה, ארצות הברית עולה, ובחצי גמר, הוא עוד פעם מקבל כרטיס אדום. אז יפעילו את התנאי, מה, יבטלו את המשחק נגד בלגיה? הרי ברור שלא. שמע, זה באמת, זה משהו...
1: אוזי, ותיגע בעוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, וופה ופיפה בדרך כלל עובדות בשיתוף, בטח לגבי התקנונים של טורנירים גדולים.
26: תראה,
1: וופה הרגה אותם בהודעה.
26: תראה, וופה קודם כל, בסוף, זה לא שוופה חסר בעיות, ושאין גם איזה, אבל כשאתה משווה את וופה לפיפה, מבחינת ניהול, זה כמו להשוות מכבי תל אביב או מכבי חיפה לעירוני טבריה. אתה יודע, זה ברמה הזאת. דבר שני, פיפה גם, וופה סליחה, גם בסוף יש לו אינטרס להגן על הבלגים. זאת אומרת, אני לא בטוח שאם הרבע הגמר של ארצות הברית היה נגד מקסיקו, שוופה הייתה ככה קמה על הרגליים האחוריות שלה, היא מרגישה שנותנים פה יתרון לאמריקאים על חשבון נבחרת אירופית. אבל פרימו, אני אומר לך בסרצים, אתה יודע, אנחנו רואים בכדורגל העולמי בשנים האחרונות הדרדרות של, ושחיתות ברמות, אתה יודע, מחירות משחקים ודברים כאלה תמיד היו, אבל ברמה של הניהול, זאת אומרת, החל מהשוחד של שרוסיה וקטר זכו במונדיאלים ודברים כאלה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אני לא אכנס לכל מיני דברים ספציפיים, על קטר, על נסי, וכל מיני תיאוריות קונספירציות שכל מיני אנשים. אתה אומר לעצמך, אתה כבר לא יכול להאמין לשום דבר. אתה יודע, אתה כבר לא יכול... אתה כבר לא יכול להאמין לשום דבר, תוצאה של משחק שופט, תשמע, אני הייתי במשחק של פרגוואי נגד צרפת. עכשיו, אתה אומר, השופט הזה, הוא לא מתאים לאירוע. הוא לא זה. אבל אולי זה מה שאמרו לו לעשות, אתה יודע, שוב, אני לא חושב שזה מה שאמרו לו לעשות, אבל אתה יושב במשחק בגבי העולמי, ואתה כבר לא מאמין למה שאתה רואה, בגלל דברים מאחורי הקלעים.
2: אוזי, תגיד, תספר לי שנייה, אם אתה יודע משהו, אני גם קראתי את הסעיף הזה, כאילו, הסעיף הזה כאילו לא אומר כלום, פשוט נותן כוח לפיפה, להשעות את ההחלטה, כאילו, יש איזשהו הסבר, לפחות תנו איזה משהו.
26: לא, הסעיף הזה לא קשור לחוקת הכדורגל, זה משהו של תקנון אתי, זה לבוא ולקחת, זה בקטע, אתה יודע, משפטנים יבוא ויגידו לך, שכתוב ככה, זה כל מיני ניסוחים, שהם לא קשורים, זה כאילו עכשיו אתה תיסע לצורך העניין, 80 קמ"ש במקום שמותר 90, פתאום יבוא יעצור אותך שוטר, עשית במהירות, עכשיו תוציא את המצלמה, את הספידומטר, תוכיח לו שחור על גבי לבן שעשה את ה-80, ואז הוא יגיד לך, אתה יודע מה, התחצפת לשוטר, אין פה זה.
2: כן, אין קשר לאירוע.
26: אין קשר לאירוע.
1: כן, אופיר, בוא נשמע את אופיר.
3: עוזי, אתה יודע, שחיתות בדרך כלל זה דבר שמסתירים. עושים את זה במחשכים, ופה אנחנו רואים משהו שבאים גם ומודיעים בו. וזה פתח למשהו, אתה יודע, אם זה מתחיל... בוא
2: טראמפ כאילו אומר תודה רבה לפיפה, כאילו זה, כאילו גם משתין מהקפצה.
3: כן, לא, לא, זה...
26: נגעת בנקודה סופר חשובה, כי זה בדיוק ככה, אתה יודע, איבדו את הבושה, כל מיני דברים שפעם היו עושים, אתה יודע, אנשים, אוקיי, כאילו יש... תמיד, בכל מקום יש חיתויות, יש עיגולי פינות, יש דברים... פה זה מהמקפה, זה לאבד את הבושה, זה לבוא ולהגיד, אנחנו מסוגלים לעשות הכל, וכל מה שמעניין אותנו זה...
1: עוזי, אבל אני חייב להתפרץ, חייב להתפרץ ולהגיד לך, אתה אומר, איבדו את הבושה. אני חושב שרבים, בטח אנשי הכדורגל, ראו את הסרט בנטפליקס מתקופת סב בלאטר. תקשיב, זה מול המצלמות, השחיתות הכי גדולה, איך הם רוצים לקחת אפריקאיות, אתה זוכר את הדבר הזה? זאת אומרת, הבושה מפיפה ועלה, אין להם בושה בכלום.
26: זה נכון, אבל זה הולך ומחמיר, אבל אתה הזכרת את סב בלאטר. סב בלאטר עצמו אמר, וסב בלאטר בן אדם שכמובן היה סופר מושחת, והוא דח מנשיאות פיפה וכמעט יושב בכלא, הוא בעצמו ביקר את אינפנטינו אתמול על הדבר הזה, עכשיו תחשוב, זה כמו...
2: הוא ביקר את אינפנטינו, אתה מבין?
26: לא, אתה מבין, זה כאילו...
1: זה הכי נמוך שלו.
26: זה כאילו יבוא עכשיו, אתה יודע... יבוא, אני לא רוצה להיכנס לשמות של פוליטיקאים, אבל פוליטיקאים שישבו בכלא על שחיתות, יבואו ויגידו עכשיו על איזה פוליטיקאי אחר, או וואו, תראה מה הוא עשה.
3: לא, אז למעשה אתה מגיע למצב שאנשים חזקים ישפיעו על אירועים בספורט, ולא בצורה, לא מאחורי הקלעים.
1: אנחנו רוצים לסיים.
2: זה קורה כבר כל הזמן.
26: בוא נגיד את זה ככה, משפיעים.
3: כן, אבל אתה לא צריך להסתיר את זה. אתה לא צריך להסתיר את זה יותר.
1: שנייה חברים, אנחנו חייבים להספיק עוד הרבה דברים. עוזי, לא נפסח על המשחק שאתה הולך לראות עוד 3:15 אומרים בעברית.
26: נכון.
1: מה אתה מצפה ממשחק כזה ענק?
26: תשמע, קודם כל, כמו שאתה אומר, משחק גדול, ספרד פורטוגל, זה כמובן גם סוג של דרבי, יש פה המון המון שחקנים, שחקני עבר, פרשנים, יושבים פה, נמצא באזור עיתונות. תראה, מצד אחד, כל משחק עכשיו, יכול להיות משחק האחרון של קריסטיאנו רונלדו, לא רק במונדיאלים, כנראה בנבחרת. פורטוגל מאכזבת עד עכשיו, אם אתה שואל אותי.
1: נכון.
26: עזוב, עושים את רונלדו בצד, ויטיניה, נבש, שחקנים שראינו אותם.
2: ברונו פרננדש.
26: בפריז. ברונו פרננדש גם, נכון. שחקנים שראינו עונה מדהימה בפריז סן ז'רמן, למנצ'סטר יונייטד, יכול להיות שהם עייפים מהעונה, לא יודע להגיד לך מה הסיבה, אבל הקישור הפורטוגלי שהיה אמור להיות הצד החזק שלהם, עם כל הכבוד לקריסטיאנו רונלדו, לא נראה. הספרדים התחילו בהינוך שני ומשתפרים, על הנייר, ספרד פייבוריטית, אבל ספרד פורטוגל זה באמת, זה משהו שכל תוצאה אפשרי.
1: נכון, זה המשחק לדעתי שצריך להיות הכי גדול מבין השמונה. עוזי דן, שליח עיתון הארץ למונדיאל, המון המון תודה עוזי.
26: להתראות.
2: תודה.
1: ביי. עוד מעט אנחנו כמובן נדבר גם על המשחק של ספרד פורטוגל ברחבה עם הפרשנים שלנו. מה? זה לא רק ימל רונלדו. לא, לא. אני הזכרתי כי פה אחד שמתחיל את הדרך שלו, לאחד שמסיים, ושניהם נחשבים לענקיים.
2: אין ספק. אני חושב שגם ימל אחרי העונה שעבר, וגם, אתה יודע, עם הפציעה שהוא, אתה יודע, כן היה ספקות אם הוא ישחק או לא ישחק, אז ברור שהוא ירצה, אתה יודע, להותיר חותם, ורונלדו, כמו שהוא זה אמר, זה יכול להיות המשחק האחרון שלו, לא במונדיאלים ובנבחרת פורטוגל בכלל, אבל אני חושב שזה קצת עושה עוול למשחק, כי באמת שתי קבוצות, שתי נבחרות אדירות, משופעות בשחקנים כוכבים מהשורה הראשונה בעולם, בשתי הנבחרות, בטופ העולמי בקבוצות, וכדורגל שכמו שגם עוזי אמר, עוד לא ראינו יותר מדי מפורטוגל, קצת מספרד, אבל הפוטנציאל של שתי הנבחרות האלו הוא עצום.
1: עצום, עצום. ממש, 22 שחקנים נהדרים על המגרש, ואנחנו רוצים לצרף את פרשן כאן 11 וספורט 1, מוטי וניר שפרשן אתמול, אנגליה, מקסיקו, מוטי, כל ה-90 דקות הרגשתי, מה זה אתה נהנה? מהכל, מהאווירה, מהכדורגל, נכון? הכי נהנית עד עכשיו.
4: כן, אני חושב שהיה לי עוד איזה משחק שתיים, כאילו היה גרמניה, אקוואדור, שהיה גם כן אווירה בגלל האקוואדורים, אבל אתמול, האצטק, האצטדיון, 100,000 מקסיקנים, זה באמת, זה לא משהו ש... זה לא משהו שחווים כל יום, אז זאת הייתה אווירה, אווירה מדהימה, וגם בסוף קיבלנו גם משחק משוגע, עם כל אירוע שאפשר לבקש ממשחק כדורגל, ונבחרת אנגלית ש...

0: לא, לא, אנחנו איתך, שומעים.
1: לא, חשבתי שמישהו שאל אותי משהו. אמרתי שזה המשחק הרביעי שלי עם אנגליה. הם לא הרשימו באף אחד מהמשחקים, לא נגד גאנה, לא נגד פנמה ולא נגד קונגו. הם ניצחו בעיקר בזכות הארי קיין, אבל הנבחרת לא שיחקה, לא שיחקה כדורגל מלהיב, לא שיחקה כדורגל מהיר, לא הזכירה בכלל. אנחנו, כשאנחנו אומרים אנגליה, בשבילנו זה הפרמייר ליג, זה ארסנל, זה סיטי, זה כל המועדונים הגדולים של הפרמייר ליג והכדורגל שיש בו. ואז אתה מקבל פתאום נבחרת שלא מזכירה את זה. אז לא ציפיתי מאנגליה שהיא תצליח לעבור, אבל אני חושב שאתמול האנגלים הוכיחו בעיקר אופי, זה לא היה משחק גדול שלהם מבחינת כדורגל, הם לא נתנו הצגה, אבל הם עשו את מה שצריך בשביל לנצח בכזה מגרש.
0: כן, מיכאל.
2: כן, כן, מוטי, מה, אמרת אווירה, כאילו זה היה, מקסיקנים כמובן שלטו שם ביצים, אני בטוח, ראיתי גם כמובן.
1: לגמרי.
2: אבל השאלה אם שמעת את האנגלים, ראית בכלל ברחובות את האנגלים מסתובבים, כשהאנגלים שותים גם, גם שומעים אותם, שאלה מה האווירה שם, שם מחוץ להיסדון.
1: לא, אני, בארצות הברית ובקנדה הרגשת את האנגלים, הם היו ביתרון מספרי בכל משחק עד למשחק הזה, אבל פה זה היה חסר סיכוי, שמה.
2: כמויות אדירות, המקסיקנים, וואו.
1: זה בלתי נתפס. אנחנו גרים על השדרה המרכזית במקסיקו סיטי, בתוך העיר, על השדרה, אתם מכירים את הצילום הזה מהשמיים של השובל
2: כן,
1: של
2: כן,
1: האנשים
2: ברור.
1: בשדרה?
2: מטורף.
1: אנחנו גרים על, אנחנו על השדרה.
2: מטורף.
1: אנחנו אתמול בבוקר שקמנו, זה היה יום ראשון, כאילו אתמול היה יום ראשון בבוקר פה, שזה היה יום שבת שלהם, היום חופש. ב-8 בבוקר שירדנו פה סתם לטייל, היו פה כבר אלפים עם הדגלים ועם החולצות, כאילו כל מקסיקו אתמול חיכתה למשחק, אנחנו הגענו שש שעות לפני המשחק למגרש, כבר בחוץ היו עשרות אלפים, בחוץ, עוד לא בפנים. ואז בפנים, האצטדיון התמלא, וזה היה, באמת, ואני עברתי הרבה בכדורגל, ראיתי במונדיאלים, הייתי בהרבה מקומות, זה באמת היה אחת החוויות של קהל, שאני חושב שהפעם היחידה שראיתי קהל יותר מזה באמת, זה שהייתי פעם במשחק של, משחק ליגה של בוקה בארגנטינה, זה, גם המקסיקנים לא מתקרבים לזה.
3: מטורף. מוטי, דיברת על האופי של אנגליה, ואולי זה מה שהיה חסר לה, כן. לעשות את זה, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו, יכולת לא הייתה לה בהרבה מונדיאלים, וגם באליפויות אירופה, אבל בסוף, גם לא היה לה את האופי הזה, לנצח את המשחקים האלה שהם, אתה יודע, על הקצה.
1: נכון, זה קודם כל. תראה, הסימן שאלה הכי גדול שלי מבחינת נבחרת אנגליה, היה ההגנה שלה. כי זה הגנה אלמונית. אם אתם תעברו את כל השחקנים, אתמול הם סיימו את המשחק בקף 5, חוץ מג'ון סטונס, שכולנו מכירים אותו, מי שלא ממש עוקב אחרי הפרמייר ליג, יש בהגנה של אנגליה שחקנים, שאם תשאל ספרדי או פורטוגלי או גרמני, הם לא יודעים את השמות שלהם בכלל, לא מכירים אותם. זה לא הבלמים שהיו פעם לאנגליה. זה בלמים הרבה יותר אלמונים, הם טובים, אבל הם הרבה יותר אלמונים, הם לא שמות גדולים.
0: נכון, בהגנה הם אלמונים.
2: אתמול קוואנסה שיחק בצד אחד, ודן בר נכנס שוב, מי שלא מכיר את הפרמייר ליג, זה קוואנסה מאסטון
0: וילה. החלק ההתקפי כולם מוכרים, כולם, כולל גורדון שנמכר לברצלונה.
2: 100%.
1: נכון, אז אמרתי שכאילו ההגנה הזאת לא עמדה בשום מבחן, לא נגד גאנה, ולא נגד פנמה, ולא נגד קונגו, לא עמדה במבחן. אתמול היה לה את המבחן האמיתי, כי מקסיקו נבחרת מאוד מאוד התקפית, אז, ואתמול הם הוכיחו, בעיקר בחצי השני, כשהם גם היו בעשרה שחקנים, שנכון שהם לא שמות גדולים, אבל הם הגנה מצוינת. להגיד לכם שגם אחרי אתמול, אני חושב שאנגליה יכולה לזכות בגבי העולמי, אני לא חושב.
0: אז בוא נדבר, מוטי, אז בוא נדבר על המשחק הבא. קודם, לפני שהיית, היינו גם עם אור יוזן בשידור, דיברנו על התשיעיות הטובות ביותר בעולם, וכמובן הגענו בארי קיין ואלנד, אין מה לעשות, זה שניים שאנחנו רואים אותם עכשיו, זה לא היסטוריה. האם אתה חושב שהמשחק הבא ברבע הגמר, נורווגיה, אנגליה, תלוי מאוד בשניים האלה, זאת אומרת, מי שיהיה טוב מהשניים, אולי הנבחרת שלו יש לה יתרון.
1: אני לא חושב שזה תלוי רק בשניהם, זה תלוי ברמות האלה, אתה צריך שהנבחרת שלך גם תהיה טובה. מי שחושב שאנגליה הולכת לטייל ולנצח את נורווגיה,
2: לא, לא, לא. מה פתאום? זה 50-50 לדעתי, מוטי.

0: יש ארבע נבחרות בעיניי שהגיעו למונדיאל הזה כנבחרות שלא נחשבות, והן במונדיאל הזה, הן הכי טובות במונדיאל. זה נורווגיה,
1: מרוקו?
0: זה מרוקו, ועכשיו ברח לי השתיים האחרות.
1: ארצות הברית? ארצות הברית?
0: לא, לא, לא ארצות הברית. לא, ארצות הברית נבחרת טובה, אבל היא לא הייתה אחת מהארבע שאני...
1: אולי קולומביה, שהייתה גם...
0: נורווגיה, מרוקו, קולומביה. קולומביה, ואני לא זוכר מה היה לי, אבל יש ארבע נבחרות שכל מי שיקבל אותם יצטרך לשחק טוב מאוד בשביל להצליח לעבור אותם.
2: והאנגלים יותר לחוצים מהנורווגים. הנורווגים יודעים מה הם עושים, רגועים, אין להם מה להפסיד. בסוף הם עשו את ההישג שלהם, הנורווגים. כל שלב מעבר עבור הנורווגים זה... באמת, הם שוברים שיאים מבחינתם, והאנגלים, אתה רואה את הלחץ, אתה רואה את הלחץ, ראית את זה ב-30 דקות הראשונות, זה משהו שסוחבים על הגב את הטורניר גדול הזה.
0: אני חושב ששתי נקודות אור מאוד מאוד גדולות שהיו אתמול אצל האנגלים, זה ההגנה שהייתה, השוער היה מעולה, פיקפורד נתן אתמול הצגה.
1: וואו.
0: פיקפורד היה אתמול.
1: כמה הצלות מטורפות.
0: במשחק, הוא לקח שני שערים בטוחים בנגיחות של ראול חימנז, ובחצי שני בלחץ ובהגבעות ובבלגן שהיה ברחבה, הוא היה שקט והוא היה אמיץ, והוא נתן הצגה אתמול, הוא נתן הצגה, וג'וד בלינגהאם, תשמעו, אני ג'וד בלינגהאם לא ראיתי משחק כמו אתמול, ואני בכלל לא מתייחס לשני הגולים שלו, שזה הדבר בעיניי הכי קטן במשחק. הוא אתמול, זה לא היה 90 דקות, כי זה היה, אתמול זה היה כמעט 120 דקות, עם ה-15 דקות תוספת זמן, ועוד במחצית שהיה תוספת זמן, זה היה אתמול כמעט 120 דקות, הבן אדם לא עמד שנייה על המגרש, תיקל, רדף, נלחם, דחף, עשה כל, הוא הוציא גול גם, אני לא יודע אם תראה זוכר,
1: כן, כן, מה זה, גול שני מטר, מטורף.
3: הבלם בלה שחיל כבר, והוא הקדים אותו.
1: משני מטר.
3: הקדים אותו.
1: טירוף.
0: אז אני אומר, אם הם הרוויחו את ג'וד בלינגהאם, אם הוא מסוגל לחזור על מה שהוא עשה במשחק הזה עוד פעם, אז אנגליה הרוויחה בגדול.
2: אני חושב שהגול שלו, של בלינגהאם, הראשון שחרר את אנגליה.
0: היא תחזור להיות הנבחרת מבחינת קהל, היא תחזור להיות דומיננטית עכשיו, כי לנורווגיה, עם כל הכבוד שיש להם קהל שנותן שם הצגה, אבל מבחינת כמויות, אנגליה הולכים, זה במיימי, אנגליה הולכים להיות בשליטה מוחלטת ביציעים.
3: יפה, נחכה, נראה, יש לנו עוד ארבעה משחקי רבע.
0: כן, וגם המשחק האחרון שלי, שאני אשדר.
3: אז תחזור בשלום הביתה.
1: יפה.
0: נראה, אם אנגליה הצליחו איתי או לא, כי זה המשחק חמישי איתם.
3: אז אתה הקמאה של אנגליה, אני מבין, מוטי. אתה, סבבה. אם אתה משדר אותם, זה אומר שהם עולים.
0: בוא נראה מה נגד נורווגיה, אני יודע אם אני הקמאה או אני המנחוס.
3: הוא הקמאה. אם אתה הקמאה, יקחו אותך ללונדון להיות שם לקראת סוף.
0: יקחו אותי לליץ.
2: הוא הקמאה והוא לא נתן להם סיכוי נגד מקסיקו.
3: מוטי איווניר, פרשן כאן 11 וספוט אחת למונדיאל. המון המון תודה, מוטי.
2: תודה, מוטי.
3: תודה רבה. ווינר.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
3: אתה זוכר אתמול ששאלת אותנו גולים?
6: נכון, בדיוק באתי להגיד, מיכאל אמר איקס, אם אני לא טועה בנורווגיה ברזיל.
3: לא רק זה, אני גם אמרתי, לא נורווגיה ברזיל, נורווגיה ברזיל נפלתי, אמרתי שברזיל תנצח 2-1. אמרתי 3-2 לאנגליה על מקסיקו, שהלכתי איתך עם 4 שערים ומעלה.
6: תותח.
3: מצוין, אבל צריך להגיד, זה 50-50, כי חשבתי שברזיל ינצחו 2-1, אז 1-2.
6: פרימו, אתמול הסתמסנו באזור 4
3: ארבע בבוקר, הוא שואל אותי ערך, כאילו אני חברה שלי.
6: שאלתי לו, תאר, לא, רציתי לבדוק את הדברים על המשחק.
3: לי צריך לשאול אותי דבר כזה.
6: לא, היית עד הסוף? כאילו,
3: עד הסוף.
6: תשמע, זה היה משחק...
3: היום הלכתי לישון בשש ורבע בבוקר.
6: היה משחק... שבאמת מי שלא ראה, בסה לו. איזה משחק כיף היה לראות, באמת, באמת. והיינו ככה קרובים להערכה, ורציתי הערכה, כי זה אני גמר עם 3-3, 4-3.
2: אתה יודע, אור, היה לי 2-1 לנורווגיה. זה מה שאמרתי בתוצאה. אתה יודע איזה מתח הייתי בסוף? יפה.
6: אני שמתי את ברזיל זוכה, והלך עליי, לא נורא. פרימו, תוכמן רצה ללכת ל... ברור חייל בשלבים הבאים, אנחנו נחכה ל-2030, כי לא נגיע.
3: לא, לא, אז אני רוצה להגיד לתוכמן, הוא בטח מקשיב. הלכו לנו הסטייקים לברור חייל, יש לנו סטייקים בארגנטינה.
6: יפה, באורנר. יאללה חברים, אנחנו עם פינת ווינר הערב, פורטוגל, ספרד, המשחק של הטורניר מבחינתי. אתמול ראינו את מקסיקו בוכים בלילה, אז אני רוצה לשאול אתכם את מי נראה הלילה בוכים, והאם את רונלדו.
3: הגברים בוכים בלילה, תקשיב, אחד הגדולים של אבנר גולדס.
6: כל הגברים של מקסיקו, אתה רואה אותם עומדים מול היציע ובוכים, באמת האמינו שהפעם. אז פורטוגל 4.05, טקו 3.05, ספרד 1.95 היחס.
1: מה?
6: המנצחת פה.
3: כן, הפרש גדול לטובת ספרד.
6: המנצחת פה תפגוש את המנצחת שבמשחק הבא, ארצות הברית בלגיה, שנדבר עליו עוד מעט. אז כן, ספרד פייבוריט. תשמע, קודם כל...
1: כזה פייבוריט, פורטוגל כאילו עכשיו... לא, מתחת הטורניר, אבל...
6: מתחת הטורניר, ספרד וצרפת היו שתי הפייבוריטיות, אז אתה יודע, שמים אותם תמיד פייבוריטיות.
1: מה?
6: ספרד וצרפת.
3: ספרד, ספרד יותר טובה, מיכאל. מיכאל יותר טובה. אתה מדבר על היחס, כן.
1: על היחס, מה זה?
3: 2-1 ספרד ב-90 דקות.
6: 2-1 ספרד 90 דקות. זה גם משחק של איקס, כאילו, נראה לי די חליל אפילו.
1: אם הייתי שם בווינר, כאילו, באמת, הולך על פורטוגל, 100%, רק בגלל היחס, מה זה?
6: אני
1: הייתי מפצה. 4 נקודה, אני הולך פורטוגל.
6: פורטוגל, ספרד.
1: מעצבנים אותי, הווינר,
2: אני רואה את היחס הזה. קודם כל, פורטוגל זוכה במונדיאל, אני לקח, אני לוקח תיקו.
6: תקו ב-90 דקות, יש לי פה משולש, אהבתי מאוד. כמה שערים יהיו במשחק, בין 0 ל-1, יחס של 4.10, בין 2 ל-3 שערים, יחס של 1.80, 4 שערים ומעלה, 2.65.
3: אני הלכתי על השלושה, 2-1, אני הולך על ה-X.
6: כן, 4 שערים ומעלה, הלוואי, אבל...
1: יחס נמוך.
6: דרך אגב, פורטוגל-ספרד, מונדיאל 2018, זה היה באחד החידונים שעשיתי פה, במחזור הראשון, רונלדו שלושר, נגמר 3-3, במשחק מטורף.
1: אני גם רואה גולים.
6: אז הלוואי נקבל כזה משחק.
1: אני רואה גולים, אני רואה גולים. לשים אותי 2.
6: 4 ומעלה?
1: כן.
6: אהבתי, אתה איקס ו...
2: 2-3 שערים.
6: 2-3 שערים. נעבור למשחק הלילי, המארחת ארצות הברית נגד בלגיה. אתה נראה לי אמרת לי שבגלל ש...
3: תקשיב.
6: החזירו להם את השחקן הזה בפלוק, כאילו...
3: אני... אמרתי מתחילת הטורניר, בלגיה כדור שינה. לא יכול לראות את הכדורגל שלה, למרות שהיא עשתה ניצחון דרמטי במשחק האחרון 3-2. מה שעשו לארצות הברית, ההתערבות הזאת של דונלד טראמפ, אני מתפלל שהם יפסידו.
1: מסכים.
3: בגלל שיחזירו את החלוץ, שיפסידו בבית עם הקהל שלהם לבלגיה הכדור שינה. אני הולך על בלגיה 2.
6: אז היחסים, 2.35 ארצות הברית, פייבוריטית. תקו 3.20, בלגיה 2.85.
3: אני בלגיה, רק על זה.
1: אני גם הולך עם בלגיה.
6: אבל מבחינת היכולת, בלגיה לא נבחרת טובה,
3: לא מספיק טובה.
6: יותר אנרגטי עם הקהל, כאילו בטירוף.
3: אבל מה, מישהו ייפול מהכיסא, בלגיה ינצחו?
1: לא, ממש לא. אני גם, אני הולך עם בלגיה, כמו שפרימו אומר, קרמה היא כלבה.
2: קודם כל ארצות הברית תבוא רגועה, למה יודעת שגם אם היא תפסיד, טראמפ יבקש לתת לה את הגביע. יש לה שקט נפשי במשחק.
6: אם מגיע לגמר,
2: הוא אמר לשחקים, תראו גם הגביע שלכם.
3: אין, זה כתוב על זה שהסתמו את הפעם
1: לטראמפ.
6: לא, אתה יודע מה הכי תורף שאשכרה? הם מודים בזה. כאילו טראמפ אומר, אני פניתי וביטלו, לא מסתירים שום דבר.
3: אגב, יש בעולם דבר שנקרא קאט מסי. אז אלה שמאוד מאוד אוהבים אותו, ומהצד השני אלה שכל מה שקורה בכדורי, אתמול אנגליה ניצחה את מקסיקו בגלל שהשופטים לטובת מסי, עד כדי כך
6: שמסדרים לו את השמינית
3: ואתה יודע אם היו מבטלים אדום למסי, אתה יודע מה קורה בעולם פה היום?
6: לא, מצד שני אבל גם לא הביאו לו אדום, זה גם אמרו, אתה מבין?
3: אבל לא הגיע לו אדום, אבל לא ניכנס לזה.
1: ביטלו לרונלדו, דיברנו עם מוזי על זה, נכון. הוא היה אמור להחמיץ במונדיאל הזה שני משחקים,
6: נכון,
1: הרחיקו אותו לשלושה, ביטלו לו שני משחקים, הוא היה אמור במונדיאל הזה. גם שאורי.
6: אני חושב שיש להם איזה הרגשה מסוימת שהם רצו את כל הכוכבים.
1: רגע. השתמשו באותו סעיף בחוקה, פיפה, בשביל לבטל לרונלדו את ההרחקה הזאת. אותו סעיף 27, אותו סעיף.
6: אז כולנו פה אמרנו ונעבור למשחק של מחר, אחד לפני האחרון בשלב שמינית הגמר, גם שעה נוחה מאוד לישראלים, אנחנו נראות אותו פה ביחד בשבע בערב,
3: אנחנו
6: מסי מול סלח, ארגנטינה מול מצרים, אחת מהם תהיה ברבע הגמר, ארגנטינה 1.35, תיקו 4.50, מצרים 8.60, כמובן פעם ראשונה של מצרים במעמד הזה, הפתעה ענקית עם
1: כן.
6: מצרים.
1: אני חושב שזה אולי זה המשחק בשלב הזה נראה לי הכי...
6: ניצחו רק את ניו זילנד, זאת אומרת, הם לא עשו טורניר פה שאתה אומר מגיע להם.
1: אני חושב שזה המשחק הכי כאילו לא שוויוני, כאילו עם פייבוריטית ממש ממש ברורה, הכי ברורה בשלב הזה.
6: נכון.
1: וגם לא רוצה ולא יכול ללכת נגד מסי.
6: 90 דקות.
1: אני עולה ב-90 דקות.
3: ארגנטינה 90 דקות.
2: אני חושב שארגנטינה קצת משחקת באש, ואני חושב שזה יגיע לטקו המשחק הזה.
1: כן?
2: זה יגיע לפנדלים. היא יותר מדי משחקת באש.
3: אם זה יקרה, אתה מושאל לשבועיים.
6: זהו, סיימנו את הפינה, בוא נסגור את הווינר, נצא לפרסומות, דיווחי תנועה, יש לנו עוד שעה עמוסה.
3: יאללה.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 4 עמוס ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
13: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
14: כן, ונדבר פעם אחרונה על המשחק ספרד פורטוגל, משום שאיתנו מי שתפרשן את המשחק היום, אושרת עיני, פרשנית כאן 11 וספורט אחת. אהלן אושרת.
15: שלום קברים, מה נשמע?
14: אנחנו הגדרנו את המשחק הזה כסופר קלאסיקו של שמינית הגמר.
15: לגמרי, לגמרי. גם מבחינת הקלאסיקה של המשחק, גם מבחינת היריבות והשכנות, וגם מבחינת ההיסטוריה של המשחק הזה, אנחנו כבר יודעים ושמענו שזה יהיה משחק המונדיאל האחרון של קריסטיאנו רונלדו, ואנחנו יודעים שהמונדיאל הזה מבליט הרבה יותר את הכוכבים מאשר את הקבוצתיות, אז נורא מסקרן מה יהיה פה.
14: כן, ואיך את רואה את יחסי הכוחות? כי מצד אחד דיברנו קודם, אושרת, על באמת שבכל מקום על המגרש יש שחקנים מצוינים, אבל בפורטוגל הם לא באים לידי ביטוי המצוינים האלה.
15: כן, אני חושבת שגם בפורטוגל, וגם אם ניקח את הכוכב הכי גדול של נבחרת ספרד, טרם הטורניר שזה למין ימל, הוא גם לא בא לידי ביטוי יותר מדי בטורניר הזה, הוא גם הגיע פצוע וכולי, אבל אני חושבת שאני אשים את הפוקוס על משהו אחר. מרכז הקישור של ספרד, יש הרבה שטוענים שהוא הכי טוב בעולם, ומצד שני, האחרים שלא טוענים את זה, טוענים שמרכז הקישור של פורטוגל הוא הכי טוב בעולם, שיודע להניע את הקבוצה קדימה, יודע לדחוף אותה, יודע לעשות את הלחץ כמו שצריך ולסכל כל איום, אז אני חושבת שיהיה לנו קרב מאוד מאוד מעניין. הם יעשו את העבודה שלהם, ואז הכוכבים מקדימה יצטרכו להפקיע את השערים, לעשות את העבודה שבשבילה הם הגיעו למונדיאל הזה.
5: אושרת, תגידי, מה הלך הרוח ברחובות, אוהדים, אווירה, מי שולט, מי יותר...
14: באמת מעניין אם יש יותר ספרדים ופורטוגלים.
5: כן, כן.
15: אז זהו, אז אנחנו עכשיו במרכז התקשורת סמוך לאצטדיון, לא רואים הרבה אוהדים, ראינו הרבה אוהדים שמחכים בחוץ להיכנס, אבל בעיר, בארלינגטון, בדלאס, יש המון המון, אוכלוסייה מאוד גדולה מקסיקנית, אז אתם אומרים, אוקיי, סבבה, סביר להניח שנתמכו בספרד, אבל לא, הם מעריצים של פורטוגל, מעריצים של רונלדו, מאוד מאוד גדולים, ברמה היסטרית, באמת, מסתובבים עם תמונות שלו, עם דגלים מיוחדים שהם הכינו.
14: רגע, זה מעניין מה שאת אומרת, את אומרת מצד אחד תמונות של פורטוגל ששרופים עליו, יש מהצד השני על ימל גם דבר כזה?
15: אז כל האוהדים הספרדים הם חולצה של ימל, זה כן. זה כאילו חד משמעית השחקן שהם מעריצים והולכים אחריו. אין פה, לא ראיתי למשל חולצות, אתה יודע, נוסטלגיות של רמוס או משהו כזה, של דוד ויה, כל מיני שחקנים שהיו
5: אהודים. זה לא עיר של כדורגל, זה לארצות הברית.
14: מיכאל, אני אומר לך את האמת.
15: לא, אבל אלה שהגיעו עם ספרד, הגיעו רק עם חולצה של... זה מדהים.
5: ימל. כי זה חדש, זה מודרני.
14: אני אומר לכם את האמת, אני מאוד אוהב את ספרד, איך שהם משחקת, וכל החבר'ה הצעירים, פדרי, גבי, אין, הם, אני לא שם אותם עם הנבחרת של
5: 2008, 2010 ו-2012.
14: לא יכול לשים אותם שם, זה משגע אותי.
16: אגב,
15: יש שחקנים בעולם שאתה יכול לשים ברמה הזאת?
16: אגב,
14: לא. חשבנו שפדרי, שהסגנון הזה של פדרי ושל ליאמל מברצלונה שהם באו עם אותם שחקנים, שזה יהיה שווה לפחות, זה עדיין לא שם.
15: אז אני אגיד לך מה ההבדל לדעתי, שוב. בפיק שלהם, ברמה, הם יכולים להגיע, אבל הם לא יכולים לעשות את זה 90 דקות כל משחק, הם לא יציבים. הם יכולים לעשות, מדי פעם לתת ניסוצות כאלה. העניין הוא לעשות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
16: הבסיס של הקישור הזה היה הרבה יותר טוב ביורו מאשר בטורניר הזה, אבל אושרת, שאלה ברמה האישית, את עובר לך בראש איך זה, שיכול להיות שאת היום פרשנת את המשחק האחרון של קריסטיאנו במונדיאלים?
15: האמת שכן, אתה יודע, אנחנו עוקבים אחרי הכדורגל העולמי, עם קריסטיאנו אפשר להגיד, מאז שאנחנו היינו ילדים, למרות שהגיל שלנו די דומה, והוא כובש הבינלאומי הכי גדול בכל הזמנים לגברים, זה התיר את החותם שלו על המשחק, בטח ברמת הנבחרות, וזה, אמרנו, יהיה רגע היסטורי, ואני, בנימה אישית, אתה יודע, תמיד מדברים על היכולת שלו, לעומת האופי שלו, שהוא חייב לשים את עצמו במרכז, יש כאלה שאומרים גם שלא היה קורה כלום עם היה מודיע אחרי המשחק, שזה המונדיאל האחרון שלו, או לקראת חצי הגמר, והגמר אם הם יגיעו ודברים כאלה, אבל הוא בחר לקחת את הפוקוס אליו, וזה מה שמייחד אותו.
16: האמת היא, אבל הוא דיבר יפה במסיבת עיתונאים, הוא קצת נכנס פעם ראשונה לפרטים, שאנחנו מסתכל על כל האירוע מהצד.
14: אני רוצה לשאול את אושרת לסיום, אתמול היינו אמורים לראות משחק ב3, הוא התחיל ב4. השאלה, אם המשחק היום מתחיל ב10, האם אין...
5: שערות, ברקים, רעמים, חום, משהו יוצא דופן.
14: יש סכנה, או אנחנו מתחילים ב10?
15: וזה חם. אין פה משהו אחר, באצטדיון ממוזג, אז זה לא משפיע גם על המשחק עצמו, אבל מבחינת מזג האוויר בדלאס, בטקסס, בקיץ יש רק אפשרות אחת. אבל שוב, זה אחד האצטדיונים המדהימים שיש, גם מבחינת המבנה שלו, אבל כמה שהוא נוח וכמה שהוא, קודם כל לאוהדים, הוא שירותי מאוד, וזה שהוא ממוזג וזה פשוט מדהים, אני חושבת שזה השיחוק הגדול של המונדיאל הזה. מגיעים לשחק בעצם במדבר בקיץ ואתה לא מרגיש את זה במשחק עצמו.
5: כן. מטורף.
14: יפה. אושרת עיני, אנחנו כולנו כמובן איתכם ב-10 בלילה, עד ושרון דודוביץ, ספרד, פורטוגל. תודה אושרת, שליחת כאן 11 וספורט אחת. תודה רבה.
5: תבלי.
14: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. ערב טוב יקי.
17: ערב מצוין חברים.
14: כמי שמכיר מצוין את נשיא ארצות הברית, האם אתה מופתע שהוא יתערב ככה בחוקי המונדיאל?
17: הייתי מופתע אם הוא לא היה מתערב
14: בחוקי. יפה, גדול.
17: תשמע, קיסר כמו קיסר, מגלדיאטורים שיעשו לו ב-UFC בחגיגות של היום הולדת שלו, ועד להתקשר לנשיא פיפה ולהגיד לו, סדר את העניין הזה, חסר לי שחקן. ומה שיפה גם זה שהוא לגמרי לא מבין כדורגל, כי הוא אומר, הסבירו לי מה זה כרטיס אדום, לא ידעתי מה זה אדום ומה ההיגיון, אם הוא עשה את העבירה במשחק הקודם, למה הוא לא ישחק במשחק הבא. זה הרמת ההבנה של האמריקאים בכדורגל, אבל הוא באמת מייצג את הרוח האמריקאית, כי זה הווינריות, לא משנה איזה ספורט, לא משנה מה, קודם כל לנצח. מה, מרחיקים לי את השחקן הכי טוב? מיד טלפון לנשיא פיפה, ומה שיפה שפיפה
14: מבחינתו הוא חושב שהוא יכול במשחק היום להיכנס למגרש להגיד לשופט עכשיו פנדל לארצות הברית. הוא חושב שהוא יכול לעשות את זה.
17: שמע, פרימו, יפתיע אותי אם הוא לא, אם הוא לא יתקשר כבר גם לשופט כדי לארגן את את התוצאה של המשחק, שזה יהיה הגיוני.
5: כמה הלחץ עכשיו לשופט.
17: ואנחנו בעד האמריקאים, כי בלגיה, בלגיה, בלגיה על הפנים, זה...
14: אבל אני חייב להגיד לך משהו, יקי, ברמה האישית שלי, ש... אכן, דונלד פראב, מאז המלחמה, אנחנו גם זוכרים, הוא המנהיג מספר אחד בעולם. הוא קובע הכל, הוא מאגד הכל. אני, אין לי טענה אליו. הוא כנראה, יש לו משהו בראש, הוא חושב שהוא יכול לעזור לארצות הברית. אני, יש לי בעיה לפיפה. איזה סמרטוטים הם יכולים להיות לשמוע דבר כזה?
17: איזה טענות יכולות להיות לך לפיפה של נשיא פיפה קטר, מעמידה מטוס בתחילת המשחקים שהוא יוכל לטוס לאן שהוא רוצה, ושלא נדבר על המונדיאל הקודם שסביר להניח ששיחדו אחד או שניים או שלושה הקטרים, עשו עבודה, עשו, נתנו שם עבודה. זה הארגון, זה לא מפתיע שזה הארגון, אנחנו יודעים מי זה פיפה. אז טראמפ בקלות מרים טלפון ומשנה עניינים. חוץ מזה, אני רוצה לראות אותך שטראמפ מרים אליך טלפון ואתה אומר לו לא על משהו.
14: רגע, יכולים לעשות לי משהו? כי אם אני אומר לא לפוטין, אני נעלם. גם אצל טראמפ אני נעלם?
17: אתה יודע, אם הייתי צריך לבחור למי להגיד לא, אם זה לפוטין או לטראמפ, אני חושב שהייתי אומר לפוטין, זה המדרג שהייתי הולך אליו.
14: לא, אני חושב שכל אלה שהיו נגד פוטין לא התעוררו בבוקר, יקי. אתה יודע את זה יותר כמי.
17: פוטין של היום זה לא מה שהיה פעם.
14: יקי, אני רוצה...
17: זה לא הוציח להעלים אותך.
16: אל תנסה את זה, בוא לא ננסה את זה.
14: לא, בוא לא ננסה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד דבר מאוד חשוב לי. דיברנו על ארצות הברית, הזכרנו לא פעם ולא פעמיים, שב-94 תושבי ארצות הברית ברחוב לא ידעו שיש להם מונדיאל. האם אתה חושב שנבחרת ארצות הברית עכשיו תפסה נפח, כי אצלכם קודם כל האמריקאים זה NBA, זה הפוטבול, האם עכשיו יש נפח הרבה יותר גדול לכדורגל?
17: אז התשובה היא חד משמעית כן. קודם כל, מעבר לזה שאתה יודע, באמת מערכים עכשיו את המונדיאל, אבל אנחנו רואים שינויים דמוגרפיים אדירים בארצות הברית. האוכלוסייה ההיספנית, שכבר משהו כמו 15% כמעט מאוכלוסיית ארצות הברית, והם באו עם האהבה לכדורגל. אם אתה מגיע למיאמי, שלא נדבר על זה שמסי משחק במיאמי, אבל אם אתה מגיע למיאמי, אז קשה לך להסתדר באנגלית, אם אין לך ספרדית. אז זה השינויים הדמוגרפיים, הווינריות, העובדה שהאמריקאים, באמת, אני רואה אותם במונדיאל הזה, הם פשוט משחקים מעולה. צויין, נכון שהם גם, אפשר לשאול את השאלה, איך נהיה להם בית כל כך קל, אבל עדיין, הם באמת משחקים כדורגל מצוין, והם מראים את השיפור האדיר, זה הספורט האמריקאי, כשהם לוקחים ספורט, גם אם הוא לא חשוב להם, וגם אם הם לא מבינים, כי הם לא הבינו איך זה במשחק, יכול להיגמר 0-0, זה מבחינתה משחק לא קביל שלא קורה, אין אקשן גדול, וכמו שטראמפ אומר, מה זה משחק של גברים, כל עוד הוא לא נתן לו אגרוף בפנים, אז למה לא הוציאו כרטיס אדום, מה הבעיה? יש, נתקלו הרגליים קצת, אז מה?
14: יאללה.
17: זה מוציאים אדום.
14: עם זה נסיים.
17: אתה רואה את ההתייחסות לכדורגל בארצות הברית, היא הרבה יותר רצינית, הרבה יותר משמעותית, ההשקעה היא אדירה, לחלוטין זה ספורט שונה, ממה שהיה ב-94, גם מבחינת הפופולריות שלו, וגם מבחינת האיכות שאתה רואה במגרשים. וההשקעה ב-MLS וכדומה, היא אדירה.
14: יפה.
17: אדירה.
14: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, המון המון תודה.
17: בשמחה, חברים.
14: לפני הפרסמות, אני רק אומר לכם שהאמירה הזאת שעכשיו ראינו של טראמפ, שאומר בפירוש שהוא יתערב, היא לא מופיעה בתוכניות הספורט. היא בכל מהדורות החדשות בעולם. זה משהו חדשותי מבחינתם.
16: כן, במסיבת העיתונאים. במסיבת העיתונאים, טראמפ התייחס לזה עם עיתונאים מכל העולם.
14: לא יאמן.
16: פרימו, והוא מוסיף, הוא אומר, לשופט יש עבר בעייתי. הוא רוצה גם שיעמידו את השופט לדין.
14: תקשיב, שהשופט הזה יהיה שומרי ראש. יאללה, בוא נצא לפרסומות ונשוב.
13: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. 103
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
20: קיאדס! קיאדס! פורטס! פורטס!
21: קיאדס!
20: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
23: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: נהייתי סופר סטאר.
25: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, בכרטיסים קופת תל אביב.
29: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
30: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
31: מעולה.
30: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
31: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
30: קייק?
32: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
33: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
34: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
35: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
36: 103 FM.
37: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
14: אתם יודעים, הסיפור של דונלד טראמפ תפס תאוצה והתחילו לספר מלא בדיחות בנושא הזה שהוא התערב, וכותב לי חברי הטוב צ'אפי, שהוא עד צרוף של ביתר ירושלים, חבל שלא התקשרנו לטראמפ לבטל את הקרן של הפועל באר שבע בחיפה. גדול צ'אפי. יאללה, אנחנו עם נבחרת ברזיל, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלון זליקמן, פרשן ספורט אחת, אלן.
38: ערב טוב, יכל להיות יותר טוב, אני אגיד.
14: כן, אני אגיד לך, אתה ועשרות מיליונים בוודאי שבורי לב, אין לי בכלל ספק בזה, אבל אם להגיד את האמת, אלון, ברזיל הזאת לא שווה רבע גמר.
38: תשמע, שווה רבע גמר זה עניין של לשים כדור ברשת, וזה לא עשינו. אז מהבחינה הזאת לא הגיע לנו. המצבים שהגענו אליהם, זה פשוט דברים שאתה לא יכול לפספס. להחתי פנדל מחצית ראשונה, להגיע מול שוער כמו אנדריק ולפספס, זה היה משחק שכאילו יש את הימים האלה שפשוט שום דבר לא נכנס. אפילו הכדור הזה בטעות שהלך מעל השוער, הוא יצטרך איך שהוא להוציא את זה לקורה.
16: כן, אבל אלון, אתה מתעסק בספציפי, אלון.
14: כן, זה נקודתי.
16: ברזיל לא מספיק טובה לזכות במונדיאל היום.
14: בדיוק, הקבוצה עצמה.
16: לזכות בטח שלא. גם לא לעשות חצי גמר גמר.
39: זה קבוצה מאוד פגיעה, שהיא בטח לא מבריקה, בטח לא ברזיל שאנחנו רגילים לראות...
14: שאין לה הרבה שחקנים עולמיים על המגרש.
39: נכון, יש לה כמה, אבל לא מספיק. בוא נגיד לנבחרות האחרות יש הרבה יותר. והיא פגשה נבחרת נורווגיה, מבחינתה הדור הזהב שלה. הייתה יכולה להפסיד לקבוצות אחרות גם.
14: נכון, אני רוצה לשאול את אלון על אנצ'לוטי, שדיברנו עליו המון מאז המינוי, וראיתי פרשנים של נבחרת ברזיל שמותחים ביקורת קשה.
38: כן, יש הרבה ביקורת כלפיו כמובן. זאת אומרת, מאז 1990 לא נפלנו בשמינית גמר, זה מבוכה שממשיכה כאילו על מבוכות עבר. הבחירות שלו במהלך המשחק כמובן היו מוטעות, גם בטורניר עצמו, ההתעקשות על קזמירו, כולם ביקרו את זה מהרגע הראשון, למרות הגול מול יפן, ראינו, זה פשוט לא מחזיק את המרכז שדה, והוא איטי וכבד, יש הרבה ביקורת כלפיו, אבל מצד שני, הרבה כבר מכינים אותו ל-2030, כבר מדברים על זה, הוא הולך לעשות שינוי שלם בנבחרת, מאמינים בו בדרך קדימה, אבל מאוד מוכרח.
14: רגע, רגע, לפני 2030, לפני 2030, יש לנו 4 שנים לדבר על זה, אני רוצה לשאול אותך, כן, לא, אני רוצה לשאול אותך, האם יש כל כך הרבה שחקני כדורגל לברזיל, שבכל רחבי העולם משחקים, אתה חושב, אתה יודע, ליווית אותנו עוד לפני המונדיאל בהכנה של הנבחרת, אתה חושב שהוא הזמין את הסגל הכי טוב, אתה לא חושב שיש שחקנים של נבחרת ברזיל שהיו יכולים להיות יותר טובים בסגל הזה?
38: אני אישית חושב שיש שחקנים אחרים שהוא יכל לזמן, אבל מצד שני גם אני חושב שהוא איבד הרבה שחקנים בדרך מפציעות. אסטבאון, שהיה השחקן הכי טוב שלו בשנה הזאת שהוא אימן, נפצע רגע לפני הטורניר. רפיניה, שהיה אמור להיות אחד המנהיגים בחדר הלבשה, נפצע במהלך הטורניר ולפני הטורניר. וסלי, שהיה מגן צד הכי טוב שיש לנו באמת בשני הנקודות הכי חלשות בכל הרכב שלנו, נפצע רגע לפני הטורניר. הוא גם קיבל קלפים די רעים, אני אגיד. אבל הוא יכל להזמין יותר טוב, אני חושב שאתה צודק.
14: אני אומר לך שגם פקטה, במשחק כל כך חשוב, זה אחד השחקני קישור הטובים, גם הוא נפצע, זאת אומרת, גם חוסר מזל היה להם.
38: זה אחת הסיבות, החשיבות של פקטה במשחק אתמול, היה מאוד חשובה, בעיקר בגלל שאין לברזיל עוד שחקן שיודע להניע כדור ולהכתיב את הקצב. ושברגע שהוא שם את מרטינלי, ראו שזה פשוט שינה לגמרי את האופי של ברזיל ואיך שהיא בכלל מתנהלת. הגיע ל-37% החזקה בכדור, שלדעתי זה באמת אולי השיא השלילי של ברזיל אי פעם במונדיאלים. זה לא נראה כמו ברזיל.
14: אתה יודע,
38: אחד הסיבות זה באמת פקטה שנפצע, עוד שחקן שנפצע רגע לפני.
14: אתה יודע, ויניסיוס מיכאל הוא באמת נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם, הוא ברמה אחת מעל הרבה שחקנים של נבחרת ברזיל, ויכול להיות שהוא נמצא בדור, גם שאלון מדבר איתנו 2030, יכול להיות שהוא נמצא בדור שיהיה לו קשה לעשות מונדיאל.
39: אנחנו לא יודעים, באמת יש עוד 4 שנים, יש עוד שחקנים צעירים שפתאום יכולים להידפק על הדלת וכן להחליף את זה, באמת הנקודות החלשות זה באמת בעיקר במגנים.
14: כי אתה רואה צרפת וספרד הן צעירות, הן יכולות לרוץ עוד מונדיאל.
39: אז ברזיל יש כמה שחקנים צעירים, אתה יודע, מרקינוס זה כנראה המונדיאל האחרון שלו, וכמובן יש עוד כמה שחקנים, אבל באמת ויניסיוס כמובן יש לו עוד מונדיאל, גבריאל יש לו עוד מונדיאל, כל החבר'ה בקישור גם, אנדרי כמובן, יש צעירים שיכולים לעשות את זה, אבל חייב צוות מסייע יותר טוב, בעיקר באמת בהגנה, ואתה יודע, בכל זאת, זה מדינה של יותר מ-200 מיליון איש, אני בטוח שהם יכולים למצוא שחקנים טובים.
38: בוא אני אתן לך קצת אופטימיות. מה שקורה בברזיל עכשיו ברמה של המועדונים, זה שבאמת נכנס הרבה כסף לליגה, היא די השתלטה על דרום אמריקה, והאקדמיות נוער מאוד השתכללו, והפכו להיות באמת ברמה אירופאית. אתה רואה את זה הרבה בפלמרה, זה פלמנגו, אבל גם קורה במועדונים אחרים, והכמות של צעירים מוכשרים, אם כבר באמת יכולת התאמה לכדורגל האירופאי שהולכים לצאת בקרוב, לדעתי הולכת להיות התאומה, ואנחנו כבר רואים את זה באמת עם אנדריק ואסטבון וריאן.
39: זה לגמרי מקור לאופטימי.
16: צריך להגיד, זה התחיל במועדונים הגדולים, נגיד אם בצרפת אתה תראה גם בליגה הראשונה, גם בשנייה, כל הקבוצות שיש שם אקדמיות בברזיל, זה התחיל מהמועדונים הגדולים, ככל שיהיו.
39: זה מקור לאופטימיות גדול מאוד, כי שם התחיל באמת דור זהב, גם של בלגיה, גם של הרבה נבחרות, שהם כותפים את הפירות רק כמה שנים אחרי זה, וזה מקור לאופטימיות בברזיל.
14: אני רוצה להגיד לך משהו לסיום, אלון, איפה כאילו שפחנו שמן למדורה, כאילו איפה התעצם כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהבמאי מראה לנו את השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של ברזיל, אתה רואה?
39: רונלדו, רוברטו, קרלוס,
14: קפו. תשמע, שחקנים שהם היו בכל טורניר הטובים ביותר בעמדה שלהם, וזה מראה לך שמראים אותם כמה ברזיל לא הגיע לרמה הזאת, נכון אלון?
38: ללא ספק, זה דור עבוד, הדור של נאמר, עכשיו בדיעבד אפשר לחתום אותו כבר, זה דור מפסיד. הוא היה לו 4 מונדיאלים מאז 2014, שהוא הפסיד בכולם, לא הגיעו רחוק באמת, עשו בעיקר פדיחות. אז עכשיו מתחיל דור חדש באמת של אנדריק ושל אסטבאון ושל ריאן, ואנחנו נראה מה הם יכולים למכור לנו.
14: עוזי דן צילם מחוץ לאצטדיון את רומריו, הוא כבר מאוד מבוגר. עוזי אומר, כמו שהוא נראה היום, הוא יכול להיות החלוץ של ברזיל. רומריו היה ענק.
38: אני לא בטוח שאני לא מסכים איתו. הוא מקבל את הכדור שאנדריק קיבל, הוא מכניס.
14: יפה.
16: ואגב, זו ההבנה החדשה של ברזיל, שלא יהיו יותר כישרונות כאלה שיבואו סתם, צריך להשקיע, ובכלל, הכדורגל גם הלך למקומות אחרים, של פיזיות ועוצמות אחרות שהיא צריכה להביא מעצמה, והיא תצטרך ללמוד לייצר שחקנים כאלה.
14: כן.
38: לא ספק.
14: אלון זליגמן, פרשן ספוט אחת לענייני ברזיל, המון המון תודה.
38: תודה לכם.
14: ביי ביי אלון. עכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי, ואנחנו מערב טוב לשוער העבר גיא סלומון. אלן.
0: ערב טוב לכולם.
14: קודם כל, איך אתה מרגיש? זה יותר חשוב מהכל, ואחרי זה נוכל להמשיך.
0: האמת שאני מרגיש עכשיו הרבה יותר טוב. עברו כבר שבועיים וחצי מהטיפול האחרון. אז באמת אני מרגיש הרבה יותר טוב. אני עובד, אני בעשייה. וזהו, הימים הקשים מאחוריי.
14: זהו, שרק נעשה סדר לטובת המאזינים. חלית, ואתה אומר רק לפני שבועיים סיימת את הטיפולים.
0: עוד לא סיימתי את הטיפולים, חליתי באמת, גליתי לפני חודשיים בערך, בטעות האמת, שיש לי סרטן, לימפומה, חדש לי, לא הבנתי מה זה.
16: אגב, איך גילית גיא, איך גילית?
0: היו לי כאבי בטן, היה לי חיידק בקיבה, היה לי דלקת חריפה בקיבה, והצלו שתי חודשים לצילומים. בצילום הראשון ראו איזה משהו קטן ליד הלבלב, ואז שלחו אותי אחרי זה ל-MRI ול-CT, כל הדברים האלה ששולחים במקרים האלה, ובאמת, לקחו לי ביופסיה, והגיעו התשובות. קיבלתי את הבשורה, אבל עוד פעם, מרגע שקיבלתי את הבשורה...
14: אתה אדם אופטימי מטבעך?
0: ברור. האמת שאני תמיד אומר את זה, שהכדורגל נתן לי הרבה דברים בחיים, וגם אחד הדברים שאני היום עובר, אני יכול להגיד לכם שהכדורגל נתן לי כלים להתמודד איתם, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, לא לוותר, לקחת הכל באופציות, להילחם על דברים, שום דבר לא מובן מאליו, ובאמת, אני אומר לך, הכלים האלה עוזרים לי היום בצורה גדולה.
14: הלוואי שתהיה בדיוק. קודם כל, הבריאות, לפני שאנחנו עושים מעבר אחד לדבר על כדורגל, אז בריאות, גיא, אוהבים אותך, ורק שתצא מזה בשלום, אמן.
16: אני רוצה להגיד גם, שנייה, גילוי נאות, גיא עבד אצלי בצוות, עבדנו ביחד בהפועל תל אביב בנוער, אני חייב להגיד שאני קיבלתי את המידע מאוד מאוד מאוחר, לא ידעתי עד ממש הימים האחרונים, גיא, אז קודם כל, נצלות בשידור, אני מצטער שלא...
14: גם אנחנו לא ידענו.
16: פשוט לא ידעתי מזה, ממש בטעות זה, ואמרתי, טוב, היום אנחנו מעלים אותך, זה הזדמנות בשבילי. אז קודם כל, באמת, רק בריאות, אני אוהב אותך, אני חושב שאתה... הוא אומר אופטימי, בן אדם הכי אופטימי שאני מכיר.
14: כל הזמן מחייך.
16: כל הזמן מחייך, כל הזמן בעשייה, כל הזמן רוצה לעזור ולפתח שחקנים. וגם אני מאחל לך רק בריאות, אמן, אמן, אמן. אז בוא נעשה באמת
14: מעבר חד לענייני הכדורגל, אמרנו, אמן, שתהיה בריא, זה הכי חשוב. שוערים, אופק מליקה, מכבי תל אביב. אסף צור, הפועל תל אביב, עומרי גלזר, כל הסיכויים במכבי חיפה, שלושה מועדונים ענקיים, ואתה עבדת עם כל השלישייה הזאת במשך תקופה.
0: כן, האמת שבשנים האחרונות ויתרתי במרכאות על עבודה בקבוצות בוגרים, פחות מעניין אותי בשלב הזה של החיים. מה שמעניין אותי היום באמת זה כל הפיתוח של השוערים מגיל צעיר, לקחת ילדים בני 12, 13, 14, לעבור איתם דרך של 4, 5, 6, 7 שנים עד שהם מגיעים לבוגרים. לשמחתי הרבה, באמת, אני יכול להגיד לך שהתחלתי עם עומרי 15, עם אופק בגיל 13, עם אסף בגיל 16, יחסית מאוחר, בהפועל תל אביב, עוד התחלתי לפני זה עם עידו שרון ועם ליאור גליכליך, ורוי ברנס, ואני יכול, עוד פעם, אני יכול להגיד היום שבגאווה, שאני צופה במשך הבת במשחקים של רייני פתאום, או של קריית שמונה, שאני עבד ים עם דניאל טננבאום, וכמובן אופק, שאני בא למשחקים שלו כמה שאני יכול, ושל אסף, שזה הגאווה וזה הסיפוק הכי שיש לי בכדורגל.
16: אני זוכר אגב פרימו שעשו את העסקה, מכבי תל אביב ורעננה עם גבי קניקובסקי, אז גיא אמר לי, מכבי תל אביב לא יודעת על איזה שוער היא מוותרת, על גלזר, בזמנו.
0: החוכמה שלנו היא לזהות דברים לפני שהם קורים, לא בדיעבד. גם מיכאל יעיד, שדיברתי איתו על אופק מליקה,
16: בזמנו,
0: שעוד מיכאל מכיר את אבא, את ירון, מליקה, הוא מכיר אותו טוב מרמת גן, חברים טובים כולם, והם לא זכרו את אופק כמו שאני זכרתי והכרתי, ואמרתי למיכאל בזמנו להביא אותו לפועל תל אביב, שהוא הולך להיות משהו מיוחד.
14: תגיד, אם אנחנו מדברים על שוערי ליגת העל, הזכרנו עכשיו את אסף צור, מליקה ועומרי גלזר, כנראה שיבוא למכבי חיפה. אתה רואה את השוערים האלה הם הטובים ביותר? זאת אומרת, הקבוצות לא, אין משהו יותר טוב מהם, אלא השלישייה הישראלית הטובה ביותר, כי אני בינתיים לא מזכיר את אליאסי, כי הוא חצי שנה איבד את מקומו בהרכב של באר שבע.
0: אני יכול להתייחס עוד פעם לשוערים שאני מכיר, ואני יודע את הסיפור שלהם, ומה אני חושב עליהם מבחינה מקצועית. האמת שאת אליאסי אני פחות מכיר, אני רואה אותו במשחקים, אני חושב שהוא שוער מוכשר, הוא עובר משהו לא נעים בחודשים האחרונים בבאר שבע, אני מקווה בשבילו שהוא נמצא קבוצה במהרה, קבוצה טובה, שהוא יוכל לחזור לפרוח.
14: אתה יודע מי הדהים אותנו במשך תקופה שלא ידענו מי הוא, והוא באמת צץ לנו כאחד הטובים בארץ? נדב זמיר. אבל נדב זמיר, בגלל שהוא בפועל ירושלים, קבוצה קטנה, נקלע למאבקי תחתית, עושה רושם מעולה.
0: קודם כל, אני עוד פעם, לא מכיר אותו באופן אישי.
14: לא, מה שראית בטלוויזיה, מהמשחקים של ירושלים.
0: אני חושב שהחצי שנה האחרונה שלו, הייתה, החצי העונה האחרונה שלו, הייתה יותר טובה מהחצי השנה הראשונה. בכדורגל שלנו תמיד זוכרים את הסוף, וזה מה שיפה בכדורגל. אני באמת חושב שהוא שוער מוכשר, אבל אני יכול לדבר איתך על השוערים שהזכרת בהתחלה. קודם כל, אסף צור, הוא כבר שנתיים ברציפות זוכה בשוער העונה. גם בקריית שמונה שהוא היה, וגם שנה שעברה בהפועל תל אביב, שוער ברמה מאוד גבוהה, שוער יציב, בן אדם, אופי, לפני הכל. עומרי גלזר, כמובן שהוא כבר כביכול, כבר המבוגר שבחבורה, הוא שוער נבחרת, שיחק בשלוש שנים האחרונות בכוכב האדום בלגרד, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הוא בן 30, היא השנה.
14: אז תן לנו משפט לסיום על דניאל פרץ, האם אכן רן בן שמעון קובע שהוא השוער מספר אחת לישראל, האם לדעתך הוא הטוב ביותר?
0: קודם כל אני בטוח שרן בן שמעון רוצה להצליח לא פחות מאף אחד אחר, ואם רן בן שמעון חושב שדניאל פרץ הוא השוער הכי טוב בישראל והוא צריך לשחק, אז כמובן שזה לגיטימי. בכל זאת, דניאל פרץ, מה שהוא עושה בשנים האחרונות, שהוא הגיע לביין מינכן, זה כאילו, דיברתי עם דניאל פרץ, לא מזמן, נפגשנו, דיבר איתי כמובן מה שאני עובר. דניאל פרץ, מקומות שהוא הגיע, זה מקומות שאנשים חולמים להגיע, ומה שהוא עשה שנה שעברה באנגליה זה מדהים, מגיע לו כל הקרדיט, ואני באמת אוהב אותו, בן אדם משוער מדהים.
14: יפה. גיא סולומון, אז קודם כל, מכולנו, החלמה מהירה, בריאות
0: תודה
14: שלמה,
0: רבה, חברים, תודה רבה.
14: כל השאר, בונוס. תודה רבה.
39: ביי, גיא, אוהבים.
0: תודה, תודה.
14: תודה, תודה. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
37: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. 103
1: FM. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
32: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
33: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7-5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
12: 103 FM
37: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
13: עכשיו...
37: איפה הם היום?
13: איפה הם היום?
14: ערב טוב לבלם מעבר, קובי סגל, אלן קובי.
15: ערב טוב. ערב טוב.
14: ערב מצוין, עברת המון בהפועל תל אביב, עוד מעט נדבר על זה, אבל אנחנו רוצים קודם כל להתייחס לאיחוד הנוסטלגי של ביתר תל אביב, שארגן אותו יוסי קרלוס אדרי, 40 שחקנים הייתם, יצחק שום, ספר לנו, תשמע, האירועים האלה ממש מרגשים.
15: כן, היה ערב מרגש, ערב באמת היסטורי, כי אנשים לא נפגשו עשרות שנים, למעשה... קרלוס ארגן בהתחלה, זה היה אמור להיות הקבוצה של שנות ה-90, ולאחר מכן הוא החליט שזאת תהיה פגישה של כל שחקני ביתר, כי אי אפשר לא להזמין את שאר הדורות, ובאמת היו מתחילת דורותיה כמה שיכלו, ואלה שנשארו, עד מה שנשאר באמת בשנות, סוף שנות ה-90, שביתר תל אביב ירדה מליגת העל, ו... ירדה מגדולתה.
14: קובי, אבל בגדול, היית שחקן של ביתר תל אביב, אבל בעצם את הגדולה שלך, את היכולת הטובה ביותר שלך, עשית בהפועל תל אביב, באותה קבוצה עם משה סינה, ששם עשיתם אליפויות.
15: אמת, אמת. אני גדלתי בהפועל תל אביב, ואני מזוהה עם הפועל תל אביב, ואבי ואני, זה הבן והאבא היחידים, שלקחו אליפות בהפועל תל אביב, במעל 100 שנות קיומה, אבל... הקבוצה ששיחקתי בבוגרים הכי הרבה הייתה ביתר תל אביב, שיחקתי בה 5 שנים.
17: זה השנים של ההצגות כפולות ברמת גן, המשחק המוגדר.
14: חלום, חלום.
15: זה הייתה קבוצה גדולה באמת, וגם כן אימנתי בה כ5 שנים, 3 שנים לבד, שנה עוזר של אופה קדוש ושנה עם בניסן. למעשה הייתי 10 שנים במועדון בוגרים בביתר תל אביב, שזה באמת לטעמי סג יפה.
14: קובי וניסים כהן למשל נהדר, אם אני לא טועה, מהמפגש הזה?
15: ניסים כהן לא הגיע, יש לו קבוצת ילדים שהוא לא רוצה לאכזב, הוא מאמן אותה, הוא לא יכולה להגיע.
17: ירון כהן,
15: האמת שלא היה לנו קשר איתו בזמן האחרון.
14: רגע, אתה שיחקת עם שלושת הכהנים, ניסן, ירון וניסים?
15: עם שלושת הכהנים, כן, כן, עם שלושת הכהנים, עשינו עונות באמת גדולות, ועם המאמן יצחק שום האגדי, וארצי בן יעקב, זיכרונו לברכה, שנפטר. למעשה, הערב הזה הוקם כתוצאה מזה שבאנו לבקר את קרלו, שיהיה בריא, הוא חלה במחלה, ואיש מדהים.
14: עברי? הוא עברי?
15: הוא ברוך השם מחלים, והוא בסדר ברוך השם, והוא גם נראה טוב. והוא למעשה אמר לי, קובי, אנחנו ניפגש כל הקבוצה, נעשה מפגש חברים. וככה זה הוקם לפני 2, והרעיון שלו יצר ורקם גידים, והוא הלך והשקיע ורץ, והביא ציוד, הביא חולצות לכל השחקנים. דרך אגב, הוזמנו כ-90 שחקנים, שחקני עבר, והגיעו 120, שתדע. וואו. מה שהיה לנו בערב, כי אנחנו לפי שולחנות ספורים, היו כ-120 איש באולם, חלקם היו גם אוהדים, הזמנו גם אוהדים מהעבר, שהיו צמודים לקבוצה, ולמעשה היו יותר שחקנים אוהדים בביתר, אבל זאת הייתה באמת קבוצה גדולה, אני לא אומר סתם.
14: לא, אני אומר קודם כל, היא קבוצה היסטורית, ואתה יודע, אני חייב לספר לך משהו, שפגשתי את אורי מלמיליאן לפני כמה זמן, ודיברנו על ההבדל בין היום לפעם, ואומר אורי, שהיה גדול השחקנים בליגה באותה תקופה, בטח קובי יגיד את זה, הוא אומר שאנחנו היינו יוצאים לשחק נגד קבוצות קטנות, מה הכוונה קטנות? מכבי יפו, ביתר תל אביב, שמשון בני יהודה, אומר, אי אפשר היה לנצח אותם. עכשיו שאתה לוקח את הקבוצות הקטנות היום, אתה אומר ב-90% הגדולות מנצחות אותם. נכון. קובי, זה ההבדל הגדול ביניכם להיום.
15: זה ההבדל, כי היו גם שחקנים גדולים בקבוצות הקטנות. היו שחקנים טובים, שחקנים שבאמת אם לביתר תל אביב היה את הקהל שהתחיל בתחילת דרכה, כי בשנות ה-30 ביתר הוקמה, והיה לה, הם היו ממלאים מצפדיונים, היו עם 5,000 ו-10,000 איש, ופעמיים לקחו גביע, עם שחקנים באמת אגדיים, למעשה האבא של דני דבורין, יקירנו, לוניה דבורין, הוא זה שהקים את המועדון הזה, ובאמת, 50-60 שנה, אנשים לא עשו מפגש, אתה יודע, זה היה משהו באמת דרמטי, אנשים לא נפגשו, עכשיו תחשוב, זה שחקני כדורגל, שגדלים יחד, עוברים את צעירותם מגיל 20 עד 30 ביחד, עוברים הכנות אימון יחד, עוברים טיולים, עוברים חתונות יחד, ופתאום נוטת הקשר ל-40 שנה, 50 שנה, ובאמת זה...
17: אגב, קובי, היה מישהו שהיית מאוד קרוב אליו בשנות ה-90, ובאמת לא ראית אותו 30 שנה מאז?
15: אני יותר בקשר עם אנשים, כי אני אוהב להיפגש, אבל בהחלט, יש אנשים שלא ראיתי הרבה שנים, בהחלט, בהחלט.
14: צריך לעשות מפגש כזה גם של הפועל תל אביב, אני בקבוצת...
16: של כל הקבוצות, תשמע, אני חושב שזה דבר מאוד מרגש, בטח קבוצות שכבר לא...
14: אני הייתי, אתה יודע מי הייתי?
16: קבוצה שכבר לא קיימת, כמו ביתר תל אביב, זה כבר לא מה שהיה פעם, עוד יותר מרגש וכל הכבוד על האירוע הזה.
14: מפגש של מכבי יפו שהזמינו אותנו, ומכבי יפו הרבה יותר ותיקים מקובי סגל, מתקופת מוצי ליאון.
16: כן.
15: דרך אגב אני שיחקתי עם מוצי ליאון, בגיל 19 עברתי למכבי יפו ושיחקתי, זכיתי לשחק עם האגדה הזאת.
14: אגדה,
16: אני אגיד לך משהו,
15: אני אספר לך, הביא אותו מדרום אפריקה, להשאיר את הקבוצה בליגה, באמת נשארנו בליגה, הוא לא היה מתאמן, הוא היה עומד באמצע מגרש, שם אותי ילד על ה-16 ופוגע בין הרגליים שלו, היה צריך להעביר את הכדור עם מסירה. זה היה האימון שלו, והיה עולה לשחק והיה הכי טוב ביום שבוע.
14: אין לנו סיפור על ניסים כהן אולי, כי אני אגיד לך למה, מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול, הוא היה גם טיפוס מאוד צבעוני.
15: ניסים כהן, באמת, זכיתי לשחק איתו, גם בבני יהודה, שעשינו עונה גדולה, אם אני לא טועה, לא הפסדנו 29 משחקים עם ניסים כהן, והיינו סגנים, ולמעשה אני חושב שהוא היה אולי אחת הדמויות שהביא אותי לביתר תל אביב, חוץ מזה ששום וארצי סיכמו איתי, הוא בטח נתן מילה שאני מתאים וראוי לשחק, הם היו מועדון גדול עם שחקנים טובים ושחקני נבחרת. וניסים כהן, הסיפור שלו זה שהוא היה אוכל הרבה שום. דרך אגב,
14: זה אחד הדברים שזוכרים לו.
15: אתה לא יכול לעמוד לידו.
14: אבל זה בריא.
15: זה בריא מאוד, ושיהיה בריא, באמת, זה כהן מיוחד, והיכולות שלו זה משהו בלתי נתפס, כי הבחור הזה רואה מהגב, הוא מסתובב, מזיז כדור על 30 מטר עם השפיט של הנעל, מסירה גרנדיוזית, אין דברים כאלה היום, זה שחקן,
14: שחקן
15: מיוחד.
14: שחקן, שחקן, שחקן. ותאר לך כמה, תאר לך כמה היו גדולים בתקופה של ניסים כהן, שהוא לא היה שחקן הרכב ראשון בנבחרת ישראל, למרות שהוא היה שחקן ענק.
16: כן, זה...
15: אין ראוי ממנו לשחק בנבחרת, זה אין דברים כאלה, קהל

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהפועל רמת גן, חביבי, אנחנו מביאים בלמים טובים, אברהם לוי. רגע, אני רוצה לשאול אותך,
2: אגב, עכשיו בשכונה שאתה נצמד לגדר,
1: נכון, היה. אני רוצה לשאול לסיום, רק מכל השחקנים שיחקת, היית שחקן גדול, בלם גדול, וסינה היה גדול מכולם ששיחקת על הדשא איתך?
3: על הדשא איתי, באמת זכיתי באותה קבוצה לשחק עם אהוד בן טובים הענק, עם ניסים כהן הענק, עם באותה קבוצה, עם מישל דיין ובני יהודה היה איתנו. האמת שמשה סיני היה יוצא דופן. היה יוצא דופן, כי משה סיני עשה את כל העבודה. מעבר לאותו השחקן הבונה משחק, המסירות, הביתות, וזה לא נבנה סתם, שתבין, לפני, אני גדלתי עם משה סיני מגיל 10, באותה קבוצה. מגיל 10. הוא היה תמיד ילד מוכשר, אולי היה מפותח פיזית, אבל היה ילד מאוד מוכשר. תמיד הוא היה מכריע משחקים עם בעיטות מרחוק, ילד צנום, הוא היה נמוך מכולם, הוא היה חלש מכולם, אבל הוא היה מכריע משחקים, כן. כי הייתה לו בעיטה אדירה ומדויקת. ובאמת בבוגרים, אני לא אשכח שחזרתי להפועל, הוא אמר לי, קובי, אם אנחנו לא לוקחים תארים, לא שווה שום דבר. משה סיני, הוא איש, זה כמו הוא עם המיליאן בביתר, שמביא תארים,
1: ללא ספק, ללא ספק. קובי, נסתפק בזה, נדבר בהמשך עוד בכיף. קובי סגל בלם מעבר.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה לך, קובי.
1: תודה לך. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי לשידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, שידרנו ב-104.5 רדיו צפון, שם היה פלג בן זבי, תודה רבה מיכאל זנדברג.
2: תודה, בכיף.
1: תודה רבה אופיר סער, והאם גביע העולם יגיע לרכבת ללונדון? בוא נשמע.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
1: ב-10.
3: 103 FM.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג. כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: 103 FM.
0: שלוש FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר
3: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה על חברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם עברו להמשך טיפול המשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני ולאפשר הצבעת מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באופן מהותי באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס אך הצעיר. הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת האירורים של פיפה דחתה את האירור של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות ערעור. החלוץ יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית, וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובכל כן, הכל מיד במהדורה המרכזית. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשרות לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע, מגמת התחממות.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: עכשיו, ב-103 FM.

שלום לכם, אני כאן איתכם בריאה אחרת עד השעה 9, אני לא שומעת את האוזניות. שומעים אותי, אז יופי, אז אני כאן איתכם, שלומי תמיר, עד השעה 9 בריאה אחרת. ואתם כבר מוזמנים לדבר איתי, ועל מה נדבר? על מה יכול בסך הכל לבקש אדם, מה הם ההוגנים שלו, מאז באמת מאז ועד עולם, אם לא משפחה וקהילתיות ומעגלים חברתיים. ואם אתם רוצים לדבר איתי, אז קדימה, 055-2-103-103, לעלייה בשידור, והמפיק הוא עידן נאור, אחרי לשידור גלעד הראל, ו-054-70-103-70, אם אתם רוצים לכתוב לי הודעות קצרות וגם ארוכות, כתובות, לגבי תהיות, שאלות, מה אתם חושבים בכלל על משפחה, קהילה ומעגלים חברתיים, האם הם יישארו העוגן של האדם גם ברוח התקופה של ההפכפכות, אבל עוד הרבה לפני הפכפכות. אז באמת, מה מבקש באמת אדם אם לא לצפות בעתיד ורוד כזה שבו שט לו מפרס לבן באופק, בשלווה, ויש לילות שבת וחגים, עולם ישן ואידילי. מכירים את השיר הזה, שאולי נשמע קיץ' משהו, אבל בעיניי הוא כל החיים לו יהי.

אז אנחנו מבקשים מין סוג של אידיליה כזאת. עם לילות שבת וחגים, עולם ישן ואידילי אני קוראת לזה, מין משהו זוגי, משפחתי וקהילתי, עם תפילות המתקיימות בשמחות וטופים, ויש אור כוכב שמנצנץ כאור השכינה מעלינו, ויש שלווה לאוהבינו. כמו שהזוג הזה הנחמד שר, Let it be that will be the answer

אז הבנו את זה, שזה משהו אידילי, שלא תמיד אנחנו יכולים להשיג אותו. זה משהו שלא בהישג יד, בכלל לא. כל כך טריוויאלי, כל כך לא בהישג יד. לא מפרס הלבן, ולא נרות שבת, ולא תפילות שמתקיימות בשמחות וטופים. אנחנו משוועים לכך, אבל זה לא מובן מאליו. אנחנו מנסים להיות רקמה אנושית אחת ששמחה בכל מצב, גם בזמן מלחמה, גם בזמן התקפה, גם בזמן של כל זמן אפשרי. בואו נקרא לזה אמן, מה שנקרא. אז ניסיתי להבין באמת מהם התנאים לכך שכל היופי האידילי הזה, התמים הזה של הלו יהי משהו, יתקיים בחיי האדם. פעם אמרו שהתנאים לכך היא רק משפחה. יש מי שמגשר במשפחה, מלמד אותנו לעשות סולחה ולגלות את החסד, האמת והחזון. ואז מצאתי פשוט את המוזיקה הזאת שמדברת את המילים האלה, כי יש למישהו שאכפת בכלל ממך, זו רק משפחה.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: עוד מגנות של הסיפורים של אבי, סקרנות ועוד מימוש. זה היה לחלוטין מדהים. לחלוטין יש סיפורים שאומרים מאיפה באת, לאן אתה הולך, שם אתה שייך. אז כל מיני נקרא הלוגרמות של חיים, זיכרונות טעים, ערבוב שלם של דברים שתמיד תמצא תמגנט ותהיה בהם. זה היה לחלוטין מעניין גם בהבנה הפילוסופית והרוחנית של הדבר. אז אני איתכם פה עד השעה 9, אם יש לכם שאלות גם בנושאים שונים, אם אתם מבקשים לראות את הדברים, את ראייה אחרת, סיפורים, קונפליקטים, בריאה רחבה יותר, זה המקום. אם יש לכם שאלות הנוגעות למקטעי מציאות בחיים, כמו שאני חוויתי, שהופכים למין פאזל שלם יותר, ואתם מבינים את הדברים סוף סוף, אז אני כאן. אז אני על הקו עם...
2: תמר.
1: שלום, תמר.
2: שלומית. תודה לפתיח המרתק.
1: כן.
2: ממש. התחברתי גם לכזה מילים שקפצו לי, זה הייתה קדושת השמחה, תנאים וחופש. וזה התחבר לי למה שחשבתי לטעות איתך לגביו.
1: כן, אני חשבתי, דרך אגב, ברוח התקופה הזאת של הפכפכות, והתוכנית הקודמת שדיברתי על קדושה, שכשאתה חיים בכל תפוצות העולם, מאוד קשה לך לשמור על היהדות שלך ועל השייכות שלך, ואני חושבת שזאת אחת הקהילות שמעניינת, ששמרה באמת גם על ה... כמובן על היהדות שלהם, זה דבר מאוד חשוב, אבל גם על המתווה שלהם. זה היה מעניין לראות, שיקרתי הרבה אנשים שמספרים לי שהם שהם סיפרו לי שהם התחתנו עם הבן דוד ועם הבן דודה והבן דוד הרחוק, ואמרתי, וואו, אני עוד נחשבת לעומת כל כך הרבה אנשים מעורבבת, בעצם היותי כזאת שאבא שלה היה ישראלי בכל זאת, עלה לכאן והתגייסה לצבא והייתה ישראלית לכל דבר, והתחתנה עם מישהו ישראלי שהתגייס לצבא, ו... ובעצם בחרתי את הישראליות במלואה, ואני חייבת לראות באמת שרואים עליהם שהם מאוד אוהבים את המדינה הזאת, אבל הם כל כך לא שייכים אליה באיזושהי דרך, וכשאת שואלת אותם, אם הם יעלו לפה, יש להם רצון, אבל אין יכולת באמת, כי זה כל כך שונה, אבל כל הכבוד עליהם, ובאמת במקומות האלה, קהילה היא זאת שמחזיקה אותך. כן,
2: אתם שייכים בלב, אבל לא יכולים להיות באדמה.
1: אני לא חושבת שבאמת, אני תוהה לגבי זה, אבל אני חושבת שבאמת זה לא פשוט, באמת, אולי, באמת, אני חושבת שהם אנשים שמאוד תורמים למדינה הזאת בדרך כזאת או אחרת, אבל באמת יש להם רצון, אבל זה באמת נראה שלהיות ישראלי זה דבר לא פשוט בכלל, ואני ממליצה תמיד לכל הצעירים שהצאצאים לבוא לתגלית, או למשהו שמאפשר להם להתקרב לפה. אנחנו מדינה לוחמנית, שהופכת את אנשיה ללוחמנים, וזאת לא המנטליות של כל האנשים שחיים שם, אי שם, בעולם תמיד. כן. אז תמר, מה את שואלת?
2: אז כן, האמת שמה שאמרת עכשיו בסוף, זה נראה לי מתחבר, אני מרגישה מין אמביוולנטיות כזאת, מצד אחד אני כאן, ואני חלק מהמנטליות, מצד שני, אני גם משהו אחר, ובכל המחשבה הזאת של איך לבנות דברים, או איך להיות בדברים שמתאימים, זה בעצם אצלי זה בכל התחומים, אז לא משנה אם מדבר על זוגיות ובניית משפחה, או תחום עיסוק, או פרנסה, או לא משנה, אני אקח את זה, זה שאלה איך, לא, אני תוהה איך אני מבהירה לעצמי את ה...
1: את הסמבלאז', יש לכם... מין סוג של, בוא נגיד, חוקיות פנימית, לא שמישהו יצר לך, חוקיות פנימית של אסמבלאז' של רבדים שונים, עם החופש לבחור, כן? וזאת הבעיה. וזה גם, וזאת הבעיה, ובהיפוך זה הדבר המיוחד בך, וזה הייחודיות שבך,

0: ועד שאת לא תקבלי את זה, לא יקרה שום דבר. את כפית, כן, שיש לך את האסמבלאז' הזה, של הייחודיות הזאת, של חוקיות כזאת, של להיות כמעט בן אדם, אבל את בן אדם לא ממש אדמי. מה זה בן אדם אדמי? שלא חי לפי עולם השכל והחוקים הפשוטים. את בן אדם עם רגש ורוח. מה שאת מרגישה, זה מה ש... עם זה את תלכי, את גם לא יכולה לגעת בדברים עד הסוף, כי את כל כך עדינה. והחוקיות של רוב בני האדם על כדור הארץ, היא חוקיות מאוד לא פשוטה. לעבוד משעה עד שעה, ולכל דבר יש הגדרה, ודעות מוצקות, ואת לא שם. ואת עבדת הרבה מאוד שנים לא להיות שם, אנחנו הגדרנו אותך כצמח מים. אמרנו שיש צמח ש... שותלים אותו באדמה, ואת צמח מים. זוכרת? באחת התוכניות.
1: כן. אגב, מאז אני ממש מנסה להיות ליד צמחי מים, וזה מאוד באמת עוזר לי.
0: ואת מים. את לא... נכון. ואת מים. גם בקבלה יש אפר, מים, יש כל מיני יסודות שבעצם מגדירים את האדם, ואת מים. זה אנשים שהם מאוד מאוד עדינים, והם גמישים, אבל כמו שהם גמישים ומקבלים, הם לא יכולים להיות מוכתבי חוקים. ומה לעשות שבזוגיות יש חוקים, חוקיות כלשהי, וכשמביאים לילד לעולם יש חוקיות והוא מנהל אותנו, וכשהם גם אם אנחנו חופרים לאנסרים יש חוקיות, ויש חוקיות של מיסים, ויש חוקיות של מדינה, וזאת המדינה עם הכי הרבה מערכות וחוקים שאני מכירה.
1: ישראל, וואו.
0: וזאת המדינה, כן, מדינה עם הכי הרבה חוקיות ומערכות שאני מכירה.
1: מהדחיסות.
0: נכון, דחוסה וחוקית ועמוסה, ובתוך כל החוקיות הזה כל כך הרבה אנשים, סוגים של קהילות ואנשים, וכמי שאת, כן, את רוצה לייצר את השייכות שלך במשפחתיות, את השייכות שלך בזוגיות, ושייכות הזאת, ואיך מייצרים אותה בכל החוקיות הזאת כצמח מים, כן? מישהו שהוא לא בתוך הקרקע, הוא צמח מים, הוא צריך את הגמישות, אז אני חושבת שככל שתדעי מי אתם מגנטים מישהו כמוך, כי את לא יכולה מישהו שונה, זה דחוס, זה כבד, זה כמו טרקטור, כן? טרקטור שנע על ה... בתוך, על מטרה, בתוך איזשהו, לעומת דג ששוחה במים. איך הם נפגשים? טרקטור בשדה מוקשים מול דג במים. זה לא נפגש.
1: אגב, אני בדיוק שמעתי משהו מעניין, למשל יש דולפינים, אני חושבת, זה מעבור אבולוציה מהמים ליבשה למים, משהו כזה. כאילו יש דברים שעברו אבולוציה מהמים ליבשה, נכון. מהמים, וגם דיברת על זה שצבעונים, שזה אחת מהקשתיות אצלי, זה אנשים שגענו, נכון. במדבר וגם באטלנטיס. אז אני מצד אחד מרגישה ממש את מדברת, שקודם כל שזה נכון, דבר שני שהמים יכולים, אולי זה קשור לרבדים והבחירה שאמרת בהתחלה, כי המים כן יכולים לקבל כל מיני צורות ו-
0: נכון.
1: וזיכרונות וזה, אבל הם צריכים שיהיה להם...
0: בוא נגיד שאת חופש. בת ים, אין לך רגליים לעמוד על האדמה, ואת חיה ביבשה.
1: בכלל שהן כואבות לי תמיד.
0: נכון,
1: מעניין.
0: נכון.
1: רגליים,
0: וזה הדימוי שאת צריכה להבין, וככה שאנחנו דימויים ואנלוגיות מאוד עוזרים לנו להבין מי אנחנו. וכשאת על היבשה, מה זה יבשה? הדחיסות, החוקיות, המערכות, זאת היבשה. במים יש גמישות. תחשבי על זה, ואני אעבור למאזין הבא.
1: תודה.
0: שלום.
2: שלום.
0: שלום, אמנון.
2: מה שלומך?
0: תמיד אני שמחה לדבר איתך.
2: גם אני, תודה רבה, תודה רבה.
0: אז מה אתה חושב על הפתיח שלי?
2: תראי, אני הייתי רוצה, יש את המילה שמאוד אני מעריך, זה הפכפכות.
0: וואו, זה עידן. עידן ההפכפכות, כן, אתה מעריך? אני מעריך.
2: פשוט, אני רציתי להתייחס לנושא של כל הנושא של הסושיאל מדיה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אין היום, אני יודעת, אנשים מתחילים את הבוקר, חושבים שירוק זה צבע טוב, בצהריים אדום זה צבע טוב, ובערב הירוק זה צבע רע. כלומר, אין, אני קורא לזה, אין כרגע אפשרות, אני קורא לזה, לעמוד על שלך. כלומר, כי אתה מופצף דרך הסושל מידיה בכל כך הרבה אינפורמציה, שהיא גם מטעה לפעמים, גם היא מאוד מכוונת, יש אג'נדה שהיא לפעמים לא מבינים אותה, וזה בשבילי הפחבחות, כי אתה יכול לדבר באמת עם הבן אדם, בבוקר, והוא אומר לך, מה שקרה זה נורא, בצהריים זה כבר לא נורא, ובלילה זה נפלא.
0: לכן כל העולם משן גרס, בשביל להזן את הפחפחות, להיות באיזון מה שנקרא.
2: כן, אבל הבעיה העיקרית בנושא הזה זה שאין כרגע...
0: כרגע אין פתרון, יש פתרון מציל, על זה דיברתי בתוכניות הקודמות. אבל אתה יודע, יש לי להוסיף על זה משהו. אני חשבתי, זה מאוד עצוב שהיום קרוב האנשים נכנסים לקומיוניטי, הקומיוניטי של בני האדם העכשוויים, אלה שעובדים הרבה מאוד שעות במיקר, זה הרשת החברתית. ומה זה קומיוניטי? קומיוניקיישן גרופ, קוראים לזה, אוקיי? של הרשת החברתית, של ה-AI. ואני אומרת שהעצוב, מה שהולך לקרות, תאר לך שאנשים אין להם קומיוניטיז שהם אנושיים. יש להם בעיקר בפייסבוק מיליוני צופים, ששלושת רבעי מזה, בוא נסכים שזה בוטים, כן? רוסים הרבה מאוד, או תאילנדים, או כל מה שיש, שלושת רבעי מזה. וגם אותו דבר בוואטסאפ, יש הרבה מאוד... היום קבוצות, גם אני משויכת להרבה קבוצות, יום אחד סוגרים לנו את הכל, את הפייסבוק, את הקבוצות בוואטסאפ כבר עכשיו, יש הרבה בעיות בוואטסאפ, ואין לך, אם לא פיתחת קומיוניטי אנושי, אתה באפס קומיוניטי, מה שנקרא. ואם אתה שואל אותי, זה מה שהולך לקרות, ואז אומרים לך, אתה רוצה את הקומיוניטי שלך, בחזרה את הפייסבוק שלך, ואתה רוצה ביחד את הוואטסאפ, תתחיל לשלם. ואז, תתחיל לשלם. אם אתה, ככל שיש לך יותר קבוצות, תשלם יותר, תשלם כסף על זה שאתה בקומיוניטי. ואתה יודע, זה כל כך עצוב, שאני באמת רואה הרבה מאוד, אנשים שהרצון שלהם להיות בקהילה זה עניין כלכלי, המון קהילות הן כלכליות בכלל, זה לא משהו באמת של ערבות אנושית. בסוף זה עניין כלכלי, וסליחה שאני אומרת את זה, אבל לא סליחה, האמת היא אמת, שאתה רואה הרבה מאוד עמותות שהן גם סוג של קומיוניטי שאתה מגלה בסוף, אתה יודע, אתה מגלה עמותות שאפילו חותרות למען אומנות וקולנוע, אתה מגלה בסוף שהן עמותות מאוד מסוכנות, ואפילו שבאו בו בעת שהן מתרימות כסף לאומנות ולקולנוע, הן גם מתרימות כסף לטרור. ואתה אומר, כמה זה עצוב שקהילה שזה אמור להיות, אתה יודע, גם משפחה, גם משפחה, כי משפחה זה גם קהילה. אתה מגלה הרבה פעמים משפחות אלימות, ומשפחות שהקשרים שלהם הם קשרי אינטרס, וזה מאוד מאוד עצוב לראות את זה. בשביל שקומיוניטי או משפחה תהיה משפחה מקודשת, עם ערכים מקודשים, היא צריכה להיות נטילת אינטרסים, ובשביל שזה יקרה, צריך איזשהו לב רחב שיעמוד מאחורי זה. איזשהו לב רחב ועניין שאנחנו נפגשים, לא בשביל אינטרסים כלכליים, התרמות ואתה יודע, דברים כאלה. אני יכולה לשתף שאני הייתי, הרבה פעמים נתקלתי בכל מיני בתי כנסת, מתוך האהבה שלי לחזנות, ואהבה שלי לכל מיני בתי כנסת, שאתה אומר... רגע, זה לא יכול להיות שפה זה בשביל להראות מי יותר עשיר, מי תורם יותר. זה כל כך מכוער. איזה קומיוניטי זאתי. ונתקלתי בבתי כנסת מדהימים, שכל אחד יכול לתרום מ-30 שקל עד 100 שקל. לא משנה, אתה לא צריך להראות כמה אתה שיר בשביל להיות נוכח. אז איזה מין קומיוניטי זה? אז אני אומרת לעצמי, מי בתי כנסת, שזה המקום המקודש ביותר, חורבן הבית, אוקיי? ויש כאלה בתי כנסת שזה תענוג, רק תגיע ותהיה, ותהיה חלק. מי משפחות שמקבלות כל ילד כמישהו, ועד למשפחות שמתוות תנאי, זה גם סוג של קומיוניטי. אם אתה לא תהיה ככה וככה, אתה לא תהיה שייך עלינו. כולל משפחות חרדיות של, אתה יודע, של ההיפוך, של אם אתה תחזור בשאלה, אנחנו נקרא את בגדינו, ומשפחות חילוניות. אם אתה תחזור בתשובה, אתה לא הבן שלנו. אלוהים שמור. אז מה זה? אז כל קומיוניטי, שהיא קבוצה של מעל שני אנשים, שלושה אנשים ומעלה, כן? גם מעגלים, זה חייב להיות בריא, נטול אינטרסים, בלי קורבנות. זה נדיר, זה עצוב.
2: תראי, מה שתיארת עכשיו, את האידיליה, אני חושב ש... אולי מי שכתוב בספר, שאנשים יוכלו לברוח, כי זה דברים שכבר לא קיימים. דרך אגב, יש מיסוי חברתי עכשיו, ברוסיה, בניתוק מרשתות חברתיות.
0: ואז, נכון, ואז כמה אנשים אנושיים אתה יכול להתחבר ולחבר ביניהם. מי ששואב אותך, באמת, בלי אינטרס, פשוט, רוצה להיות איתך, פשוט, שתף אותי, מה קורה לך, שנמצא איתך, באבל, בשמחה, סתם נפגש, לא נפגש, לזזל, כמה יש קומיוניטיז כאלה. אני משוות לדברים האלה, את יודע, זה כל כך עצוב, זה עצוב, אבל זה העולם שלנו היום שמונע בדרך הכלכלית, המדע מונע כלכלית, הכל, שום דבר לא מונע בלי זה, וזה כל כך עצוב, זה, כן, קומיוניטי. אז יש, גם היום דיברתי בפתיח שלי על, באמת, אני שומעת כל כך הרבה סיפורים, על גם כן קהילות, שיש בהם כל מיני תקסים, מסכני אדם, מסכני נפש האדם, רוח האדם. זה, זה, זה, וגם...
2: אבל אנשים אוהבים, אנשים אוהבים שאומרים מה לעשות, ופותר אותם, ו...
0: כן, זה מאוד עצוב גם שאני שמעתי על קומיוניטיז שאומרים, טוב, אם אין לך משפחה ואין לך במה להאחז, אז תאחז בקומיוניטי. ויש הרבה מאוד קהילות שמשתמשות בזה. זאת אומרת, זה קהילה צריכה להיות ממקום מאוד נקי, נטול אינטרסים, בית לאדם, ובאמת אנחנו רואים דווקא עמותות, המון עמותות בישראל, שלא קוראות לעצמם קהילות דווקא, שהן עושות עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה, וזה באמת שפו. ובסוף זה אנשים שעומדים מאחורי הדברים, אין מה לעשות. נכון?
2: מי שמניע ויודע לכוון, נכון. תראי, בסופו של דבר זה הכל, תדעת, הכל בסופו של דבר נספר בכסף. זה הבעיה.
0: זה מה שאני אומרת.
2: כל המערכות האלה זה מה...
0: נכון. זה חייב להיות באיזשהו מקום נטול אינטרסים, וזה... ואהבה ואהבת חינם. אין היום את זה, את אהבת החינם הזאת.
2: אצל היהודים היא רק מתקיימת אם יש אסון. זה נפתח שנה, ואחרי זה חוזרים לא תוך
0: כן, כי אנחנו מדינה של מלחמות, מערכות נוקשות, שגם בגלל המלחמות, שלוקחות מאיתנו הרבה מאוד מיסוי, בשביל לעמוד כאן, ולעמוד על הרגליים, שכן, וזה עצוב, ואנחנו עדיין כאן, וזאת המדינה שלנו, לעתים אנשים באמת לא... למרות אהבתם, אינם יכולים לחיות במערכתיות המטורפת הזאת כאן. כן, אנחנו פה בסוג של קריאת ים סוף, ללא ספק.
2: איפה משה, איפה?
0: איפה? וואו, זאת שאלה מאוד מעניינת. איפה הוא? את יודע, זה נורא מעניין, לדעתי, הוא לא נכנס למדינה הזאת, כי אני חושבת שמי שנכנס למדינה הזאת, היא לא יוצא ממנה. מתוך אהבת המדינה הזאת, ומי שלא רוצה להיכנס אליה, אומר לי, אוי לי מידידיי ומאויביי, אז בתת המודע, מעבר לזה שהוא לא נכנס מסיפור הסלע וכל הסיפורים האלה, הוא לא נכנס למדינה הזאת, כי הוא הבין, אוי לי, לא רק מהמלחמות, עוד מאויביי, מהאנשים שפה במדינה הזאת, שיהיו במדינה שלהם, כן.
2: אני אשאל אותך שאלה.
0: כן.
2: לאן נכנסו בני ישראל, אם אחרי זה כפו גם ערב רב, כי ישר יצאנו מעבדות, אז היה לנו עבדים משלנו, את יודעת.
0: נו, אנחנו...
2: הגענו לארץ זבת חלב ודבש.
0: כן. אני אקרא לזה ארץ?
2: נכנסנו, עשנו הכל.
0: היום זה מארץ זבת חלב ודבש, ארץ המגדל, המגדל והפנטאוס, בקומה 50.
2: כן, דמי ניהול.
0: עם דמי ניהול, ארץ דמי הניהול והפנטאוס. טוב, שיהיה לנו בהצלחה מה שנקרא.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה לך. מה נשאר אם לא להיות בהומור? ואני עם רחלה.
3: שלום.
0: שלום, רחלה.
3: אחרי השיחה הזאת אני מרגישה שהשאלה שלי היא כמעט מטופשת, אבל אני אשאל.
0: תמיד זה מזעיר ענפין עד לרב ענפינים, לא?
3: אז אוקיי, אני שואלת לגבי המשקל שלי.
0: וואו, תמיד משקל זה עניין של שיקול.
3: שיקול, כן.
0: אני תמיד אומרת משקל, עניין של שיקול. אז מה את שואלת שלי, בכל זאת?
3: אני הבנתי לאחרונה כמה דברים לגבי, זאת אומרת, אני מתעסקת בספר הרבה זמן, ולא כל כך מצליח לי, אני גם לא רוצה לעשות דברים בכוח, אז לא כל כך מצליח לי לרדת במשקל ולשנות את איך שהגוף שלי מרגיש ונראה. ולאחרונה הבנתי, ואני חושבת, ורציתי להתעמק איתך יותר על זה, שאני חושבת שאני מסתתרת. יש לי איזושהי הסתרה, דרך המשקל שלי בעצם אני ככה מעכבת את עצמי, או מסתתרת.
0: כן.
3: ורציתי לשאול את הנקודת מבט שלך לגביי, ו... האם יש משהו שאני צריכה להבין אותו כדי לשנות, כי אני מרגישה שזה כבר לא בריא, זה כבר לא משהו טוב שאני נמצאת בו.
0: יש לי איזושהי...
3: זה היה צריך להיות וזה זהו.
0: כן, יש לי איזושהי תהייה שקשורה יש לי איזושהי תהייה שזה קשור לזוגיות. שייתכן ש... ייתכן ש... יש לך הרצון שאהבו אותך כמו שאת, ולמרות ש... ולהיות בחופש מוחלט, ולאכול מתי שאת רוצה, ולראות גם אם הבן זוג שלך אוהב אותך כמו שאת. ויתכן שזה קרה עלייה במשקל גם מאז שניסית לבן זוג שלך גם.
3: נכון. כן, אני חושבת
0: שחוויתי
3: את זה איתו, אבל זהו,
0: 15
3: שנה, מספיק.
0: כנראה, אוקיי, אז תנסי לראות מהי נקודת הזמן בזוגיות שעלית במשקל, מתי?
3: זה היה ממש לפני החתונה, זאת אומרת, אחרי שהחלטנו שהם מתחתנים, אז זה ממש קרה אז.
0: אוקיי, אז תסתכלי רגע להתחתן, איזה פעולה מסתתרת מהחולה, מאחורי המילה להתחתן, לטחון.
3: אוקיי.
0: מה זה אומר מבחינתך הפעולה לטחון?
3: וואו, לא יודעת.
0: אז אולי נשאיר את זה לפעם הבאה, ואז נקבל את התשובה.
3: וואו, אם זה קשור לאוכל, או שזה קשור לחוויה
0: אחרת? יש ככה, לטחון את המוח, מכירה את הצירים שלה? אמא, תוכנת לי את המוח, הבן שלי אומר, כמה שאלות יש לך, תחנת לי את המוח, וואו. יש לטחון אוכל, יש לטחון תבלינים, יש לטחון קפה, כל מיני אסוציאציות, איזה אסוציאציה שייכת לטחון. יש לטחון, יש טחין, ויש, הרי אנחנו משתמשים בפעולות של ראייה אחרת, כשהאותיות הן לא משנות, יש גם טחינה, בקשה.
3: כן, אולי זה באמת יכול להיות יותר מתאים מבחינה.
0: ואנחנו נדבר על זה פעם הבאה. פרסומות! כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לבירייה אחרת.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים ל... בירייה אחרת, עם שלומית אמיר. ב-103 FM.
17: 103 FM.
18: חזרתי אליכם, ואני עם אלינה. שלום אלינה.
19: שלום שלומית, מה שלומך?
18: בסדר, מה את שואלת?
19: אני שואלת איזושהי שאלה שקשורה במים. היום.
18: כן.
19: ב-10-15 שנה האחרונות, היה לנו כמה מקרים בבית שלנו שהייתה רטיבות מאוד גדולה שיצרה עובש ותחושה מאוד קשה של חוסר אונים מול בעצם ריקבון ועובש ומים. וזה קרה לנו שוב, עכשיו, ממש...
18: תמיד האקולוגיה תמיד מדברת על מצבו של האדם. תמיד. אני תמיד שמה לב כשאני הולכת, איזה ציפורים מגיעים אליי. אם באותו יום, זה לא ימין, תמיד שהייתי הולכת עם התלמידים שלי, זה היה מעניין לראות, הייתי אומרת, מעניין איזה תדר תזמינו. היו תלמידים שהיו מזמינים כל מיני, תלמידים מסוימים מזמינים נמלים שהיינו פוגשים, וכאלה נחליאלה, וכאלה עורבים, וכאלה, הם לא ימין. אז גם לאקולוגיה של בית, של משרד, קרי, עובש ורטיבות, או פיצוץ, זה אומר משהו על החיים שלנו שקורה. אז אני אשאל אותך, איפה העובש נמצא?
19: העובש נמצא באחד החדרים בבית בעיקר.
18: חדר שינה, חדר עבודה.
19: הוא חדר שינה ועבודה בעצם, בעיקר עבודה.
18: אוקיי, אז זה אומר שמישהו צריך... שכבר מי עובד במקום העבודה הזה, בחדר העבודה הזאת, הזה בעיקר?
19: בעלי.
18: אוקיי. זה אומר שיש משהו שכבר מאוס במה מה שבעלך עושה, שיש בזה כבר עובש, שכבר זה לא מאותה טריות, או מאותה שמחה, או מאותה... מאותו לבלוב של דברים שנעשו פעם. הדברים נעשים דרכו בצורה של כבדות, והם לא הולכים נכון, וצריך לראות את דרכי ההתנהלות שלו בעבודה.
19: אוקיי.
18: זה מעניין. מה את יודעת על העבודה שלו?
19: אני יודעת שהוא עצמאי, והוא דוחף ככה חזק למשך הרבה שנים, רעיון מאוד גדול וטוב שיש לו, אבל יש כל מיני קשיים בדרך, אין ספק.
18: זה יכול להיות, או איזה ריקבון, שיש אנשים שגורמים לריקבון של הרעיון, זאת אומרת, הם לא נותנים לרעיון לפרוח, לצאת החוצה, והוא צריך לשקול שוב פעם את האנשים שהוא רוצה אולי לעזר להם בשביל להפריח את הרעיון, ללבלב את הרעיון, יכול להיות שהוא צריך לשנות את הדרך.
19: כן.
18: אוקיי, איקס מקרה מעניין, של מישהי מטופלת שתמיד טיפלה בעובש במטבח שלה, וזה אף פעם לא הצליח להיות מתוקנת, ששאלתי אותה יום אחד אם היא חושבת שמטבח זה הזנה. אוקיי? אנחנו מכינים את המזון שלנו במטבח, ואז שאלתי אותה, היא מרגישה שהחברות שלה והמעגלים שלה מזינים אותה. והיא אמרה לי, שהיא נהנית, אבל לא מרגישה מוזנת, נפשית, רגשית. ואז שאלתי אותה, אם היא הייתה רוצה שיהיו לה חברות, לא לשם הנאה רגעית, או לשם לצאת לסרט, או איזשהו של תרבותית, הייתה רוצה חברות נפש, שמזינות את הנפש שלה, שמבינות איתה, אותה, שמתעמקות איתה, שיש שיח יותר עמוק, ותתפלי או לא. מהיום שהיא התחילה להבין, כן, אני תמיד אומרת, אחוזי ההבנה, עם היכולת שלנו להבין קצת מעבר, אז בעצם היא הייתה יכולה להבין כמה יש נסיגה, לראות גם, להבין כמה היא צריכה הזנה נפשית, חברות כאלה, מעגלים כאלה גם. היא שיתפה אותי שיש נסיגה בנושא העובש במטבח.
19: מעניין.
18: תראי, אם את מסתובבת במקומות של פחים עמוסים כמו בתל אביב. את תמיד תראי עורבים, נכון?
19: כן.
18: כשמרוקנים את הפחים, ואת תמצאי חלקיקי לחם, איזה סנדוויץ' של ילד שעבר ברחוב, את תמצאי נחליה לי.
19: כן.
18: אז אנחנו בעצם מזמנים בסופו של דבר, גם על ידי המחשבות שלנו, וההתנהלויות שלנו, את האקולוגיה. צריך לטפל פיזית, וצריך לטפל, לא מזמן היו לי, אני לא אוהבת ריסוסים, ונתקלתי בנמלות אש.
19: כן.
18: וזה הטריף אותי במטבח, והחלטתי שאני מפזרת סודה לשתייה, כרגלי ומלח, כי זה הדבר שאני הכי אוהבת, אבל כמקביל אני מנסה להבין למה אני, למה הגיעו אליי נמלות אש. נמלות אש מסמלות חריצות בצורה של מלחמה. זה כל כך מתאים לי, לפעמים החריצות שלי נובעת גם ממלחמתיות. החלטתי שאני מורידה את הנשק, והחריצות שלי המלחמתית היא לא צריכה להיות, והם נעלמו. זהו, ובזה אני אסיים את התוכנית. אולי בשיר הזה היפה.
16: מיד ב-103 FM.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
20: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי,
21: לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: 103 FM.
26: מיד ב-103 FM, איריס קול.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה לחברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים נוספים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירה במהלך השבוע ביחידה ארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם הועברו להמשך טיפול המשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. נהג אוטובוס בשנות ה-40 לחייו נהרג בתאונה קטלנית במושב חפץ חיים ככל הנראה בעת שהחליף גלגל. המשטרה פתחה בחקירה. שרת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס אך הצעיר. הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת האירורים של פיפה דחתה את האירור של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות תראור. החלוץ יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: את החדשות הביא ערב לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו ב-103 FM.

0: התוכנית עם בן אל תבורי. אחרי כל השערוריות, באמת היו לו סיפורים, מין צניחה כזאת אדירה אחרי סטטיק ובן אל. אז הוא חוזר עם הרבה כוח, ויש עונה חדשה בחיכובו, עונה חדשה של מחוברים, ויש לו שיר חדש בשם בורח בלילה, והוא ישתף אותנו בכל מה שעבר עליו מאז ועד הרגע הזה. אנחנו נדבר עם דורית זילברמן, דוקטור דורית זילברמן, יושבת ראש אגודת הסופרים והסופרות בישראל, והיא תספר לנו על אירועים של סופרים וסופרות, ובאירוע הספציפי הזה שהיא תדבר עליו, שלוש סופרות שגדלו במגזר הדתי-לאומי, מדברות על מיניות, אהבה והתגברות בצילו של אלוהים. יואב מיכאלי הוא המנהל האומנותי של תיאטרון הפרינג' ופסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע. הוא יערך בין ה-27 ביולי עד ה-30 ביולי. מה אפשר לראות? ונברר גם מה מצבו של הפרינג' בישראל. שי אמבר, אחרי שנה יוצאת דופן, שכללה אלבום, וכמובן תינוק ודואט עם רן דנקר, מוציאה שיר חדש בשם הכל וכלום בבת אחת. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור אריק בן דוד וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום, בן אל תבורי.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור. וואו, איך חיכיתי לדבר איתך הרבה זמן.
1: יענתי לקול שלך.
0: איזה מתוק שלי. אני רוצה להגיד לך מה אתה בשבילי, אוקיי? בשבילי אתה אדם שיודע להתרומם, אוקיי? אחרי שבר, אחרי דברים שמתנפצים בתוך הנשמה ובתוך הלב.
1: אני רוצה לתקן אותך, אני לא חושב שזה הקשר להתרומם. אני חושב שזה, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, כי זה פשוט, אתה יודע, בסוף, זה להתרומם, לא להתרומם, זה צלקות שתמיד יישארו.
0: נכון, אבל אם הצלקות, נכון, אבל לחיות, אתה יודע, ישנם כאלה אנשים שנגיד כל מיני משברים כאלה גורמים להם להסתגר, להימנע, להתרחק מאנשים, בטח בתעשייה, ממצלמות. נכון, נכון, אבל
1: אני חושב שזה, אגב, זה גם חשוב להתרחק ולקחת את הזמן.
0: ברור. אבל לא התרחקת לצמיתות, הנה, התרחקת, אני מניחה.
1: לא התרחקתי באמת, השארתי לידי את האנשים שאני חושב שכן יכולים לתמוך בי נפשית, אגב, בתקופה הזאת, זה מאוד חשוב, אגב, באמת, שתהיה לך אנשים שבאמת אוהבים ותומכים בך. כי אני חושב שזה, זה הרוב, זה האנשים, זה אפילו לא אני עצמי, כי אני חושב שאם לא היו את האנשים שעוטפים אותי, באמת, והאמת שגם המחוברים שהגיע לי בזמן, נכון, עם האנשים.
0: זה גם דרוש כאן אומץ, באמת, אבל בוא נדבר רגע, מי הם האנשים? את יודע, אנחנו עם החיים, עם הבגרות שלנו, אנחנו לומדים להיפרד ממי שפחות מועיל לנו, אולי רעיל בעבורנו וכולי. מי הם האנשים שהיום, או בתקופה הזאת שהיית צריך, עוטפים אותך, שהם שם בשבילך?
1: אז יש לי בת זוג כבר שנה כמעט. קוראים לה עדי, שהיא ממש הפעם שלי, כמו שאומרים, גם בורח בלילה, זה סוג של
0: השיר שלך, עוד מעט נדבר עליו, כן.
1: כן, אז זה גם, אז היא מאוד מורבבת שם, כאילו, מבחינת החשיבה שלי.
0: אוקיי.
1: ויש המון חברים אישיים שלי וסרי, לקחתי טיפול, אני לא מתבייש להגיד שיש לי מישהו שמלווה אותי בדרך הזאת.
0: שהיא פסיכולוגית או שהיא מנטורית?
1: לא, יש את התאורה שצריך, אבל לא, היא סוג של מנטורית נפשית כזה, אני לא יודע אפילו להסביר, היא מלווה אותי ממש בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, והיא מדהימה.
0: אז בעצם נגיד, אתה אומר שההחלמה, אוקיי, או המסע אל ההחלמה, כל זה קורה בשנה האחרונה?
1: זה אפילו לא החלמה, אני קורא לזה, זה כמו שאת אומרת, את קוראת לזה החלמה, אבל אני חושב פשוט, כמו שאת אומרת, זה להדחיק ולא להתייחס לזה, בקטע של, כאילו, זה לא, בואו נתרכז במה שעכשיו, בהווה, בעתיד.
0: אוקיי. Okay.
1: בוא נחשוב טוב. בוא לא נחשוב רע, כי בסוף, כמו שאת אומרת, אנחנו סתם ניתקע, ואז מה, זמן לא יעבור, זה באמת, הייתי שם, אגב. אני לא אשקר, בתקופה אחרי כל מה שהיה, הבום הגדול הזה.
0: כן, אז היה, אני אגיד לך מה, כאילו היה, זה לא היה בום, זה היה מפת, זה היה הפרידה המסטטיק, ואז ההקלטה הזו שהייתה קשורה לבן האהוב שלכם, מיטב פרינס, ואז קושים אימא ואחות שלך, נכון? וגם עם אורטל, שאתם מחוברים עושים גם ביחד וגם לחוד. אז אלה המקומות שהיית בהם, שאני מניחה שהם השאירו צלקות, אז כשאתה אומר, אני לא בעבר, אני בהווה, איך מנהלים את זה?
1: פשוט לא, אני יודע שישאלו אותי על כל הדברים האלו. אני משתדל לענות פעם אחת, ואני מקווה שבעזרת השם זה כבר לא יהיה השאלות הבאות.
0: אוקיי, פעם אחת במחוברים אתה אומר?
1: אני פעם אחת, וגם כתבים ירצו לשמוע,
0: כן.
1: כמו שאת שואלת, אז כאילו ירצו לשמוע, אני חושב שבסוף זה כמו שהיה לי עם השותף לשעבר, שאמרו לי, בהתחלה שתחלנו, איך הכרתם? אז כל אחד שאל כל הזמן, ובסוף זה כבר לא עניין. אז אני באמת מקווה שזה כבר לא יעניין, ויעניין רק מוזיקה ודברים טובים בעזרת השם שנעשה. זה הציפייה.
0: אני ראיתי, אני חייבת להגיד לך.
1: אמרת נפץ, אני כן, חושב שיש מפץ. אנשים שוברים, שוברים
0: כן.
1: אפילו יותר קשים. באמת יותר קשים. ואני חושב שמה שאני עברתי זה אפילו פינס, אני לא רוצה אפילו לקחת על זה קרדיט, כי אני חושב שבאמת יש אנשים שאני ראיתי לפחות, תדעת שאתה בתוך זה, אתה פתאום פוגש אנשים שגם עברו דברים.
0: אתה יכול לספר לי מבחינה נפשית, רגשית, איזה מקומות הכי אפלים מצאת את עצמך בהם?
1: אני לא אשקר שרציתי לקפוץ מהחלון. כאילו באמת לקפוץ מהחלון. ביום שהכל יצא, היה לה את כל הלאום הזה, בראש שלי, בחשיבה שלי, הייתי לבד בבית אגב, ואמרתי, אף אחד לא יסלח לי, למרות שלא עשיתי שום דבר רע, אתה יודע, זה היה לאט עצבים או משהו, אבל זה, וכאילו לא עשיתי באמת דבר רע, כאילו עשיתי משהו רע, חס וחלילה, אבל זה היה בינינו, בין, תקראי לזה בני זוג, בני פרודים, בני אבא, ופשוט זה נכנס לכולם, וכולם היו עליי, ואני באמת חשבתי שזה, הרגשה שלי באותו יום שזה על חזור, פשוט רציתי, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, מילה קשה.
0: כן.
1: אבל כן, רציתי לא להיות פה.
0: ואז מה עושים?
1: בגלל זה אמרתי, הכי חשוב זה אנשים שסביבך.
0: ואז מה קורה? בעצם אתה אומר, די, אני לא יכול לשאת יותר.
1: לא היה לי את האומץ, אני לא אשקר.
0: אוקיי, אבל בהרגשה לא יכולת לשאת יותר, ואז אחת השתה, אף מפה? או מה היה הדבר הבא?
1: אני רציתי ללכת לארצות הברית, וגם, אבל אז אמרתי, גם שם יהודים, בטח ישמעו את זה, בטח זה, ושם, אז פשוט רציתי לעוף מפה, בדעת, למעלה אני קורא לזה, לא לעוף מפה לארצות הברית. רוצה להגיד את המילה להתאבד, אבל כן. זה היה שם גם.
0: רצית להיעלם בעצם.
1: לגמרי.
0: אבל מה הבעיה? אתה יכול להיעלם, אבל לא מעצמך.
1: כמו זוהר גוב.
0: כן.
1: תזכרו דברים טובים.
0: אז איך אחרי כל ההצטרפויות של המקרים האלה, ונקודת השיא שבה אתה שוקל לסיים הכל, איך מתחילים לחצוב בהר הזה, אוקיי? את הדרך בחזרה.
1: אז אני לא אשקר, ואני לא אקח קרדיט, אני חושב שאפילו לא אני התחלתי לחצוב את ההר הזה. אני חושב שכמו שאמרתי לך בהתחלה, זה כל הסובבים שלך, אנשים שבאמת באמת אכפת להם, וזה בדיוק מה שדיברנו, כמו שאמרת שאתה מתרחק, אנשים, אני אף פעם לא מתרחק, אני אוהב אנשים. אבל אנשים שראו אותי מצורך, שלא אומרים את זה, אז הם פשוט לא התקרבו, ומי שכן רצה, אז הוא בא לעזור לי לחצוב, ולנסות להרים אותי. אז זה כל האנשים האלה, אני אפילו לא רוצה להגיד שמות, כי אז אני פתאום חסכה להפספס משמות.
0: אבל פה אתה מדבר על עזרה חיצונית, אוקיי?
1: אבל זה הכי חשוב.
0: אבל לא, אבל לא.
1: אתה לא מכיר את עצמך, שאתה רואה את הדבר הזה שכל הקלוצות יצאו והכל, אני ישבתי לספה ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות פה, לא מכוון בארץ, אני רוצה פשוט להתאבד. כאילו באמת באמת, לא עכשיו מטאפורה אני רוצה להתאבד. פשוט ישבתי 3 ימים מול המרפסת ואמרתי לעצמי, לקפוץ, לא לקפוץ, כן לקפוץ, לא לקפוץ, כן לקפוץ. כאילו זה היה, באמת, אמיתי, זה הייתה הסיטואציה. עד שמישהו חבר בא והרים אותי ואמר לי, קום, קום על עצמך, תתעורר.
0: נכון, אבל היית צריך גם להחליט לקום. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: כן ולא, אבל לא, שוב, זה לוקח זמן, זה לא שאני עכשיו אמרתי, יאללה, בוא נתחיל. זה חבר ועוד חבר ועוד חבר, ולאט לאט, בגלל זה גם לקח לי כל כך הרבה זמן. גם טסתי הרבה, הייתי הרבה במיאמי, הלכתי לחברים לשכוח מהכל.
0: כמה בת הזוג שלך לשעבר דני הייתה, שותפה, בקטע טוב, אני לא יודעת איך זה נגמר.
1: הראשונה, דני, אמר לזכותה שהיא הראשונה, אני תמיד נותן את הקרדיט הזה, היא הראשונה שאני הייתי מול הספה ורציתי ואמרתי לך, תקפוץ.
0: כן.
1: והיא באה מארצות הברית, זה היה ממש בתחילת הקשר של הרגב, לדעתי משהו כזה באמצע, והיא באה פשוט ודווקא בדלת. זה אמר לזכותה, אפשר לקחת את הקרדיט הזה.
0: אתם ביחסים סבבה היום, סבירים?
1: פחות מדברים, אין לנו...
0: אין תקשורת, כן.
1: אין תקשורת, אבל אני, אין לנו כעס, לדעתי, מצד שלי אין לי משהו...
0: כן.
1: רע, וחלילה.
0: אתה יודע, ראיתי ככה לקראת מחוברים את... זוגתך לשעבר את אורטל, הם בינך כל כך גאה בך, אוקיי? היא מספרת לנו שאתה גם בוכה, כי אתה מאוד מאוד מתרגש, ושמגיע לך התיקון הזה.
1: אני בכללי רגישי.
0: אוי, מאמי, אני יודעת, אני יודעת.
1: זה קצת דפוק אצלי, כי אני בוכה, אני יכול לראות סרט, ופשוט לבכות, להיכנס לתוך הסיטואציה.
0: איך זה היה בשבילך? אתה יודע, המצלמה היא מראה את המציאות, לפעמים זה מרגיש חסר רחמים, זה, אתה יודע, וזה בעיקר להסתכל על עצמך.
1: אני לא אוהב להסתכל על עצמי,
0: אבל זה כאילו, זה הכי יחייב אותך.
1: אבל אני באמת, באמת, באמת, עם כל כך הרבה ביטחון שלא עשיתי שום דבר רע, באמת.
0: אוקיי.
1: אני לא מנסה לפגוע באף אחד, אף פעם לא ניסיתי לפגוע באף אחד. בזה של אז אני לא חושב שיש לי מה להסתיר, אז נכנסתי לזה בביטחון, קצת חששתי, אבל באמת, באמת, שנכנסתי לזה בביטחון, אני לא חושב ש... אני חושב שאמרו עליי, וראו, במרכאות אני אומר, ראו עליי כל, כי לא ראו עליי כלום, אבל אמרו עליי הכל, אז כאילו, מה עוד יכולים להגיד? מה אני יכול
0: לעשות? הכי גרוע קרה, אתה אומר, מבחינתך.
1: כן, מה כבר יכול לקרות?
0: כן, זה נכון. טוב, קודם כל אנחנו ממש ממש סקרנים לראות, אני רוצה להגיד לך שבורח בלילה שאני מבינה שאתה גם כתבת את המילים וגם הלחנת אותו, הוא שיר שאני אף פעם לא שמעתי אותך ככה, באופן הזה.
1: תחכי גם לשירים הבאים, דברים שכתבתי חושב שהם באמת, וואו. זו עוד ההתחלה בעזרת השם, וממש תודה לך, איריס.
0: בבקשה, אז זה באמת שיר אהבה יפהפה, על מי שאפשר להגיד, מבין את האתגרים של החיים, שקשוח, אבל הוא מלא בהודיה.
1: תודה עלייך.
0: נכון?
1: כן, אני באמת מעריך את המילים שלך, אני כל כך אוהב את גם הצבע הקול שלך. מגיע. השאלה פסיכולוגית.
0: יאללה, נו, אז בוא נדבר. לא, סתם. אני גאה בך מאוד מאוד, אני מאחלת לך להרגיש שאתה אף, פשוט אף.
1: אמן ואמן ואמן. כולנו שבעזרת השם כל המדינה הזאת תשמח.
0: אמן ואמן.
1: שנשמח קצת.
0: נכון, לגמרי.
1: אמרנו באמת 5-6 שנים קשות מהקורונה, חושב שאנחנו אאוט.
0: לגמרי.
1: נחזיר את המדינה לתלם.
0: הלוואי והלוואי. בנהל תבורי בורח בלילה, אבל חוזר ביום כנראה. תודה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: עלה אחריס, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.

חדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אבל רק איתך זה שקט, בשקרים ובלי פחדים.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: לאורו, כבר מידע על מה שהולך, על מה שקרה לנו פה בערב הזה.
2: זהו, שאני רוצה לחשוב רגע על המילה בצל, אוקיי? בצל יכול להיות גם משהו טוב, משהו ששומר עליך משמש שורפת וכולי.
1: בספרות, בדרך כלל שזה בצל.
2: הבנתי.
1: זה פחות טוב.
2: אוקיי.
1: באור זה יותר טוב.
2: אוקיי. אז, אבל, ואלה שלוש ספרות לא דתיות,
1: מה,
2: נכון?
1: מורכב.
2: אוקיי, זה מורכב, זה תשובה טובה. תשובה טובה.
1: אני צודקת כי זה מורכב, זה למשל, איילה קייטס, היא אומרת, על, מידע על עצמה, שהיא עדיין מאמינה, בנות שלה בבית ספר דתי, בעלה יותר עמוק
2: בדת.
1: והיא, כן, בדת, ו... והם כן חיים במגזר הדתי, אבל היא רגל פה, רגל שם, אז את צודקת.
2: מה זה, איך חיים רגל פה, רגל שם? זה אמונה ודת, זה לא משהו מוחלט? למי שבא מהמקום הזה?
1: היא מספרת, למשל, שכשהיא החליטה על המקווה, לא ללכת, כן ללכת, אז אמרו לה, תלכי לרב הזה וזה, שיתיר לך. לא ללכת. אז היא אמרה, למה אני צריכה שגבר יתיר לי או לא יתיר לי?
2: אוקיי.
1: את יודעת, יש סיפור מאוד ידוע של דבורה ברון, תארי לך על מתי אנחנו מדברות.
2: כן.
1: ראשית המאה ה-20, שנקרא פרדל. עכשיו, אני הגעתי לרבני, את יודעת, לפני שמתחתנים,
2: נכון.
1: גם את אימא תחילונית, את הולכת לרבני, נכון. את למיק, ואני מגיעה ילדה בת 18 לרבנית, ואני אומרת לה, אבל תראי, ללכת למקווה זה קצת בעייתי לי, אז היא אומרת, למה? אני מספרת לה את הסיפור של פרדל, שבעלה התנכל אליה, והיה סוכן נוסע, ויום אחד שהוא בא לעיירה, היא רצה מהר מהר לטבול, וכולם ראו שהוא בא, משאיר את הדלת פתוחה, לוקח כמה דברים ומסתלק. אז ההשפלה שלה הייתה, את יודעת, עם חותמת במקווה.
2: כן.
1: אמרתי את זה לרבנית, היא אומרת לי, לא, את לא צריכה להקשיב לכל מה שאיזה עיתונאית כותבת.
2: כן. תראי, יש כאלה, אני רוצה רגע לדבר על המקווה, שרואים את זה באמת איזושהי חוויה פנימית, אישית, הם לא מרגישים שהם... שזו איזושהי חובה, את יודעת, גם אם אתה עושה את זה ללא הסכמה, וכל אחד יעשה את הבחירות שלו. אבל ברגע שאותה איילה מחליטה שלא ללכת למקווה, לא להתייעץ עם רב, גבר, איך היא פותרת את זה לעצמה?
1: אז היא אומרת שהיו לה תגובות חברות אפילו ב...
2: היא שיתפה את כל...
1: שיתפה בפורום של נשים דתיות פמיניסטיות, והיא קיבלה שלל תגובות הופכיות. חלק אמרו לה שהיא מביאה על עצמה על בעלה עונש קרת. קרת, מה?
2: וואו, וואו, וואו.
1: וחלק ההפך. בקיצור, היום היא עברה מלהיות עובדת סוציאלית להייטקיסטית, והיא הורידה את... היא לובשת מכנסיים, הורידה את הכיסוי ראש, ובכל זאת היא מתמרנת. איך בדיוק אני אשמע,
2: כן.
1: אנחנו צריכים לקרוא את הספר שלה ולהכיר, אבל יש שם...
2: ואת יכולה לספר לי כמה מילים על הספר שהיא בחרה לכתוב?
1: אני לא יכולה יותר מדי לפרט לך, אבל...
2: זאת אומרת, אני שואלת, האם הנשים האלה כותבות ספר שמבוסס על עולמן, על הקונפליקט
1: כן,
2: הזה?
1: כן, כן,
2: כן. כן, זה הרעיון.
1: נכון, גם מרב לבנה, שכתבה את הספר נערות, מספרת בעצם, כמו שאנחנו קוראים לזה, נערי הגבעות, אז על נערות.
2: נערות הגבעות?
1: התחלות, כן?
2: כן.
1: מתנחלות, וכל, אבל, מאחר שזה ספרות ולא עיתונות, את יודעת, אומרים שספרות עוסקת בדקויות, עיתונות
2: כן.
1: בגסויות.
2: הבנתי, מחר אוקיי.
1: מאחר שזה זה מאוד מפורט, וזה מאוד מכניס לעולם, וזה מאוד מקיף.
2: את יודעת, לאדם חילוני, כשהוא שומע את המילה מתנחל, מה

0: משהו אצלו מתכווץ, אוקיי? יש אפילו אולי טיפה בהלה, זה מרגיש לפרקים שזה יכול להיות מסוכן. אני מדברת על נערי גבעות, אוקיי? על אנרכיה, כאוס וכולי. אז הנערות גבוהות הן, אם את יכולה להשלים לי לפי היכרותך.
1: לא, הן נערות מתבגרות לכל דבר ועניין, שחובות הכל מהכל. אני מודע שהעולם הדתי מאוד מסקרן עבור הקהל החילוני, אנחנו לא מספיק יודעים, לא מספיק
0: נכון.
1: מכירים, וזאת הזדמנות, דווקא חלון... נכון,
0: אז על מה אנחנו מדברות בעצם, על איזה אירוע, דורית?
1: אין לי מתוך הספר אירוע, כי אני לקראת הערב בבת אחת שלושה ספרים.
0: לא, אני מדברת על הערב, תספרי לי על הערב.
1: הבנתי. אז זה במסגרת סדרה שאני מנחה באופן קבוע, שנקראת הרשו לי להציג, ודווקא אנחנו החלטנו באגודת הסופרות והסופרים, למרות שהתקנון קובע שרק אחרי שני ספרים אתה מתקבל, יכול להגיש מועמדות להתקבל, אתה.
0: כן.
1: אנחנו פותחים חלון לסופרים של ספרי ביקורים, לסופרים בתחילת דרכם. הסדרה הזו הספציפית, יש הרבה סדרות והרבה אירועים, גם,
0: כן.
1: גם לוותיקים וגם לזכרם של, אבל אנחנו גם לא רוצים לשכוח סופרים טובים שהלכו לעולמם.
0: ברור.
1: הם לא נגמרו ולא נמחקו, הם עוד שם עם הספרים. אבל אנחנו פותחים דלת שבואי נגיד שאני התחלתי את דרכי לפני כך וכך שנים לא עשו את זה. אז הזדמנות לפתוח להם דלת,
0: כן.
1: להם, להציג אותם. האירוע שלנו מתקיים יחד עם קטעי מוזיקה וקטעי תיאטרון, אנחנו לוקחים שחקנים מקצועיים שיקראו קטעים.
0: אוי נהדר, איפה זה נע ונעד? אנחנו ממש לקראת סיום.
1: לא, זה בקפלן 9, היינו בקפלן 6, עברנו
0: קפלן 9.
1: כן, עבר זמנית, ועד שישפצו לנו את הבניין שלנו היפה.
0: ואפשר כך להכיר סופרים, סופרות.
1: וזה כניסה בחינם, וזה כל ערב אירועים, כדאי להתעניין, כולם מוזמנים, גם כאלה שעוד לא קרו, וגם כאלה שלא קוראים כל כך, זה הזדמנות למין מולטימדיה שכזאת.
0: כן,
1: של
0: מעולה.
1: ספרות יחד עם תיאטרון ועם מוזיקה.
0: דוקטור דורית זילברמן, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף, עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודן.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
4: FM. שלום יואב מיכאלי, המנהל האומנותי של תיאטרון הפרינג' ופסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע, שיערך ב-127 ביולי עד ל-30 ביולי.
5: נכון.
4: וכל זה בבאר שבע, רק רוצה לספר לכם חברים, באר שבע זה קלי קלות, מגיעים לתחנת רכבת, עולים על הרכבת, ותוך שעה מגיעים לבאר שבע. זה הכל. נכון? מאוד מאוד פשוט. ורכבת, אני רוצה לומר, כשהיא מגיעה בזמן, ואני חושבת שזה בדרך כלל זה בסדר, זה כיף חיים. זה קצת מרגיש שיצאת מהגבולות של עצמך, ואתה עושה איזה נסיעה כזאת בחוץ לארץ.
5: נכון, ועוד לאירוע ממש ממש ממש מיוחד.
4: זהו, אז after saying that, ספר לי על פסטיבל. קודם כל, מה זה פרינג'?
5: פרינג' זה שוליים.
4: מה זה תיאטרון פרינג'? אוקיי.
5: פרינג' זה שוליים. השוליים הם רחבים מאוד, וכוללים בתוכם המון המון המון תגנונות, והמון המון...
4: זה לא המיינסטרים, נכון? זה פשוט...
5: זה, אנחנו מנסים למצוא את השילוב שגם יתאים לאנשים שהם יותר מיינסטרים, וגם לאנשים שהם יותר פרינג'ים.
4: אתה מזמין אותנו קצת לצאת אולי מהשורה, מהקופסה, לראות משהו אחר.
5: לגמרי.
4: אוקיי.
5: אז הפרינג' הבינלאומי הוא פלטפורמה ייחודית, ואנחנו כבר 16 שנים שהפסטיבל קיים, והוא זכה להכרה של ה-EFFE, האיחוד האירופי, ארגון הפסטיבלים של האיחוד האירופי, זה אירוע באמת מיוחד, שהפך למסורת בבאר שבע, ובכלל בדרום, אני חושב שהוא אחד האירועים הגדולים של תרבות בדרום, בכלל.
4: אבל הנה, אני רואה פה הכי לא שוליים, עידן חביב, מופע מיוחד לטובעב, קרן פלס, אי אפשר להגיד שזה שוליים, איך שלא ננער את הכיסים, דיוויד ברוזה בטח שלו, ויש לנו עוד ועוד, אז איפה הפרינג'?
5: אנחנו עושים המון שיתופי פעולה.
4: אוקיי.
5: הפסטיבל הוא פלטפורמה שנותנת הזדמנות לאומנים, להופיע לצד אומנים שהם גם מיינסטרימים יותר. וזה פשוט בשביל להתאים לכולם, שיהיה אירוע שכולם יוכלו למצוא את עצמם בתוכו, אבל יש הרבה מאוד פרינג', יש 6 בחורות חדשות שעולות, במיוחד בפסטיבל, שהם פרינג' לגמרי.
4: תן לנו למשל דוגמאות.
5: למשל
4: מה...
5: יש מופע של אומנים מקומיים, אנחנו מאוד מאוד נותנים דגש לכוחות יצירתיים שפועלים פה בנגב, והשנה אנחנו נותנים גם לאומנים מקומיים מבאר שבע שמעלים פה הצגה שנקראת מעלה תחתית, שהיא קומדיה סטירית חדשה שעולה לראשונה אצלנו של אומנים מקומיים. יש לנו מופע מחול שעולה בבחורה של שתי קוריאוגרפיות צעירות שעושות פה הופעה בבית למחול. יש אומנית מוזיקאית באר שבעית נטה אלימה שהיא קול חדש ומדהים שצמח פה בבאר שבע, שיוצאת במופע בחורה. יש דברים לילדים, יש דברים למבוגרים. יש המון המון המון המון דברים, ויש המון המון דברים חינמיים גם.
4: כן, רק נגיד שגם נטה ברזילי ודני רובס יופיעו בכניסה חופשית בתיאטרון הפרינג'. כן. פרויקט בתמיכת קרן מנדל, ודניאל חן, הסטנדאפיסט יהיה, בקיצור, יגיעו, יהיו גם דרומים וגם, כן, מהמרכז.
5: מאוד משמח שהשנה גם יש לנו את הייצוג הבינלאומי, אחרי כמה שנים שהיה לא פשוט להביא אורחים מחול, השנה סוף סוף חזרנו לארח מופעים מחול, ויש לנו מופע מצ'כיה, שהוא שיתוף פעולה מדהים, ש... עשינו עם פסטיבל גדול בעיר ברנו בצ'כיה, אנחנו עושים שם חילופים, אנחנו ניסע עם האנסמבל שלנו, האנסמבל אייד של התיאטרון הפרינג' להופיע בפסטיבל שלהם, והם באים אלינו, וזה פרויקט ממש מרגש, כי זה, ויחד עם הקהילה היהודית בברנו, הם עשו פרויקט של השבת ספרים שנאבדו בשואה למשפחות שמהם הם הגיעו, זה ספרי קודש וכל מיני ספרים כאלה, וזה, ההצגה בעצם מספרת סיפור אחד של איך ספר כזה חזר
4: הביתה.
5: כן, מאוד מרגש, זה מופע בקשר.
4: יואב, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מבינים שהפרינג' בארץ, למשל תיאטרון אספמיה של דליה שימקון, נמצא בצרות צרורות, תקציבים מהמדינה נחתכים, אז קודם כל כמה מילים על זה, ומאיפה התקציבים שלכם?
5: גם התקציבים שלנו נחתכו לצערי, כמו לכולם, אני חושב שכולנו סובלים מהעניין הזה, והסיטואציה היא לא פשוטה. אנחנו הצלחנו לעשות דרך איגום משאבים ודרך תורמים ודרך כל מיני אנשים שאנחנו הצלחנו להגיע אליהם, עם תמיכה כמובן של העירייה, העירייה של באר שבע שממש עוזרת ותומכת.
4: זאת אומרת, במקום המדינה חלק מהכסף העירייה מזרימה?
5: חלק העירייה, קרן מנדל, כפי שציין, ממש סייעו. כן, זה לא פשוט היום. זה לא פשוט. אני מאוד מאוד מבין את דליה, ומה שקורה שם באספמיה, זה מאוד עצוב שזה קורה, אבל תדעת, זה הסיטואציה, אנחנו חייבים להתמודד עם זה, אין לנו ברירה, מה, אנחנו לא יכולים להפסיק ליצור.
4: אתה יודע, חשבתי על זה כשדיברתי עם דליה, היא בעצם פנתה לקהל, והיא אמרה, בואו תקנו כרטיסים ותצילו אותנו באיזשהו אופן, היא הצליחה?
5: כן, מדהים. הגיוס המונים שלה הצליח, ראיתי שהם הגיעו ליעד שלהם,
4: כן, אבל מה יהיה עונה הבאה, ועונה הבאה הבאה, וכולי וכולי.
5: אבל את יודעת, התיאטרון העצמאי, כל הפרינג' בארץ, בעצם, כל התחום הזה, אומנים עצמאים תמיד תמיד סבלו מתקציבים דלים, וזה מכריח אותנו
4: להיות... מה, זה פרינג' זה כאילו מרגיש להיות קצת כמו ילד חורג? אני...
5: זה להיות עצמאי.
4: אוקיי.
5: תשמעי, החופש האומנותי הוא משאת נפשם של הרבה מאוד אומנים.
4: ברור, איזו שאלה. חופש הוא משאת נפשנו למעשה.
5: נכון.
4: ואם לא מתקצבים חופש אומנותי, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה.
5: נכון.
4: אתה אומר, אל תגררי אותי למקום הזה. עם הצחוק המר הזה שלך, כן, גם, אוקיי. טוב, אבל אנחנו רוצים פה להיות שמחים, אבל גם להאיר את הנקודה הזאת. אז בין ה-27 ביולי, רגע, עד ה-30 ביולי, פסטיבל הפרינג' הבינלאומי, ה-16 בבאר שבע. כן, מה רצית לומר?
5: יש המון המון דברים לכולם, ויש המון דברים שהם פתוחים לקהל וחינמים, מופעים מדהימים, שגם דברים שלא יצא לכם לראות במקומות אחרים, אז אני ממש ממש ממליץ.
4: שאלתם מה אני עושה בחופש הזה? הנה, מצאנו לכם, בבקשה.
5: איזה כיף.
4: כן. תודה רבה, יואב מיכאלי.
5: תודה לך.
4: בבקשה, להתראות, ביי ביי. שלום שי אמבר.
6: שלום איריס היקרה, ערב טוב.
4: ערב טוב. שיר חדש שהוא הברקה מעולה בעיניי. קוראים לו הכל וכלום בבת אחת, שזה מצב רגשי, נכון?
6: כן, סוג של.
4: אוקיי, אוקיי. עוד מעט נדבר קצת על החיים הפרטיים שלך, אבל מה שקראתי, שזה הדהים אותי, שכתבת את השיר, ואז נתקעת קצת, אמרת אולי אני אגנוז אותו, זה מרגיש לי יותר מדי חשוף, וזה קצת הבהיל אותך אולי, באמת?
6: כן, גם
4: זה,
6: גם
4: כי אני אגיד לך למה אני שואלת אותך, אני רק רוצה לנמק, כי זה של כולנו השיר הזה, זאת אומרת, זה לא איזה סוד, זה סוד גלוי כזה, שאנחנו חיים בתוך מצב כזה, הרבה פעמים, רוב הזמן, האמת. מה, הרגשתי רק את בזה?
6: אני חושבת שזה גם, חוץ מזה זה שזה חשוף, זה גם, אני חושבת שאת תעידי, אנחנו נתראיינתי פה המון פעמים על שירים, וזה גם שיר קצת שונה שלי, אני הרגשתי שהוא קצת אולי טיפשי.
4: לא!
6: קצת הרגשתי ככה, לפחות כשכתבתי את זה, אמרתי, הוא כאילו לא מביא איזה נושא, ואני רגיעה להביא כל מיני נושאים לשולחן, פתאום זה כאילו משהו מאוד יומיומי, שאת... אומרת, טוב, אולי בעבודה יש מישהו יותר רפה ממני של, בעבודה של בעלי, טוב, אולי בזה ככה, אולי באינטרנט ככה, אני גוללת כל היום, ו... ואמרתי, טוב, אולי זה לא נושא מספיק יהיה חשוב, אבל דווקא בדיעבד אני חושבת שהוא, לא רק שהוא מספיק חשוב, הוא חשוב מאוד.
4: מאוד, חשוב מאוד, כי את יודעת, המכנה המשותף הזה, אוקיי? שאנחנו תמיד מבקרים את עצמנו, שאנחנו חיים עם פחדים קטנים ועם קנאות, ואנחנו מבינים ששרפנו את השעות יקרות על הסלולרי, זה של כולם. והדבר הזה, את יודעת שאנחנו מתנהלים איתו ככה ביום יום, ולפעמים הוא קופץ לנו, קופץ לנו הביקורת העצמית הזאת, נכון? שי, ואת אומרת, מה עשיתי? על מה שרפתי? מה קינתי? כאילו מה... אלוהים, אני חושבת שזה משהו שאם ממש נדבר עליו, אוקיי? אז אולי נוכל לצמצם קצת ולעשות החלטות אחרות, או שאולי נוכל להרגיש נורמליים בתוך זה, ולהבין שהמוח שלנו צריך גם קצת אסקפיזם, וזה בסדר קצת לקנה, אם זה לא מאבד שליטה, וזה מחשבה שצריכים להסיט, להגיד לה, אוקיי, שלום מחשבה, עכשיו זוזי בבקשה, למחשבה אחרת, להתפקס במשהו אחר, אבל לדעת שיש את זה, וצריך לעשות משהו, נכון?
6: כן, זה חכם מה שאת אומרת. כי לקחת את הדבר הזה להכניס אותו לתוך איזה מסגרת, ולהבין שזה קורה לכולם.
4: נכון. ועכשיו צריכים לתת קצת עבודה, ולהגיד שאם אני אתפקס, אוקיי? זה למדתי מהמנטור טוני רובינס, אוקיי? שזה הרבה עניין של פוקוס. אם זה מה שאני אתפקס בו, אוקיי? על קנאה, שאולי יש מישהי, נכון? אז ככה אני בעצם, אני מצמצמת את עצמי, ואני חיה בתוך קנאה, אבל אם אני מחליטה שאני שמה את הפוקוס שלי על מחשבה אחרת, אוקיי? אני מבינה שיש את המחשבה הזאת שהיא כרגע נמצאת, אוקיי? אני לא עכשיו נלחמת בה. אבל אני אומרת, בואו אני אעבור רגע לפוקוס למשהו שהוא יותר מגניב, שהוא יותר מעניין, כמו לעזור להורים שלי למשל, נכון? בענייני עזרה, כאילו זה, זה מיד עושה לך, זה מיד מרים אותך.
6: כן, מסכימה
4: איתי, שי? להיות רגע בשביל הבן שלי, יותר חשוב מלהתפקס בקינה, לא משנה אם זה במה, אוקיי? להקשיב לא רגע באמת, להיות נוכחת באמת באמת ברגעים שלו. פוקוס על השיר הבא שלי, שבכלל לא מדבר על קינה, מדבר על עוצמה. זה יצמצם את ה... את הבולשיט הזה שהיינו עסוקות בו.
6: כן, זה יצא מהממת.
4: כן, לקחתי, תודה, וואו. לא שלי, לקחתי אותה גם, תקשיבי, זה מדהים, כל הזאת, אתה צריך להגיד, רגע, הפוקוס שלי פה, אני מזיזה את הפוקוס, כזה, כן. אני עושה את זה 200 פעמים ביום.
6: תראי, רבי נחמן מברסלב אמר את זה לדעתי מהראשונים, הוא אמר, אל תהיה במקום בו נמצאות מחשבותיך, ודאי שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות.
4: בדיוק. הנה, אז זה היה עוד קודם, עוד לפני המנטורים העכשוויים.
6: כן, כן.
4: את מקבלת תגובות על השיר?
6: ממש מקבל המון אהבה, וזה כאילו, שוב, אני אומרת, זה באמת שיר מבחינתי שהוא, שלא יצא לי לכתוב משהו כזה, אז לא ידעתי איך יוכלו אותו. ו... וזה מרגש אותי, זה מרגש אותי לקבל הזדהות מכל הקצוות, מכל ה... כאילו מקבלת כזה הזדהות מאימהות, ואז אני מקבלת הזדהות אפילו כאילו גם מגברים, מקבלת הזדהות מנערות. כאילו זה תופס אנשים בכל מיני מצבים בחיים ו... ונוגע בהם, זה... זה קטע. זה קטע, אני לא יודעת שזו כזאת תופעה נרחבת, והיא אני מתעלה.
4: אוקיי, ברוכה הבאה. טוב שבאת. אני חושבת ששירים שיש בהם מקום לכולנו, יודעת, להזדהות, זה, אלה שירים אייקונים כאלה, שאתה צועק בתוך האוטו, ו, ונדמה לי שהוא כזה, יש בו גם איזושהי מתיקות וכנות שאי אפשר להתנגד לה. נו, איך האימהות? איך את על באמת באמת?
6: וואו, אימהות זה מטורף, זה באמת מטורף, זה, כל יום הוא אחר, כאילו עד בשבילי לפחות.
4: בין כמה קרם?
6: אחרי 5 חודשים בדיוק.
4: חמסה.
6: כן, חמסה, מתוק עולם, עולמי, חתיך עולמי, וזה גם מסע מטורף, וכל יום מחדש לגלות את עצמך, לגלות אותו.
4: מה גילית על עצמך?
6: וואי, הרבה כוחות. הרבה כוחות
4: גדולים. שיש לך הרבה כוחות?
6: כן, שיש לי הרבה כוחות וסבלנות ו... והרבה היכולת להכיל והרבה יכולת, כאילו זה להיות אימא זה דבר באמת שזה מוליד, את גם באיזשהו מקום נולדת בעצמך.
4: נכון.
6: וזהו, וזה לגלות הרבה מקומות כאלה שלא היה להם את הזרקור עד עכשיו. והוא ילד מתוק באמת ברמות.
4: איפה קשה לך?
6: נראה לי השינה זה קשה.
4: רציתי לשאול, אבל אמרתי שהיא... אוקיי.
6: כן, השינה זה נראה לי קשה. והרגשות אשמה, זה דבר חדש.
4: על מה למשל אשמה?
6: יציאות מהבית, להופעות, לדברים, זה, זה. כן, אבל אני המון המון איתו, ומאוד חשוב לי גם להיות איתו, ולראות אותו מתגדל. בגיל הזה, כאילו, לפחות באמת חשוב לי להיות... מאוד נוכחת בגידול, אבל כן, יש גם פעמים שאני צריכה לצאת ולעבוד ולהקליט ולנסוע להופעה.
4: במקום להרגיש אשמה, שי, אני חושבת שתביני שאת עומדת להיות השראה של עבור הבן שלך והילדים הבאים, אם את תרצי עוד, אישה חרוצה שעובדת ויוצאת מהבית, כי את יודעת לפעמים... כשאת נותנת הכל, כל הזמן בתוך הבית, ואת לא יוצאת לעבוד, את גם מאוד מאוד נשחקת, אוקיי? ואז מגיעה גם אשמה מהבחינה הזאת, ולפעמים את קצת כל כך נוכחת, שזה גם הופך להיות מובן מאליו בעבור הילדים. ואני חושבת שאת צריכה לצאת בלי אשמה, אם את יכולה לצמצם את האשמה שלך, ולהבין שאת את ממשיכה להיות שי, ואת אישה יוצרת, וזה האמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי שלך, ואת תחזרי עם כוחות, עם עייפות, אבל עם כוחות בשבילו, והוא יסתכל עלייך, והוא יראה במהלך השנים, אמא שהוא רוצה להיות כמוה, בן אדם כמוה, שגם מגשים את עצמו, וגם הורה מוצלח, אז אפשר לתת לה אשמה לנמנם קצת.
6: איזה זווית יפה, אני לוקחת את זה, כן, ואת צודקת, זה גם לשחרר ולסמוך על עוד אנשים שיטפלו.
4: ברור.
6: גם דבר חשוב.
4: ברור, ברור. שמעו, יש את שי בברבי בתל אביב, ב-11 באוגוסט, ועד אז אנחנו נהיה הכל וכלום בבת אחת. תודה, שי.
6: תודה רבה, איריס.
4: ביי ביי. זהו, לילה טוב שיהיה, אנחנו ניפגש מחר. ביי ביי.

0: זהו?
1: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: 103 FM. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כשהם בחופשה. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 103
15: אתם מאזינים ללקט שיחות נבחרות מתוכניתם של פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. האזנה נעימה.
1: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: הלו, זה רדיו?
1: זה רדיו? ודאי ודאי, שלום לך פרופסור אפיקרסו.
0: שלי, זה רדיו כאן, כן. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה אני מכירי?
0: ברוך שם, הרוב טוב, מה איתך?
1: בסדר גמור, באמת, רק דברים טובים.
0: על מה נדבר היום?
1: אני אגיד לך על מה נדבר. בוא תקשיב לסיפור הבא שאני מספר לך ותבין על מה אנחנו נדבר. יום אחד... מגיעים החמור והנמר רבים ביניהם, החמור אומר לנמר שהדשא הוא כחול, והנמר הוא לא יכול להיות, הדשא הוא ירוק. אומר לו החמור, הדשא הוא כחול. אומר לו הנמר, לא יכול להיות, אז החמור אומר לו, בוא נלך לאריה. מגיעים לאריה, החמור אומר לאריה, תראה, יש לי ויכוח עם הנמר, אני טוען שהדשא הוא ירוק, הנמר טוען שהדשא הוא כחול. מי צודק? אז אריה אומר לו, כמה שאתה צודק, ואני מעניש את הנמר בלא לדבר חודשיים. החמור צוהל, הולך בולך משם, אני אומר לאריה, איך, למה ככה? אבל הדשא ירוק. אומר לו, אתה כזה אידיוט, שאתה מדבר עם מישהו שאתה לא יכול, שאתה מבין שהוא כל כך מטומטם, הוא חמור, שאתה לא יכול לשכנע, מה אתה מבזבז את הזמן שלך לנסות לשכנע אותו שהדשא הוא ירוק?
0: אז מה הפשט?
1: הפשט הוא שאנחנו מדבר על היום לשכנע, על שכנוע. לא מבזבזים את הזמן, תשמע, לא מבזבזים את הזמן.
0: אתה מבזבז לי את הזמן, אתה יודע. לשכנע אותך שאתה מבזבז לי את הזמן?
1: לא, לא, הכל טוב, חס וחלילה. תגיד לי, יקירי.
0: להגיד לך בתור החמור או בתור...
1: לא, לא, לא, לא. אתה יודע, אני מוכרח להגיד לך שהסיפור הזה...
0: הוא סיפור חכם.
1: הוא עשה לי כל כך הרבה שכל שלפעמים אתה מתווכח עם אנשים, אתה מתווכח עם אנשים ואתה פתאום אומר לעצמך... מה אני עושה פה בכלל? כאילו, מה אני מתווכח איתו? שישה, חשוב שהדשא הוא כחול, עזוב אותי, חבל הזמן. אני חושב שגם אתה היית בין אלה שכאילו פעם, אתה יודע, זוכר שהיה לנו שיחות כאלה. מה אתה מבזבז הזמן שלך? הזמן שלך מוגבל בחיים, אתה עכשיו מבזבז אותו על איזה אידיוט, לשכנע אותו על משהו שאתה...
0: יודע, יכול גם להיות שהוא חכם ואני האידיוט.
1: או משנה, אבל לא ממש להתווכח, אבל על הזמן.
0: אני, ככל שאני מתבגר, אני מפסיק להתווכח, ואני מפסיק להעיר לאנשים מהרות.
1: לא באלף ולא בעין.
0: לא באלף ולא בעין, אני בסדר. יש באמונתו יחיה.
1: ואם לא הבנתם עד עכשיו, אז אנחנו בענייני שכנוע. מה זה כוחו של שכנוע? בכלל, עולם השכנוע, השכנועים, למה אנחנו חייבים בכלל לשכנע? מאיפה זה בא? מניפולציות, לא מניפולציות, AI, שכנוע בכל צורה שהיא, גם בעלי חיים, לא בעלי חיים. כמו שאתם מבינים, אנחנו פותחים ומפרקים ומחברים את זה. איתנו בצוות, מיכל קדוש העורכת, אחראי על השידור, הוא...
0: סתיו קורנס.
1: וואלה, קורנס, אתה עוד פה.
0: כן.
1: אחראי בדיגיטל.
0: גיא רבי ואחי אדלוק.
1: וברשתות החברתיות.
0: עומר אוקון.
1: והנה אנחנו יוצאים עם שיר ומיד באים לשכנע אתכם.
2: בבחצי היום כשהש...

0: ואנחנו כאן עם קרסו בוזגלו כמידי יום שני, ועכשיו...
1: נימה קרסו. נימה קרסו. סיפור.
2: פינת הסיפור הקצר.
3: ערב טוב חברים. תסכימו איתי שאין על אופטימיות. הסקיטו ושימעו על כוחה של גישה אופטימית. מרגע שהאדם נולד, מעסיק אותו הכאב. ברור שההתייחסות לכאב עשויה להקל על הסבל, כמו בסיפור על רבי יצחק אייזיק מקלוב. מסופר על רבי אייזיק שסבל ייסורי חולי קשה מימי נעוריו ועד זקנתו. פעם שאל אותו הרופא, איך אפשר לסבול ייסורים כאלה בלי להיאנח ובלי להתלונן? ורבי אייזיק השיב לרופא, תוכל להבין את הדבר בנקל אם תיתן דעתך שהייסורים ממתיקים וממרקים את הנשמה, ולכן על האדם לקבל אותם באהבה ולא להתלונן. חוץ מזה, אדוני הרופא, אחרי שעבר זמן מסוים, הכוח של האדם עוזר לו לסבול את הכאבים של הרגע הזה. והרי תמיד אין זה אלא רגע אחד, כי המוכאוב שעבר ברגע הקודם כבר איננו. ואיזה טעם יש להתעסק במכאוב שיגיע בעתיד?
1: תודה רבה, נימה.
0: תודה, נימה. ונגיד ערב טוב, דוקטור יחיאל הררי, מרצה וסופר בתחום תורת הנפש ביהדות. שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: אז...
1: למה כבוד כל כך חשוב לבני האדם?
4: אוי, צריך רגע לברר מה זה כבוד. כשאני נותן כבוד למישהו, זאת אומרת, אני מפנה מקום, אני מפנה את עצמי. אני כאילו מזיז את עצמי, יש כבוד חיצוני ויש כבוד פנימי. כבוד חיצוני זה אני אומר, טוב, מישהו מדבר, בוא נקשיב לו רגע אחד. כבוד פנימי זה שאני באמת מתעניין. באמת אני אומר, אני לא יודע, אני נסוג לאחור.
0: כן.
4: כבוד זו גם מידה תראה, אז אני מזיז את עצמי על הצד. כשאני רוצה כבוד, אני רוצה שכולם יזוזו. ויפנו את עצמם, וישמעו אותי, ויראו אותי.
0: אה, יפה, לא חשבתי על זה. אוקיי.
4: אז אני בעצם משתלט על הבמה, כי אני רוצה שכולם ימחאו לי כפיים, או יכירו במעלה שלי, ביכולות שלי. ולכן מה זה כבוד? כבוד זה האני שלי, זה היש שלי. עצם מה, כשאני רוצה כבוד, אני רוצה שיאשרו אותי, שיכירו בי, שיראו אותי, עד כמה אני משמעותי, מאיפה זה בא? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הראה לי נא את כבודך, תראה לי איפה אתה נמצא. אז אומרים את זה בתפילה, מלוא כל הארץ כבודו, כאילו מקום מצוי בכל מקום. אתה צריך לפנות את עצמך כדי לגלות אותו. זה, עכשיו, אז, למה זה נקרא כבוד? כי כל כך קשה לפנות את עצמי, ולהקשיב, אני יודע הכל, תאמין לי, אני לי מגיעות מחיאות הכפיים, זה כל כך קשה, לכן זה נקרא כבוד, לכן זה כל כך מאתגר. אז כשמישהו מחפש כבוד בעצם, הוא רוצה, מה הבעיה הגדולה של חיפוש כבוד? שאני רוצה שיאשרו אותי, ושכולם, אני נותן את המפתחות שליטה על החיים שלי למישהו אחר. זאת אומרת, כשאני מחפש כבוד ממישהו אחר, אין לי עצמיות. אני כלומר מחפש שמישהו יגיד לי, אתה בסדר, אתה טוב. ואז אני כל הזמן רודף אחרי אנשים אחרים, לכאורה אני כאילו מחפש שהם ירדפו אחריי, אבל אני זקוק להם, אני נואש, אני חסר עצמיות.
0: אתה יודע, זה תמיד יש את הצד השני שאומר, אתה לא רואה אותי, שזה בעצם אתה לא נותן לו כבוד במילים אחרות, לפי מה שאתה אומר.
4: ממש. אתה יודע, תראה, יש לזה כמה ביטויים, זהו מכובד, מכבד את הבריות. אם אתה לא מכבד מישהו אחר, מה זה אומר בדרך כלל? שאתה מלא בעצמך, שאתה עסוק בעצמך, שאתה רוצה רק אתה להיות העניין. ונכון שמישהו שסובל מחוסר הערכה ולא רואים אותו, אז זה כל כך קשה להתמודד עם זה. אבל זה מוביל אותך לדד אנד, שם יכול לבחור אחת משתיים. או שאתה הופך מאוד תלוי במישהו אחר. כשאני אומר, אתה לא רואה אותי, מה אני אומר בעצם? שאני תלוי בך כדי שתראה אותי. מה אתה עושה? אופציה אחרת זה שאתה פתאום מגלה את עצמך. אתה יודע, שלא חביב עליך הכבוד. אתה מגלה משהו עצמי, אתה מגלה שאתה לא תלוי באף אחד. אתה אמור לגלה שאתה רוצה להיות מאושר, אתה עושה את עצמך מאושר, ולא בן הזוג יעשה אותך מאושר, ולא הילדים. ואתה רואה, מגלה שהילדים בעצם לא מנקים את הבית, לא בגלל שהם לא נותנים לך כבוד, כי הם עסוקים, כי הם בעניינים שלהם. אתה מגלה שבן הזוג עסוק בעניינים שלו, ואז כשאתה הופך להיות יותר עצמי ופחות נזקק לכבוד, כל הטריק הוא שיותר נותנים לך כבוד. למה? כי רואים, "Oh, רואים פה מישהו שלא צריך שום דבר, אז הוא כמו מדבק, הוא כמו מזמין אליו, הוא כמו מגנט. זה היה הטריק.
0: מדהים. אני חייב לספר לך סיפור אישי על... כשהייתי בפעם הראשונה שהייתי אצל פרופסור רפי קרסו בבית, רפי עכשיו מסתכל עליי, אז כל הילדים הנכדים שם מסתובבים, רצים, קופצים עליו, אז אמרתי, תגיד רפי, הם יודעים שאתה פרופסור רפי קרסו? הוא אומר לי, ככה אני אוהב את זה. אתה זוכר את זה?
1: לא.
0: אבל אני זוכר.
4: אני ראיתי אותו
0: על
4: במה, על במה בשבתבע מול מאות, קהל של מאות אנשים, שכולם מחפשים ממנו והוא ממש נזהר מלקבל כבוד. עכשיו, זה לא שאתה עושה את זה כטובה למישהו.
0: נכון.
4: זה לעצמך. זה אם אתה מחפש בישיר, כבוד, כן, אין... יותר מזה, זה עבודה פנימית, אני חושב שזה לא רק באישיות. אם אתה לא עובד על לא לרצות כבוד, בסוף אתה תחטוף סתירה. למה? כי ברגע שאם תקבל כבוד, אתה חי בתוך חדנן מסוים של רק אתה, ואם אתה לא מקבל כבוד, אתה מתחיל לאכול את עצמך. איך הוא מצליח יותר, ואיך אני ירדתי מהבמה, ואתה כל הזמן מחפש להיות רלוונטי, עד שזה, כאילו אתה הופך להיות שבוי בידי החיפוש אחר הכבוד. ולכן, אתה עושה את העבודה שלא לחפש כבוד, לא בשביל מישהו אחר, לא כדי שיגידו שאני אדם צנוע, אלא כדי שאני אוכל לנשום, לחיות טוב, לא להיות תלוי באדם אחר, כדי שאני לא אצטרך שמישהו כל הזמן יאשר אותי.
0: כן.
1: מי שרץ אחרי הכבוד, הכבוד בורח מפניו.
0: כן, זה משפט מאוד מאוד נחמד.
1: אתה יודע, אני במקצוע שלי חווה את שייקספיר, שאמר, אם צופתים אותך, אתה לא נצבט, או אם דוקרים אותך, אתה לא נדקר.
0: זוכר מבינציה, אתה אומר על שיילוק.
1: כן. ובאיזשהו מקום, אתה מבין, בעיקר אם אתה רופא, שלא לעולם חוסן. כן, שכולנו אוכלים אותו דבר, ושותים אותו דבר, וסובלים אותו דבר, וסליחה, מפרישים אותו דבר.
0: אז אין הרבה הבדל, אתה.
1: אין הרבה הבדל.
4: אני חושב אבל שמעלת האדם, הרי מה עיקר העבודה שלו? שהוא מתגבר על הטבעיות שלו. אין אדם שלא נפגע. אבל כמה שיותר אומר, אתה מצליח להתגבר על הטבע שלך, להתגבר על זה שנפגעת. מה זה נפגעתי? מישהו אמר לי, אתה מזיז את עצמך, ורואה, אולי לא היה קשה, אולי הוא התמודד, אולי הוא בעצמו סובל. פתאום אתה מתגבר על פגיעה, אתה יודע, בפוליטיקה רואים את זה היטב. מי שלא מתגבר על פגיעה לא שורד שם אפילו רגע אחד. אתה חייב כל הזמן להתגבר, גם בזוגיות אתה רואה את זה. אם אתה לא מצליח להתגבר, להעביר דף, להתקדם קדימה, זה מעלת האדם שהוא מסוגל באמצעות השכל שלו, וההתבוננות שלו, והלימוד שלו, למחות רגע את הרגשות הקשים שפתאום מוזקים אותו, ולנסות לנווט אותם אחרת, ואם הוא לא עושה את זה, אז הטבע שאמרת שזה טבעי, שזה קורה לכולם, שייקספיר, אין סיכוי שהוא לא ישתות דם כל היום.
0: איך זה שבחברות, בוא נגיד במצבים מסוימים, הסיפור של הכבוד מאוד מאוד עובד, נגיד בחבורות, אצל חברות פרימיטיביות, אפילו אצל בעלי חיים, אתה יודע, אצל אסירים, או אצל עבריינים, המושג הזה של הכבוד הוא מאוד מאוד משמעותי.
4: אני לא יודע למה הלכת כל כך רחוק, תלך לצבא. בכל
0: לצבא, אוקיי.
4: היררכיה, בכל מקום שיש היררכיה מסוימת, ויש תחרותיות מסוימת, אז כל אחד צריך להפגין את עצמו, את אני. יש משהו, כבוד זה אגף של קנאה. זאת אומרת, אני רוצה משהו שיש לך. אני רוצה משהו מהחיים שלך. אני רוצה משהו מאופן שבו אתה מתנהל, את ההצלחה שלך. וזה גורם לי הרבה פעמים לכאב, הקנאה והתאווה והכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. מישהו מצליח ואני לא, אני לא יכול לקבל את זה, כי זה, כל המקומות שתיארת אותם, הם מקומות מאוד תחרותיים, שבעצם אתה לא בונה לעצמך עולם פנימי עשיר שלא תלוי באף אחד אחר, שזה עיקר העבודה. ולכן בכל פעם שיש תחרות, הכי טבעי בעולם שיהיה כבוד. זה דבר מאוד טבעי שמניע, רק מה? אם אתה לא מנהל את זה נכון, ואם אתה נותן את זה, כמו שאמרנו, להשתלט עליך, אז אין סיכוי שלא תשלם מחיר במזומן. לכן הכבוד הוא מתעתע. מצד אחד, הכבוד זה אני, זה היש, זה אני רוצה שיכירו, שיעריכו אותי. כל אדם רוצה, מוטבע בנו התכלית שאדם רוצה להרגיש שהוא עשה משהו בעולם, שהוא בא עליך. השאלה שאני הכי נתקל בה, אני מניח שגם אתם, זה איך אני יודע מה המשמעות שלי? האם אני מקיים את הייעוד שלי? האם אני עושה מה שצריך? אתה יודע, זו שאלה שבאה בכל גיל. עכשיו, מאיפה היא באה? עם זה שאדם רוצה שירו אותו, והרבה פעמים אתה מתבלבל. הדרך להימנע, אולי נדבר רגע אחד על איך אתה מתגבר על כבוד. במקום להיות עשו בעצמך, אתה חושב על מה השליחות שלך, מה נדרש ממך על העניין, איך חברה מצליחה, איך צבא מצליח. שבמקום לחשוב על מה יגידו עליי, שאני הייתי, ניצחתי בקרב, או אני הייתי גנרל גדול, אתה יודע, מלחמות גנרלים, אני חושב רגע על העניין עצמו. מה העניין צריך? מה צריך הצבא כדי לנצח? מה עם ישראל צריך לנצח, מה החברה העסקית צריכה כדי להצליח, ולא איך יעריכו אותי כשאני עולה לדבר במפגש בורד או מה שזה לא יהיה. אז אתה עושה סוויץ' מעצמך לעניין עצמו, נפטר כל העניין של הכבוד, אתה כבר לא חשוב. העניין שאתה עושה הוא חשוב. אם אתה עולה לשידור, ואתה אומר, רגע, מה חושבים עכשיו על רפי וצ'ארלי? אתה לא יכול להתנהל ככה, אתה כל היום סביב עצמך, אתה לא חדשני, אתה לא יצירתי, אתה מלא בתוך הענן, אתה לא רואה הזדמנויות, אתה לא שומע באמת, אתה לא שומע באמת המרואיין, הוא לא מעניין
0: לך.
4: אני אומר לך, מה אתה תגיד, ויגידו שאו, איזה חכם.
0: נורא ביום. אגב, אם זה מביא אותי לנושא הבא, אפרופו סמלי כבוד. בוא ניגש בהם, אפילו בדת שלנו, אני יודע שאתה חוקר בתחום תורת הנפש ביהדות, אז אני מניח שיש לך קרבה, למה, אני ראיתי שאצל כל הדתות, תמיד האפיפיור נראה כזה גרנדיוזי, עם איזה כובע וגלימה וכו', גם הרבנים אצלנו אותו דבר, וגם השכים וגם כולם נראה, למה צריך, הם צריכים להיראות כאלה גרנדיוזים, כדי שמה, שנכבד אותם?
1: תראה, את הכנסיות בחוץ לארץ, כמה שהן מפוארות, זה גם כן כדי, אתה נכנס, אתה מרגיש, אתה נכנס לכנסייה.
0: או לבית משפט, אתה יושב נמוך, אתה יודע.
4: הכנסייה זה מתקופת קופרניקוס, הרי רצו להגיד לך שאתה כל כך קטן ביחס לאל הגדול, ואתה חסר משמעות, ולכן לא קיבלו את זה, את הרעיון, ותלו עוד לפניו, תלמי וכולי, את הרעיון שאתה, בעצם אנחנו, השמש סובבת אותנו, חז ושלום להגיד הפוך, שאנחנו סובבים את השמש. אבל אני חושב שיש בזה משהו יותר פנימי ועמוק. משהו יותר פנימי ביהדות. אני לא רגע מגן על דתות אחרות ביהדות. כתוב שמלך שכבודו, מלך שיכול למחול על כבודו, אבל כבודו אי אפשר למחול עליו. זאת אומרת, מה הכוונה? כי יש עניין שאתה מעריך משהו מסוים. אתה אומר, רגע, אני יכול למחול על הכבוד האישי שלי, אבל לא של העניין עצמו. של העניין עצמו זה שיש ערך, יש דמות, רב, שיש לו כבוד, ואתה, רגע, זה לא, הוא חשוב, הוא כלום לא חשוב, מה, הוא פשוט מייצג משהו הרבה יותר עמוק. שושלת, מסורה, דבר השם, משהו הרבה יותר גבוה. וכשאתה לא נותן כבוד, אתה בעצם מה אומר? אני העיקר, ולא המערכת הזאת. לכן יש עניין, אבל יחד עם זאת, אחרי שאמרנו את זה, מאוד חשוב לא לעשות עניין יותר מדי כבוד.
0: אבל בוא נצליח רגע לסבלי הכבוד. זה מרתק אותי במובן הזה של למה האנשים האלה צריכים את כל הסמלים האלה. זה משפיע, איך אמר פעם אריק שרון שהוא נסע במכונית הגדולה הזאת, אז הוא אמר זה משפיע על ה... לא נגיד מה שהוא אמר, אבל הוא אמר שזה משפיע על הבוחרים, לא משנה.
1: לא, בצדק.
4: ממש ככה, אני אספר את זה בבדיחה, אני אספר את זה בבדיחה רגע.
1: כן.
4: מספר על מרצה אחד שהיה עולה, לפני שהוא המרצה, רב, קהילה, היה לוקח לווה מיליון שקל מהבנק, ומחזיר את זה ביום ראשון אחרי שהוא מלווה מיליון שקל מהבנק. אמרו לו, הלוואת בלון. אמרו לו, מה אתה צריך מיליון שקל לשלושה ימים? הרי אתה משלם את הריבית על שלושה ימים הללו, הלוואת בלון. אז הוא אמר, כשאני עולה מול הקהילה שלי, ואני יודע שיש לי מיליון שקל בבנק, וואו, איך אני מרגיש, אני לא צריך אף אחד, אני עם נקודה עצמית. זה חלק מי, אתה יודע, תראו אותי, לא כיף להקשיב למישהו שנראה לך מסכן והוא...
0: אבל אנשים עושים כבוד לזה, לא יעזור כלום, סמלים חיצוניים, זה עובד על אנשים.
1: קודם כל, הלבוש עושה את האדם. אם אתה תלך ברחוב ותתקל במישהו שלבוש חבות ובלוכלך, אתה תדחף ממנו. ואם תתקל במישהו שלבוש בסמוקינג ועניבת פרפר, תגיד לו, סליחה, אדוני. כלומר, אנחנו מושפעים באופן לא מודע, וגם באופן מודע, מדברים חיצוניים. אז שאתה רואה שמישהו שהוא רב, ויש לו גם כובע על הראש, או לאפיפיור, או גלימה, והוא לבוש נקי, והוא לבוש בבגדי פאר.
0: ועדת מעריצים סביבו.
1: כן, כמו מלך.
0: כן, בדיוק.
1: כן, מלך, אתה רואה מלך, אז הוא לבוש בגדי מלכות. איך אומרים, הבגדים עושים את האדם. וזה נכון, זה משפיע עלינו באופן, על תת ההכרה שלנו ועל ההכרה שלנו.
0: ואז נותנים לך כבוד.
1: ואז נותנים לך, מוסיפים לך כבוד על ה... יש כמה סוגים של כבוד. כן. יש כבוד שאתה נותן לשופט, כבודו. כן. כן, ויש כבוד שאתה נותן למישהו על מה שהוא עשה. כלומר, אתה מעריך מישהו, שאת יודע, מדען שגילה משהו, זה סוג אחר של כבוד. אתה מעריך אותו על תגלית
0: על
1: שלו.
0: על עשייתו.
1: או על עשייה שלו.
0: כן.
4: כבוד פנימי אמיתי.
0: כן, כן, כן. ולא כבוד חיצוני, כן, מזויף, ש... שבגלל שהוא לובש כן, עונד רולקס.
1: אפילו שאתה לא רואה אותו ואתה לא מכיר אותו, אתה מכבד אותו. הוא בכל זאת... כן?
0: כן, גם כמו שאמרת, חיאל, אמרת שאתה יודע, כבוד פנימי וכבוד חיצוני, יש אנשים שאתה יכול לראות אותם, כמו שאולי רפי אומר, לבושים למשעי והכל סבבה, אבל הכל ריק שם.
4: אני חושב שצריך לעשות ההבחנה, בין הבחנה פנימית, בעבודה הפנימית של האדם, בין זה שאני כשלעצמי, כל אדם לעצמו צריך לוותר על הכבוד, זאת אומרת, לא לעשות עניין, ולא יותר מדי, כאילו עזוב אותך מה חושבים עליך, ולעשות על זה עבודה פנימית אמיתית. והעבודה פנימית אמיתית מתחילה בזה שהוא מתחיל להעריך את עצמו, בלי תלות במה שחושבים עליו. ואז הוא לא תלוי בדעת הקהל, הוא עובד נכון, והוא משקיע, זה לא משנה באיזה תחום, ברפואה, בשידור או ב... אבל כלפי האחר אתה נדרש לצאת מהגדרים שלך. זאת אומרת, כן להעריך אותו. כשאתה אומר שמישהו ריק אמיתי, זאת אומרת שלא עשית מאמץ מספיק כדי לראות עוד זווית ראייה, אולי כן יש שם משהו. אתה לפעמים מסתכל על מישהו ואתה אומר, רגע, הוא הצליח, זה, אין בו כלום, הכל חיצוני. אתה אומר, רגע, רגע, רגע, אולי נעצור, אולי אני לא רואה נכון, אולי באמת יש משהו שמגיע לו כבוד. זאת אומרת, אתה נדרש, אתה נקרא לפנות את עצמך קצת, כדי ללמוד מאחר, כדי להתפתח, גם במקומות שיש לך המון ביקורת, ביקורת לא לומדים.
1: אולי אני מקנה בו ולא רואה את הצדדים החיוביים שלו, מתוך קנאה.
0: כן, כן. דוקטור יחיאל הררי.
1: הערת את...

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אז שלום מאסטרו תום כהן, המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שלום רב.
3: שלום.
1: אז, אז גם לנו, אז אנחנו שומעים ככה ברקע, מה זו היצירה הזו שאנחנו שומעים?
2: התקלת אותי, לא שמעתי מה אתם שומעים. הנה, אתה
3: שומעת. מוכרת מאוד.
1: כן. מה זה?
2: אנחנו שומעים יצירה שנקראת מזירלו, יש ויכוח, האם זה...
1: האם זה?
2: אבל זה בוודאות ים תיכוני, ואנחנו מכירים את זה טוב, ואנחנו מכירים את זה טוב מהפסקול של הסרט ספרות זולה.
1: נכון.
3: נכון, נכון.
1: טרנטינה, כן.
2: עכשיו זה הפך להיות מפורסם, מזירלו קוראים לקטע הזה.
1: כן, אבל אז מה זה בעצם, יש בזה גם מזרחי וגם מערבי?
3: לא, זה יותר מזרחי, אני חושב, לא?
1: תראה, בקטע של טרנטינו זה יותר מערבי, כן. טוב, אנחנו
2: איתך. אם אני אפריע לכם,
3: סליחה,
1: זה בסדר.
3: אוהבים לשמוע את עצמנו, זה בסדר. בוא ספר לנו, בוא ניתן לך עכשיו, ספר לנו על התזמורת קצת.
2: אוקיי, אז קודם כל גם אני אוהב להקשיב לכם. שנית, התזמורת ירושלים, מזרח ומערב, התזמורת המובילה בישראל, המקבילה של הפילרמונית מכיוון מזרח, היא תזמורת שלמטה, שמה לעצמה למטרה לנסח את הצליל הישראלי, את הצליל למעשה של העתיד של המוזיקה הקלאסית בעולם בכלל. גם תצא תורה, ולאן אני מכוון? אני אומר כזה דבר, אנחנו כאנשים שנמצאים איכן שהיה במיקום הגיאוגרפי הכל כך ספציפי, שאנחנו ברם על להיוולד בו או הפוך, תלוי את מי אתה שואל, יש לנו את הזכות.
1: נעלם לנו, תום?
2: חיות בתוך ה-DNA שלנו, בצורה, בוא נאמר, בוא נקרא להם, הם בנות בית, הם לא עוברות אורח. כן. אנחנו חווים גם את המוזיקה של אום קלטום או פריד אל אטרש, בדיוק כפי שאנחנו חווים את המוזיקה של מוצרט, או של מייקל ג'קסון, לצורך העניין, כמשהו שהוא שלנו. וככאלה, יש לנו את היכולת לקחת ולייצר סגנון מוזיקלי חדש, שפה מוזיקלית חדשה, אם תרצו, ששואבת את המתודה גם מהעולם המזרחי, מהעולם של המקם והפוליריתמיקה, וגם מהאוניה והקונטרפונקט, ולחבר אותם לכדי שפה חדשה, שמה שהיא עושה בעצם, אני אנסח את זה כך, כן. אם אנחנו לוקחים למשל את המוזיקה של מוחמד עבדל וואהב, אם אתה מכיר את המוזיקה מהבית, אתה אמור להתרגש מאוד מהתלבושת החדשה, קיבלת פתאום ביצוע בסגנון ברודווי של המוזיקה שאתה מכיר מהבית. מצד שני, אם לא שמעת עבדל וואהב מימיך, ואתה שומע את הביצוע שלנו, אנחנו בעצם בסוג הביצוע שלנו, ובהרמוניה ובכלים ובאינסטרומנטציה, עוזרים לך לגשר על המרווח האסתטי, שבדרך כלל אם אתה לא מכיר, לא היית מבין למה מה שאתה מאזין לו בכלל הוא קלאסיקה.
1: כן. טוב, תשמע, קודם כל אני שומע שאתה מתלהב מאוד, וזה נורא מדבק. תזמורת מזרח ומערב, אתם יושבים בירושלים אגב?
2: אמת, אנחנו יושבים בתיאטרון ירושלים, ירושלמים גאים.
1: כן, בתור ירושלמי גאה.
3: איפה שירושלים רשות השידור?
1: לא, לא, לא.
3: לא, התזמורת.
1: התזמורת, כן, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: לא, אתם מגולבים בתזמורת הסימפונית ירושלים, שגם היא כבר לא, היא הייתה שייכת לרשות השידור, גם היא לא, מאז שעשו את התאגיד וכל הסיפור הזה.
1: היא הייתה פעם, הם היו פעם בתיאטרון ירושלים.
3: יושבים פיזית שם.
2: גם הם, גם הם ביחד איתנו, גם פסטיבל ישראל, נכון. יושבים בתיאטרון ירושלים, תיאטרון עם הרבה חדרים והרבה הרבה יצירה בתוכו.
1: נכון, הרבה תרבות יש שם.
2: בדיוק.
1: תגיד, איך התחיל כל הרעיון הזה של התזמורת, מזרח ומערב?
2: תראה, האמת היא שזה סיפור מאוד מאוד מעניין, בגלל שיש לו כל מיני פנים. בעצם, בשנת 94, מה זה? זה כבר כמה שנים אחורה? 30 יותר.
3: 30 שנה.
2: 30 שנה אחורה. הקים דוקטור יחיאל אסרי, היום ראש עיריית אשדוד, הקים באשדוד את התזמורת האנדלוסית.
1: נכון.

0: נרדלוסית, זה מה שאני זכרתי.
1: אנחנו למעשה היינו חלק מהתזמורת הזו, ובשלב מסוים בשנת 2009 סכסוך עובדים גדול הוביל לכך שההנהלה של התזמורת והנגנים שלה התפצלו לשתי קבוצות נפרדות. אני חוסך לכם את כל הריבים, כי אנחנו בזמנים
0: פחות מעניין, נכון,
1: גם לא מעניין וגם רבנו מספיק. אנחנו היום בשלום, גם קינת הסופרים הזו לשמחתנו באמת יצרה פה הרבתה חוכמה. במובן הזה שבסופו של דבר נוצרו שתי תזמורות, ואשדוד קיימת היום תזמורת מפוארת בשם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שהיא באמת לקחה על עצמה את עולם הפיוט, את עולם המוזיקה הצפון אפריקאית, את בית הכנסת המרוקאי, להביא אותו לקדמת הבמה. חברי הטוב אלעד לוי ומנהל מוזיקלי שם. תזמורת ירושלים מזרח ומערב שמה לעצמה למטרה לקחת בעצם ולהיות בית גם לכל המסורות במזרח שמגיעות, לכל המוזיקה שהסבים והסבתות שלנו הביאו איתם מארצות ערב והאסלאם, אבל גם להיות מקום שמייצר מין מעבדה, שמייצרת גשר ושמנסחת איזה מין הצעת הגשה. כלומר, אנחנו לא רוצים להסתכל רק אחורה, אלא אנחנו רוצים להסתכל קדימה ולחשוב מה התבשיל, מה התרכובת הבאה שאנחנו יכולים לייצר מכל הדברים הנפלאים שהתרבות פה מעניקה לנו.
2: אז איך אתם בעצם יושבים? אתם יושבים ואומרים, בואו נעשה משהו. לוקחים איזו יצירה, איזו מוזיקה, נגיד את אום קולטום, ולוקחים את שוברט ומנסים לעשות אינטרפטציה של אחד עם השני, לשלב.
1: אני אתן לך דוגמאות, למשל, אם אנחנו נסתכל על העונה, שזה עתה אנחנו בעיצומה. פתחנו את העונה בקונצרט, אמיר בניון שר ניגוני חבד. אוקיי, ניגוני חבד, זה המוזיקה הכי אשכנזית שיש, מוזיקה שנכתבה על ידי שושלת האדמו"רים של חבד. ספציפית בקונצרט הזה התעסקנו במוזיקה שהלחין האדמו"ר הזקן, הרבי זלמן שניאור מילדי. והמוזיקה הזו קיבלה עיבודים ערביים, ביחד עם מקהלת נשים על הבמה ואמיר בניון וצ'לנית מטורקיה, הבאנו ביצועים ערביים של המוזיקה האשכנזית הזו. הקונצרט השני בסדרה, כל קונצרט כזה רץ ב-15 ערים ברחבי הארץ, כן?
0: Okay.
1: הקונצרט השני בסדרה, בנייה ברבי, לוקח את החומרים, את השירים שלו, ומול כל שיר שלו, אנחנו מניחים שיר מסגנון הראי והשאבי האלג'יראי, ומראים בעצם איך, בין אם הוא התכוון או לא התכוון, המוזיקה הזאת למעשה היא כמו הגרסה המקדימה לשירים שלו, שהוא כתב מבלי שהוא בכלל מודע לזה. כלומר, כן. מציבים כמו מראה מוזיקלית שיר מול שיר. פרויקט משפר 3 הוא פרויקט שאנחנו קוראים לו היהלום, זה פרויקט שבו דנה אינטרנשיונל ויוסף סווייד וגלית חוגי ותום אהרון וג'קי לוי ואנוכי מדברים על דברים שהם גם וגם, להיות גם כך וגם כך, גם כך וגם אחרת, כולנו ביחד דרך המטאפורה של מה שנקרא מטרוז'. מטרוז' זה טכניקה יהודית שבה הפייטנים היהודים בצפון אפריקה היו לוקחים את הטקסט הערבי של השירים ומלבישים עליו מילות קודש בעברית שנשמעות בדיוק כמו המקור, שהמצלול ישמר, וכך למשל יפרח יאלבי הופך להיות יפרח וירבה בעברית, למשל. והקונצרט הרביעי שלנו בעונה, 50 שנה ללכתה של אום קלטום, זהבה בן מארחת גם את נור דרוויש על הבמה במיטב הקלאסיקות של אום קלטום. ככה שאתם רואים את המפגשים האלה בכל אירוע כזה, זה כזה, כאמור 15 קונצרטים שרצים ברחבי הארץ, אנחנו בוחרים איזשהו קונספט, אומן מרכזי, וסביב זה אנחנו בונים ככה את התמהיל הזה.
0: יפה. בעצם זה בעצם מה שקשור לרב תרבותיות המוזיקלית שאנחנו מדברים עליה.
2: ולשילוב של מזרח ומערב.
0: כן, יפה, יפה.
1: כשאגב, אני חייב לומר לכם, השילוב הזה תמיד מגיע לסי, בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. זה פסטיבל שאנחנו עושים בברכת הסולטן. השנה הוא התקיים בין ה-24 ל-26 ביוני, לפני החופש הגדול. אסור לי עוד לדבר על הליינאפ בגלל שיש כל מיני עניינים חוזיים, ההודעה הרשמית עוד אסור לי לפרסם אותה, אבל אנחנו בערבים האלה במשך השנים, זאת תהיה הפעם הרביעית שאנחנו עושים את הפסטיבל, יש ערב אחד שהוא מערב, ספציפית בערבים האלה כבר היו איתנו נוגה ארז ואסף אבידן ואהוד בנאי ומתי קספי זיכרונו לברכה, זכינו לארח אותו, ודני סנדרסון, ועוד זה ערב של המזרח ששם היו איתנו כבר נסרין ושרית חדד וגליקריה ושלומי שבת וגדולים וטובים, וגם השנה אנחנו מתכננים לכם פסטיבל מטורף. דבר אחרון, כי הוא ממש פה מעבר לפינה, ב5 במרץ פסטיבל חדש שאנחנו יוזמים בפארק אשכול חמש דקות מאיפה שההיסטוריה לעולם לא תיתן לנו לשכוח.
2: כן, לצערנו.
1: פסטיבל שאנחנו קוראים לו מדרום תיפתח הטובה, מנסים לשדר איזשהו גל חדש של תקווה, של התחדשות, של עשייה. פסטיבל שכל ההכנסות שלו קודש לתרומה לתושבי העוטף, שהמשתתפים שלו מלבד האומנים, אמיר בניון, אהוד בנאי, גליקריה ולהקת היהודים, עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מלבד זה תהיה גם מקלה של 70 ילדות וילדים מעוטף עזה, מהיישובים, מסדרות, מנתיבות, מסעד, משרשרת, מכל היישובים מסביב, תזמורת מקהלה שנקראת ניצני העוטף בניצוחה של זוהר לוגסי, תזמורת נוער בשם אנסמבל שדות משדות נגב, כל הטוב הזה על הבמה לחגוג איזושהי יציאה לדרך חדשה בעזרת השם שכל כך מגיעה לכולנו.
0: איזה כיף. מאסטרו תום כהן, המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, תשמור על האנרגיות.
2: כל טוב, תודה רבה.
1: דוקטור קרסו, שלחתי לך בוואטסאפ, יש לי איזה משהו על האור מוזר, אני...
0: גדול, גדול. בסדר. גדול, גדול. תודה, תודה.
2: תודה שהבאת לנו את האור, באלף.
1: כן. מכל הלב.
0: ביי לכם, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: death.
1: תנינו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עכשיו, בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... בעלם. כפוף לתקנון.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך. יהודה פוליקר. דיסלאם. אהוד בנאי. ודני סנדרסון. 28 ביולי. אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
11: 103 FM.
13: ואיתנו על הקו יוסי שטרית. השף יוסי שטרית. שלום לך יוסי.
14: מה שלומך יקירי?
13: איזה כיף לשמוע אותך. אני מוכרח להתוודות, שרלי.
14: לך על זה.
13: אני אוהב ומכיר את יוסי.
14: אוקיי.
13: עוד מימי אודים.
14: וואלה.
15: ויולט, נכון, נכון,
13: ויולט ואודים. כן, ויולט, איזה מסעדה.
14: אני מוכרח להגיד שאני מכיר אותו רק ממשחקי השף ואני מאוהב. ואתמול אפילו, בטח הוצאנו אותך מהצילומים, אני מתאר לעצמי, לא?
15: לא, הצילומים היו כבר.
14: היו כבר, אוקיי. אוקיי, תשמע, תוכנית נהדרת, באמת נהדרת. ממש. יש בכם גם שילוב מטורף, אתם המשולש הנצחי הזה של הרגש, הקשיחות והשכל, אני לא יודע, תחלק את זה למי שאתה רוצה, וזה באמת...
13: אבל יוסי הוא הרגש.
14: אם תרצה, יוסי הרגש, יוסי אבל אני חושב שכל אחד מבקש ממך שתעשה, תעשה מה שהם רוצים להחליף מקומות מדי פעם, כיסאות.
13: אתה מרגיש את הרגש גם באוכל.
14: כן, אבל גם...
15: נכון, אני כל כולי מובל על ידי הרגש והבטן בדרך כלל.
14: נכון.
15: מוביל אותי. זה כיף גדול, תודה רבה על המחמאות.
14: מה זה, באהבה גדולה.
15: הצילומים מבחינתנו זה כל הזמן, זה כמו איזה מילואים כאילו, שאתה מגיע, ופוגש את החבר'ה הטובים.
14: כן, כן.
15: אתה אומר, אוקיי, אין עכשיו בית, אין עבודה, יש פשוט כיף עם האנשים שאני אוהב להיות, וזה הכל.
14: נכון, אז אתה חוץ מהיבה, בנדיט ומשחקי השף, יש לך גם טור קבוע בשבעה ימים, הבנתי. אתה נכון. באמת עסוק מאוד, ואתה עדיין משדר איזשהו קור רוח, ונחת רוח, ושומר על
15: ה... לא יודע איך אני עושה את זה, לא יודע.
14: מה?
13: זה הגנים. זה גם הגנים, וזה גם התרבות, וזה גם החינוך.
14: טוב, אז אנחנו...
15: אני אומר דווקא שהסקתי... הסקתי הרבה מאוד מסקנות מאבא שלי, איך לא לקחת דברים יותר מדי קשה, וזה מצליח לי, עבדתי על עצמי הרבה מאוד זמן, וזה מצליח, וכאילו...
14: יש את המשפט, יש את המשפט במרוקאית, זה קון חפיף בשי חבוק אל נש.
15: נכון, מאוד.
14: שזה כל כך, כאילו...
13: תרגם ליידיש.
14: אתה רוצה לתרגם
15: לזה? תהיה חפיף, אני כזה, בשביל שאנשים יאהבו אותך, כאילו...
14: כאילו, תהיה קליל יותר, תהיה קליל, אל תיקח את הדברים כבד, כבד מדי. כי אחרת, זה אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, נו די, כבר, כאילו, באמת, בחייך דלג, מה אתה עכשיו יושב על כל דבר, כאילו, די, החיים יפים. איך אמרת קודם פעם? עזוב, אז מה... רגע שעובר לא חוזר, מה אתה עכשיו מתבייס על זה כל כך הרבה זמן? טוב, בוא נתרכז רגע באוכל.
13: לי יוסי, מתי ידעת שאתה רוצה להיות שף? או איך ידעת שאתה רוצה להיות שף?
15: וואו, אז זה מתחלק, כי אני חושב שאת התשובה האמיתית, רק באיזה גיל 40 אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה זה מה שאני צריך לעשות. תמיד היה סימני שאלה כאלה של, זה באמת, כי מאוד מאוד פחדתי מביקורת, ומאוד מאוד פחדתי מ... האם אני עושה את הדבר הנכון או לא עושה את הדבר, האם אני אהיה טוב בזה, כי אני גם עושה את מצוין כל מה שאני עושה, אבל הפעם הראשונה שנכנסתי למטבח הייתה בגיל 16, והתאהבתי בדבר הזה, ואחרי צבא נסעתי לאמריקה לנסות לעבוד כזה בכל מיני מובינג וכאלה, ואז הגעתי למסעדה של דניאל בולו בניו יורק, ואז הייתה עם 3 כוכבים, והוא עירח אותי שם, סתם עברנו ליד המסעדה בשביל לראות אותה, והוא עירח אותי במטבח, ושם נפתחו לעיניים ואמרתי, אוקיי.
13: זה מה שאני רוצה להיות.
15: אני רוצה, הוא רוקסטאר כזה, וכולם מחבקים אותו ואוהבים אותו, ואמרתי, אני רוצה להיות כזה.
14: כן.
15: אז הגעתי לארץ, נסעתי לצרפת ללמוד, אבל זה באמת כנראה היה סימן המשיך.
14: רגע, זה הרבה זמן לקח לך, זאת אומרת, היית אחרי הצבא זה ה-20, ואז נסעת ללמוד בצרפת. אל תדלג לנו, זה מעניין. נו, ו...
15: חזרתי מצרפת, הלכתי להיות, עבדתי אצל ארז קומרובסקי, אז הייתה לו מסעדה בהרצליה.
14: אוקיי.
15: אחר כך סו שף של רפי כהן ברפאל הנהדרת.
14: וואו, אוקיי.
15: ואז פתחתי את ואלת את המסעדה הראשונה שלי.
14: באיזה גיל?
15: אני ונעמה היינו אחרי החתונה, אני התחתנתי בגיל 28 ופתחתי את המסעדה בגיל 28.
14: וואו.
13: שמההתחלה היא הייתה, מההתחלה היא הייתה פיגוז של מסעדה.
15: איזה כיף, נכון. ועשינו כזה משהו אחר כזה בתוך מושב הודים.
13: מושב הודים ליד נתניה, ליד וינגייט, כן.
14: אוקיי.
15: תודה שנראית כאילו הגעת לפרובנס כזה, כל מסרח ירוק. והתחלתי אז עם הרבה מאוד פחדים וחששות, שאמר לסתה של אשתי, אם לא היא הייתה, אז אני לא הייתי לוקח הלוואה מהבנק ועושה את הדבר המטומטם. אז זה המטורף הזה, לא נגיד
14: כן, מטומטם. כן, כן.
15: והחזקנו שם 5 שנים, סגרנו את המסעדה, ואז אתה יודע, התחלתי לגלגל, קיצ'ן מרקט, משיה, אונזה, ביפו, ואז אמרתי, די, אני
13: צריך... כל מסעדה אחת יותר טובה מהשנייה.
14: כן.
15: איזה כיף, איזה כיף. נכון, הם היו מסעדות נהדרות, והחלום הגדול היה איבא, שמהרגע שהתחלתי לבשל, והתחלתי לבקר מסעדות משלן בעולם...
13: אמרת שאתה רוצה אחת כזאת.
15: ממש, זה הייתה מטרה.
14: איבא זה במרוקאית, לא?
13: כן.
15: נכון, את השם איבא אבא שלי נתן, וזה במרוקאית.
14: אנדיקל היבה, כן, נכון, יש את זה במרוקאית, אתה צריך לתרגם לך את זה?
13: לא, לא, לא, אני יודע מה זה קסם, ואני יודע, אני מכיר את האוכל של יוסי, זה אוכל קסום.
14: כן, כן. תגיד, מה האוכל באמת, אחרי כל כך הרבה זמן, עדיין אוכל מרגש כל כך?
15: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בעיקר הדרך שחושבים על אוכל, כאילו אני חושב שגם במשחקי השף זה בעיקר מה שמעסיק אותי כל הזמן, לא רק לקבל מנה איכותית וטובה וטעימה, כי יש הרבה מאוד בשלנים טובים בארץ, באמת בארץ יש אחלה בשלנים, אבל יותר מהכל, מה שמסקרן אותי זה איך בן אדם חושב על אוכל, איך לחבר תפוח עם סלרי ולשים בפנים איזה שום שחור, אז הוא אומר, אוקיי, לא חשבתי שזה יעבוד וזה עובד, או מרקמים, או צורת הגשה, או דרך קבלה בתוך, נגיד אם זה מסעדה, אז קבלת אנשים בתוך מסעדה, חוויה, סך הכל חוויה, מוזיקה, כאילו כל הדבר
14: נכון,
15: הזה
14: נכון.
15: עובד לנו על הרבה מאוד
14: דברים. תאורה, מוזיקה, נכון.
13: ברגע
14: נכון.
13: שאתה מכניס את זה לפה, באותו רגע אתה מתחיל להשפריץ כמויות של דופמין.
14: אוקיי.
15: נכון, כן, זה עובד. ואתה
13: מרגיש איזשהו עושר שמציף אותך, וחוויה טובה. והחוויה כמובן, אם היא משתלבת גם עם מקום יפה, וגם עם אווירה נחמדה, וגם עם השילוב של הטעמים, והתאמה של הטעמים.
14: הבת זוג או הבן זוג?
13: כן, זה פחות חשוב. כשאני אוכל אוכל טוב...
14: אתה אומר, אבל תשמע, זה להפך, זה הופך לך את הבן זוג למושלם.
13: נכון.
14: זה כמו בדיחה עם הרוסים.
15: אני חושב שבמסעדנות, יותר מהכל, אנחנו, יש לנו משפט באיבא שאנחנו אומרים כל הזמן, זה לפצח את הבלתי מצופה. זאת אומרת, אנשים מצפים להגיע למסעדה, ולקבל דג עם רוטב, ואז אתה אומר, לא, לא, שנייה, אצלי זה יהיה אחרת. ובשנייה שאתה כמו במאי של הצגה, יודע...
13: אתה עושה את הקסם, אתה פתאום שולף לך משהו אחר מהכובע.
14: נכון.
15: ואז זה מפתיע, ואנשים כאילו לא ציפו לזה, וזה מפתיע אותם, וזה מרגש אותם, והם נהנים, וסביבת אכילה היא גם כן חשוב, זאת אומרת, עם מי אתה יושב לאכול, זה גם כן חשוב, אני חושב.
13: זה נכון, לא, לא.
15: עובדים
14: הכל חושבים, ממש. קרס הצחק עם זה, כן, ברור, ברור. שמע, יוסי, אנחנו צריכים אותך לעוד תוכנית, אני מרגיש שאנחנו לא מצא, רק איתך. איזה נהדר אתה, אוהבים אותך.
13: ואני רק רוצה להגיד לך שאתה גם צריך לסדר לנו את הראש, איך אתה מספיק לעשות כל כך הרבה דברים, ולעשות אותם כל כך טוב.
14: אני אענה לך, מישהו חכם אמר לי פעם, ככל שאתה עושה יותר דברים, יש לך יותר זמן. תסתכל על עצמך, זה אתה שהיית שאמרת לי את זה.
15: אתה יודע מה, אני בזמן האחרון מרגיש שיש לי קצת יותר זמן באמת, כי אני מוקף באנשים טובים, אבל באמת, בעיקר שאני מוקף באנשים טובים.
14: יוסי שטרית, שף יוסי שטרית, משחקי השף.
13: תודה רבה.
14: תודה, תודה. נבוא לבקר.
15: תודה רבה לכם.
14: ביי, ביי, ביי.
15: ביי, להתראות.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
14: ואנחנו...
13: עם נועם ויינבך.
14: פרופסור נועם ויינבך, שלום, ערב טוב לך.
13: רק נגיד שהוא פסיכולוג קליני, חבר סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, חוקר ומטפל בתחום של ויסות רגשות ואכילה. כן, אנחנו מדברים היום על אוכל, גוף ונפש.
14: מה שלומך, נועם?
16: תודה כדות, בסדר, מה שלומכם?
14: אנחנו מצוין. טוב, אז מה... בוא נתחיל לדבר על ה... מה האפקט הזה של מזון על הנפש.
16: אוקיי, אז בעצם הנושא של אוכל הוא הרבה הרבה מעבר, ואכילה הוא הרבה מעבר לרק אכילה לצורך התקיימות, והנושא של רגש ואוכל מלווה אותנו בכל החיים, אם נחשוב על... החל מסמכות, מנהגי אבלות, שאנחנו חוגגים מה שאנחנו הולכים לאכול, זה מלווה אותנו אוכל מנחם, בחגים, בסמכות, בעצם בהרבה מאוד חלקים בחיים שלנו, האוכל נמצא שם ומשחק תפקיד הרבה יותר מרק להזין אותנו.
14: אם חושבים על זה... כן.
13: מה שיש דבר מוזר, יש אנשים, אם מדברים על החלק הרגשי, שכשהם עצובים ורע להם, הם בורחים לאוכל, והם אוכלים אכילה, מה שאנחנו קוראים אכילה רגשית. לעומת זה, ישנם אנשים שהם בסטרס ובמתח, הם לא מסוגלים להכניס אפילו זית לפה.
14: נכון, נכון.
13: והמנגנונים הם מנגנונים...
14: זה אתה ואני למשל.
13: כן, כן, אתה ואני, אני כן, כשאני במתח אני אוכל, ואתה כשאתה במתח אתה מסתם.
14: כן. כן.
16: נכון, באמת שבאמת גם באבחון של דיכאון, אז אחד מהקריטריונים הם סביב אכילה, וממש כתוב שזה יכול להיות או אכילה,
13: או אכילת יתר, או בדיוק, כן. בדרך, לרוב, אבל ברוב המקרים זה היעדר אכילה, ואפילו ירידה במשקל בכמות, של כמה קילוגרמים בתקופה קצרה. מה המנגנון המנחם של אוכל?
14: רגע, אבל קודם, לפני כן, למה זה ככה? למה אצל אחד זה ככה ואצל השני זה ככה?
16: אז קודם כל אין לזה תשובה שהיא חד משמעית, אבל מניחים שיש כמה גורמים שהם מעורבים בזה. גורם אחד שיכול להיות באמת מבחינת מערכת התגמול במוח, ויכול להיות שכשיש איזשהו שיבוש או תפקוד חוסר של מערכת התגמול, אז יהיו אנשים כאלה שיחפשו את התגמול בצורה של, של אוכל, ויהיה כאלה שפשוט מערכת התגמול לא מספיק עובדת ו... לא מחפשים בכלל את המקומות של התגמול, לא רק בסביב אוכל, אלא גם בדברים אחרים.
14: זה קשור לילדות שלנו? אולי לחינוך או משהו?
16: זה דבר אחד, זה גם יכול להיות קשור ללמידה בפן האישי. זאת אומרת, הרבה פעמים רואים הורים שהילד כועס או מתוסכל או עצוב, ואז מה הדבר הראשון?
13: בוא ניתן לך סוכריה,
16: בוא תאכל משהו, ואז בעצם נוצרת איזושהי התנאיה, בין הנושא של מצב רוח, של רגש, של חרדה או תסכול, לבין אכילה.
13: אבל
16: המבוגר, כן, זה התנאיה הזו פועלת.
13: כן, אבל התנאיה מתחילה עוד הרבה קודם, כי ילד בוכה, במקום שהאמא תבדוק מדוע הוא בוכה, אולי צריכים להחליף לו חיתול, היא נותנת לו שד. כלומר,
16: נכון,
13: אנשים
16: נכון.
13: כבר בהתנאיה, כבר בחיים הפרוורבליים.
16: כבר מתחיל בעייקות, כן. והדבר הזה כן. גם ממשיך, רואים אותו לאורך הילדות והבגרות, ויכולה להיווצר התנאיה.
13: מצד שני, מה שאמרתי לצ'רלי בפתיח שלנו, שהאוכל הוא דבר הישרדותי, כי אם לא היינו נהנים מאוכל ולא היה תגמול מאוכל, לא היינו אוכלים, לא היינו שורדים.
16: בממלכת בעלי החיים, אז באמת ברגע שהסביבה היא בטוחה, אז מתחילים התנהגויות של חיפוש מזון. ברגע שיש פרס בסביבה, אז דווקא פחות אוכלים.
14: כן, אבל אצל בעלי חיים אתה לא תראה לוויה או אריה תואמת זברה, אומרת איך, הוא לא טעים לי, אני לא אוכל אותו.
13: אבל היא לא ניגשת מלכתחילה לאיך. היא מלכתחילה ניגשת למה שהוא ימי ימי.
14: מבחינתה.
13: מבחינתה, כן.
14: אוקיי, היא לא תאכל נבלה.
13: היא לא תאכל, אני לא ראיתי אריה אוכל חסה, אבל ראיתי אריה אוכל איל.
14: לא, אבל היא גם לא...
16: לא פעם מגישים היום, כן.
14: לא, אבל היא גם לא תיגש לנבלות למשל, או משהו כזה, אלא אם כן זה מצב רוח חיסר.
13: לא, יש בעלי חיים שאוכלים נבלות.
14: כן, אז אני אומר, אבל אריה או...
16: אבל הם מותאמים לכך מבחינה, כן, פיזיולוגית, אבולוציונית. אבל אני רוצה גם לדבר על הנושא של ויסות רגשות, כי זה נושא מאוד חשוב בהקשר של אכילה. שבסופו של דבר אנחנו שואלים את עצמנו, כשאנחנו מרגישים איזשהו רגש בעוצמה מסוימת, יש לנו מנגנון של ויסות רגשות, שהדרך שלנו הוא לווסת את הרגש. ואנחנו יכולים לעשות את זה דרך ויסות רגשות פנימי, זאת אומרת לדבר לעצמנו ולהרגיע את עצמנו בכל מיני דרכים שלנו, או שאנחנו יכולים גם לבקש עזרה אולי ממישהו אחר. אבל מה שאנחנו שמים לב, שאנחנו מדברים על נושא של אכילה רגשית, אנחנו מדברים שהרבה פעמים יש חוסר או קושי בנושא של ויסות רגשות, ביכולת לויסות רגשות, וכשאין לי דרך זמינה טובה לווסת את הרגשות שלי, אז אני פונה לדברים כמו אוכל, זה לא חייב להיות אוכל, אצל אנשים מסוימים זה אוכל, אצל אנשים אחרים זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות
13: סקס, זה יכול להיות
16: נהיגה פרועה, כן, פגיעה עצמית, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים.
14: זאת אומרת, אתה אומר ש... אני לא יודע, זה המחקרים אני מניח שאתם עושים שם באוניברסיטת חיפה, שהוויסות הרגשות שלנו והאכילה, יש קשר אדוק ביניהם.
16: אדוק, מאוד, מאוד אדוק, מאוד. אנחנו גם רואים שברגע שאנשים מנסים לווסת את האופן שבו הם חושבים על אוכל, למשל לחשוב, לא כדאי לי, זה בטח מגעיל, זה לא זה, במטרה לנסות לשלוט באכילה שלהם, זה גורם להם לראות את העולם כולו בצורה שלילית יותר. אחר כך אנחנו מראים להם תמונות ניטרליות, והם חושבים שהתמונות האלה נורא נורא שליליות, אם לפני זה ביקשנו מהם לחשוב על אוכל בצורה שלילית.
13: מעניין, כן.
14: מאוד. תגיד, יכול להיות שזה רק בעיניים שלי, אבל יכול להיות שאנחנו מוצפים בתקופה האחרונה, אולי בגלל שזה הרשתות חברתיות, במין מיליוני חשיפות לאוכל, לסוגי אוכל.
13: גם טלוויזיה, לא רק רשתות חברתיות.
14: נדבר על זה גם עם יוסי שפריד.
13: כל התוכניות, כמה תוכניות אוכל יש לך בטלוויזיה?
14: לא מעט, נדבר על זה גם, אמרתי קודם עם יוסי שטרית, השף שיהיה כאן, אבל אתה חושב שיש לזה השפעה גם כן על הוויסות הרגשי מהבחינה הזאת, החשיפה לכאלה כמויות של תוכניות על אוכל? או דיבור על אוכל, צילום על אוכל.
16: כשאנחנו נחשפים, ובאמת בחברה המערבית נחשפים למגוון מזונות ופרסומות, ובעצם יש לנו, אנחנו צריכים להיות באיזשהו מקום של שליטה אל מול הדבר הזה. והיכולות שליטה הן גם משתנות מבין אדם לאדם, וזה גם בתלוי במטרות שאנחנו מציבים לעצמנו. עכשיו, ברגע שהחברה מציבה איזושהי מטרה, שהיא לא תמיד, יש מה שאני קורא להבדל בין אידיאל הבריאות לאידיאל הרזון. אז מבחינת החברה, האידיאל הרזון שהיא משווקת, זה שאנחנו כולנו נהיה רזים, ורזה זה יפה, אבל מצד שני, באותו זמן גם יש לנו חשיפה אינסופית לגירויים, למאכלים עתירי קלוריות ואכילה ואיזושהי ההדרה של הדבר הזה, ואנחנו נמצאים שם בצורך לאזן בין האידיאל הרזון הזה לבין החשיפה לכל הפיתויים האלה שיש, והמשימה הזו היא באמת, באמת לא פשוטה.
14: כן. זה גם מעניין, כי אנחנו אולי בתור מהתחום של פרופסור רפי קרסו, בעניין הזה שלמשל, איך משלבים או את הידע על אוכל, בתרומה שלו למצב רוח שלנו, סוגים מסוימים של אוכל, אתה יודע,
13: יש העדפות לכל אחד,
14: כן, לא, אבל נגיד כשאתה יודע שלמשל לוחמניות וטוטים עושים ככה וככה, אז אולי כדאי לי לאכול, אתה אוכל את זה כי מעבר לזה שזה טעים, אוקיי?
13: כן, אז אני לוקח את זה כתוסף או כבריאות, כן, אם אני לא אוהב לוחמניות.
14: על הקשר בין אוכל לבריאות.
13: כן, ואם אני יודע שאני צריך לאכול אגוזי מלך, כי זה שומנים טובים, ואם אני יודע שאני צריך לאכול אבוקדו במקום לאכול
14: לאומגה 3 וכו', אז אתה פתאום מוצא את עצמך גם מחשב מה אתה אוכל.
16: נכון, אבל באמת כאילו, נראה לי המטרה שלנו זה לחפש את האיזון הזה, כי אוכל מקושר לבריאות ואוכל מקושר לרגש, ואיפה אנחנו יכולים למצוא את המקום שבו אנחנו גם שומרים על איזון מבחינה בריאותית ומה אנחנו צורכים, אבל גם אם אנחנו יכולים לפעמים לאכול, כי אנחנו יוצאים לחגוג עם חברים, ואנחנו יכולים ליהנות ולהשתחרר, ולא רק לחשוב ולחשב כל הזמן.
13: אוכל גם מקושר לאהבה.
14: כן. נוסף לזה גם קצת אלכוהול, שזה גם כן בתוך מזון.
13: אומרים שאנשים שהם אוהבים לאכול, הם אנשים יותר חושניים. זה נכון? שזה סוג של...
16: יכול להיות שזה מתחבר למקום הזה של הוויסות. זאת אומרת... ברגע שהבן אדם הוא יותר מדי מאופק והכל מנסה להיות בשליטה ומחושב, אז גם אני חושב שזה יכול להשפיע על תחומים כמו זוגיות והיכולת לפתוח את עצמי בקונטקסט של קשר. וכשאנחנו נמצאים איזה מקום שהוא באמת מאוזן, שאנחנו יכולים גם לפעמים קצת להסתכן בדברים, קצת להרגיש את הריגושים, להיות חלק מזה, זה יכול להתבטא גם באוכל וגם במערכות יחסים זוגיות.
14: בוא נתקדם עם זה, אוכל וסקס, למשל, אומרים, אתה יודע, כן. שזה בא מאותו מקום, כן, יש של
13: זה
14: יצר.
13: זה חושניות, לזה התכוון המשורר.
14: כן, אבל אני לא זוכר שתמיד הייתי, כשהייתי הולך עם בתקופה שהייתי יוצא עם נשים, היינו הולכים למסעדה, אני תמיד היה מעניין אותי לראות אם האישה, אם היא אוכלת או לא. לא אהבתי נשים שלא אוכלות במסעדה. תמיד נמשכתי לנשים שאוכלות במסעדות.
16: למה?
14: כי הרגשתי שיש בזה משהו יותר משוחרר, יותר חושני. יותר חושני, יותר סקסי, ולא מתחיל עכשיו כאילו לסלק מהצלחת את כל הדברים ולאכול איזה אפונה. מה אתה חושב על זה? על הקשר בין סקס לאוכל?
16: אז אני לא מכיר מחקרים ספציפיים שבדקו באופן ישיר את הקשר הזה, אבל בעיניי זה בהחלט יכול להתחבר למקום הזה של כמה אני מנסה לשלוט, כמה אני מאופק, וכמה אני בעצם יכול להשתחרר ולתת לעצמי, שזה דברים שיכולים להיות קשורים גם בתוך קונטקסט של יחסי מין, וגם בתוך קונטקסט של זוגיות ואכילה.
14: היה סרט כזה, מה אתה חושב על זה רפי?
13: אני לא חושב על זה. אני חושב שאנשים שהם, אני חושב שזה יצר.
14: כן.
13: וברגע שאנשים אוהבים לאכול, אז הם יותר יצריים.
14: כן.
13: לדעתי.
14: אני מסכים איתך.
13: עכשיו, יצריות היא באה לידי ביטוי בכל הדברים. תגיד לי, מה אנשים צריכים יותר, חום או מזון?
16: לגבי השאלה הזו, התשובה שלי תהיה, כמובן, באופן לא מפתיע, גם וגם.
13: כן.
16: זאת אומרת שיש את הניסוי של הרלו, שהיה פסיכולוג בשנות ה-60 לדעתי,
13: כן.
16: שבעצם עשה את הניסוי עם הקופים, שלקח ניסוי מאוד אכזרי, שהוא לקח קופים צעירים, ובעצם הראה להם שתי בובות של אימא. בובה אחת שהייתה עשויה מחוטי טייל, אבל היה במזון, כלומר הוא היה יכול לקבל מהבובה הזו מזון, ובובה אחרת שעשויה מפרווה כזו נעימה, אבל לא סיפקה את המזון. ומה שהוא ראה בניסוי שלו זה שהקופים התינוקים נמצאים כל הזמן בעצם על הבובה שמספקת את החום, ורק כשהם צריכים הזנה הם הולכים אוכלים מהבובת אם שמספקת את המזון, אבל מיד הולכים אחרי זה להתחבק עם בובת הפרווה. וזה בעצם הניסויים שדיברו על זה של כמה באמת האדם מבחינת הצורך הבסיסי שלו הוא בחום, ולאו דווקא במקום שלו.
14: אבל זה גם וגם, מן הסתם.
13: כן, אל תצטטו אותי, כי אני אכחיש, אבל הייתי עושה אותו דבר כמו הקופים.
14: לגמרי, כולנו. אתה צריך אוכל, אתה צריך חום.
13: כן.
16: אבל אני חושב שבקונטקסט אמיתי, כאילו בקונטקסט האמיתית שלנו, הדברים האלה תמיד באים ביחד.
14: כן.
16: זאת אומרת, ההזנה של האם או של האב, זה חוויה שהיא הרבה מעבר רק להזנה, זה חוויה רגשית,
13: נכון.
16: להסתכל כן. על התנועות של, של התינוק, להתחבק, למגע, זה הכל בא ביחד, וזה בעצם הבסיס הראשוני לקשר.
13: כן.
14: כן, אנחנו, טוב, אנחנו אומרים לו שאנחנו חייבים לסיים. פרופסור נועם ויינבך, פסיכולוג קליני, חבר סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, חוקר, מטפל בתחום של ויסות רגשות ואכילה. תודה רבה.
13: תודה רבה לך. תודה פרופסור.
16: תודה לכם.
17: מיד ב-103 FM. המיטב. השיחות שעשו את היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 103 FM.
10: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: 103 FM. אתמול הממשלה מצהירה בעצם בפעם הראשונה שהיא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בגץ. מאיתנו שניים, חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום לך, בוקר טוב.
11: ובוקר טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטים.
13: בוקר טוב.
11: נפתח איתך חבר הכנסת בוארון, הרבה אנשים, אני חושב, הרבה אזרחים במדינת ישראל מרגישים שההחלטה שלכם אתמול לסרב לפסיקת בגץ היא בעצם הכרזת מלחמה על מדינת ישראל ומשהו שהופך אתכם לממשלה לא לגיטימית, לא קשירה.
12: תראה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מייצגים את הציבור, באים מכוח הציבור ובשמו, כשבגץ בצורה לא חוקית לטעמנו פורץ גדר בפעם מי יודע כמה ועוזק את ידיה של הממשלה בבואה לקיים את מדיניותה, אני חושב שמי שממשבר חוקתית את האירוע זה בגץ, ולא בפעם הראשונה, אבל אתה נושך שפתיים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכשאתה מגיע למקרה קצה לא נותר לך אלא להודיע לבית המשפט שלא תוכל לקיים את צו בגץ, את פסיקת בגץ. אנחנו נמנענו מהדבר הזה במשך כל השנים האחרונות, כשלא פעם ולא פעמיים, פעמים רבות אפשר לומר, פסק בגץ נגד הממשלה, גם נגד הכנסת, בשלל מקרים. עכשיו אפשר תמיד להתעלות בכך שבגץ פועל על פי חוק, אבל גם הממשלה פועלת על פי חוק, והאנשים בממשלה ובכנסת, אנשי חוק, וכשהרשות השופטת בסופו של דבר משיגה את גבולה של הרשות המבצעת ושמה את עצמה מעל הרשות המבצעת ומעל הרשות המחוקקת פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא נותר אלא לרשויות האלה להתגונן בשם הדמוקרטיה.
11: אוקיי.
12: ולומר לבגץ, עד כאן, אי אפשר, יש לדבר סוף, זה לא בלי גבול. יש שופטים בירושלים, אבל יש גם ממשלה בירושלים, ויש ריבון בירושלים, ויש כנסת בירושלים.
11: חברת הכנסת רייטן.
12: צריכים לסיים תפקיד לבצע תפקידה.
11: חברת הכנסת רייטן.
13: תשמע, תשמע, אני שומעת את בוארון ואני שואלת את עצמי לאיזה מפלגה ולאיזה מדינה הוא שייך, בטוח שלא לישראל ובטוח לא של תנועת הליכוד, שבגין דיבר בצורה מפורשת על עליונות המשפט ולא רק הוא. זאת תפיסת העולם במדינה דמוקרטית. מה שעושים עכשיו בממשלה הזו, בראשם קרי ולוין, הם פשוט סוכני כאוס. הם אנשים שהם לא רק מגוחכים, ראיתי לפני שבוע את קרי הולך ומניח אבן פינה לאיזה בית משפט אלטרנטיבי הזוי שלו, אולי הוא מבין בגימטריה, בטוח הוא לא מבין את החוק, הוא לא מבין שבמדינה דמוקרטית מערכת אכיפה, היא חייבת להישאר עצמאית ונפרדת. הממשלה היא לא מוסמכת לפרש את החוק. מי שמפרש את החוק זו היועצת המשפטית לממשלה, וכמובן בית המשפט העליון. כדי ששלטון החוק לא יישאר רק על הנייר, חייבת להישאר מערכת עצמאית שתאכוף ותפרש אותו. בתי המשפט הם הגורמים הבלתי תלויים לחלוטין. הרשות המבצעת או המחוקקת, הם צריכים לעשות את תפקידם, הם לא יכולים להיות בעצמם השופטים. בתי המשפט חייבים לשפוט ללא מורה, ללא מסופנים, גם כשהמדינה עצמה היא צד לדיון.
14: אבל מה שראינו אתמול,
13: רק מילה אחרונה, מה שהם עושים, הדבר הזה הוא פשוט חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק במדינה דמוקרטית, והם מנסים להלך אימים על כל מי שיבקש לקיים את ההחלטות, או להסתמך עליהם במקרה הזה של הרשות השנייה. הדבר הזה הוא קטסטרופלי, ואתה רואה שזה המשך ישיר של מה שעושה קארי, בניסיון שלו לרסק את התקשורת.
14: אבל אומר השר קארי, ספציפית במקרה הזה, אומר השר קארי, אני באתי, הבאתי, ניסיתי למנות אנשים, ניסיתי למלא את החלק שלי בתוך החוק למליאת הרשות השנייה, ובית המשפט מונע ממני, אז מה, אז אני כבול.
13: אתה יודע, אני כל פעם מחדש שומעת את התגובות הכל כך שטחיות האלה, גם שלו וגם של אחרים. אם היית קורא את ההחלטה של בגץ ואת התצהירים של אותם אנשים שנאלצו להתפטר על ידי גורמים שבאמת הם סמי עבריינים, ברגע שראש המטה של קארי מגיע אליהם והם בעצם משפיע עליהם באופן פסול וזר כדי שיתפטרו ממועצת הרשות השנייה, שלכולם ברורה הכוונה היא כדי למנוע את עסקת הרכישה של 13, שזה דבר שהוא מוטרף, שבו בעצם ממשלה גורמת לאנשים במועצת הרשות השנייה להתפטר כדי למנוע עסקה, בגלל שהרוכשים אינם לרוחם של הממשלה הזו, והם לא מצייתים לממשלה.
14: יגידו, רגע, אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת בוארון בהקשר הזה, שוב,
15: אנחנו חזרנו לכם, אתה לרשות הדיבור היא שלך.
14: לא, אז אני רוצה להעביר אותה לחבר הכנסת בוארון. אתם תמיד אומרים על הרפורמה של קארי בתקשורת, כן, זה ייתן מקום, ריבוי דעות, כל אחד יוכל להשמיע את קולו. הנה, יש כאן קבוצה שבאה לקנות ערוץ טלוויזיה, וכל המטרה שלכם היא למנוע ממנה לעשות את זה.
12: אני לא, קודם כל זה לא נכון, ודבר שני, אני רוצה להתאמר בשותך, עמיחי, לעניין עצמו, לפרוצדורה היבשה. סעיף 21 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובע שהרשות השנייה לא יכולה לכהן בפחות משני שליש מחבריה. זה דבר ברור, זה לשון חוק מפורשת, זה סעיף חוק מפורש. בא בית המשפט ואומר, לא, בכל זאת, למרות שמספר החברים במועצת הרשות השנייה פחת משני שליש, המועצת...
15: זה לא מגיע בחלל ריק, חבר הכנסת בוארון, גם אתה יודע שזה מגיע אחרי... בוודאי שזה משנה. כי אם שר התקשורת מפעיל לחצים וגורם לחברים ברשות לפרוש מכל מיני סיבות, אז אתה יודע, זה לא שפתאום הרשות הפכה ללא קשירה ולא לגיטימית.
12: גדעון, אני לא נכנס לזה, יש לשון חוק.
15: ברור שאתה לא נכנס לזה, כי זה לא נוח להיכנס לזה, כמו שלא התייחסת, כמו שלא התייחסת לשאלה של הטלי, כמו שלא התייחסת לשאלה של הטלי. בואו נגיד את האמת, בואו תגיד את האמת, הממשלה הזאת לא רוצה לאשר את העסקה של רשת 13 על ידי אסף רפפורט, וזה כל הסיפור, זה לא באמת חופש ביטוי, וזה לא בגץ, וזה לא יועמ"שית.
12: גדעון, אני לא נכנס למוטיבציות.
15: אתה לא נכנס למקומות שלא נוחים לך, אבל אנחנו רוצים שתיכנס אליהם, כי זו גופה של השאלה, וזה העניין המהותי. ברור שזה יותר קל ללכת מסביב.
12: אין לי שנייה, זה לא ללכת מסביב, זה ללכת ללשון החוק, ואני כמשפטן וכעורך דין אומר לך, בסופו של דבר, לשון החוק וכוונת המחוקק גוברת, כשמועצת הרשות השנייה פוחתת משני שליש מחבריה, היא לא יכולה לתפקד יותר, זה הסיפור. זה
15: עושה לך מנה, אבל איך הרשות השנייה הפכה פתאום לשני שליש? איך זה קרה? זה קמנו בוקר אחד ונעלמו שישה חברים התפטרו?
12: אני לא יודע.
15: כמו נהגי הרכבת, שאתה יודע, קמים בוקר אחד וכולם חולים במקרה, פתאום הם התפטרו?
12: גדעון, תן לי שנייה, שתי נקודות. קודם כל, אני לא יודע ולא עקבתי, אבל אני כן נצמד לשון החוק. ואני כן אצמד ללשון החוק, והאמירה של הממשלה אתמול היא על רקע החריגה מלשון החוק. אני רוצה להקריא לכם רק את הסעיף האחרון של אותה הודעה שיצאה מהממשלה. הממשלה חוזרת ומבהירה כי הצהרה זו אינה עוסקת בביקורת שגרתית על פסק דין או במחלוקת פרשנית רגילה. עניינה במקרה קיצור שבו לשון החוק ברורה, התוצאה המשפטית ברורה, והחלטת בין המשפט עומדת מולה חזיתית. אז עם כל הכבוד למורשת ולמסורת, אנחנו מכבדים בתי משפט, מכבדים בית המשפט.
13: לא, אתם לא.
12: יוסמי, מי שסוכן, מי שסוכן כאוס, מי
13: שסוכן כאוס,
12: אפרת, לא אפרתי לך, מי שסוכן כאוס, זה אותם פקידים משפטיים בכירים שלוקחים את החוק ועושים אותו כפנדריה, לכוון למה שהם רוצים להגיע אליהם. לדוגמה, כשיועץ משפטי של משרד האוצר אתמול נותן חוות דעת שכל כולה בעניין חוק יסוד לימוד התורה, שכל כולה כלכלית ואין בה דבר וחצי דבר ממשפט, או שוב אנחנו מוצאים עוד פקידים ועוד פקידים ועוד פקידים במערכת המשפט עושים מה שהם רוצים כדי להגיע למטרה מסוימת בהתעלמות מוחלטת מענייני חוק.
15: בוא ניתן אפשרות לחברת הכנסת חייטן להשיב לסיום.
13: אני שומעת את הדברים האלה ואני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. באמת התהום שפעורה בינינו,
12: תתחיל עם איפה שנוח לך אפרת,
13: לגבי מדינה דמוקרטית. ואני שומעת את הממשלה עכשיו, הנה הנציג שלה אמנם חבר כנסת, אבל מדבר על זה שהוא, בגלל שהוא עורך דין, הוא הפרשן של החוק. אתם מבינים לאיזה אבסורד הגענו? אין יותר כללים במדינה הזאת.
12: מה האבסורד פה? מה האבסורד פה? בכל דבר יש חוק ויש כוונת מחוקק.
13: אתה לא מפרש את החוק. אתה, סליחה, חבר כנסת פוליטיקאי. בשביל זה יש במדינת ישראל בתי משפט.
12: בתי משפט, אנחנו פה שוב...
13: אל תפריע לי, אל תפריע לי. תן לי לסיים את דבריי.
12: בבקשה, בבקשה.
13: שערוריה והטעיה, זה ממש לרמות את הציבור ולהכניס לו שטויות לראש. שטויות, לא פחות. במדינת ישראל יש רשות מבצעת ממשלה, היא צריכה להיות כפופה לחוק, אותו דבר כנסת, ומי שמפרש את החוק, זה
12: היום. אותו דבר, בית המשפט, גם בית המשפט כפוף לחוק. גם בית המשפט
14: כפוף לחוק. רגע, בואו נכבד את מה נעביר אחד של השני.
13: גם לי, אני מקודם, איך אמרת? נשכתי שפתיים. בבקשה ממך. בבתי המשפט במדינת ישראל, הם הפוסקים של החוק. הם מפרשים את החוק במדינת ישראל, והם הפוסקים, וכולם... הנה, ואני אחזיר אותך לכתובים. לך תקרא את בגין, לא תקרא את בן גוריון ואחרים. באמת, אתם אומרים דברים שאין להם פשוט שחר, ואתם עושים כאוס במדינת ישראל. ומה התוצאה של זה? התוצאה של זה שכל אזרחי מדינת ישראל רואים אתכם, אתם הדוגמה שלהם. אתם נותנים להם דוגמה שכל אחד יכול להיות הפרשן של החוק. והממשלה היא מעל הכל. והדבר הזה הוא סכנה למדינת ישראל, וטוב יעשו כל האנשים האלה, כי ראיתי אתמול שיוסי פוקס מנסה עכשיו לחזור בו איזושהי צורה. לא, הכתם הזה והחרפה הזו,
15: לגמרי
13: על שלכם, ואנחנו נתקן את זה.
15: בורון, מילה שלך בורון, כי הזמן כבר הסתיים, אבל ממש מילה.
12: משפט אחד, תראו חברים, להתעלות שוב ושוב בבגין שאמר את מה שאמר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כשבית המשפט היה בית משפט שמרן שידע את מקומו והכפיף את עצמו בעצמו לחוק, ולא רלוונטי. מה שכן רלוונטי, שהרשות השופטת גזרה וחפה והשיגה גבול שוב ושוב ושוב של הרשות המבצעת, של הממשלה, ושל הרשות המחוקקת, של הכנסת, לאחרונה גם של הכנסת בשבטה כרשות מכוננת בענייני חוקי יסוד. יש לדבר סוף. לא יכול להיות שהרשות השופטת תשים את עצמה מעל הממשלה, הכנסת והעם. יש פה עם בירושלים ובישראל, וגם הוא אומר את דברו.
15: חבר הכנסת בוארון, חברת הכנסת רייטן, תודה רבה לשניכם.
13: תודה
12: רבה לכם.
10: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
16: אוקיי, חזרת מהכפור, מה קורה בן?
17: חזרתי מסופיה, אז למה כפור?
16: סופיה, מה קורה בסופיה?
17: היית?
16: לא הייתי.
17: לא שורשים, אמא שלי נולדה שם. הפעם שלישית שלי שם.
16: כן.
17: פעם ראשונה נסענו עם אמא, כשהיית בת 70.
16: כן.
17: פעם שנייה נסעתי עם איתי, והפסדנו את הדרבי שם למכבי.
16: אוקיי.
17: והשבוע שבר נסעתי עם שלושה חברים טובים לראות הופעה.
16: איזו הופעה?
17: אתה תתחבר דווקא.
16: מה?
17: פורנר.
16: די.
17: זוכר?
16: תשימי לי פורינר, בבקשה, דחוף.
17: אני אשים בסוף, בסוף התוכנית אני אשים. שמע, הלכתי לכדורסל לפני איזה חצי שנה.
16: איזה שיר זה?
17: מה אתה שואל? יורז קולד איז אייס.
16: לא. וואי, נו, פורינר, נו, אני יודע לשיר עוד לפני שאני יודע איזה שיר זה. אוקיי.
17: הייתי לפני איזה חצי שנה בכדורסלים, לקחתי חבר, ובדרך חזרה אנחנו נשים לאוטו, שיש פורינר, עכשיו גדלנו עליהם. התחלנו לשים בספוטיפיי, יש להם איזה 20 להיטי ענק. ואז אני אומר לו, תגיד, הם קיימים? הוא מסתכל רגע, הם במסע באירופה. בחרנו תוך כדי נסיעה את התאריך שהייתים לנו, הצטרפו עוד שניים, קנינו, תוך כדי נסיעה הכל נסגר.
16: ארג'נט, ארג'נט.
17: ארג'נט, כן.
16: ארג'נט, אוקיי, תודה. תעלה אותו בבקשה את הסולן על הקו. כן.
17: זה הרכב צעיר, זה לא הרכב המקורי.

0: שלום הגליל. מלחמת 82.
1: אני הייתי כבר במילואים. בקיצור, זה הרכב, תשמע, זה 50 שנה, כן? אז הם הצעירו כל הזמן, הסולן, לא זוכר את שמו הנוכחי, עם יכולות קוליות שלא שמעתי.
0: נו, איך קוראים לו?
1: לא המקורי, אני מדבר.
0: זה לא המקורי?
1: אני אומר, זה הרכב שהצעיר עם השנים, הם פורנר לגמרי, הם נכנסו להיכל התהילה בשנה שעברה, והופיעו שם.
0: מה זה פורנר לגמרי? זה לא הסולן?
1: זה לא כאילו קאברים וזה, זה הלהקה, אתה יודע, כל איזה 10-15 שנה מישהו פרש או מת, סולן, אני לא יודע לגבי אחרים, הסולן הוא לא מקורי, אבל הוא אדיר. וזה היה במגרש, באולם כדורסל שהפועל הפסידו, שהפועל שיחקו שנה שעברה. מיק ג'ונס היה סולן, אומר סער, נכון? והכי מדהים, קודם כל הייתה הפרעה פצצה, שרו את כל הלהיטים, נתנו את הנשמה, אבל הקטע הוא ש...
0: לוגרם.
1: תבדוק עליו, תשמע אותו, אתה לא תאמין.
0: המיתולוגי והאגדי של להקת הרוק פורינר הוא לוגרם, שהקים את הלהקה ב-76.
1: אז שר טוען שיש גם מיק ג'ונס. בכל מקרה, אף אחד לא בדק את הכרטיסים בהופעה הזאת. זה מה ש...
0: מה זאת אומרת?
1: אתה ב-17 אלף איש, מלא אנשים, הכל בסדר כמובן, אף אחד לא דוחף, אף אחד לא רואים את הכל, ואז כשהתיישבנו, אני אומר לכם, תגידו, לא היה איזה מקום שבו צריך להראות את הכרטיס, לא היה.
0: 17 אלף איש?
1: 17, כן.
0: די, הרבה אנשים.
1: הם מופיעים, תשמע, הם בטור מטורף, אני רואה, עקבתי אחרי זה קצת, ממלאים בכל מקום, אבל תקשיב, בבולגריה אתה פשוט יכול להגיע, אתה לא צריך את הכרטיס. עכשיו, תאר לעצמך שזה היה פה.
0: גם להופעה של עומר אדם זה אותו דבר שם בבולגריה?
1: אז זהו, תאר לעצמך שזה היה פה. נניח... כמה אנשים היו באים. בקיצור, סופיה חמודה.
0: אוקיי, תודה, מצינו את פורינר, תודה.
1: תודה רבה,
0: בבקשה. היה נחמד, היה יפה.
1: היה מאוד נחמד. שני לילות.
0: נהננו.
1: לשמוע קצת בולגרית וספרדית.
0: מעולה,
1: מעולה. כמה דברים, קודם כל, כותב לי זה שהביא אותם לישראל. גד אורון, שהסולן המקורי זה לא גרם, כמו שאמרת. כותב לי עוד מישהו שאם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה חייב לשפר את המבצע באנגלית שלך, אפרופו השיר, זהו. זה לא יעבוד ככה.
0: אוקיי, בוא, קודם אני עובד על האנגלית, אחרי זה אני אעבוד על המבצע, לאט לאט.
1: דבר דבר.
0: בדיוק.
1: שלא יגמר כמו ליברמן, שככל שהוא יותר בארץ, המבצע הרוסי שלו יותר גרוע.
0: ליברמן זה קטע...
1: יותר כבד.
0: מה זה? בסוף אני אאמין שהוא נולד בארץ וזה הכל זה חיקוי, הוא עושה את זה כאילו.
1: ככל שהוא, אגב, הוא הרבה יותר שנים בחייו בארץ, הוא הגיע בגיל...
0: ברור.
1: בשנת 78 הוא הגיע.
0: מילא המבטא, גם עניין של עברית, אתה יודע, הוא יכול להגיד לך, אני לקחתי ספה. מה לקחת ספה? אתה לא יודע שאומרים את? לא הבנתי. כמה שנים אתה פה? תלמד עברית כבר.
1: לא, אין להם את המילת חיבור הזאת של העת. זה גם כשמאבדים את המבטא, זה ממשיך ככה. זה המצב. טוב. מה, איך היה עם נדב פרי? לא הייתי, לא שמעתי.
0: היה מעולה, היה סבבה. הוא לא עצבני כמוך, ולא מתעצבן כשנכנסים לו לדברים.
1: נו, מטרה נוחה.
0: בהחלט.
1: אבל הוא לעומת זאת, ממה שאני יודע, הוא מעודכן מאוד, הוא לא פרייר.
0: ברור, ברור. כן, טוב, תתחיל, יאללה, רייטינג, שנייה. איפה הרייטינג? בוא נראה. רייטינג, נתוני הרייטינג. רגע, שנייה, אוקיי. אדבר למיקרופון, אני אדבר למיקרופון. הפטריוטים 7-1, חדשות 14-5-9, חדשות 13-4-6, פאוור קאפל 8-7, חדשות 12-12-5, חתונה עם הבת ראשון 15-1, חדשות 11-4-4, המשחק 15.5. כן, אוקיי.
1: מה, ב-11 בלילה? 15.5?
0: כן, אפילו אני ראיתי מחצית ראשונה.
1: גם אני ראיתי אותו, אבל לא ראיתי את השני. טוב, אז זה עולם כמנהגו כפול. אז ככה, אתה רוצה שאני אתחיל באמת?
0: כן.
1: די, נו, אני לא הייתי מוכן לזה נפשית. טוב, בוא נשמע כמה דברים, זה נורא... תמיד ביום שני יש הצטברות של דברים. אז קודם כל היה אתמול אירוע. אני לא שייך לאלה שטוענים שזה שטויות, וזה כשממשלת ישראל מודיעה שהיא לא מצייתת לפסיקת בגץ, זה אירוע, זה מגה אירוע, זה אירוע היסטורי, שכמובן מיד אחרי זה מזכיר הממשלה ייבב משהו ואמר שזה לא, זה מה שאמרנו, ואנחנו כן, וקיצור, קשקש ושיקר, כרגלו, כי זה בדיוק מה שאמרתם.
0: למה שיקר? לא... זה לא מה שהיא החליטה. אז אתה יודע מה, תקרא איפה היא אמרה שהיא מצפצפת על פסיקת בגץ.
1: אני לא אמרתי מצפצפת, אבל אני אקריא לך למשל מה שאמר תודעת יריב לוין. הממשלה ישרה יום פה אחד את הצעתי יחד עם קרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה אישור מינוי פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת פני הסף, בניגוד להחלטת בגץ, הממשלה לבגץ, אין לכם סמכות לרמוס את החוק. הלאה, מה אמר, איך קוראים לו? שלמה קרי, שהכל בגללו. היום בישיבה מכוננת של ממשלת ישראל ייסדנו מחדש מדינת ישראל, לא לבאז, לא לליטה מנותקת, זוהי רק ההתחלה. החלטת הממשלה שהובלתי היום יחד עם לוין היא קריאת כיוון, בכל פעם שבגץ החליט בניגוד לחוק אנחנו נצאת לחוק ולא לבגץ. בקיצור, תחליטו אתם למיני להאמין, אבל זה אמרתי בשביל הפרוטוקול. בואו נשמע רגע. תשמע, יש לי אוצר שלם פה, אני צריך להחליט עכשיו מה אני משמיע לך. דווקא בסוף בסוף נלך על נתניהו יודע לאן הוא הולך.
2: נתניהו יודע לאיפה הוא הולך.
1: בטח.
2: כן. נתניהו יודע את תוצאת סיום המלחמה. תוצאת סיום המלחמה היא מאוד פשוטה.
1: מאוד
2: לא
1: פשוטה.
2: לא יהיה טילי קרקע לאיראן. לא תהיה גרעין לאיראן. אנחנו עובדים בקצב הנכון, ולפי כן. דעתי, טראמפ ייכנס, טראמפ לא ייכנס, ישראל תסיים את העבודה.
1: קודם כל, לא, אין דבר כזה טילי קרקע, ושאם כבר, אז אולי קרקע קרקע, ולא תהיה גרעין, זה לא נכון בעברית. חוץ מזה, הכל נכון. עכשיו, תשמע את נתניהו עצמו. למה אני הולך לברדוגו? יש את נתניהו עצמו, כי לפני יום או יומיים, גם אצלך אגב, אתה יודע מה, בוא תשמע אצלך, קראתי לזה, יש עוד עבודה.
3: What do you say to those critics who accuse Israel of being in a permanent state of war?
4: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself, with President Trump, we brought forth four peace deals. That's what we did. It's the Abraham Accords, and I believe with the weakening of the Iran, which has been achieved by our common action, our common military action, I think we're going to get more.
1: זה בעצם הבאתי כקונטרה למה שאומר אצלך, הרי פתאום הניצחון המוחלט שהיה ממש

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים.
2: אבל חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה, אפילו אם זה מלחמת שולל. ברגע שהוא יוצא למלחמה בפקודת הצבא והממשלה הוא לא נפל לשווא, זו תפיסת העולם שלי. כמובן שאפשר היה לחסוך את זה וכולי, אבל מי שנפל נפל. כדי להשלים את התמונה הזו ולהעביר לך את השידור, נשמע את שני פרופסורים שזה בעצם אחד. הראשון הוא ניצחון מוחלט עד אוקטובר 2025.
3: איך אנחנו זזים מתפיסה של הכלה לתפיסה של הכנעה?
2: הכנעה.
3: אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט, זה מה שיקרה.
2: זה מה שיקרה.
3: ועד אוקטובר 2025, ישראל תשיג ניצחון מוחלט, ואנחנו גם נגיע להסכמי שלום.
2: אני אוהב את הטון הכל כך סמכותי, זה כמובן הפרופסור משה אליה כהן, וכדי לשמוע אותו מהתקופה האחרונה, זה לא תהיה תמונת ניצחון.
4: כן, אבל אנחנו צריכים להבין שניצחון מוחלט כנראה בעידן של המלחמה הזאת, שאתה יודע, כמו התמונת הניצחון של החיילים שלנו בכותל, או אתה יודע, הדגל של הסובייטים על הרייכסטאג, דברים כאלה כבר כנראה פחות יהיו, אבל אני אומר שוב, בסוף, בחשבון הכולל, זה ייקח הרבה זמן, בסוף...
5: אבל אם
2: דברים כאלה כנראה כבר לא יהיו. זהו.
6: מה אם תיק 4,000? לא דיברת על זה שאין שוחד בתיק 4,000. אחרי שצייצת בזמנו, שלום, אני מכיר את תיק 4,000 מבפנים ומבחוץ. המציאות הפוכה ממה שכתבת, תיק שוחד חמור מעין כמוהו, נעול ונצור. שוחד, תיק שוחד, נעול ונצור. מה קורה? תיק 4,000, אין שוחד. השופטים שוב. במשך חודשים אני אומר לך, לא קורה כלום במשפט, להפך. אני מבקש ממך, תביא לי משהו אחד שלמדנו לטובת התביעה בכל החודשים האלה, שמרחנו לחינם במהלך המלחמה 3 שנים מאז ההחלטה, ההמלצה הקודמת של שופטי בגץ, שאין שוחד. אתה לא מביא לי שום דבר. מה בסוף? באים השופטים אומרים להם, חבר'ה, מה שאמרנו לכם, אנחנו אומרים לכם שוב. אין שוחד, תתקדמו. כן? טילי טילים, טילי טילים. תשמיע לי רק בשביל לסבר את האוזן. שלוש.
7: בחדשות, תיק 4,000, שניים מהמקורבים ביותר לנתניהו נעצרו יחד עם בכירים מאוד בבזק. החשד, התוות במאות מיליונים לחברה, מורת סיפור אוהד באתר וואלה. הערכה, נתניהו יחקר בפרשה באזהרה. האם מנכ״ל וואלה, אילן ישועה, יהיה העד המרכזי נגד נתניהו ושאול אלוביץ'? גורמים באתר אומרים, הוא היה איש הביצוע של ההוראות מלמעלה.
8: גם אני הייתי עד לדפוס הפעולה המגונה שבו ניסה הגוף התקשורת הזה להחניף לראש הממשלה נתניהו.
7: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי שתי המלצות על שוחד, בנימין נתניהו יחקר כנראה על סעיף שוחד בתיק שלישי. המשטרה חוקרת עם ראש הממשלה, קיבל סיקור אוהד מאתר וואלה, ובתמורה, הבעלים של וואלה ושל בזק, שאול אלוביץ', קיבל הטבות בשווי מאות מיליוני שקלים ממשרד התקשורת בראשות נתניהו.
6: פרשת טוב, בזק הופכת הערב... די, זה ממשיך, שנים, זה מ-2018, שמונה שנים, כן? תחשבו כמה חפרו לנו את הראש בזה. את יודעת מה? תשמיעי לי את אחד, גליקמן וליאת בן ארי, בבקשה.
9: עכשיו בהרחבה אל תוך הדיונים הדרמטיים סביב תיקי נתניהו בלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה אביעד גליקמן, כתבנו לימי משפט, אתה מביא את הדברים בשם אומרם, ומתוך החדר.
10: נכון יעקב, ונתחיל באמת עם עורכת הדין ליאת בן ארי, פרקליטת מיסוי וכלכלה, מי שמלווה את כלל התיקים, והיא מדברת על תיק 4,000. היא אומרת, תיק 4,000 הוא תיק שוחד מובהק. אין פה בכלל ספק שראש הממשלה ביצע עבירות חמורות במיוחד. הגשנו כתב אישום על מקרים הרבה פחות חמורים. מדובר בהטבות במאות מיליוני שקלים.
6: טוב, הבנו. תני לי את אברמוביץ', מספר 10, בבקשה, תני לי איזה משהו, זה אחרי עוד כמה שנים, בבקשה.
7: חוות הדעת של הפרקליטות, עכשיו הכדור עובר ליועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו התחלנו נברמוביץ' פרשננו, אתה מביא לנו את הפרטים מתוך חוות הדעת, עם השורה התחתונה לתיק שנחשב הכבד מכולם, תיק 4,000.
11: בשבוע הבא יחלו הדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס עבודה.

0: משותפת, אם תרצי, טיוטת חוות דעת של פרקליט המדינה שי ניצן והפרקליטה ליאת בן ארי, וככל הידוע לנו, תיק 4000 מוגדר כתיק שוחד מובהק.
1: מובהק! מובהק! מובהק! ככה שנים. ככה אביוז. ניצול לרעה של עמדת הכוח שלכם כלפי אזרחים חפים מפשע. זה מה שעשיתם במשך שנים. ומה בסוף? אין כלום. אין שוחד. אין שוחד. זוכר שצעקתם שוחד מרמה, אין שוחד. על כל טילי הטילים שלכם, טילי הטילים שלכם, נו ואיפה אתם? כשזה קרה, תבעלת הרעלת העמולה, יאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון, נקום בבוקר 12, אפילו לא פתחו עם זה. לא פתחו. אני אומר, אין לכם טיפת בושה. טיפת בושה, טיפה, אתם מסתכלים על עצמכם במראה, מה אתם רואים? מה אתם רואים? לא פתחו עם זה את המהדורה על זה שהשופטים אמרו שאין שוחד. איזה בושה. איזו בושה. איזה תקשורת עלובה. איזה עליבות נפש. באמת, איזה אנשים. אלה מתיימרים להיות אנשים ערכיים האלה, מבקרים את כל העולם. היו ככה והיו ככה בכל יום. ואנחנו מצוינים. אתם האנשים. איזה חוסר יושרה. יש לי עוד זמן, שר?
2: לא, יש.
1: מה?
2: חדר, אני רוצה עוד.
1: תני לו מיקרופון לשר, הוא עובד פה, הוא עובד פה, תני לו. הוא חבר שלי.
3: יש לנו עוד מקבצים של 7 דקות היום, אז אנחנו נצא עכשיו, וקצת לנשום.
1: חבל, חבל.
3: זה לא שאתה הולך לשום מקום,
1: הכל בסדר. חבל לעצור דוש בשירו.
2: בדיוק. היה לי, יש לי טעם של עוד.
1: בדיוק, גם לי.
2: אתה כמובן תקבל את התשובה המפורטת.
1: יש לי גם טעם של החמצה קצת, יש לי גם טעם של החמצה.
2: זה קבוע, זה מלווה אותנו בחיים באופן קבוע.
1: תודה שר על כל מה שאתה עושה למען.
3: ניפגש.
2: וגם על מה שאתה לא עושה.
1: כן, בבקשה.
2: טוב, אז כך, נתחיל בהתחלה. אני כתבתי שזה תיק שוחד לפני שהוגש כתב האישום, היה לנו ויכוח אם הוגש שוחד, לא הוגש שוחד. לא אמרתי, חשבתי שצריך להגיש שוחד, וצדקתי. כל מי שהיה שם וכל מי שסיקר את משפחת נתניהו.
1: צדקת במה?
2: בזה שהוגש בסוף כתב אישום על שוחד, תבדוק את התאריך.
1: כן, אבל אין שוחד בסוף.
2: כן, אבל הוויכוח היה האם יוגש כתב אישום על שוחד או לא. אנחנו נדע שאין שוחד בסוף המשפט. לא דקה לפני זה. עכשיו, הלאה. קודם כל זה אבא ואמא של השוחד, השופטים כנראה לא חושבים כמוני, הם לא התכוונו להגיד את זה. זה לא שנגמרו העדויות והם אמרו אין שוחד, הם אמרו בקולם, לא התכוונו להגיד את זה, אבל בגלל האיומים של עמית חדד, אנחנו אומרים את זה, כי הרי מה צריך הבן אדם הסביר להגיד לעצמו? אם אין שוחד והכל קרס, למה נתניהו מתנגד לעצת המשפט? הוא סיים את תפקידו, הוא כבר פטור. הרי כל העסק הזה יצא בדיון שהשופטים אמרו, אנחנו עכשיו מעיצים את המשפט ל4 או 5 פעמים בשבוע, לא קשור לנתניהו, הוא סיים, ונתניהו מתנגד. אם אין שוחד ואין כלום, למה אתה מתנגד?
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: מה שלומך?
6: לא שומע? אני לא שומע אותו.
7: בוקר טוב אראל.
5: הנה, הדלקת את המיקרופון.
7: בהחלט, אתה רואה, זה טכנולוגיה מתקדמת.
5: יכול להיות שאתה דמוקרטיה מתגוננת, והחלטנו להפסיק לך את המיקרופונים. תשמע, עורך ומפיק אסף נבו, שקד מורג וגלי זר, אביב, אין אחריות על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, עידו טבעת ועידן נאור. כן, על מה תרצה לדבר איתי? נתחיל במה? עם רשות השנייה? או בפיתורים בערוץ 13? ראיתי את זה הבוקר כאילו כותבים הולך להיות טבח שם אצלכם.
7: האמת, אני לא יודע, האמת שאני פחות בקי בדברים האלה.
5: אבל זה קשור, כי עבד, כי לדעתי הרשות השנייה זה
7: לא יודע, אתה לא מוטרד.
5: לא, אני ממש לא מוטרד, אני חושב שסוף כל סוף הדמוקרטיה מתגוננת, הפרלמנט מתגונן מול בגץ, מול פסיקה של בגץ שהיא בניגוד לחוק, כי המועצה הזאת יכולה לתפקד רק בשני שליש מחבריה, ואין מספיק חברים. אבל אני חושב שזה סערה בקוס מים, כי קראתי את ההודעה של יוסי פוקס, קראת אותה בטח גם כן, נכון?
7: כן.
5: אז כאילו, מה הם אומרים שם בעצם? אומרים, אנחנו לא מקבלים, לא מקבלים, לא מקבלים, אבל נפעל לפי החוק. אז אוקיי, אז בוא נראה לאן זה יגיע. מה אתה חושב?
7: אני אגיד לך, אני לא חושב שזאת דמוקרטיה מתגוננת, אני חושב שזאת דמוקרטיה מטורללת. כי, תראה, כמו שכתב יוסי פוקס, הממשלה הזאת לא מסוגלת לקבל החלטות אמיתיות. היא לא מסוגלת לשנות שום דבר בנוגע ליחסי הרשויות. היא לא מסוגלת לאשר חוק גיוס. היא לא מסוגלת...
5: למה? אבל למה היא לא מסוגלת? לא, אתה יודע, מה זה היא לא מסוגלת?
7: אתה תחפש אלף אשמים עכשיו.
5: אני לא מחפש אלף אשמים.
7: הממשלת ימין על מלא השישים והשתדלים סיים רגע.
5: לא, אבל לפחות תתמקד בשאלה. לא, תראה אדוני, תראה, אתה צריך לדייק. אנחנו מדברים על כך שבגץ בא, הממשלה החליטה החלטה, גם על המועצה, בגץ, כדי לאשר את הערוץ 13, אז בגץ בא ואמר, גם בשבעה אנשים יוכלו לעשות את זה. עכשיו, בגץ בא, לא נותן לממשלה לעבוד.
7: אני, אז תסביר לי מה הממשלה צריכה לעשות. אני לא רוצה לדבר כרגע לגופו של עניין. אני מדבר על הסיפור הגדול יותר. זה מה שאותי כאזרח, שאני מסתכל, זה מה שאני רואה. אני רואה פה התנהגות מטורללת לגמרי של חברי ממשלה, חסרי יכולת ביצוע. תקשיב, הם עכשיו באים לבוחר עם אפס ביצועים בתחום מערכת המשפט. אפס. בוא נגיד לך משהו, בוא נגלה לך משהו.
5: מה ציפית?
7: אני מאלה שחשבו, אני מאלה שחשבו בזמנו, ששרת המשפטים איילת שקד לא עשתה מספיק, שהיא דיברה הרבה, ושהיא עשתה כל מיני דברים, אבל שהיא דה פקטו לא שינתה כלום. במחשבה לאחור אני רוצה להגיד לך, יחסית למה שקורה עכשיו, היא שרת המשפטים הכי, שעשתה הכי הרבה עבור הימין.
5: לא, לא הבנתי, אתה מאשים, לא הבנתי, אתה שם את הדברים על השולחן.
7: היא היחידה שצריך לשנות משהו
5: במערכת המשפט. תראה, הילד שקד הביאה לנו את אלכס שטיין בתור שמרן, התברר שהוא חייזר. היא הביאה לנו הרבה דברים מאוד מוזרים.
7: חייזר
5: במובן המשפטי, כן, כן, בסדר. אני כמו שאתם, הכל טוב. אני אל תהיה, אתה תחנך את הילדים שלך.
7: לא, לא מחנך, חלילה וחס, אבל תחנך אותי, שידור, שומעים אותנו.
5: אמרתי חייזר, זה לא להעליב בן אדם,
7: זה בני אדם, זה הכל.
5: מיכאל, אתה מאוד מכבד בני אדם כל ערב עם הצהוב שלך בטלוויזיה. זה נהדר, זה נהדר. לא, זה לא, חייזר זה לא ביטוי גנאי. חייזר זה להגיד על משהו מוזר, משהו שהוא לא שמרני והוא לא אקטיביסטי ואני לא יודע מה הוא, אבל הוא לא מה שהבטיחו לנו. אבל אני לא מדבר על גברת שקד, אני מדבר על עובדה אחת. הייתה פה רפורמה, אני עצמי אמרתי שהוא שקע לא טוב, אבל המרד שנעשה מולה, מרד של כל גופי המדינה, גם גופי המדינה המכהנים, גם אנשים שהיו מחוץ לגופי המדינה והיו בתוך גופי המדינה, כלומר כל הדיפ סטייט קפץ, יצא החוצה, ואני מזכיר לך, היה פה טייסת 69, 37 טייסים הכריזו, שהם לא יטוסו, הם יעבירו את אילת, יבטלו את אילת הסבירות, ובסוף גם בוטלה אילת הסבירות, ובגץ החזיר אותה, וכל דבר שהממשלה הזאת עשתה, היועמ"שית ובגץ התנגדו לו, אז אתה, אז אתה לא יכול לבוא ולהתכחש לעובדות הברורות, כל הציבור ראה אותה מול העיניים.
7: אני לא אומר שהממשלה לא נתקלה בהתנגדות. אני לא אומר שהיא לא נתקלה במחאה חריפה ביותר, ולעיתים אף כזאת שהידרדרה לאלימות. אגב, ראינו גם משני הצדדים אלימות. בוא נשים את הדברים.
5: מה זה משני הצדדים אלימות? איזה אלימות הייתה מצד ימני? הימנים לא, הימין יצא
7: להגדין. היו גם, כן, אני רואה גם אלימות, אני רואה אלימות משני הצדדים לצערנו הרבה ברחובות.
5: לא, אבל אתה מדבר על ההפגנות, מה הקשר לאלימות? דיברנו על הלמות.
7: כי היו גם שם סביב זה כל מיני אירועים. אני לא אומר, אני אגב נגד, אני למשל חסימות כבישים נגד מכל צד, לא משנה אם זה רדים, חילונים, שמאלנים, ימנים. עזוב, אבל אני לא...
5: אתה בורח להפגנות, מה היית עושה אחרת מהממשלה הזאת?
7: אני אגיד לך מה התחושה שלי, הראל, ועם זה תנסה להתפקח. התחושה שלי שהממשלה הזאת לא באמת רצתה לשנות. היא רוצה להטריל. לכן עכשיו היא באה גם עכשיו...
5: תגיד שרצו למנות את גופמן. הראל, עם יד... שנייה, אתה פשוט מתעלם. לא, באמת, באמת.
7: שום דבר.
5: היה הצעת חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. זו הצעה שהוגשה כבר.
7: שום דבר, מה נשאר מהצעה הזאת?
5: זו הטרלה?
7: ברור שזה הטרלה.
5: איך זה הטרלה עם גדעון סער והיועמ"שית הסכימה כשהיא נכנסה לתפקיד וליברמן ולפיד שנים דיברו על זה? לפחות תעשה שיעורי
7: בית. אבל רגע, אז אני עונה לך, כי אם היו רוצים, באמת לפצל את תפקיד היועמ"ש, היו מביאים הצעה כבר בתחילת הממשלה, מקבלים עליה כמו שצריך דיונים ומאשרים אותה. מה קורה עכשיו? מה קורה רגע, הראל? מה קורה? מביאים עכשיו את ההצעה הזאת אחרי שכבר חתכו אותה לחתיכי חתיכות, מביאים כזאת חתיכה קטנה ממנה.
5: נו, אז היא הנותנת שלא צריך להתנגד לה. לא הבנתי. אז היא הנותנת, מה אתה אומר?
7: אני לא אמרתי, צריך או לא צריך להתנגד.
5: אני שואל אותך שאלה פשוטה. הממשלה הזאת היא בסדר. למשל, לסיפור רומן גופמן, שאנחנו התברר לנו שכל הפרקליטות, כל הפצריה והפרקליטויה וכל הבבלטיה הזאת, היא פשוט שקרה. גילינו את זה בבית משפט עליון. הם ניסו לפסול אדם, בהתחלה הם אמרו ככה, בהתחלה הם אמרו לא דיבר אמת.
7: לא תשמע אותי מגן על זה.
5: רגע, אבל שנייה, אבל למה, לא, אבל זה גם בדזיני וגם באחרים.
7: גם על זה לא תשמע אותי מגן על זה.
5: תגיד לי, תגן על, יש בחור, קוראים לו רועי כחלון, הוא לא חבר שלי, הוא לא חבר שלך.
7: גם על זה לא תשמע אותי מגן.
5: אתה יודע כמה חודשים הוא מחכה שיבררו בעניינו?
7: שאני חושב פחות או יותר כמוך בהם.
5: נו, אז מה אתה רוצה? אז איך אתה, אז רגע, אז מיכאל, בוא נראה, רגע.
7: אני לא קשר.
5: אז על איזה רפורמה אתה מדבר? אם אני מוכיח לך,
7: שכל צעד שהממשלה לא שינתה כלום.
5: נכון, כאילו, נתנו לה.
7: כלום, אפס.
5: אני אסביר לך משהו.
7: בגלל אפס יכולת ורצון שלה לשנות.
5: זה לא אפס יכולת ורצון.
7: דיבורים, התרלות.
5: זה לא אפס יכולת ורצון, זה בגלל שיש פה מעמד עליון של משפטנים ובית משפט ויועמשית ותקשורת שמצטובבת סביבם כמו זבובים אחרי אתה יודע מה, ומעדעדים אותם כל היום וכל הלילה. ואני שואל אותך שאלות, הבאתי לך רק דוגמאות מהחודשים האחרונים, כיצד יש פשוט ניסיון של המדינה, של אבל מה אתה רוצה? אז אתה בא ואמר הממשלה, אתה אמרת שהממשלה לא מסוגלת, אז אני אמרתי
7: היא לא מסוגלת, לא בגלל זה, היא לא מסוגלת.
5: למה היא לא מסוגלת? למה? למה? למה היא שרה למנות את רומן גופמן ישר?
7: אני חושב שיריב לוין בחר במקום לשנות בלהטריל. יריב לוין לא שינה שום דבר ביחסים שבין הרשויות.
5: למה יש הרכב שינוי ועדת הבחירה לשופטים? ההצעה של יריב וגדעון סער, שבעצם תגיע למשאל עם בבחירות הקרובות, היא לא הצעה, היא לא ניסיון כן להגיע למשהו?
7: שנייה, אז כמו שאתה אומר, בוא נאמר, זה אולי הדבר היחיד שהיה בו איזשהו ניסיון. וגם פה, הדרך הייתה רצופה במכשולים אדירים, בעיקר בכישלון של הרפורמה הראשונית, להעביר את השינוי בבחירת השופטים. אם אתה מסתכל על בסוף על מערכת היחסים שבין הרשויות, אם אתה מסתכל על התקדימים שנרשמו במשמרת של הממשלה הזאת, על התקדימים השליליים של חוסר האיזונים וחוסר ה... אתה יודע,
5: לא הבנתי מה אתה אומר. אני לא מבין, אני אגיד לך משהו. אני דובר עברית, ובעברית, אתה יודע מה יפה בעברית? שנייה, אני אגיד לך, בעברית יש דברים מאוד פשוטים. מה ההבדל בין עברית לשפות אחרות? איך היא נולדה? היא שפה קונקרטית, אין בה מושגים. תפתח תנ"ך, הכל זה פעלים, סיפורים וכו'. אני מביא לך סיפורים. באה הממשלה, רוצה למנות את זיני, מתנגדים. רוצה למנות את רועי כחלון,
7: מה הקשר? ואז מה הם מתנגדים?
5: אני לא סתם מתנגדים. שנייה, לא, אתה יודע, מאזינים יושבים פה, תסביר לי למה היועמ"שית התנגדה לרומן גופמן, למה משרד המשפטים עמד על הרגליים האחרות.
7: אני נגד הדבר הזה, אני חושב שזאת הייתה טעות קשה.
5: אז איך הממשלה אמורה להתנהל?
7: זאת הייתה הטעות הכי גדולה.
5: אבל נשאל אותך שאלה. אבל אני קונקרטי, אז אני מסביר, אתה בא ואומר, הממשלה לא מתפקדת, לא מסוגלת וכו'. אמרת לך סבבה, הנה נותן לך דוגמה, רק מהחודשים האחרונים, כל דבר שהממשלה הזאת מנסה לעשות, שמים לה רגל. כל דבר. אז מה היא צריכה לעשות? אז נכון, אז הפעם באו ואמרו
7: לה... אני אגיד לך מה היא צריכה לעשות. היא צריכה יכולת ביצוע. זה מה שהיא צריכה. היא צריכה להיות
5: מסוגלת... איך קשור יכולת ביצוע שבגץ בולם אותך?
7: אני אגיד לך, אותי לימדו, יש, שכשאתה רוצה להצליח בחיים, יש הרבה דרכים להצליח, אתה יכול להצליח ככה, אתה יכול
5: לא, זה סיסמאות, מיכאל, אני קצת ילד גדול לסיסמאות.
7: אני מסביר לך שנייה, יופי, אז יופי.
5: אתה יכול לכבד אותי, תקשיב. אתה יכול לבוא, אני מביא לך, תראה, אני לא ליאור שליין. אני מביא לך, אני לא, בחיית,
7: מיכאל. אתה הבאת דברים שהסכמתי איתם.
5: לא, אתה הסכמת איתם, אבל הם סותרים את מה, את ההנחה שלך. אתה ממשיך להגיד סיסמאות שהממשלה לא יודעת ולא מסוגלת לבצע וכולי. הנה אני אומר לך, מקרה גופמן, מה הקשר?
7: אז אני עונה לך, אני חושב כמו שאתה אמרת, למשל אם אנחנו חוזרים לדבר המרכזי שזה הרפורמה המשפטית, הדרך להביא את זה הייתה שגויה. עכשיו אני אומר,
5: אני מסכים איתך, הנה פה אני מסכים איתך, אוקיי, מסכים, בוא נתקדם.
7: מה ההבדל בינינו? אתה חושב, מדובר על טעות מקרית, אתה חושב, מדובר אולי על טעות שנעשתה בתום לב. ואני פה אומר לך, אנחנו אחרי 4 שנים של הממשלה הזאת, הרל. זאת השיטה. השיטה היא לבוא בדרך עקומה, שזה ייפסל, שזה לא יקרה, ואז שנוכל להפנות אצבע מאשימה.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: עכשיו לריבית, כאמור, 3.5%. שלום ליעל אילון, עורכת איפה הכסף.
9: שלום ענת.
8: כמה כותרות מההחלטה הזאת, שהיא כבר החלטה
9: צפויה.
8: בעצם היא גם צפויה, והיא גם סדרתית, אפשר לומר.
9: נכון. שוב, הנגיד הוכיח שהוא עומד בהבטחה שלו לפני פחות מחודש ימים, הוא רמז שנוצרו תנאים להפחתת ריבית, ובנק ישראל בהחלט מבטיח ומקיים, והיום הריבית יורדת לרמה של 3.5% במשק. הסיבה העיקרית, ענת, זה האינפלציה הנמוכה, קצת פחות מ-2%, 1.9%. השליטה באינפלציה, אומרים בבנק, היא המפתח העיקרי להחלטה על ההקלה הנוספת הזאת. בצד השליטה באינפלציה, נרשמה גם ירידה במחירי הנפט, נוכח ההפוגה במערכה מול איראן. ההתאוששות במשק נמשכת, השקל, על אף שהוא עדיין מאוד חזק מול המטבעות הזרים, קצת פוחת, ובסך הכל בבנקים ישראל מרגישים שזה עיתוי נכון להפחתה נוספת של ריבית. עם זאת, יש שתי עזרות משמעותיות בהודעה שהבנק פרסם עכשיו. האחת, שהמערכה עם איראן בעצם עדיין לא מוחלט, לא הופסקה באופן מוחלט, ויש עדיין סביבה אי-ודאות שיכולה או עלולה להשפיע על ההחלטות של הבנק. ודבר נוסף, עזרה אולי לממשלת ישראל, ככל שתקציב הביטחון, אומרים בבנק ישראל, לא יוגדל מעבר לרזרבות שכבר נלקחו, ואנחנו יודעים שנלקחו בעת האחרונה עוד רזרבות, הגירעון יישמר סביב המסגרת של 4.9%, מה שיקל על בנק ישראל אולי להמשיך בהפחתת הריבית.
8: כן, עוד מעט גם נגיד בנק ישראל יקיים מסיבת עיתונאים, ונשמע גם חלק מדבריו.
9: נכון.
8: עכשיו נאמר שלום לדוקטור איתמר כספי, שהוא מנהל האגף המוניטרי בחטיבת המחקר, בנק ישראל. דוקטור כספי, שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו.
10: שלום ענת, שלום יעל.
8: שלום, שלום. תגיד, בכמה בסך הכל, מאז תחילת הורדות הריבית, אנחנו כבר לכמה, הגענו ל3.5%, אבל כמה זה במצטבר?
10: במצטבר היו מתחילת השנה כבר 3 הפחתות בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה.
8: 3 פעמים רבע, כלומר
9: 3/4%.
10: נכון.
8: אוקיי, עכשיו בוא נדבר קצת על הנימוקים בכל זאת להחלטה הזאת, כשאנחנו שומעים, אנחנו יודעים, המצב הביטחוני לא מי יודע כמה, יש זירות פתוחות, עוד לא יודעים מה המצב עם איראן, תקציב הביטחון יגדל משמעותית, ובכל זאת, הנגיד מחליט, והוועדה המוניטרית כמובן, להפחית ריבית.
10: נכון. למעשה, ההחלטה עצמה, ומה שהנגיד יתקשר עוד מעט במסיבת העיתונאים, היא מונעת מהדברים שתיארת עכשיו. יש מאזן סיכונים, יש מאזן סיכונים שנוטה, יכול להיות כלפי מעלה מכיוון הגיאופוליטיקה, חידוש של האימות חלילה עם איראן, סיכונים מכיוון שוק העבודה, של שכר שעולה קצת בקצב גבוה, שוק עבודה יחסית הדוק, ומנגד יש לנו בכל זאת, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, גם האינפלציה בפועל וגם ציפיות לאינפלציה, איסוף של השקל שתומך בהמשך התבססות האינפלציה במרכז היעד. בסך הכל במאזן הסיכונים ההחלטה התקבלה להמשיך בהפחתות הריבית, וכמובן עם כל הזהירות המתבקשת לגבי ההמשך.
9: אז אם אנחנו באמת במגמה של הפחתה, מתי להערכתך, להערכתכם תהיה הפחתה נוספת?
10: אז מה שתמיד אומרים שהכל, גם הוועדה המוניטרית וגם הנגיד, הכל תלוי נתונים. אנחנו לא מבקשים מהציבור להבין בדיוק ולחזות בעצמו את ההתפתחויות. מה שהוועדה מנסה לתקשר זה איך היא תקבל את ההחלטה. אם האינפלציה תמשיך לרדת והסיכונים יירגעו, יהיה יותר מקום להפחתות. מנגד, אם הסיכונים יחזרו וידחפו את האינפלציה כלפי מעלה, הוועדה תצטרך לפעול ביתר זהירות.
8: שזה אומר מה? שזה אומר שיש גם סיכון להעלאת ריבית בחזרה? זו גם אפשרות שנלקחת בחשבון?
10: בתרחיש הבסיסי של תחזית הצוות של חטיבת המחקר שפורסמה במקביל להודעה, התחזית היא לריבית של 3% בעוד שנה. זאת אומרת שזהו תרחיש הבסיס. סביבו כמובן יש סיכונים, בסוף ההודעה שנלוותה לתחזית יש פסקת הסיכונים, וסיכונים יכולים להגיע לכל הכיוונים, לכן אנחנו לא יכולים באמת לחזות את ההתפתחויות, היינו בשנים האחרונות בכיוונים שלא צפינו ואכן התרחשו, אין לשלול שום דבר, ולכן זו הסיבה שפועלים בהדרגתיות ובזהירות, כמו בנהיגה שאנחנו מגיעים לערפל, אז אנחנו מעטים את הרכב, עדיין מנסים להתקדם קדימה לאן שאנחנו חושבים שצריך להגיע, אבל לא לוחצים על הדוושה מהר מדי בגלל כל הסיכונים.
9: התחזית שאתה אומר היא בעצם עלולה לאכזב מאוד את הקבלנים, הם היו מצפים שתפחיתו את הריבית השנה אפילו לרמה של 2.5%, ובאמת ענף הנדלן באופן כללי נמצא ברמה של כיפאון בעסקאות, בעיקר במרכז הארץ. עם זאת, מחירי הדיור בחלק מהמקומות הם ממשיכים לעלות. יש ביקוש, יש צורך בציבור לדירות. מה אפשר לעשות כדי להקל על המצב?
10: הריבית היא לא כלי שנועד לטפל בסקטור זה או אחר, לרבות סקטור הנדלן, הוא כלי מאוד רוחבי. מדיניות מוניטרית בכללה נועדה לטפל ביעד יציבות מחירים, שמירה על האינפלציה, ועניינים של יציבות פיננסית וענייני מקרו כמו צמיחה ותעסוקה. אבל שוק הדיור בהחלט נמצא בדיונים במהלך קבלת ההחלטות. יש התפתחויות בשוק הנדלן שציינת, הוועדה המוניטרית מודעת להתפתחויות האלה. אחת הסיבות שלא רוצים להוריד את הריבית בצורה מהירה מדי, היא בין היתר גם כן כדי לא לייצר זעזועים חדים מדי בשווקים מסוימים לרבות שוק הדיור, אבל באופן כללי הפתרון לבעיית הדיור היא, כמו שתמיד הנגיד מציין ברעיונות, היא הגדלת ההיצע. היצע הדירות צריך לגדול, וזה מה שאמור בסוף לווסת את המחירים.
8: אני רואה, דוקטור איתמר כספי, תגובות של כמובן אנשי נדלן, שציפו להורדה גדולה יותר, של 0.5% אפילו, ואני גם רואה את מדדי הנדלן בבורסה, שעלו במהלך היום, כלומר היו ציפיות לירידה גדולה יותר, ובסופו של דבר הם מסיימים על סביב, פלוס 1.6. כלומר, יש אכזבה והיו ציפיות, והשאלה היא, לאן זה לוקח את בנק ישראל מכאן?
10: בנק ישראל, כאמור, וגם הוועדה המוניטרית, מתרכזת בעיקר ביעד שלה, שזה יעד יציבות המחירים, שבמובן הזה אנחנו מתקדמים בצורה הרצויה, עם כל הזהירות סביב אותה אינפלציה. וכמו שאמרתי, שוק הדיור אכן רגיש לשינויים בריבית, הוא מהווה את אחד השיקולים מבחינת הוועדה המוניטרית, ובשביל לטפל בשוק הדיור ולמתן את העלייה במחירי הדירות, או לטפל בעניינים נקודתיים של קבלנים אלו או אחרים, צריך מדיניות ממוקדת מצד הממשלה, הגדלת מלאי דירות, טיפול בהתחלות הבנייה והתרי הבנייה שנמצאים כבר עכשיו, סך הכל ברמות גבוהות.
8: זה סיפור גדול.
9: אז בוא נדבר על עוד סקטור שנוגע לכיס שלנו, וזה סקטור הבנקים. הבנקים מאוד נהנו כשהריבית הייתה גבוהה, מהפער בין הריבית שהם נתנו לנו, על העוש או על הפקדונות, לבין ההלוואות הגבוהות בריבית גבוהה. עכשיו כשהריבית יורדת, זה נראה שאנחנו אולי מרוויחים הקלה בעומס על ההלוואות שלנו, אבל על הפקדונות ועל העוש החיובי הבנקים לא ממש מתגמלים אותנו.
10: אז בכל מחזור ריבית, אנחנו כבר אולי התרגלנו כבר, כן, על פעם זה היה מצב שבו ריבית הייתה תקועה על אפס למשך שנים רבות, ריבית עלתה בעקבות האינפלציה ועכשיו היא יורדת, זה אכן משפיע על התמחור בשוק הפקדונות ושוק ההלוואות, משפיע על רווחיות הבנקים וגם על הלקוח בקצה. לגבי הרווחיות של הבנקים והסיכונים והתועלות למשקי הבית, אז כמובן בנק ישראל עוקב אחרי זה ועוקב אחרי אינדיקטורים שונים ליציבות פיננסית ולפיגורים. בהלוואות, כרגע לא רואים שום דבר חריג בעולם הזה, ולגבי רווחיות הבנקים, אז עניינים שקשורים לתחרות והכנסת תחרות לשוק הבנקים, אז בנק ישראל עוסק בזה הרבה, הנגיד מדבר על זה הרבה בהקשרים אחרים, פחות רלוונטי להחלטת הריבית הנוכחית, אבל זה בהחלט חלק מה... טוב,
8: אנחנו נעצור כאן, נודה לך דוקטור איתמר כספי, מנהל האגף המוניטרי, חטיבת המחקר, בנק ישראל, תודה.
9: תודה.
8: אנחנו נצא לדיווחי תנועה, פרסומות, ועוד מעט הכל על המשכנתאות, ההלוואות, כן ירידת מחירים בדיור או לא, עוד מעט נבדוק את כל הפרמטרים הללו. תודה יעל בינתיים.
9: תודה.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
11: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, מומחה לנושא הפלסטיני, המכללה האקדמית גליל מערבי. הייתה איזו ידיעה בתקשורת שמשרד התקשורת הממשלתי בעזה הודיע על פירוק ממשלת חמאס. בשעה טובה משיח צדקנו הגיע. יש לזה משמעות? זה משהו של ויתור על נתח שלטוני מצד החמאס, או תרגיל שקוף כדי להתקדם?
12: טוב, אני תחזור על השאלה בחלק השני. הכוונה היא כמובן יותר פומבית להראות כביכול שאין להם שום עניין בממשלה הנוכחית, אבל כמובן שהם עושים את זה, אתה יודע, כשאומרים למישהו לוותר על הדבר העיקרי, הוא אומר, אני אוותר על משהו אחר אם לא אכפת לך. אומרים להם לוותר על הנשק, אז הם מוותרים על השלטון, כביכול. עם הנשק שמשאירים בידיהם לעת עתה, אז הם יוכלו לשלוט, אין כל ספק. שום שלטון לא ייכנס שם בחרך שהם מפנים, ולכן אני חושב שהם עושים פה תרגיל גדול מאוד, כשכולם מבינים שזה תרגיל.
13: מה שווה גם... אבל למועצה הזאת, מה שווה המועצה הבינלאומית, שלכאורה תחליף אותם? אין לה שום כוח ממשי, שום כוח לגזור גזרות, שום כוח לאכוף, למשל את איסוף הנשק. זה סתם, באים אנשים, תפסו ג'וב, וכך זה גם נראה.
12: תראה, אני אומר לך שוב, החמאס בתוך עזה כרגע מתגבר כוחות, מגייס אנשים, אומרים, אני לא יודע, אני לא רוצה להתייחס למספר 35,000, כי אני לא בטוח שהוא נכון, אבל מספרים אחרים בהחלט, קצת פחות מזה, אבל בהחלט הוא מגייס. הוא מגייס אומרים אנשים ללא ניסיון, ללא יכולת, אבל הוא מראה שהוא עדיין כוחו ממותניו. שתיים, הוא בסך הכל תופס את עמדות הכוח העיקריות על ההריסות של עזה גם כן היום, למרות שקצב הזרמת הכספים קטן אמנם, אבל עדיין יש לו את היכולות. ולכן התוכנית של האדונים חלד משל, חליל חיה, מוסא אבו מרזוק, היא כביכול להרדים את הנושא. כלומר, כנסו לעזה, הוא אומר לאמריקאים, עשו שם מה שאתם רוצים בפיתוח, כי הם רוצים הרי לקפוץ ישר לפיתוח, אותה קבוצה...
13: אבל הם רוצים לפתח
12: המקומי.
13: הם רוצים אבל לפתח בשטח שנתון לשליטת ישראל.
12: כן,
13: הם לא רוצים לפתח איפה שיושבים יושב חמאס.
12: תראה, מה, התוכנית של ארצות הברית היא להתחיל לשקם, לקפוץ כבר לתחום הפיתוח. מצד שני, אתה אומר, נכון, אנחנו שולטים בחלק גדול מהרצועה. אז התוכנית האמריקאית לפחות היא לדרוש מישראל שבמקומות שהיא נמצאת ויתחילו בפיתוח לאפשר זאת. כלומר, השליטה תהיה שליטה ישראלית, אבל הם יעשו שם את עבודות השיקום, נקרא לזה כך. אני לא רואה איך השיקום עובד יחד כשישראל שם, יש שם עבודות ואנשי חמאס מסתובבים להם שם בין הרגליים. זה פשוט לא יעבוד כך. לדעתי, האמריקאים לא מבינים לאיזה צרה הם נכנסים בזה שהם לא מתנים את פירוק החמאס לפני שנכנס סנט אחד של פיתוח לתוך הרצועה.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
14: אם כן, זה קורה.
15: מה קורה?
14: כאן דני דבורי.
15: יאללה.
14: נעבור הישר.

0: תודה רבה, תודה רבה, נגיד שלום לכל הצוות שקל למדה לעשות את זה עם הקהל. צ'רלטון, ספורט אחת, ספורט מספר אחת, תודה רבה לצ'רלטון שאפשר למצוא שם גם את מבזק הספורט של הרון הרון האגדי, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק, שקד מורג,
1: כמיינו,
0: דורון אורן, רן לויצקי וסגית פאר. אני כמובן הרון הרון, מי עוד?
2: אני יכול רגע, זה ידיע לספורט.
0: מה קרה, קמת מה צ'רפאיה?
2: מה, זה בסדר? כאילו, אסור לי?
0: ועוד לא סיימתי, עוד לא אמרתי, רציתי למסור דרש.
1: אלו, איזה חוצפן.
0: אל תתערב, אתה יעקב, בסדר. כשאני מדבר עם יורם, אתה לא מתערב.
1: אין בעיה.
0: סבבה?
2: אז אפשר, או שעוד לא?
0: יאללה, קח את זה מכאן, מה אתה רוצה?
2: בסדר, רציתי לדבר, איך אתה מתבאס?
0: דבר, מה אתה רוצה, תגיד כבר.
2: רציתי לדבר איתך על ההדחה של ברזיל, ועל ארלינג הלנד.
0: אל תהיה טמבל, זה הולנד, זה לא הלנד, ארלינג הלנד, כאילו מי אתה, רגע, מי אתה שתקרא להולנד הלנד?
2: מה, אהרון, הולנד זה מדינה אחרת.
0: הולנד, הולנד. זה שחקן שסוחב מדינה על הגב שלו. אתה לא תגיד לי אנו הלנד כשהבן אדם קוראים לו הולנד. איך?
3: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: 103 FM. 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי.
10: One, two.
2: אוקיי, טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן בתוכנית השלישי והרביעי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד ברוך דיין האמת על הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה. היה צדיק גדול ובן אדם שהרבה אנשים הלכו להתייעץ איתו, ומישהו מעורר בנפשו רצח אותו הבוקר, רב בן 70, זה אירוע שדומה קצת למה שקרה עם רבי אלעזר, זצל בבאר שבע, גם היה רב גדול מאוד.
11: אבו חצרה.
2: כן. ותשמע, זה אירועים, מה אני אגיד לך, זה פשוט, פשוט לא, לא נתפס, זה לא נתפס. מגיעים כל מיני אנשים לרבנים האלה, ואתה יודע מה, זה מפחיד. זה מפחיד, בן אדם מעורר בנפשו, מגיע, רוצח, פשוט...
10: לא, אני לא מכיר את האירוע, לא, לא שמעתי עליו יותר
2: מדי. נורא, יצא לי פעם להיות אצלו, אצל הרב גואטה, אז יהי זכרו ברוך. כן, טוב.
10: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
2: כן.
10: והמקטרגים עוד יותר יגידו, נעשתה כאן הולכת שולל.
2: מעשה נבלה.
10: מעשה נבלה.
2: נעשה בישראל.
10: נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
2: כן.
10: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי. עכשיו...
2: בימים כתיקונם.
10: בימים כתיקונם, אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
2: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
10: זה לא העונה, זה לא העונה. כן. אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
2: לא חשפת.
10: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
2: אנחנו לא... לא היינו באותה תודעה.
10: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
2: והתערבנו על זה, ואתה, בוא נתחיל מזה שהפסדתי. כן, בוא
10: נגיד שהפסדתי. ההתערבות הייתה, לא, קודם כל אני, אתה יודע, שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
2: מה שאתה רוצה.
10: ואז שר אומר, חוטיני, חוטיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה לא נקלעתי אליו.
2: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראי, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
10: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
2: אני לא זוכר שהיית.
10: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את הספד שלך.
2: וואלה?
10: כן, דיברת יפה.
2: אתה יודע ש...
10: אני אוהב הספדים.
2: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
10: אבא שלך היה שריונר?
2: כן, הוא היה בחימוש בשריון.
10: אוקיי.
2: והוא היה יחד, כאילו, היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
10: לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
2: ואין לי את הטקסט.
10: איך את הטקסט?
2: לא.
10: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
2: לא יודע,
10: אולי... אפילו יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני... לא בשידור.
2: אוקיי.
10: אבל הספדים זה דבר חזק.
2: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
10: כן,
2: היה.
10: הספיד איזה טנק או שניים.
2: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלני, אמרתי, וואו, אוקיי. בסדר, זה היה בפינת המחמאות. לגבי הזה, שאבי זכרו לברכה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים. אחד נוכל ואחד טיפש.
10: נכון.
2: כן, אז כאילו...
10: אז אתה היית הנוכל.
2: אתה הטיפש.
10: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש,
2: יפה,
10: לא?
2: יפה, בדיוק.
10: כן.
2: טוב, אז בואו נלך לרייטינג, באמת. כן, לרייטינג. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג, אז הפטריוטים היה 9.
10: מה אתה למד מזה שנתניהו, עכשיו
2: בוא... רגע, בוא תן לי את כן, זה. תמשיך. מהדורת 14.5, מהדורת 13.5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי, 9-8, חתונה ממבט ראשון, 14-2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף, 13-1.
10: מונדיאל הזה זה בית קבורת לרייטינג.
2: חדשות 11 עם 6-7. תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
10: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
2: לא, אין לי פה. לא מופיע.
10: כן. זה היה משחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף, למרות שהוא נגמר בשם.
2: עד 2?
10: כן, משהו כזה, ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה של כדורגל.
2: וואלה.
10: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת, אין זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי, נגיד אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת... היופי של הספורט, ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
2: את המכונה.
10: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
2: כן, זה מזכיר לי אגב שאתמול, אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
10: נכון, היה לי, דרך אגב, הלכתי לרופא.
2: כן.
10: בדקתי את הגרון.
2: כן.
10: יש כמה ממצאים, בין היתר את סוכריות המציצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי.
2: כי...
10: כי זה לא עשה את העבודה.
2: הבנתי.
10: אוקיי, כן.
2: הבנתי.
10: שנדבר, כן, מה?
2: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל, לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השיבה באוקטובר.
10: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה,
2: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
10: תראה, נתניהו, זה אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
2: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
10: במה הוא השתנה?
2: בשבעה באוקטובר.
10: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
2: השתנית לרעה אגב, לדעתי.
10: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
2: כן.
10: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר, זה כזה אירוע עצום. איבן גבירול כתב... זה איבן גבירול או יהודה לוי? שפל רוח, שפל ברך וקומה. אני חושב שזה איבן גבירול.
2: לא יודע.
10: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, אבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך בקומה. זה רוח כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו תקשורת הימין, בגין נסע איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו ניצב כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבוע, במסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של ירדתי במשקל. אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעיז, לא, אני לא שם. אבל אני אומר בחייד, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותו. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז, אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת, מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות. וצינורות, ומה שאתה רוצה, אבל אינון, סבבה, הגג מוצע, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
2: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה...
10: אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
2: אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
10: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
2: אני חושב שאתה מקל, כאילו...
10: סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים...
2: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך התאווירה.
10: עזוב את הגג, הגוג לא מעניין אותי.
2: לא אמר.
10: הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
2: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים ממנו אשכרה פושים כותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוצים.
10: לגג, ולא למה שאמרתי.
2: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו, וזה מה
10: הוא נגרע, לא התייחס. אבל מה היה נגרע?
2: הוא התייחס לדבר המרכזי, הוא התייחס לדבר המרכזי, הדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון, הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתה לוקח, אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה היה
10: נראה?
2: ואנשים, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת צערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות, ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט. היה רעיון סבבה. היה רעיון סבבה, מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא
10: מסכים? אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה שלי ליצ'ך ואומר, אני פרפקציוניסט.
2: לא, לא, לא. שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
10: כן, קרא לי סמוטריץ'.
2: רעיון מדהים, רעיון זה, זה, זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
10: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
2: לא, לא, לא, לא. רציתי לשאלה משנה, עזוב, לא רוצה
10: להעלה. אז תראה, אני חושב שאתה, לא זה, אני חושב בן חיים שאל. נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה, את מה שאמרתי עכשיו.
2: תמשיך, תמשיך.
10: גרוטסקה. תראה את הכותרת
2: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
10: גם זה, כשהרב קורא לרמטכ"ל עם
2: עכשיו, שאגב, אמרת שהח"כים היו שם, המש"ס הם לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב, חרת.
10: זה מה שקראתי.
2: כן, קראק, בדיוק.
10: 75% כותרת ראשית של ידיעות אחרונות, 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. זו המציאות,
2: בסדר,
10: זו המציאות, אבל כשראש הממשלה אצלך והוא מספר על הגיהנום שלו, מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה בחוץ. ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
2: באמת אני חושב שנתניהו יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
10: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
2: כי אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם, בגלל, תשמע, תן טיעון אחר, עזוב, בוא, אני מוכל לך, מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
10: בוא תשמיע רגע את הסינק של נתניהו מאתמול.
11: יש לנו הישגים כבירים, כבירים. אם הייתי אומר לך בשבעה באוקטובר, שאנחנו נהיה במצב שחיסלנו את דף, סינואר, עניה, נסראללה, כל צמרת חיזבאללה, כל מערך הטילים שלהם, שאנחנו שולטים בכמעט 70% בשטח של עזה, שיש לנו אזורי ביטחון בתוך לבנון, אזורי ביטחון בתוך סוריה, כמובן אזור ביטחון בתוך עזה, שפרצנו את מחסום הפחד, במשך 47 שנים אף אחד לא העיז לתקוף את איראן צבאית, ולא רק שעשינו את זה, עלמנו בהם פעמיים, הרחקנו איום קיומי ישיר, אתה רוצה עוד?
10: לא, אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו,
11: שאנחנו
10: ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
11: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר.
10: יפה.
11: אתה רוצה לחיות?
10: כן.
11: במזרח התיכון ובעולם תהיה מאוד חזק.
10: מעולה. בסדר, זה מספיק. עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין. אתה שואל אותו, האם הושג היעד של ניצחון מוחלט? הוא אומר לו, לא, לעולם לא יושג. זה דבר מדהים. הרי הביטוי ניצחון מוחלט הוא הפריזמה שנתניהו הניח אל מול החברה הישראלית כדי לבחון דרכה את תוצאות המלחמה. התוצאות צריכות להיות ניצחון מוחלט. מתי הוא טבע את המונח הזה? זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. כבר היינו כפסע וכחצי פסע והכל.
2: כפסע.
10: ועכשיו, דקה לפני בחירות, הוא אומר לך, לעולם לא, זה תמיד יימשך המאבק הזה. זאת אומרת, אין, זה, או ש, גם את זה כתייסים כנורות, או מה, כאילו מה, איך אתה מתייחס לעניין הזה, שלעולם לא יהיה ניצחון מוחלט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נהיה במרוץ.
2: לא,
10: זה כמו
2: לא
10: סיזיפוס.
2: לא, הוא לא אמר שלעולם לא יהיה כנורות.
10: אנחנו תמיד נעלה את הסלע.
2: לא אמר.
10: אנחנו תמיד נעלה את הסלע, זה מה שהוא אמר. הנה, יפה, כן, 100%. תראה, זה משעשע, זה נהדר, תשים כנורות. ותשים, חבר שלא שמת את זה אתמול בפינת הליטוף הזאת שעשיתם שם, גם כן היית יכול לשים את זה ברקע, וזה גם היה נשמע נהדר. עם הסיפור על הגיהנום, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה מחוץ לבית, למה אז לא השמעת את הכינורות האלה? יפה, כן. מעולה, תמשיך. אני חושב שאבי קצת התעצבן עליך, כי זה גורע לו מאזינים מהאירוע הזה.
2: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו. אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
10: מה לא שאלתי אותו?
2: שאלתי אותו על אייזנקוט. רציתי שהוא ייכנס באייזנקוט.
10: אוקיי.
2: וזה מבאס אותי. זה מבאס אותי. צד שני, מה לא מבאס אותי, מה מעודד אותי, שאני לא קראתי את מספר הצופים אתמול. ובמספר הצופים אתמול היה לנו 281,000, לעומת חדשות 12, 243,000, 40,000 פחות לחדשות 12.
10: במספרים מוזוגיים, חלקי 4, בימים עם לבנה מלאה.
2: ואני אומר היום, כשאני חושב על אבי וייס וסודרי ויונית ודנה וכל החבורה.
10: תראה את ההבדל.
2: אתה מבין? אז אני אומר, לפחות, אז אוקיי, אז לא שאלתי עליי זה פות. מצד שני, יש לי 40,000 צופים יותר.
10: אבל זה בדיוק ההבדל, תראה.
2: אז אני אומר, אוקיי, נרצנו ראש.
10: תראה את ההבדל, אינון, אני בא מדבר איתך לתוכו של המפ נוחו של המהות. ואתה בא ואומר לי, איך הראיתי לגיא סודרי ולאבי וייס. זה העניין, אתה מבין? זה אירוע, 100%.
2: זה מה שאתה צריך להתמודד איתו.
10: 100%, אתה יודע משהו.
2: הרמה הנמוכה הזאת.
10: זה לא רמה נמוכה, זה פשוט...
2: שמה שמעניין אותם...
10: זה פשוט שני תחומי ייחוס שונים בתכלית.
2: בדיוק, זה AM ו-FM.
10: בסוף, בדיוק.
2: אתה ב-FM, אתה ב-FM.
10: אני ב-FM ואתה ב-AM.
2: ואני בלייקים.
10: אני אומר לך, תגיד, ומה קרה מהישיבה באוקטובר, מתי הניצחון מוחלט, ואתה מה שאומר לך זה הניצחון המוחלט על אבי וייס. זה בגדול האירוע.
2: בדיוק.
10: אתה נמצא.
2: בדיוק, זה הכל, זה הניצחון המוחלט.
10: ועדיין, היית פחות מנו ברייטינג. אבל לא, אבל בשינוי, ובמרפקים, ובימים מזוגיים, היו לנו 4 ימים, אם אתה עושה שורש ומוריד ריבוע.
2: לא, אני מדבר על התהליך.
10: התהליך, התהליך, כן.
2: אני מדבר על המגמה, שהם עכשיו עושים מונדיאל הראשונה עם נתונים חד ספרתיים. שזה משובב לב, זה משובב לב, אתה מבין? זה נותן לך תקווה בבוקר, לקום ולהגיד, אנחנו עד הניצחון המוחלט. טוב, בוא נשמע איזה אינסרט או משהו, בכל זאת.
10: הגיע הזמן, כן.
2: כן, יש לי פה זה. שי ניצן. שי ניצן מן הארכיון, כמה זמן קצר לפני שמוגש כתב אישום על שוחד נגד בנימין נתניהו, תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
12: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
13: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
12: אני מרגישה אבל מגיע.
13: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
2: הבנת? הוא לא היה מצביע לבן אדם שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד, וזמן קצר אחר כך הוא מגיש כתב אישום נגד בן אדם על שוחד. מה הוא חושב? או, כינורות... מה הוא חושב אותו שי ניצן, אותו פרקליט מדינה, מה הוא חושב כשהוא מגיש כתב אישום, כשהוא אומר את הדברים האלה? האם הוא מכוון להנדס את הודעת הציבור? האם הוא יודע כבר שיוגש כתב אישום?
10: שנייה, רגע, רגע. מאזיננו שזה, קח את זה, תנגב כרגע את זה.
2: שי ניצן.
10: איך עשית לנו את זה, שי? שי, איך עשית לנו את זה, באמת? שי, באמת, מה חשבת? מה חשבת שהגשת כתב אישום?
2: בדיוק.
10: באמת.
2: בדיוק, ואז פתאום באים השופטים
10: ואומרים הוא רק הפעסיפים של הפרת
2: אמונים. שייקי, אבל אין שוחד.
10: בוקר טוב, שוחד. איך שי ניצן עשה לנו את זה, תגיד? איך הוא עשה לנו את זה?
14: זה בדיוק הזמן ששניכם ממררים בפחי לצאת לדיווחי תנועה.
2: בדיוק.
14: קודם כל תלמד איך אומרים את זה, ואחרי זה...
10: מה קורה במטוס הקל? מה קורה במטוס הקל?
14: חברים, יש לנו דיווחים מהמטוס הקל של אלעל, בסדר?
2: בדיוק, יפה.
14: יאללה, תעמיס.
15: ינון מגל ונדב ברי.
2: אני אומר, בקיצור, אני אומר, למה זה מצחיק? כי באמת, אם מישהו השתנה בשבעה באוקטובר, אם מישהו השתנה...
10: זה ביבי.
2: זה ביבי.
10: כן. איך במה?
2: שאתה רואה שבאמת היה חלק מתפיסת עולם שהיינו בחיים בכולם, שאחר כך בחלקים גדולים מההנהגה הישראלית המשיכה, של הפסקת המלחמה, שלא להיכנס לפה, ולא לעלות לצפון, ולא לעשות, ולהפסיק, ולא לעשות את הביפרים, ולא לחסל את נסראללה, וכל זה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
10: אני חושב שמה שסמוטריץ' אמר לי בפודקאסט, זה שמה שאתה מדבר עליו, זה תולדה של הלחץ הפוליטי שלו, ואתה יודע מה, אני מאמין לסמוטריץ'. יש הרי אירוע, וגם חברך הטוב וחברי הטוב, רונן ברגמן כותב עליו. אני מתנצל, אני לא התכוונתי.
2: כי אני מאוד מקפיד פה על הנימוסים וההליכות בתוכנית הזאת.
10: זה גם חשוב לא להפריע אחד לשני.
2: אם בן זה אף פעם לא קורה, כי יש כל אחד מדבר, אם מישהו רק אומר מילה, כן, בן מאוד כועס.
10: אתה רוצה שאני גם אעשה?
2: הוא מאוד, זה אני רוצה שאם אני מפריע לך...
10: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
2: ומה אתה חושב?
10: הרי עד אתמול, מה היה הסינק שרדף את נתניהו בעצם?
2: מה, הם שכחו להיות יהודים?
10: לא.
2: מה?

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אני אומר אחרי השבעה באוקטובר.
2: יוצאים מהכלא, אתה מכיר את אלה שיוצאים
1: מהכלא? מהכלא של ישראל, הסירים הביטחוניים, כן.
2: נשים שמנים כאלה,
1: נכון.
2: וזה אבו חטוב, כן? אבו חטוב,
1: בדיוק.
2: הוא יוצא, הוא יוצא רזה.
1: אתה מבין מה משותף לנתניהו ולאבו חטוב? ששניהם, אחרי השבעה באוקטובר, הורידו במשקל.
2: בדיוק.
1: תראה מה זה, תראה מה זה.
2: וזה הכל בן גביר.
1: זה הקוסמיות של העולם.
2: זה הכל בן גביר, הלחץ של בן גביר, אתה מבין?
1: תראה את בן גביר, כמו שסיפר אבישי גרינצייג, באמת זה שר שחשובה לו רמת הביטחון הלאומי של אזרחי ישראל. וכך, כאשר הוא שמע יום אחד שבבית סוהר ביטחוני מגישים 4 זיתים, על אף שהוא הודיע שהקאפ הוא 3 זיתים, הוא הרז את מטלטליו, הרז את פמלייתו, ושעט לביקור פתע בבית הכלא כדי לראות מה פשר הזית הרביעי שמקבלים האסירים הביטחוניים. כמה ישראלים נרצחו על ידי פושעים בשעה שהוא עשה את המאמץ הזה למגר את הופעת הזית הרביעי, לעולם לא נדע. אבל זה באמת, ומה שיפה, כן, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי.
2: הוספת לו מנדט עכשיו.
1: מעולה, מעולה. עכשיו, מה מדהים?
2: תחשוב כמה...
1: על הזית הרביעי.
2: נכון,
1: 100%.
2: נכון, על הזית שלי, נכון.
1: בדיוק.
2: בדיוק. כי אתה לא יודע כמה חיי אדם של יהודים נחסכו
1: בזכות הזית הרביעי.
2: בזכות זה שהצירו את צעדיהם של האסירים הביטחוניים. ועכשיו אתה הוספת לו מנדט.
1: עכשיו אני אומר לך, שמה שמדהים לראות, אגב, אתמול הרעיון שלך, מעבר להרמה לנפילה שעשית לו, כן? אותו פוגוונצ'יק, זה שנתניהו חוזר ומדגיש, הוא מדגיש וחוזר, לאומית רחבה. לאומית רחבה.
2: לא ממלכתית,
1: זאת אומרת, רחבה, זאת אומרת, גם לא אחדות רחבה, גם לאומית רחבה. זאת אומרת, מה בעצם, הרי כל הקמפיין של בני גנץ, שאני חושב שהוא גם אטרקטיבי בעיני אנשי ימין, הוא אומר, חבר'ה, די לנו כבר עם הממשלות הקיצוניות האלה. לא השינוי של בנט ולפיד, ולא מה שנתניהו עושה בארבע שנים האחרונות. ומה התשובה של נתניהו? קודם סמוטריץ' ודרי. וגולקנוף, וגפני, וכמובן איתמר בן גביר, ואז בסוף התור, למי לא נשאר? לבני לא נשאר, לחילי לא נשאר, לכל מי של אייזנקוט, לבנט, אולי ניתן לכם איזה משהו, איזה קישוט, אבל תזכרו את מקומכם, יש 4 גלגלים, והספר החמישי זה אתם.
2: הנקודה הובהרה.
1: כן, לא היה כינורות פשוט, לא ידעתי לבנת את העניין.
2: הנקודה הובנה. הנקודה הובנה. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
1: כן, אני אשמח.
2: תראה, אתה היית כתב פוליטי הרבה מאוד שנים, הסקרים הם חלק מן העבודה, ההשפעה שלהם על הציבור. עכשיו אני רוצה להשמיע לך אינסרט מדהים בעיניי, של אודי סגל ואילנה דיין משנת 2015. הם קוראים לנתניהו קוסם, ואני רוצה שתבין לעומק למה הם קוראים לנתניהו קוסם, ובואו ננסה ביחד אחר כך להבין מה המשמעות של הדברים. הנה.
3: אודי, שהקאמבקיד הנצחי של הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו עשה זאת שוב, והפעם זה נראה גדול מתמיד.
2: זה בגני התערוכה אחרי הבחירות.
4: אם זה התוצאות האמת, הוא עשה פה קסם. כי הקסם הוא שבזמן מאוד קצר הוא הצליח להביא את הליכוד שהיה על פי הרבה מאוד מתגמים, גם בליכוד, גם במקומות אחרים, היה מתחת ל-20 לעוד 10 מנדטים. עוד 10 מנדטים שהולכים לנתניהו, יש לו קואליציה לאומית.
2: למה זה גאוני? למה זה גאוני? כי הם מתרגשים מזה שנתניהו הביא 10 מנדטים יותר מהסקרים שהם נתנו לו במהלך כל הבחירות. כלומר, עולם, התפיסת המציאות שלהם, העולם שבו הם חיים, אלה הסקרים שלכם, כן, בערוצי התבלה, תרלה, תעמולה וכל המשך.
1: אתה דיברת עם נתניהו ביום הבחירות של 2015?
2: שנייה, אתם הבאתם את הסקרים.
1: אתה לא דיברת, היית בפוליטיקה.
2: ופתאום, מה קרה? פתאום מה קרה? נתניהו הביא 10 מנדטים יותר. עכשיו, מה הם אומרים? הוא קוסם, שהוא הביא ביום הבחירות, הוא הצליח, יש מאין. הוא אסף פתאום, למרות הסקרים שלנו, למרות שאנחנו אף פעם מאז המאה ה-19, לא נתנו לו בשום סקר, כן? את האפשרות שהוא מנצח בבחירות, לא היה כזה דבר, עוד לא נולד, כן? מאז הקלבריפין, לא נולד כזה דבר, ופתאום יש בחירות, והוא מביא 10 מנדטים יותר, יואו, איזה קוסם, זה מדהים, וכל בחירות הוא עושה את זה. לכן, בעיקרי שמו בישראל, הקוסם.
1: בחירות 2015, בעבורי, זה היה כמעט הדבר האחרון שעשיתי בתור עיתונאי. וזה היה דבר המחכים מכולם.

0: לא היה לי בית ספר להבנה של פוליטיקה בישראל, ובפרט של נתניהו ושל הציבור שלו, יותר ממה שקרה ב-2015. אני זוכר את עצמי, שידרנו אז בערוץ 10 בגג של העירייה, הולך בבוקר של... לאחר הבחירות, ביום רביעי כבר בבוקר, בשעה מאוד מוקדמת, באיזה 5:30, ששולח ברגל מהבית לעירייה, ואני אומר לעצמי, מה לא ראית? מה לא הבנת? איך זה קרה? ואני חושב שמה שהוא עשה ב-2015, אני חותם על כל מילה שאודי ואילנה אמרו שם, ואני חושב שגם נתניהו מסכים, אם תשאל את נתניהו מה הגדול שבניצחונותיך, הוא יתלבד בין 96 ל-2015, והוא יגיד 2015.
1: או 2026.
0: אתה יודע מה? אם זה יקרה, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה שהוא עשה ב-2015, הוא באמת הזיז, תשאל אותו, הוא ביום הבחירות של 2015, הוא היה בטוח שהוא מפסיד. והוא גם, ואני חושב שהוא הודע בזה גם. והוא דיבר עם אנשים. וה-72 שעות, כולל בליץ רעיונות, כל הקטע הזה של המתודולוגיה של בליץ רעיונות שם לקראת הסוף, כולל זה שיונית לוי, גם מזל מועלם כותבת את זה בספר שלה, תוקפת אותו באיזשהו רעיון ביום חמישי, כשהוא התחיל את הבליץ הזה, כולל זה שהוא הוריד את כחלון באיזה 5-6 מנדטים בימים האחרונים, שחזרו מכחלון להצביע ליכוד. אז מה שהוא עשה ב-2015, זה באמת מה שמתואר כאן, אני לא...
1: טוב, בסדר. אני מבין מה שאתה אומר לי, אני רוצה לשמיע לך עוד...
0: כן.
1: בוא נשמע.
0: אני רואה שבאת מוכן היום.
1: אני לא איזה הצטברות של כל הימים האחרונים, שדברים שלא השמעתי, ובכל זאת אני חושב, אין לי דברים לדבר עליהם, אז אני משמיע לך דברים.
0: אפשר להמשיך לדבר על פינת הליטוף. אתה יודע שאתמול, לאחר שהלכתי לרופא, לאחר שהייתי כאן, אז הלכתי לפגישה במשרד של חבר, שהוא הבעלים של החברה, ומסתבר שהוא עד כדי כך מטורף, שהוא החליט, שלי, כן? העסק שלי, אני עושה מה שאני רוצה, שלוקח חדר שלם במשרד, ושם שם אקווריומים עם כל מיני איגואנות וכל מיני דברים שאני מאוד נרתע מהם, כן? הוא רק התחיל להוציא אותם וללטף, אני יצאתי מהחדר, זה לא מתאים לי, אני לא בעניין של איגואנות. ואז חשבתי ששתי פינות ליטוף ביום אחד ראיתי אתמול. אתה מבין? כן, תודה, תודה, תודה רבה.
1: אני אשמיע את הכינורות תכף.
0: כן, תודה.
1: בוא תשמע את ליאור חורב ב-23, זמן קצר אחרי הבחירות של 23, מה הוא אומר באולפן תבלת הרלת העמולה 13, שים לב לדברים, לניואנסים גם בתוכם, בבקשה.
2: לעניין המנדטים שעוברים, זו דרמה אסטרטגית. שהוא שבדרך כלל...
3: שיהיו לה סימנים גם בעוד שנתיים, שלוש או ארבע?
2: חד משמעית, אני אסביר גם מדוע. לא, קודם כל אני מעז לומר פה, הבחירות הבאות תהיינה עד מרץ 2024. זו דעתי, פחות משנה. ולכן הסקרים...
3: הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה.
2: מתוך עצמה. ולכן הסקרים סופר דרמטיים.
1: וואה! הממשלה, ספי עובדיה, הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה. ליאור, זה דברים מסמרי שיער מה שאתה אומר לנו פה. זה דבר ממש מדהים, כן, ומה הוא אומר לו בסוף? לכן הסקרים כה קריטיים. הנה זו אותה נקודה שוב. הנדסת התודעה שלכם עם הסקרים, אותם חרטוטים, אותם שטויות, אתם במסע את המסעות העמולה.
0: שמה.
1: כמו שהיה מסעות הצלב, כן, ששחטו יהודים בדרך, אותו דבר זה המסעות שלכם, כן, לשחוט, מטאפורית כמובן, יהודים בדרך, זה כמו שבימים אלה אתם עושים את מסע הצלב על החרדים, שחרדים הולכים ברחוב ותוקפים אותם, אגב, הנה בבקשה, זה לאבי וייס וסודרי, כשמרביצים ליהודי ברחוב,
0: זה לא קצת אובססיה העניין הזה עם וייס וסודרי?
1: לא, ממש לא.
0: בורדרליין אובססיב, כן.
1: לא, ממש לא, כי כשמרביצים לחרדי ברחוב, מי שאשמים זה אבי וייס וסודרי. כשיורקים על חרדים
0: אז
1: ברחוב,
0: אני מציע לך...
1: מי שהשמים זה בנט וליברמן, כן? Mm-hmm. ואבי וייס וסודרי.
0: וגם ליאור חורב, וספי עובדיה, ואילנה דיין, ואודי סגל.
1: ודאי,
0: אז,
1: ודאי.
0: אז אני מציע... אני
1: יש פה מסע אנטישמי.
0: אני, רגע, רגע.
1: של מסע תעמולה.
0: אני מציע להוסיף עוד השם, עוד השם. בוא נשמע את השם במה שקורה לחרדים, ששמו שי טייב, תת אלוף שי טייב מאגף כוח האדם.
4: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
5: הפעולה. זאת אומרת, נכשלנו.
6: אז תפסיקו לתפנק.
4: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
1: בראבו, מה?
5: זה הישג אדיר. אדיר.
4: אנחנו בדרך לשם.
5: הישג אדיר של השולחן.
6: זה עבודה שלך.
7: די, אתם מפריעים לשי. אני לא מרשה פרוש ייעוץ מזכיר שי בזכות דיבור.
4: אני מתייחס גם למה שאמר
7: פה. פורוש, אני רוצה לשמוע רק את שי עכשיו.
4: אני מתייחס גם למה שאמר יוסי לוי פה. אין ספק שיש לא מעט אנשים.
0: בקיצור, בא קצין בצהל,
1: על מי הוא מדבר?
0: מדבר על 90 אלף משתמטים.
1: על מי הוא מדבר?
0: רגע, שנייה. וחבר הכנסת פורוש, כן? הישג אדיר. איזה הישג אדיר. אבל מי שאשם בתגובות עוינות כלפי חרדים, זה אבי וייס וסודי.
1: לא.
0: כאשר פורוש, ממנהיגי הציבור החרדי, שמח כל כך לשמוע על 90 אלף משתמטים. הצבא משווע לכוח אדם. בא אלוף, תת אלוף בצבא הגנה לישראל לחברי הכנסת, בפעם העשירית מתחנן, תביאו לי כוח אדם, אין לי אנשים לשמור על הגבולות. ובא חבר הכנסת פורוש ואומר, זה הישג אדיר, נא תקבל, נא, על הזית שלי תקבל, כמו שאמרנו מקודם, כן? ובסוף ינון מגל מאשים בשנאת החרדים, את מי אמרנו? וייס וסודרי, הם אשמים.
1: נכון.
0: אולי תבוא עוד לדבר עם פורוש.
1: אני אסביר לך.
0: תגיד לו, תשמע, פורוש, פעם הבאה שקצין אומר לך שחסרים 90 אלף אנשים, אולי לא תגיד שזה הישג אדיר.
1: אפשר לענות? תודה. זה רק מעיד על הבורות שלך וחוסר ההבנה המשוועת שלך באירוע, כן? וזה רק מעיד על העוולה והשקר של אבי וייס וסודרי. למה? כי בעצם מה אומר פורוש? הוא מדבר, אם אני מבין נכון, ואפשר לבדוק את זה.
0: אם.
1: הוא מדבר, לדעתי, על המעצרים, כן? שלא עושים שום דבר ולא מגייסים חרדים. כלומר שההישג, על מה הדיון? הדיון הוא על המעצרים. על החוק של להפסיק את המעצרים האלה ובהוראת שעה. זה הדיון של לומדי ישיבות, והם לא אומרים את זה בהסתה שלהם בתרילה 12, שהם כל יום פותחים באיזה רבע שעה 20 דקות במרדף אחרי חרדים. הם לא אומרים שמדובר רק על תלמידי ישיבה. שבסוף מדובר פה, וגם אני אומר, אתה יודע שבפלג יש ביקורת אדירה עליי, הלכתי לאיזה חתונה, התחיל אחד מהפלג לצרוח עליי. למה? כי אני בעד לגייס את מי שלא לומד. מה שנבן נתניהו אמר אתמול, שמי שלא לומד שיתגייס.
0: מספתיים. עשרות שנים עם הסיסמאות האלה. איך התקדמנו, ינון?
1: תן לי לדבר. שבסוף מה שאני אומר, שאני חושב שרוב הציבור הישראלי רוצה ומבין שלומדי תורה זה ערך שצריך לשמור עליו. ופשוט מה שנוצר זה שכל החרדים לא מתגייסים, ואת זה צריך לשנות, ואת זה רוצים לשנות. מה שפורוש, אתה שוב מעוות את זה, מה שפורוש דיבר להבנתי, זה על ההישג של המעצרים, שהוא חוסר הישג שלא מגייס אף אחד. כי המעצרים האלה, כל הסנקציות האלה שאתם דוחים, הרי רצו לעשות חוק גיוס. רצינו לעשות חוק גיוס שיגייס אלפי חרדים, אתם יצאתם גם נגד זה. ערוץ 12 קרא לזה חוק פטור וחוק השתמטות במסע הסתה מטורף ומתואב. למה אני אומר על הרייטינג על סודרי ווייס? לא בגלל שרק שאני בתחרות עסקית איתם על רייטינג וכסף, לא. כי יש פה מאבק תודעתי אמיתי, ובגלל זה אני הזכרתי את השמות שלהם עכשיו, שאתה קורא לזה אובססיה, זו לא אובססיה, זה מאבק על האמת. זה מאבק על בני אדם, זה מאבק על זכויות של בני אדם, על חירות של בני אדם, שאנשים חרדים יוכלו ללכת ברחוב בתל אביב, בלי שיקללו אותם וירביצו להם וירקו עליהם, והם אשמים בדבר הזה. הם אשמים כי הם עושים מסע הסתה,
0: אבל לא פורוש.
1: כמו סקציה אצל הסובייטים, אצל הסובייטים המתבוללים שרדפו את היהודים ורצחו אותם, ושברו להם את העצמות. זה סקציה.
0: זה סודרי ווייס. עכשיו אני אגיד למאזיננו ולך, שאם מחר סטודנטים לרפואה החליטו שהם מפסיקים לשלם מיסים. סטודנטים לרפואה. אנחנו הסטודנטים לרפואה לא משלמים מיסים. לא ישלמו, ותגיע שומה ממס הכנסה, ויגיעו מכתבי התראה, והם לא משלמים מיסים. ואז יתחילו סטודנטים ללכת להוצאה לפועל, לייצר. לא תקום כל זעקה שאומרת, מוציאים סטודנטים מהפקולטות! לא נותנים להם להשלים את לימודי הרפואה! אתם יודעים למה לא? מכיוון שהקואליציה לא תהיה תלויה בזה. ושזה לא עניין פוליטי, ושלא כרוך בכך גוש או בלוק או שימור המחנה שלנו.
1: אלא כן, זה יהיה ערך של המדינה.
0: ולכן,
1: אלא כן, זה יהיה ערך של המדינה. רגע, שנייה, הוא צודק, שר. תן לי שנייה הפסקונת ונחזור אליך. תודה.

0: עכשיו תשמע, האם חברה חושבת שתלמידי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, כן, הם צריכים לא לשלם מיסים? אז זה מה שיהיה. עדיין בחברה הישראלית, בעם ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלימוד תורה הוא ערך, בייחוד כשלומדי התורה האלה הם האנשים פחות או יותר הכי עניים בחברה הישראלית.
1: זה שחצי מעריקים שבכלל שבב נשים.
0: שחיים, לא עליהם אני מדבר.
1: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: זאת הנקודה.
1: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: לא נכון.
1: אני אומר, חיים, תעבור עכשיו.
0: לא נכון. זה שקר, זה השקר.
1: בוא תגיד, אני שמח על עריקים שבבניקים שנעצרו. תגיד את זה. אבל אתם באים, והפורושים שלכם באים, ואומרים, עושים אסירי ציון מכל שבבניק.
0: הרב שח אמר את זה.
1: הרב שח לא איתנו כבר 25 שנה.
0: אבל זה מה שהוא אמר.
1: זכר צדיק לברכה.
0: זה מה שהוא אמר.
1: אבל מי שאומר היום, זה אנשים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה לא אסור ללכת לצבא.
0: לא, נכון.
1: ודאי, תראה מה הרב יצחק יוסף אמר.
0: די, די,
1: תראה מה הרבנים האשכנזים אומרים. ינון, אל תתנתק מהמציאות שלא נוכל לך. בוודאי. לך על רשימת העריקים שנעצרו בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, ותראה מי מהם למד בישיבה, ומי מהם היה בדרך לאיזה נסיעה לניו יורק.
0: גם החוק של המעצרים עכשיו, ההוראת שעה, וגם החוק של חוק יסוד לימוד התורה,
1: חוקי הגוש, חוקי שימור הגוש, זה הכל העניין.
0: שמדברים רק על לומדי תורה. וכל מה שאתם עושים זה קמפיין שקרי, כל מה שאתם עושים, כמו שעשיתי עם חוק הגיוס, זה קמפיין שקרי, נבזי, שגורם לזה שתוקפים חרדים ברחוב.
1: שבבניק שלומד
0: והידיים שלכם בעניין הזה
1: לא יהיו נקיות. זה לא יעזור, הידיים שלך לא נקיות, כי מה שמעניין אותך זה לשמר גוש פוליטי. ואנשים שנעצרים אולי רשומים כתלמידי ישיבות, אבל לא פוקדים, אף אחד לא נלקח מהסטנדר על הגמרא, סליחה.
0: לפני רגע אמרת לי שמה שאכפת לי זה הרייטינג.
1: אף לא אחד, אף לא אחד, גם רייטינג וגם גוש. שרוכנים על הסטנדרים אל
0: שלי,
1: מול הבבלי של הרשי והתוספות לא נתלה של בתי המעצר.
0: המאבק הוא עקרוני ואידיאולוגי. עקרוני ואידיאולוגי. נדב ברי.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שר, למה אתה פה?
1: יש לנו פינת ספורט יומית.
0: מה פינת ספורט? עוד לא התחלנו כבר בפרסומת אחת.
1: מה ידפוק את הרייטינג של הפטריוטים היום?
0: לא הבנתי את הבן אדם,
1: תקשיב. בואו מאזינים יקרים. האמת היא,
2: אבל אתה יודע שעצם זה שהגיע אליך נתניהו אתמול, ולא הצלחת להגיע ל-10%, בפעמים הקודמות שהוא היה אצלך...
0: היה משחק 13%, מה יש לך?
2: חוף השנב, בחיית דין.
1: תגיד לי חוף השנב נורווגיה.
0: לא מעניין אותי חוף השנב.
1: אם אני ביבי, אני מודאג.
0: היה 13%.
1: חוף השנב, נורווגיה, נוגס בי בכזאת...
0: תגידו, אתם עושים צחוק?
2: אני חושב שביבי יצטרך ללכת רק לברדוגו מעט.
0: אלה הנתונים של הרעיון.
2: כי בסוף כל פעם שזה, הוא יוצא עם איזה פיגועון שיק, פלוס גם אין רייטינג.
0: שים לב, רייטינג, הרעיון.
1: אני מציע לביבי להופיע בזאפ לראשון.
0: 10.6.
1: זה מה שיעזור.
0: מצחיק, אתם משעשעים הבוקר.
1: נכון, אתה קורא.
0: רייטינג 10.6, 339,000 צופים, פיק רייטינג 11.8, נחשפו לרעיון 360,000 צופים.
2: אין דברים כאלה.
0: ושוב אני מזכיר שבמספר צופים עברנו בכ-40,000 צופים את חדשות 12.
2: בלבנה מלאה, בימים...
1: אז הנה, אני עושה לך הנחה.
0: הבן כספיטיזציה שאתה עובר היא מדהיגה אותי.
2: נו, זה אולי אתה הבעיה. אולי אתה הבעיה.
1: נו, תקשיב, היום דאגתי לך. היום דאגתי לך.
0: מה?
1: בשבע, אנגליה מול קונגו. ואז אפשר לנוח וללכת לראות פטריוטים, וב-11 בלגיה מול סנגל.
0: מעולה.
1: אתה לא ראש בראש של אף אחד. ובוא נראה אם מחר אתה לא מביא דו סיפורתי.
2: מחר הרייטינג של הפטריוטים יהיה גבוה משוער
1: שנתניהו הגיע. זה מחר הוא לא משדר, כדי לא לעמוד ב...
0: אני צריך אבל לעלות עכשיו. אתמול היה נתניהו, מי אני אביא היום יותר גבוה, יותר חזק.
2: אז תראה, יש לי רעיון בשבילך.
1: את הרב יזדי.
2: שר, אתה רוצה לספר לינון איזה אורח אמור להגיע לאולפני 103 FM בשעה הקרובה?
1: בוודאי.
2: כן, אתה רוצה לספר לו?
1: בוודאי, נפתלי בנט.
2: אופה!
0: אופה!
2: שקוייך!
0: שקוייך גדול.
2: אז אולי תביא אותו לאולפן הפטריוטי, מה אתה אומר, ותיתן לו גם
0: קצת... אני הזמנתי אותו הרבה פעמים.
2: נו, ובא, תראה.
0: הוא לא בא. גם את אייזנקוט הזמנתי.
2: אבל זה מוזר, כי כאילו, אתם כל כך מלטפים את האורחים, אתם כל כך נחמדים ונעימים איתם, למה שלא יבוא? אני לא מבין את זה, באמת.
0: נו.
2: נו, באמת.
0: כן, אני...
2: בוא נדבר עם מר בנט, ונצא לו, נגיד לו, תראה, תקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול.
0: בוא נדבר עם מר בנט והיפוכו.
2: גם אפשר,
0: נכון,
2: כן, גם איתם.
0: בסדר גבור. עכשיו תראה, תן לסר, הוא צריך את החסות. כן. תן לנו דיווחי תנועה. בכביש 4 יש...
1: החיקוי מדהים שלי, נו.
0: יש אומס, לא, כולם עם ווייז, כולם עם אפליקציות.
1: פעם ראשונה שאתה עובד ברדיו מסחרי, אתה לא יודע שיש חסויות.
2: אדם כועס על מי שמשלם לו מזכורת. כן,
1: פעם ראשונה.
0: ועדיין...
1: כרגיל תיחות הענף שאתה יושב עליו. אני מת על הלויאליות שלך,
0: נו. הבנתי, יש חסויות, אין לי שום בעיה. תן דיווח אחד.
1: זה מה שאני עושה.
0: לא, אבל מה, אני שומע, שמעתי השבוע בגלי צהל.
1: אני נותן דיווח אחד.
0: ארבע אחר הצהריים.
2: זה עם דבא דבא דה עדיין?
0: דבא דבא דה.
2: איך אני רוצה דבא דבא דה?
0: אני מאוד אהבתי את זה פעם, אני גדלתי על המוזיקה.
2: יאה לוי.
1: אבל היום זה ישראל הראשונה, והינון הוא השמיעה.
2: יאה לוי, יש לך את אחד הקולות היפים ביותר באמת, אם זה בסדר. מותר להגיד.
0: מותר.
2: מותר, כי אשכנזייה. או שלוי זה אולי סמך טטניק, או משהו לבית אלפנדרי אולי, לא יודע מה זה. כן.
0: לבית לוי אלפנדרי. עכשיו, תראה, אני אומר, ארבע אחר הצהריים, יש אנשים שאוהבים את זה, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, תן לי לשמוע מוזיקה, לא, דיווחי תנועה, לא, נשמע עכשיו את הגבעטרון בשירה, מה אתה מחרטט? תן לי לשמוע את המוזיקה, לא רוצה לשמוע שום דבר.
1: תן לי ברייק.
0: עכשיו, לפני שאתה הופך, חוזר איתנו לסערת יזדי מאתמול, כי מצינו את סערת המשקל, שומרי המשקל, אבו חטוב. אני רוצה להשמיע לך שני סינקים קצרים. אחד הוא של ברוך יקרא.
2: כן, ברוך יקרא, כן. אני הרבה זמן רציתי לדעת איזה טלטלה עכשיו אמורה להסיר את חיינו בעקבות סינק של ברוך יקרא. מלפני כמה? לפני כמה?
0: לפני שבועיים שלושה.
2: אוקיי, כן, בוודאי.
0: לפני שבועיים שלושה. שים לב מה הוא אומר.
2: מאות אלפי ישראלים רוצים לשמוע מה אמר ברוך קרא לפני שבועיים שלושה, בוודאי, כן.
3: אין ספק, הפרקליטות חטפה מכה קשה, כשהגנה הצליחה להוכיח שפגישת ההנחיה לא התקיימה בתאריכים שהופיעו בכתב האישום. זו גם הסיבה שהשופטים ביקשו מהפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. יחד עם זאת, אפשר לומר שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו, פגישת ההנחיה חזרה לחיים.
0: אוקיי, הבנת, זה לפני שבועיים שלושה, ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של תבלת הרי לתעמולה וכל השאר 13, אומר, פגישת אחרי העדות של נתניהו, כן, פגישת ההנחיה חזרה לחיים. אוקיי, חזרה לחיים, ושלשום היא מתה שוב. אוקיי, זהו, מועד הפטירה, מועד הלוויה, יפורסם, אפשר לבוא שעות הניחומים בין 9-1, ובין 4-7. נא לא להגיע בשעות נוספות. זה דבר אחד.
2: צ'עמם.
0: צ'עמם. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם סינק של בחור שאני מאוד אוהב אותו בטיקטוק, קוראים לו יוני משה. הוא מצחיק, הוא משעשע, אני אוהב את ההומור שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם... מה
2: עכשיו באמת, רק בתור מאזין, כן, באמת מאזין
0: טובי. כן, כן.
2: תשים לב שמי שיושב איתך, זה בן... או סרי, או אני, היה מביא סינק פה של נתניהו מכאן, ופה רוש משם, ובאמת אנשים שבסוף יש להם השפעה.
0: כן.
2: אתה, בסוף זה תמיד נע בין מה ברוך
0: יוני קרה משה.
2: לפני שבועיים, מה יוני משה אלה בטיק טוק, מה אודי סגל אמר בבחירות 2015, נכון, אבל נכון. אז כשאומרים נתניהו, אתה קורא, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, כל הזמן ביבי, מה יש לכם עם ביבי? מה יש לכם? באמת מה יש לנו עם ביבי? מה זה קשור ביבי? אבל יוני משה,
0: שאפשר יהיה לעשות מזה קליפ.
2: כבר יש מספיק. בוא נשמע את יוני משה.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי אני
2: משמיע... ישראלים יקרים, אחרי ששמעתם מה ברוך קרא אמר לפני שבועיים, הבה נשמע את יוני משה.
0: לא, לא, בוא נשמע את נתניהו ב-2009, אומר שהוא יפיל את שלטון חמאס. נכון, וגם שהוא עמד ליד המטוס, והוא דיבר על הכסף לחמאס. עכשיו תקשיב ליוני משה, שמסכם ב-18 שניות, את כל הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. בבקשה.
4: ביבי נתניהו מציע ממשלה לאומית רחבה, מה דעתך בנושא?
5: שקרן, אסור להקשיב לו, לא לשבת איתו, לא עם החרדים, המוצצי כסף האלה, בטח לא עם הציונות הדתית, שעושים שירות מקוצר, אנחנו צריכים מדינה נקייה מהאנשים האלה, שום אחדות, שום בטיח. אוי ואבוי לשבת עם האנשים האלה. אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להגיד ככה לסיום? יחד ננצח.
2: משהו, משהו. זה הקטע באמת ש...
0: זה הסיפור.
2: היה קטע אתמול ב...
0: הוא אמר, הוא ירד במשקל! הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפצל!
2: היה אתמול קטע בפינת הליטוף, שבאמת גרם לי ללחלוחית. אומר ראש הממשלה, אתה רואה שזה ממש כל שוואתו יוצאת למרחוק. במשך שנים, פרדו בינינו, הפרידו בינינו, שיסעו בינינו. זה לא יכול להימשך ככה. אני אומר לכם, והלב יוצאת, הלב יוצא לבן אדם. כמה אפשר באמת לסבול מהפירוד, מהשסע הזה?
0: נכון.
2: עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר אצלי בפודקאסט יאיר לפיד, כאשר הוא מתייחס לפגישה שהוא קיים עם נתניהו, בלב ליבו של היום הארור בשבעה באוקטובר, ולאופן שבו התנהלו הדברים.
6: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הולכים להקים ממשלת אחדות מיד. זה מעניין שאחרי זה, אני רשום בתור ההוא שלא רצה ממשלת אחדות, ההצעה הראשונה היא שלי. אמרתי לו, אני גם אגיד לך עוד משהו. אני הולך לצאת פאבליק היום בערב, להגיד שחייבים ממשלת אחדות, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה, בתוך הפיצול הנורא שבתוכו אנחנו חיים, וחייבים ממשלת אחדות מיידית. אתה צריך להוציא את בן גביר וסמוטריץ', בעיקר בן גביר התכוונתי, כי אי אפשר יהיה לנהל איתם קבינט, בסיטואציה כזאת. אני אדבר עם גנץ, עם מי שצריך, ואנחנו נבוא. אמר לי, לא, אני לא מוציא אף אחד. זה היה הרגע היחיד שהיה בו זיק חיים, כשדיברו על פוליטיקה.
2: זה העניין.
0: זה אתה מביא?
2: זה העניין, זה העניין. זה קודם כל הגוש.
0: כהוכחה למה?
2: כהוכחה לזה שכאשר בנימין נתניהו מדבר למורת רוחו של זמרי ראיתי, על ממשלה לאומית רחבה, בסוף מה שהוא אומר, בואו אליי, גולדקנופ, דרי, סמוטריץ', בן גביר, התקבצו נעל מאחוריי, בואו נשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, ואגב, יש איזה מישהו שרוצה להצטרף, כי חסר לנו גלגל ספר, שאם יהיה איזה במפר וככה הטייר יקרה וייצא האוויר, אז כדאי שיהיה לנו איזה גלגל חלופי. זה האירוע, זה העניין. ולכן כשאתה בא ומשמיע לי את הטיק טוק של יוני משה, שמדבר על ביחד ננצח, היחד ננצח אומר שגם אני נותן משהו וגם אתה נותן משהו. גם אני מוותר על חלק וגם אתה מוותר על חלק. זה לא מה שנתניהו מציע כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד ליוני משה ולטיקטוק שלו, ולמה שברוכי אמר לפני שבועיים, ולמה שאודי סגל אמר לפני 11 שנים, אני בהמשך לשיחתנו מקודם על תת אלוף שי טייב, רוצה רגע שתשמע איך מתנהל דיון בוועדה, אני חושב שזה ועדת הכנסת שעוסקת בחוק לימוד התורה, וכיצד הדברים נשמעים שם, כאשר מופיע גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
7: אתה ויועץ המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
8: אתה חייך.
9: אתה לא חייך. אתה לא חייך.
7: גיוס? למה אתה יועץ הרמטכ"ל לענייני גיוס? למה אתה נהנה מהמצב הזה? אל תחייך!
8: תגיד לי, מה אתה נהנה מזה?
9: אני הייתי שבוע שעבר.
8: אתה נהנה, אל תחייך! אל תחייך!
9: אני רוצה להגיד לך ולך משהו גם כן.
8: או, עכשיו אתה רציני.
9: בבקשה. אני הייתי שבוע שעבר.
8: אל תחייך!
9: בהלוויה של גיבור ישראל.
8: אל תחייך עכשיו!
7: חוסר שיתוף הפעולה הולך ומקצין.
10: לא מעניין אותו.
7: שאתם...
10: יוסי, זה לא מעניין אותם. הם רוצים כאוס, הם רוצים להפיל ממשלה.
8: הוא מחייך, הוא לא...
10: הם מצליחים.
8: הוא לא מוטרד, הוא מחייך.
10: הם מצליחים.
11: לא, הוא לא מפחד מכם.
10: אלא אם כן הוא מלאך.
0: די.
10: אלא אם כן הוא מלאך.
2: עכשיו אני שואל באמת, בן אדם כמוך, שאפשר באמת להגיד עליו הרבה דברים, ורובם מוצדקים. אבל אתה איש אינטליגנט, אתה איש עם מודעות. אלה הנציגים של הגוש, שאתה ארכיטקט התקשורתי שלו, הגוש האמוני, זה מייצג אותך בכבוד? הדיבור הזה, הטון הזה, האלימות הזאת, הוולגריות הזאת, מה העניין? אי אפשר לדבר, כאילו, מה, דם על הידיים, אל תחייך! מה קורה כאן? תנסה להסביר, אני פשוט לא מצליח להבין.
0: טוב, תראה, קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ראיתי ששמעתי שם איזה קטע, ואתה משמיע לי, והוא אומר אל תחייך, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חותם על כל משפט שכל אחד אומר בכל שעה וזמן שהוא. גימל, מה שאני שמעתי פה בעיקר, חברי כנסת מתוסכלים, שצריכים לצעוק ולזעוק נגד מי שמנהלים באמת את המדינה, וזה היועצים המשפטיים. באים יועצים משפטיים לכנסת, והם מנהלים את האירוע, וחברי הכנסת, מה שנשאר להם זה לצעוק, כן? כי הם לא מצליחים לשלוט. באים חמישה יועצים משפטיים, כל המשנים ליועצת המשפטית מגיעים אתמול, כל אחד מהם רוצה לדבר, וחברי הכנסת שהם נבחרי העם, אתם נוהגים לחלוט אותם בזלזול הפוליטיקאים, שיש להם שיקולים פוליטיים, לא, אלה אנשים שהם נבחרי העם, שהעם בחר בהם לייצג אותם, הם צועקים כי הם לא מצליחים לשלוט במדינה, והם לא יכולים לקבוע חוקים.
2: אני מכיר עוד כמה נבחרי העם שלא מצליחים לשלוט במדינה, אם אני יכול לתת לך רמז. יש עוד כמה נבחרים, אתה יודע, במדינת ישראל.
0: אבל יש קואליציה.
2: זה לא רק...
0: יש קואליציה. יש קואליציה. הקואליציה לא מצליחה לשלוט, כי גיל לימון שולט. זה מה ש... שנייה, תן לי אשל לענות לך. זה מה שאני שמעתי פה. כי המדינה הזאת היא לא דמוקרטיה. אתה יודע שבן כספית, כל פעם שאני אומר לו, אתה תמכת בסרבנות, אמרת לא תגייס את הילדים שלך, אמרת תוציא מפה את הכסף, אמרת אנחנו הורסים את המדינה, הופכים את המדינה, לא זוכר בדיוק את הטרמינולוגיה. הוא אומר לי, כן, כי מה הטיעונים? הטיעון שלכם זה למען הדמוקרטיה, כי הרגשנו שהולכים לגנוב לנו את המדינה. עזוב שזה היה שקר, אבל לא משנה. אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה. אני מרגיש שגנבו לי את המדינה. כי יש בחירות, והקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים, כי אז היועמ"שים פוסלים את זה, ואם לא היועמ"שים, אז הולכים לבגץ, ואם זה לא מספיק, אז היועמ"שים עותרים נגד הממשלה, בבגץ. כלומר, הכל פה הפוך. אז אני מסרב לשרת בצבא? אז אני מוציא את הכסף מהמדינה? אז אני עוזב לברלין? לא. זה האירוע. והדבר השני, זה לגבי הסינק הזה, ולגבי הסינק הראשון, לגבי יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך לצאת פאבליק, כן, הוא אמר, אני הולך לצאת הערב פאבליק, הוא לא לא...
2: אתה מוכה נגד מנהיגים שמשתמשים בביטויים באנגלית, כן, אני לא, מבין, זה מפריע לך.
0: אני לא מוכה...
2: הקונספט הזה של פוליטיקאים ישראלים כן. ששואלים ביטויים באנגלית, כן. או זה, הוא
0: לא,
2: עוזר לך.
0: אני כן. לא מוכה, אני בוכה. אוקיי. כן, הוא הולך, הוא הודיע שהוא הולך לצאת פאבליק, שצריך ממשלת אחדות, אבל מה הוא אומר? איזה אחדות? לא, אבל אתה תוציא את סמוטריץ' ובן גביר, תגיד לי.
2: בעיקר התכוונתי לבן גביר. בסוף הוא מודה.
0: גם בן גביר, לפני רגע שחטו פה יהודים בגלל שהם יהודים בקיבוצים, כן? קראו להם מוסטאוטינים שהם מתנחלים, ועכשיו, ורצו מהגבעות אנשים להציל אותם, כן, ונרצחו, ונהרגו שם בזמן הקרבות, והוא מה שיש לו להגיד, תמורת זה שבשעה הכי קשה של מדינת ישראל, הוא מביא תנאי, לא, אני מוכן להיכנס, אם אתה תעיף את הבן גביריסטים האלה מהזה, ואתה עוד מביא את זה כתנא דמסייעא, את יאיר לפיד?
2: חד משמעית.
0: כן, חד משמעית, בגלל זה אני אומר לך, נדב אוש, בגלל זה אני אומר לך, אדוני, נשמה עיניים כפרה של אמא, אתה האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה הישראלית. אתה האכזבה הכי גדולה שלי בתקשורת, סליחה, בתקשורת, בפוליטיקה, למה? כי אתה ראית את השקר בתקופת הגז, אתה ראית את השקר, כמה הקמפיין הזה היה שקר, ובגלל שאתה בשבט הלבן, אתה מוכן לקבל את כל שאר השקרים, על הקורונה, על השוחד, על הצוללות, על הבדיחה, על הבדיחה, על המשקל, כן, אתה מזדעזע מהבדיחה על המשקל, ואתה שמכיר את שס, כי אתה יודע מה קורה שם עם כל התתי סעיפים שם בתוך הזה, וסיכרת אותם הרבה מאוד שנים, אתה מזדעזע מהרב יזדי, למרות שאתה יודע שהוא רב שלא מכירים אותו, והוא עלה שם, ושלא היו שם חברי כנסת, ואתה עושה עליו ומזדעזע בכל... למה? כי אתה בשבט הלבן, ואתה מרגיש שגנבו לך את המדינה, כשהאמת היא שאתם גנבתם את המדינה, כשהאמת היא שיש פה בחירות שלא באות לידי ביטוי, שהממשלה והקואליציה לא מצליחות לשלוט, ואנשים שמנצחים הם עדיין המיעוט למרות שהם הרוב.
2: אוקיי. אני, כמו שאתה אומר, ראיתי את עניין הגז ודיברנו על זה לפני יומיים, ואתה מסרב, אתה מסרב פשוט להציג את המציאות הזאת בצורה שצריך להציג אותה. נדב, תראה, וואלה, איזה יופי. כשאתה חושב שנתניהו פועל יפה בקורונה, עושה את הסכמי אברהם, מנהל מטפח במשך הרבה שנים משק ישראלי מסגשג, שר אוצר מצוין, אתה שופט אותו, ואתה אומר, כן, עשה את הדברים כהווייתם, היה כמו שצריך. וכשאתה חושב שהוא מתנהל בצורה שגויה, ואתה חושב שהוא מנהל ממשלה שלא מיטיבה עם עם ישראל, אז אתה אומר את האמת שלך. זה טיעון שהוא קשה לך. אתה מעדיף ללכת למקום שאתה אומר, השבט הלבן, אתה הולך, הקליקה, המיליה שלך. כמו שאני אגיד לך, עינון, אתה בסוף שחקן גוש. לא מעניין אותך פורוש, לא מעניין אותך עריקים, לא מעניין אותך צורכי הצבא. אתה בסוף צריך שהגוש יתפקד, שיישאר דבוקה אחת, כדי שימשיך לשלוט. למה? כדי שימשיך להיות בשלטון. מה נעשה עם השלטון? מה נעשה עם השלטון? נהיה בשלטון. ומה? אנחנו בשלטון. עכשיו תראה, באים ואומרים חרם. שמעת את יאיר לפיד? אומר, בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שאני אומר לנתניהו, אין חרם, אני בא. אבל אני לא יכול לעבוד עם הטרול מכך. אני חותם על כל מילה. אני חושב שהטרול מכך גרם נזקים אדירים במהלך הקדנציה כולה, ובפרט במהלך המלחמה הזאת. אבל אני שם את זה בצד. אתה מדבר על התסכול שחשים חברי הכנסת החרדים, כי הם בשלטון. שמע, אנחנו במונדיאל עכשיו. יש את המאמן ההולנדי המפורסם, ריינוס מיכלס. זה מהתקופה שלך, אתה צריך לזכור את זה. הוא האמין בטוטל פוטבול. הבעיה שלכם זה שאתם אימצתם גישה חדשה לחיים. אנחנו רוצים ימין טוטלי. טוטלי! במשך המון שנים, נתניהו אמר, תראו, הייתי רוצה, אבל ברק לא נותן, לבני מקשה עליי, לפיד, והיה חזון הדורות. חזון הדורות זה שיום אחד נגיע לימין הטוטלי, ואז באמת, ארץ זבת חלב ודבש, המפלים...
0: כמו ביהודה ושומרון, תראה מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון.
2: מצוין.
0: נכון?
2: אז אם אתם עושים את זה ביהודה ושומרון, ואני מסכים איתך, וגם על זה דיברתי עם סמוטריץ', והוא אומר, כן, אני באתי... לאכול את הענבים, לא לריב עם השומר, זה רק מוכיח שכאשר מישהו בא לעבוד, וסמוטריץ' ביהודה ושומרון בא לעבוד, הוא יודע לעשות את העבודה, גם אם היועצים המשפטיים לא מתים על זה ברמה האידיאולוגית. אבל כאשר יועץ משפטי בא ומציב תמרור, הוא אומר, סליחה, כאן זה בלתי אפשרי, כאן זה מייצר עבלה, כאן זה מייצר פסילה, אז אתם באים ואומרים, יש לך דם על הידיים, כי אתם את המנגנון שנקרא איזונים ובלמים, לא מוכנים לקבל. אנחנו רוצים שלטון טוטלי, שלטון ימני. זה שורש העניין. והדבר הזה לא עולה בקנה אחד, לא עם ערכיה של מדינת ישראל, ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר לך דבר, אתה יודע, שאנשים שוכחים. אהרון ברק, אתה יודע מי הפוליטיקאי, ברמה הפוליטית שנדפק ממנו יותר מכל אחד אחר? יצחק רבין. לא בגלל חשבון הדולרים. ערב ההצבעה על אוסלו, ספטמבר 93, אהרון ברק ומאיר שמגר, בפסק דין, אחד של דרי ואחד של פנחסי, הלכה למעשה, מוציאים את ש"ס מהממשלה. ש"ס הייתה בממשלה, באים שופטי בגץ ואומרים, שריה אינם יכולים להיות עוד שרים. מה רבין עושה? הוא אומר, אוי אוי אוי, דיניין, מה קרה?
0: זה בדיוק מה שהוא אמר.
2: זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: נכון.
2: והוא אכלת על הקרדה. ושס יצא מהממשלה, ושס יצא מהממשלה, והלכה לו הקואליציה.
0: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם.
2: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם בהקשר של לוחמה בטרור.
0: נכון.
2: אבל היה בגץ. ובגץ מייצר 100%. כי ככה עובדת דמוקרטיה. יש ארגוני חברה אזרחית.
0: שבצלם קובע.
2: יש ארגוני חברה אזרחית. זה חלק מהעניין של דמוקרטיה.
0: עוד ביטוי שהמצאתם.
2: מגזר שלישי, חברה אזרחית, you name it. יש איזונים ובלמים.
0: כן.
2: יש בית משפט.
0: באיזונים ובלמים.
2: כל הדברים האלה הם לזרר בעיניכם.
0: תגיד לי, באיזונים ובלמים.
2: הדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
0: אם הייעוץ המשפטי.
2: עכשיו מים, חבר'ה.
0: תביאו לו מים, מסכן, מתייבש. בחום הזה, אנשים מתייבשים, לא שותים. ואחרי זה צריך לעשות פה אינפוזיות לאנשים.
2: אני בא גם עם אינפקציה בגרון.
0: כן, בדיוק. עכשיו, אם זה האיזונים ובלמים.
2: תגיד, מה קורה עם זה?
0: מה זה? אין מה רעיונות? אתה רוצה לנוח קצת? לא, מסכן, ב... כן, מסכן, מה... חבר'ה, הוא מותש, תביאו מחליף.
2: כן,
0: תביאו
2: יאללה,
0: מחליף.
2: קדימה. עוד אחד נפל. עוד אחד נפל. מים, בחיית, מים, כן.
0: רוצה מים, תן לבן אדם לשתות מים. יואב, תן לו מים, משהו, מה הוא ביקש? כוס מים, לשתות, ללא מים, למיובש.
1: טוב, אפשר כבר לצאת לפרסמות, או...
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב.
12: רוצה להשיב לי.
0: אם היית צודק שכל העניין הוא רק איזונים, איזונים ובלמים, והייעוץ המשפטי, כל מה שאכפת לו באמת זה מהחוק, אז לא חושב שהיינו מגיעים למצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל החלטה של הממשלה, שהיא אמורה להיות היועצת שלה, לכל החלטה שהיא מביאה, היא מתנגדת, ולא היינו מגיעים למצב שבחלק ניכר מהאירועים היא יוצאת נגד הממשלה בבגץ, ולא היינו מגיעים למצב שהיועצת המשפטית, שבגץ זורק אותה מכל המדרגות, כן, על זה שהשיקולים המשפטיים שלה והתובנות המשפטיות שלה הם ברצפה ובאפ ואפר, כן, שלא מבינה כלום במשפטים, כלומר שאנו מבינים שהשיקולים שלהם בכלל פוליטיים ולא משפטיים. אז תעשה לי טובה.
2: אז אם בגץ זורק את היועצת, רגע, אם בגץ,
0: זה היה כל כך מטומטם, שאפילו בבגץ, שאפילו בגץ, רק כל ההבדל הוא...
2: בוא נעשה רגע חברותה. אם בגץ זורק את היועצת מהמדרגות, ואומר לה, לא תוכלי להגן על העמדה הזאת, מה מכאן אנחנו לומדים על שופטי בגץ? שאולי הם שופטים דברים כהווייתם ומחליטים דברים לא לפוזיציה,
0: או שהטיעונים שלהם היו ממש מטומטמים. אבל הדבר המרכזי הוא, הדבר המרכזי שכשאתם שולטים בתקשורת ובאקדמיה ובבתי המשפט ובפרקליטות ובכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים בחברה הישראלית במשך עשרות שנים, והמקום היחיד שבו יש מוקד כוח, שבו הימין שולט, הוא רק בדמוקרטיה, בפרלמנט, בקואליציה ובממשלה, אם יתהפך הגלגל, ואתם תשלטו גם בממשלה, כן?
2: כמו שקרה בין יוני 21 לדצמבר 22.
0: נכון.
2: ומה קרה
0: נכון,
2: אז?
0: מה קרה, מה קרה אז? לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון.
2: לא, באמת.
0: נכון, לא בנו כביש אחד. מה, ולא יצאו לפעולה, ולא יצאו לפעולות ברצועת עזה.
2: ולא היו נטיות. רבס,
0: ולא היו נטיות. ולא היו נטיות. נכון, כן, ואפילו כן. נטיות, ואפילו בכדי? נטיות בנגב לא היו. ואפילו נטיות בנגב לא היו. זה בדיוק, אתה צודק, אתה אומר את זה בזלזול, אתה אומר את זה בזלזול, אבל זה, אתה יודע מה?
2: זה באמת קדנציה אסונית. לא היו נטיות.
0: לא היו נטיות.
2: הקדנציה הזאת, עבר חלק, מזל, תודה לאל, אבל אז לא היו נטיות.
0: נכון, באמת, את המנהרות שלהם הם חפרו ואת האמונים הם עשו רק בתקופה של נתניהו. אצל בנט ולפיד הם בכלל לא התאמנו על הטבח. הם לא חשבו על זה אפילו, להפך, הם רצו שלום. כי הושיטו להם יד, יד אחות מושטת. תודה, תן לי פרסומות.
13: עכשיו ינון מגל ונדב ברי. 1-2.
0: טוב, בוא נגיד שלום ליהודה יזדי, הבן של הרב אריה יזדי.
2: שלום, יהודה זה יזדי.
14: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
14: בוקר טוב. ברוך השם, אני אגיד לך את האמת, עם יהודים כמוך, שבאמת אני אומר עליך כל פעם, ברוך המקדש שמו ברבים.
2: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
14: זה קידוש השם כל כך גדול.
2: תודה.
14: ואני באמת, באמת, באמת,
2: אתה לא צריך.
14: באמת, באמת,
0: אני אומר... פרי, תפסיק...
2: לא, תראה איך מדברים אליי יפה, זה מאוד מחמיא לי, מריאס דה.
14: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
0: אתה מבין שזה נדב פרי עושה מזה כאילו חוכבית?
2: מה, איך אתה יודע שהוא מתכוון אליך ולא אליי? נכון, התכוונת אליי?
14: עליך אני יכול לברך בורא פרי העץ, אני לא מכיר אותך.
2: 100%? אוקיי. ומאיפה לך שאני מהעץ ולא מהאדמה? יש גם פרי האדמה.
14: בסוף כולם מגיעים לאדמה, זה אתה צודק. למה אומרים הבן אדם התפוח נופל רחוק מן העץ? אני רואה בן אדם מועץ השדה, אבל שמע, שמע. אינון, יש דברים שאנחנו בציבור החרדי לא יכולים לעשות. אתה דווקא שאתה בא משם ואתה משמש לנו כדובר, כל הכבוד לך. מוערך מאוד מאוד.
0: שכוח, תודה. עכשיו בוא, עכשיו תראה, אני נגד הזעזוע והסערה שהיו מהדברים של אבא שלך.
2: אולי נשמיע את הדברים של אבא שלו, רק כדי ש...
0: רגע, שנייה, לפני שנשמע, שנייה.
14: תגיד, תגיד מאיפה הוא דיבר. אתם שוכחים, זרקו אותו עם מריצה לפח הזבל, ובתוך פח הזבל הוא צעק.
2: לא יודעתי, זה לא אני שראה בתוך פח הזבל, אבל אני מתחת את זה, לא אני...
14: מי שאתמול אמר... מי שאתמול אמר שצריך לטבוע את הרב אריה יזדי, ויש לו כולל עם שקר וחזב, אין לו כולל שקל, הוא לא מקבל מהמדינה, אפילו דתות שזה 600 שקל ל-150 שעות בחודש, גם את זה הוא לא מקבל, בגלל שעושים על זה הרבה ביקורות.
0: רגע, רגע, אתה רציני? מה זאת אומרת? אני ראיתי אתמול בתרלת אבלת העמולה, 12,
2: שביזות יוש דכדוך.
0: שביזות יוש ודכדוך, וחוסר עונים, וחוסר חדווה.
2: חוסר רצון לקום בבוקר.
0: כן, אז הם אמרו שאבא שלך יש לו איזה כולל שהוא מקבל 600 אלף שקל בשנה.
14: צעקתי על אלי ברים בשידור אתמול בטלוויזיה, תשמע, אם היינו ראינו אנשים כאלה, תביע על הוצאה דיבה, תבין כמה המקורות שלהם לא נכונים, זה אותו מקורות של כוח 100, ואותו מקורות של כל
0: מיני... אה, זה לא נכון? זה לא נכון?
14: בוא אני אסבר לך, בוא אני אסבר לך. הרב אריה יזדי הוא יהודי, שלא מקבל שקל מהמדינה. תשמע טוב, הבן אדם הזה, הוא יושב כל ימיו בדלת עמוד של הלכה, יש כולל שמנוהל פה על ידי הבן של הרב בעדני, שהרב בעדני היה ראש כולל, הבן של הרב בעדני קוראים לו רבי חיים בעדני, הוא מנהל פה כולל של עשרות אברכים. יש קבוצה שהם מאוד אוהבים את הדרך לימוד של אבא שלי, אני לא יודע ברדיו יודעים, אז יש לכל אחד הדרך לימוד שלו, הוא משלב בין פלפול הלכתי לעיון תורני, והוא למעשה, שנייה רגע, מטרידים אותי במנצינה, והוא למעשה משלב בין זה, ויש קבוצה של אברכים שהם מאוד מאמינה בדרך הזאת. הוא מחבר ספרים, הכל לשם שמיים. אני אומר לך...
0: לא, אבל אני שואל לגבי התקצור.
2: בוא נחדד רק את העניין.
14: אבא שלי היה רשום כאברך בכולל איזה 10-15 שנה, שזה היום זה 600 שקל בחודש. עושים על זה הרבה ביקורות, מגיעים, אתה לא נמצא, עושים לך דוח. אז הוא לפני כבר שנתיים אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, פורש ממכם, גם את ה-600 שקל האלו הוא לא מקבל.
0: 600 שקל לתלמיד.
14: אינו, אם אתה מתפלא, אני קצת כואב, כי אתה צריך, אתם עוד הפעם...
0: לא, אני מחדד את זה, אני מחדד, שאנשים יבינו על מה מדובר, שאנשים יבינו על מה מדובר, כשמדברים על הכספים, זה אנשים שמקבלים, תקשיב טוב, פרי, 600 שקל לחודש. 600 שקל לחודש. פרי, אתה יכול לחיות עם 600 שקל לחודש?
2: לא, אני לא יכול, בגלל זה אני רוצה לעבוד. רגע, שנייה אחת.
14: לכמה שעות? רגע, לכמה שעות הם מקבלים?
0: לכמה?
14: לכמה? ל-150 שעות.
2: כן.
14: ועושים לנו על זה ביקורת.
2: לא, רק, אבל... רק, לא, רק, אבל... רק, רק, רק, רק שנייה, אחרי שאינון סיים לחדד, עכשיו כן. מגיע תורי לחדד. כן. אתה, ביושרך הרב, סיפרת שמור אביך... הוא חלק מכולל בראשות בנו של הרב בעדני.
14: הבן של הרב בעדני הוא מנהל הכולל.
2: והכולל הזה כן מקבל תקציבים מהמדינה, נכון?
14: קודם כל הכולל, אבל מה זה קשור לאבא?
2: זאת אומרת, מה שאמרת,
0: הוא לומד שם.
14: אבא שלי לומד שם, אבל הוא לא מקבל את הכסף.
2: הוא לומד שם כאחד האברכים.
14: כאחד האברכים שלא מקבל כסף.
2: 100%, טוב.
0: תראה מה זה, יומיים, קמפיין שהוא מקבל 600.
2: תראה, אני חושב שזה יפה מאוד, שבכנס כל כך חשוב, שהתקיים שלשום, בנוכחות אלפים רבים של בני ישיבות, בנוכחות רבנים וחברי כנסת ומנהיגים של הציבור החרדי, נותנים להברך פשוט בכולל,
0: לא, יש לו כולל שלא מקבל כסף.
14: רגע, נותנים להווך פשוט בכולל, שמה, לא הבנתי, מה הטענה?
2: לשאת דבר, הרי מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, הכולל הוא בכלל של הבן של הרב בעדני.
0: לא, הוא אמר שיש לו כולל, יש לו כולל, אבל הוא לא מקבל כסף.
2: אבל בוא, במכוון, שנייה.
14: רגע, לא הבנתי, אם אדם יש לו תורה גדולה, כמו רב חיים קניאבסקי, אפילו לא יאבך בכולל, והיה לו הרבה תורה, ואנשים שומעים אותו, נראה לך שבציבור החרדי קובע,
2: אז מכיוון, ברשותך,
14: הוא גדול בתורה,
2: שנקלענו
14: גדול
2: כאן,
14: בתורה חד משמעית.
2: גדול בתורה, יפה מאוד, ואני מעריך, אני מעריך את בקיאותו וגדלותו.
14: אגב, הרבי יצחק מתכתב איתו המון בהלכה.
2: רגע, רגע, רק שנייה, אני לא יודע אם אתה גם רב, אז אני לא יודע אם לקרוא לך אמר או רב, יהודה.
14: אני מאמין שרבנים צריכים לקרוא לרבנים, עוד שאני קורא לרבינון, גם הרבינון בגללך, תיזהר.
2: תקרא לו רב, בינתיים הוא רב.
14: רבינון.
2: עכשיו רב חיים, אני רוצה...
0: רב יהודה.
2: רב יהודה, סליחה.
14: ולך פרי האדמה.
2: פרי האדמה, הארץ ומה שיוצא. רק לא באושים. מה שאני רוצה רק להזכיר, זה שהדברים לא נוצרו כך שיום אחד קמה זעקה, איך הרב יזדי נמצא בכולל שמקבל כסף, ואז אמרו ככה ולא ככה. הזעקה קמה בעקבות הדברים הללו.
0: לא, רק שם.
2: יא, רגע, רגע.
0: הזעקה הייתה שקרית.
2: בוא נזכיר, בוא נזכיר רגע. שנייה, רגע. רגע, רגע, יהודה, יהודה, אנחנו לא הולכים.
0: שנייה. בוא תשמיע לי, תשמיע.
12: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא. חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
0: אוקיי.
12: ואתה בא לכאן...
0: מה אתה אומר על הדברים האלה?
14: קודם כל, מה אתם אומרים על הדברים האלה? עזבו את המילים, איזה סמנטיקה, על המהות של הדברים, אתם הזדעזעתם? נדב ואינו...
0: על מה? על איזה מהות? אתם
14: הזדעזעתם ששלחו חייל בארץ ישראל, במדינת היהודים, 2026, תשפ"ו, שלחו אותו למחבוש, על זה שהוא היה פאץ' משיח, אתם לא הזדעזעתם? אני לא מבין, כל אחד מביא את הזעזוע בדרך שלו.
0: בוא אני אגיד לך,
14: רגע, אינון, אני רוצה רק להגיד משהו, אתה יודע מה? לא, אני אתן לך, אתה מחבר אותי, כן, מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך, אני חושב שזה היה עונש מוגזם עם החייל הזה, אני נתתי גיבוי לרמטכ"ל במובן שהרמטכ"ל הזהיר, ואמר שיש משמעת והוא לא רוצה פאצ'ים, אני משיחי אגב, אני מאמין בביאת המשיח, מן המפורסמות שאני משיחי, אבל אני נותן את הקרדיט לרמטכ"ל שיעשה חוק וסדר ומשמעת בצבא שלו, שאנשים שם נלחמים, וזה חיי אדם, ומשמעת עולה בחיי אדם. ולכן אמרתי, אוקיי, זה בסדר, למרות שזה נראה לי מוגזם, בטח להוריד מלחימה, בטח להכניס במחבוש לחודש, בטח כשאנחנו רואים, בטח כשאנחנו רואים כל מיני דברים אחרים, בסדר, בטח כשאנחנו רואים כל מיני תופעות אחרות בצהל של כל מיני טיק טוקים וסרטונים שחיילות וחיילים מעלים וכאלה, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין תסביר לי איך אבא שלך מגיע למצב שהוא אומר עם אח שמו על הרמטכ"ל, שהוא שר צבאות ישראל ומגן על חיינו ומקדיש את חייו להגנתנו.
14: אבל קטעת לי את ההקדמה, ואם אתה יודע מה, עכשיו חושבים שאני אענה לך. אם הייתי אומר את ההקדמה, אז השאלה הייתה מתבטלת מאליה. ובוא אני אגיד לך משהו. יש את אבישי בן חיים, שהוא גם מכיר הציבור החרדי, והוא גם מכבד מאוד, וכיבד הרב עובדיה, שהוא דיבר על תיאוריה שאני חושב שהיא מאוד נכונה פרקס. כאילו, התיאוריה הכי אמיתית שהייתה פה, יש ישראל הראשונה, ויש ישראל השנייה, יש ישראל אחת שאפילו לא סופרים אותה. יש את אנשרת ישראל, אנשי היישוב הישן, שהם יהודים, תמימים וצדיקים. אתה יודע, אני מדבר איתך, אתמול למשל התראיינתי, לא נעים, אני אומר את זה בתקשורת, כי אני לא מפחד שאבא שלי ידע מזה, כי הוא לא שומע תקשורת. אבל אם הוא יראה אותי מתראיין, נגיד אצל, אתה מבין לבד הסיטואציה, איפה שהתראיינתי אתמול בה. הוא אומר לי, יהודה, איך אתה יושב בכזה מקום? הוא לא מבין בכלל, אם הוא בחיים הוא לא ראה סרט שמופיע בו אישה.
0: אבל בוא תדבר רגע על הדברים בכל זאת.
2: גם לא חלף עם הרוח?
0: שנייה, שנייה. בוא אבל בכל זאת תתייחס לדברים.
14: אדם שבדלת אמות של הלכה, כל היום לומד תורה, ותוסיף לזה שהיום הוא נרדף הצוואר מבחינת הילדים שלו, שיש לי עוד אח אחד, לא נעים להגיד, אבל יש לי אח כביכול עריק, ויש לי ילדים שעכשיו רק שלא יחפשו אותם יותר מדי, הוא מרגיש גם ככה נרדף. פתאום הוא שומע שבנוסף לכל הנרדפות הזאת, בנוסף לזה שאמרו, זה התפרסם הרי, שרוצים לשלוח אותנו מריצה לפח הזבל, וכל מיני דברים שכל מיני מרים פה, גם השליחו בן אדם לצינוק ל-30 יום על זה שהוא ענת חיים, חיים משיח.
2: חיים יסדי, רק...
0: יהודה.
2: סליחה, יהודה. תקעתי עם חיים.
14: אז אתה ואינון עשו לכם פעולות ריכוך קודם, ואתם מכירים, אתה יודע מה? אני אומר לאנשים, הרב עובדיה לא היה אומר את זה. כי הרב עובדיה כבר מכיר את הצד השני.
0: לא, אבל עדיין, אני מנסה להבין ממך את הדברים, למה הוא אמר אליו עם אח שמו?
14: כי הוא מרגיש, איך שהוא שומע את הדברים, אדם שיושב בדלת עמוד של ההלכה, מרגיש שפה בצבא היהודים נלחמים בביאת המשיח.
2: תראה, יהודה, אם הייתי יכול לייעץ לך, הייתי אומר לך, תשמע, כשאתה עולה לשידור, תעמוד על הדברים שלך, ותעמוד על מה שכואב לך.
14: נו, נכון.
2: אבל תגיד, אבי באמת היה בסערת רגשות, והוא אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר. ומכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש תורה ואיש דרך ארץ, הוא מצר על הדברים והוא מתנצל בפני הרמטכ"ל. אבל תראה, אתה איתנו כבר כמה, 5-7 דקות, ואנחנו מנסים לסייע לך, וינון, שהוא בצד שלך, הוא מנסה להושיט לך את הרמפה שדרכה תרד בעדינות מהעץ, ואתה מסרב.
14: אני יכול לרדת מהעץ של אבא שלי, אני... הוא גדול ממני בתורה, הוא גדול ממני בשנים, אני אומר לך את האמת, הנושאים האלו, בקושי אני מדבר איתו, זה עניין שלו, אני לא יכול...
2: אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו? אני רגע, אני שואל, אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו?
14: אם אתה רוצה להוציא כותרת, אני אומר לך משהו, אני היום יודע שמדינת ישראל מתחממת לקראת היהדות, מדינת ישראל באה לקראת היהדות, ורוצים פה, כן רוצים פה יהדות, וכן רוצים פה, וזה לא מה שהיה פעם, זה לא התקופה שמחו פה ילדים תימנים, וזה לא התקופה שירו באלטלנה. היום כן, ברוך השם, ברוך השם, אני מאמין גם, אתה יודע, הממשלה והכל, כן, אבל אדם שמכיר את החיים של פעם, ושומע מה שהיה פעם, ופתאום הוא שומע כאלה דברים, זה מחזיר אותו לאז.
0: לא, אבל שנייה, אתה לא חושב שכדאי לחזור מהדברים האלה?
14: קודם כל, אני לא דובר של אבא שלי, הוא ישות עצמאית, הוא עניין שלו, אני באמת, גם הוא גדול בתורה, אני לא מתערב לו, אבל אתה יודע כמה אנשים ביקשו מהרב שך שהוא יחזור בו על נאום השפנים והחזירים, והוא לא חזר בו,
0: תגיד, לא, בסדר, עדיין להגיד על הרמטכ"ל, עדיין, אתה יודע, בן אדם ששומר ומגן עלינו, להגיד
14: אני אומר לך משהו כזה, אם אחד, מישהו אחד, יישב ויסביר לו שבאמת יש נועלים בצבא וכל זה, אני בטוח שהוא ירקח את הדברים, אני בטוח ב-100%, אבל אני אומר לך שתבין יהודי שכל ימיו בדלת אמות של ההלכה, ששומע שעשו כזה דבר, אני שואל אותך שאלה, אינון, שאלה, מי שמחר פה ילדים תימנים, לא יודע למי. אפשר להגיד עליו עם אח שמו וזכרו.
2: אז בוא נשאל אותך, אבל...
0: לא, אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, אבל זה לא המקרה.
2: יהודה, אבל בבקשה, יהודה יסדי, רק שאלה אחת בשבילך. לא,
0: אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, זה לא הרמטכ"ל.
2: בוא נשאל אותך, יהודה יסדי. יהודה יסדי, רגע, אתה בן אדם בוגר. אתה כבר איש שעומד על בינתו. אתה חושב שהרמטכ"ל יימח שמו?
14: לא.
2: אתה? לא. אוקיי. זאת אומרת, יש פער בין הבנתך לבין הבנתו של אביך. אביך חושב שיימח שמו של הרמטכ"ל ואתה לא.
14: אני אגדיר, לא. אני אגיד לך, יש פער בין מי למי. בין אנשים כמוני, שלצערי רב, לא, אתה יודע מה, אני אומר לך את האמת, לפעמים יושב עם אבא שלי, עם הווייז, אני לוקח אותו למקומות, פתאום עולה איזה פרסומת, רואים שם אישה, אומר לי, יהודה, מה קורה לך? יש אנשים שלא נפלו...
0: תגיד, הוא בפלג?
14: לא, מה פתאום.
0: הוא לא חלק מהפלג?
14: קודם כל, אבא שלי, הוא היה, אני אגיד לך, הוא היה תלמידו המובהק של הרב בעדני ביד ימינו, והרב בעדני היה...
2: חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ממייסדיה.
14: יפה. והרב בדני כמה פעמים ניסה להכניס אותו, הוא אומר, הרב, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, אני אספר לך משהו מעניין, פעם אחת הוא היה רק כל בוקר מגיע למשרד, מדבר עם הרב, אז יום אחד הוא קרא בעיתון, קלינטון חזר לארצות הברית היום, אז הוא אומר לרב בדני, הרב, מה, קלינטון הגיע לארץ? אני רק שומע עכשיו שהוא חזר, לא יודע אם שהוא הגיע.
0: תגיד, אז הוא לא...
14: אז הרב בדני אומר לו, תגיד, מי זה קלינטון?
0: תגיד, רגע, שנייה, אז אתה אומר, הוא לא קשור לפלג, לסאטמר הוא קשור?
14: קודם כל, אינו נתה עלית פה על נקודה שאף אחד לא עלה, עלית פה על נקודה, אבא שלי גדל, תשמע טוב, גדל במחוזות האלה, כי הוא, מי שהציל את המשפחה שלו למעשה זה סאטמר,
0: הבנתי.
14: תשמע טוב, ואתה יודע מה, כך, תן לי שנייה, אתה יודע מה, אני מת...
0: לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
14: והוא כן אצלו, אתה יודע מה, שאני הייתי צעיר, הייתי כן אומר את הדברים האלו היום, בגלל שאני מכיר יותר את הציבור.
0: לא, כי סאטמר זה האנטי-ציוני.
2: בדיוק, אבל...
14: כן, אבל אבא שלי היום שיראה את הרמטכ"ל, הוא יחבק אותו וינשק אותו, ויברך אותו, ויתפלל עליו. הוא אמר את זה, אמרתי לך.
0: אני חושב שיכול להיות תודעה כזאת של עברה יכולה לעשות טוב. בכל מקרה, תודה רבה, יהודה יזדי, שדיברת איתנו, הבן של הרב יזדי, תודה.
2: רק אני רוצה להגיד לך, ינון, שזה היה יפה לראות את המאמצים שלך, הוא בפלג, הוא אולי בהסתעפות,
0: וצדקתי,
2: הוא בסדמר,
0: תודה, פרסומות.
2: זה הצנטרום של הפיילה של שם.
15: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
0: טוב, יאללה, בואו קצת נהנה לסוף. חפרנו, כמה חפרנו? חפרת וגם רצחת?
2: אתה תאזין מחר לנפתלי בנט אצל סיוון כהן בשעה 11 ב-103 FM?
0: מחר?
2: מחר, כן, כן, קולט היום. אתה הולך להגיד לו שלום עכשיו?
0: ודאי, אני תמיד אומר ליהודי שלום.
2: מה אתה אומר, ולערבי?
0: לא תמיד.
2: אוקיי.
0: לא, אני תמיד אומר, אתה זוכר שאיך קראו לו, אמר שהשמאלנים לא אומרים לו שלום?
2: כן, זחלקה, אני חושב.
0: זחלקה אמר לסתיו שפיר.
2: לסתיו שפיר, כן.
0: זאת האמת, אתה מבין? זאת האמת. על זה אני מדבר, זה מה שכואב לי.
2: יפה. אתה יודע באיזה דיון הוא אמר את זה?
0: לא.
2: בדיון שהתקיים במליאת הכנסת, אתה יודע באיזה נושא?
0: נו.
2: מתווה הגז. טוב, איך אתה מסכם את שלושת הימים האחרונים?
0: אני נהניתי.
2: מה אתה אומר? אבל פעם אחר פעם התאכזבת והופתעת.
0: לא, ממך באופן אישי אני מאוכזב מאוד. אני נהניתי, אבל מאוכזב.
2: תודה. אני לא מאוכזב ממך.
0: ברור שלא.
2: כן.
0: כן, תן לי בראש, אחי, חבר'ה, לחזק.

0: זה, אתה יודע, בוא ניכנס לגרוב.
1: זה MD?
0: זה, מה זה MD? לא מכיר, לא מכיר, מה זה הדברים האלה?
1: לא חשוב, תמשיך כרגיל. כאילו לא אמרתי את זה.
0: לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני הייתי באודו, אתם יודעים מה עבר עליי, אתם יודעים מה עשיתי, עד שגיליתי את האמת,
1: את האור,
0: את האור. ומאז כולנו משלמים את המחיר.

0: אתמול הייתה לו בעיה עם השינה. כן, חבר'ה, בואו ניתן קצת קרדיטים.
1: תן לי רגע לשזם, כן.
2: שזם, שזם.

0: לא, הנה.
1: קיבל?
0: I'm moving to the sun.
1: כן. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ואופק קולר. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. תודה לנדב פרי שהיה פה.
0: תודה.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען המשתדל. תעשה פחות.
0: תודה.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך,

בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: טוב ומזל טוב, פתחנו עם טיילור סוויפט שהתחתנה שלשום, ברכות חמות טיילור, שיהיה במזל טוב וסימן טוב. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 6 ביולי 2026. לא נאמר איזה יום היום כדי שלא תקפוץ לנו התראת מספרות סגורות, כי אנחנו עם שקד מורק פה איתנו, ואנחנו לא רוצים עכשיו לסבך אותה עם כל ההתראות האלה. אני רון שלום, ואני רוצה לומר שלום ליואב כהן, שם גנרי, שאתמול משום מה לא היה כאן. מה אומר יואב?
1: מה קורה? מה העניינים?
0: מה קורה?
1: אני מבין שלא חסרתי לך אתמול.
0: לא.
1: אבל אתה יודע מה?
0: מה?
1: גם אתה לא חסרת לי אתמול. נראה לי אנחנו פיטים, כן.
0: אתה כאילו מחזיר לי?
1: היה לי גם כיף, היה לי כיף בלעדיך. אני נהניתי מאוד, ממש.
0: אתה כאילו מחזיר לי. אתה לא מחזיר. אני חסרתי לך אתמול, ואתה...
1: אני אומר את החוויה שלי. אני אומר את החוויה שלי.
0: זה שלך, וזה בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, עוד משהו?
1: כן.
0: כן.
1: אתה קצת מפתיע אותי, אתה יודע?
0: מה, לטובה?
1: אני תפסתי ממך מקצוען. האורך המוזיקלי.
0: עכשיו אתה מחזיר לי כאילו...
1: לא, תשמע, אני אנשים, הרי תשמע גם אני, ושולחים לי באינסטגרם וזה, מוזיקה וזה, ואני תמיד אומר, לא, לא, לא, לא, אני לא זה, זה מהאורך המוזיקלי שלנו, אבל אתה קצת יצאת חובבן.
0: למה?
1: היום אתה משמיע טיילור סוויפט.
0: למה לא?
1: אתמול היית צריך לפתוח איתה, אתמול היה יום אחרי החתונה שלה. אין, אתה, כאילו, אתה לא על זה. אתה לא... אתה לא תתקדם יותר בחיים האלה, רון, אם אתה לא תהיה קצת יותר על זה, אתה צריך להיות על זה.
0: שתסיים רק תגיד לי, סבבה?
1: אתה צריך להיות על זה, להיות בעניינים, לדעת מה קורה וזה, ואני מבין, אוקיי, אולי זה עניין של גיל, אולי, אתה יודע, זה
0: כבר לא... אני ממתין, יש לי את כל הזמן שבו, היום תגיד לי כשסיימת.
1: הנה, אתה יודע מה, סבבה, סיימתי.
0: עכשיו אתה מבין כמה אתה לא מבין?
1: מה אני לא מבין?
0: אתה מבין כמה אתה לא מבין, שזה משפט ענק בפני עצמו.
1: אתה ענק, נכון.
0: כן, התמכרת לבינוניות, אמיתי אני אומר לך, אין לך מושג, האובייס היה להשמיע את טיילור סוויפט אתמול.
1: אובייס, כן.
0: כן, אבל מה זה נותן, כאילו, גם ככה לא היית שומעת את זה אתמול.
1: למה?
0: למה? איזה יום היה אתמול?
1: יום ראשון?
0: נו, היא נוצריה, היא שומרת ראשון, נשמה.
1: מה? מה?
0: אנחנו היהודים שומרים שבת, נכון?
1: הנוצרים,
0: היא שומרת ראשון, אז היא לא הייתה מקשיב לתוכנית, אז מה, סתם הייתה מפספסת את זה?
1: צודק, צודק, סבבה? אתה עורך מוזיקלי גאון, צודק.
0: סבבה, צודק,
1: יופי. לא תשאל אותי למה לא באתי אתמול, לא מעניין אותך?
0: לא, לא מעניין אותך.
1: לא מעניין אותך למה לא באתי אתמול.
0: לא מעניין.
1: לא מעניין אותך שהייתי בחתונה של טיילור סוויפט, לא מעניין אותך. לא, אם זה לא מעניין אותך, לא משנה.
0: אתה רציני עכשיו?
1: אם זה לא מעניין אותך, רון.
0: לא, לא, לא, זה מעניין אותי, היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: כנראה שזה לא מעניין אותך, רון. אני לא חשבתי שזה מעניין אותך. מה, אבל בסדר, זה לא מעניין.
0: היה בחתונה של טיילור סוויפט?
1: זה לא מעניין.
0: אתה לא מעניין.
1: אתה מפתיע שאתה לא, חשבתי שאתה יודע שבגלל זה.
0: אתה היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: נתקנתי את קרפל, כן.
0: אין אותי. רגע, חבר'ה.
1: מורוזובסקי, אולי ידעו, כן.
0: אתה מוכן להסביר? מה לך ולה? זה מעניין אותי.
1: מעניין אותך?
0: כן, מה לך ולה?
1: אז הנה, אז אני אגיד לך.
0: מה לך ולה?
1: אז אני אספר.
0: ספר.
1: אמא שלה.
0: נו.
1: היא חברה מאוד טובה של אמא שלי. אתה צוחק.
0: יאללה, נו.
1: חברות מאוד טובות.
0: חלס כבר, נו.
1: אתה יודע כמה שנים הן מכירות? שנים הן מכירות.
0: רגע, לא, אתה מסתלבט?
1: אמא שלה אנדריה.
0: נו, נכון, קוראים לה אנדריה.
1: אנדריה, היא הייתה מפקחת פדגוגית בראשון.
0: אמא של טלו?
1: הייתה יושבת בתיכון, באבני החושן. הייתה פוגשת את אמא שלי בהשתלמויות.
0: לא מאמין.
1: אז הן התחברו. היה ביניהן ממש חיבור. הן היו, אתה זוכר שהיו עושים היו עושים פעם סדנאות טאפרוור?
0: טאפרוור, הקופסאות האלה.
1: כן, באים לסלון.
0: 90's.

0: כן.
1: אתה מי שאתה מגיע לסלון, וזה, ומראה, הנה, זה הקופסאות.
0: כן, קופסאות טאפרוור, אמא שלי השקיעה בזה את כל הירושה. כן, זה קופסאות.
1: זה טירוף, זה היה. כמה, היו באות אלינו כל המורות לסלון.
0: רון, אתה יודע איזה קופסה הזאת של טאפרוור, האוכל נשאר תרי חודשיים?
2: אני עוד יש לי קופסאות כאלה, בפריזר.
1: בפריזר.
0: בפריזר.
1: בטח, בטח.
0: אז רגע,
1: אז כן, הן היו עושות כאלה את האירועי הסלון האלה ביחד, ועכשיו היא הזמינה אותנו ונסענו כולנו לחתונה.
0: אתה לא מסתלבט עליי, נכון? כי אני מכיר אותך, אתה לא טיפוס...
1: חכה רגע. מאירה, את יכולה להרים טלפון רגע לאמא?
0: אני חייב לדעת. קשרו רגע לאמא של יואב. אני חייב לדעת.

0: שנייה.
1: הלו.
0: אמא?
1: אמא? יואב, זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: רון לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: שנייה רגע, אני עוד בג'טלג מטורף. מה? מי שאל?
0: רון.
1: כן.
0: הוא לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: מי זאת?
2: בבקשה.
0: הבת של אנדריה.
1: הבת של אנדריה.
0: כן.
1: כן. בטח, איזה תיק. עד ניו יורק הייתי צריכה לנסוע.
0: מה זה היית צריכה? את רצית שניסע?
1: לא, אני לא היה לי נעים ממנה. הרי שלחה כזאת מתנה יפה ללידה של אנדריה.
0: נכון, היא שלחה סמיכת תינוק כזאת עם חתימה.
1: אז היה ממש יפה. אני לא היה לי פרצוף לא להגיע.
3: מה, נסעת לחתונה של טיילור סוויפט רק כאילו היה לך נעים?
1: בטח.
0: חצי ממה שהיא עושה בחיים זה מלא נעים. למה לבשת את השמלה של דיור? השמלה של דיור?
1: המפנפנת הזו.
0: כן,
3: החתונה. מה, לבשת בגדי מעצבים לחתונה של יואב?
1: כן,
3: מאמין.
1: עליי, המעצבת הזאת שאני אלבש, היא לא היה לי נעים ממנה.
0: נכון, וגם שרת שם עם אנדריה, עשיתם לנמבר לחתונה, נכון?
1: כן, רודניקית זאת, לא היה לי כוח.
0: אז למה שרת? למה שרת?
1: כי לא היה לי נעים, נו, בכל זאת, הבת שלה מתחתנת, אני יודע.
3: רגע, מה שרת שם בחתונה? מה שרתם לה שם?
1: אופלייט. אופלייט. עשינו לה מחרוזת כזאת, כל החברות בהסתדרות המורים. דורונה ושמשונה וראובנה.
0: נכון, כן.
1: ושאולה שלא רצינו שתופיע איתה.
3: אז למה היא הופיעה איתכן? לא הבנתי מה.
1: כי לא היה לי נעים ממנה שתישאר לבד בצד כשכולנו שרות.
0: טוב, אמא, את חוזרת לישון עכשיו? כן?
1: כן, כן, אני גמורה.
3: ישנת עכשיו? אז למה ענית?
1: מה?
0: למה ענית לטלפון, אמא, אם ישנת?
1: כי לא היה לי נעים.
0: אוקיי, אז יאללה.
1: יאללה.
3: גם לי לא נעים, אבל אנחנו מנתקים לך, אמא של יואב.
0: ביי, ביי, ביי,
3: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי, אמא.
3: ביי.
0: ביי.
3: ביי, אמא. ביי, אמא של יואב.
0: ביי, אמא.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: איזה
0: הכל.
1: ביצוע, איזה ביצוע היה.
0: אבי סינבני, אבי סינבני והעיבוד המוסיקלי של נאור סינבני, בנו, הם היו כאן בחמישי אגדה, שני שירים שלו נכנסו לפלייליסט שלנו, ואנחנו באמת בדילמה מה להשמיע, כי שניהם...
2: אתה אומר, אנחנו, אתה מתכוון אליך. תגיד. העורך המוזיקלי, אתה לא נותן לי לגעת.
0: תגיד, איך היה אתמול? איפה היית אתמול? איפה היית אתמול?
2: אתה באמת רוצה לדעת?
0: לא.
2: אה? אז אוקיי, אז בסדר, אז מצוין.
0: איפה היית?
2: לגלות לך.
0: דני, איפה היה? באמת בחתונה של טיילור?
3: כן, נו, אחי, בחתונה של טיילור. ביקשתי ממנו בהתחלה שיביא אייטם, הוא אמר, דני, עזוב, זה עניין משפחתי, אני
0: שומע. ניסיתי לבדוק אותו אם הוא רוצה...
2: אתה שומע שגם אני קצת צרוד היום, זה מעייפות.
0: כן, חשבתי ששיחקת כאילו בנבחרת אנגליה אתמול.
2: שיחקתי עם
0: הארי קיין.
2: בוא נאו.
0: אהרון עוד לא הגיע, תגידי לאהרון להגיע, כי יש לנו הרבה על מה לדבר איתו
2: במוספורט. בטח.
0: הרבה. לפני כן, בוא נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ורדיו ירושלים רונית עזרן. רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף.
2: רגע, איזה רדיו זה היה?
0: כל
2: רגע.
0: אופיר מו יוסף, 103 FM, גבירותיי ורבותיי, קבלו את שקד מורג.
2: עמנו.
0: עמנו. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי את המוזיקה, עורך שוב.
0: אל תגיד שם, בלי שמות, בלי שמות.
2: רון, שלום. בצוות איתנו, הם השנה פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקום, קום.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם אתם רוצים לשחק איתנו ואתם חושבים שאתם ידענים גדולים במונדיאל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, חמש עובדות אתם תקבלו, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה אתם עונים יואב לרים, אתה זוכר?
2: נבדל, לא נבדל.
0: יפה, למרות שלא היית אתמול, אתה זוכר?
2: אני זוכר.
0: אני זוכר.
2: אני זוכר, אני אמר, אתה זה שחק.
0: אני רוצה לומר לך דבר אחד. את מספר הטלפון שלנו, אתה זוכר?
2: 055-2-103-103.
0: או?
2: 055-2-103-103.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 055-2-103-103.
2: 103
0: בר
2: צברי,
0: ילדה מטורפת,
2: 103 כמובן.

0: לא יודע.
1: יואב, בוא, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך?
0: מה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא.
0: אני לצ'רפאיה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא, תשחרר להם את הכיסא.
0: מה קורה? מה
1: קורה? לא, תשחרר להם את הכיסא, תשחרר. מה זה? איפה הם? אה, הם בצ'רפאיה.
2: מעוריך.
1: וואלק, איזה חינוך, איזה חינוך. בוא, רגע. רגע.
2: רגע.
1: מה קורה חברים שלי, אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, גזר גמדי.
2: מה?
1: כן, חדש.
2: די.
1: סגרתי קרב של גזר גמדי.
2: אז אני צריך עכשיו לאסוף אותם?
1: לא. אני אדבר איתך על זה אחר כך. רגע, סיימתי את מה שרציתי להגיד. אמרתי אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, כן. ואיתי נמצא כאן באולפן, אח שלי יקר, יעקב.
2: רגע. מה, אני אח שלך, הגיע התשובה?
1: קרפל, מה קורה כבר בדינמי?
3: בסדר, יש לי שאלה פשוט.
1: כן.
3: דווקא גזר גמדי, כי יש לך יותר מקום במסעית מגזר רגיל?
1: כן, כי אם אני לוקח גזר גמדי, אני יכול לקחת יותר מעלזים.
3: כפול שלוש. אתה גאון.
1: אתה יודע, אני שמע, אתה יודע, אני שמע.
2: זה עובד יותר טוב, אתה יודע.
1: מה קורה, רון שלום? איך זה להרגיש בצ'רפאיה מאחורה ככה?
4: הכל בסדר, קחו את הזמן.
2: יואב, נוח לך, נוח.
4: כן. כאילו בסדר,
1: אל תדליק אותו, סתם, עזור אותי. יואב, תשב שם, הכל בסדר. טוב, מה שרצינו להגיד לכם זה שבא לנו לשמוע את השיר מה שמענו עכשיו במסעית שאמרתי לך.
2: אבל הם שידרו אותו.
1: לא, על הלהקה הישראלית שעכשיו שמעתי לך, אמרתי לך, אנו הכי מושמעת בעולם. טמפר סיטי, הסלפה ווי.
2: אני לא מבין את המילים האלה.
1: כן, אבל שמעתי לך באותו מה אמרתי לך עליהם, זה הלהקה הישראלית הכי מושמעת
2: בארץ.
3: לא, בעולם.
2: עולם, בטח, זה מה שהתכוונת.
1: כי בארץ הלהקה הכי מושמעת זה הלהקה שלי, עם פרחי ירושלים.
2: בטח, מה? אתה יודע כמה אני שומע אותם?
1: אז בוא, אני רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו, שאני לא מבין מילה מהשיר, יענו סלף אווה של טמפר סיטי, יאללה.
2: גם זה...
1: שחררו את השיר.
3: זה כאילו מודעות עצמית.
1: לא משנה מה זה, כזה יפה.
2: איך?
3: מודעות.
2: מה הבעיה?
1: אין לו מודעות, עזוב, אין לו מודעות.
2: מה הבעיה שלו, אני לא מבין.

0: יאללה,
1: איזה שיר יפה, אה?
0: מה, זה שיר מדהים.
1: אמר לך על הזמן, איך הוא נפתח, הוא מקבל כזה. תשמע, 24 מיליון יוטיוברים לא טועים לשמה.
2: 28.
0: 28,
2: כל הזמן הוא.
0: בוא נזה, תשמע, המוזיקליות.
1: כן.
0: השיר הזה?
1: לא רק המוזיקליות,
0: גם... יש בו דינמיות, איך אומרים?
1: גם ההוואות, אם אתה שומע את ההוואות, איך הוא מביא אותה, יענו,
0: מביא אותה,
1: כן. מכל הכיוונים.
0: ואז מביא אותה.
1: הטקסט בכלל, יענו, תורה.
0: הטקסט, כן, אתה הבנת? מה?
1: הבנת את הטקסט?
0: אני לא, אבל מוזיקלית זה חזק, בטח.
1: גם אני לא הבנתי את הטקסט, אבל לא יודע, נשמע לי פגע.
2: זה מדבר על מודעות עצמית, אתם מכירים מודעות עצמית.
1: מה אתה מבין, אתה במודעות עצמית, אתה גם כן, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע, אתה קונספט של השיר, אתה
0: בכלל, מה אתה?
1: זה טמפר סיטי.
0: מה אתה יודע בכלל מה זה טמפר?
1: זה כמו הקופסאות של טאפרוויר, מה שהם דיברו מקודם, זה טאפרוויר סיטי.
0: זה שומר את כל
2: הצלילים. בואו, תוציאו לפרסומות פשוט.
0: הוא מבין בכלל.
1: בואו נכין קפה.
0: יאללה, בסדר, בלי להוציא לפרסומות, פשוט שיקרצו.
3: חזרת פתאום.
4: חזרנו.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.
1: אמן.
0: אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אני על זה.
2: על זה!
1: אוי, אוי. רגע, רוני קובן, שנייה, תן לי רק להגיד מי הייתה הזמרת. נרקיס, עם שעת רצון, נרקיס והחבורה של צליל קליפי.
2: כן, אוהב אותה!
1: רוני קובן!
2: טום, טום, ו... טום, טום.
1: כן, כן, רוני קובן איתנו באולפן. טום, טום. שאלה, נמיך את המוזיקה הזאת, יוס.
2: טום, טום, טום,
1: טום, טום. רוני, מה קורה? מה העניינים?
2: אני חייב להגיד לך, רון.
1: מה אתה חייב להגיד?
2: אתה מעצבן אותי.
1: אני מעצבן.
2: אתה מעצבן אותי.
1: אם היית יודע כמה אתה מעצבן אותי.
2: אתה מעצבן אותי, רון.
1: מה אני מעצבן אותך?
2: תגיד לי מה הבעיה לתלות קצת עיתונים על הקיר, שיהיה מעניין.
1: תגיד לי, רוני, זה מה שמפריע לך?
2: מפריע לי, כן.
1: בסדר, אתה יודע מה, נטפל בזה, אני מבטיח לך.
2: תודה.
1: מה חוץ מזה? מה קורה, קובן? מה חדש אצלך?
2: מה חדש אצלי?
1: כן.
2: יש לי טן בחנייה.
1: מה?
2: יש לי טן.
1: טן?
2: טן, טן. טנה? לא יודע, לא יודע איך מבדילים ביניהם.
1: נו, איך מבדילים? לפי, אתה יודע.
2: אבל הם נראים אותו דבר. זה גברים, נשים, זה לא, זה לא שטן אחד הולך עם קוקו וטן אחר עם שיער קצר.
1: נו, אבל אתה גבר ואתה עם שיער ארוך.
2: די, אתה מבלבל אותי, אל תנסה עכשיו סתם לבלבל
1: לא
2: אותי.
1: לא מנסה, תפי. רגע, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה נכנסתי ככה בשערה לאולפן, אני לא מוכן לזה.
2: יש לי טן בחנייה.
1: מה, אז מה עם התנים? תסביר לי מה
2: הם. הם מייללים בלילה, אני לא יכול לישון.
1: אוקיי.
2: אתמול אני יצאתי בהר, אתה יודע, אני עושה... מה אתה צוחק? אני עושה עכשיו הרצאות בלילות על, אתה יודע, על איך מראיינים ו...
1: אז איך מראיינים באמת? איך...
2: מה? תמיד פשוט תשווה לעצמך. נגיד אני מראיין אותך עכשיו, שלום, רון שלום.
1: היי, שלום,
2: הוא
1: קובן.
2: הוא גדל בקריית אונו, חי ברעננה, אח של מזולי, הבן של שרה, יש לו אחות בדנמרק, ושני ילדים.
1: טוב, טוב, מצלחים. לא צריך עכשיו את כל הקורות
2: לא
1: חיים
2: ברור,
1: שלי.
2: לא ברור, איך הילדים יצאו כאלה מוצלחים, לא חשוב.
1: ואבא כזה.
2: ואז כן. אני עושה לך, תגיד, אתה חושב שגם אני יכול לשדר ברדיו עם יואב, עם כוף המצחייה כזה, להסתחבק, היפר טס, ככה, ככה מראיינים.
1: לא יודע, אני יודע.
2: קיצר, יצאתי אתמול בערב. טן, טן חוצה את הסדרה.
1: אוקיי.
2: הטן עוצר. כאילו חושב כזה, מה, לאן הייתי צריך ללכת? מה, הייתי צריך להביא חלב? כמה פירות? אולי איזה חתולה לארוחת ערב?
1: ככה, אתה מצחיק אותך, קרפל? מה זה מצחיק אותך?
2: טן, הטן חוצה את הרחוב.
1: ככה טן חוצה את הרחוב?
2: זה הרחוב מלא, רון, לא תגיד אמצע הלילה.
1: מתרגלו כבר, אה? זה לא אמן.
2: אף אחד לא רואה, זה משפחות עם ילדים, רון. משפחות עם ילדים וטן.
1: בוא נשמע, זה נשמע דווקא חמוד.
2: ואז מגיע עוד טן עם חתולה בפה.
1: אוי, לא.
2: והם כאילו מפגשים באמצע הסדרה, כאילו צריכו רגע לסיגריה, מה, הבאת החתולה? איך אתה מכין את החתולה לארוחת ערב? מה, ראיתי את זה מתכון בטיק טוק, אל תשאלי, ויאללה, נפגש בחנייה אצל קובן. אז היה, רון.
1: למה אז היה?
2: אז היה.
1: תשמע, נחמד דווקא. כל הזמן אומרים שאין טבע בעיר, שהכל בטון, שהכל ברזלים, שהכל זה, הנה.
2: זאת בדיוק המחלה.
1: טבע, מה?
2: זאת בדיוק המחלה. אנחנו נגמור כמו עם החזירים בחיפה, רון.
1: לא, בחיפה באמת הם השתלטו.
2: הוא מעצר אותם פה. עוד רגע הם יאכלו כלבלבים קטנים.
1: לא, חס וחלילה.
2: ויתנו פיס לתינוקות.
1: לא, מה פתאום.
2: ותהיה כלבת, ומה לא? רון, השעננות הזאת תביא עלינו חורבן.
1: טוב, קובן, בוא.
2: תרגיע אותי, רון.
1: מה אני ארגיע אותך?
2: תגיד לי רק שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, קובן.
2: אבל לא יהיה בסדר, רון. זאת השעננות. הזאת שאני מדבר עליה.
1: אני אתן לך לתלות כתבה פה על הקיר.
2: באמת?
1: תתלה כתבות על תנים, סבבה?
2: או, נהדר. אז יש עכשיו, אז הנה, אני אשים כמה כתבות על תנים.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שימי לי מוזיקה.
1: שימי לו מוזיקה, שקט, בבקשה.
2: טום, טום, חכה, חכה. טום, טום.
1: מה זה, מה מביא שם? מה זה?
2: טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא חמוד ונראה כמו כלב בינוני, חי בחבורות ומיילל בלילות וגם נושא מחלות.
1: מה?
2: באופן כללי, משתלט על המרחב העירוני, האורח שלי הערב...
1: מה זה? מה? לא!
2: הוא טן!
1: מה? הבאת לפה טן? לא, לא, אין מצב.
2: מה הבעיה? אמרת מה הבעיה?
1: אין מצב, מה אתה מכניס לי לפוחת פרם? עכשיו השתגעת?
2: פתאום זה מפחיד אותך.
1: קובה, די, תוציאו אותו. קפל, קפל, זה אתה הבאת אותו.
3: אני מפחד אבל מהטן.
1: בוא, לא, תקחו את הטן, תקחו את הטן.
2: אני מוציא את הטן.
1: שימו לי את מרגול, עדיף לי על טן. מרגול, מרגול. כן, כן, עדיף על טנים.
2: עזוב אותי.
1: סגור לו מיקרופון. לשיר ולענות.

0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן להתקשר אלינו ומיד תעלו לשידור. הנה יש לנו כבר מאזין, אבנר, רגע, אבנר, שנייה.

0: אבנר, תודה שהמתנת בסבלנות.
1: רגע.
0: רגע.
2: רגע.
0: מה קורה, אבנר?
1: בסדר, ברוך השם,
0: הודו
1: להשם
0: כי טוב, כי לא נמחסדו. הודו להשם כי טוב, ספר לנו מהיכן אתה, אבנר.
1: אני מיישוב שימה.
0: שימה? איפה זה שימה?
1: זה במועצה האזורית הר חברון, אנחנו קרובים למיתר, 8 דקות, מקום מדהים, יפהפה.
0: אני בטוח שיש לכם נוף יפה שם באזור הזה.
1: מדהים.
0: אבל רגע, יואב, רצית לשאול אותו אם זה דחוף בכלל?
2: כן, רגע, אבנר, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו במה אתה עוסק, מה אתה עושה בחייך, חוץ מלהקשיב לנו.
1: נשוי, 7 ילדים.
0: מה, זה מקצוע נשוי?
2: עם 7 ילדים זה מקצוע לכל דבר.
0: כן, זה מקצוע, מקצוע.
1: והיום יש יום הולדת לבן שלי המתאים, המיוחד.
2: די! בן כמה?
1: שמתנייד בכיסא גלגלים, קוראים לו...
0: איך קוראים לו?
1: אורי דוד.
0: אורי דוד, מזל טוב מכל הצוות שלנו, של 2-4, ויש לאורי חולצה של 2-4, מתנה מאיתנו, מפריקרס.
1: תודה, תודה. דרך אגב, הוא ישאר לך הודעה אחר כך בפרטי, תסתכל בפייסבוק, הוא ישמח לתגובה.
2: די.
0: לי?
1: כן. והגיע דרכי, אני חושב, דרך אבנר, ואז אתה תראה שם הודעה בפרטי, הוא מאוד ישמח...
0: אני, אוקיי, אז זה בפייסבוק שלחת את זה?
1: כן.
0: אוקיי, אני מבטיח עוד מעט לבדוק את זה, אני כמעט ולא נכנס להודעות, אבל אני אעשה את זה.
3: בפייסבוק, זה של מבוגרים, זה לא בשבילך.
0: כן, זה לא בשבילי. אני טיק טוקר.
3: כן, אתה... סנאפצ'טר.
2: ואנחנו כבר נותנים לאורי דוד, ואתה יודע מה, וגם כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. במוזיאון האשליות יש תערוכה חדשה, אינטראקטיבית, עם טכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, וזה ככה מתנה מאיתנו.
0: עוד לא התחלנו לשחק בכלל.
2: ליום הולדת.
1: הרבה, מדהים, מדהים, מדהים.
2: באהבה רבה.
0: טוב, אבנר, אתה מכיר את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מאוד מאוד, אתה יודע, זה 50-50. אין לך סיכוי גדול מאוד לטעות, וגם אין לך סיכוי גדול מאוד לדעת, כי זה 50-50, אמרתי, נכון? סתם המצאתי איזה משפט כזה.
2: זה נשמע לי נכון, כן. לא, בטח, כן.
0: אוקיי, אז נשמע. אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, העובדה הראשונה היא ככה. המונדיאל הוא תחרות שמי שמנהל אותה היא וופה. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
0: 1-0, כמובן, מי שאחראי על המונדיאל, פיפה. פיפה, וופה זה ליגת האלופות.
1: באירופה. כן. באירופה.
0: אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. פירוש המילה מונדיאל בספרדית הוא עולמי. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
0: 2-0! כן, זה מהמילה מונדו, שזה עולם.
1: מונדו.
0: המונדיאל החל בשנת 1930, ובוטל מאז רק פעם אחת. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: תשובה נכונה! 3-0. הנה, דני קרפל, שאלה יפה. דני,
3: מתי הוא בוטל ולמה?
0: מלחמת העולם. חמת העולם.
3: זה סיבה לבטל מונדיאל,
2: חבר'ה. לא מצדיק, לא מצדיק.
0: אוי, דני. אוקיי, 3-0. 3-0.
2: בדרך ל...
0: כן, בדרך ל-5-0. אוקיי, 4, ארגנטינה, היא הנבחרת שזכתה במספר הגביעים הגדול ביותר במונדיאל, אם נבדל או מונדיאל.
1: נבדל, ברזיל זכתה 5 פעמים.
0: יפה מאוד.
2: אבנר, אבנר, אתה עשית שיעורי בית או שאתה באת ככה?
1: לא, אני אוהב כדורגל. דרך אגב, אוהב של ברזיל וכואב לי על אתמול.
0: זה, אז רציתי להגיד לך שברזיל לא תזכה בגביע השישי שלה השנה.
2: לא, לא הפעם. לא הפעם.
1: אני אתן לך גם כן עוד איזשהו משהו קטן. בפעם האחרונה שהחמצנו פנדל באמצע המשחק, גם הפסדנו אותו. זה היה ב-90.
3: רגע, רגע, רון.
0: כן.
3: מונדיאל או נבדל?
0: מונדיאל. שאלה מספר 5, שים לב אם אתה עונה נכון, אתה עושה לנו 5-0.
2: יאללה.
0: סטרייק, שימו לב, מונדיאל 1958 התקיים בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
2: וואו.
0: ורוצה ורבותיי, 5-0 מהדהד. אוקיי, 5-0, תשמע, יואבה.
2: טוב.
0: אני רוצה להעניק לו מצלמה של רשת קאמרה, מצלמה דיגיטלית, בשווי 600 שקלים, זו אחת המתנות שאנחנו רוצים לתת לך, מתנת רשת החנויות קמרה, רשת ארצית לציוד צילום.
2: זה דבר אחד. בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום לאשתך היקרה. אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו, ואנחנו רוצים לה, בגלל שבאמת יש הרבה ילדים שצריך להעסיק אותם ככה בחופש הגדול, אז אתה תקבל גם כרטיס משפחתי לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות, וגם כרטיס משפחתי לוורלד סטורי, תערוכה חווייתית של מסע בין יבשות ותרבויות, הכל במרחק נגיעה בביטן 2 באקספו תל אביב. תהנו, תבלו, היה תענוג איתך, אתה הפצצת פה, אבנר?
3: וואו,
0: מקצוע. אבנר, אנחנו רוצים לומר לך תודה גדולה, ועוד מעט אנחנו גם נקרא את ההודעה שלך בפייסבוק. תודה, אבנר.
1: אני רוצה להגיד המון המון תודה, יש לכם אחלה של תוכנית, ואורי באמת אוהב ומעריץ, ואני רוצה להגיד לכם, אתם עושים באמת דברים מדהימים, וגורמים לעם שלנו בתקופה הזאת לחייך, וזה דבר לא פחות חשוב, והמון המון תודה.
0: איזה כיף לשמוע אותך, אתה איש מרגש במיוחד.
2: וגרמת אתה לנו לחייך. כפרה עליך. תודה רבה.
0: ביי, אבנר.
1: תגובה, תודה,
0: ביי. ביי, להתראות. פרידה, בקרוב אצלנו.

0: תן לי לפתוח שעה שנייה, בחיית רון שלום.
1: פתח שעה שנייה, נו, מה?
0: לא, אני מעריץ של רוקי, וואלה, גאול מי ששם את השיר הזה, יאללה, קרפל. ראית רוקי, את כל הרוקי?
2: 1, 2, 3, 4, 5, וראיתי גם את ההמשכים אחר כך.
0: אני ראיתי 6, 7, 8, 9, 10.
2: קריד, לא ראית קריד?
0: בטח ראיתי. מה מעריץ של רוקי, איך הוא עולה במדרגות, נותן שם את הענויה.
3: מה קרה לך? בטח, מה קרה לך?
0: ראית איתי יעקב, ראינו את זה ביחד.
3: בטח, אני ישבתי מאוד רחוק, אתה לא רצית שאני יושב לידך.
0: לא, אני אמרתי לך, שמע, יושב ליד הדלת.
3: אני שמעתי, ראיתי, לא ראיתי משם. שמעתי, יופי של פסקול.
0: רגע, יעקב, רגע. רון שלום, תן לעשות את הקרדיט עם אחי הדינה. קח, קח את זה, אמרתי לך, קח את זה.
3: מה אתה שואל אותו בכלל?
0: או, יואב, שב, שב לידי.
3: מי הוא בכלל, תגיד לי?
2: יעקב, צריך...
3: מי הוא?
0: לא, לא.
2: נימוסים והליכות, יעקב.
0: יעקב, זה נקרא תרבות שידור. תרבות שידור, כן. בוא נגיד יענו לכל התחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, אין עליך.
3: אין עליך.
0: רונית עזרן, רדיו ירושלים, וואלק, אין עליך.
3: אין עליך.
0: אופיר מור יוסף ברדיו קול,
3: רגע.
0: 103 FM עם שקד מורה קמענו,
3: אין
0: עלייך.
3: קמענו, בטח.
0: קמענו, איציק אהרון בחופש, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה,
3: אין עליי. עליך.
0: גם עליי.
3: כן, אתה מספר אחת, הרי מה.
0: ואנחנו עכשיו...
3: הכל סובב סביבך, זה חשוב לדעת.
0: לא, זה אתה יודע כבר.
3: כן, זה בטח, אבל...
0: זה למה אתה פה, נשמה.
3: אם יש מאזין שעכשיו מצטרף, שידע...
0: אז תפנה למאזינים ותגיד להם.
3: אתה אדון מאזין חדש, קודם כל, ברוך הבא.
0: ברוך הבא.
3: אהלן, קבלי אהלן וסעלן.
0: ברוך המצטרף.
3: בטח.
0: הדלת שלנו פתוחה בשביל כל המאזינים שרוצים להצטרף אליהם.
3: באהבה.
0: עכשיו...
3: תדע, אין עליו. כן.
0: עכשיו אני פונה לשקד מורק המענו, בואו נתחיל את הספורט.
3: יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
0: יאללה.
5: נעבור הישר.

0: תודה רבה, תודה רבה, נגיד שלום לכל הצוות שקל למדה לעשות את זה עם
1: הקהל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ספורט מספר אחת, תודה רבה לצ'רלטון שאפשר למצוא שם גם את מבזק הספורט של הרון הרון האגדי, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק, שקד מורג,
1: קמיינו,
0: דורון אורן, רן לויצקי וסגיד פאר. אני כמובן הרון הרון, מי עוד?
2: אני יכול רגע, זה ידיע לספורט.
0: מה קרה, קמת מהצ'רפאיה?
2: מה, זה בסדר? כאילו, אסור לי?
0: ועוד לא סיימתי, עוד לא אמרתי, רציתי למסור דרש.
1: אלו, איזה חוצפן.
0: אל תתערב אתה, יעקב, בסדר. כשאני מדבר עם יורב, אתה לא מתערב.
1: אין בעיה.
0: דבר?
2: אז אפשר, או שעוד לא?
0: יאללה, קח את זה מכאן, מה אתה רוצה?
2: בסדר, רציתי לדבר, איך אתה מתבאס?
0: דבר, מה אתה רוצה, תגיד כבר.
2: רציתי לדבר איתך על ההדחה של ברזיל, ועל ארלינג הלנד.
0: אל תהיה טמבל, זה הולנד, זה לא הלנד, ארלינג הלנד, כאילו מי אתה, רגע, מי אתה שתקרא להולנד הלנד?
2: מה, אהרון, הולנד זה מדינה אחרת.
0: הולנד, הולנד. זה שחקן שסוחב מדינה על הגב שלו. אתה לא תגיד לי אנו הלנד כשהבן אדם קוראים לו הולנד.
2: איך אתה יודע שקוראים לו הולנד ולא הלנד? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה פתאום כזה...
0: מה זה מאיפה? כי אתמול ראינו את אבא שלו, ולדעתי, וואלה, לדעתי, אני אובייקטיבי, אבא שלו יודע יותר טוב ממך. אתה יודע, סתם יש לי תחושה כזאת, שאבא שלו יודע יותר טוב ממך.
2: אוקיי.
0: תן לו צ'אנס, בכל זאת זה אבא, אתה מבין?
1: אתה לא חושב שאבא שלו יודע יותר טוב ממך?
0: אל תתערב.
2: טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על הארי קיין. שמעת אותו?
0: אתה כבר לא רוצה לדבר על הולנד.
2: עברנו הלאה, נו הנה, עברנו הלאה. בסדר, עברנו הלאה. הארי קיין, הוא התראיין אתמול צרוד? שמעת אותו? אחרי שאנגליה הדיחו את מקסיקו? כל הרשתות עשו על זה, מה זה, בז מטורף.
0: אתה רואה כמה אתה טמבל שלא מבין כלום בצרידות, לא מבין כלום במטרי הכל.
2: מה זה לא מבין בצרידות?
0: הוא לא היה צרוד.
2: מה זה תחום להבין בו עכשיו? מה אתה רוצה? מה לא היה צרוד?
0: עשה עבודת מחקר, אתם העיתונאים? כל מה שאתם רוצים מהפה שלכם צרוד.
2: אני לא עיתונאי בכלל, מה אתה דוחף לי עיתונאי? אני עיתונאי?
0: הוא לא היה צרוד, זה הקול שלו, נשמע, ככה הוא מדבר.
2: זה הקול שלו, ככה הוא מדבר?
0: אני מכיר אותו שנים, אתה יודע, שאני והוא, אנו חברים, אנו כמו אחים.
1: מה, אתה דיברת איתו פעם באופן אישי, יואב? אתה דיברת איתו?
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר.
0: אתה מבין, אני מכיר אותו. שנים אני מכיר אותו, זה הקול שלו, אתה יודע מה, יואב?
2: מה?
0: בוא נסלצל לה, רגע, מהירה.
2: אתה מצלצל אליו עכשיו?
0: כן, כן, צלצלי.
2: הטלפון של הארי קיין?
0: רגע, אני שולח למאירה. מאירה, אני שולח לך רגע את המספר, צלצלי אליו שנייה.
2: שוק. אני יכול גם לדבר איתו? אני יכול גם לדבר איתו?
0: לא, לא, לא.
2: לא לדבר איתו?
0: כן, הטלפון שלחתי לך.
2: אני פה בצד.
0: כן, קשרי אליו רגע. רגע, בוא נראה, אני מקווה שהוא יענה.
2: מה השעה שם עכשיו? אני לא יודע.
0: לא יודע איפה הוא בכלל, בארצות הברית.
3: איך התפוצצתי ברשת?
0: בואנה, אתה יודע שאנשים חושבים שאתה צרוד, לא יודעים שככה אתה מדבר, וגם אתה יודע, לא יודעים עליך שאתה יודע עברית, זה משהו פסיכי.
3: באמת לא יודעים עליי שאני יודע עברית.
0: כן.
3: זה טוב, זה מתפוצץ ברשתות.
0: כן, כן, בואנה, תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך, כל העולם בטוח שאתה צרוד, עכשיו, כי אף פעם לא ראיינו אותך כמעט ככה, הם לא יודעים שאתה...
3: לא, זה הקול שלי.
0: כן, לא, הם לא יודעים. מה, איך אתה בסדר, נשמה? לא דיברתי איתו הרבה זמן, הוא בחופש גדול נראה לי עכשיו.
3: טוב, אם הוא מתקשר,
0: כן.
3: תגיד לו שאבא מחפש אותו.
0: שנייה, שואלים אותי פה, רגע, שואלים אותי פה מי זה הבן שלך, אתה מבין, אנשים טמבלים לא מבינים כלום באילן יוחסין ולא בכדורגל. תספר להם מי זה הבן שלך, הם יהיו באלה, מה קרה לך?
3: איציק הילד, מה? איציק קיין.
0: איציק קיין, איציק הילד, זה הבן שלו, אתם לא יודעים.
3: לא ידעת?
0: אני בהלם.
1: ידעת את זה, רון?
0: אתה בטוח?
3: קיין!
0: אחי, אלך, זה אבא של איציק.
2: הוא חי בישראל?
3: קיין, בטח שקיין.
0: זה אבא של איציק, לא, לא חי בישראל, הוא חי באנגליה, אבל...
2: איציק.
0: כן, בוא נחייבים לדבר רומים. טוב, ארי. גמרת לי את המהדורה.
3: לא, בטח, טוב, אני מת מהיפות, זה שעות אחרות לגמרי פה.
0: יאללה, ביי, ביי.
3: יאללה, אני אקדיש לך גול?
0: כן, תקדיש לי גול, תרים חולצה, תכתוב עליה הארון הארון.
3: כן, אני אכתוב, no, there is nothing like him.
0: תודה, נשמה, לא הבנתי, אבל בסדר. יאללה, ביי.
3: יאללה, ביי.
0: ביי. אתה, אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב, שאתה קטן אמונה.
2: אני בשוק.
0: אתה גם, אתה אמנת, אתה לא אמנת, אבל אתה.
2: אני באמת הייתי מופתע.
0: קטן אמונה.
1: מי אתה, שאתה לא תאמין לארון הארון?
0: אל תתערב. בסדר. מה רצית עוד?
2: מה עוד רציתי?
0: כן.
2: רציתי לשמוע את השיר שהשמעתם ביום...
0: אתמול. אתמול, עשינו פה, כן, כן. אנחנו עשינו, יש לנו טריו חדש, סתיו שמש, אושרית חוויה ואני.
2: טריו דה ג'נרו, לא?
0: טריו דה ג'נרו. עשינו ביצוע מיוחד באולפן כאן בלייב. בלייב, יענו, כאילו, בזמן אמת, כאילו.
1: מה זה אומר לייב? מה זה אומר?
0: מה זה אומר חי, כאילו.
1: כן. בשידור חי עשיתם.
0: שידור חי, כן.
1: כמו שאנחנו עכשיו בעצם.
0: תום את הפה.
1: בסדר.
0: של השיר, חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, הגבר, גבירותיי ורבותיי, להקת טריו דה ג'נרו, בבקשה.
2: יאללה.

0: הכי דג'נרו בעולם, שתדעו לכם.
1: בטח, מה קרה?
0: סתיו שמש, אושרית חביה והמאסטרו.
1: אהרון אהרון מעג'ורן.
0: זה אתה אמרת. זה אתה אמרת. אני רציתי לשמור עצניות.
1: לא, מה
0: זה? זה עשיתי את הפאוזה כדי שאתה תגיד.
1: בטח, כי מאסטרו הרי זה סתם. אחר כך מגיעות המחמאות.
0: טוב, אז אני הייתי אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: כמה שלא ניסיתי, עידו מלכה, איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, נכון?
1: שיר מדהים.
0: כן, כיף לנו עם השיר הזה.
1: גם אולד סקול כזה, משהו...
0: יש בו.
1: משהו של פעם כזה.
0: אתה מנסה להתחכם היום, אתה מנסה להביא כאילו איזה, נכון? אתה
1: נתן יציאות כזה של השיר הבא.
0: מה, אתה כאילו על הצ'אט? כאילו שואל את הצ'אט מה להגיד, איך להגיב?
1: לא, אני ככה טיפי. אתה רוצה שאני אתן לך את זה בגרסה יותר הומוריסטית?
0: כן.
1: שיט, טוב. שיט, זה, טוב.
0: אוקיי.
1: בוא נעשה מאזין, בוא נדבר עם מאזין.
0: אני נתפסת על חם, אבל בסדר, אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה?
1: יונדב!
2: כן, שלום.
1: מה העניינים?
2: מעולה.
1: תגיד, זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה בעולם.
0: אני רוצה לספר לך שאתה...
1: הם גדלו ממש.
0: כן, אתה יונדב הראשון שהיה לנו בתוכנית.
1: כן, לא פגשנו עוד יונדב.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד יונדב, אתה במקרה אח של אמינדב. אתה זוכר את המערכונים האלה של אסי ישראל? אמינדב! אמינדב! אתה מכיר את זה, יונדב?
2: כן, מכיר.
0: אמינדב! מה העניינים? ספר לנו קצת עליך.
2: אני עובד בחברה של דגים.
1: אופה!
2: נשוי.
0: רגע, רגע, אתה הראשון שעולה לשידור שעובד בחברה של דגים.
3: הנה, כבר. גם איך זה עובד? דגים לא מדברים, הם מנהלים אותך, איך זה עובד? כאילו, יש לך עוד דגים לידך, מה זה חברה של דגים?
1: דג מנהל כספים.
2: כן, אתה מתקשר זנו עד הבית, נביאים לך דגים עד הבית.
0: איזה דגים, איזה דגי בריכות, דגי ים.
2: דגי ים, דגי סלמון, הכל.
3: שישאיר פה טלפון אחר כך.
1: איך קוראים לחברה הזו?
2: זנו.
1: ז'אנו דגים, בטח.
0: מכיר?
1: קרה לך, בטח.
0: אתה מכיר, ז'אנו? אוקיי, ז'אנו דגים, טוב לדעת. אז אתה עובד ב...

0: אנחנו יודעים עליך שאתה מתעסק בדגים, שאתה מאיכן אמרנו, מאשדוד, אשדוד, ושאתה יונדב, אין לך קשר לאמינדב.
1: לא, אין לי קשר לאמינדב.
0: סבבה, איך אתה במונדיאלים?
1: סבבה.
0: סבבה, את מי אתה אוהד במונדיאל הזה?
1: ברזיל.
0: ברזיל, ועכשיו את מי אתה אוהד אחרי שכבר אין ברזיל?
1: לא נשאר לי הרבה.
0: מה עם לאו?
1: כן, כן, זהו, זה הברירה איתו.
0: זה הכי קרוב לברזיל, זה ארגנטינה.
1: נכון, אמת.
2: כל הדרום אמריקאיות שקיבלו נבחרת אירופאית, אפו. חוץ מארגנטינה שקיבלו את מצרים.
0: תפו, תפו, תפו, חמסה, חמסה, חמסה.
2: נראה לי שיעברו.
0: אני מקווה, אני לא יודע, המונדיאל הזה כבר אי אפשר לדעת כלום.
2: נראה לי שאפשר. ארגנטינה יעברו את מצרים. חבר'ה, זה לא, אני חותם על זה פה.
0: אמן. טוב, יאללה, בוא נשחק מונדיאל או נבדל. בוא נבדוק את כישוריך.
2: אתה נבהלת, כאילו הם לא יעלו בגלל שאני אמרתי שהם יעלו.
0: אני לא יודע, אני לא רוצה שנדבר על זה, אני כאילו...
2: סבבה. אז לא נדבר על זה
3: שארגנטינה יעלו. תסתכל על הפנים.
2: לא נדבר על זה שארגנטינה מול מצרים, יש סיכוי סביר שארגנטינה לוקחת. לא נדבר על זה, סבבה, אוקיי.
0: טוב, המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל, בוא נשמע ג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: חמש שאלות, חמש עובדות. אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, אתה עונה נבדל. עובדה מספר אחת. המונדיאל הבא יהיה בשנת 2030. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: גול! כן! 1-0, גבירותיי ורבותיי, ליונדב. מי זה היה עכשיו, זוהר? שאלה מספר שתיים. מונדיאל 2030 ישוחק סך הכל בשש מדינות, מונדיאל או נבדל?
1: סך הכל בשש מדינות, נבדל. כן, מונדיאל.
0: מונדיאל?
1: מונדיאל, כן.
0: תשובה נכונה!
2: יצאת מזה, יצאת מזה.
0: היית על סף הנבדל, אני אגיד לך, המונדיאל יערך בספרד, פורטוגל ומרוקו.
1: כן.
0: אלה שלוש המדינות שערכו את המונדיאל, אבל בגלל שהמונדיאל הבא חוגג 100, כן. 100 שנות מונדיאל, אז יהיו גם משחקי הוקרה בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי.
2: וואו.
0: יהיו שם כמה משחקים בתחילת המונדיאל. אוקיי. סך הכל שש מדינות, 2-0, יואב.
2: יאללה,
0: 2-0. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 3, עובדה מספר 3. מסי כבש במונדיאל הנוכחי 6 שערים, נבדל או מונדיאל?
1: אם מסי כבש 6 שערים...
0: מהר, מהר, מהר, יונדב. מה?
1: נבדל.
0: גול!
3: וואו,
0: הוא קבע 7 שערים.
2: לא נורמלי. לא נורמלי.
0: 3-0 ליונדב. שאלה, עובדה מספר 4. שמו המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו דה אסיס מוריירה. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: אתה יודע מה, אני מבטר לך, השאלה החמישית, אם תגיד לי מי זה רונלדו דה אסיס מוריירה.
1: רונלדו דה אסיס פוריירה?
0: מוריירה.
1: מי זה, מה זאת אומרת, מי זה הוא היה? זה רונלדיניו.
0: נכון!
2: טוב! וואו! בראבו!
0: השם המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו לואיז גזריו דה לימה.
1: וואו, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. נעים מאוד, יונדב.
0: איך, המורה הייתה נכנסת לכיתה בברזיל, זה בטח שעתיים לקרוא את השמות שלהם.
3: לא, מסיימים את השמות ויש צלצול, הולכים הביתה.
0: זה בצלצול, כן. רונלדו דה אסיס מוריירה, כאן. רונלדו לואיז גזריו דה לימה, כאן.
2: בגלל זה, טובים בהפסקות, בצחק כדורגל.
0: טוב, אז הבטחנו לו שזאת... תהיה תשובה, ניקח את זה כשאלה. 5-0, מהדהד.
2: יאללה חביבי, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו חולצה של פריק, של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: תודה.
2: אתה מקבל מאיתנו...
0: משקף נתת לו כבר?
2: נתתי לו משקפיים. אישה ילדים, משהו שאני צריך לדעת, כלב, חתול?
1: חמישה ילדים, הבן הגדול
2: בסיירת חרוב. עכשיו אתה אומר, אוקיי.
1: אני גאה.
2: אז אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לבאבלס, תערוכת בועות מריבה, צבעונית ואינטראקטיבית, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון. אתה יכול לאכול ארוחה זוגית בפריים, ואז לקפוץ עם כל המשפחה לשם. וגם, אנחנו ניתן לאשתך היקרה, ערכה לשיער, שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אמינדב! ירדב!
1: כן.
0: היה לנו כיף לדבר איתך, שיחקת אותה? 5-0 מהדד.
1: תודה רבה.
0: ותכתבו על זה בספרי ההיסטוריה של המונדיאלים.
2: בראבו, בראבו, היה תענוג איתך.
0: רגע, סליחה, בראבו זה כזה זקן, זה כזה בומרי.
2: סבבה, אני הזקן בינינו.
0: זה כזה זקן.
2: סבבה, ברון, אני
0: הזקן. לא אתה, אתה עושה לי בושות.
2: לא, אני הזקן בינינו.
3: מה כן אומרים היום?
0: מה זה בראבו?
3: היידה, היידה? כאילו, מה
0: אומרים? לא היידה, גם לא היידה.
2: אז מה אומרים?
0: לא אומרים.
2: תלמד אותי.
0: לפעמים, תשאל את הצ'אט.
2: אני אשאל את הצ'אט. אתה רוצה שאני אגיד את זה צעיר יותר? אוקיי. ביי, יונדב.
0: יונדב.
1: תודה לכם,
0: אחים. תודה, ביי. ביי.

0: סטיבי וונדר עם פארט-טיים לאבר. יואבי, תגיד לי, היה כאן רוני קובן מקודם, הוא אמר משהו על אחותי? כי אחותי סימסה לי עכשיו, אם רוני קובן אמר, הוא אמר משהו על מזולי?
1: אני שמעתי שכן.
0: מה הוא אמר? אני כבר לא זוכר.
1: אתה דיברת איתו.
0: הוא אמר משהו כאילו,
1: הוא כאילו ראיין אותך, הוא הדגים לך איך מראיינים, ואז הוא אמר, הנה, המראיין הבא שלי.
0: איך הוא עשה את זה? תשחיק הוא איש שלו?
2: המראיין הבא שלי, הוא גדל בקריאת אונו.
0: זהו, נכון.
2: הוא אח של מזולי.
0: נכון.
2: ויש לו עוד אחות רבית שגרה בדנמרק. אמא שלו שרה.
0: כאילו הבאנו את קובן למסיבה פרטית, למולדת פרטית.
2: כובע מצחייה, גם לאורות פלורסנטים.
0: כן, זהו, תודה.
2: ויש לו חתול בבית.
0: איך קוראים לו, אתה יודע?
2: טייגר.
0: לא, בסדר, רצים. עשית אותו יפה. טוב, קובן, תוציא אותנו לפרסומות, אם אתה כבר כאן.
2: מה?
0: תוציא אותנו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: אני חוזר.
4: חזרנו.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: את הלאונג' שלנו עם Imagination, Body Talk. מהתקופה שלך, יואב. אני פחות מכיר, פחות...
1: כן, אתה פחות מכיר.
0: כן.
1: מאיזה
0: כן.
1: שנה זה?
0: 82 כזה, 85, 6, משהו כזה.
1: 85, 6? אתה יודע מתי אני נולדתי.
0: בואו נדבר רגע על טיילור סוויפט ועל החתונה.
1: טיילור סוויפט והחתונה, תשמע. קודם כל, אימא דווקא שם נאמבר מטורף.
0: מה, מה זה היה הקטע באמת?
1: כל החברות.
0: כן.
1: כן, אני אגיד לך מה, זה לא... זה לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית
0: על... אנחנו מדברים על אימא שלה, אדריאנה.
1: אימא של טיילור סוויפט, כן. היא לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית על כל הלבורנטיות. אז הן הגיעו כולן, והן, אתה יודע, עושות ריגודי שורות.
2: זה כאילו המתחיל לשיעור עם Take Your Pipetta?
1: כן, היה להם את ה... איך זה נקרא? נייר לקמוס.
0: כן, לקמוס, כן, כן.
1: כן, שעושים את הטסטים וזה במעבדות, זה עבד יפה מאוד. אז הם עשו שם ריקודים, ואני נחתתי אתמול בבוקר, כאילו.
0: חזרת מהחתונה אתמול בבוקר?
1: כן, עכשיו, לא יכולתי להגיע לתוכנית, כי ישר נסעתי להנחות איזה אירוע.
0: איפה?
1: אירוע של חברה, חברה שעושה סייבר, קוראים להם קומוולט.
0: מה הם עושים?
1: סייבר.
0: לא יודע.
2: אז מה זה אומר, אתה יודע?
1: לא לגמרי הבנתי. אני לא לגמרי הבנתי. הם דיברו שם על שיש היום תקיפות סייבר של סוכני AI. שכאילו אנחנו המצאנו את הסוכני AI.
0: אוקיי.
1: ועכשיו הם גם תוקפים אותנו.
0: לבד כאילו?
1: מה זה הקשיות טובה הזאת? כאילו מה זה? בשביל מה המצאנו אותם? בשביל שיתקפו אותנו? אז עכשיו אנחנו צריכים להמציא AI. שיגן עלינו מה-AI, אבל מה אם הם ידברו, ישתפו פעולה? אני לא יודע, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי. אז היו שם מכל מיני חברות שעושים כל מיני סייבר וסייבר, ואני לא באמת יודע להגיד מה, הם דיברו מלא באנגלית, חייסו מילים, היה להם מבופס, ריזופס, רזיליאנס,
0: היה לי כזה בכבד. רזיליאנס,
1: ת'רט.
2: כן, גם לי היה, אני זוכר.
1: רזיליאנס, ת'רט.
0: כן, כן, בזה אני מבין.
1: עכשיו, יש לי חברים כאלה, יש לי חברים הרי הייטקיסטים, ואני מדבר איתם בעברית, והם עונים לי באנגלית. אני משואל חבר, אתה רוצה לשבת לקפה? הוא אומר, תשמע, יש שם פרוול הפרודקט.
2: ואנבוקסינג.
1: אנחנו עושים לו טוסט. מה זה אומר? אנחנו נפגשים? אנחנו לא נפגשים? הוא אומר לי, תראה, היום זה יום ראשון, יש לנו ויקלי. נפגשים כל הצוות, אנחנו עושים מיט-אפ. אחר כך אני עולה לבורד, אנחנו עושים סיט-דאון. אחר כך יש לי קונפרנס עם ה-CEO. אני בודק שכולם hands-on. אם כולם on board, אני לוקח ברייק ויוצא ללנץ'. אמרתי לו, אתה זוכר שאתה עובד באזור התעשייה בראש העין, אחי? אתה לא יוצא ללנץ', אתה יוצא לדפוק ברק רגל, או מלאווח, או לא יודע, תעזוב אותי. אז ככה זה היה במשך שעות אתמול, זה התחיל באיזה 9 בבוקר, נגמר ב-2 בצהריים. הם הבינו אחד את השני. אני לא הבנתי כלום.
0: אם לא אמרת האמת, אני גם לא הבנתי מהשיחה הזאת, כלום, אבל...
2: אני אפילו לא יודע אם נפגשתם בסוף לקפה.
1: כן.
0: לא הבנתי כלום, כאילו חוץ מה...
1: הייתי מנסה להסביר לך, אבל אני גם לא יודע מה קרה, כן.
0: אז אני אגיד לך מה אתה הפסדת אתמול.
1: מה אני הפסדת?
0: אתה הפסדת אתמול את סתיו שמש, שהייתה כאן באולפן, וביצעה בלייב את היופי שבאמצע,
1: ו... הקדישה אותו לך, או שזה...
2: היא הסתכלה עליו בעיניים כל השיר.
1: היא אמרה, אבל היא אמרה שזה באמת נכתב עליך, או שזה פתאום, כאילו, פתאום גיליתם שזה לא מה שחשבת, או...
0: היופי שבאמצע. עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה

0: יצא שאתה מתגעגע לעצמך כי אף אחד לא יתגעגע אליך.
1: אני לא מתגעגע, אני...
0: רק אני מתגעגע
1: לעצמך.
0: באמת? רק אני מתגעגע לעצמי.
1: אתה מתגעגע לעצמך הרבה. אני אשמח לקחת חופשה מעצמי מדי פעם.
0: אני מתגעגע לעצמי גם כשאני איתי.
1: אוקיי.
0: גם כשאני נוכח כביכול עם עצמי.
1: אתה צריך לשבת כל היום מול המראה. מול המראה. לא תתגעגע.
0: זה מה שאני עושה, חוץ מהשעתיים האלה שאני כאן איתך.
1: אתה תקוע איתי מול העיניים.
0: תשמע, ביום חמישי גם לא היית כאן, היה חמישי אגדה עם יאיר קלינגר. האיש שהלחין את קום והתהלך בארץ, ששר הסולן יהודה אליאס, האגדי. ואנחנו הסברנו ליאיר קלינגר שהזמנים השתנו. הזמנים השתנו והעם השתנה והכל בעצם משתנה פה סביבנו וזה כבר לא קום והתהלך בארץ.
1: אז מה זה?
0: קום והתהלך ברודוס. אז השמענו לו את השיר של הבוזוקי בויז. אתה מכיר את הבוזוקי בויז?
1: הבוזוקי בויז, מה זה? זה מוכר לי.
0: זה צמד הבוזוקי בויז או בשמם העברי ברחנו לאבן, להקת ברחנו לאבן.
1: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
0: שיר קצר שממצא בעצם את הכל.
1: יאללה, אני יכול לעמוד ולרקוד?
0: כן, גבירותיי ורבותיי, הבוזוקי בויז. יאללה!

Black Sabbath. Todos a la Jota.

0: אייל סגב לוקח אותנו לסיומה של התוכנית. אנחנו לא נספיק לשמוע את השיר הזה לצערי עד הסוף, אבל אנחנו נשמע אותו השבוע שוב, נכון יואבי?
1: אם הייתי העורך המוזיקלי
0: יואבי, אתה בסדר? כי אתה נראה לי לא טוב מיואבי.
1: שוב יואבי משרשל, זה מה שקורה, יואבי משרשל. יאללה גם כן, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לשקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה, אין שעה מדויקת. אנחנו גם 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, פודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק. יואבי, הכל בסדר?
1: כן.
0: אתה בסדר?
1: שנייה, אני אלך רגע
0: לשם. רציתי לומר לך תודה, תודה רבה גם לאיסה הכלב שלנו. אנחנו גם מחר נהיה כאן בעזרת השם.
1: מה לעשות?
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: וזהו.
1: יא.
0: ביי.
1: קדידו.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
3: 103 FM. 1 2.
1: אוקיי, טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן בתוכנית השלישי והרביעי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד ברוך דיין האמת על הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה. היה צדיק גדול ובן אדם שהרבה אנשים הלכו להתייעץ איתו, ומישהו מעורר בנפשו רצח אותו הבוקר, רב בן 70, זה אירוע שדומה קצת למה שקרה עם רבי אלעזר, זצל בבאר שבע, גם היה רב גדול מאוד.
0: אבו חצרה.
1: כן. ותשמע, זה אירועים, מה אני אגיד לך, זה פשוט, פשוט לא, לא נתפס, זה לא נתפס. מגיעים כל מיני אנשים לרבנים האלה, ואתה יודע מה, זה מפחיד. זה מפחיד, בן אדם מעורר בנפשו, מגיע, רוצח, פשוט...
0: לא, אני לא מכיר את האירוע, לא שמעתי עליו יותר מדי.
1: נורא, יצא לי פעם להיות אצלו, אצל הרב גואטה, אז יהי זכרו ברוך. כן, טוב.
0: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
1: כן.
0: והמקטרגים עוד יותר יגידו, נעשתה כאן הולכת שולל.
1: מעשה נבלה.
0: מעשה נבלה.
1: מעשה נעשה בישראל.
0: נעשה בישראל. נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
1: כן.
0: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי. עכשיו...
1: בימים כתיקונם.
0: בימים כתיקונם, אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
1: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
0: זה לא העונה. כן. אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
1: לא חשפת.
0: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
1: אנחנו לא... לא היינו באותה תודעה.
0: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
1: והתערבנו על זה, ואתה, בוא נתחיל מזה שהפסדתי. כן, בוא
0: נגיד שהפסדתי. ההתערבות הייתה, לא, קודם כל אני, אתה יודע, שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
1: מה שאתה רוצה.
0: ואז שר אומר, חותיני, חותיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, כן. אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה כן. לא נקלעתי כן. אליו.
1: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראה, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
0: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
1: אני לא זוכר שהיית.
0: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את הספד שלך.
1: וואלה?
0: כן, דיברת יפה.
1: אתה יודע ש...
0: אני אוהב הספדים.
1: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
0: אבא שלך היה שריונר?
1: כן, הוא היה בחימוש בשריון.
0: אוקיי.
1: והוא היה במלחמה, יחד, כאילו, היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
0: לא, לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
1: תביא לי את הטקסט.
0: איך את הטקסט?
1: לא.
0: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
1: לא יודע, אולי...
0: אפילו יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני... לא, לא, לא בשידור.
1: אוקיי.
0: אבל הספדים זה דבר חזק.
1: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
0: כן, כן.
1: היה.
0: הספד איזה טנק או שניים.
1: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלה, אני אמרתי, וואו, אוקיי. בסדר, זה היה בפינת המחמאות. לגבי הזה, שאבי זיכרונו לברכה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים. אחד נוכל ואחד טיפש.
0: נכון.
1: כן, אז כאילו...
0: אז אתה היית הנוכל.
1: ואתה טיפש.
0: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש, לא?
1: יפה, בדיוק.
0: כן.
1: טוב, אז בואו נלך לרייטינג, באמת. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג. אז הפטריוטים היה 9.
0: מה אתה למד מזה שנתניהו, עכשיו בוא...
1: רגע, בוא תן לי, תן לי את זה. מהדורת 14, 5.5, מהדורת 13, 5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי, 9.8, חתונה ממבט ראשון 14.2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף 13.1.
0: מונדיאל הזה זה בית חבורות לרייטינג.
1: חדשות 11 עם 6-7. תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
0: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
1: לא, אין לי פה. לא מופיע.
0: כן. זה היה משחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף. למרות שהוא נגמר
1: בשם. עד 2?
0: כן, משהו כזה. ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה. של כדורגל.
1: וואלה.
0: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת, אין זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי. נגיד, אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל, שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת... היופי של הספורט, ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
1: את המכונה.
0: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
1: זה מזכיר לי אגב שאתמול, אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
0: דרך אגב, הלכתי לרופא.
1: כן.
0: בדקתי את הגרון.
1: כן.
0: יש כמה ממצאים. בין היתר את סוכריות המציצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי.
1: כי...
0: כי זה לא עשה את העבודה.
1: הבנתי.
0: אוקיי, כן.
1: הבנתי.
0: שנדבר, כן, מה?
1: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל. לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השיבה באוקטובר.
0: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה...
1: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
0: תראה, נתניהו, אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
1: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
0: במה הוא השתנה?
1: מאז השבעה בשבעה באוקטובר.
0: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
1: השתנית לרעה אגב, לדעתי.
0: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
1: כן.
0: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום, איבן גבירול כתב, זה איבן גבירול או יהודה הלוי, שפל רוח, שפל ברך וקומה. אני חושב שזה איבן גבירול.
1: לא יודע.
0: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו את תקשורת הימין, בגין נסע איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד, היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו, ניצב, כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו, מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה.
4: נתניהו ישב אז, טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבוע, במסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא, שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני...